0: đường đều có tác động giống nhau lên cơ thể của chúng ta. Bác sĩ Hayes nói rằng, có một số thông tin cho rằng có nhiều loại đường khác nhau, nhưng đó chỉ là sự nhầm lẫn. Đường nâu, đường trắng, mật ong, vân vân, chúng đều được phân giải thành cùng một thứ khi ở trong cơ thể của chúng ta, đó là đường glucose. Tất cả các loại đường đều là carbohydrate và đều được sử dụng như glucose.
1: Thứ hai, đường khiến cho trẻ con hiếu động hơn. Sự thật, chẳng có cái gì gọi là phê đường cả. Bác sĩ Hayes nói rằng, ý tưởng về việc đường khiến cho trẻ em hiếu động là một trong những nhầm lẫn buồn cười nhất về đường. Các nghiên cứu khoa học trong nhiều năm đã chỉ ra rằng, chẳng hề có mối liên quan trực tiếp nào giữa việc ăn đường và sự hiếu động. Nghiên cứu cuối cùng được công bố của bác sĩ Mark Wolbright, trưởng khoa phát triển và hành vi trẻ em tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Oklahoma, kết luận rằng, đường không ảnh hưởng đến hành vi của trẻ em.
0: Ý tưởng thứ ba, đường có phải cũng gây nghiện như mọi loại chất kích thích khác hay không? Sự thật, vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục về việc đường gây nghiện. Theo bác sĩ Hayes, thì đến nay vẫn chưa có bằng chứng về việc đường có tác động như một loại ma túy. Chúng ta không thể phê đường, và vẫn không có bằng chứng thuyết phục về việc đường gây nghiện. Có rất nhiều nghiên cứu tương phản liên quan đến sự gây nghiện của đường. Một nghiên cứu của Pháp vào năm 2013 đã liên kết sự thèm ngọt với trung tâm tưởng thưởng của não do cảm ứng của chất gây nghiện. Nghiên cứu cho rằng đường thậm chí có thể gây nghiện hơn cả cocaine. Nhưng các bác sĩ và các nhà nghiên cứu phủ nhận nghiên cứu này, cho biết rằng bạn chỉ có thể nhìn thấy hành vi giống như nghiện trên các loài động vật gặm nhấm khi chúng không được ăn đường trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Khi các mẫu thử nghiệm được ăn đường thỏa thích, giống như loài người vậy, các tính chất gây nghiện đã biến mất.
1: Thứ tư, ăn quá nhiều đường sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Sự thật thì hai loại tiểu đường đều gây ra bởi một sự kết hợp của di truyền và các yếu tố môi trường. Một mình đường không thôi thì không thể gây ra triệu chứng này. Bác sĩ hay khẳng định, ăn đường không thể gây ra tiểu đường. Đây là một vấn đề phức tạp và có liên quan đến tuyến tụy và sự biến dưỡng. Khi bạn bị tiểu đường là cơ thể không sản sinh đủ insulin. Insulin là kích thích tố giúp đường được hấp thụ vào máu và gan dưới dạng năng lượng sử dụng được. Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia về các bệnh tiểu đường, tiêu hóa, thận, bạn có khả năng bị tiểu đường khi bạn quá cân hoặc là béo phì, vì các chất béo thừa có thể dẫn đến kháng insulin. Điều này nghĩa là một chế độ ăn nhiều đường là nguyên nhân gián tiếp chứ không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường loại 2.
0: Thứ năm, chất tạo ngọt nhân tạo tốt cho cơ thể hơn đường. Sự thật là một vài chất tạo ngọt nhân tạo vẫn có thể gây hại cho cơ thể giống như đường. Mặc dù các chất tạo ngọt nhân tạo như stevia, truvia và aspartame có trong các loại diet soda, có ít calorie hơn các loại đường khác. Nghiên cứu cho biết rằng những người uống diet soda có nguy cơ béo phì cao gấp đôi những người không uống. Một nghiên cứu được công bố từ Thư viện Y học Quốc gia cho thấy, saccharin, một loại chất tạo ngọt nhân tạo, gây nghiện cao hơn cả cocaine. Một nghiên cứu khác của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ cũng cho biết, người uống diet soda có 67% khả năng bị tiểu đường so với người uống soda thường.
1: Thứ sáu, đường gây sâu răng. Sự thật thì sâu răng gây ra là bởi các thức ăn và thức uống dầu axit đã bào mòn dần men răng. Bác sĩ Mark Buren của cộng đồng online Ask a Dentist nói rằng, đường không phải là nguyên nhân gây sâu răng mà là axit. Thực phẩm gây sâu răng nhất là bánh biscuit và bánh mì chứ không phải là kẹo ngọt. Khi bạn ăn một thứ có đường thì các vi khuẩn ở trong miệng bạn cũng tiêu thụ đường. Sau khi ăn, chúng thải ra axit. Axit làm mất chất khoáng hoặc là mất calcium ở lớp men răng bằng cách phá hủy cấu trúc của chúng, từ đó gây ra sâu răng.
0: Thứ bảy, bạn có nên giảm tất cả các đường trong khẩu phần ăn hay không? Sự thật là chúng ta cần glucose để sống. Tất nhiên, dùng quá nhiều đường sẽ dẫn đến các vấn đề mà chúng ta đã bàn ở trên, như tăng cân và các vấn đề về sức khỏe lâu dài. Nhưng glucose rất cần thiết cho cơ thể. Cũng theo bác sĩ Hayes, ý tưởng về việc đường là điều xấu là một sự nhầm lẫn. Tất cả chúng ta đều cần đường. Đó là những khối căn bản vận hành cơ thể. Nó là điều cần thiết để chúng ta có thể sống sót. Nhưng quan điểm này cũng gây tranh cãi mạnh mẽ trong cộng đồng y khoa. Một nghiên cứu mới được phổ biến rộng rãi hồi năm 2015 của bác sĩ Robert Luxtick người nổi tiếng về việc dành cả sự nghiệp của mình để làm sáng tỏ quan điểm chất béo là ác quỷ, đã dựa trên hàng loạt nghiên cứu để kết luận rằng đường là chất độc ở dưới bất cứ dạng nào, dù là calorie hay trọng lượng. Nghiên cứu này nói rằng việc loại bỏ toàn bộ đường ra khỏi khẩu phần ăn là việc bất khả thi. Trái cây, khoai tây và các loại thực phẩm bột khác đều có chỉ số đường khá cao. Do đó, bạn cần phải loại bỏ tất cả những thứ nói trên để có thể đưa lượng đường tiêu thụ về zero.
1: Thứ 8, đường là cội rễ của tất cả các vấn đề sức khỏe. Sự thật, đường rất hiếm khi là nguyên nhân duy nhất dẫn đến béo phì và bệnh tim. Không có gì nghi ngờ về việc đường là một nhân tố gây béo phì. Nhưng nó không phải là điều duy nhất cần phải chú ý nếu muốn có một đời sống sức khỏe lành mạnh. Bác sĩ hay nói rằng, thức ăn có hàm lượng đường cao, rất nhiều calorie và được cơ thể xử lý rất kỹ. Nhưng không thể chỉ đổ lỗi cho đường được bởi sự thật đơn giản rằng bạn ăn nhiều calorie thì bạn tăng cân và không tốt cho sức khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 25 tháng 6. FBI treo thưởng 150.000 đô la Mỹ cho tội phạm đang ở Việt Nam. Emily Thai là cái tên mới nhất được bổ sung vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI. Theo cơ quan này, hôm 23 tháng 6, FBI treo thưởng tối đa 150.000 đô la Mỹ, gần 4 tỷ đồng, cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà Thai. Các đặc vụ FBI tại Houston tin rằng bà đã có hành vi gian lận y tế trị giá gần 100 triệu đô la Mỹ thông qua một đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa, kết hợp với các khoản chi trả hoa hồng bất hợp pháp. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 7 năm 2022, Emily Thai bị truy tố với các tội danh gồm âm mưu gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, âm mưu gian lận chính phủ Mỹ, đồng thời chi trả và nhận các khoản, hoa hồng, bất hợp pháp trong lĩnh vực y tế. Cùng hành vi chi trả, hoa hồng, bất hợp pháp liên quan đến một chương trình chăm sóc sức khỏe liên bang. Theo cáo trạng, bắt đầu từ khoảng năm 2019, bà Thai chủ một phòng xét nghiệm đã ký hợp đồng với các bên môi giới để nhận các giấy chỉ định xét nghiệm có chữ ký của bác sĩ và mẫu DNA của người thụ hưởng. Đổi lại Thai trả cho họ một khoản phần trăm số tiền được hoàn trả. Các xét nghiệm di truyền này, vốn thường được Medicare, một chương trình bảo hiểm y tế của chính quyền, chi trả hàng ngàn USD cho mỗi người thụ hưởng, được cho là không cần thiết về mặt y khoa và thường không được sử dụng trong quá trình điều trị cho bệnh nhân. Trong khoảng thời gian này, phòng xét nghiệm của bà Thai đã lập hóa đơn cho Medicare khoảng 142 triệu đô la Mỹ cho các xét nghiệm di truyền và được thanh toán khoảng 95 triệu đô la Mỹ từ các yêu cầu chi trả đó. Sau khi bị bắt, bà Thai được cho tại ngoại với một số điều kiện trước xét xử, trong đó có việc phải đeo thiết bị giám sát vị trí để theo dõi hành tung. Ngày 8 tháng 12 năm 2022, thiết bị giám sát của bà Thai bị tháo bỏ và các nỗ lực của lực lượng chức năng Mỹ nhằm liên lạc và xác định vị trí của bà đều không thành công. Một ngày sau, Tòa án quận Nam Texas tại thành phố Houston, bang Texas đã ban hành lệnh bắt giữ liên bang đối với Thai sau khi bà bị cáo buộc can thiệp vào thiết bị GPS. Cuộc điều tra sau đó xác định bà Thai đã trốn khỏi Mỹ bằng một máy bay riêng để đến Việt Nam với một hộ chiếu giả. Ngày 6 tháng 7 năm 2023, một lệnh bắt giữ liên bang riêng biệt tiếp tục được ban hành đối với Thai tại Tòa án quận Nam Texas nói trên sau khi bà bị cáo buộc tiêu hủy và thay đổi hồ sơ trong một cuộc điều tra liên bang. Bà được cho là vẫn đang ở Việt Nam. Nhân thân của Thai được nêu bao gồm nơi sinh Việt Nam, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1984, cao khoảng 1,55 m tới 1,57 m. Người này có hàng loạt bí danh là Kiêu Di Tan, Thu Anh Thai, Kimberly Lơ Thai. Theo tìm hiểu của BBC News tiếng Việt, bà Emily Thai từng xuất hiện trên truyền thông Việt Nam. vào tháng 1 năm 2022. Báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin công ty Artemis DNA của bà Emily Thai là khách hàng doanh nghiệp đầu tiên của VinFast tại Mỹ, vào thời điểm đó, với đơn hàng 100 xe. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời bà Emily Thai rằng, với sự giúp đỡ của các công ty sáng tạo như VinFast, chúng tôi có thể tiếp tục công việc chuyển đổi ngành y tế trên toàn thế giới. Trong khi vẫn là một doanh nghiệp tốt, Artemis DNA cam kết duy trì vị thế của mình như một doanh nghiệp hàng đầu mẫu mực trong lĩnh vực chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe. Bà Emily Thai được xác định là người sở hữu công ty Artemis DNA, theo cáo trạng của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ khu vực phía Nam Texas phân khu Houston ngày 12 tháng 7 năm 2022. Ở một thông tin liên quan khác, vào tháng 3 năm 2026, FBI đã treo thưởng 1 triệu USD tiền truy nã người đàn ông gốc Việt tên Trung Đức Lu với cáo buộc tra tấn, bắt cóc và giết hai anh em cũng là người gốc Việt tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Hiện chưa thấy thông tin Trung Đức Lu bị bắt. Bí thư Hà Nội chỉ đạo, nóng, vụ đảng viên gần trăm tuổi bị hành, thủ tục. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng hôm 23 tháng 6 đã có văn bản chỉ đạo đảng ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xử lý vụ việc cán bộ hành chính công, hành, một cán bộ cách mạng lão thành thời kỳ tiền khởi nghĩa. Cụ thể, ông Thắng yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công của thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm toàn hệ thống về thái độ, tác phong làm việc. Đồng thời chấn chỉnh giao tiếp với công dân đồng thời, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định. Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội yêu cầu kết quả xử lý vụ việc phải báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 5 tháng 7. Sự việc bắt đầu với chuyện cụ bà N.T.TH, sinh năm 1929, cán bộ tiền khởi nghĩa. Tức trước năm 1945, gần 80 năm tuổi đảng, bị yêu cầu lên phường giải quyết thủ tục hành chính dù tình trạng sức khỏe yếu. Cụ thể, ngày 22 tháng 6, con trai của cụ H. đến điểm hỗ trợ dịch vụ công số 3. Khu vực phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ, do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Tại đây, nữ cán bộ ban đầu yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt. Sau khi nghe trình bày về tình hình sức khỏe của cụ H., vị cán bộ đã đồng ý cho người con gọi video qua Zalo từ nhà để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi, bà tỉnh không, theo lời người con trai. Khi người con trai trả lời rằng mẹ mình, lúc tỉnh lúc không, nữ cán bộ từ chối không thực hiện thủ tục ủy quyền. Đồng thời yêu cầu cả hai con ruột của cụ H. cũng phải lên phường với cụ để xác nhận. Con trai cụ H. sau đó đã đăng bài viết về sự việc lên Facebook, thu hút nhiều bình luận. Dư luận khiến cho ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội, lên tiếng cho biết ông đã yêu cầu cán bộ liên quan rút kinh nghiệm. Trong khi đó, ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh số 3, thành phố Hà Nội thì trả lời báo Tiền Phong rằng cán bộ làm đúng quy trình, nhưng ứng xử chưa phù hợp. Ông Hùng nói rằng bản thân ông và lãnh đạo của cơ quan đã đến nhà người con của cụ H. nhận lỗi và xử lý thủ tục cho cụ H. ngay tại nhà. Chính quyền Hà Nội vào đầu năm 2026 đã triển khai các tổ hành chính công xung kích của Hà Nội mô hình đến tận nhà làm thủ tục hành chính cho người cao tuổi, người yếu thế nhằm đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Ông Bùi Thế Hùng nói rằng các tổ xung kích đó làm việc rất hiệu quả, nhưng gia đình bà H. đã không đăng ký sử dụng dịch vụ này. Quyên đình chỉ bán nhiên liệu khi đòn phong tỏa của Ukraine bắt đầu phát huy tác dụng. Bên cạnh việc thiếu nhiên liệu, tình trạng mất điện cũng đang được ghi nhận tại bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường nỗ lực cô lập khu vực bị Moscow sáp nhập vào năm 2014 này. Có xăng ở trạm nhiên liệu, nhưng họ không bán, một cư dân địa phương phàn nàn. người này cho biết mình đã bắt đầu sử dụng xe đạp để đi lại, và chỉ khi thực sự cần thiết mới dùng đến xe hơi. Có vẻ như nhiên liệu được chuyển đến trong đêm, và ban ngày họ lẽ ra phải bán như bình thường, nhưng sau sắc lệnh của Aksionov, người đứng đầu bán đảo, thì mọi thứ đều bị dừng lại. Hiện nay, nhiên liệu ở Crimea chủ yếu được dành cho các dịch vụ của chính quyền, sau khi lãnh đạo do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksionov thông báo vào hôm 21 tháng 6 rằng tất cả hoạt động bán nhiên liệu tại các trạm xăng đều bị đình chỉ. Tại Sevastopol, thành phố lớn nhất của Crimea và là một cảng quan trọng trên bờ biển phía tây nam của khu vực, một cư dân nói với BBC rằng ông đã mua một máy phát điện dự phòng. Nhưng giờ không vận hành được vì không mua được xăng. Chính quyền thành phố cảng Sevastopol hiện đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn, không chỉ giới hạn ở việc bán nhiên liệu, mà còn yêu cầu phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng và quán cà phê chỉ hoạt động vào ban ngày, đồng thời tắt đèn đường vào ban đêm. Ngay cả trước khi việc bán nhiên liệu bị tạm dừng, một cư dân ở Sevastopol cho biết giá xăng đã tăng vọt, khiến chi phí đổ đầy bình xe của ông cao hơn khoảng 50% so với mức trung bình tại Nga. Không rõ tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Còn chuyện đi làm thì thành thật mà nói tôi không biết mình sẽ làm gì, ông nói với BBC. Người này cho biết tình hình ngày càng tồi tệ ở Crimea đã dẫn tới hiện tượng người dân đổ xô mua tích trữ hàng hóa trong các cửa hàng. Lời kể của ông được một phụ nữ ở Sevastopol xác nhận, khi bà cho biết không thể mua được đường tại những cửa hàng mình ghé qua. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu tại nhiều khu vực của Nga, gồm cả Moscow, đã dẫn đến việc áp dụng rộng rãi các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu, và Tổng thống Vladimir Putin đã thừa nhận những khó khăn này vào hôm 23 tháng 6. Tại Crimea, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng càng trở nên tồi tệ hơn khi Kyiv đẩy mạnh chiến dịch nhắm vào các cây cầu then chốt nối bán đảo này với những khu vực khác của Ukraine đang bị chiếm đóng. Crimea được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Ukraine, nhưng từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu, bán đảo này đã được kết nối với Nga bằng các tuyến đường bộ và đường sắt chạy dọc hành lang trên bộ đi qua các khu vực miền nam Ukraine đang bị chiếm đóng. Ngoài ra, từ năm 2018, Crimea còn được nối với Nga bằng cây cầu đường bộ và đường sắt bắc qua eo biển Kerch. Trong tháng 6 năm 2026, có ít nhất 6 cây cầu ở Crimea bị Ukraine nhắm mục tiêu. Theo dữ liệu mà BBC Verify xác định thông qua hình ảnh vệ tinh và video quay bằng drone do lực lượng Ukraine công bố, trong số đó có nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cây cầu đường bộ và đường sắt tròn há ở phía đông bắc Crimea. Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga đã lắp đặt các cầu phao tạm thời để thay thế, dẫn đến tình trạng ùn tắc khi xe tải di chuyển qua. Các đoạn phim quay từ drone đã được xác minh cho thấy những đoàn xe ùn ứ này sau đó tiếp tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Trước khi chính quyền do Nga bổ nhiệm đóng cửa hoạt động bán xăng ở Crimea, các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy những hàng xe xếp hàng dài hàng km tại các trạm nhiên liệu. Trong nhiều đoạn clip, người dân phàn nàn rằng họ thường xuyên không thể đổ xăng cho xe của họ, trong khi một số người khác thừa nhận tình trạng thiếu hụt nhưng tuyên bố họ có thể chịu đựng được những khó khăn này. Các video khác được khách du lịch Nga chia sẻ đã cho thấy tình trạng thiếu xăng trầm trọng ở bán đảo, trong đó có một phụ nữ đến từ Nga mang theo nhiên liệu từ nhà. Và khuyên những người khác cũng nên làm như vậy. Người đứng đầu chính quyền do Nga bổ nhiệm tại Crimea, Sergei Aksionov, cũng đã ra lệnh đóng cửa các trại hè dành cho trẻ em, vốn rất phổ biến tại Nga. Một số chuyến tàu chở trẻ em đến trại hè Atec ở bờ biển phía nam đã bị dừng giữa đường. Tôi thấy những đứa trẻ tham gia trại hè Atec xuống tàu, rồi chỉ còn khoảng 10 người trong toa của chúng tôi. Tôi thấy khá lạ vì các em để lại toàn bộ đồ ăn và đồ ăn vặt của mình, một hành khách trên chuyến tàu viết trên mạng xã hội. Chiến dịch cô lập bán đảo Crimea của Ukraine dường như là một phần trong điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov gọi là phong tỏa hậu cần. nhằm làm gián đoạn các tuyến tiếp tế quân sự của Nga bằng drone tích hợp trí tuệ nhân tạo, AI. Chiến dịch này đã khiến các tuyến cao tốc trọng yếu dọc theo hành lang trên bộ ở các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng liên tục bị tấn công trong nhiều tháng qua. Sau khi Ukraine tấn công cây cầu Crimea vào năm 2022, đường cao tốc M14 ở miền nam Ukraine bị chiếm đóng đã trở thành tuyến đường chính để vận chuyển nhiên liệu đến bán đảo này. Kyiv đã thành công trong việc làm gián đoạn các tuyến tiếp tế này bằng cách sử dụng các drone tấn công tầm trung, có khả năng vươn tới các mục tiêu cách tiền tuyến tới 200 km. Trong những tháng gần đây, Ukraine ngày càng nhắm vào các tuyến hậu cần khác, bao gồm một tuyến cao tốc chạy từ Mariupol lên phía bắc tới thành phố Donetsk ở miền đông và các hành lang vận tải quan trọng trong và xung quanh vùng Luhansk. Điều này đã khiến cuộc khủng hoảng nhiên liệu lan sang các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine mà Nga đang chiếm đóng. Trước đó, những vùng này đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nước do đường ống dẫn nước từ sông Siversky Donets bị phá hủy trong chiến dịch tấn công của Nga năm 2022. Người dân chỉ đang cố gắng cầm cự qua ngày, nước chỉ được cấp 3 ngày một lần, một cư dân Donets nói với BBC. Xăng rất khan hiếm, và giá xăng lại đắt nhất cả nước. Nước uống thì phải mua. Cư dân này cho biết những ngày này đường phố rất vắng xe cộ. Nhưng không có làn sóng di cư đáng kể nào ra khỏi khu vực vì những ai có thể và muốn rời đi thì đã làm như vậy từ lâu rồi. Tình trạng này không thể kéo dài mãi và cần phải áp dụng một số biện pháp đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất, ông nói thêm. Việc số lượng hàng hóa ngày càng ít đi và giá cả tăng cao không phải là vấn đề quá nghiêm trọng đối với những người còn khả năng di chuyển và đang có thu nhập, nhưng đối với người cao tuổi, trẻ em và những người đang sống trong các trung tâm lưu trú dành cho người tị nạn thì đó là vấn đề sống còn. Dù các tuyến đường tiếp tế của Nga đến Crimea ngày càng trở nên nguy hiểm và tốn kém hơn, nhưng vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn. Các nhà phân tích cho rằng việc Ukraine nhắm mục tiêu vào các cây cầu trọng yếu có thể gây ra mối đe dọa lâu dài lớn hơn so với các cuộc tấn công vào đường bộ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 23 tháng 6 cho biết dù tình hình rất khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, và Moscow đang ưu tiên các khu vực trọng điểm như Crimea và các khu vực biên giới. Moscow đã tạm dừng xuất khẩu xăng và nhiên liệu máy bay phản lực. Và ông Novak cho biết chính phủ Nga cũng đang xem xét lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu dầu diesel. Bài viết do Paul Brown, Sherry Ryder, Thomas Spencer, Adam Zubin cho BBC Verify, với thông tin bổ sung từ BBC Monitoring.
4: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc. Xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Nghịch lý luật sư Việt Nam, cần độc lập hay bản lĩnh chính trị vững vàng? Việc đặt ra yêu cầu về bản lĩnh chính trị đối với luật sư, cũng như nhiều quy định khác, làm xói mòn tư cách độc lập của luật sư. Lần đầu tiên hợp đồng dịch vụ pháp lý điện tử được luật hóa, tạo điều kiện cho tư vấn pháp lý trực tuyến giá rẻ. Luật sư tham gia tòa án chuyên biệt trong Trung tâm Tài chính Quốc tế. Đáng chú ý là quy định rõ các hành vi bị cấm như đe dọa, gây áp lực đối với luật sư. Đó là một số điểm tiến bộ trong dự thảo luật luật sư, sửa đổi, mà Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến vốn là văn bản quan trọng sẽ định hình nghề luật sư Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Tuy nhiên, ở những vấn đề cốt lõi, dự thảo lại đi ngược xu hướng trao thêm độc lập cho nghề luật sư khi vẫn duy trì nhiều lớp quản lý trung gian không thực sự cần thiết và bổ sung những tiêu chuẩn mơ hồ mang tính, răn đe. Tiêu chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, đe dọa tính độc lập nghề nghiệp. Một tiêu chuẩn để trở thành luật sư quy định tại Điều 7 dự thảo là, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhưng thế nào là, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thì hiện chưa có định nghĩa pháp lý, không có cơ chế đánh giá khách quan và không có chuẩn mực đo lường rõ ràng. Trong khi đó, Điều 4 dự thảo lại khẳng định nguyên tắc hành nghề là, độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan. Hai quy định này dường như mâu thuẫn với nhau. Bởi độc lập nghề nghiệp có nghĩa là không bị chi phối bởi bất kỳ áp lực nào, kể cả áp lực chính trị. Nếu bản lĩnh chính trị vững vàng được dùng để xét duyệt cấp chứng chỉ luật sư hoặc kỷ luật, tiêu chí này có nguy cơ tạo ra bất bình đẳng và thiếu minh bạch. Tiêu chí này cần được thay thế bằng các chuẩn mực cụ thể, đo lường được, không có tiền án về tội phạm cố ý, không bị kỷ luật nghề nghiệp trong một thời hạn nhất định, và cam kết tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Nghịch lý về tư cách luật sư. Dự thảo tồn tại một nghịch lý trong định nghĩa tư cách luật sư. Khi quy định rằng, luật sư là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định của luật này, đã gia nhập đoàn luật sư và được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, điều đó có nghĩa là để được công nhận là luật sư, điều kiện bắt buộc là đã gia nhập đoàn luật sư. Nhưng thực tế lại diễn ra theo trình tự ngược lại, ứng viên phải vượt qua hàng loạt kỳ thi mới được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề, có chứng chỉ mới đủ điều kiện gia nhập đoàn luật sư. Gia nhập đoàn rồi mới được Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp thẻ. Đây là nghịch lý kiểu, A phải làm B để trở thành C, nhưng phải là C mới được làm B. Hệ quả là đoàn luật sư, một tổ chức xã hội nghề nghiệp, lại nắm quyền lực thực chất quyết định tư cách hành nghề, dù chứng chỉ do cơ quan nhà nước cấp. Điều này làm mờ ranh giới giữa quản lý nhà nước và hoạt động của tổ chức dân sự, tạo ra sự phụ thuộc không cần thiết và tiềm ẩn nguy cơ lạm quyền. Trên thực tế, khi một luật sư bị đoàn xóa tên, dù chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, họ gần như mất khả năng hành nghề. Xét về thẩm quyền, chứng chỉ hành nghề do Bộ Tư pháp cấp mới là văn bản hành chính chính thức khai sinh và thừa nhận tư cách pháp lý của luật sư. Trong khi đó, thẻ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp chỉ có giá trị nội bộ, xác nhận tư cách thành viên và nghĩa vụ đóng phí. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự tồn tại của chứng chỉ và không thể thay thế hay phủ quyết quyết định của Bộ Tư pháp. Khi được tích hợp vào cơ sở dữ liệu luật sư quốc gia, thông tin này trở thành nguồn dữ liệu có giá trị xác thực cao nhất, làm căn cứ để các cơ quan tiến hành tố tụng tra cứu và công nhận tư cách tham gia tố tụng. Trong kỷ nguyên số, một tấm thẻ vật lý chỉ mang tính nhận diện hình thức, không tạo thêm giá trị pháp lý nào. Vậy làm thế nào để có thể loại bỏ nghịch lý này? Thứ nhất, nhất thể hóa, điều kiện hành nghề. Công nhận chứng chỉ do Bộ Tư pháp cấp là căn cứ duy nhất xác lập tư cách luật sư, đồng thời sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia để xác thực trực tuyến và bãi bỏ yêu cầu xuất trình thẻ vật lý. Tiếp đến, cần chuyển sang mô hình tự nguyện, gia nhập đoàn luật sư là quyền lựa chọn của cá nhân, tách bạch quyền quản lý hành chính nhà nước với quyền tự do hội họp của tổ chức xã hội nghề nghiệp. Cuối cùng là tái định vị vai trò của đoàn và liên đoàn luật sư, bỏ thẩm quyền mang tính, cấp phép, tư cách hành nghề, chuyển trọng tâm sang hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn, cung cấp phúc lợi và bảo vệ quyền lợi hợp pháp để thu hút hội viên một cách tự nhiên. Đoàn và liên đoàn khó trở thành tổ chức nghề nghiệp độc lập. Một trong những quy định đáng chú ý nằm ở Điều 28 khi giao cho đoàn luật sư hai nhiệm vụ mâu thuẫn, vừa đại diện bảo vệ quyền lợi thành viên, vừa giám sát và kỷ luật chính thành viên đó. Hai vai trò này dễ dẫn đến xung đột lợi ích nghiêm trọng. Khi bị đoàn kỷ luật, luật sư phải khiếu nại lên Ban Thường vụ Liên đoàn, nơi ra quyết định được coi là, cuối cùng, khoản 4 điều 33. Luật sư vẫn có quyền khởi kiện ra tòa, khoản 5. Nhưng phải hoàn tất quy trình nội bộ trước và phải chứng minh, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp. Cơ chế này khiến quyền chuyển đoàn bị triệt tiêu trên thực tế. Nếu chỉ xung đột với đoàn địa phương, luật sư còn có thể chuyển sang đoàn khác để hành nghề, nhưng khi xung đột với liên đoàn, thì các đoàn khác, vốn là cấp dưới trực tiếp của liên đoàn. Rất dễ e ngại khi tiếp nhận một người từng đối đầu với cấp cao nhất. Khi đó, luật sư rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc im lặng chấp nhận một quyết định kỷ luật thiếu khách quan. Hoặc chịu rủi ro bị cô lập khỏi hệ thống hành nghề. Để bảo đảm quyền lợi luật sư, dự thảo nên cho phép họ khởi kiện trực tiếp ra tòa mà không bắt buộc qua khiếu nại nội bộ. Quyết định của liên đoàn chỉ là cuối cùng trong nội bộ tổ chức nghề nghiệp, không hạn chế quyền tiếp cận tư pháp theo hiến pháp. Đây cũng là lý do mạnh mẽ nhất để việc gia nhập đoàn và liên đoàn luật sư phải hoàn toàn tự nguyện. Khi gia nhập là lựa chọn chứ không phải điều kiện bắt buộc. Luật sư chỉ tham gia khi tổ chức thực sự mang lại giá trị, các đoàn khi đó cạnh tranh bằng chất lượng hỗ trợ thành viên chứ không dựa vào quyền lực hành chính. Ngược lại, cơ chế bắt buộc hiện nay vô hình chung biến tổ chức nghề nghiệp thành cơ quan quản lý thứ hai, tạo xung đột lợi ích nội tại và làm suy yếu sứ mệnh bảo vệ công lý. Tính độc lập càng bị hạn chế khi lãnh đạo đoàn phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê chuẩn đề án và kết quả đại hội. Điều 29, điều lệ liên đoàn do Bộ Tư pháp phê duyệt, điều 30. Và kết quả đại hội liên đoàn cũng do Bộ Tư pháp phê chuẩn, điều 32. Trong cấu trúc quản lý đa tầng như vậy, các tổ chức luật sư khó trở thành tiếng nói độc lập bảo vệ thành viên khi xảy ra xung đột với hệ thống quyền lực. Sự độc lập không gây ra rủi ro thể chế. Một trong những quan ngại được nêu ra là sự độc lập của các đoàn luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thể làm lung lay vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi cho rằng lo ngại này không thực tế nếu nhìn từ cấu trúc thể chế đặc thù và mục tiêu chiến lược của Việt Nam. Sự độc lập của giới luật sư thuần túy là tự chủ về chuyên môn, kỹ thuật và quản trị nghề nghiệp chứ không hướng tới, và không thể thách thức vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong thể chế chính trị Việt Nam, Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện cả ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hơn nữa, hệ thống báo chí truyền thông của nhà nước được quản lý chặt chẽ, không có báo chí tư nhân, khiến cho khả năng các tổ chức nghề nghiệp bị lợi dụng để hình thành lực lượng đối trọng chính trị trên thực tế là gần như không có. Ngược lại, một liên đoàn luật sư độc lập mạnh mẽ mang lại ba giá trị cốt lõi cho quốc gia. Đầu tiên là nâng cao chất lượng lập pháp, tiếng nói phản biện khách quan, không bị chi phối hành chính. Giúp nhà nước phát hiện sớm lỗ hổng chính sách và ban hành những đạo luật khoa học, thực tế. Thứ đến, bảo đảm tranh tụng thực chất. Sự độc lập của luật sư trước tòa là chìa khóa để chống oan sai và củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý, theo tinh thần nghị quyết 27NQ-TW. Cuối cùng là nâng cao uy tín quốc tế. Một đội ngũ luật sư tự chủ, chuyên nghiệp là minh chứng thuyết phục nhất về tinh thần thượng tôn pháp luật, giúp Việt Nam gia tăng vị thế khi hội nhập. Chính vì thế, thay vì co cụm kiểm soát, nhà nước nên cởi trói để liên đoàn luật sư độc lập đồng hành cùng tiến trình cải cách tư pháp. Cần bỏ những điều khoản gây rủi ro cho quyền bào chữa. Khi một luật sư bị khởi tố hoặc bị đoàn xóa tên thì chứng chỉ hành nghề ngay lập tức sẽ bị tự động đình chỉ, dù luật sư đó đang khiếu nại. Quy định tại Điều 11, khoản 4 này vi phạm trực tiếp nguyên tắc suy đoán vô tội mà Hiến pháp đã quy định, khi chưa có bản án kết tội, việc tước quyền hành nghề bằng một quyết định hành chính là vô lý. Thêm vào đó, Điều 33 khoản 4 trao cho Liên đoàn quyền ra quyết định cuối cùng, chặn đứng con đường khởi kiện hành chính. Cơ chế này nên được thay thế bằng quy trình xem xét của một hội đồng kỷ luật độc lập, đồng thời bảo đảm quyền hành nghề được duy trì cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Một rắc rối khác là luật sư bị cấm, gây phức tạp tình hình an ninh, chính trị, vốn đầy cảm tính khi thiếu định nghĩa pháp lý hay yếu tố cấu thành rõ ràng. Một quy định mở như vậy rất dễ bị lạm dụng để quy kết tùy tiện, khiến luật sư e dè, không dám tranh tụng quyết liệt trong các vụ án nhạy cảm. Lịch sử các vụ oan sai lớn như Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long cho thấy hệ thống tư pháp cần những người bảo vệ công lý từ bên ngoài, dám tranh tụng thẳng thắn và được tổ chức nghề nghiệp thực sự bào chờ. Thêm một lớp quản lý trung gian không làm hệ thống an toàn hơn, mà chỉ khiến oan sai khó bị phát hiện và niềm tin pháp luật suy giảm. Dự thảo 2026 là cơ hội lịch sử để xây dựng một đội ngũ luật sư độc lập, chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Muốn vậy, cần gỡ bỏ các lớp quản lý không cần thiết. Tách bạch chức năng bảo vệ thành viên với chức năng kỷ luật, giao cho hội đồng độc lập, và bảo đảm quyền tiếp cận tư pháp thực chất.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
5: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang phép dịch.
4: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
5: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
5: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
7: Sau đây là những câu chuyện về việc bị ma ám nổi tiếng trên thế giới. Câu chuyện thứ nhất là của Clara Germana Sele, một sinh viên theo đạo Thiên Chúa tại St. Michael Mission ở Natal, Nam Phi. Sele đã cầu nguyện và thực hiện một hiệp ước với Satan vào năm cô được 16 tuổi. Và chỉ vài ngày sau đó, Sele đã có những dấu hiệu kỳ lạ. Cô bị đẩy ngã bởi các hiện vật tôn giáo như thánh giá. Cô có thể nói và hiểu một số ngôn ngữ mà cô chưa từng biết. Cô còn đọc được những suy nghĩ và tiểu sử của những người xung quanh. Nữ tu săn sóc cho Sele cho biết, cô có những biểu hiện vô cùng kinh khủng. Cô phát ra những âm thanh như những con thú. Thậm chí, người ta còn thấy cô có thể bay lơ lửng trong không khí. Cuối cùng, đã có hai linh mục được đưa vào để thực hiện một lễ trừ tà cho cô. Sele đã cố gắng bóp cổ một trong những linh mục. Hơn 170 người đã chứng kiến cô bay lên khi các linh mục đọc kinh thánh. Trong suốt hai ngày, các nghi lễ trừ tà đã thành công và trục xuất được các linh hồn đen tối ra khỏi thể xác của Sele. Trường hợp thứ hai là của Anneliese Michel. Anneliese Michel là một trong những trường hợp gây tranh cãi nhất từ trước tới nay. Câu chuyện của cô trở thành đề tài nóng hồi cho nhiều bộ phim kinh dị, và thành công nhất có thể nói chính là bộ phim truyền hình năm 2005 mang tựa đề Buổi lễ trừ tà của Emily Rose. Một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra cho một cô gái trẻ có tiền sử bệnh động kinh và bệnh tâm thần. Căn bệnh khiến cuộc sống của cô trở nên vô cùng tồi tệ. Năm 1973, khi cô 15 tuổi, Annelise rất ham muốn tự tử, bộc phát những hành vi cực kỳ lạ lùng. Cô nghe thấy những tiếng nói thần bí, sợ những biểu tượng tôn giáo và thậm chí còn uống nước tiểu của chính mình. Các phương pháp điều trị cũ trở nên vô hiệu, y học bó tay, buộc gia đình phải nhờ cậy đến một vị linh mục. Anneliese Michel đã có gần 70 lễ trừ tà được thực hiện trong suốt 10 tháng. Cô từ chối ăn và thường xuyên nói chuyện như một người tử vì đạo. Kế đến là câu chuyện của Rolando. Đây là câu chuyện thật đằng sau cuốn tiểu thuyết và bộ phim Hollywood nổi tiếng với tựa đề The Exorcist. Câu chuyện của Rolando, 14 tuổi, là một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về hiện tượng ma ám. Trên thực tế, Rolando không phải là tên thật của cậu. Nó là một bí danh do Giáo hội Công giáo đặt ra để bảo toàn sự riêng tư của cậu. Cuối những năm 1940, dì của Đô đã khuyến khích cậu sử dụng một bảng ôi da để cầu cơ, và nhiều suy đoán rằng sau cái chết của cô, cậu bé đã cố gắng liên hệ với dì của mình với bàn cầu cơ ôi da, một hành động đã mở cửa cho ma quỷ, những thế lực muốn đoạt hồn cậu có cơ hội xâm nhập. Việc đoạt hồn bắt đầu với những tiếng động lạ thường, như tiếng nước nhỏ giọt mà không ai có thể tìm thấy nguồn gốc. Cuối cùng, những hiện vật tôn giáo bắt đầu rung chuyển và bay ra khỏi tường. Điều hiển nhiên là không ai giải thích được những bước chân và tiếng cào nghe được xung quanh nhà. Những vết xước bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu bé, bao gồm cả những vết giống như được khắc vào da thịt bằng những móng vuốt vô hình. Cậu bé bắt đầu nói những giọng đói lạ và bay trong không khí với cơ thể vặn vẹo trong đau đớn. Gia đình đã mang cậu tới cho một linh mục công giáo. Họ đã xác định rằng cậu bé đã bị ma quỷ đoạt hồn và cần một người trừ tà. Các nghi lễ trừ tà được thực hiện hơn 30 lần, và cậu liên tục làm bị thương các mục sư trong suốt thời gian đó. Cuối cùng, nghi thức đã thành công. Toàn bộ bệnh viện nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Đô cùng mùi sulfuric nồng lạc lan tỏa trong không khí. Câu chuyện thứ năm là câu chuyện của Anna Eklund. Vào năm 14 tuổi, một cô gái từ Erling, Iowa tên là Anna Eklund đã bắt đầu có dấu hiệu bị quỷ ám. Cô được nuôi dưỡng bởi một người công giáo mộ đạo là cha và dì, những người được cho là đã thực hành những phép thuật của phù thủy. Họ bị cáo rằng đã nguyền rủ cô gái và thường xuyên sử dụng các loại thảo dược ếm vào thức ăn của cô. Diễn biến sau đó, cô bắt đầu không thể chịu đựng được các hiện vật tôn giáo, cũng như không thể bước vào một nhà thờ. Năm 1912,

0: đỡ từ các nhà thờ. Cô được ở trong một tu viện, nơi trừ tà của cô sẽ diễn ra, và hành vi của cô gái trở nên tồi tệ hơn dưới sự chăm sóc của các nữ tu. Khi các nữ tu cùng cầu nguyện cho các món ăn trước khi bước vào phòng của cô, Ếch Lăn có thể cảm nhận được việc đó. Cô rít lên và ném thức ăn xuống sàn nhà. Ếch Lăn chỉ chịu ăn thức ăn chưa được qua lời cầu nguyện ban phước. Nhân chứng cho biết đã thấy cô gái nói và hiểu tiếng nước ngoài, dù cô chưa từng biết. Họ còn tuyên bố rằng cô có thể bay lên và bám vào tường. Cô thường xuyên nôn mửa và nhổ vào các linh mục. Đôi mắt cô chọc ra và cơ thể của cô trở nên rất cồng kềnh và nặng nề, đến nỗi cô gần như đã phá vỡ giường sắt cô nằm. Sau 23 ngày với 3 nghi lễ trừ tà hoàn tất, các giáo sử tuyên bố cuối cùng đã giải thoát cô ra khỏi ma quỷ. Trường hợp thứ 6 là việc Đức Giáo Hoàng Francisco trừ tà cho một cậu bé. Giáo hội Công giáo thực hiện hàng ngàn lễ trừ tà mỗi năm, và Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng ông tin tưởng Satan là có thật, và cuộc chiến chống lại cái ác vẫn diễn ra mỗi ngày. Vào tháng 5 năm 2013, Đức Giáo Hoàng mới được bầu, được yêu cầu thực hiện một cuộc trừ tà ngắn gọn trực tiếp trên camera. Ông đã di chuyển xuống dòng người khuyết tật và ban phước lành. Giáo Hoàng đã dừng lại trước một cậu bé ngồi trong xe lăn, đặt tay lên đầu cậu bé. Sau đó cậu bé rùng mình trước khi bắt đầu đứng dậy đi lập khỉnh.
1: Câu chuyện về bóng ma một bé gái ôm gấu bông xuất hiện tại lễ hội EDM. Hình ảnh một bé gái tay ôm gấu bông chợt xuất hiện trong bức ảnh đêm nhạc tại Brisbane, Australia. Tuy hình ảnh xuất hiện ở khá xa, nhưng khi được zoom lại vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Ban tổ chức lễ hội Good Life Festival mới đây đã vô tình đăng lên trang Facebook chính thức của họ bức ảnh đêm nhạc tại Brisbane, Australia. Thoạt nhìn chỉ là tấm hình chụp lại đám đông đang tận hưởng đêm nhạc sôi động, cho đến khi có người nhận ra chi tiết đáng sợ ở phía góc bên phải. Có người đã chỉ ra cho mọi người thấy, bên phải bức ảnh, phía trên nền trời là hình một bóng ma bé gái đang trôi nổi, tay cầm gấu bông. Khi phóng to gần ảnh, hình ảnh bóng ma bé gái càng rõ hơn, ở ngay trên đám đông khán giả. Ban tổ chức lễ hội đã đưa ra thông báo chính thức về sự kiện trên, xác nhận bức ảnh trên là có thật và là hình gốc, tuyệt nhiên không có bất cứ sự can thiệp nào của nhu liệu Photoshop. Họ cũng liên lạc với ban tổ chức Brisbane Showground, nơi đêm nhạc diễn ra. Nhân viên tại đây chia sẻ, bóng ma bé gái là có thật và không ai đến khu nhà kho đó đã nhiều năm nay. Em gái mang tên Lucy đã qua đời tại đây vào những năm 1900 và vẫn xuất hiện ở sân vận động này từ ngày đó đến giờ. Một chủ tài khoản Facebook cũng đã tham gia bình luận, xác nhận câu chuyện. Bóng ma là cụ cô bé mang tên Lucy Chen McKernel, qua đời lúc mới 8 tuổi khi đứng xem pháo bông tại đây. Gió mạnh đã khiến cô bé bị sẩy chân ngã xuống từ khán đài, và bóng ma cô bé đã ám những khu vực nhà kho kể từ ngày đó. Vào ban đêm, mọi người cho biết vẫn thường hay nghe thấy tiếng nói của một bé gái và tiếng bước chân của cô bé.
0: Sau đây là câu chuyện về nhân quả báo ứng. Người làm việc ác, đến chết cũng không ai thương xót. Một buổi chiều giữa mùa xuân năm 1966, ở thị trấn Bảo Định, Trung Quốc, người ta đột nhiên bỗng nghe một tiếng sấm vang rền, mặc dù lúc đó trời không hề có mưa. Sau đó, người dân bắt đầu bàn tán xôn xao và nói rằng tiếng sấm sét vừa rồi đã đánh chết người. Người bị đánh chết tên Lão Phó. Lúc đó, ông ta đang đắp mền nằm ngủ trong căn nhà nhỏ ở góc sân.
1: tia sét từ cửa sổ xe.

0: vào. Cửa sổ và tấm mền, phần đắp ở ngực đã bị cháy một lỗ to như quả bóng rổ. Nhưng đặc biệt là những đồ vật khác trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Lão Phó chết rồi, nhưng mọi người trong nhà lại vẫn như bình thường, vẫn không hề tỏ vẻ đau thương hoặc khóc lóc. Cô con đái vừa xế tấm vải trắng và nói với bà con trong làng, bố bị lửa trời đánh trúng. Lão Phó năm đó 72 tuổi, từng có 4 người con, cả một đời lười biếng, cờ bạc, rượu chè, thiếu nợ nên phải bán hết đất để trả. Khi lão Phó được hơn 30 tuổi, mười mấy mẫu đất vốn có trong nhà dần dần bị ông bán sạch hết, bán xong đất đai làm ruộng, rồi lại bắt đầu bán đất nền nhà. Bà con trong làng vì thương xót, muốn giữ lại một chỗ ở cho những đứa trẻ trong nhà ông, nên không ai mua. Lão Phó nhìn thấy không có ai mua đất nhà của mình, liền tức giận lồng lộn chửi rủa như một con thú điên. Mẹ của lũ trẻ cảm thấy những ngày tháng này không thể sống tiếp được nữa, đành phải gửi đứa con gái lớn 13 tuổi cho người ta làm con dâu nuôi từ tấm bé. Đứa con trai lớn 10 tuổi thì gửi đến nhà dì để làm thuê, còn cô con gái 7 tuổi và con trai 5 tuổi để lại ở trong nhà. Bản thân bà thì phải đi đến một công xưởng ở thị trấn Bảo Định làm những công việc lặt vặt để kiếm sống. Một buổi tối của mùa đông nọ, lão Phó chột nổi điên, cho củi vào bếp lò đốt lửa lên. Khi lửa cháy, lão Phó ôm đứa con trai nhỏ nhét vào trong bếp lửa. Đứa bé 5 tuổi sợ hãi kêu khóc, gắng sức giãy giụa. Bởi lỗ bếp nhỏ nên lão không nhét đứa bé vào bên trong được, nhưng đầu tóc, gương mặt của đứa bé đều bị đốt cháy. Lão Phó nhìn thấy con trai chưa chết, liền treo cổ của đứa bé ở trên ngưỡng cửa, dùng dây thừng siết chết đứa con. Tiếp đó, lão Phó lại muốn giết chết đứa con gái thứ hai. Cô con gái nhìn thấy thảm cảnh em trai bị giết, vội vàng bỏ chạy vào trong lều củi, chui vào trong đống củi không dám động đậy. Lão Phó quát mắng trong sân một hồi, cũng không có ai thèm để ý đến ông ta. Ngày thứ hai, trời vừa mờ sáng, đứa con gái tội nghiệp liền lén chạy đến trốn ở nhà hàng xóm. Người mẹ ở Bảo Định khi nghe được chuyện này đã khóc suốt 2 ngày trời đến nỗi mù cả mắt. Mười mấy năm sau, những đứa con dần dần lớn khôn, chúng xây cất một ngôi nhà mới ở ngay nền nhà cũ, đồng thời dựng một căn nhà nhỏ ở góc sân nhà cho lão Phó ở. Mỗi bữa, chúng đều mang cơm để trước cửa nhà cho lão, còn lại không còn ai ngó ngàng đến ông ta. Riêng lão Phó, kể từ ngày thực hiện những việc làm mất nhân tính, thì cứ vào buổi tối 10 giờ mỗi ngày, các ngón chân của lão Phó bắt đầu đau nhức cho đến sáng. Những cơn đau hành hạ kéo dài như vậy suốt mấy chục năm nay, việc này đã chứng minh thiên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chỉ là vấn đề đến sớm hay đến muộn mà thôi. Ngày nay trên đời này vẫn có một số người không tin báo ứng, lợi dụng quyền lực trong tay ngang nhiên bức hại những người lương thiện. Tuy nhiên, mắt trời như điện, lưới trời lồng lộng, chẳng bao lâu nữa báo ứng đều sẽ kéo đến. Sở dĩ còn chưa báo ứng chính là vì thần Phật từ bi cấp cho con người cơ hội ăn năn hối cải. Nếu vẫn không thức tỉnh thì không còn cách nào cứu được nữa.
1: Sau đây là một số lời khuyên về 10 nơi mà chúng ta không nên đến vào giữa khuya để tránh bị các vong hồn theo ám. Những nơi sau đây thường mang rất nhiều âm khí. Nếu bạn không muốn bị vong hồn theo đuổi và chuốc lấy nhiều rắc rối, thì tốt nhất là không nên lui tới những nơi này vào ban đêm. Cho đến hiện tại, chưa ai có thể giải thích một cách rõ ràng về những câu chuyện tâm linh đang tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, người xưa thường nói, có kiêng ắt có lành, tránh được thì vẫn tốt hơn. Dưới đây là 10 địa điểm bạn không nên tới vào ban đêm. Thứ nhất là nơi hiện trường tai nạn xe cộ xảy ra. Theo tâm linh, người chết do tai nạn giao thông không được siêu độ hoặc chưa siêu độ hoàn toàn, nên họ thường quanh quẩn ở nơi xảy ra tai nạn. Nếu đến những chỗ này, rất dễ bị vong hồn bám theo. Thứ hai là thang máy. Đặc tính của thang máy thường khiến cho chúng ta có cảm giác u ám
2: đáng sợ và lạnh lẽo, mà ban đêm dương khí của con người lại bị suy giảm nên lại càng cảm thấy không yên tâm. Thứ ba là hồ nước. Theo truyền thuyết dân gian, ở các hồ nước, con sông đều có thủy quái hoặc vong hồn của những người chết đuối không thể đầu thai đang lang thang tìm người thế mạng. Thứ tư là hiện trường của những vụ tự sát. Dân gian tương truyền rằng hiện trường tự sát là nơi có oán khí rất nặng, có rất nhiều vong hồn người đã khuất vẫn chưa được siêu thoát, vẫn còn vương vấn nơi đó. Thứ năm là nơi hỏa tang người chết. Đây có lẽ là nơi ít có ai quay lại, cũng bởi âm khí rất nặng, nhất là phòng hỏa tang và nơi để cho cốt. Người mới mất bao giờ cũng có chút lưu luyến nhân gian, nên nhiều vong hồn vẫn còn nơi đó. Thứ sáu là xung quanh chùa miếu. Nơi đây tụ tập nhiều oan hồn, vì không thể vào chùa miếu nên phần lớn lờn vợn ở phía bên ngoài. Thứ bảy là bên ngoài bệnh viện. Nơi đây là nơi chứng kiến nhiều linh hồn lìa khỏi trần thế nên âm khí nặng nề. Người bình thường, đặc biệt là người đang mang thai, được khuyên là không nên đi lại vào ban đêm. Thứ tám là nơi các nghĩa trang. Nghĩa trang là nơi chôn cất người đã mất nên dĩ nhiên tụ tập nhiều vong hồn. Hiền có, giữ có, cho nên bạn không nên đến đó vào ban đêm. Thứ chín là những ngôi nhà hoang. Những nơi hoang tàn đổ nát, lâu ngày không có người qua lại, chính là địa điểm không nên tới vào ban đêm. Vì tà khí rất mạnh, dương khí suy yếu, âm dương lẫn lộn, vô cùng nguy hiểm. Thứ mười là những bãi đỗ xe ngầm. Những không gian dưới mặt đất thì chớ qua lại vào ban đêm, vì u ám, tối tăm và âm thịnh dương suy. Ngoài yếu tố tâm linh ra, thì còn vì lý do an toàn, bạn cũng không nên qua lại những địa điểm này vào đêm khuya. Đó là những nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng, mất an ninh, rất dễ manh tới nhiều nguy hiểm cho bản thân.
1: Kế đến là câu chuyện kỳ lạ về việc hầm mộ và quan tài của cậu bé 1 tuổi, người Argentina, bất ngờ bị bật tung nắp một cách bí ẩn, mặc dù đã được chôn cất vào 7 năm trước. Cậu bé tên Miguel Angel Gaitan, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1966 tại Banda Floria, bên cạnh dòng sông Bermejo ở Villa Union, thuộc tỉnh La Rioja, ở Argentina. Cậu còn được biết đến với tên gọi khác là El Angelito Milagroso, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là em bé thần kỳ. Miguel là cậu con trai thứ 12 trong tổng số 15 người con, nhưng chỉ 9 người còn sống, của ông bà Neri Ongin và Banabas Gaitan. Tuy nhiên vì mắc căn bệnh viêm màng não nên Miguel đã qua đời 15 ngày sau sinh nhật đầu tiên của em, là ngày 24 tháng 6 năm 1967, ngay trên xe cấp cứu khi đang chở em đến Chilecito. Miguel được chôn cất cẩn thận tại thị trấn quê nhà. 7 năm sau, một cơn bão mạnh tràn qua vùng Banda Floria vào năm 1973, và quan tài đã bị bật nắp, với phần đất lấp bị lật tung vương vãi xung quanh. Mới đầu, cha mẹ cậu cho rằng mộ bị thổi tung do trận bão mạnh gây ra. Thế nhưng, điều kỳ lạ liên tiếp xảy ra những ngày sau đó. Khi thời tiết đã trở lại bình thường, nắp quan tài ở mộ của Miguel vẫn bị bật ra như lần đầu mọi người được chứng kiến. Mẹ của Miguel đã nói với các nhà báo: "Chúng tôi thậm chí còn đè thêm những vật nặng khác như đá lên trên mộ, nhưng mỗi sáng trở lại đều thấy quan tài bật nát. Lúc này chúng tôi cho rằng Miguel Lito không muốn bị tù túng trong bóng tối, nó muốn được gia đình luôn nhìn thấy mình." Sau đó gia đình Miguel đưa thi hài cậu về nhà và quàn trong chiếc quan mới có nắp bằng kính để mọi người trong nhà có thể trông thấy em. Thi hài của cậu bé 1 tuổi được gia đình khẳng định vẫn trong tình trạng rất tốt, như một xác ướp được bảo quản, dù đã sau 7 năm được chôn cất dưới lòng đất. Đến nay, dù sau 50 năm, những thi hài cậu bé thần kỳ vẫn y nguyên như ngày đầu được gia đình đưa về nhà. Hiện tượng kỳ lạ trên vẫn chưa có được bất kỳ lời giải thích nào, càng khiến tên tuổi En Angelito được nhiều người biết đến. Không những vậy, lời đồn đại về thi hài cậu bé có khả năng kỳ lạ bật nắp quan tài bắt đầu lan rộng. Hàng nghìn người hiếu kỳ ở khắp đất nước Argentina đã lũ lượt đổ xô về thị trấn quê nhà của Miguel, đến tận nhà cậu để ngắm nhìn và chụp ảnh. Thậm chí họ coi cậu như một vị thánh hiền linh và cầu mong điều may mắn đến với mình từ những phép nhiệm màu của cậu bé. Trong số du khách đến thăm, có ông Daniel Saavedra, cho biết ông mắc bệnh hiếm gặp ở tuyến tụy, nên đã đến gặp Miguel và năng lực siêu nhiên của cậu bé đã giúp ông bình phục cách đây vài tuần. Không ít du khách tìm đến chỉ để nghe những câu chuyện kể về cậu bé. Một số khác tin rằng bệnh tật của họ sẽ tan biến nếu chạm vào trán của Miguel. Nhiều du khách ghé thăm còn mua đồ chơi và quần áo trẻ sơ sinh tặng bé. Họ cẩn thận đặt bên cạnh quan tài của cậu bé En Angelito. Sau đây là câu chuyện về hai đứa trẻ và những cuộc hẹn với linh hồn. Theo tin từ Cool Interesting Stuff, vào đầu năm 1925, hai chị em nhà Santos mỗi ngày đều rơi vào tình trạng hôn mê trong khoảng 90 phút đến 3 tiếng đồng hồ để trò chuyện với các linh hồn. Mỗi ngày, cứ vào lúc 17 giờ 30 phút mỗi ngày, hai chị em nhà Santos đều rơi vào tình trạng hôn mê và bắt đầu trò chuyện với các linh hồn trong khoảng 90 phút đến 3 tiếng đồng hồ. Người chị tên Adeline, 16 tuổi, và cậu em trai tên John, 13 tuổi, mỗi ngày đều rơi vào tình trạng hôn mê để trò chuyện với các linh hồn ngay tại nhà của cô ở Santa Clara, Hoa Kỳ. Adeline tiết lộ rằng cô đã trò chuyện với một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, còn John thì cho biết đã tâm sự với một người đàn ông có râu quai nón. Không ai có thể nghe thấy được cuộc trò chuyện đó. Đó chính là tiếng nói trong tiềm thức, trong tinh thần của họ, chứ không phát ra âm thanh từ miệng. Adeline và John cho biết đã bắt đầu các cuộc trò chuyện này từ hồi tháng 1 năm 1925, và họ chỉ có thể nói chuyện với các linh hồn trong trạng thái hôn mê. Trước tình trạng của hai con, cha mẹ của Adeline và John tỏ ra hết sức lo lắng. Họ đã cố gắng tìm mọi cách chữa trị. Thậm chí, họ đã nhờ những người hàng xóm tụ tập ở nhà mình mỗi đêm để nhảy múa ầm ĩ, với hy vọng sẽ xua đuổi những linh hồn đó đi. Những nhà nghiên cứu tâm lý và bác sĩ tâm thần đã được mời tới để khám và điều trị cho chị em Adeline và John. Nhưng cuối cùng họ cho rằng đó chỉ là một triệu chứng rối loạn tâm lý hiếm gặp gây ra. Họ không tin rằng có một lực lượng siêu nhiên nào xuất hiện ở đây. Sự việc nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, và mọi người đến từ khắp nơi đã đến thăm hai anh em để kiểm chứng câu chuyện khó tin này. Sau một thời gian dài, hai đứa trẻ được chuyển đến nhà thờ Mission Santa Clara, với hy vọng các linh mục có thể bảo vệ chúng khỏi những linh hồn quấy rối. Nhưng cuối cùng, mọi cố gắng giúp các con của họ dường như đều vô ích. Những buổi nói chuyện với hồn ma vẫn tiếp diễn. Mặc dù sử dụng hàng loạt biện pháp, nhưng cuối cùng Adeline và John vẫn không thoát khỏi các cuộc trò chuyện với những linh hồn. Nhưng đột nhiên đến ngày 1 tháng 10 năm 1925, thì năng lực kỳ lạ đó bỗng dưng biến mất. Cả Adeline và John đều trở lại cuộc sống của một người hoàn toàn bình thường. Cho tới nay, thực hư các cuộc hẹn với linh hồn của chị em Santos vẫn là một ẩn số đối với các nhà khoa học. họ không có cách nào để trả lời câu hỏi liệu câu chuyện của hai đứa trẻ là thật hay giả. Và nếu là sự thật, thì tại sao Adeline và John lại bỗng dưng có năng lực đặc biệt như vậy?
3: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
5: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.
4: Dòng giã buồn vui, khóc cười theo mệnh nước nổi trôi.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Đại chúng hôm nay đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tu viện Hương Vân trong một bầu không khí rất là nhẹ nhàng, ấm cúng như thế này. Ấm cúng mà ngồi đừng rung nha. Đại chúng hồi nãy chúng ta có sắp xếp nếu mà thời tiết khá tốt một chút thì chúng ta sinh hoạt ngoài sân, còn kẹt lắm thì mình mới vào trong chánh điện. Và bởi vì chúng ta hơi đông hơn cái chu vi chánh điện, mình mới ngồi trong đó thì chật và nó hơi ngọt. Mình đổ mình ra đây thì tuy nó hơi lạnh chút thôi chứ cũng không lạnh lắm. Thì chúng ngồi chút xíu thì mình sẽ được ấm trở lại. Thế đại chúng hôm nay khóa tu kỳ này chúng ta có 3 ngày, tức là thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Thì nhưng mà vì Pháp Hòa không thể ở đến ngày thứ hai được, tức là sáng sớm của ngày thứ hai là phải bay về lại Canada tại vì có Phật sự bên đó, thì khóa tu này quý thầy sắp xếp cho Pháp Hòa có được 3 buổi để sinh hoạt với quý vị, tức là trưa hôm nay, sáng ngày mai và trưa ngày mai. Thì hôm nay mình nói một buổi, sáng mai buổi, chiều ngày mai cũng khoảng 2 giờ này không là con buổi với đại chúng. Thì cái buổi trưa ngày mai sẽ là cái buổi vấn đáp. Thì nếu mà quý vị có những thắc mắc gì trong khi mình tu tập thì quý vị có thể viết vào giấy và đưa lên vào sáng ngày mai cái giờ không là sinh hoạt đó. Sau khi xong thì quý vị có thể gửi những câu hỏi đó lên, rồi chúng ta sẽ có buổi sinh hoạt vấn đáp vào chiều ngày mai. Thì hôm nay thì chúng ta cũng sẽ không nói những cái gì nó xa hơn, tức là chúng ta quanh quẩn trong cái ý nghĩa của cái khóa tu này. Và đây là một, không phải là những ngày tu bác quan trai bình thường, mà đó là một khóa tu xuất gia gieo duyên. Thì có vị có thể đã từng xem những bài giảng của quý thầy hay của Pháp Hòa trong những khóa tu xuất gia gieo duyên ở bên Canada, và có những vị là lần đầu tiên. Thì hôm nay mình nhắc lại, bởi vì có một số quý vị lần đầu tiên tham dự, hình như là phần lớn trong tại nơi này, thì có thể nói là tất cả quý vị ở đây mà chưa có ai tham dự một khóa tu xuất gia gieo duyên nào do Pháp Hòa cũng như quý thầy hướng dẫn. Có thể quý vị xuất gia gieo duyên ở nơi khác, thì mỗi một lần mình xuất gia gieo duyên thì chúng ta lại nhắc lại cái ý nghĩa, để chúng ta tô đậm lại cái ý nghĩa và chúng ta thấy được cái ý nghĩa quan trọng của nó, và chúng ta biết trân quý những ngày mà chúng ta có được để tu học. Và thưa quý vị, là ở trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày á, ai cũng phải có một cái sự nghiệp. Khi mình lớn lên á, đi học, cố gắng đi học để có một sự nghiệp, theo thế gian là phải có một cái bằng cấp, rồi sau đó chúng ta lập gia đình, chúng ta sống một cuộc sống bình an cho đến ngày chúng ta viên mãn. Thì đó là cuộc sống theo đời, phải không? Còn ở trong đạo á, thì chúng ta nếu đã quyết chí đi trên con đường tu thì chúng ta cũng phải cố gắng xây dựng cho mình có một cái đạo nghiệp. Cái nghiệp, cái sự nghiệp của người tu mà chúng ta thường nói là đạo nghiệp. Đạo nghiệp là gì? Tức là cái sự nghiệp của cái đường mà chúng ta đã chọn. Bởi vì đạo là con đường, và con đường mà chúng ta chọn đây không phải là con đường đời mà là đường đạo, phải không? Người Pháp Hòa nhớ có một câu thơ người ta nói: đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Ở ngoài đời nó chật chội vậy đó, nhưng mà người ta chen lấn vậy lắm. Còn trong đạo nó rộng thênh thang, chẳng hạn như hôm nay bên này còn dư ghế mà, nhưng mà hiếm kẻ ngồi quá. Thì mình mới thấy rằng tại sao mà cái đường đời nó như vậy mà người ta lại thích. Bởi vì nó có nhiều cái hấp dẫn, không? Nó có nhiều cái hấp dẫn mà người ta cuốn. Thể mình đi vào cái nào thì nó cuốn hút mình cái đó.
Thí dụ bây giờ mình lập gia đình, mình có gia đình rồi bắt đầu mình có con, thì bắt buộc phải cuốn hút theo công ăn việc làm để làm gì? Để nuôi cho được đứa con đó, để nuôi cho nó thành tài. Mà mình mệt quá nó thôi thôi đứa thôi chứ có nữa tôi mệt lắm. Cái bắt đầu accident, nó có một đứa nữa cho thành tôi cuốn hút. Thì cuộc đời là nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta là cái người thấy nó, cho nên chúng ta muốn có một cái ý niệm thoát ly. Mình thấy cái sai thì mình phải có cái ý thoát ly. Thì cái đó là cái mục đích của cái người tu Phật. Thí dụ mình thấy cái đó khổ thì mình phải đi tìm con đường để mình thoát ly đó. Mà mình thấy sao tu tâm quá, biết nói vậy đó, biết nói tánh tu nóng quá mà không tìm một con đường thoát ly cái tánh nóng của mình, thì như vậy là mình chưa có thật sự có cái tâm muốn xuất. Cho nên mình ở trong cái nhà khổ đau phiền não, cho nên mình muốn có cái tâm xuất gia. Chữ xuất là ra khỏi, chữ xuất là ra khỏi. Mà cái nhà thế gian mà chúng ta đang sống đó, thì nó lắm cái lôi cuốn mình. Ví dụ hôm nay mình ở nhà mình tu, chắc gì mình ngồi yên lát con nó gọi tới, má rảnh rồi giữ con dùng con, không lẽ mình nó không giữ. Rồi nói má đang bận thọ bát quan trai ở nhà con, thì má có đi đâu đâu, thì má cứ tu rồi má giữ má ở nhà. Nghe cũng có lý, bởi vì má bà tu má con trai má ở nhà chứ má có đi đâu đâu, con gửi nó chơi lòng vòng nó thôi. Mà chắc gì mình không chạy theo nó không, mà nó phá cái này mình phải chạy theo mà giữ con free, mà lỡ nó trầy trụa một chút mới về đó còn nói mình chứ. Má làm gì má nhà mà để cho nó té dữ gì đó, quý vị thấy không, chút đó thôi chứ chưa nói. Rồi chưa nói là ở nhà rồi mình thấy cái này nó dơ mình phải lau, thấy kia nó hư mình phải sửa. Cho nên ở trong cái nhà đó, cái nhà thế gian đó, mình tu khó yên. Bởi vì nó có những cái mà nó mắc, cái tật của mình là mắt thấy là phải nói, tai nghe là phải nói. Ví dụ như mấy đứa nhỏ nó uống sữa rồi nó để ly lung tung, mình cũng đi dọn rửa mà phải nói cái thằng quý này ăn đâu bỏ đó, cái con nhỏ này làm đâu vừa bãi đó. Của mình là thấy là nói, nghe là nói, ngửi là nói, cho nên cả ngày mình nói gì không. Cho nên cái đó là cái nó lớn. Đó là chưa nói là phiền não, chưa nói những cái khác, chỉ nói một cái đó. Cho nên tại sao chúng ta phải có cái ý niệm chúng ta muốn xuất. Cho nên cái nghĩa của chúng ta hôm nay là xuất gia. Bây giờ mình chưa trọn vẹn, mình chưa thể làm cái người xuất gia gọi là vĩnh viễn. Nhưng mà cái ý nghĩa đầu tiên chúng ta tạm thực hiện đi là xuất thế tục gia. Nghĩa thứ nhất của chữ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà thế gian của mình. Tại sao mình cần muốn ra khỏi? Là vì mình muốn bớt đi cái thấy, nghe, ngửi, chạm mà nó lôi mình. Nó lôi mình. Bây giờ quý vị đến đây quý vị tu, điện thoại nó có reo, quý vị cũng nếu lỡ đi ngang bắt, còn không thôi cũng chẳng buồn mà tới. Ai gọi vậy? Mà ở nhà là không được à. Ở nhà mà đang nghe điện thoại, mặc dù đang niệm Phật vậy đó, nó cũng đi nhanh chút xíu lại cái điện thoại đó, có ai vậy? Cái đó không có tội, nhưng mà chúng ta đã sống bằng cái tập khí đó rồi. Mình muốn có biết có ai, ví dụ như lỡ mà gặp cái người nào mà quen đó, bắt lên chị em đang niệm Phật nha, chúc em gọi chị. Cái đó. Cho mình quý vị hiểu được cái ý mà muốn nói. Tại sao mà mình phải có cái ý mình xuất nó? Bởi vì nếu mình còn ở đó thì nó lẫn quẩn hoài, mình tốn tiến. Cho mình muốn tiến là mình phải đi xa. Hồi xưa có một vị, có hoài nhớ là Mã Tổ. Mã Tổ tức là một vị tổ họ Mã. Ngài là một vị tổ quan trọng trong Phật giáo Trung Hoa. Ngài đi tu rồi. Một hôm mà lúc đó Ngài làm tổ rồi đó, đi trở về cái làng của Ngài, người ta gặp Ngài, người ta nói, ô cái thằng nhà họ Mã,
cái thằng nhà họ Mã, chứ đâu có biết ai biết ngài bây giờ là một vị đạo cao đức trọng đâu. Nhưng mà ở xóm làng đó quen gọi từ nhỏ, giờ ngài về ngài gặp, khi mà ngài trở về rồi ngài cũng làm một cái bài kệ, đó là mình đi tu rồi mà nếu mình còn lẫn quẩn ở trong cái gia tộc thế gian của mình cũng quen. Là Pháp Hòa kể hồi đó Pháp Hòa đi học, lúc đó Pháp Hòa là chú tiểu rồi, thì Pháp Hòa có học chung với mấy người bạn chung lớp đó. Lâu lâu cái buổi trưa đó họ rảnh cái họ rủ chú tiểu đi về nhà ăn cơm, cái mình đi theo về nhà, thì bà má của mấy đứa bạn đó cũng nấu đồ chay để cho mình ăn. Nhưng mà bà thấy mình nhỏ, bà gọi mình là chú tiểu, xưng cô, rồi gọi mình bằng con. Rồi mình mới nói dạ không sao, cô gọi vậy nó thân mật đại khái vậy. Bây giờ mình lớn rồi, mình gặp cái vị đó cái nói cô xin lỗi con nha, gọi con hồi nhỏ tới lớn rồi giờ biểu gọi thầy cô gọi được. Thì Pháp Hòa nói dạ không có sao, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ để cho chúng ta thấy khi chúng ta ở trong cái phạm vi đó rồi thì cái người tu mà tu gần nhà gần cửa quá khó tu, trừ người nào phải dứt khoát, nhất là quý vị lớn tuổi đó, mà mình đi xuất gia rồi mà còn ở gần con gần cháu rồi cũng khó lắm. Thật sự cái đó không có gì, Pháp Hòa không có nói vấn đề tội lỗi, nhưng mà ở đây mình nói cái thuận và cái khó. Ví dụ mình thấy cháu không lẽ mình không giữ. À, rồi nhiều khi á, nếu mình ở gần quá, có nhà có cửa sẵn, chưa nói bữa nào mình buồn buồn chùa gọi về con lên chở má về nhà không, nghỉ vài bữa bữa nào nguôi giận trở về. Thành thử ra cái ý nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế gian. Tại sao? Bởi vì mình muốn bớt đi những cái duyên mà nó có thể ràng buộc mình, mặc dù nó không có lớn. Nó không có lớn, chẳng hạn như là thấy cái ly phải dọn, thấy cái chén phải dọn, mà dọn phải nói. Rồi nhiều khi mình đang tụng kinh niệm Phật, con cái nó về, nó thăm viếng rồi biểu nó ăn, mà nó ăn mà nó ăn không trúng mình còn la nữa. Đang niệm Phật đi vòng vòng vậy mà thấy nó, sao con để đậu phộng chứ con, món này ăn có đậu phộng không con. Rồi cái mình tiếp tục mình niệm Phật, lát đi ngang hết, sao con nước con hâm lại con, nguội quá nó không con. Tức là mình làm mẹ mà, làm mẹ, làm cha, làm bà, làm cô, chú gì đó, mà thấy con cái ăn không đúng mình tức. Nấu ngon mà nó ăn không đúng mình tức lắm. Như trong chùa cũng vậy à, ta nấu phở ngon gần chết vậy mà không để ngồi gai vô, đi ngang ăn phở không để ngồi gai. Tôi ăn cũng được, sao không được, ngon chết không ăn. Hay là mình phải bưng cái chén ngồi gai mình trút vô tô người ta mà ta ăn không được, mà bởi vì mình được, cho nên mình phải bắt mọi người phải ăn nó như vậy. Nó nhiêu đó thôi là mình thấy mình ràng buộc chưa, phải không? Cho nên phải cái nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Rồi cái nghĩa thứ hai là gì? Xuất phiền não gia. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia, phiền não là gì mà phải xuất? Có thể ai chọc mình mới giận mới kêu phiền não không? Không. Đó, cái tô phở người ta ăn, người ta ăn không được cái ngò gai mà mình bắt người ta ăn ngò gai rồi mình đi tới luôn mình nói hoài, đó cũng một dạng phiền não. Cái chữ phiền não là khi nào mình thấy cái gì mà mình bất bình, mình không thoải mái, nó đều là phiền não. Nhưng mà phiền não có những cái nó nổi ra, nó nổi sân lên, mà có những cái phiền não êm ái thôi. Ví dụ hôm nay Pháp Hòa đến đây, quý vị lần đầu tiên được gặp, thứ hai Pháp Hòa về rồi thì quý vị cũng phải nhẹ nhàng. Thầy đến thì mình tiếp, thầy đi thì mình tiễn. Chứ còn mà lên nó trời sao chưa giờ tôi nhớ thầy quá là phiền não đó. Nhớ thầy cũng phiền não. Tâm mình nó bình an. Chứ cái cô đó, cái chú nọ, cậu nọ đi chùa tụng kinh tu đang bình an quá chừng, tự nhiên gặp cái cô đó với mình sao xíu trong lòng, tối ngày mình về mình nhớ cổ, đó phiền não. Nhưng mà phiền não là êm ái. Còn cái người mà chọc mình tức giận lên, đó là phiền não của sân si, không êm ái.
Cho nên Pháp Hòa nói lại để đại chúng nhớ, chữ phiền não không có nghĩa là khi nào ai chọc mình giận mới kêu phiền não. Cái gì mà làm cho tâm mình không còn bình an bình thường nữa đều là phiền não. Ví dụ như là hồi nãy mình để cái ly nước ở đây nè, mình muốn là cúng dường cho thầy, xây lên xây tới xây lui và ai dẹp cái ly mất tiêu rồi, ngồi nghe pháp nhưng mà thì tức quá, ai cất cái ly tôi đâu rồi, thì ngồi dưới mà cứ tức quá không biết cái ly tôi đâu rồi, không là phiền não. Có một hôm Đức Phật hỏi các thầy, này các thầy, nếu như ở trong nhà các thầy có ba con rắn nó chui vào, các thầy có dám ngủ không? Mà các thầy ngủ có yên không? Thì các thầy nói là Thế Tôn sợ lắm, ngủ không yên. Còn hỏi vậy thì làm sao phải ngủ yên? Bây giờ phải tìm cách đuổi ba con rắn đó ra. Đức Phật nói các thầy có biết không, cái thân của mình, cái tâm của mình có ba con rắn tham sân si, nó cũng đang chui vào trong cái nhà mình nó ở, mà sao các thầy không kiếm cách đuổi nó ra? Quý hiểu câu chuyện không? Vậy thì trong nếu như á, mình nghĩ vậy nè, mình đang ngồi nghe pháp, có con nhện hay con gián, con dế, con sâu gì đấy, nó tự trên nó rớt xuống áo mình mà mình không thấy thì thôi, chứ mình thấy một cái là mình làm gì? Phủi nó thật là tình. Thì bây giờ mình cứ nhớ là mình tu như vậy, cái phiền não từ lớn tới nhỏ nó giống như những cái đó, đó. Mình biết phủi cái đó ra lập tức thì những cái li ti đó nó có rớt vô trong tâm thức mình, kiếm cách đưa nó ra đi. Tại vì mình để lâu ngày nguy hiểm. Giống như là mình đi, xin lỗi, mình đi vệ sinh, mình đứng dậy là tay mình phải lập tức làm gì? Nhấn liền cái cầu. Bởi vì cái những cái đó là mình không muốn thấy nó, không muốn ngửi nó, không muốn nhìn, không muốn nghe. Thì phiền não mình cũng phải nhấn dội nó giống y như vậy. Cho nên mình có cái bài kệ đi vệ sinh. Bài kệ đi vệ sinh là: nếu lúc tiểu tiện cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi, đại tiểu tiện thời đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, chữ khí là bỏ, khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Thì Đức Phật nói là ba con rắn nó chui vào trong nhà mình thì mình tìm cách đuổi nó ra mới ngủ yên được. Thì người Phật tử, hay là nói chung là tất cả con người chúng ta, ba con rắn tham sân si nó đang ở trong người của chúng ta, chúng ta phải tìm cách đưa nó ra chứ không để. Tại vì để như vậy là nó quấy mình, nó làm cho mình tu không yên. Vậy thì bây giờ mình kiểm lại. Cho nên tại sao mình phải tụng kinh, tại sao phải nghe pháp, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải ngồi thiền? Tất cả những cái hành động mà chúng ta đang làm trong cái đường tu của chúng ta bây giờ không ngoài mục đích là làm sao đẩy ba con rắn đó ra. Giờ nó cứng ngắc à, mà nó, cái thân của ba con rắn này nó lượn, đẩy nó qua chỗ này nó quẹo chỗ khác. À, rồi mình đẩy nó ra khỏi, rồi lát mình đóng cửa sao nó cũng chui vô gã khác luôn rồi. Cho nên mình, thí dụ như bây giờ quý vị biết á, mình quy y, Phật tử quy y, thọ giới cũng vậy. Nó thôi, tôi còn sân lắm, tôi không quy y đâu, đợi khi nào tôi hết sân tôi mới quy y. Tôi còn si mê, tôi còn phiền não lắm, khi nào tôi hết phiền não tôi mới quy y. Thưa đại chúng, mình không tu, không sửa, chừng nào mới hết? Mà đợi mình hết mình mới quy y. Hết không? Hết chứ, hết thở. Khi nào mình hết thở, lúc đó người ta làm lễ quy hương linh. Chứ còn quy y cho mình giờ mình không chịu. Phải không? Tại thế đại chúng là nhớ là cái nhà muốn sạch thì phải lau chùi nó mới sạch, chứ không thể nào chờ nó sạch. Mình không thể nào nói thôi chị xin thông cảm nha, tôi không thể mời chị tới nhà tôi được, tại nhà tôi dơ lắm, để hôm nào nhà tôi sạch đi được tôi mời chị tới chơi.
mà cứ để đó, không bao giờ chịu chùi lau rửa dọn để mà mời khách. Nếu có ý muốn mời khách thì tự mình phải sao? Sắp xếp. Pháp Hòa được biết á, vì cái khóa tu này mà chùa Hương Vân cũng phải làm thêm một số những công việc để mà chuẩn bị cho cái khóa tu này. Mặc dù trên dưới 100 người thôi, cũng phải đổ cái miếng xi măng này nè, rồi cũng phải mua cái lều này nè, rồi phải chuẩn bị chỗ ăn, chỗ nghỉ nè, vân vân. Thì ở đời cũng vậy, mình muốn cái gì nó có khả năng nó thực hiện được thì chúng ta buộc lòng phải làm cái này. Cũng như thế, tại sao phải quy y? Bởi vì quy y là nhắc nhở chúng ta trở về và chúng ta phát nguyện mình bây giờ chính thức là đệ tử của Phật, thì phải ráng học đòi theo được như Phật, dù không nhiều nhưng mà có cái tâm chí muốn hướng đến cái lành cái thiện thì nhất định mình sẽ làm thiện. Cái đó tôi tu được rồi, mắc gì tôi phải thọ giới? Anh không thọ giới thì anh chưa phát nguyện, mà anh chưa phát nguyện thì anh đi chưa xa. Thôi tôi không hứa ăn chay đâu, ăn được bữa nào ăn chứ hứa không ăn tội. Mà chính không hứa cho nên quanh năm có ngày nào hết. Cho nên tôi hứa rằng mỗi tháng tôi ăn một ngày. Nhờ hứa như vậy cho cố gắng ăn được một ngày. Cho nên thưa đại chúng, nguyện là gì? Nguyện là từ trong lòng mình thấy được cái lợi ích mà mình nguyện. Mà khi mình thấy được cái lợi ích mình nguyện rồi thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện cho được cái ước nguyện của mình. Chứ giống như đấy, tôi tu được rồi, tại sao tôi phải đi xuất gia? Nếu có đi xuất gia rồi thì cái tướng xuất gia mình nó có rồi, cái tự nhiên sao phải gò mình theo cái khuôn khổ của người xuất gia, thì tự nhiên từ đó mình tu, tu cái tướng tu sẽ bằng. Cho nên á, mình xuất phiền não là gì? Hôm nay quý vị nhớ, ví dụ bây giờ nè, đại chúng ngồi đây phần lớn là đã làm lễ thế pháp nhá kéo xuất gia gieo duyên rồi, y mình đã đắp trên người rồi. Ta tới, ố chị, anh làm gì đây? Trời, tôi đi xuất gia gieo duyên 3 ngày. Nói nghe ghê gớm vậy ha, vậy mà lai xây qua xây lại tôi dép mất. Trời ơi trời, dép tôi đâu rồi? Hay là thế này rồi, thế này thế kia sân lên. Thì tự nhiên lúc mình vừa nổi lên cái nhớ, trời, mình nguyện đi xuất gia mà. Cho nên nhờ cái ý nghĩa, nhờ mình làm cái lễ vậy đó, nhắc mình lại. Như ngày hôm qua cũng là thương, khi mà thân của mình đắp lên cái y rồi thì nhất định mình phải đi đứng cho trang nghiêm đàng hoàng, chứ không thể nào mà đi nghênh ngang được. Bởi vì cái tướng đi nghênh ngang phải là tướng người tu. Vậy thì cái mà chúng ta làm hồi sáng là có hai phần. Một là xuất gia. Không, xuất gia là gì? Nhá kéo cho một cái. Để mà ý nghĩa là mình là người đã chính thức phát cái nguyện làm cái người tu. Lẽ ra phải cạo tóc chứ, không? Nhưng mà lúc mà mình hồi sáng quý thầy nói, trời, sáng có nhiều Phật tử cảm động đó. Lúc quý thầy đến rải nước rồi cắt tóc có nhiều người khóc đó. Cái không phải chọc, khóc không phải tại cảm động mà nói, trời ơi mất trộm tóc. Tôi ngầu quá không biết ông nhá, ông sợ nhiều nhiều biết chết. Cái ý nghĩa đầu tiên là xuất thế tục gia này. Thứ hai là xuất phiền não gia. Và Đức Phật nói phiền não của căn bản của chúng ta có 3 là tham, sân, si. Chính vì mình có tham, có sân, có si cho nên mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Mỗi người chúng ta là một đường tâm tạng đi thỉnh kinh. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của chúng ta hiền lành, từ bi và có chí hướng đến hướng thiện. Thầy đường Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh nghĩa là chúng ta cũng muốn đi đến cái chỗ cao đẹp đó. Nhưng mà trên đường đi chúng ta phải dẫn theo 3 đứa đệ tử: Bát Giới, ai nữa? Ngộ Không, Ngộ Năng. Ngộ Không tượng trưng cho sân,
ngộ năng á, là tượng trưng cho tham, ngộ tịnh là tượng trưng cho si. Cho nên quý vị thấy không, ông cái tu ngộ không á, ông thông minh không? Thông minh lắm, nhưng mà nóng tánh không? Nóng tánh, cho nên ông là sân. Rồi cái ông con heo đó, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tiền, tham đủ thứ là tham. Còn cái ông ngộ tịnh á, ông ít nói lắm, mà trên đoạn đường đi á, ông làm gì? Ông gánh không à, mà ông ba phải đó. Cho nên ông đó là tượng trưng cho si. Vậy thì tham sân si có phải là đệ tử của mình không? Nó đệ tử của mình, nó trong người mình mà. Cho nên đường tâm tạng đi Tây Phương, nghĩa là muốn hướng đến một cái chỗ cao đẹp. Chúng ta cũng vậy, bây giờ chúng ta đang đi thỉnh kinh đó. Đi thỉnh kinh trong 3 ngày đó. Mà trên đường đi thỉnh kinh này á, chúng ta dẫn theo 3 đứa đệ tử. Cho nên 3 đứa đệ tử đó đó, nó đi ngang cái rau, cái thau đậu hũ đó. Trời ơi, toàn là món tôi thích không. Nó múc quá chừng quá đất mà nó quên là cái bụng ăn không hết. Mà nó cũng quên là phía sau còn tấm người. Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi lấy cơm á, tại sao mình phải đựng cơm trong bình bát mà không đựng trong cái khác? Bởi vì cái chữ bình bát á, là mình nói tiếng theo tiếng Phạn, chữ bát là tiếng Phạn. Tiếng Trung, người Trung Hoa dịch chữ bát là ứng lượng khiến. Chữ bát là mình nói tắt, nói cho đủ chữ là bát đa la. Người Trung Hoa dịch chữ bát đa la là ứng lượng khí. Nghĩa là gì? Là cái khí cụ này, cái dụng cụ này đựng đủ để ứng hợp với cái lượng ăn của mình. Để làm gì? Tập sống một cuộc đời biết đủ mà ít muốn. Đi ngang một cái dãy thức ăn, dù có ngon, dù mình có thích, nhưng nhớ mình no, ăn không có hết, lấy vừa đủ ăn. Lấy đúng một bát nào mà đủ ăn đó chứ gọi là bát. Tại sao? Tại vì đó là một cái hình thức giúp cho người tu sống trong cái khuôn khổ là tập ít muốn biết đủ, lấy đủ ăn thôi. Rồi tại sao mà khi mình bưng chén cơm lên, mình để nó khuất mắt mình? Tại vì mình để phía dưới này bắt ấn cúng dường. Trong khi thầy đang cúng, mình nhìn, trời ơi sao hồi nãy cúng thấy cái món này ta. Con mắt mình nhìn hồi nãy gấp quá, ở làm sao đi, rồi tôi gấp quá tôi lấy đại. Mà giờ tôi ngó là tôi thấy bà kia có đậu hũ sốt cà, mà sao tôi không thấy món này. Rồi mình ngồi mình tiếp. Cho nên chư tổ không muốn mình con mắt giao tiếp thức ăn, mà sanh khởi tâm phân biệt trong lúc đó. Cho nên biểu mình đó, để cái bát hơn cái tầm mắt của mình. Nói như vậy đó để đại chúng thấy rằng chư tổ kỹ lắm. Bởi vì các ngài là những người đã đi qua cái con đường dính mắt đó rồi. Cho nên cái con đường đó các ngài rút tỉa lại thành những cái bài học cho chúng ta. Chứ thưa đại chúng, những gì mà các ngài để lại chỉ dẫn chúng ta có duyên cớ, chứ không phải là tự do tự nhiên mà các ngài nói một cách vô duyên. Ngay cả bây giờ chúng ta thọ giới, dù là 5 giới, 10 giới của Sa Di, hay là 250 giới của tỳ kheo, hay là 348 giới của các vị tỳ kheo ni, cũng có nguyên do hết, chứ không phải tự nhiên Phật nói. Bởi vì Đức Phật là người rất là dân chủ và công bằng. Người ta không phạm thì không bắt chi mình phải bắt người ta giữ. Vì có người phạm cho nên Phật thấy cái nguy cơ mà Phật dạy đừng làm. Mà khi chúng ta thấy rằng lý do đừng làm, chúng ta phục cái chúng ta làm hết mình. Và trở lại xuất phiền não. Ba cái người đệ tử mà hồi nãy mà nói đó, là ngộ gì đó, cái ông mà ông sân quá đó, ông sân, ông thông minh nhưng mà sân quá, cũng giống mình bây giờ vậy. Cái người mà nhanh nhẩu thông minh lanh lợi chừng nào thì nóng tánh lắm. Tại sao? Thấy ai làm cũng chậm hết á. Trời ơi, cái này tôi làm cái bột rồi mà coi nó làm thì đi ra chỗ khác để tôi. Cho
Cho nên nóng như vậy đó rồi đôi khi quyết định và suy nghĩ và nói năng không có cái tư duy kỹ càng. Cho nên buộc lòng phải có cái dòng kim cô trần lên đầu. Bữa nào không nghe sư phụ niệm chú dứt đầu, cái vòng kim cô mà ông thầy trần lên đầu đó là gì? Đó là giới. Người sân si phải giữ giới. Hay là nói chút xíu là phải có cái gì đó nó kèm lại, để không thôi cái người đó bung. Rồi cái anh mà tham ăn, tham ngủ, tham gái, tham đủ thứ mà biểu tượng qua con heo, biểu tượng qua con heo, mà cái người thông minh mà trí hóa nó lanh lợi tượng trưng cho con khỉ. Và quý vị nghĩ coi cái tâm mình giống khỉ không? Nó nhảy hết cành này, nó sang cành khác, mặc dù ngồi đây vậy đó. Chứ không chừng nãy giờ cái tâm ý của mình đó, nó nhảy nhót chỗ này chỗ kia rồi đó. Đó. Cho nên cái người tham là tượng trưng cho con heo đó. Rồi giờ muốn trị cái tâm tham đó phải làm gì? Phải thọ giới. Cho nên mới đặt ổng là bát giới, cái biệt hiệu thôi. Tại vì ổng phải giữ tám giới của người xuất gia. Bát giới của người xuất gia. Đáng lý quý vị thay vì thọ 10 giới như hôm nay mình thọ thì làm gọn lại bát giới, tức là 8 giới: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, trang sức, ca hát và ăn ngoài giờ. Còn hai cái giới cuối cùng đó là giữ tiền của và nằm giường cao rộng lớn. Làm gọn lại còn 8 giới. Cho nên quý vị hàng tuần, hàng tháng mà thọ bát quan trai đó cũng là một hình thức thọ giới của người xuất gia đó. Nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới, đầy đủ thì 10. Cho phiền não, mình vô đây mình tu là mình dẫn ba đứa đệ tử theo. Mình ngồi thiền bắt nó ngồi thiền, mình tu bắt nó tu. Quý vị tin điều đó không? Con người mình ai mà không có tham sân si? Mình vô mình tu là ngồi đây là mình dẫn ba đứa đệ tử theo rồi. Mà lâu lâu nó trồi lên, đang ngồi hướng đây vậy đó, mà ở dưới làm sao mà có ai làm rớt cái gì nó rầm, nó ngó là chuyện gì vậy? Nhiều đó thôi là mình thấy cái tâm, cái con khỉ của mình nó không có yên. Cho nên Phật gọi là tâm viên ý mã đó. Cái ý mình như con ngựa, cái tâm mình như con vượng, nó lăng xăng đó. Cho nên tại sao phải có những hình thức? Có nhiều vị sẽ nói, ủa tại sao mình phải đắc ti? Tại sao mình phải ôm mình bát, ăn rồi lấy cái tô, ăn cái rồi đi, còn ăn bát nữa, rồi ngồi xuống rồi niệm Phật cho rồi, đi ngồi cúng dường thanh tịnh gì, làm luôn luôn. Nhưng mà thưa đại chúng, nội cái đám cưới thôi, mất thời giờ không? Đàn trai phải có đám hỏi, rồi phải binh quà qua đàn gái, rồi trước khi vô cửa phải xin phép, rồi vô, rồi lên đèn, rồi cúng tổ tiên, rồi phu thê giao bá, rồi dân trà, ở đám cưới sao lung tung mà nó nói. Cái đó để làm gì? Cái nghi lễ để cho người ta cố gắng, người ta nhớ được cái ngày này, nó không phải dễ đâu. Nó phải trải qua những cái nghi lễ. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Những cái nghi lễ là để cho chúng ta có một cái kỷ niệm đậm trong tâm mình. Mình đã quỳ trước Phật, mình phát cái nguyện, mình làm lễ, mình được thầy nhá kéo gieo duyên cho mình. Rồi mình nâng cái y lên, nó phải là một tấm vải nữa, mà bây giờ nó đã trở thành ra cái y giải thoát, cái y nhẫn nhục mà chúng ta vừa tiếp nhận đây. Rồi mai mốt nó không phải là tấm vải, cho nên chúng ta phải trân trọng. Giống như Pháp Hòa nói, bây giờ cái vải này là vải may khăn bàn, nhưng mà nếu lúc mua về mà không may khăn bàn, mà đóng nó thành một cái lá y cho người xuất gia, tự nhiên mình cầm miếng vải mình để đâu? Để trên đầu. Nó là tấm vải, nhưng mà khi nó biến tướng thành cái hình tướng khác là tự nhiên chúng ta phải trân trọng. Cái lý tính vải đó bình thường mà tự nhiên giờ lấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu cam mà ráp lại thành cái lá cờ Phật giáo thì chúng ta phải trân trọng treo lên. Giống như chúng ta nhìn cái lá cờ Hoa Kỳ, nó là tấm vải mà. Nhưng khi treo lên rồi thì nó là tượng trưng cho hồn thiên sông núi. Đất nước đó chúng ta phải làm lễ chào nó. Vậy thì chào cái không phải chào tấm vải mà chào cái linh hồn. Cũng như vậy, cái y mà chúng ta mới nhận ngày hôm nay đó, nó là tấm vải nâu mà, nhưng mà bây giờ nó đã thành cái khuôn khổ của một cái y đắp trên người, để nói lên cái tâm hạnh của người tu thì chúng ta trân trọng. Xếp cái y cho đàng hoàng, để cái y vô trong túi,
ngủ thì chúng ta cất lên cho đàng hoàng, không có bỏ bừa bãi. Người đâu đi đó gọi là vật bất ly thân. Mà người tu nó có hai cái, người tu nó có hai cái tài sản, một là y, hai là bát. Cái y là nuôi gì? Nuôi cái tâm giới của mình. Còn cái bát là nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Bát để đựng cơm nuôi thân, y để mà đắp lên để nuôi được cái huệ mạng của mình. Cho nên chỉ cần cầm y ôm bát là nuôi cả thân tâm của mình, không được kinh thường. Mà khởi tâm kinh thường tức là cái ý nghĩa gieo duyên nó giảm. Nhớ là được cầm y có 3 ngày à. Cho nên 3 ngày đó mình vui, mình hạnh phúc để mình giữ cái y. Cầm bát được có 3 bữa cơm à, chứ mỗi lần cầm bát cơm nó là quý lắm. Ngày thứ 3 về là ôm tô, ôm chén, không còn ôm bát nữa. Còn không là ôm nồi đi rửa. Mấy ngày này mình làm được cái đó. Phó Hòa thưa như vậy là để đại chúng thấy được mình phải khởi cái tâm hoan hỷ, vui thích thì cái duyên nó mới đậm. Cũng như cái người mà nghe pháp mà nghe vào cái tâm phấn khởi vui thích thì nghe pháp nó mới vô. Còn mình ngồi mình nghe pháp mà mình nói trời ơi tôi buồn ngủ quá, rồi mình cứ nghĩ tới cái ngủ, mình nghĩ tới gì đâu không mà lát cái ổn nói gì vậy. Thì mình cũng ngồi mình nghe vậy đó, nhưng mà nghe trường hợp này nghe ở cái dạng gì đúng không? Cái này gọi là nghe mà không nghe. Nghe nó có 4 loại. Cái nghe mà không nghe nghĩa là nghe cái tiếng ông lại nhớ lại mà không nghe cái ý tứ của pháp. Cái đó là nghe mà không nghe.

nghe tiếng nhưng mà hỏi cái giật mình để về chị nói gì tôi nhớ đó, cái đó nghe mà không nghe. Còn nếu mà chúng ta nghe được lời nói và nghe được luôn cả cái ý tứ của Phật pháp thì cái đó gọi là nghe mà nghe. Còn có một dạng nữa là nghe mà không nghe và không nghe, nghĩa là không nghe tiếng nói mà cũng không nghe được ý nghĩa gì hết, nghĩa là chúng tôi đã lên đường rồi đó, nhưng mà tôi đã lên đường đi Tây Phương rồi. Xuất gia nghĩa thứ hai là xuất phiền não. Vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta vô chùa, chúng ta tu, chúng ta dẫn trong ba đứa đệ tử, mình là đường tăng. Đường tăng nghĩa là cái của một con người bình thường. Quý vị thấy trong phim phải không? Diễn tả Ngài Huyền Trang là một con người bình thường, chánh tà không phân biệt à, nhưng mà có cái tâm rất tốt, tâm từ người, cũng giống như mình vậy. Nhưng mà trong con người của đường tăng vẫn có ba người đệ tử là tham sân si. Bây giờ tham sân si này muốn giảm nó phải tu gì? Tu giới, tu định, tu tuệ. Quý vị nhớ vậy đó. Bây giờ tôi tham sân si quá, tu sao tôi tu đây? Mình thường nghe nói tham sân si, nhưng mà nếu mình nhận ra là cuộc đời này có tham, có sân, có si, chính bản thân mình cũng có tham, có sân, có si, thì chúng ta phải đặt một cái vấn đề là làm sao thoát ly. Như nãy mình nói đó, vì mình ở trong cái nhà ràng buộc cho nên mình mới đặt cái vấn đề là tôi muốn xuất ly đó. Tôi ở trong nhà mà tôi ràng buộc cho nên tôi xuất giá. Vậy thì cái nhà phiền não nó làm khổ mình, cho nên mình muốn ra khỏi nhà phiền não. Cho nên cái ý nghĩa đó, sau cái xuất gia rồi làm gì nữa? Thọ giới. Thọ giới để làm chi? Để nó ngăn chặn mình bớt những cái chuyện đó. Hôm nay quý vị thọ 10 giới nè. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai không trộm cắp. Đi vô trong nhà vệ sinh công cộng, lỡ ai để cà rá hay cái gì đó mà chúng ta lượm được thì chúng ta đưa lại cho ban tổ chức. Có thể thôi, nhìn xung quanh biết có ai không. Trời, không lẽ mình mới tu có bữa mà phước dữ vậy ta. Chắc hộ pháp thiện thần thì thấy cái này mình kẹt quá. Tu con ngài phước nó sanh, ở đâu ai cúng mà không đưa thẳng hết. Lúc đó Có cái con ma mà nó nói nghe rất hay đó. Quý vị biết trong tứ ma đó, con ma đó gọi là thiên ma. Thiên ma là ma trời, và ma trời nó nói khéo. Thay vì nó khởi lên cái tâm, trời đất ơi, ai mà sao mà sơ ý để về là bất may gặp mình nữa nha, mình không có tâm tham á, trả lại. Nhưng mà con thiên ma đó nó không nói vậy, nó nói khác. Nói chị thấy không, không tu thôi, tu cái phước nó tới à. Mới tu có sáng chiều thôi, phước nó tới à, thấy không? Bây giờ cầm lên trà này cũng vài ly à. Đó, con thiên ma nó nói. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa nè, mình vô đây mình tu, có thể ngủ hơi lạnh, hay là mình ăn hơi cực, không quen, ví dụ vậy. Nó thôi chắc tôi định 3 ngày mà tôi thấy vô bộ tôi không xong, chắc tôi lên tôi xin thầy tôi về quá. Cái thiên ma nói luôn, nói lẹ đi chứ để tối. Mấy đứa nhỏ lên rước tối, kiều sống sớm nó lên rước về nghỉ ngơi, mai lên cũng được. Cho nên nhớ, con thiên ma là ma trời. Bởi vì con người chúng ta tu bị bốn thứ ma nó quấy rầy. Một á, là ma phiền não. Như nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Mình định ngồi ngay trước này nè, để gần nhìn ông thầy. Tôi coi ổng YouTube không à. Bữa nay tôi gặp ổng YouTube. Tôi để cái áo lạnh của tôi rồi, mà để ý là tôi muốn để làm dấu ở chỗ của tôi đó. Đi vô lấy chai nước ra, bà kia bây giờ áo tôi xuống. Tôi tức. Thì cái con ma đó là ma phiền não. Rồi mình vô á, sao nhà mình không có đau lưng ta? Vô đây tu từ sáng chiều sao giờ đau lưng đó? Rồi cái này kia gọi là ma ngũ uẩn, sắc
thọ tưởng hành

nó quấy rầy, nó biểu mình. Ví dụ như trời mưa vậy nè, đi ra đi vô thì cái chuyện mà hơi hơi nhức đầu, sổ mũi chút chút, lạnh lạnh chút chút vậy đó, thì là cái chuyện thường. Nhưng mà nếu không khéo cái bị ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức này nó làm cho mình khó chịu, sao nhức đầu á, chắc không có duyên. Vì vậy thể mà mình vừa nhức đầu đau lên thở lên thì có con ma, thì con thiên ma đó, hồi nãy mà con thiên ma nó nói liền. Cho nên mình có phiền não ma, có ngũ uẩn ma, là cái thân thể tâm hồn này. Thấy không? Sao bình thường á tôi nghe pháp tôi thích quá à, mà sao bữa nay tôi nghe tôi buồn ngủ quá. Con chắc có vẻ để về nhà nghe nó hay hơn. Tại sao quá, ở nhà có cái ghế salon tôi nằm. Tôi nằm cái thầy ổng nói cái tôi ngủ. Cái thầy thành nữ thầy ổng mới vừa mở đầu nói dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày khó. Hôm nay là ngày khó. Rồi cái rồi cái tôi ngủ mà lỡ tôi giật mình, tôi bấm không trở lại, cắn nói tiếp. Rồi chị biết tôi nghe bài giảng tôi nghe lâu lắm. Nghĩa là ma nó không phải là con ma nào tóc dài nanh vuốt gì, bốn thứ ma mà trong kinh nói, phiền não ma, ngủ ấm ma, rồi gì nữa, thiên ma. Đó, ngày mai sáng nghe 4:30 báo chuông nha. Cái bà, cái người bạn kế bên đó lay, chị dậy tụng kinh. Trời đất ơi, tu chi mà bất nêu giờ đây. Tu cũng phải cho thật kỹ hơn. Bà này con thiên ma nó nói mệt thì ngủ thì ai biểu bà đâu. Nó hay lắm. Cái con thiên ma nó hay lắm. Có nhiều vị đăng ký tu rồi, chợ bạn rủ đi chơi, nói trời chỗ thân quá mà, ta kêu mà không đi ta buồn, mà lâu lắm không có đi chỗ này, tu thì bữa nào cũng tu, thôi nhận lời, thấy không? Thành thứ thứ đại chúng là khi mình bị những cái cuốn lôi, hay là thậm chí mình vừa khỏi cái tâm sự với người bạn, sao tôi thấy khó chịu quá, chắc tôi đi về. Bà bạn chúng nói, ờ, nếu thang được về sớm. Nhưng mà nếu người bạn kia là thiện kiến thức á, thôi chị ráng đi. Nếu chị khó chịu, anh khó chịu vô, tôi sức dầu, tôi cạo gió, uống thuốc, nghỉ ngơi buổi đi. Thà là mình nghỉ buổi, mà mình tu được thêm 2 bữa nữa, chứ chi chút rồi đi về. Thí dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, mình tu mình cũng cần có đồng đạo lắm. Tu vậy nè, ăn cơm có canh, tu hành có bạn mà. Phải không? Bạn mình khuyến khích mình, nhắc nhở mình, mà tu với chúng về nó hay lắm. Ở nhà mà thử thời tiết này coi, trời ơi, lâm râm về mà trùng mền mà ngủ rồi đó. Mí mắt chân trời mỏi, đầu núi nghiêng tìm lối tựa. Mưa về ôm dứt cỏ hoa, ảo hóa bàn tay gió dậy. Ngân hà đến ngọc lung linh, thắp đèn cày lung linh lên. Ngủ mà nó rất romantic. Khung cửa lưng đồi bỏ ngỏ, ai muốn làm gì làm tôi ngủ á. Để cho nên đó là khi mà mình nổi cái chữ xuất gia thọ giới, giới của mình là giới sát sanh trộm cắp tà hạnh, mà người tu là không có tà hạnh mà tuyệt hẳn. Rồi nói dối, uống rượu, hút thuốc. Cho nên thí dụ lỡ đạo hữu nam nào, giới tử nam nào mà hút thuốc đó, ráng khắc phục 3 ngày này. Thí dụ mình cầm cái điếu thuốc mình phì phà, mà giờ tới giờ không có phì phà ra, đứng trời lạnh này phì nó cũng ra khói. Thở cho nó ra khói đỡ. Kiếm kẹo nhai khắc phục. Mà lỡ mai chiều mình đi tu thiệt á, thì mình có thể bỏ nó được. Mình cứ nhớ, nhiều khi mình tu mình còn ý hòa thượng nhé, vợ con không có, chó mèo cũng không, cái gì cũng dám bỏ mà không dám bỏ điếu thuốc. Rồi mình mới nói với mình, hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan
phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Đó là bài kệ bỏ thuốc. Bởi vì tu làm gì cũng có kệ hết á, ăn cơm cũng có kệ. Như nãy quý vị bưng bát cơm lên ha, bài kệ bưng bát cơm đó: ai ơi nâng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Khi mình nâng cái bát cơm đó lên, mình gửi cái lòng từ bi của mình đến cho tất cả mọi người trên thế gian này. Vạn vật tranh sống trên đời này, cái này nó lấn cái kia nó lấn cái nọ. Thôi thì thế gian này đang, người ta đang đua nhau mà sống như vậy, thì cũng mong mọi người có đủ ăn đủ mặc để người ta giảm cái sự tranh đua. Đó, nâng bát cơm thôi. Rồi bây giờ mình cầm cái muỗng lên, mình ăn ba miếng cơm thôi, mà mình cũng nguyện. Muỗng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muỗng thứ ba, nguyện độ chúng sanh, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà nhớ không phải chỉ có ba muỗng đó thôi nha. Rồi ba muỗng kia ăn lẹ lên. Liên tục quán chiếu ba câu đó. Muỗng thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Mà ba cái đề mục đó, và thưa đại chúng, ba cái đề mục đó là ba phần giới của đạo Phật đó. Người nào mà thực hiện ba cái câu đó mỗi ngày, nhắc nhở mình mỗi ngày, là người đó đang thực hiện ba phần giới của đạo Phật. Nguyện không làm điều ác, tức là năm giới quý vị đã thọ đó: không sát sanh, trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, là mình dứt các cái điều xấu rồi, là nguyện không làm điều ác. Và nguyện làm các việc lành là phần giới gì? Phần giới thập thiện. Tại vì khi mình trong giới thập thiện có dạy không sát sanh mà phóng sanh, nhớ không? Không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói lưỡi hai chiều mà nói lời năm chiều á. Không nói lưỡi hai chiều mà phải nói lời hòa giải, tức là không có được đâm thọc cho người ta gây gỗ đó. Không có nói lời thô ác mà phải nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà mình phải nói lời có ích. Rồi phần ý là giảm tham, giảm sân, giảm si. Giảm bằng cách nào? Tham thì bố thí, sân thì quán từ bi, si thì tu trí tuệ. Cho nên cái phần đầu á, không làm, không sát sanh, trộm cắp của ngũ giới là không làm ác. Còn phần thập thiện là phải hành điều thiện, gọi là làm các việc lành. Rồi qua tới cái phần giới của Bồ Tát là độ chúng sanh. Cho nên tam tụ tịnh giới của đạo Phật, tức là ba cái phần giới pháp mà tất cả người Phật tử chúng ta phải thọ lãnh mỗi trong đời tu người Phật tử của chúng ta. Rồi bây giờ á, quý vị đã thọ, đã xuất gia rồi, thì cái nghĩa thứ hai, cái việc làm thứ hai là quý vị thọ giới. Quý vị thọ giới, vậy giới để làm gì? Giới để giảm cái sân, giới để giảm cái tham, cái sân, cái si. Cho nên tu giới. Rồi khi mà chúng ta giữ được cái giới cho nó nghiêm túc, thì tâm chúng ta sao? Định tĩnh. Nhưng mà thiệt sự á, người ta thường nói cho nó có thứ lớp là giới định tuệ, chứ thật sự ra giới định tuệ có thể bắt đầu từ định giới tuệ, tuệ giới định gì cũng được hết. Có một ví dụ, hồi nãy mình thấy cái ai đồ ta để đó, mình vừa khởi cái tâm muốn lấy lên, thì cái trí tuệ nó có mặt liền, nó nói không được, mình đang tu. Mà cái gì nó giúp cho mình thấy cái định? Thay vì nãy mình vừa lấy bỏ túi đó, bây giờ cái định nó nói với mình. Định nó giúp cho tuệ nói lên. Và tuệ nó nói lên rồi thì thả cái đó xuống không lấy, gọi là tu giới. Thưa đại chúng, là bây giờ mình nói cái chuyện ăn thôi. Như ví dụ, mặc dù ăn nó không có gì quan trọng, theo thế gian của chúng ta là chúng ta thường nói là cái miếng ăn và cái miếng quan trọng, nhưng mà nó cũng là cái miếng rất là dở. Chính vì vậy cho nên cái câu mà quán chiếu mà bữa ăn nói thẳng luôn: xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu, nhất là tật tham lam và ăn uống không chừng mực.
có một vị thầy muốn thử đệ tử coi cái mức độ tham ở tới đâu. Bữa nọ ngồi ăn thì thầy, trong một cái dãy ngồi ăn thì người thầy phát cho các chú nhỏ đệ tử mỗi người miếng xôi. Thì người thầy nhìn cái người đệ tử nhai xôi, cái cách ăn miếng xôi mà người thầy có thể đo được cái sự chánh niệm. Ví dụ người đệ tử để miếng xôi vô miệng, trong khi đang nhai thì con mắt nhìn những cái món khác trên cái bàn, lấy đũa gấp để vô chén mặc dù miệng chưa xong. Thật ra những cái đó không có tội lỗi gì, nhưng mà để chúng ta đo lường được cái tâm mình nó đã tới đâu, cái tâm mình nó tới đâu. Quý vị để ý, mình đi chợ các bạn, nếu như mà chúng ta mua bắp, mùa này mùa hè mà bắp nó đang sale đó, mà nó để là 3 trái 1 đồng đó, mình lột muốn hết thằng nhỏ luôn. Tại vì mình coi có trái nào bắp hộp cho đều mình mới mua chứ, đâu có nhắm mắt nhắm mũi mà. Mà hệ đó là nếu bán trái nha. Mà nếu mà bán phao đó, chúng ta lột muốn sập hết cái nhỏ ra để cân cho nó nặng phao. À, xin lỗi, nó nhẹ rồi mình lấy thêm. Thật sự ra những cái đó, những cái lúc như vậy, để rồi chúng tiếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn lại mình và thấy mình ngộ quá ha. Thật sự ra, mà quý vị để ý nha, mình sẵn sàng cầm 50 đồng nếu ở trước cửa chùa có một người ăn xin cầm ra 50 đồng cho. Để chi? Mình là một người Phật tử, biết bố thí, biết làm lành. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bòn mót chắc chiêu với những người buôn bán dù chỉ 10 cent, 20 cent. Chị đừng có qua mặt tôi nha. Chị buôn bán phải đàng hoàng nha. Tiệm kia có 2 đồng, chị đây chị bán 2 đồng 1. Trả giá siết chặt rồi ra tới chỗ trò tội nghiệp quá, cho 20. Thật sự những cái đó, nó chỉ là những lúc để rồi chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn lại mình và chúng ta thấy được rằng chúng ta đã sống và chúng ta đã làm một người Phật tử như thế. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Đạo Phật không phải là một tôn giáo để rồi chúng ta tới thờ Phật, lại Phật, xin Phật. Nhưng mà đạo Phật là một đường lối chỉ dẫn chúng ta cách sống để chuyển hóa cái tâm niệm sân si, phiền não, tham đắm của mỗi con người chúng ta, để chúng ta sống đẹp, sống dễ thương cho mình và cho những người xung quanh, chứ không phải là một tôn giáo. Nếu mà chúng ta, quý vị thấy không, nếu quý vị nhìn kỹ, quán chiếu sâu thì sẽ thấy rằng đó, tất cả những gì chúng ta làm trong chùa mỗi ngày không có cái gì mà không ngoài cái mục đích giảm tham, giảm sân, giảm si và cắt giảm những cái dính mắc của một con người. Có nhiều người nói tụng kinh con vẹt tụng chi, nhưng mà họ cũng đâu biết rằng họ lặp lại câu đó như con vẹt mà lặp chi. Họ đâu có biết tại sao ta phải tụng kinh. Tuy tôi tụng tôi không hiểu, nhưng mà ít ra tôi cũng có thiện tâm thiện chí, tôi ngồi để tôi tụng kinh tiếng đồng hồ. Rồi nếu tôi theo cái ý nghĩa là tụng như con vẹt để tụng làm gì, thì tôi vĩnh viễn tôi không tụng và tôi để cái thời gian tôi làm việc khác. Vậy thì bây giờ một người ngồi tụng kinh dù không hiểu và một người không tụng gì hết để đi làm cái chuyện, nói chuyện thiên hạ, nói thị, nói phi, nói tốt, nói xấu, cái nào hơn? Thấy không? Cho nên á, khi mình chưa tu, mình nói khác. Rồi mình tu rồi, mình nói khác. Tại vì tu rồi, mình nói khác là sao? Lúc này mình bắt đầu học là toàn là nói chữ nghĩa không? Chưa nói bằng cái quán chiếu của mình. Sau một thời gian tu rồi, lời lẽ của mình bây giờ nói khác nữa, là bởi bây giờ nói có quán chiếu. Hồi xưa nói bằng không hiểu biết, kế đến nói bằng hiểu biết, nhưng mà hiểu biết kiểu sách vở, phải không? Lần sau nói theo kiểu tu. Tu là có chỉnh, có sửa, có thực tập rồi, cho nên nói nó khác. Quý vị thấy được ba cái chỗ đó không? Giống như hồi mình mới tu không biết gì hết, vô chùa ai biểu gì làm đấy à. Nhiều ta hồi biết chút chút rồi nói sao? Ê, tôi có đi chùa, tôi có thọ giới, tôi có học nghe, nhưng mình nói sách vở thôi.
Nhưng sau một thời gian mình hạ thủ công phu rồi, lời lẽ mình bây giờ nó khác, nó không giống ngày xưa nữa, nó không có phải là sách vở nữa, mà mình biết uyển chuyển, mình biết tùy, mình biết tùy thuận với tất cả mọi người khi họ đến chùa. Mình là Phật tử, cho nên mình thọ 10 cái giới của sa di. Bây giờ quý vị là sa di, quý vị thọ 10 giới. Thọ giới để làm chi? Để giữ mình. 5 cái giới căn bản là quý vị khỏi lo, đó là nơi 5 giới của người tu tại gia mình thọ lại đấy. Sát sanh, trộm cắp, danh dục, nói dối, uống rượu. Giờ chỉ còn có 5 giới để tu thôi. Không trang điểm son phấn, không đờn ca sướng hát. Thí dụ tối mình ngủ, mình hay mở Thanh Sang, Minh Vương, Minh Phụng rồi vậy đó. Bây giờ tối ngủ không có mở, không có mở nhạc. Trong 3 đêm mình ngủ ở chùa mình không có mở nhạc nghe nữa. Mà nếu có niệm Phật mà cũng không mở nữa, tại vì mình làm ôn người khác. Thấy không? Mình tịnh tâm, mình niệm Phật để đi vào giấc ngủ. Ngủ không được, không nói chuyện, nằm đó. Có thể trong phòng của mình đó có những tiếng chim của ca lăng tần già, cộng mạng chi điểu của cõi cực lạc. Trời ơi, chị bên này vừa phóng lên, cái chị bên này đáp lại, phóng lên đáp lại, mình nằm mình nghe. Trời ơi, mấy bà làm gì mà quá trời, tôi ngủ không được, khó chịu quá. Giờ quá, bây giờ tôi hiểu cực lạc ở đâu rồi. Ở trong kinh Di Đà nói cõi cực lạc có chim cõi gì đó, cộng mạng nè, không chim cộng mạng chớ không, trong kinh già đã nói không, anh võ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng đó, tất cả những loại chim đó. Trời ơi, giờ phòng tôi bây giờ mình nằm mình nghe mà mình thảnh mình, bây giờ mình nói tôi hiểu rồi, cực lạc ở đâu. Nếu mình nằm đó mà không ngủ được mà vẫn nằm đó niệm Phật bình an, mình mừng cho người ta. Trong 4, trong 5 người ngủ chung mà 4 người kia ngủ được, còn có mình không được. Trời ơi, tôi có cực, tôi phải nghe những tiếng này, nhưng mà tâm tôi không có khổ. Thật sự thưa đại chúng, thế gian này chúng ta ai cũng cực hết. Nhưng mà có điều có người cực lạc và có người cực khổ thôi. Người ta có thể người ta cực cái thân, nhưng mà tâm hồn người ta thoải mái thảnh thơi, cho nên ta cực cái thân mà ta không cực cái tâm. Mà tâm không cực gọi là cực lạc. Còn đã cực cái thân rồi mà cái tâm cũng khổ nữa thì gọi là cực khổ. Cho nên cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Và mình sẽ có câu đấy, cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, tôi dông vô chùa. Quý vị thấy nè, mình ở đâu có thoải mái đâu, chật chội nè, theo mình phải ăn ngoài liều, gió lạnh mưa nè. Nói chung là mình vô trong chùa rồi, cho dù cái chùa đó có tiện nghi cỡ nào đi nữa, nhưng mà rốt cuộc mình cũng cực cả. Tại vì mình phải thức từ 4-5 giờ sáng nè, rồi mình theo thời khóa cho tới 10 giờ đêm nè, không cực sao. Nhưng mà nếu tâm hồn mình thoải mái an lạc thì gọi là cực gì? Cực lạc. Còn nếu như chỗ đó mà cho mình ăn rất là ngon, ngủ rất là kỹ, thoải mái vô cùng, nhưng mà cái thời khóa nó làm tôi mệt mỏi quá, tôi bực bội, tôi khó chịu, cũng cực khổ như thường. Chứ có, nếu mà nói cực thì ai cũng cực hết, em cũng cực lắm. Em tu Phật nhưng mà lúc này em đổi đạo, tu tiên thì em bay hoài. Từ hồi 15 tháng 8 mà bay suốt bây giờ. Có cái tuần này là mỗi ngày mỗi bay đó. Sáng giảng chiều bay, sáng giảng chiều bay. Cho nên lúc này thấy em phơi phới. Tu tiên mà. Có một bác đi Việt Nam gọi về cho đứa cháu, nói trời ơi, mình đi có một buổi mình muốn chết, mà đi xong về mình nhớ tới ông thầy mà nó tổ ghê vậy đó. Nói em cực mà em có khổ. Nếu quý vị nhìn coi, trong chúng ta ngồi đã an cực hết á, nhưng mà
không thấu đáo nó thì khổ, mà thấu đáo nó thì lạc. Cho nên cực lạc ở đâu xa? Cực lạc ở nơi ta. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dương. Tại sao gọi là cực lạc không ở đâu xa? Cực lạc Tây phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn. Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, ăn cơm im lặng, đắp y, ôm bát, thọ giới, làm đủ thứ hết, cũng không ngoài mục đích là gì? Ngàn sông về biển lớn. Làm tất cả những công việc nhỏ nhỏ đó cũng không ngoài hướng cái tâm chúng ta tới cái nẻo thiện, nẻo lành, mà mỗi chút cho nó thuần thiện. Cũng giống như mình đi học thôi, mục đích là có ngày mình sẽ đổ được một cái bằng cấp, nhưng không thể không có môn toán, môn anh văn, môn sử, môn hóa, môn lý gì đó. Tất cả các môn, ngàn sông để về biển lớn, trăng lặn không lìa trời. Thấy trăng nó mất, nhưng mà nó đâu có rời trời, nó đi đâu đâu, phải không? Cũng như vậy, những gì chúng ta làm hôm nay nó không có mất đâu hết á. Chứ có nhiều người nói chết là hết, chết sao hết được? Anh hấp thở thì có, phải không? Hay là hết cái thân tứ đại này, nhưng mà những gì chúng ta làm không có mất. Nghiệp lực chúng ta tạo không có mất, phước lành chúng ta làm không có mất, trăng lặn không lìa trời. Chính vì vậy mà chúng ta thọ cái giới. Như vậy thì sáng hôm nay chúng ta làm hai phần: xuất gia, thọ giới. Xuất gia để làm gì? Để cho chúng ta có cái tướng trang nghiêm. Rồi làm cái lễ, thí dụ như quý thầy đi, làm lễ xuất gia xong phủi tóc rồi, phủi tóc xong rồi tiếp nhận cái lá y tròn lên trên người, rồi là từ đó về sau đi đứng không có thể nào mà lăng xăng như một cái người chưa tu được. Buộc lòng phải nghiêm túc. Rồi thọ giới. Thọ giới để làm gì? Để giữ tâm mình. Thế là chúng xuất gia để giữ cái thân tướng mình cho trang nghiêm. Thọ giới để giữ tâm mình cho nghiêm túc. Người tu nào cũng phải có giới. Tu sĩ tại gia có 5 giới. Người mới bắt đầu vào tu có 10 giới. Tu được vài năm lên 250 giới. Bên tăng, bên nam, bên nữ là 348 giới. Nhưng mà tất cả những giới đó không ngoài mục đích để làm đẹp cho chúng ta. Không? Cho nên đó, lúc mình cắt cái tóc đó, mình đọc cái bài kệ gieo duyên sao? Cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo, đời này và đời sau. Đời này mình lỡ kết một duyên với một người, mà kết cái duyên đó rồi sao nó nặng quá, khóc nhiều hơn cười, không? Hồi xưa lúc mình mới quen, mình có cái bài hát quấn quýt vân vi tà áo. Bây giờ cũng quấn quýt mân mê tà áo, rưng rưng lao lệ mỗi ngày. Thì bây giờ cái người tu của chúng ta là xuất gia, nhá kéo cạo đầu, ví dụ vậy, để giữ cái thân tướng. Rồi chúng ta thọ giới để dưỡng cái tâm hồn của mình. Vì cái tâm của chúng ta dễ sanh khởi, cho nên nhờ giới nó giữ mình ở trong cái khuôn. Ví dụ cái giới mà không ăn phi thời đó, là không ăn ngoài giờ ấn định, sáng trưa chiều 3 buổi, ngoài 3 giờ đó mình không ăn. Nhưng mình có thói quen đi ngang thấy người ta chiên đậu hũ, chà đậu hũ ngon quá, thử, nhớ trực lại, mình thọ giới mình đóng ăn phi thời thả xuống. Còn nếu lỡ miếng bỏ miệng rồi, đang nhai nửa chừng rồi, nhớ trực lại, phun cái phèo ra không được, lỡ rồi nuốt luôn đi. Nhưng mà dừng lại nó thôi, tôi lỡ rồi cho tôi miếng nữa nghe. Cũng như quý vị lỡ sáng mùng 1 ăn chay mà quên ăn một miếng mặn, cái nhớ trực lại dở lịch thấy bữa nay mùng 1, thì khi mình nhớ như vậy rồi là bắt đầu từ giây phút đó trở lại ăn chay. Chứ không thể nói trời ơi bữa nay mùng 1 mà không nhớ, sáng lỡ ăn miếng cháo cá cái gì đó rồi cái đó thôi lỡ là ăn luôn. Nó lỡ mới có một chút mà sao mình không để nguyên ngày này nó lành, mình lỡ chi nữa cho cả ngày. Sao thành tử
Ông Hòa nói vậy để đại chúng thấy được cái ý nghĩa của chữ tu là tu là chỉnh. Thấy cái đó vừa hư, biết nó hư, chỉnh liền, sửa liền, không để. Tu là chuyển hóa mà. Mà quý vị cứ nhớ là mình chuyển thế nào cho nó nhẹ nhàng, không cần phải phô trương. Rồi đặc biệt hôm nay chúng ta đến trong cái đạo tràng của cái khóa tu này. Và thưa đại chúng, đó một khóa, một khóa này mấy ngày? 3 ngày. Mà 3 ngày dài không? Đâu có dài đâu, nội trừ ra 9 bữa ăn. 3 ngày mà trừ ra 9 bữa ăn, phải không? Rồi trừ ra 3 tối để ngủ, rồi trừ ra giờ ngủ trưa, trừ ra giờ đi rửa chén làm này, cái đó rút cái thời gian tu không còn bao nhiêu. Như vậy thì một khóa đó là gì? Là một cái công án để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không có thời gian nhiều, chỉ có khoảng thời gian này thôi, không lãng phí, trân quý nó. Rồi thì hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng và nói 2 chữ thôi: xuất gia thọ giới. Xuất gia thì có xuất thế gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia, phải không? Xuất gia đó. Rồi thọ giới là gì? Để phòng phi chỉ ác. Phòng phi chỉ ác là gì? Phòng ngừa cái lỗi lầm, đình chỉ, dừng hẳn cái ác. Cái lỗi mà không trừ lâu ngày thành tội. Cho nên mới đầu chưa có tội mới có lỗi thôi, mà lỗi mà không trừ là lâu ngày nó thành tội. Cho nên kêu cái từ thường người ta gọi là tội lỗi, phải không? Cái tội này nó do lỗi mà sanh. Lỗi là gì? Lỗi là do chúng ta vô tình mà phạm. Tội là gì? Do chúng ta cố ý mà làm. Ví dụ mình đi ngang, mình không thấy cái cây đó, nó xè xè ra, mình đi ngang mình đụng nó rớt cái bình hoa xuống, nó lỗi, là lỗi sơ ý. Nhưng mình biết cái bình hoa này của cái bà mà mình không ưa bà gắm, mình giả bộ mình đi ngang cho nó rớt chơi vậy đó, cái đó là tội, phải không? Và cái gì mình làm mà cố ý làm thì là tội. Chúng ta sơ ý phạm thì gọi là lỗi. Vì thì tại sao chúng ta phải thọ giới? Thọ giới chỉ nhằm mục đích là trừ tội và trừ lỗi. Có nhiều khi nhờ mình giữ giới cho nên mình để ý từng chút những cái gì mình làm, cho nên cái lỗi nó giảm. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện, có cái ông đó, ông có khoảng 10 đứa con. Rồi cứ dài 3 tháng chết 1 đứa, ông phải đi chôn. Chết đâu được 3-4 đứa rồi trong suy nghĩ, ông nói bây giờ mình có con mà cứ dài 3 tháng nó chết mà mất công chôn quá, thôi bây giờ mình giết hết bầy mình đi chôn lần cho nó tiện. Ông giết hết đám con ổng trong đi chôn lần cho nó tiện. Trong kinh Bách Vụ Phật kể câu chuyện đó, thì kết thúc câu chuyện Phật mới nói rằng á, cái người tu không khéo cũng vậy. Nhiều khi mình làm cái lỗi chút chút mình nói thôi, tôi lỡ tôi phạm 1-2 lỗi rồi thôi tôi làm luôn lần đi cho nó khỏe. Cái nhiều khi mình nói thôi tôi lỡ đằng nào tôi cũng ăn cắp hết 2-3 món rồi thôi kỳ này tôi làm luôn một cái lần cho nó lớn đi, ví dụ vậy đó. Cho nên đó, trong kinh Pháp Cú có câu á, chớ khinh điều lỗi nhỏ mà cứ làm, lỗi nhỏ mà cứ làm lâu ngày thành cái tội lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ mà chẳng làm, thấy không? Điều thiện nhỏ mà cứ làm hoài lâu ngày thành cái điều thiện lớn. Một giọt nước nó không nghĩa là gì, nhưng mà nhiều giọt nó thành cái lớn, phải không? Cũng như vậy, một câu niệm Phật đâu có là gì, nhưng mà cứ niệm hoài tâm mình nó sẽ tịnh. Một ngày chay nó nói đâu có nói lên được cái người tu cái gì đâu, nhưng mà lâu nhiều ngày chay nó làm cho con thân tâm mình thuần tịnh. Một thời kinh mình ngồi có thể mình lo ra hết nửa tiếng, tụng tiếng mà lo ra hết nữa rồi, nhưng mà mô Phật còn lại 30 phút vấn giác. Còn nếu mình nói thôi tôi tụng mà tâm tôi lo ra quá khỏi tụng thì nó ra ngoài lộ luôn chứ đâu có ra vô, phải không? Nhờ mình đang tụng Nam Mô Hắc Ra Na Ra Dạ Gia nó ra tới đâu rồi. Cái nhớ trực lại kéo nó về đó. Mình tu là mình giống như cái người chăn trâu. Con trâu tâm của mình nó phóng một chút cho mình kéo nó lại, phóng một chút kéo nó lại, mà kéo riết đến khi nào trâu nó chán quá, nó nói người chủ này căng tôi hoài, tôi không thèm đi đâu nữa, tôi ngồi đây
chừng đó mình mới được làm cái người mục tử thổi sáo vi vu ngồi trên lưng trâu. Trong kinh Phật ví dụ con trâu là tâm của mình, mà con trâu đen nghĩa là tâm mình thuần những cái tạp. Chăn trâu đến lúc nào mà trâu mình nó trắng đi nghĩa là tâm mình nó sạch. À, mới đầu mình hôm nay quý vị vô đây quý vị tu cũng giống như mình đang đi tìm cái dấu chân trâu vậy đó, giống như mình đi tìm lại cái tâm an tịnh của mình như lúc nào vậy đó. Lúc mình mới lớn lên tâm mình đâu có tạp loạn như bây giờ vậy, nhưng mà mỗi ngày mình sống mình đi, phải không? Đi. Cho nên một vị tổ Việt Nam của chúng ta ngày làm bài thơ đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Đi xa rồi mà cứ đi, mình biết mình đi lạc, để ráng chút nữa lạc thiệt. Ngày hôm qua Pháp Hòa được em Phật tử chở lên đây. Pháp Hòa thì bấm số hôn chùa ở đây bấm lộn, thay vì 360 bấm 306, hôn hoài không được. Tới phiên cái em Phật tử nó bấm cái địa chỉ vô cái máy chỉ đường nó bấm lộn số, cho nên cũng tới mà tới nhà người ta. Đi bút chỉ cà tha, đi hoài vô. Trời ơi, mà có những cái đường nó đẹp, cái mình nó bụng nó cha, cái chùa nở trong này nó đẹp thiệt đó nha, nó hun hút á. À, mà vô đây là đúng là ở tu tới hồi nó thấy cái cờ Phất Phơ, chắc tới rồi thầy, nhìn lại cờ Mỹ. Rồi lát kia nó thấy cái màu vàng vàng của cái đèn á, nó chắc tới rồi thầy, cái chỗ sao biết tới, tại vì màu vàng mô thật. Nhà nào sơn màu vàng cũng tưởng chùa, phải không? Nên cuối cùng rồi tới nhà ta, nó nói, đâu coi lại cái địa chỉ coi. Nó coi, nó phát hiện, nó bấm lộn một số. Nó bấm lộn một số thì bấm sửa lại thì nó dẫn tới đây. Thì cũng như thế, nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc, thì tại sao không dừng lại chép cho nó kỹ? Cứ nghĩ rằng đi lạc mà cứ đi hoài, một lát trở lại cũng được, nhưng mà nó sẽ xa nữa. Cho nên quý vị nhớ cái hình ảnh đó: lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Thế thì hôm nay chúng ta về đây để chúng ta làm gì? Đưa hết sáu căn mắt, tai, mũi, miệng cho chúng ta trở về với quê hương của mình, thấy không? Ăn uống ngủ nghỉ ngửi nếm biết mà không khỏi phân biệt gì nữa hết. Bữa nay đậu hũ chiên ngon hơn tuần rồi. Tuần rồi đã qua, ăn miếng đậu hũ này ngon được rồi, không cần đem miếng đậu hũ tuần rồi hết đói. Nó phân biệt như vậy. Thôi thì xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi. Người xuất gia gọi là xuất gia giả phi tướng tướng chi sở năng vi, nghĩa là người xuất gia không phải là tướng văn, cũng không phải là tướng võ, mà cái việc làm này không phải ai cũng có thể làm và dễ làm, phải không? Mình không phải là tướng văn, cũng chẳng phải là tướng võ, mình là tướng người tu. Và tướng người tu là gì? Chỉ cần ôm mình bác đi khoan thai mà ai gặp mình cũng nét qua bên nhường đường cho mình đi hết. Còn mình đi nghênh ngang mà ai cũng ra chẳng muốn gì. Mình chỉ cần đi khoan thai mà mọi người cứ nét qua nhường, thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Thôi thì chúc đại chúng lại có được 3 ngày tịnh tu an lạc vui vẻ. Và Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái buổi đầu tiên này với hai cái cụm từ đó: xuất gia, thọ giới. Thì nó tóm lại, xuất gia là dưỡng, làm cho cái tướng mình nó đẹp. Thọ giới là làm cho cái tâm mình nó thuần. Mà con người mà có đẹp trong, đẹp ngoài, phải không? Thì cái đó là toàn vẹn cái đẹp. Mà nói theo Tổ Quy Sơn là: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tư suy nghĩ của mình, hình là cái hình tướng của mình, nó phải khác với người thế tục. Nếu mình giống như người thế tục thì không được. Chân phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, một bước chân của mình bước đi thì phải tới một chân trời cao rộng,
hoặc là phát túc sư phương, tâm của mình hình như ở bên ngoài mình phải khác với tục, tức là khác với thế gian. Mặc dù hôm nay tóc quý vị chưa cạo trọn vẹn nhưng mà đã nhá ba lát rồi, ai có nón len trùm lên nữa giống dữ nữa không? Tâm mình á thì phải khác, hình mình thì cũng hơi hơi khác khác là được đắp cái y. Cho nên tập cố gắng mình không để cho cái tâm tư bình thường của mình nó chi phối mình nữa, mà luôn luôn nói với mình hiện nay mình đang làm người xuất gia gieo duyên. Ai làm cái gì mình khó chịu cứ nhớ một chút này không qua được, mai mốt đi tu rồi làm sao phổ độ chúng sanh. Chúng sanh đâu phải dễ độ đâu, phải không? Cho nên nhiều khi Phật với Phật gặp nhau hỏi: Phật ơi, Phật có khỏe không? Việc đời có dễ không? Chúng sanh có dễ độ không? Cho nên mình chúc quý thầy đó, đầu năm con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh gì? Dị độ. Thầy đáp lại: già chúng sanh dễ sợ. Thôi chúc đại chúng an lạc nha.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý khán giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là thứ năm, 18 tây tháng 6 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý khán giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý khán giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị khán giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị khán giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị khán giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị khán giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị khán giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục Nhu Cầu Thân Ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935899347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935899347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số

sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thể bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thể bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện

0: thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 8490824479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tiến, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy tại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng đất này khó sống. Chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê. Hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau, anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cấp bậc thiếu úy, ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, trong những giây phút còn lại, Việt Tiến xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin sau đây. Lời nhắn tin với số thứ tự là 886 từ cô Kim Mai. Cô Kim Mai ở Massachusetts gửi lời nhắn tin để tìm một những cái người quen. Trước hết là hai người bạn tên là Đỗ Văn Lắm. Chú Đỗ Văn Lắm là con của bác Hai và cô cháu gái tên là Thanh. Cháu Thanh là con của chị Ba, cô Ba là chị ruột của chú Đỗ Văn Lắm. Người bạn thứ hai có tên là Nguyễn Ngọc Hoàng, có người anh trai tên là Huệ, và chú Nguyễn Ngọc Hoàng có người em gái tên là Ngọc Nga. Trước kia nhà của chú Nguyễn Ngọc Hoàng ở ngay trong cổng chùa Phúc Kiến. Chú Đỗ Văn Lắm và chú Nguyễn Ngọc Hoàng là hai người bạn rất thân. Trước năm 75 đã cùng ở chung xóm ở đường vào Duy Nguy, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nếu như hai người bạn là Đỗ Văn Lắm và Nguyễn Ngọc Hoàng có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Kim Mai, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại là 781-454725-4668. Một lần nữa, số điện thoại của cô Kim Mai, 781-475-4668. Cái đấy là lời nhắn tin số 885 từ cô Bảy. Cô Bảy trước là nữ hồ sinh từ năm 1982 cho đến năm 89. Đến năm 89 thì cô Bảy đi vượt biên, hiện định cư tại Hoa Kỳ, gửi lời nhắn tin tìm một người bạn có tên là Trương Thị Ngọc Sương, cũng là y tá tại trạm y tế phường 7 quận Tân Bình. Cô Ngọc Sương có chồng tên là Dư Văn Tùng, có hai người con tên là Thanh Long và Thanh Thảo. Đến năm 1994 thì cô Trương Thị Ngọc Sương đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO vào khoảng năm 94. Trước kia cô Trương Thị Ngọc Sương cư ngụ tại Minnesota, lúc mới ra có liên lạc được vài lần. Cô Bảy mất liên lạc với cô Trương Thị Ngọc Sương từ năm 94 cho đến nay. Không biết hiện nay cô Trương Thị Ngọc Sương có còn ở chỗ cũ hay không. Nếu như cô Trương Thị Ngọc Sương có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Bảy qua số điện thoại 617-676-8773. Một lần nữa, số điện thoại của cô Bảy, 617-676-8773. Và lời nhắn tin kế tiếp số 884 từ cô Nguyễn Thị Sang ở Florida, gửi lời nhắn tin tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân. Trước năm 1999, Nguyễn Thị Thu Dung ở số 144 đường Lê Minh Phương, phường Mỹ Long, khóm 5, thành phố Long Xuyên. Nếu như Thu Dung và Thu Vân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với người chị tên là Nguyễn Thị Sang, hiện đang ở Florida, qua số điện thoại 850-725-1614. Một lần nữa, số điện thoại của cô Nguyễn Thị Sang, tìm hai người em là Nguyễn Thị Thu Dung và Nguyễn Thị Thu Vân, 850-725-1614. Vâng, và đó là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại trong chương trình của buổi tối hôm nay. Với hy vọng là những người thân của quý vị sẽ nghe được lời nhắn tin và sẽ liên lạc với quý vị trong thời gian nhanh nhất có thể. Vâng, và Việt Tiến luôn mong rằng là hy vọng là quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Vì Tiếu Tiểu Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tả ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện chiều ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Cánh chim theo gió của tác giả Thi Lâm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên.

0: Trời mưa rơi tầm tã, trút xuống mái nhà, tạo ra những âm thanh trầm, đục, làm cho Hoàng cảm thấy một nỗi buồn man mác. Trong sâu kín tâm hồn của Hoàng, cảm giác xa vắng và nỗi nhớ nhung khó tả. Mình đang nhớ cái gì đây? Hoàng cũng không biết. Có lẽ đó là nỗi buồn của một người cô đơn. Từ ngày đến xứ Mỹ này, Hoàng chỉ biết đến hai vợ chồng của ông Joe, là người bảo trợ và cũng là cha mẹ nuôi của Hoàng. Rồi sau đó tìm việc làm trong một hãng điện tử nhỏ bé, chung quanh chỉ toàn là người Mỹ mà thôi. Vả lại, Hoàng là một cô nhi từ nhỏ đã mất mẹ, còn cha mình là ai, chính bản thân của Hoàng cũng không được biết. Số phận đã không cho Hoàng cuộc sống toàn vẹn. Cha mẹ nuôi của Hoàng lần lượt qua đời, bởi vì không có con cái, cho nên để lại cho Hoàng toàn bộ tài sản, gồm căn nhà Hoàng đang ở và hơn 100 mẫu đất hoa màu. Nhưng mà Hoàng không muốn làm, cho nên đã cho thuê. Hoàng đi làm không vì kiếm tiền như một số người khác, mà bởi vì chỉ sợ cái sự cô đơn mà thôi. Ngồi lặng nhìn những giọt mưa thu làm nhạt nhòa cái khung cửa sổ, Hoàng nhớ đến mái tranh nghèo tại nơi tận cùng của đất nước Việt Nam. Cái cửa biển nhỏ bé mang một cái tên thật là hiền hòa là Mỹ Bình. Một buổi tối định mệnh đã kéo Hoàng ra khỏi cuộc sống và tuổi thơ nghèo khó. Một chiếc thuyền vượt biên đã đem Hoàng lên thuyền khi Hoàng đang bán đậu phộng rang vì sợ bị lộ. Rồi sau đó 12 ngày lênh đênh trên biển cả, và cái điểm mốc cuối cùng là ngôi làng nhỏ bé này. 26 tuổi đầu mà chưa có một mảnh tình vắt vai, nơi cái xã hội đầy bon chen này chỉ có làm việc, làm việc, làm việc từ nhà đến hãng, rồi ngược lại làm việc từ hãng về nhà. Cộng với cái tính nhút nhát của Hoàng, cho nên cho đến giờ này Hoàng gần như không có bạn. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, làm Hoàng giật mình ra khỏi giấc mộng. Hoàng bước về phía cửa, miệng lẩm bẩm. Kỳ thiệt ha, gần 10 giờ đêm rồi, ai bấm chuông giờ này kỳ vậy cả. Cánh cửa vừa mở ra, đứng trước mặt Hoàng là một người đàn ông lớn tuổi, tóc hoa râm, có lẽ là người Việt Nam. Người đó ngập ngừng và có lẽ hơi ngỡ ngàng khi thấy một người cũng mái đầu đen Á Đông ra mở cửa. Người đó ngập ngừng một hồi rồi mới lên tiếng. Xin lỗi, cậu có phải là người Việt Nam không?
1: Dạ đúng rồi bác. Dạ thưa bác có cần gì không ạ?
2: Thật là quý quá, cái chiếc xe của tôi nó bị chết máy mà tôi không có điện thoại. Hơn nữa gần đây cũng không có điện thoại công cộng, cho nên tôi mới tính vô đây xin gọi nhờ điện thoại. May quá bây giờ lại được gặp người đồng hương nữa chứ.
1: Dạ bác cứ tự nhiên, đâu có cái gì mà ngại. Rồi bây giờ cái xe của bác nó nằm ở đâu vậy bác?
0: Người đàn ông liền chỉ về phía trước nhà của Hoàng. Chiếc xe nằm dọc trên bãi hoang đối diện với căn nhà của Hoàng. Hoàng bước lui, nhường đường cho ông ta bước vào nhà. Vừa đi, ông ta vừa nói.
2: Tôi tên là An, cậu cứ gọi là chú An được rồi. Còn xin lỗi, cậu tên gì? Thiệt là cảm ơn cậu nhiều nha.
1: Dạ không có gì thưa bác, cháu tên Hoàng. Cháu sống ở đây có một mình à. Mà xe của chú bị hư cái gì vậy? Cháu có thể giúp gì được cho chú không?
2: Tôi ở Texas, tôi đi thăm người bạn ở trên tiểu bang Maine á. Khi mà về ngang tới đây á thì chắc là xe nó bị overheat nóng quá. Mà nè, ở đây có gần đây có cái tiệm sửa xe nào gần không? Với lại tôi cũng muốn kiếm một cái phòng trọ để ngủ đỡ qua đêm nay cậu.
1: Dạ cái làng này thì nhỏ lắm thưa chú, không có phòng trọ đâu. Thôi thì chú cứ ở nhà cháu đêm nay đi, rồi mai tính sao.
0: Ngày mai là ngày thứ bảy, cháu sẽ nhờ cái ông Mỹ kế bên nhà ổng sửa cho, ổng là thợ máy mà. Nói xong thì Hoàng giúp chú An mang xách tay vào nhà, rồi sau đó chàng vào bếp nấu ấm nước pha trà. Chú An đảo mắt nhìn quanh khắp phòng khách. Căn nhà của Hoàng được bài trí một cách mỹ thuật và có vẻ cổ kính, với những chiếc tủ gỗ chạm trổ tinh vi. Bên trong trưng bày nhiều món đồ bằng sứ thật hòa hợp với bộ salon theo kiểu Âu Châu, tạo nên một khung cảnh của những căn nhà vào đầu thế kỷ, cộng thêm với cái màu đỏ ngả sang tím của những bức tường, làm cho người ngồi trong phòng cảm thấy dịu mắt. Ánh mắt của chú An chợt ngừng lại nơi những tấm hình trên bức tường dọc theo hành lang vào bếp. Có một cái gì đó quen thuộc trong những tấm hình làm cho ông phải bước lại gần hơn. Đúng rồi, đó là những hàng dừa trồng dọc theo bờ đê xa lác đác vài mái nhà tranh. Ở trong hình là hai người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, đầu đội mũ bê rê với chiếc cánh dù, trên người mặc đồ trận, một người Mỹ và một người Việt. Dạ, dạ mời chú qua đây uống nước trà.
2: Cậu Hoàng nè, cha cậu ngày xưa bộ cũng đi lính hả?
0: Dạ phải, nhưng mà ổng là cha nuôi. Ngày xưa ổng làm cố vấn đại đội cho lữ đoàn 2 nhảy dù ở Việt Nam chú.
2: Vậy cha mẹ ruột của cậu còn ở lại Việt Nam sao?
0: Dạ mẹ con mất hồi con 8 tuổi. Còn ba con chưa bao giờ con thấy mặt ổng. Theo lời mẹ con nói lại, ba của con á, ngày xưa cũng là một phi công. Ông An chợt ngừng lại khi nghe nói đến cha của Hoàng cũng cùng một nghề với ông, và đột nhiên một cái cảm giác thân thiện đã kéo Hoàng lại với ông từ lúc nào. Sau đó, Hoàng ngồi kể lại hoàn cảnh của mình cho chú An nghe và kết luận trong ngậm ngùi: mình là một đứa trẻ lạc loài, bây giờ ngay cả một người thân cũng không có. Chú An thở dài khi nghĩ đến thân phận của những đứa trẻ như Hoàng. Chiến tranh đã cướp mất tình thương và cả tuổi thơ trong sáng của những đứa trẻ này. Ông cảm nhận từ Hoàng như có một sợi dây tình thương nào đó gắn chặt vào với ông. Ông lên tiếng nói:
2: chúng ta gặp nhau hôm nay á, có lẽ nó cũng là một cái duyên phận. Chú à, ngày xưa cũng là phi công, cho nên khi mà nghe con kể về cái hoàn cảnh của con á, chú cảm thấy thân thiết vô cùng. Từ nay á, con có thể xem chú như là người thân, nếu mà con không ngại.
0: Dạ được chứ. Từ lâu á, cháu mong mình có được một người thân để mà tâm tình đó chú. Bây giờ nếu mà chú mến, chú cho phép cháu được xem chú như là người thân á, thì thiệt là cháu mừng lắm á. Sau đó hai người, một già một trẻ, trò chuyện với nhau thật là tâm đắc. Họ nói với nhau từ chuyện xã hội, rồi nói đến chuyện máy bay. Thời gian trôi qua thật nhanh, và họ cũng thân với nhau từ lúc nào, làm như có một sợi dây vô hình nào đó đã kéo họ lại với nhau. Mãi đến tận khuya, hai người mới đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, thì Hoàng nhờ người hàng xóm bên cạnh sửa xe cho chú An. Tới chiều thì Hoàng chở chú An đi thăm khắp nơi trong cái thị trấn nhỏ bé này. Càng gần chú An bao nhiêu, Hoàng càng cảm thấy có một sức thu hút kỳ lạ từ nơi người này. Hoàng cảm nhận được tình thương từ chú đối với nhà chàng, giống như một người cha đối với một đứa con. Sau đêm trò chuyện, Hoàng được chú An coi như một người bạn vong niên. Mãi đến chiều ngày chủ nhật, chú An mới quay trở về Texas. Trước khi đi, ông bắt Hoàng phải hứa là phải đến thăm ông khi lấy được ngày nghỉ phép. Ông lên tiếng nói:
2: Hoàng nè, không có được hứa cụ gì với chú ngàn. Khi nào mà nghỉ được là phải tới thăm chú đó.
0: Dạ, con nhớ mà chú đừng có lo. Chú đi đường chú lái xe cẩn thận nha chú. Rồi sau đó tuần nào chú An cũng gọi điện thoại cho Hoàng hỏi thăm, ân cần, như một người con trong gia đình. Thời gian qua thật mau, tính lại cũng đã gần 6 tháng từ khi Hoàng gặp chú An trong đêm mưa đó. Sau đó, Hoàng đã quyết định đi, nghĩ là làm. Sau đó Hoàng đến sở, xin nghỉ việc thường niên, rồi lên xe phóng ra xa lộ, trực chỉ về hướng Texas. Hoàng muốn tạo một sự ngạc nhiên cho chú An, cho nên đã không gọi phone trước cho chú An trước khi tới thăm chú.

0: Căn nhà của chú An nằm trong một khu vực yên tĩnh. Căn nhà thật là xinh xắn. Trước mặt là một bồn hoa uống công rất đẹp, với hàng cây evergreen được cắt tỉa cẩn thận. Khi đứng trước cửa nhà, Hoàng có cảm giác như được quay trở về nhà của chính mình. Chàng đưa tay nhấn chuông, rồi chờ đợi, và tưởng tượng ra gương mặt ngạc nhiên của chú An. Nhưng trái hẳn với sự mong đợi của Hoàng, đằng sau cánh cửa là một gương mặt trẻ trung của một cô gái thùy mị với đôi mắt ngây thơ trong sáng như hai vì sao.
1: Xin lỗi, anh tìm ai?
0: Dạ, xin lỗi, đây có phải là nhà của chú An không ạ?
1: Dạ phải, nhưng mà ba của em vô bệnh viện cách đây 2 ngày rồi vì bị té xỉu. Anh đến tìm ba em có việc gì không?
0: Dạ tôi ở tiểu bang Arkansas. Tôi là người quen thân với lại chú An lắm. Tôi tính về đây tôi thăm chú thôi à.
1: Vậy anh là anh Hoàng phải không? Em đã được nghe ba nói về anh rất là nhiều. Em tên là Hải Yến. Mời anh vào nhà.
0: Hoàng nhớ lại trong những lần nói chuyện với chú An, chú đã nhiều lần nhắc đến tên Hải Yến, cô con gái rượu của ông. Nhưng thật không ngờ Hải Yến lại dễ thương và dịu dàng như vậy. Sự tế nhị của Hải Yến làm cho Hoàng mất đi cảm giác bối rối lúc ban đầu.
1: Anh Hoàng nè, em vừa chuẩn bị để đi bệnh viện thăm ba thì anh vừa đến đó.
0: Chú An có chuyện gì không? Bị té có nặng lắm không cô?
1: Dạ cũng không có gì nặng lắm. Bệnh viện giữ ba em lại để quan sát vài hôm thôi.
0: Như vậy thì thôi, bây giờ mình đi đi, để chú An chờ. Như vậy bây giờ đi xe của tôi hay là
1: đi xe em đi. Anh mới về đây còn chưa biết đường, giả lại anh lái xe lâu quá, có lẽ đã mệt rồi.
0: Tới bây giờ Hoàng mới có dịp nhìn kỹ Hải Yến. Cô thật đơn sơ trong chiếc áo đầm màu xanh da trời, với mái tóc bới cao làm cho gương mặt cô rất sáng. Cái sáng của người thông minh đi với chiếc mũi cao và bờ môi đỏ thắm, được tìm ẩn một chút kiêu kỳ. Chỉ có đôi mắt là vẫn đượm nét ngây thơ dưới hàng mi cong vút. Tim của Hoàng như ngừng đập, thời gian như ngừng trôi. Trong con tim cô đơn của Hoàng, một làn hơi ấm tràn ngập. Hoàng muốn nói cái gì đó, nhưng mà cái làn hơi nóng dịu dàng kia đã làm cho chàng không nói nên lời. Tay chân của chàng trở nên thừa thải, và Hải Yến không khác gì một thiên thần tới để kéo Hoàng ra khỏi sự cô đơn và ban phát cho chàng có một cảm giác êm đềm chưa từng có. Hải Yến mở nhạc nhẹ nhẹ trên xe, có lẽ là một bản tình ca, và khe khẽ hát theo thật là hồn nhiên. Hoàng cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng của người con gái từ người Hải Yến, làm cho tim của chàng đập rộn rã. Chắc đây là tiếng sét ái tình, giống như người ta thường nói. Đột nhiên Hải Yến lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàng.
1: Chỉ còn 2 con đường nữa là mình đến bệnh viện rồi.
0: Hoàng giật thót mình bởi vì câu nói thật bình thường của Hải Yến, nhưng chàng cũng lắp bắp mở miệng nói, đến bệnh viện còn xa lắm hả? Hoàng đã nói một câu thừa thải và vô nghĩa, bởi vì trong đầu Hoàng chỉ còn hình bóng của người đẹp đang ngự trị. Hải Yến phì cười và nói,
1: hồi nãy anh đang ngủ hả? Có lẽ anh đi đường xa mệt lắm phải không?
0: Tại hồi nãy mệt, ngủ quên cho nên không biết.
1: Hồi nãy em nói là còn 2 con đường nữa là tới bệnh viện, nhưng mà bây giờ đó chỉ còn có 1 con đường nữa thôi.
0: Hải Yến nè, cô có thể ghé vô chợ được một chút không? Tôi muốn mua ít trái cây cho chú An.
1: Anh đến thăm ba em là quý lắm rồi, đâu có cần phải mua đồ làm gì. Trái cây em đã mua rồi, ba em á thường nhắc đến anh hoài đó. Ổng thường nói với em á, anh là người rất là tốt, và ổng cũng mong muốn có một người con như anh vậy đó.
0: Thì tôi cũng đã từ lâu tôi xem chú An giống như là ba của mình rồi.
1: Anh Hoàng sao xưng tôi nghe xa lạ quá à. Thì cứ xem Hải Yến như là em của anh đi. gọi anh nghe nó thân mật hơn.
0: Thì anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bãi parking. Hoàng giúp Hải Yến xách bao trái cây, hai người sánh vai nhau đi vào bệnh viện. Chú An đang ngồi xem báo một cách chăm chú trên giường bệnh. Chợt có một bàn tay che tờ báo ông đang đọc. Ông ngẩng đầu lên, liền bắt gặp gương mặt thân yêu của đứa con gái cưng của mình.
2: Cái con nhỏ này sao hôm nay tới trễ vậy?
1: Đến trễ đó là có chuyện bí mật. Bà hả? Bà có đoán cũng không có ra đâu.
2: Cái gì mà bí mật đây? Cái con nhỏ kia mà làm cái gì mà tay xách nách mang dữ vậy?
1: Đâu có gì, chỉ có ít cam với lê bà thích ăn thôi hà. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng. Quan trọng đó là có người đến thăm ba nè.
2: Ai biết mình nằm ở đây mà tới thăm? Hay là con báo tin cho mấy người bạn già của ba hả?
1: Không phải đâu ba. Ba xem nè, con dẫn ai đến thăm ba nè.
0: Chú An quay nhìn ra cửa chính với gương mặt đầy kinh ngạc.
2: Có phải Hoàng đó không? Làm sao mà con biết chú vô bệnh viện mà tới thăm vậy?
0: Dạ con mới tới nhà của chú hồi trưa, rồi con mới biết là chú vô bệnh viện cho nên con chạy tới đây liền đó. Chú sao rồi, chú khỏe không? Rồi bác sĩ người ta nói làm sao? Chú làm con lo quá.
2: Có cái gì đâu. Té anh nặng quá cho nên cái đầu nó bị đập trúng cái thềm nhà một chút. Bác sĩ họ muốn cho nằm thêm vài ngày để cho chắc ăn mà. Mai mốt gì đó là họ cho xuất viện rồi.
0: Vậy thì con cũng đỡ lo.
2: Nè mà con đi đường có mệt không?
0: Dạ đâu có mệt gì đâu, con còn trẻ mà chú. Mà chú có cần con làm cái gì không?
2: Cần cái gì không cần đâu. Chỉ có nằm đây thì hơi buồn thôi. Nhưng mà bây giờ có con tới thăm là chú thấy vui, thấy khỏe rồi. Bây giờ chú chỉ muốn về nhà thôi. Nằm ở trong bệnh viện thấy tù túng, chán quá.
0: Hai người một già một trẻ quấn quýt bên nhau, trò chuyện không dứt ra được. Gương mặt của chú An tràn ngập nụ cười mà Hải Yến rất hiếm khi thấy. Cho tới lúc mặt trời ngã bóng thì chú An mới chịu cho Hoàng và Hải Yến ra về. Về đến nhà, Hoàng thả mình xuống salon mới cảm thấy thấm mệt, đến nỗi Hoàng ngủ đi quên đi lúc nào không biết. Trên cánh đồng hoa vàng, một bóng người đang chạy tung tăng dưới mặt trời rực rỡ. Hoàng cố sức chạy theo, nắm tay người con gái ấy, rồi cả hai cùng ngồi trên bờ hồ trên thảm cỏ xanh mướt. Hai gương mặt kề sát vào nhau. Gương mặt của người con gái bỗng biến thành Hải Yến, rồi tất cả từ từ tan biến như một làn sương mỏng. Hoàng hoảng hốt kêu lên: Hải Yến! Sự sợ hãi của cô đơn xâm chiếm qua từng thớ thịt, đâm sâu vào từng tế bào, cả thân mình tan rã thành các phân tử và bị cuốn vào không gian vô tận, đen tối và sâu thẳm.
1: Anh Hoàng, anh làm sao vậy?
0: Hoàng giật mình, mở mắt ra khỏi cơn mê sảng, bắt gặp đôi mắt đầy lo lắng của Hải Yến. Hoàng có cảm giác như mình được sống trong tình thương của gia đình, một cảm giác mà chưa bao giờ Hoàng có được. Không đè nén được cái cảm xúc, Hoàng nắm lấy bàn tay của Hải Yến và nói: Đừng có xa anh Hải Yến. Em và chú An là người thân duy nhất mà anh có được. Anh sợ cái sự cô đơn lắm. Nó theo đuổi anh suốt nhiều năm nay, cho tới khi anh gặp chú An, gặp em, anh mới biết được cái mùi vị của hạnh phúc, cái mùi vị hạnh phúc gia đình mà anh đã từng mơ ước từ lâu. Hải Yến cảm thấy e thẹn khi một người con trai xa lạ nắm lấy bàn tay của mình, nhưng cô cũng cảm nhận một sự rung động sâu kín trong tâm hồn. Thêm ánh mắt đau khổ lẫn thiết tha của Hoàng làm cho Hải Yến không nỡ rút tay ra. Họ ngồi nhìn nhau trong im lặng, tay trong tay, mắt trong mắt, như không còn biết đến không gian và thời gian. Từ ánh mắt hai người, một niềm cảm thông sâu sắc như đã biết nhau từ thuở nào. Thời gian trôi qua, họ ngồi bên nhau trong im lặng. Hoàng dần dần trở lại với tâm trạng bình thường, cho nên vội buông tay Hải Yến ra và nói: Xin lỗi em, anh xúc động quá, anh không có kiềm chế được. Anh làm một cái chuyện thất lễ với em bỏ qua cho anh nha. Hải Yến với gương mặt đỏ bừng, vì đây là lần đầu tiên trong đời có người con trai nắm lấy tay của mình. Cái làn hơi ấm từ bàn tay kia, có một cái cảm giác là lạ, nó đang len lỏi vào thân thể của cô. Hải Yến nói với giọng không được tự nhiên:
1: Không có sao đâu, anh đừng có ngại em.
0: Lúc đó chợt nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
1: Alo.
0: Giọng của chú An vang lên trong điện thoại.
2: Hải Yến hả? Con thu xếp cái căn phòng dành cho khách để cho thằng Hoàng nó nghỉ nghe.
1: Dạ, con biết rồi.
2: Mà nè, con đưa điện thoại cho thằng Hoàng nói chuyện với ba một chút coi.
0: Alo, dạ, con Hoàng, con nghe đây, có chuyện gì không chú?
2: Chú dặn Hải Yến nó thu xếp phòng cho con rồi. Nếu mà cần cái gì á thì cứ nói với nó nghe.
0: Dạ thưa chú, con tính đi kiếm khách sạn chứ không có ở nhà.
2: Không có được nghe. Ở nhà chứ không có đi đâu hết trơn á. Có nhà không ở mà đi ở khách sạn coi gì được. Chú quyết định rồi đó, ở nhà đi.
0: Hoàng có nói gì thì chú An cũng không chịu, cho nên cuối cùng phải nghe lời của chú. Bây giờ thì Hoàng mới có dịp quan sát chung quanh. Phòng khách trang trí thật là đơn sơ, chỉ có một bộ sofa đặt đối diện là một cái tivi. Trong góc phòng là một bình hoa được cắm theo phương pháp Nhật Bản, với hai nhánh hoa thiên đàng xen lẫn với vài cành thanh trúc khô, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Hoàng nghĩ người nào cắm bình hoa này phải là một người có đôi mắt rất là mỹ thuật, làm cho người nào ngắm sẽ cảm thấy bình hoa như sự biểu hiện của người con gái đang e ấp tuổi xuân thì. Hoàng phải buộc miệng khen: Trời, cái bình hoa ai cắm đẹp quá. Có lẽ mang chủ đề về người con gái.
1: Là Hải Yến cắm đó, rất nhiều người khen, nhưng mà không ai biết là cái bình hoa này cắm có ý nghĩa như là anh nói đâu. Hải Yến cũng không ngờ là anh là con trai mà anh lại hiểu về nghệ thuật cắm hoa như vậy nữa.
0: Đó là nhờ mẹ nuôi của anh dạy lại cho anh ngày xưa đó chứ. Hải Yến cảm thấy từ Hoàng có một cái sự thu hút và có một cái gì đó bí mật trong con người con trai này. Hải Yến cúi xuống nắm lấy túi xách quần áo của Hoàng và lên tiếng nói:
1: Anh Hoàng, vô phòng thay đồ rồi nghỉ đi cho khỏe.
0: Hải Yến đi trước dẫn đường và Hoàng bước theo sau. Căn phòng dành riêng cho khách nằm phía góc trái sau nhà. Trong phòng là một chiếc giường với hai cái tủ nhỏ nằm hai bên. Hải Yến thay ra mền, trong khi Hoàng nhìn ra cửa sổ sau nhà. Đối diện cửa sổ là một thảm cỏ xanh mướt. Sát hàng rào là mấy bụi hoa hồng nằm bên cạnh hòn non bộ, nằm trên hồ nước chảy róc rách, tạo ra một khung cảnh thơ mộng, làm cho người ta ngồi ngắm không biết chán. Sau khi Hải Yến ra khỏi phòng, Hoàng bước vào phòng tắm, dòng nước chảy tràn khắp cơ thể, làm cho chàng cảm thấy một nguồn sinh lực mới tràn ngập và bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Mùi thức ăn thơm phức xông vào mũi khi Hoàng bước ngang nhà bếp. Hải Yến nói với theo Hoàng:
1: Anh Hoàng đói bụng chưa? Vô bàn đi, Hải Yến dọn sẵn rồi, mời anh.
0: Đói rồi, nhưng mà em có cần anh giúp gì không? Vừa nói, Hoàng vừa bước vào nhà bếp nhìn quanh xem mình có làm được gì cho Hải Yến hay không.
1: Hải Yến dọn xong hết rồi, chỉ cần anh giúp Hải Yến hả? Ăn hết những món ăn trên bàn thôi.
0: Tiếng cười giòn tan của Hải Yến làm cho Hoàng cảm thấy tự nhiên. Mùi thức ăn Việt Nam sau nhiều năm bây giờ mới có dịp thưởng thức lại. Cái vị nồng ấm của quê hương làm Hoàng xao động tâm hồn. Hải Yến, em nấu ăn thiệt là ngon. Có lẽ gần mấy năm nay anh mới có dịp anh thưởng thức lại cái món ăn Việt Nam á.
1: Lâu lắm rồi mới có người khen Hải Yến nấu ngon á. Mà không biết anh Hoàng nói thiệt hay là lấy lòng Hải Yến vậy?
0: Thiệt chứ, anh nói thiệt 100% đó. Lời khen của Hoàng làm Hải Yến cảm thấy mát lòng. Cô ngừng đũa, ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt long lanh của cô bắt gặp Hoàng đang lén nhìn mình. Hải Yến lật đật nói lảng sang vấn đề khác.
1: Anh Hoàng ăn nhanh đi, rồi tối nay Hải Yến đưa anh đi chơi.
0: Đồng ý, anh ít khi nào được đi dạo phố ban đêm lắm.
1: Vậy còn giờ, còn chờ cái gì nữa?
0: Sau khi ăn cơm, Hải Yến dẫn Hoàng đi shopping và đi chơi trong thành phố. Hai người nói chuyện càng ngày càng thân mật và cảm thấy quý mến đối phương. Giữa họ có một cái gì đó đang dần dần xâm chiếm, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Họ mơ hồ thấy được hình như họ đã vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường.

0: Hoàng tỉnh giấc dậy khi mặt trời vừa hừng đông. Bước ra ngoài phòng khách, thấy Hải Yến vẫn chưa thức giấc, cho nên Hoàng mở cửa nhẹ nhẹ để xách xe đi mua cà phê, vì sợ làm động đến giấc ngủ của Hải Yến. Không khí lạnh của mùa đông đã lùa vào khi Hoàng mở cửa, làm cho Hoàng tỉnh hẳn. Tiệm Stop and Go ở ngay đầu đường, Hoàng vội vàng mua 2 ly cà phê và mấy cái bánh ngọt, rồi quay trở về nhà ngay, vì sợ trời buổi sáng quá lạnh mà Hoàng lại không mặc áo ấm. Vừa bước chân vào nhà thì đã thấy bóng của Hải Yến thấp thoáng ở trong bếp, cho nên Hoàng lên tiếng. Hải Yến, uống cà phê nghe em, anh mới có mua xong nè, còn nóng nè. Hải Yến nhìn ra cửa thấy Hoàng bước vào, trên tay cầm bọc thức ăn và 2 ly cà phê, nhưng trên người thì chỉ mặc chiếc áo sơ mi tay dài. Hình như Hoàng hơi run vì bị lạnh, cho nên cô lên tiếng với vẻ lo lắng.
1: Sao anh đi ra ngoài mà không mặc áo lạnh vậy? Anh coi chừng bị cảm đó thì khổ đó nha.
0: Chịu lạnh một chút không có sao đâu, anh là dân ở xứ lạnh mà.
1: Thường ngày đó Hải Yến không uống cà phê đâu, nhưng mà thấy anh đi mua nên hôm nay Hải Yến phá lệ uống với anh. Nhưng mà ăn sáng xong đó mình đi chợ, sau đó ghé thăm ba em ha.
0: Ok, xin tuân lệnh. Hoàng phóng xe trên xa lộ, Hải Yến ngồi bên cạnh, nho nhỏ hát theo một bản nhạc phát ra từ trong CD. Hải Yến thật là hồn nhiên, không vẩn chút bụi cuộc đời. Nhìn những nét thơ ngây trên gương mặt của nàng, lòng của Hoàng xao xuyến và rung động dữ dội. Phải chăng mình đã yêu? Có lẽ cái nét ngây thơ chưa biết phiền não của cuộc đời, hay là sự quyến rũ của đôi mắt tròn to đen láy kia đã làm cho mình điên đảo cả tâm hồn. Trong đầu của Hoàng chỉ còn một hình ảnh mà thôi, đó là Hải Yến. Đang vơ vẩn suy nghĩ thì Hải Yến đã lên tiếng nói.
1: Anh chuẩn bị xuống cái exit đó đó, rồi quẹo phải nghe, rồi nhớ tấp vô lề bên phải đó, vì ở đây xe đông lắm đó.
0: Anh nhớ đường mà. Cái kìa, anh nhìn thấy cái bệnh viện đằng kia rồi kìa. Khi cả hai người bước vào phòng bệnh thì chú An đã ngồi đợi từ lúc nào. Ông lên tiếng nói. Hoàng, khỏe không con? Tối hôm qua ngủ được không? Dạ, ngủ ngon lắm. Chiều hôm qua Hải Yến dẫn con đi tùm lum hết trơn á. Thành phố này thiệt là rộng. Đúng như ở làng con đó, người ta gọi cái thành phố này là đô thị ánh sáng đó. Cái thành phố Arlington này nhỏ như cái trứng chí, nó chỉ là cái thành phố nối tiếp giữa hai thành phố lớn của cái metro này thôi. Đợi mai xuất viện chú dẫn con đi vòng vòng cho biết khắp nơi.
1: Ủa, mai ba xuất viện rồi hả ba?
2: Thì xuất viện chứ sao, không lẽ hết bệnh mà cứ nằm lì ở đây hoài sao cô tiểu thư của tôi?
0: Chú An vừa nói vừa xoa đầu Hải Yến, trong khi Hải Yến gọt vỏ trái lê cho ông. Trong lòng của Hoàng nổi lên sự thèm muốn một mái ấm của gia đình. Rồi cũng như ngày hôm qua, chú An giữ hai đứa lại không cho về, làm Hải Yến phải thúc ông nhiều lần là phải về nấu cơm chiều, ông mới để cho hai đứa ra về. Vừa về đến nhà đã gần 7 giờ tối, cho nên Hải Yến đi ngay vào bếp sửa soạn cơm nước. Hoàng thấy vậy cũng vào giúp những việc lặt vặt. Bữa cơm tối hôm nay đơn giản nhưng mang nặng hương vị gia đình, cho dù cao lương mỹ vị cũng không thể nào sánh nổi. Sau buổi cơm chiều, Hoàng ngồi kể lại cho Hải Yến nghe về cuộc đời của mình. Cha của Hoàng không biết là ai, còn mẹ thì đã chết khi Hoàng lên 8 tuổi, sống lây lất trong túp lều rách nát và làm bất cứ việc gì để đổi lấy miếng cơm, rồi gặp chiếc thuyền vượt biên và sau đó đến Mỹ. Thời gian vui nhất có lẽ là khi Hoàng sống với cha mẹ nuôi, nhưng niềm vui không trọn vẹn khi người cha nuôi qua đời, và cách đây 5 năm, người mẹ nuôi cũng qua đời. Hoàng trở về với cuộc sống cô đơn một mình. Hoàng kể về cuộc đời mình bằng một âm thanh trầm buồn. Khi chấm dứt câu chuyện, Hoàng ngẩng mặt lên thì bắt gặp đôi mắt nhòa lệ của Hải Yến. Hải Yến nắm lấy cánh tay của Hoàng và nói trong làn nước mắt.
1: Anh Hoàng, từ nay đó, anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu. Đã có ba em và em lo lắng cho anh rồi.
0: Gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi, nhưng hai bàn tay kia đã không còn muốn rời nhau nữa. Ánh mắt càng lúc càng gần, một sức mạnh vô hình kéo họ sát lại với nhau. Khi môi chạm vào môi, không gian đã òa vỡ thành những tia sáng muôn màu, vạn vật trước mắt đã trở thành ảo ảnh lung linh. Họ đã nếm vị ngọt của nụ hôn đầu đời, không một lá thư hồng, không một lần hẹn hò dưới trăng, và không có cả lời tỏ tình ở đầu môi. Chỉ có ánh mắt đã nói lên tất cả những gì mà lời nói không thể diễn tả được. Hai tâm hồn như hòa thành một để quyện vào nhau, mà làm sao lời nói có thể diễn tả được? Khi môi trong môi, mắt trong mắt, mùi vị nồng ấm của nụ hôn đã thấm qua từng thớ thịt, hơi thở đã hòa tan và đắm sâu tận đáy con tim. Hải Yến không ngờ rằng nụ hôn đầu đời lại đến một cách bất ngờ như vậy. Đôi môi vẫn còn tê dại sau nụ hôn. Hoàng muốn nói gì đó, nhưng Hải Yến đã đưa ngón tay búp măng xinh xắn của mình đặt lên trên môi của Hoàng. Họ chỉ nhìn nhau im lặng, như sợ rằng lời nói sẽ làm mất đi cái tính cách thiêng liêng của tình yêu. Sau đó Hoàng gần như suốt đêm không ngủ, nằm miên man nhớ đến nụ hôn còn động lại trên môi của mình. Thật không ngờ tình yêu đến với mình một cách bất ngờ như vậy. Đôi mắt của Hải Yến như đang trìu mến nhìn Hoàng, và cả gương mặt hả ái của Hải Yến cũng bao trùm lấy Hoàng, tạo thành một cảm giác ấm áp, đưa chàng vào giấc ngủ không mộng mị. Sáng hôm sau, Hải Yến thức dậy thật sớm, nấu nước pha trà và làm đồ ăn sáng. Mùi bánh mì nướng thơm phức xông vào mũi làm cho Hoàng thức giấc. Vừa bước ra phòng khách, thấy hai dĩa thức ăn nằm gọn trên bàn, Hoàng vừa đi về phía bếp vừa nói, chào em.
1: Ủa, anh dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm chút nữa cho khỏe? Em tính làm xong cơm sáng rồi mới kêu anh chứ. Tối qua anh ngủ ngon không?
0: Ngon lắm. À mà nè, chừng nào mình mới đi đón ba em?
1: Dạ khoảng 9 giờ á. Bây giờ còn sớm lắm. Anh uống cà phê không? Em pha cho anh ha.
0: Uống chứ. Hoàng húp ngụm cà phê mà sao thấy ngọt lạ thường. Có lẽ đây là ly cà phê ngon nhất trong đời mà chàng uống được. Nó được pha thêm tình yêu và hơi ấm của gia đình, làm cho Hoàng có cảm giác hạnh phúc trong tầm tay. Ngồi trên xe, chú An cứ luôn miệng nói cười, làm cho Hải Yến cũng vui lây. Khi mọi người về đến nhà, Hoàng giúp chú An mang chiếc túi xách vào nhà, rồi mới phụ Hải Yến vài việc lặt vặt ở trong bếp. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, chú An vội xỏ chân vào dép bước ra mở cửa.
2: Ủa Quân, vô đây cháu.
0: Dạ có Hải Yến ở nhà không bác?
2: Em nó đang làm bếp, cháu cứ tự nhiên nghe. Ủa mà sao hôm nay cháu không có trực ở bệnh viện sao? Làm bác sĩ cấp cứu có bận lắm không cháu? Sao lâu rồi không thấy bóng dáng đâu hết trơn vậy?
0: Dạ cháu mới đi dự hội nghị y khoa ở bên Thụy Sĩ mới về ngày hôm qua đó chứ. Cháu có mua chai rượu chát với lại ít món quà lặt vặt tặng bác với lại Hải Yến.
2: Tới thăm là quý rồi, bay vé làm cái gì? Nhớ lúc xưa bay ở nhà này mấy năm trời, cũng đi dạy đi học vậy đó, mà quay qua quay lại bây giờ trở thành ông bác sĩ rồi hăng. Mà thôi vô nhà đi chứ, đứng như trời trồng làm cái gì. Nhớ khép cửa lại nghe Quân.
0: Chú An vừa nói vừa bước vào nhà, và vừa nhớ lại chuyện 7 năm về trước, khi Quân còn là sinh viên ở trọ tại nhà ông. Đã không lấy tiền phòng, mà ngược lại ông còn lo lắng cho Quân như con cái ở trong nhà.
2: Hải Yến ơi, có anh Quân tới thăm nè con.
0: Hải Yến từ trong bếp bước ra với dáng thước tha, mái tóc dài buông xõa làm cho Quân ngẩn ngơ. Thật không ngờ chỉ một thời gian trước Hải Yến còn là cô bé nhõng nhẽo đòi Quân dẫn đi chơi, vậy mà bây giờ tiếng sét ái tình đã làm cho tim của Quân đập sai nhịp. Mình nhất định phải chiếm được tình cảm của nàng. Quân mơ ước một lần được nắm bàn tay mềm mại với những ngón tay búp măng kia.
1: Anh Quân, lâu quá không gặp, anh khỏe không anh?
0: Khỏe chứ sao, anh còn trẻ mà, cái gì mà không khỏe. Mà em nấu cái gì nghe thơm quá vậy, cho anh ăn được không?
1: Được thôi, nhưng phải trả tiền trước anh nha. Cháo vịt với nước mắm gừng nè, có hợp với khẩu vị của anh không? Hay là ông bác sĩ chê đó hả?
0: Nhất định là trưa nay anh phải ở lại để anh ăn chứ. Bây giờ mà em có đuổi đó, anh cũng không có đi đâu. Lúc đó thì Hoàng từ dưới bếp đi lên, vừa đi vừa nói. Cháo chín rồi em ơi, em mời chú xuống dùng để nguội nó mất ngon đi. Hoàng chợt ngừng lại khi nhìn thấy Quân. Hải Yến liền lên tiếng giới thiệu.
1: Dạ đây là anh Hoàng, coi như là con nuôi của ba em đó. Còn đây là anh Quân, bác sĩ ở nơi bệnh viện mà ba em nằm đó anh Hoàng.
0: Quân bắt tay của Hoàng mà lộ vẻ không vui, với cái ý nghĩa lại có thêm một tình địch, nhưng ngoài mặt thì vẫn niềm nở với những câu xã giao ở đầu môi. Cái bắt tay thật là lạnh lẽo và trong mắt là những tia nhìn đối nghịch. Hoàng mở đầu bằng câu xã giao bình thường. Chào anh, tôi rất là hân hạnh được biết anh. Tôi là Quân, tôi thân với Hải Yến từ hồi thuở nhỏ. Chưa gì mà Quân đã phủ đầu Hoàng và giành Hải Yến về phần mình. Hải Yến gọi cả hai vào ngồi trong bàn. Chú An đang ngồi múc cháo ra tô, nhìn thấy Hoàng và Quân, ông lên tiếng.
2: Hai đứa ngồi xuống đó đi, cháo vịt ăn nó mới ngon nha. Còn thằng Quân không ăn cay thì ăn chén nước mắm này nha. Còn Hoàng, con ăn cay được không con?
0: Dạ được chú. Chú cứ để con tự nhiên. Chú lo cho khách trước đi. Hoàng đừng có lo. Tôi sống ở trong nhà này mấy năm trời, về đây cũng giống như về nhà thôi. Có phải vậy không Hải Yến?
3: Quân nói với Hoàng mà mắt lại nhìn Hải Yến, làm cho Hoàng đang múc muỗng cháo đưa lên miệng nhưng lại nuốt không trôi. Trong khi đó Hải Yến vẫn vô tình không biết gì và vẫn cười nói tự nhiên.
1: Đúng đó anh Hoàng, hồi nhỏ hả, anh Quân ảnh thường đưa em đi chơi game nè. Hồi đó hả, em thích chơi game lái xe lắm á.
0: Là hồi nhỏ hả em? Như vậy bao lâu rồi mà anh Quân ảnh không có ở đây nữa?
1: Để em coi, có lẽ 7 năm rồi đó, phải không anh Quân?
0: Hình như là khoảng đó đó.
3: Quân trả lời, giọng không được tự nhiên. Sau đó Hoàng và Quân bàn nhiều về vấn đề khác nhau, nhưng hai người lại luôn luôn có vẻ đối nghịch với nhau. Trong buổi cơm trưa, không khí đầy mùi thuốc súng, đến nỗi chú An cũng cảm nhận được. Đối với ông, nếu Hải Yến lấy Quân, thì cuộc sống sẽ thật là vững chắc. Nhưng mặt khác, ông lại thích Hoàng hơn. Không biết tại sao mỗi khi gặp Hoàng, thì ông lại cảm thấy Hoàng giống như đứa con ruột của mình. Ông ngồi im lặng

0: 1975 tại Cà Mau. Ông cùng vợ và con trên chiếc tàu người bạn chạy lần về phía sông lớn, nơi căn cứ hải quân. Khi gặp tàu lớn, ông cùng với người bạn chuyển vợ con người bạn cùng với vợ con của ông lên trên tàu. Người bạn của ông lên kịp, còn ông thì lại không lên được. Chiếc tàu lần lần ra khơi, xa dần, xa mãi. Ông đã đứng trông theo đến khi không còn nhìn thấy, mang theo vợ và đứa con chưa đầy 6 tháng tuổi. Cái hình ảnh con tàu đó cứ hiện ra trước mắt ông, làm ông không thể nào quên được. Rồi vào cuối năm 80, ông đã làm tài công cho một chiếc tàu vượt biển. Chiếc tàu đã bị chết máy, trôi dạt trên biển gần một tháng trời, thiếu lương thực và nước uống. Người trên tàu, hết người này tới người khác, lần lượt chết đi và ra đi vào lòng biển sâu. Có một bà mẹ trẻ, trước khi qua đời, đã trao lại đứa bé lại cho ông. Khi lên đảo, ông đã khai đứa bé đó là con gái ruột của ông. Chú An đưa mắt nhìn về Hải Yến, đang luyến thắt nói cười. Ông tự nhủ cho đến ngày chết, mình cũng không thể nào nhắc lại cái quá khứ đau buồn ấy với Hải Yến, và mãi mãi cô sẽ chỉ có người cha này mà thôi.
1: Ba, có chừng ly nước trà nó đổ ra ngoài hết rồi kìa.
0: Chú An chợt bừng tỉnh, nhìn xuống ly nước trà đã đổ và làm ướt luôn cả chiếc quần tây ông đang mặc. Vậy mà ông không thấy nóng chút nào cả.
2: Ba thiệt là sơ ý quá. Thiệt là đúng là già rồi. Thôi mấy đứa ngồi chơi đi, chú vô nghỉ ngang.
0: Nói xong, ông đi thật nhanh vào phòng để che giấu những xúc động hiện ra trên gương mặt của mình. Ngồi xuống giường, thò tay xuống gầm giường, lôi ra một chiếc hộp đầy bụi. Tay ông run run, từ từ mở nắp hộp ra. Trong hộp chỉ có một tấm hình cũ kỹ đã phai màu của một người đàn bà khoảng chừng 20 mấy tuổi và một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim khắc một chữ N. Ông cầm sợi dây chuyền, đưa lên môi và hôn nhẹ, rồi cầm tấm hình nhìn một cách thẫn thờ như kẻ không hồn.
2: Nương, em có nghe anh nói không? Sao em lại bỏ anh đi sớm như vậy? Những cái giây phút ngày xưa đó, anh vẫn còn nhớ rõ mà. Em với con đã khắc sâu vào cái trái tim của anh. Có lẽ em thấy anh quá cô đơn, cho nên em đã xui khiến cho anh có được đứa con gái này. Con Hải Yến, nó là đứa con thiệt là hiếu thảo với anh. Bây giờ con gái nó đã lớn rồi, nó cũng cần có người bạn trai để thành gia lập thất. Em có linh thiêng, hãy giúp cho con gái chọn lựa được cái người như ý.
0: Ông nghĩ thầm trong bụng xong, rồi ông ngồi dựa vào tường, nhắm mắt, nhớ lại cái quang cảnh ngày xưa, nhớ lại một cái quá khứ buồn vui, bi hận mà ông đã nếm đủ thương đau của cuộc đời.

Sài Gòn năm 1972, dưới cái nắng trưa oi bức của tháng 8, cả thành phố chìm trong giấc ngủ trưa, đường phố vắng lặng, chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trên đường. Trên con đường Duy Tân, những chiếc lá me vàng rơi nhẹ nhẹ trên mặt đường, xen lẫn đâu đó một vài trái dầu quay tít như những con vụ đang nương mình trong gió. Lê Hoàng Anh kéo nhẹ yên sau của chiếc xe Honda 67, gạt chống, bước vào quán nước dừa, thả mình trên chiếc ghế, nhìn ra hồ Con Rùa, vừa nhâm nhi nước dừa, vừa nhìn trời đất mênh mông. Hoàng Anh đã hoàn tất chương trình huấn luyện khu trục cơ A-37 tại Hoa Kỳ và vừa trở về nước. Sau khi đến trình diện tại Bộ Tư lệnh Không quân, Hoàng Anh được điều về không đoàn đóng tại phi trường Tân Sơn Nhất. Trung tá không đoàn trưởng đã cho anh 3 ngày phép trước khi thần điểu bắt đầu lao vào vùng lửa đạn.

0: sau một năm mới trở lại Sài Gòn yêu dấu. Khi vừa bước chân ra khỏi phi trường, Hoàng Anh đã phóng xe về Hồ Con Rùa để ôn lại một thời sinh viên áo trắng. Cũng nơi quán nước dừa này, anh và các bạn đã nhiều lần ngồi tán gẫu bên ly cà phê. Các bạn anh bây giờ đã ở đâu? Có đứa còn đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, cũng có đứa đang lội suối băng rừng trên khắp bốn vùng chiến thực. Riêng bản thân của Hoàng anh cảm thấy thỏa mãn khi chiếc cánh bay được gắn lên trên ngực áo. Ước mơ làm cánh chim trời đã trở thành sự thật.
1: Có chừng, né mau lên.
0: Một tiếng ầm vang lên, chiếc xe BC loạn choạng leo lên trên lề và đâm thẳng vào chỗ của Hoàng Anh, làm ngã luôn chiếc bàn. Cái người ngồi trên xe té vào lòng của anh, làm cho chiếc ghế ngồi bị bật ngửa ra sau và cả hai cùng ôm nhau lăn tròn xuống đất. Một mùi hương nhẹ nhẹ xông vào mũi, làm cho Hoàng Anh ngây ngất. Cô gái giật mình buông tay ra khỏi người anh, rồi đứng dậy một cách khó khăn. Chiếc quần lụa trắng đã rách một đường dài ở nơi đầu gối. Cô lên tiếng nói.
2: Xin lỗi thiếu úy. Dạ, tại xe bị đứt thắng cho nên...
0: Không sao. Tôi thấy đầu gối cô đang bị trầy kìa. Thôi, để tôi chở cô đi bác sĩ. Nếu mà để như vậy nó làm độc đó, nguy hiểm lắm. Nương cảm thấy áy náy, pha chút mắc cỡ khi đứng trước anh chàng phi công cao lớn đẹp trai, oai hùng trong chiếc áo bay. Nương cảm thấy mình thật nhỏ bé trước chàng trai này. Nương lý nhí trả lời.
2: Dạ thưa thiếu úy, dạ không có gì. Dạ tôi tự kêu xe. Dạ kêu xe được rồi, không có dám làm phiền đến thiếu úy đâu.
0: Đừng có kêu thiếu úy, nghe kỳ lắm. Tên của tôi đó là Lê Hoàng Anh. Hay là cô kêu bằng anh được rồi. Như vậy xin lỗi, cô tên gì?
2: Dạ Mai Nương. Dạ đang học năm thứ ba văn khoa, năm nay 22 tuổi.
0: Mai Nương nói tới đó chợt dừng lại và nghĩ là không biết mình có khùng hay không, tại sao lại tự nhiên khai tên tuổi nghề nghiệp của mình trước một người đàn ông xa lạ. Mình hôm nay sao ăn nói kỳ vậy cả. Mai Nương kiêu kỳ và lạnh lùng nhất ở trường văn khoa đã biến đi đâu mất rồi. Còn tim của mình sao bây giờ nó lại đập rộn rã, rồi gương mặt thì lại nóng bừng, cái mũi dài dí dí trên mặt đường. Mai Nương cố lấy giọng tự nhiên để che lấp những chao đảo trong lòng của mình.
2: Anh tên cái tên gì mà kỳ cục quá vậy? Khi nào cũng muốn làm anh của người ta không hả?
0: Thì đương nhiên là tôi làm anh rồi. Tôi ra trường đó, khi mà Mai Nương mới có bước chân vào trường văn khoa. Tôi là khóa đàn anh của Mai Nương mà.
2: Vậy anh cũng học văn khoa hả?
0: Đúng. Tôi học văn khoa được 2 năm thì sau đó tôi nhập ngũ. Thì bây giờ đó tôi lại được có cái hân hạnh được quen một cái cô sư muội Mai Nương. Cô có cái tên đẹp thiệt đó. Mai Nương lúc này đã lấy được bình tĩnh. Cô vội lên tiếng đáp lại.
2: Nè thiếu úy, sao mấy ông không quân cái miệng dẻo quẹo vậy? Mai Nương nghe nói có câu thơ như vậy nè, để Mai Nương đọc cho thiếu úy nghe nha. Đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính không quân.
0: Mai Nương nói vậy sai rồi. Lính không quân đâu có xạo, chỉ có ga lăng thôi. Phải nói hai cái câu thơ như vậy nè, nó mới đúng. Có đường yêu dài bằng phi đạo, vì yêu em nên xạo cho vui. Hai người trò chuyện tâm đắc như đã từng quen nhau từ lâu. Hoàng Anh đưa Mai Nương về nhà. Cái biệt thự nằm trên đường Duy Tân, mặt tiền là hai cánh cửa sắt đồ sộ và hai bên là bức tường cao quá đầu người. Đưa tay bấm chuông, sau vài phút có tiếng lách cách của chìa khóa. Bà vú già bước ra và lên tiếng nói.
3: À, cô hai về rồi hả? Trời đất ơi, chân cô sao vậy? Anh Lượng ra xách xe vô nhà cho cô hai đi.
0: Bà Tư vội vàng đỡ tay Mai Nương. Bà vừa đi vừa nói.
3: Cô muốn đi đâu đó, bảo chú Lượng chở đi được rồi. Lái xe một mình đó nguy hiểm lắm. Nếu mà ông mà biết được đó, ông rầy tôi chết à.
2: Không có chuyện gì đâu bà Tư. đừng có cho ông biết là được rồi.
0: Mai Nương mời Hoàng Anh vào nhà chơi, nhưng mà Hoàng Anh từ chối. Khi ra về, Hoàng Anh nói ngày mai anh sẽ đến trường đón Mai Nương vào lúc tan học. Trên đường về nhà, anh chỉ còn nhớ đến cái mùi hương nhẹ nhẹ với đôi mắt bồ câu đen lái của người con gái mới quen. Có lẽ ông trời thấy anh tội nghiệp cho nên ban cho anh một nữ thần. Anh mỉm cười khi nghĩ đến điều đó. Vừa xong phi vụ, Hoàng Anh nhìn đồng hồ mới gần 1 giờ trưa. Anh biết rằng phải hơn 20 phút nữa Mai Nương mới tan học, cho nên vội vã phóng xe đến đón ngay. Ngay cả bộ đồ bay trên mình cũng không kịp thay. Đứng trước cổng trường không đầy 5 phút thì Hoàng Anh đã thấy Mai Nương thướt tha trong chiếc áo dài trắng, giống như một cô nữ sinh trung học. Chưa kịp lên tiếng thì Mai Nương đã nhận ra anh. Hoàng Anh mới lên tiếng hỏi, sao mà em nhận ra anh mau vậy?
2: Anh mặc cái bộ đồ bay màu đen, nổi bật, làm sao mà không nhận cho ra được.
0: Thôi, em lên xe đi, mình vừa đi vừa nói chuyện, bây giờ em muốn đi đâu đây? Vừa nói, Hoàng Anh vừa cho xe chạy ra hướng bến Bạch Đằng. Họ tìm một quán nước vắng khách đối diện với bờ sông, chọn một cái bàn nằm dưới bóng cây. Tiếng gió thổi xào xạc, mang theo ngọn gió từ sông thổi vào, làm tan đi cái nắng trưa của Sài Gòn. Mai Nương phát hiện ra cái gì là lạ ở nơi Hoàng, cho nên lên tiếng nói.
2: Sao mà người anh toàn là mồ hôi với là bụi không hà?
0: Trời ơi, anh mới vừa bay xong một phi vụ là chạy tới, lật đật chạy tới đón em liền đó. Thời gian đâu mà thay đồ nữa đây cô nương. Nói xong, Hoàng Anh làm ra vẻ mệt mỏi lắm để chọc Mai Nương, và anh nói tiếp. Nè nè, mà em có biết không, hồi sáng á, trước khi mà anh bay đó, anh bay ngang đó, anh có cho máy bay nó đảo xét trên nóc nhà của em đó, em có biết không?
2: Sáng nay em dậy trễ cho nên em không có biết.
0: Thấy Mai Nương nói với giọng hơi tiếc và có vẻ tin, Hoàng Anh lại càng tìm cách chọc thêm. Lúc nãy đang bay đó, để yểm trợ cho bộ binh đó em biết không, phòng không của tụi nó bắn ở dưới lên ào ào đó. Có một viên đạn đó, nó bay ngang cái buồng lái của anh. Anh mở cửa, anh chụp viên đạn rồi anh quăng ngược xuống đất liền.
2: Xạo quá đi ông ơi. Vậy mà nãy giờ đó cứ làm cho người ta tưởng thiệt không hả?
0: Mai Nương nắm hai cánh tay đánh thùm thụp vào ngực của người yêu. Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Hoàng Anh là như vậy đó. Không bao giờ anh nói về sự nguy hiểm của người lính không quân khi bay giữa lằn tên mũi đạn. Anh sợ đem lại lo lắng cho người yêu. Như vừa rồi khi chiếc phi cơ lết về đến phi trường, trên mình mang gần 50 lỗ đạn lớn nhỏ. Hoàng Anh tưởng rằng không còn trở về được nữa. Nhưng khi về đến đây, anh vẫn không hé lộ nửa lời. Đó cũng là suy nghĩ của một người lính can đảm, xông pha ngoài mặt trận.
4: Trở lại với dòng suy tưởng của chú An, khi ông ngồi hồi tưởng lại cuộc đời tình ái của mình, ông nhớ ngày xưa gặp người yêu của mình là Mai Nương. Sau cuộc gặp gỡ tình cờ đó, hai người yêu nhau. Một năm trôi qua thật nhanh. Cuộc tình của chàng phi công hào hoa và cô sinh viên văn khoa tràn đầy những mộng ước. Buổi trưa bên ly chè thơm, buổi chiều nắm tay nhau dạo trên bến Bạch Đằng. Họ ngắm nhìn những chiếc tàu hàng khổng lồ và mơ ước xa xôi. Được nắm tay nhau đi đến tận cùng thế giới. Mỗi khi Hoàng Anh có phi vụ thì Mai Nương cũng đứng ngồi không yên. Cô nghĩ nếu Hoàng Anh có mệnh hệ nào, có lẽ cô cũng không muốn sống nữa. Cả hai tâm hồn đã gắn chặt vào nhau, không có gì ngăn cách nổi. Nhưng mà giấy không thể nào gói được lửa. Rồi chuyện tình của họ đã đến tai của ông Thành, là cha của Mai Nương. Ông là một doanh nhân thành công, nhưng tính tình rất cổ hủ và mang nặng thành kiến xã hội. Đối với ông, chỉ có gia đình danh tiếng mới phù hợp với ông mà thôi. Và điều quan trọng nhất, ông chỉ đâu là người đó phải ngồi đó, không bao giờ được cãi lại, cho dù cái việc ông làm là đúng hay sai. Vừa bước vào nhà, ông Thành đã giận dữ lên tiếng là:
5: Bà Tư, bà gọi cô hai ra đây cho tôi biểu coi.
4: Mai Nương vừa bước ra phòng khách, ông Thành đã lấy tay chỉ vào ghế salon vừa nói:
5: có phải là con quen cái anh chàng phi công phi kiếp gì đó phải hay không? Nhà của mình á là cái nhà danh giá thế huyệt, nếu mà con muốn đó, có hàng tá Dương Tôn công tử, con nhà Môn Đăng hộ đối sắp hàng ở dưới chừng, tại sao lại không muốn? Còn ưng làm cái gì cái thằng thiếu quý nghèo kiết xác đó? Bà đã cho chú Lượng tài xế đi hỏi thăm gia thế của thằng đó rồi. Nhà của nó đó chỉ có một cái tiệm chạp phô bằng cái móng tay à, để sống đổi gạo qua ngày. Con á, mà con lấy nó đó, chỉ có nước đi ăn mài thôi. Thôi được rồi, bà sẽ tổ chức cho con một buổi tiệc, để con mời hết mọi người bạn bè của con. Bà sẽ mời hết con cái của những người bạn bè của con cho con làm quen. À mà đây nè, con có nhớ thằng Toàn không? Bà thấy thằng Toàn mà con của ông Mân đó, cái thằng mà vừa đi du học về mà nó đang làm giám đốc ngân hàng đó. Thằng đó vừa đẹp trai, con nhà lại gia giáo. Lại nữa đó, cha nó đó hiện là nghiệp chủ của hàng chục căn phố lầu ở trung tâm Sài Gòn. Nó đó là con một, cho nên sẽ hưởng trọn cái gia sản của ông già nó. Nếu mà con ưng nó đó, thì cả cuộc đời này của con không có còn lo cái gì hết trơn á. Mà bà nói cho con biết, họ cũng đã gặp ba, ngỏ lời xin cưới, và ba đã bằng lòng rồi. Thôi, ba đã quyết định rồi, đừng có nói gì hết. Con lên lầu con nghỉ cho khỏe, ngày mai nè, người ta sẽ tới coi mắt con đó.
4: Nói xong, ông đi tuốt vào trong phòng, không cần để ý con gái của mình phản ứng ra sao. Tính tình của ông Thành là như vậy, mọi người trong nhà phải phục tùng tuyệt đối, không ai có quyền cãi lại ông cả. Mai Nương ngồi trong phòng khách, nhìn ra vườn hoa trước nhà mà mắt đẫm lệ. Bao nhiêu mộng tưởng đã tan thành mây khói. Ước mơ cùng với Hoàng Anh xây đắp một gia đình hạnh phúc, bây giờ đã thật sự tan vỡ, chỉ vì thành kiến giàu nghèo của cha mình. Mai Nương nghĩ mình phải làm một cái gì để phá tan chiếc lồng son thiếp vàng này. Cô vội đón xe đến nhà của Hoàng Anh. Hoàng Anh vừa mới đi làm về, nhìn thấy Mai Nương trong nhà với đôi mắt đẫm lệ chan hòa, anh vội lên tiếng hỏi: em, có chuyện gì xảy ra vậy? Tay ôm chặt lấy người yêu, Mai Nương nức nở qua làn nước mắt.
6: Em khổ quá à. Ba em bây giờ bắt em phải lấy chồng, mà ngày mai đó người ta đi coi mắt rồi, làm sao bây giờ hả anh?
4: Em có nói chuyện với ba em về cái chuyện của hai đứa mình không?
6: Dạ có, ba em biết rồi, nhưng mà ổng không có bằng lòng, ổng không có cho em lấy anh.
4: Thôi được rồi, chuyện đâu thì còn có đó, đừng có buồn, anh sẽ ráng anh tìm cách để mà anh lo. Nói xong, Hoàng Anh dìu Mai Nương ngồi xuống ghế. Thật ra khi nghe tin này thì Hoàng Anh cũng giống như Mai Nương, trong lòng chất đầy tâm trạng ngổn ngang. Mai Nương cảm thấy con người của mình như đông cứng lại. Cô nói như trong cơn mê sảng:
6: anh nè, nếu mà anh cũng bỏ em đó, có lẽ em không sống nổi nữa đâu. Em khổ quá.
4: Hoàng Anh đưa ngón tay lên ngang miệng Mai Nương, ngăn không cho người yêu nói thêm những điều không tốt lành. Và anh lên tiếng: Anh cấm em không có được nói bậy nha, anh sẽ lo được cái vụ này mà. Đột nhiên có tiếng xe hơi thắng gấp trước cửa nhà của Hoàng Anh. Ông Thành sòng sọc đi thẳng vào nhà, theo sau là chú Lượng lái xe. Vừa thoáng thấy bóng của Mai Nương trong phòng khách, ông đã lớn tiếng một cách giận dữ:
5: Mai Nương, đi về liền!
4: Rồi không thèm nói thêm lời nào nữa, ông Thành nắm tay của Mai Nương lôi tuột ra ngoài, mặc cho cô khóc lóc vùng vẫy. Hoàng Anh đưa tay cản ông Thành lại và nói: dạ thưa bác, xin bác đừng có làm khó Mai Nương, tụi con yêu nhau thật tình, xin bác vì hạnh phúc của Mai Nương mà cho tụi con được tội nguyện. Con hứa suốt đời này con sẽ chăm sóc thật tốt cho Mai Nương.
5: Cậu có tư cách gì mà cậu nói với tôi? Tôi muốn làm gì con gái tôi, đó là cái quyền của tôi. Cái thứ đũa móc mà muốn chồi mâm son hả? Lớn, đem cô hai ra ngoài xe lẻ lên.
4: Rồi quay sang Hoàng Anh, ông chỉ thẳng vào mặt của chàng và nói:
5: kể từ giờ phút này, tôi cấm cậu không được bén mảng tới nhà tôi. Nếu mà tôi biết được á, thì biết tay tôi.
4: Nói xong, ông Thành khoát tay, ra dáng điệu của một người chỉ biết ra lệnh và khinh thường kẻ khác, bước ra xe, bỏ mặt Hoàng Anh đứng nhìn theo như kẻ không hồn. Hoàng Anh lẩm bẩm một mình. Mai Nương, anh sẽ không làm em thất vọng. Không có một trở lực nào có thể ngăn cản được hai đứa mình đâu em. Ngoài trời, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào. Cảnh vật trước mắt như nhạt nhòa theo bóng tối. Cái nóng của mùa hè vẫn không sưởi ấm được cõi lòng băng giá của Hoàng Anh. Qua đến ngày hôm sau, bà Tư, người làm của Mai Nương, đã lén đến nhà Hoàng Anh và trao bức thư của nàng cho anh. Anh vội mở ra xem với những dòng chữ của người yêu.
6: Anh yêu, ba em nhốt em ở trong phòng, không cho em ra ngoài. Em không thể nào sống được như vậy nữa. Tối thứ bảy này, anh hãy chờ em ở quán nước, cái nơi mà lần đầu mình gặp mặt. Nếu mà anh có quyết định đi với em, thì anh báo ngay với bà Tư. Yêu anh, Mai Nương.
4: Vào tối thứ bảy, Hoàng Anh đưa Mai Nương vào cư xá sĩ quan nằm trong phi trường. Một tuần sau, nhờ sự giúp đỡ của Trung tá Không Đoàn trưởng, Hoàng Anh được chuyển về Cần Thơ. Khoảng thời gian tràn ngập nắng ấm của tình yêu và hạnh phúc đã bắt đầu đến với đôi vợ chồng son, khác hơn với cái thời Hoàng Anh còn độc thân. Sau mỗi phi vụ, anh đã chạy như bay về nhà vì anh biết rằng nơi đó có một người đang ngóng chờ anh từng giây, từng phút. Khi chiếc Honda 67 vừa dừng trước cửa nhà, thì Mai Nương đã đứng đó từ lúc nào với nụ cười tươi thắm trên môi. Một tay anh kéo chiếc nón bay ra khỏi đầu, tay còn lại anh ôm người yêu và hít lấy mùi hương quen thuộc tỏa ra từ mái tóc của nàng. Cả hai cùng đi vào nhà.
6: Anh đói bụng chưa? Em làm nóng thức ăn nghe.
4: Giọng nói êm dịu của người vợ hiền làm cho anh quên đi giây phút mà anh chạm mặt với tử thần anh vừa trải qua. Anh quên luôn những viên đạn phòng không tai ác đã cắm đầy ở trên thân máy bay. Hoàng Anh hôn má người yêu và vui vẻ trả lời. Sao, chiều nay cho anh ăn món gì đây?
6: Dạ, canh chua với lại là cá kho tộ. Món này là của bà Thượng Sĩ Hà, sáng nay bà ấy dạy cho em nấu đó.
5: Vậy sao? Chắc có lẽ là ngon lắm đó, bởi vì bà xã của anh nấu mà.
4: Hoàng Anh nhớ lại lần đầu tiên Mai Nương xuống bếp, khi thức ăn dọn lên trên bàn, trên dĩa chỉ là một cái khúc gì đen đen hình dạng con cá và một cái tô đựng chất lỏng sền sệt không rõ màu sắc. Hình ảnh của Mai Nương đầu bù tóc rối với đôi bàn tay lấm tấm những dấu phỏng do chiên cá làm cho anh xe thắt cả lòng. Vậy mà chỉ một thời gian, bây giờ Mai Nương là một trong những bà nội trợ giỏi nhất Không Đoàn. Nàng thật đảm đang, đúng là mẫu người vợ lý tưởng như các bạn anh thường mơ ước.
6: Anh nè, anh đi thay đồ đi rồi ra ăn cơm. Làm gì mà đứng như là người bị hớp hồn vậy?
5: Tuân lệnh trung quý phu nhân. Tối nay xin phu nhân ban phát cho kẻ hèn này một tiểu phi công nha.
6: Đồ quỷ nè.
4: Mai Nương rượt theo anh, cả hai vừa chọc phá vừa đùa giỡn với nhau một cách vui vẻ. Tiếng cười không dứt trong căn nhà ấm áp tình thương. Niềm vui đến với đôi yên ương càng lớn hơn khi anh biết được trong người của Mai Nương đã mang giọt máu của mình. Hạnh phúc vây kín lấy hai người. Nhìn cái bụng của Mai Nương lớn dần theo thời gian, niềm vui ở trong anh cũng lớn theo. Họ nghĩ đến tương lai với tiếng cười của trẻ thơ mà cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng cuộc đời không cho họ cái hạnh phúc dài lâu. Một năm rưỡi kể từ ngày đôi uyên ương sống trong tổ ấm, một lần nữa cuộc đời khắc nghiệt lại kéo họ vĩnh viễn ra khỏi tầm tay của nhau. Khi Hoàng đang nằm trong bệnh viện Cộng Hòa thì nghe tin Sài Gòn thất thủ, Hoàng Anh vội trở về nhà với vết thương nơi bụng chưa khép miệng hẳn. Rồi sau đó

0: Dòng suy nghĩ của chú An đến đây chợt ngưng lại. Chú An không dám nghĩ thêm nữa. Những giọt nước mắt chảy ngược vào tim của ông đã làm chai cứng tâm hồn của ông. Ông thở dài, ông nhủ thầm, thôi đó cũng là định mệnh. Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Mới ngày nào đó, ông đã yêu, đã hy sinh cho tình yêu của mình. Nhưng mà cuối cùng, chiến tranh đã cướp đi tất cả. Bây giờ, ông chỉ mong đứa con gái của ông đừng bao giờ phải vướng vào bi thương của cuộc sống. Hải Yến là tất cả những gì còn lại của cuộc đời ông. Hoàng Anh, một cái tên mà ông đã bỏ quên mấy chục năm nay. Mai Nương và cả đứa con chưa chào đời. Tất cả, và tất cả những quá khứ đó như là của một người nào khác, chứ không phải là của người đàn ông mang cái tên An này. Tiếng cười giòn tan của Hải Yến cùng với tiếng chén dĩa chạm vào nhau từ bếp vọng vào làm cho ông chừng bừng tỉnh và ông cảm thấy ấm áp cuộc đời. Chợt có tiếng gõ cửa và tiếng vàng của Hoàng vang lên. Chú An ơi, chú còn thức không? Cháu pha trà xong rồi nè, cháu mời chú ra uống trà. Tiếng của Hoàng vang lên một cách vui vẻ. Ông vội cất lại chiếc hộp kỷ niệm và lên tiếng nói, mở cửa vô đây đi con. Hoàng bước vào phòng của chú An. Căn phòng bài trí một cách đơn giản, chỉ có chiếc giường ngủ và một cái bàn dính liền với tủ sách mà thôi. Ngoài ra còn có một bức tranh treo trên tường với hình chân dung của một người con gái xõa tóc che gần nửa khuôn mặt, có đôi mắt tròn xoe làm thu hút lòng người. Hoàng cảm thấy quen thuộc, như đã gặp hình này ở đâu rồi. Tại sao lại quen thuộc như vậy? Cái hình ảnh đôi mắt và gương mặt này nó cứ lẩn quẩn trong đầu của Hoàng hoài. Chú An ơi, cái bức tranh này ở đâu chú có mà đẹp quá vậy?
1: Cái bức tranh này á, do người bạn của chú vẽ theo ký ức cách đây mấy tháng, khi mà chú đi lên thành phố Maine đó. Hình này á, là hình của người vợ đã qua đời của chú. Thôi, mình ra phòng khách uống nước trà đi.
0: Chú An bước ra ngoài phòng khách, Hoàng bước theo sau. Hải Yến đã dọn dẹp xong, bưng bình trà cùng ba chiếc tách để xuống bàn. Chú An lên tiếng hỏi,
1: thằng Quân đâu rồi con?
0: Chú An vừa hỏi vừa rót trà ra ba chiếc tách.
2: Dạ, anh Quân về rồi ba.
0: Nói xong thì Hải Yến quay sang nhìn Hoàng và nói tiếp.
2: Anh Hoàng lấy giùm cho em cái hộp bánh ở trên đầu tủ đó, cái ngăn thứ nhì mà bên phải đó.
0: Chú An ngồi nhâm nhi nước trà cùng với Hoàng và Hải Yến. Ba người trò chuyện cho đến tận khuya mới đi ngủ.

0: thời gian sau đó, hầu như ngày nào Quân cũng đến trong thời gian Hoàng có mặt tại nhà của chú An. Hoàng cảm thấy khó chịu, như có ai dùng tay bóp trái tim của mình mỗi khi Quân có những cử chỉ thân mật với Hải Yến. Hoàng thật sự lo sợ, một ngày nào đó không có mặt của mình, Hải Yến sẽ vụt khỏi tầm tay của mình. Quân thì bằng đủ mọi cách tìm cách lấy lòng Hải Yến, từ chuyện quà cáp cho đến tặng hoa gần như bất tận. Phòng khách của nhà chú An đèn đuốc sáng choang, tiếng cười rộn rã. Trên chiếc bàn nằm sát tường là một ổ bánh sinh nhật ba tầng trông rất là ngon mắt. Quân thì đang bơm bong bóng bằng bình helium, mà mắt thì cứ liếc nhìn về ở trong bếp, nơi mà Hải Yến đang đứng chiên những cuốn chả giò thơm phức. Cô Dung, bạn thân nhất của Hải Yến, từ Kansas về thăm, đang đứng phụ bếp. Cô Dung thấy vậy, đập nhẹ lên tai Hải Yến và lên tiếng hỏi nhỏ, vừa hỏi vừa nhìn về phía của Quân.
1: Ê, ai vậy bồ? Nhìn mình nhìn thấy cũng mát mắt lắm á. Mê người ta thì nói cho rồi, đặng tôi giới thiệu cho, còn mày đặt mát mắt với lại là mát mũi nữa.
0: Dung bị Hải Yến chọc cho nên hơi mắc cỡ, lấy tay thụi vào người Hải Yến lia lịa. Cả hai cùng phá lên cười vui vẻ. Hải Yến lại lên tiếng nói tiếp.
1: Bác sĩ đó nghe bồ, đẹp trai, chưa vợ đó.
0: Càng nói, Hải Yến càng chọc Dung dữ hơn, làm cho Dung bối rối thật tình. Hải Yến đâu có chịu ngừng ở đó, cho nên lên tiếng kêu Quân.
1: Anh Quân nè.
0: Quân nghe kêu vừa đi vào bếp vừa lên tiếng hỏi. Có gì vậy Hải Yến?
1: Con nhỏ Dung á, bạn em, nó muốn làm quen với anh đó. Anh thấy sao?
0: Thì bạn của Hải Yến cũng giống như bạn anh thôi mà. Nói xong, Quân quay sang phía Dung lên tiếng chào. Rất hân hạnh được quen biết. Tôi tên là Quân.
1: Dạ, dạ em. Em tên là Dung, là bạn học của Hải Yến hồi trung học á.
0: Dung chỉ nói được mấy chữ rồi im lặng luôn. Tay thì cứ cào nhẹ vào người Hải Yến như muốn cầu cứu. Nhưng mà Hải Yến đâu có bỏ qua cái cử chỉ cầu cứu đó. Cô lên tiếng nói.
1: Còn Dung á, nó muốn hỏi anh có bạn gái chưa? Nếu chưa có thì...
0: Nghe Hải Yến nói, Quân hơi bực mình, bởi vì mục tiêu của chàng đâu phải là Dung, mà là Hải Yến. Bây giờ Hải Yến nói như vậy thì khó đường cho mình tấn tới, cho nên đành phải lên tiếng nói. Anh hiện tại chưa có, nhưng mà tạm thời bây giờ không muốn. Khi thấy Quân tỏ ra hơi bực, Dung và Hải Yến cũng lảng sang chuyện khác. Hải Yến lên tiếng nói bâng quơ.
1: Ủa sao anh Hoàng, anh đi mua đồ lâu vậy kìa? Bộ anh tính dọn tiện người ta luôn hay sao á? Ô kìa kìa, xe của chàng ngoài cửa rồi kìa. Phải như đó mà nhắc tiền nhắc bạc gì đó, vậy đỡ biết mấy ha.
0: Hoàng đi mua mấy thứ lặt vặt để trang trí vừa về đến. Quân thấy vậy liền trở lại câu chuyện cũ và bán cái cho Hoàng với ý định bớt đi một đối thủ. Tôi biết anh Hoàng anh chúng cũng chưa có bạn gái nè. Sao Hải Yến không giới thiệu cô Dung cho ảnh? Hải Yến liếc nhanh về phía Hoàng và lên tiếng nói.
1: Cô lần như ảnh á, ai mà thèm.
0: Rồi lảng sang chuyện khác. Trong khi Hoàng vừa bước vô cửa cho nên không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt hơi ngớ ra, làm mọi người phì cười. Cho nên Hải Yến lên tiếng nói.
1: Thôi, mấy người nhanh lên đi, tối rồi đó. Hải Yến mời các bạn 7 giờ đó, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa để sửa soạn thôi đó nghe.
0: Lúc đó chú An từ trong nhà mang ra mấy ly nước cam cho đám trẻ, mà lòng của ông cũng rộn rã niềm vui. Đến 8 giờ, tất cả bạn bè của Hải Yến đã có mặt đông đủ. Tiếng nhạc xen lẫn với tiếng cười nói rộn ràng. Hải Yến mặc chiếc áo dạ hội màu Hoàng Yến, ôm sát lấy thân mình, làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ, làm cho bọn con trai phải nhìn ngẩn ngơ. Hải Yến bước ra chính giữa phòng và bắt đầu lên tiếng nói.
1: Trước hết, Hải Yến cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi sinh nhật ngày hôm nay. Đây là lần sinh nhật thứ 21 và cũng là lần sinh nhật quan trọng nhất trong cuộc đời, đánh dấu sự trưởng thành. Hải Yến mong muốn tất cả những lần sinh nhật tới cũng sẽ được gặp tất cả các bạn như ngày hôm nay. Hải Yến xin tuyên bố buổi dạ tiệc được bắt đầu.
0: Những tràng pháo tay vỗ lên rộn rã, không ngừng nghỉ. Điệu nhạc vang lên khúc dạo đầu. Quân cảm thấy tự tin và nghĩ rằng mình đã từng đi học nhảy đầm gần một năm và biết bao nhiêu bạn bè đã phục tài của mình. Đây chính là dịp để khoe tài năng trước mặt người đẹp. Quân liền đứng dậy đưa tay mời Hải Yến. Cả hai bước ra sàn nhảy và mở màn bằng điệu basso dop. Từng ba bước một theo nhịp của điệu nhạc Tây Ban Nha, như những chàng dũng sĩ thi đô, tay cầm khăn đỏ bước vào trận đấu bò, đầu ngẩng cao một cách kiêu hãnh. Hoàng thì ngồi lơ đãng nhìn Quân và Hải Yến cùng đang quay cuồng theo tiếng nhạc, rồi liên tưởng đến Karen cùng với Hoàng đã giật được giải ba về điệu tango và rumba trong cuộc thi mở rộng các trường college của miền Nam Texas. Nhìn Quân cố ý show up trước mặt của mình làm Hoàng cảm thấy tức cười. Khi tiếng nhạc vừa chấm dứt, những tràng pháo tay tán thưởng vang lên rộn rã. Đang ngồi nhìn mọi người miên man theo tiếng nhạc, vừa nhấm từng ngụm cà phê mát lạnh, bỗng nhiên có tiếng của Hải Yến vang lên từ sau.
1: Anh Hoàng, sao anh không nhảy mà lại ngồi buồn vậy?
0: Hoàng ngước đầu lên, nhìn Hải Yến với gương mặt rạng rỡ, cho nên lên tiếng nói, anh chỉ thích nhìn người ta nhảy thôi. Mà Hải Yến học nhảy ở đâu mà bước chân đẹp quá vậy?
1: Ba dạy cho Hải Yến đó.
0: Lúc đó Quân tiến tới đứng bên cạnh Hải Yến, nghe Hoàng nói liền xen vào và nói, Hải Yến biết không, những cái người mà không có biết nhảy á, thường thường á, họ mượn cớ lung tung, chẳng hạn như là đau chân nè, rồi nhức mỏi nè. Quân vừa nói vừa liếc qua nhìn về phía Hoàng cười cười, làm cho Hoàng bỗng nhiên bực mình. Hoàng đứng dậy nắm tay Hải Yến bước ra chính giữa sàn nhảy, khi từ mái phát ra tiếng nhạc bolero im dịu của bản Tình Thiên Thu. Hoàng hất nhẹ tay để Hải Yến xoay tròn rồi bước ba bước theo nhịp tiến lên nhẹ nhàng, đón lấy Hải Yến đang lướt mình trên sàn gỗ một cách điệu nghệ mà trong giới khiêu vũ người ta gọi là chào sân. Tất cả mọi người đang có mặt trên sàn nhảy bước vào nhường chỗ cho hai người quay cuồng trong vũ điệu Nam Mỹ. Trong phòng mọi người đều im lặng, mắt dương to một cách ngạc nhiên lẫn thán phục, vì những bước nhảy này họ chỉ được xem qua trong các cuộc thi khiêu vũ ở trên truyền hình mà thôi. Lúc đó Quân đứng với sắc mặt tái dần, bởi vì Quân thấy mình đã thua đối thủ của mình một khoảng cách quá xa. Hoàng nhảy còn hay hơn thầy của mình, thì mình làm sao có thể so sánh được với chàng đó. Khi bản nhạc vừa chấm dứt, tràng pháo tay vang lên vang dội. Hải Yến với gương mặt rạng rỡ cúi chào các bạn như những vũ công chuyên nghiệp, trong tiếng trầm trồ khen thưởng không dứt của tất cả mọi người.

0: thấm thoát mà 10 ngày đã trôi qua như bóng câu qua cửa sổ. Hoàng ngồi trong phòng thu xếp quần áo thì Hải Yến chợt bước vào, trên tay mang một cái túi đồ trông có vẻ hơi nặng. Hải Yến vừa đi vừa nói:
1: Em và ba có ít đồ cho anh á, mang theo ăn dọc đường. Còn đây là dầu xanh nè, thuốc cảm, thuốc đau bụng với một ít đồ linh tinh nữa.
0: Hoàng thật sự cảm động khi thấy chú An và Hải Yến lo lắng cho mình. Hoàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Hải Yến và lên tiếng nói như nói với chính mình: Làm sao có thể quên được cái gia đình ấm áp tình thương này? Ở đây đã cho anh tất cả những cái gì mà anh cần ở trong cuộc sống. Anh thật sự cảm ơn em, cảm ơn ba đã mang lại cho anh những cái ngày im đềm nhất mà trong cuộc đời này đã hơn một lần anh mơ ước. Anh mơ ước được trở thành một phần của cái tổ ấm này. Hải Yến ngồi nép mình vào Hoàng, đầu tựa hẳn vào ngực của anh và lên tiếng nói khẽ:
1: Thì anh cũng đã là một thành viên của gia đình này rồi. Anh hãy yên tâm đi, chỉ vài tháng nữa là em với ba sẽ lên thăm anh. Cười cái coi, làm gì mà mặt mày anh một đống vậy ông Thần?
0: Hải Yến tát nhẹ vào má của Hoàng, mà sao Hoàng như người đi trên sa mạc đang khát nước lại được ngâm mình trong hồ nước trong lành. Hoàng nở một nụ cười thật tươi và lên tiếng hỏi: Em nói thiệt không? Em nói là em phải giữ lời đó nghe chưa?
1: Anh này!
0: Hải Yến nói với giọng hơi trách móc, làm như những lời mình nói là nói láo không bằng. Hoàng lại lên tiếng nói: Em... Nhưng mà Hoàng ngưng ở đó, rồi siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Hải Yến, và ánh mắt của họ đã bắt đầu quyện vào nhau. Hoàng muốn nói nhiều lắm, nhưng mà lời nói có lẽ đã không đủ để diễn đạt cái ý nghĩ trong lòng, như thôi thúc, như sôi trào, như thực, như ảo, đã thay lời quyến luyến lúc chia tay. Thành phố lùi dần về phía sau. Hai bên đường chỉ còn những đồng cỏ tiếp nối tận chân trời. Hai bên đường, những đám tuyết trắng chưa tan đang lung linh chớp sáng như những hạt kim cương lóng lánh dưới ánh mặt trời. Hoàng mở rộng cửa kính xe, một làn gió mát lạnh thổi vào để xóa tan đi cơn buồn ngủ đang từ từ xâm chiếm lấy mình. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy ấm áp như lúc này. Từ đây, Hoàng đã có người thân, đã có người quan tâm cho mình. Hoàng đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Hoàng về đến nhà, liền bắt điện thoại lên để gọi cho Hải Yến và báo tin bình an trở về. Tối hôm đó, Hoàng gần như thức trắng, cho dù gần cả ngày lái xe không ngủ. Chỉ mới xa Hải Yến có vài hôm mà sao Hoàng đã cảm thấy như thật là lâu. Trở lại căn nhà quen thuộc, nhưng mà bây giờ Hoàng thấy sao vẫn trống vắng. Mọi vật đều như không có sức sống, lạnh lẽo và buốt giá. Hoàng chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc như vậy. Ngoài trời những bông tuyết rơi rớt một cách thầm lặng, cộng với bầu trời xám ngắt, làm cho lòng người sâu lắng trong giá buốt của sự cô đơn. Hoàng mơ đến một ngày, nhớ lại những ngày sống bên chú An và Hải Yến, những ngày mà ngập tràn niềm vui, tuy là ngắn ngủi, nhưng đã cho Hoàng cái tình thương và những cảm giác mới lạ mà Hoàng chưa từng biết đến trong đời sống của mình.

0: Hoàng đã có thói quen mới, mỗi đêm đến cứ khoảng 11 giờ đều phải gọi điện thoại cho Hải Yến, rồi chàng mới đi ngủ được. Đêm nay cũng giống như mọi đêm, Hoàng nhìn lên trên đồng hồ trên tường, bước mau về phía bếp với ly cà phê trên tay. Chàng nhòi người lấy cái điện thoại để gần nồi cơm. Chưa kịp bấm điện thoại để gọi thì đột nhiên tiếng điện thoại reo vang, làm phá tan sự tĩnh mịch trong căn phòng của Hoàng. Hoàng bắt điện thoại lên và lên tiếng. Hello.
1: Anh Hoàng hả? Em đây nè, khỏe không anh? Anh đang làm cái gì đó?
0: Hải Yến nói một tràng không kịp thở, giọng nói dồn dập đầy sự lo lắng của Hải Yến, làm cho Hoàng cảm động. Anh đang pha cà phê. Cảm ơn em đã gọi cho anh mấy cái bộ đồ mùa hè mà em gửi đó. Nhưng mà lần sau em đừng có gửi nhiều như vậy nha, tốn tiền lắm đó. Em còn đang đi học mà, làm gì có tiền mà mua đồ cho anh nhiều quá vậy.
1: Không có sao đâu anh, ba biểu em gửi cho anh đó. Thiệt là tội nghiệp, anh đâu có ai lo đâu. Em cũng nhớ anh quá à.
0: Anh cũng vậy, có nhiều khi nhớ em tới mất ngủ, mà trong bụng thì cứ nao nao sao á, không biết là em có giống vậy không?
1: Không, em chẳng nhớ anh tí nào hết á. Anh có muốn em lên thăm anh không?
0: Hoàng vừa nghe câu nói đó như được uống liều tiên dược cho nên vội trả lời. Muốn chứ sao không muốn. Em có nói với anh là mùa hè em với lại ba lên thăm anh mà. Bây giờ đã bắt đầu hè rồi, rồi em tính chừng nào em lên thăm anh đây?
1: Anh thiệt muốn em lên thăm anh sao?
0: Dĩ nhiên là muốn chứ sao không muốn. Cái giọng hấp tấp của Hoàng làm cho Hải Yến cười vang trong điện thoại.
1: Thôi đi ông khùng ơi, nếu muốn, sao còn không mau ra mở cửa?
0: Hoàng bối rối khi nghe Hải Yến nói như vậy. Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông cửa quen thuộc của nhà Hoàng. Hoàng chạy vội ra mở cửa thì đã thấy Hải Yến đứng đó từ lúc nào, trên tay còn đang cầm điện thoại. Hoàng la lên đầy kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của Hải Yến.
1: Anh còn đứng trên chân đó làm gì nữa? Mau ra xe đằng sau đó, khiêng đồ phụ cho ba em kìa.
0: Hoàng vội vàng chạy ra sau xe chú An như một cái máy. Chú An đang lôi mấy cái vali và xách tay lỉnh kỉnh các thứ ra khỏi xe. Vừa thấy Hoàng chạy xuống, chú liền giang hai tay ôm Hoàng vào lòng, vỗ vào lưng một cách thân mật. Hoàng, khỏe không con? Ồ, dạ, cái thằng này. Chú An nói chuyện với Hoàng, mà Hoàng cảm giác như một người cha đang vỗ về đứa con, làm cho Hoàng thật sự cảm động. Dạ, con khỏe, để con xách đồ đạc vô nhà cho, chú vô nhà nghỉ cho khỏe đi. Hải Yến chạy lại, phụ Hoàng mang đồ đạc vào nhà, ngoài hành lý còn có một thùng giấy to tướng, đựng các loại đồ màu và đồ khô Việt Nam. Thấy Hải Yến lăn xăng trong bếp, luôn miệng hỏi cái này cái nọ, làm cho Hoàng cũng vui theo. Khi chú An đi tắm, hai đứa mới có dịp riêng ở bên nhau. Hoàng vội ôm choàn lấy Hải Yến và đặt một nụ hôn lên trên môi, cho bỏ những ngày mong nhớ, những ngày của sự cô đơn và chờ đợi, nụ hôn của hơn 3 tháng mong chờ. Ôi sao mà nó ngọt ngào. Cái vị ngọt của nụ hôn nó thấm dần vào người của Hoàng, lan tỏa nhẹ nhàng khắp thân thể, tạo nên một nguồn sinh lực mới.
1: Anh này, ba ra rồi kìa.
0: Hải Yến vừa nói vừa đẩy Hoàng ra, nhưng ánh mắt lại như mời gọi Hoàng siết chặt vòng tay hơn. Tiếng lách cách phát ra từ buồng tắm làm cho cả hai đứa vội vã buông tay. Chú An từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa hỏi. Ngày mai con có đi làm không Hoàng? Dạ không, con nghỉ làm chỗ đó rồi. Ngày mai con ra phi trường, con xách máy bay đi rải phân. Không biết chú với lại Hải Yến có muốn đi với con không? Công chuyện chỉ chừng vài tiếng đồng hồ là xong à. Vừa nghe nói đến máy bay là cặp mắt của chú An sáng lên. Cái máu phi công trong người của ông bừng dậy. Ông lên tiếng nói. Đi chứ sao không đi. Vừa nghe bay nói là tao đã thấy sướng rồi. Mà máy bay của hãng làm sao mình đi được? Dạ chú đừng có lo. Chiếc máy bay đó là của con mua để đi rải phân cho khách vùng này mà. Chú An thật sự ngạc nhiên khi nghe Hoàng nói như vậy. Ông lên tiếng hỏi tiếp. Máy bay của con hả? máy bay mắc lắm làm sao mà mua nổi. Dạ, nghe tới chữ máy bay ai cũng nghĩ là mắc, nhưng mà thật ra đó chỉ khoảng trên dưới 70.000 là có thể kiếm được một chiếc, tuy không có phải là mới. Mình chỉ có cái tiền mà mình trả để mướn sân bãi là tốn mỗi tháng thôi. Bởi vậy nếu mà mua đi chơi thì mắc, nhưng mà nếu mà để làm việc thì không có mắc đâu. Với lại con cũng mê lái máy bay lắm, cho nên cái công chuyện này đối với con thích lắm. Chú An thật không ngờ Hoàng lại có cùng chung sở thích với mình. Gần 30 năm không còn được ngồi trong buồng lái, nhìn cảnh trời mây nước, không còn cảm giác của cánh chim đã từng tung bay trong vùng lửa đạn trên khắp bốn vùng chiến thuật. Tất cả những oai hùng đó chỉ còn trong ký ức mà thôi. Thần điểu của một thời ngang dọc, một thời làm khiếp hải quân thù, giờ đây quá khứ vùng vụt trôi qua như thoáng mắt, thời gian đã xóa đi tất cả, chỉ còn lại chăng là những hình ảnh mờ nhọt, thấn ẩn hiện, thoáng hiện từ xa trong sân của vùng ký ức mà thôi. Hoàng nhìn Hải Yến rồi quay sang chú An và như nghĩ ra điều gì cho nên nói, để con kiếm cái gì tối nay mình nấu ăn, có lẽ chú với lại Hải Yến đi đường mệt, đói bụng rồi, hay là mình ăn cháo gà nha chú.
1: Vậy được, vậy để Hải Yến giúp anh ha.
0: Nói xong Hải Yến lăn xăng lục loại thùng đồ màu, còn Hoàng thì bắt nồi nước và chuẩn bị làm gà. Chú An ngồi nhìn hai đứa mà lòng cũng dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm cho Hoàng tỉnh giấc. Chàng với tay lấy chiếc đồng hồ để trên bàn nhìn xem, đã gần 8 giờ sáng. Hoàng vội vàng nhảy xuống giường vào phòng vệ sinh. Khi bước ra phòng khách thì chú An đã pha sẵn bình trà và đang ngồi uống cà phê. Vừa thấy Hoàng, chú An liền gọi, tới đây uống nước trà con. Cà phê chú pha sẵn rồi nè, tính vô gọi thì bay đã bước ra. Chừng nào mình đi con?
2: Dạ chừng 9 giờ hơn, mình tới phi trường khoảng 10 giờ. Hải Yến dậy chưa vậy chú?
0: Ôi, cái con nhỏ này nó làm biếng lắm, làm sao mà giờ này mà nó dậy cho được.
1: Ai nói xấu tiểu thư đó, không có mặt người ta là tha hồ muốn nói gì lại không được phải không?
0: Hải Yến vừa nói vừa đi đến sau lưng chú An, ôm vòng lấy cổ ông ta, vừa cười hì hì, làm cho chú cũng vui lây. Ông khẽ lấy tay ký nhẹ lên đầu đứa con gái của mình và nói,
3: lớn cái đầu rồi mà còn nhõng nhẽo. May thằng Hoàng là người nhà, nếu không người ta cười chết à.
0: Ăn sáng xong mọi người ra xe đi tới phi trường. Hải Yến cười nói tiếu tích trên xe, hồn nhiên như một con chim nhỏ. Hoàng và chú An nói chuyện về máy bay, xem ra rất là tâm đắc. Xe rẽ vào con đường mòn nhỏ, khoảng 15 phút sau, phi trường hiện ra trước mắt. Hải Yến chồm ra phía trước, vỗ vào vai Hoàng và nói,
1: anh Hoàng nè, phi trường gì mà kỳ vậy? Chỉ có một cái nhà với lại là 3 chiếc máy bay hả?
0: Cái bãi đất trống này đó gọi là phi trường cho nó hoài vậy chứ thực ra nó là một cái con đường lộ cũ bỏ hoang nằm ở trong khu đất nhà. Thì ông Philip ổng đã lợi dụng cái con đường lộ cũ này để làm thành một cái đường phi đạo cho máy bay của ổng. Những cái người sống quanh đây thấy vậy đó cho nên tới mướn chỗ rồi lâu ngày thì mới thành ra cái sân bay này đó chứ. Hoàng cho xe đậu bên hông căn nhà, cả ba bước xuống đi về phía cửa chính. Bên ngoài có một tấm bảng gỗ đề hàng chữ Philip Airport. Chưa kịp bước vào phía bên trong thì cánh cửa đã bật mở. Một người đàn ông đứng tuổi, dáng người trông rất khỏe mạnh, vừa gặp Hoàng, ông liền lên tiếng,
3: Hi son, how are you?
0: Fine, thanks. Ông tiến về phía Hoàng, đưa tay bắt tay Hoàng và nói bằng tiếng Việt với giọng lơ lớ,
3: khỏe không con trai?
0: Hoàng quay sang chỉ chú An và nói, đây là Mr. An, còn đây là Mr. Philip, là một cựu chiến binh Việt Nam. Ngày xưa ông lái F-4 đóng quân tại phi trường Đà Nẵng. Chú An bắt tay ông Philip thật chặt, lòng đầy cảm xúc của thời trai trẻ, cái thời được vi vút trên trời cao lồng lộng. Giữa họ mất đi cái khoảng cách của hai người mới gặp lần đầu. Chú An mở đầu câu chuyện,
3: ngày xưa ông ở Đà Nẵng năm nào? Tôi cũng từng phục vụ ở đó đó. Tôi có người bạn học cùng khóa năm 70, cũng lái F4. Ông phục vụ tại Đà Nẵng năm 72, cũng tên là Philip.
0: Ông Philip nhìn chú An một cách chăm chú, và rất lâu, bỗng nhiên ông la lên một cách mừng rỡ.
2: Anh Lee, anh Thunder, lái A-37 phải không? Con nhớ mình không? Thằng Philip đầu trọc đấy nè, hồi còn ở trường bay chiều thứ bảy nào, hai đứa mình cũng chạy đi ăn cơm tàu, cách trường gần 2 giờ lái xe, cậu còn nhớ không?
3: Nhớ luôn cái thời gian tụi mình gặp lại ở Đà Nẵng nữa. Thật không ngờ, đã hơn 30 năm rồi mà mình vẫn còn gặp lại ha.
0: Hai người ôm nhau, mừng mừng tủi tủi. Cả bốn người kéo nhau vào nhà, ông Philip pha cà phê cho mọi người rồi mới nói với Hoàng.
3: Hey con trai, chưa có giới thiệu cho ta biết cái cô tiểu thư xinh đẹp này là ai đây?
2: Dạ, đây là con gái của chú An, tên là Hải Yến. Có phải là cái tên chiếc máy bay của chú mày đang đậu phía trước không?
3: Dạ đúng.
0: Hoàng lúng túng và đỏ mặt vì hơi mắc cỡ. Ông Philip cười thật lớn và nói tiếng.
3: Ngày xưa, tụi này cũng thường dùng tên người yêu làm danh hiệu truyền tin đó nghe. Có cái gì mà mắc cỡ đỏ mặt vậy?
0: Hoàng bị ông Philip chọc mặt đỏ như gấc chín. Trong mắt của Hải Yến dậy lên một chút lòng kiêu hãnh. Ông Philip dứt tiếng cười. Ông nhìn chú An và nói tiếp.
3: Này cậu, cậu còn nhớ cách lái máy bay không? Có muốn làm một vòng lạ lướt không? Ok. Nghe cậu nói là tớ ngứa tai rồi. Mà máy bay lỗi gì đây?
2: Ôi, mấy cái Sienna thứ 1 động cơ, giống như loại máy bay thám thính L-19 ở Việt Nam. Cái thứ máy bay mà mình được huấn luyện ở giai đoạn đầu đó.
0: Ông quay đầu sang phía bên Hoàng và nói tiếp.
3: Ê con trai, bữa nay khỏi đi giải phân nha. Vì ông Tony có phone cho mình, nói là phân chưa về kịp, ngày mai ông ta mới chở lại cho mình. Thôi bây giờ xách máy bay ra, chở bạn gái đi chơi, để tụi tao ở lại đây tâm tình là được rồi.
0: Tính tình của ông Philip là như vậy đó. Ông muốn gì thì ông nói cái đó, không e ngại gì cả. Ông là người thầy của Hoàng trên nhiều mặt. Trong số đó lái máy bay là một. Ngoài ra, cuối tuần ông thường rủ Hoàng đi câu cá và săn nai. Có lẽ số của Hoàng thường được người lớn tuổi thích. Hoàng nắm tay Hải Yến đi ra chỗ đậu máy bay. Vừa nhìn thấy Hải Yến đã biết ngay là chiếc nào, cho nên vừa chỉ vừa nói một cách thích thú.
1: Ai sơn màu xanh da trời, với lại là cả sóng biển nữa, đẹp quá vậy.
3: Thì anh sơn chứ ai, chưa có đẹp đâu, nhìn ở gần cái cửa kiến kìa.
0: Hải Yến nhìn theo tay của Hoàng, chỉ khoảng giữa trong trống và cửa buồng lái là hai con chim hải âu mang màu trắng đang bay thật sống động. Phía dưới hình hai con hải âu là hàng chữ Hải Yến màu đỏ thật nổi, làm cho Hải Yến cảm thấy hãnh diện thật sự. Cái niềm kiêu hãnh của đứa con gái khi được người khác phái tôn vinh một cách trân quý. Khi chiếc máy bay cất cánh, cũng là lúc tâm hồn của Hải Yến mênh mông giữa bầu trời bao la của ái tình. Hải Yến cảm thấy mình trở thành con én biển, đang tự do bay lượn giữa khoảng trời xanh vô tận, được bay trên đồng cỏ bao la, xuyên qua những rặng núi chập trùng, với rừng thông già xanh thẳm một màu trùng điệp. Bây giờ chỉ còn lại chú An và ông Philip đang ngồi ôn lại quá khứ, nhắc đến bạn bè trong cùng khóa, kẻ còn, người mất. Họ nói đến chiến tích một thời vùng vẫy ngang dọc trên đôi cánh đại bàng. Họ đã rơi những giọt lệ tiếc thương cho những cánh chim trời đã gãy, những đồng đội đã vĩnh viễn ra đi. Còn lại chăng chỉ là hai mái đầu điểm trắng. Kiểm tra kiếm đã bắt đầu đúc vào vỏ, mảnh chiến bào đã xếp lại, vó ngựa đã chồm chân. Cho dù ngọn lửa anh hùng vẫn còn ngùn ngụt cháy trong lòng, ông Philip chép miệng thở dài.
3: Hơi rồi, anh nha. Vậy mà 30 năm trôi qua như một thoáng mắt. Nhiều khi mình cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Thôi đừng có nhắc chuyện ngày xưa nữa. Cái gì qua thì cho qua luôn đi. Cậu biết không, cả con gái cũng không biết mình là phi công. chỉ biết ngày xưa tôi đi lính thôi.
2: Vậy à, chiều nay cậu biểu diễn cho tụi nhỏ coi cho biết tài nghệ của thủ khoa coi nào.
0: Ông Philip vỗ hai tay vào nhau như tìm ra được một cái điều rất là vừa ý.
2: À này, tôi muốn thành lập công ty chuyên đi giải phân và phun thuốc trừ sâu, cho nên cần phi công lành nghề. Cậu có muốn làm không?
3: Tôi đâu có bằng lái, làm sao mà làm được.
2: Có cái gì đâu mà lo. Tôi lục lại cái bằng cũ cho, chỉ cần kiểm tra lại là có bằng ngay. Huống gì cái thằng Jack cùng khóa mình á, hiện nó đang làm huấn luyện viên chính của trường dạy lái máy bay. Gọi cho nó một tiếng là được. Cậu thấy sao?
3: Được, để tôi nghĩ coi. Tôi cũng muốn trở lại cái nghề máy bay lắm, nhưng bị có cái hơi kẹt là đứa con gái đang còn đi học, sợ không có ai chăm sóc cho nó là chừ.
0: Hai người còn đang tiếp tục bàn bạc thì Hoàng nắm tay Hải Yến đi vào. Vừa bước vào cửa thì tiếng cười của Hải Yến cũng đi theo. Cái vui của Hải Yến cũng đã khuấy động sự yên tĩnh trong văn phòng của ông Philip.
1: Ba đói bụng chưa? Mình đi kiếm cái gì ăn đi ha. Anh Hoàng anh nói ở gần đây nè, rồi có chỗ ăn đó, rồi mình hỏi coi chỗ nào ăn mình đi ăn được không ba.
0: Chú An nhìn vào đồng hồ tay đã gần 1 giờ trưa, cho nên quay sang nói với bạn.
3: Philip, tôi muốn mời cậu đi ăn cơm trưa chung với tụi tôi. Cậu thấy sao?
2: Ôi, khỏi đi đâu cho xa. Đi tới nhà tôi dùng bữa cơm gia đình, với lại tôi cũng muốn giới thiệu vợ tôi cho cậu quen biết.
0: Mọi người ra xe Hoàng làm tài xế. Xe chạy chưa đầy 5 phút đã tới nhà của ông Philip. Trước sân, ông trồng rất là nhiều loại hoa, đặc biệt là một bụi trúc rất lớn dài gần bằng hàng rào, dọc theo đường xe chạy vào tận gara đậu xe. Vừa bước vào nhà, Hải Yến đã ồ lên một cách kinh ngạc.
1: Đẹp quá! Nhà này được bài trí theo phong cách Á Đông, dưới cái hồ nước kiểu Nhật nữa, chiếm hết một góc phòng rồi. Đường đi được trải bằng sỏi, tạo nên cái sự cảm giác thấy nó nhẹ nhàng, nó khoáng đạt làm sao á.
2: Cảm ơn. Công trình này là của hai vợ chồng tôi làm đó. Bà nhà tôi tốt nghiệp ngành trang trí mỹ thuật mà.
0: Ông mời mọi người ngồi rồi ông đi thẳng ra vườn và nói lớn.
2: Em ơi, mau vào nhà, có khách quý đến thăm, mau lên.
0: Bà Philip buông cái cào cỏ vội đi theo ông về vào nhà. Bà vừa đi vừa hỏi.
4: Ai vậy anh?
2: Cứ vào đi rồi biết.
0: Hoàng ngạc nhiên khi thấy vợ của ông Philip là người Á Đông. Vậy mà bấy lâu nay, Hoàng cứ tưởng bà là người Mỹ. Bà Philip dáng người nhỏ nhắn với gương mặt phúc hậu, tướng đi nhẹ nhàng quý phái, làm cho người đối diện cảm thấy gần gũi và có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

0: trở lại câu chuyện Hoàng đến nhà của ông Philip. Hoàng ngạc nhiên khi thấy vợ của ông Philip là người Á Đông. Vậy mà bấy lâu nay, Hoàng cứ tưởng là người Mỹ giống như ông. Bà Philip dáng người nhỏ nhắn, với gương mặt phúc hậu, tướng đi nhẹ nhàng quý phái, làm cho người đối diện cảm thấy gần gũi và có thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy chú An, thì bà Philip đã sững người lại trong giây lát. Rồi đột nhiên, bà nhào đến, vừa ôm ông vừa hét lớn.
1: Anh Lê Hoàng Anh phải không? Anh thật sao? Em đây nè.

0: đưa chị em đi trốn ba em.
1: Chị của em đâu rồi anh? Chị em đâu rồi? Có đi, có đi chung với anh đến đây không?
0: Chị của em, chị của em đã qua đời rồi. Câu chuyện đã xảy ra cũng nhiều năm rồi.
2: Nói một cách ngập ngừng xong, ông cúi đầu, ông im lặng mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Còn bà Philip thì thẫn thờ, hai tay buông thõng xuống, nhìn người anh rể mà không nói nên lời. Hải Yến nhìn thấy cảnh đó cũng xúc động mãnh liệt, nước mắt tuôn tràn. Hải Yến ôm lấy chú An và hỏi qua làn nước mắt.
1: Ba, chuyện này là sao vậy? Ba nói cho con biết đi ba.
2: Chú An trầm ngâm trong giây lát, rồi ngước mặt lên, ôn tồn nói với Hải Yến.
0: Trước hết con qua con chào dì Thanh Mai đi con.
2: Bà Philip dang rộng hai tay, ôm chầm lấy Hải Yến, hôn vào trán và nói.
1: Đứa cháu tội nghiệp của dì, dì thương mẹ con lắm. Bây giờ thì dì chỉ biết đặt hết cái tình cảm đó lên người con. Nào, hãy ngẩng cái mặt lên cho dì xem nào. Cháu gái của tôi xinh quá.
2: Hoàng nhìn cảnh gia đình của chú An sum họp mà nghĩ đến thân phận cô đơn của mình. Một chút trống vắng từ từ xâm chiếm lấy trái tim vốn đã cô đơn của mình. Những giọt nước mắt của Hoàng rơi xuống để khóc cho thân phận hẩm hiu, khóc cho cuộc đời đơn độc. Ông Philip chợt lên tiếng phá tan sự im lặng.
0: Em, chuyện gì xảy ra vậy? Các người nói tiếng Việt làm sao tôi hiểu hết được?
1: Anh yêu, đây là anh rể của em, còn đây đó là cháu gái của em mà em cũng đã thất lạc mấy lâu nay rồi đó.
0: Ồ, thật vậy à? Như vậy phải là chuyện vui mừng rồi. Anh phải xách chai rượu quý mà anh cất lâu nay ra uống mừng mới được.
2: Nói xong, ông Philip chạy lăng xăng, cười nói vui vẻ. Còn Hoàng thì cảm thấy mình thừa thải trong căn nhà tràn ngập nụ cười của tình thương sum họp. Bỗng dưng bà Philip tiến đến bên Hoàng và hỏi.
1: Còn con đây, con có phải là con trai lớn của anh chị phải không? Đôi mắt của con giống mẹ con như một khuôn đúc mà ra vậy đó. Còn gương mặt á, thì là gương mặt của anh rể. Bước ra đường đó, không thể nào mà không nhận ra đây là hai cha con. Và còn...
0: Dạ không phải đâu gì. Dạ con không phải là con của chú An đâu. Con mồ côi từ hồi nhỏ, con không có người thân.
2: Bà Philip nghe Hoàng nói xong thì bà ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng.
1: Không thể nào như thế được, không thể nào, không thể nào.
2: Bà Philip trầm ngâm suy nghĩ một hồi và bà cảm nhận được có cái gì đó gắn bó với đứa con trai này, cho nên bà lên tiếng nói tiếp.
1: Không sao đâu, dì vừa thấy con đó là dì thương liền hà. Không biết tại sao dì có cảm nhận con như là người thân ruột thịt của dì vậy đó. Giả lại dì cũng không có con, cho nên muốn hỏi một việc, không biết có đường đột hay không.
0: Dạ thưa đâu có gì đâu dì, dì cứ hỏi đi.
1: Vậy dì muốn nhận con đó làm con nuôi, không biết ý con thế nào.
2: Hoàng nhìn bà Philip một cách trìu mến, như có một sợi dây vô hình gắn chặt giữa hai người và một niềm cảm thông sâu sắc. Nhất là đôi mắt nhìn Hoàng giống y như mẹ của Hoàng trước giờ lâm chung, khi bà tỉnh lại sau cơn suy dại nhiều năm. Phải rồi, cũng gương mặt đó, cũng đôi mắt đó, sao mà giống nhau quá. Tự đáy lòng của Hoàng dâng trào lên niềm cảm xúc vô hạn, cho nên bật ra thành tiếng mẹ thân thương với bà Philip. Ngược lại, bà cũng vậy. Cái sợi dây tình thương kia đã kéo bà lại với Hoàng. Bà ôm lấy Hoàng như ôm lấy đứa con ruột của mình, vỗ là vào lưng một cách trìu mến.
1: Con trai của mẹ, từ nay đó, con không có còn cô đơn nữa đâu.
2: Bà quay sang gọi ông Philip đang ngồi khui chai rượu đỏ trên ghế sofa.
1: Anh yêu à, em có chuyện muốn nói với anh đó.
2: Ông vội vã bước đến bên cạnh bà và lên tiếng hỏi.
0: Có chuyện gì vậy em?
1: Chuyện này đó rất là quan trọng. Em đã nhận Hoàng đó làm con nuôi. Nó là đứa con đúng nghĩa trên mặt pháp lý, chứ không phải gọi cho vui đâu nha. Anh thấy thế nào?
0: Đồng ý quá đi chứ. Anh đã thích cái thằng này từ khi...

0: Khi nó học bài với anh rồi, anh muốn nhà nó làm con mà nó không chịu. Bây giờ em làm cái gì mà nó chịu hay quá vậy? Nè, con trai, từ nay phải gọi ta là đế đi nghe không? Ta mong cái tiếng này mấy chục năm rồi đó.
1: Yes, sir.
0: Tại sao lại yes, sir? Phải gọi là yes, đế đi mới đúng nghe không, con trai?
1: Dạ, con nhớ rồi.
0: Cả hai người cùng cười xòa một cách vui vẻ. Đến bây giờ thì ông Philip mới nhớ đến cái vụ cơm nước, cho nên vội quay sang nói chuyện với bà.
2: Em à, chưa có ai ăn cái gì hết. Bây giờ phải kiếm cái gì cho mọi người ăn mới được chứ?
3: Có, em có ướp thịt nai rất là nhiều. Vậy mời mọi người mình ra vườn sau đi, barbecue đi. Có lẽ mấy đứa nhỏ đó, nó cũng đã đói bụng lắm rồi. Thôi nhanh đi anh.
0: Cả nhà kéo ra sân sau, Hải Yến phụ với dì Thanh Mai nướng thịt và bắp. Mùi thịt nướng bốc lên thơm ngát. Hoàng đem giúp các thứ trong bếp dọn ra vườn sau. Trên chiếc bàn lớn chỉ còn lại chú An và Dượng Philip.
2: Nè Hoàng Anh, thật không ngờ hai đứa mình lại trở thành bà con. Vợ chồng tôi không có con, bây giờ nhận được thằng Hoàng, chắc là bà vui lắm. Mà nói thật, cái thằng này tôi khoái nó thiệt tình đó.
0: Chú An nâng ly rượu hớp một ngụm nhỏ và thở dài, rồi như nói chính với mình.
4: Hây, trái đất này á thiệt là tròn, đi tới nửa vòng rồi á mà không gặp được Thanh Mai. Cái tên Lê Hoàng Anh á, tưởng là đã vĩnh viễn chôn vô trong cái đống tro tàn của quá khứ, vậy mà vẫn được môi lên rồi được nhớ lại. Nè Philip, uống đi, uống mừng cái ngày họp mặt. Khi qua tới Mỹ này đó, tôi đã đi hỏi khắp nơi kiếm cậu nhưng mà không gặp. Thật là không ngờ bây giờ gặp ở đây.
0: Hai người vừa uống rượu vừa cười nói vui vẻ. Bên lò nướng, tiếng thịt cháy kêu xèo xèo thật vui tai. Lâu lâu dì Thanh Mai lại hôn vào trán Hải Yến hoặc là vuốt tóc đứa cháu gái, như để bày tỏ tình thương mà bà đã thiếu đi bấy lâu nay. Trong lòng của bà tâm sự ngổn ngang, phần thì nhớ đến người chị đã qua đời, phần thì nghĩ đến đứa cháu và đứa con nuôi mới nhận. Mà lạ thiệt, tại sao thằng Hoàng mới gặp lần đầu mà lại cảm thấy thân thiết như vậy? Làm cho trong lòng của bà cứ thắc mắc không yên. Bà có cái linh tính, có một cái gì đó giữa bà và Hoàng mà bà không biết là cái gì. Bà lắc đầu để quên đi cái thắc mắc trong lòng mà không giải đáp được. Nhưng mà cái hình ảnh đôi mắt của Hoàng như đã in đậm trong trí, không thể nào mà bà quên được. Không biết là Hoàng có liên hệ gì đến chị Mai Nương hay không? Mà không, không thể nào như thế được. Nếu mà Hoàng là con của chị Mai Nương thì làm sao anh rể không biết? Hay là... Thôi đúng rồi, có lẽ Hoàng là con của ai đó trong thân tộc. Bà yên tâm với lối suy nghĩ và giải thích đó. Đột nhiên bà nghe tiếng Hoàng lên tiếng.
1: Dì ơi, hết thịt ướp sẵn rồi, mình còn không để con đi lấy?
3: Còn chứ, còn một thau để trên bếp đó con, đi lấy đi con.
0: Cả nhà sum họp vui vẻ, mãi đến tận khuya, chú An mới dẫn đám nhỏ về. Trên xe, Hải Yến cười nói luôn miệng với Hoàng, riêng chú An thì cảm thấy lòng mình xao động và tự nói thầm trong đầu.
4: Thiệt là khó nghĩ. Bây giờ làm sao ăn nói với Thanh Mai vì cái chuyện Mai Nương mà thân phận Hải Yến vẫn được giấu kín? Thiệt tình á, mình cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện ngày hôm nay. Mai Nương, bây giờ anh có nên nói sự thật cho Thanh Mai biết không? Nếu mà không nói, lòng anh cảm thấy không có được yên. Mà nếu nói đó, thì tội nghiệp cho đứa con gái. Một khi cái câu chuyện nó đổ bể đó, Hải Yến, nó có còn vui như bây giờ không? Anh thật sự sợ là mình sẽ mất đứa con gái này.
0: Chú An suy nghĩ tới đó thì thở dài, đưa mắt nhìn đứa con gái cưng đang nói chuyện líu lo với Hoàng. Chú An bấm cửa kiến xe xuống, một làn gió mát thổi vào, mang theo hương vị của đồng quê. Đưa mắt nhìn về đồng cỏ dưới ánh trăng lưỡi liềm, cảnh vật mờ ảo của đồng cỏ về đêm làm cho người ta tìm được sự bình yên và lắng dịu của tâm hồn. Xa xa, một vài đốm sáng của những căn nhà nằm sâu phía trong, như báo hiệu sự sống thanh nhàn của cảnh đồng quê êm đềm.
3: Ba, đến nhà rồi, con vô nhà liền, con phone cho dì Thanh Mai mới được.
0: Nói xong, Hải Yến chạy một mạch vào đến cửa, mới nhớ là Hoàng giữ chìa khóa cho nên lên tiếng gọi Hoàng.
3: Mau lên anh Hoàng, em có hứa với dì là về đến nhà đó, em gọi cho dì ngay đó, mà tiếc thiệt đó. Bữa nay đó đi em lại để quên điện thoại cầm tay ở nhà rồi.
0: Hải Yến nói lia lịa làm cho Hoàng luống cuống cả tay chân. Chú An thấy vậy liền lên tiếng là Hải Yến.
4: Cái con này làm cái gì mà lính quýnh vậy? Từ từ để nó mở cửa cái đã chứ.
3: Không phải đâu ba, xưa nay đó con đâu có người thân nào ngoài ba đâu. Nay con có gì nữa thương con thì con phải gọi để cho dì đỡ buồn chứ.
0: Chú An chỉ biết cười trừ với cô bé. Ông quay sang vỗ vai Hoàng và lên tiếng nói.
4: Thôi con đi tắm đi cho khỏe. Con muốn uống nước trà thì tắm xong ra đây với chú. Còn con nhỏ này, gọi điện thoại thì đi gọi lẹ lên, khuya lắm rồi.
0: Dòng nước tràn lên người, cuốn phăng đi những mệt mỏi, làm cho đầu óc của Hoàng minh mẫn hơn. Sau khi sấy tóc, Hoàng cầm sợi dây truyền hình, trái tim mân mê chữ A trên tai và nói thầm, đây là tất cả những gì còn lại của thân thế mình. Nhìn sợi dây chuyền, Hoàng nói không biết là bây giờ cha của mình ở đâu. Không biết cha có biết rằng con đang còn tồn tại trên cuộc đời này không? Nghĩ tới đó, Hoàng thở dài, rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ, nhưng mà trong đầu vẫn mang hình bóng của người cha mà chưa bao giờ biết mặt. Tất cả những chi tiết mà mẹ Hoàng kể lại trước khi chết thật ra quá ít ỏi. Lại thêm lúc đó, bà đã sức tàn lực kiệt, cho nên Hoàng chỉ nghe tiếng được, tiếng mất. Hoàng chỉ biết cha của chàng cũng là phi công và bị lạc với mẹ khi Hoàng được khoảng 6 tháng. Lúc đó là vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, sau khi bà ở trên tàu đang thẳng tiến ra khơi. Vì đứng sát lan can và người trên tàu quá đông, cho nên bà đã ngã xuống biển, trên người còn ôm chặt lấy Hoàng. Sau khi tỉnh lại thì bị mất trí, may là nhờ ông bà Tư thấy tội nghiệp cho nên cho ở trong một cái trái bỏ hoang cho đến nhà và nuôi Hoàng cho đến ngày Hoàng khôn lớn. Nghĩ tới đó, Hoàng ngưng lại và bước ra khỏi phòng tắm. Hoàng nhìn thấy chú An đang lục đục ở trong bếp, liền lên tiếng nói.
1: Dạ chú đang nấu nước hả? Chú để con làm cho.
4: Không có. Chú đang coi cái nồi chè hột sen của con Hải Yến đó mà. Nước trà chú để ở phòng khách rồi, ra uống đi con. Lát nữa con nhỏ ra là mình có chè ăn đó.
0: Vừa nói chú An vừa kéo tay Hoàng bước ra phòng khách. Trên bàn là một bộ bình trà mà Hoàng chưa thấy lần nào, trông thật là lạ mắt. Hoàng cầm chiếc bình lên ngắm nghía và hỏi.
1: Ủa sao cái bình trà này coi ngộ quá vậy chú? Mà nhỏ xíu vậy làm sao mà uống?
4: Cái trà này là trà tàu. Nó có cái cách uống riêng của nó. Không phải như bình trà lớn mình uống mỗi ngày đâu. Cái bình mà con đang cầm gọi là bình tống. Còn những cái chung nhỏ xíu này gọi là chén phan. Cái bình có miệng to thì gọi là bình chuyên dùng để rửa trà.
0: Vừa nói, ông vừa châm nước rửa trà một cách nhanh nhẹn. Sau đó, ông rót trà ra những chiếc chung nhỏ, dòng nước màu xanh biếc và mùi thơm bốc lên ngào ngạt, làm cho Hoàng có cảm giác im dịu và thoải mái. Lúc đó, Hải Yến từ phòng tắm bước ra, đưa tay hất ngược mái tóc, tạo nên sự khiêu gợi, thêm vào chiếc áo ngủ tuy kín đáo nhưng mềm mại, đã làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ của người con gái xuân thì. Hoàng dao động cả tâm hồn và nghĩ thầm, ước gì?
4: Hoàng, đang suy nghĩ cái gì vậy? Vô giúp Hải Yến đem chè ra đây con.
1: Dạ đâu có gì, để con vô.
0: Hoàng đứng dậy đi mau vào bếp để giấu đi cái nét mặt bối rối với những ý nghĩ không được đứng đắn của mình. Đứng bên cạnh Hải Yến, Hoàng len lén nắm lấy tay của nàng, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hải Yến, như muốn nói là em đẹp lắm. Hải Yến đưa mắt nhìn xuống tay của Hoàng, rồi nhìn về phía chú An, với ngụ ý là ba đang ở đó kìa. Hải Yến nói to lên để che lấp đi cái sự mắc cỡ của mình.
5: Mau bưng mấy cái chén chè, coi chừng nóng mà nghe anh.
0: Hoàng bưng mấy chén chè đi ngang Hải Yến, thấy Hải Yến cứ mỉm cười hoài, Hoàng cũng không biết cô tiểu thư xinh đẹp này đang nghĩ cái gì ở trong đầu. Ăn chè xong, chú An ngồi xuống uống nước trà, trò chuyện với Hoàng đến nửa đêm mới đi ngủ. Rồi Hoàng giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo! Giọng nói vui vẻ và quen thuộc của ông Philip vang lên bên đường dây điện thoại bên kia. Con trai, dậy chưa? Mau lên phi trường làm việc. Ông Tony đã đem phần tới rồi. Hoàng vội vàng ngồi dậy, phóng vào bồn tắm làm vệ sinh thật mau. Vừa bước ra, nhìn thấy chú An, Hoàng liền nói. Dạ con phải đi làm, chú có muốn đi với con hôm nay không?
5: Đi chứ sao không? Đi máy bay á, vui thấy mồ à. Anh Hoàng á, hư lắm nha. Anh hỏi ba em á, mà không hỏi em gì hết à. Bộ coi... coi con nhỏ này là người tàng hình hay sao?
0: Đâu có đâu, tại anh không thấy mà. Nếu mà em đi chung thì còn vui nữa. Ơi, còn hơi đau mà đến chính với cái con nhỏ này. Cái tính của nó ưa chọc phá người ta. Mà thôi, con với lại Hải Yến đi đi. Hôm nay chú hơi mệt, để khi khác nha.
2: Hoàng sánh vai cùng với Hải Yến bước ra xe. Vừa đi cả hai vừa cười nói thật là vui vẻ. Chú An nhìn theo hai đứa trẻ mà lòng cảm thấy vui theo. Chỉ còn lại một mình, ông mới cảm nhận được hết cái sự cô đơn, trống vắng của Hoàng. Ông tự nhủ thầm trong bụng là phải thương thằng nhỏ này nhiều hơn. Nó đã chịu côi cút bấy lâu nay, thật là tội nghiệp. Rồi ông nghĩ sang đến chuyện của mình, chép miệng thở dài. Nếu đứa con của mình bây giờ còn sống, chắc nó cũng trạc tuổi của Hoàng. Con ơi, cha thật sự hối hận khi đưa mẹ con và con lên tàu. Nếu như ngày đó không bước lên chuyến tàu định mệnh đó, thì ngày hôm nay cha đã được sống trong hạnh phúc của mái ấm gia đình. Nghĩ tới đó, chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Chú An xỏ chân vào dép bước ra mở cửa.
4: Thanh Mai, mời dì vô nhà.
2: Ông thấy bà Thanh Mai đứng ngoài cửa, ông mở rộng cửa và nhường bước cho cô em vợ, rồi bước theo sau. Bà Thanh Mai lên tiếng nói.
6: Em đó, suốt đêm qua, em không có ngủ được khi mà em nghe tin chị Mai Nương đó. Cho nên sáng hôm nay nè, em vội vàng em đến để em kiếm anh. Anh nói cho em biết đi, tại sao chị Mai Nương qua đời? Hôm qua đó, thì... anh nhắc đến chị Mai Nương, hình như em thấy anh có điều gì đó khó nói, vì em thấy anh có vẻ suy nghĩ dữ lắm phải không?
2: Cái chuyện mà ông thật sự lo sợ đã bắt đầu đến rồi sao đây? Chú An nhíu đôi chân mày và suy nghĩ, bây giờ không biết có nên kể cho Thanh Mai biết hết mọi chuyện hay không? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông quyết định phải kể hết cho Thanh Mai nghe sự thật.
4: Thanh Mai, em nghe cho rõ đây. Sau khi mà anh kể câu chuyện này, em không được tiết lộ một lời nào cho ai biết hết nghe không? Nhất là con Hải Yến. Nếu mà em chịu hứa với anh, thì anh mới kể được.
6: Vâng, em xin hứa với anh hãy an tâm. Em hiểu được cái tầm quan trọng của câu nói của anh mà.
2: Chú An bắt đầu thuật lại toàn bộ câu chuyện theo lời của người bạn đã kể cho ông khi tàu ra khơi. Mai Nương đã ngã xuống biển như thế nào? Và ông ngậm ngùi nói,
4: thiệt là tội nghiệp cho Mai Nương, ngay cả cái nắm mồ cũng không có nữa.
6: Em đó, em cũng không có ngờ là cái câu chuyện nó lại khủng khiếp như vậy đó. Chắc âu cũng là cái định mệnh rồi.
2: Bà rút chiếc khăn giấy chậm nước mắt và nói tiếp,
6: Em thương chị Mai Nương lắm. Trong nhà chỉ có hai chị em à, nên tụi em rất là thân với nhau.
2: Rồi như chợt nghĩ ra được chuyện gì, bà chồm người về phía trước và hỏi nhanh.
6: Anh nè, chị Mai Nương, chị mất đi đã 27 năm rồi. Vậy Hải Yến nó là con của ai?
5: Chuyện này là sao? Anh nói cho em nghe coi.
4: Đó là câu chuyện xảy ra ở trên biển 21 năm về trước.
0: Đôi mắt của ông mơ màng và nhớ lại câu chuyện ngày xưa.

0: Giữa trưa nắng chói chang trên biển, gió thổi dạch từng cơn, tạo nên những ngọn sóng bạc đầu tai ác, muốn đập tan chiếc thuyền nhỏ bé như một chiếc lá đang lênh đênh trên biển cả bao la. Mọi người trên chiếc tàu thiếu nước uống đã 3 ngày, cho nên không còn ai đủ sức để nhích động chân tay. Tội nghiệp nhất là một bà mẹ trẻ với đứa con chưa tròn 3 ngày tuổi đang nằm thoi thóp trong phòng lái của ông. Bà nắm lấy tay của ông, thều thào qua hơi thở.
1: Anh à, nếu tôi đó có chết đi, xin anh hãy bảo bọc giùm đứa trẻ này nha. Thiệt là tội nghiệp, vừa sinh ra đời nó đã lâm vào cái hoàn cảnh trái ngang này rồi.
2: Xin chị kia cứ yên tâm đi, nếu mà tôi còn sống được ngày nào đó, tôi sẽ lo cho nó như đứa con ruột của mình.
0: Tiếng đứa trẻ khóc lên vì thiếu sữa nấc lên từng lúc như sắp sửa ngất đi, trong khi người đàn bà tội nghiệp đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi bà chết đi, ông đã tự hứa với bản thân của mình là phải cố sống và phải nuôi đứa bé này lên người. Tới chiều hôm đó, khi ông nhìn thấy một con én biển đậu trên cột buồm, khoảng 2 giờ đồng hồ sau, chiếc thuyền của ông đã được vớt lên tàu lớn. Chú An kể đến đây và ông lên tiếng kết luận.
3: Đó là cái lý do tại sao mà tôi đặt tên đứa con gái là Hải Yên.
0: Khi chấm dứt câu chuyện, ông ngẩng lên nhìn bà Thanh Mai với đôi mắt buồn. Bà Thanh Mai nắm lấy tay ông và nói.
1: Em xin lỗi anh, em thiệt tình á, xin anh tha thứ vì đã nghĩ đến cái những điều không đúng về anh. Khi mà anh kể chuyện về chị của em đó, thì lúc đó em nghĩ Hải Yến có lẽ là con của người vợ kế của anh. Em cũng thật không ngờ anh lại chung thủy như vậy.
3: Ôi, có cái gì đâu mà em phải xin lỗi. Chỉ xin vì một điều là xin giấu kín cái chuyện của Hải Yến, không phải là con ruột của tôi, và xin dì xem Hải Yến như là đứa cháu ruột của dì.
1: Dân, em cũng xin hứa cái câu chuyện về Hải Yến và cũng không có tiết lộ cho bất cứ ai, ngay cả chồng em cũng vậy. Em thấy Hải Yến nó xinh đẹp, nó dễ thương như vậy, làm sao em không thương cho được. Anh đã nhận nó làm con đó, thì đương nhiên nó cũng sẽ là đứa cháu của em rồi. Sau khi mà em nghe anh kể về thân thế của nó đó, em lại càng thương nó hơn nữa.
3: Cảm ơn dì đã nói với anh những cái lời chân tình đó.
1: Ngoài cái việc qua đây đó, hỏi chuyện chị em, vợ chồng em muốn mời anh sang nhà dùng bữa cơm gia đình.
3: Như vậy thì chờ tôi thay đồ mình đi liền nha.
0: Nói xong ông bước vào nhà. Trong 5 phút sau, ông đã cùng với bà Philip bước ra xe. Ngày hôm nay, Hải Yến mặc quần jean với áo thun, chân mang giày thể thao, trông thật là gọn gàng, mát mắt, tay cầm 2 ly nước ngọt. Hải Yến đi về phía Hoàng và nói lớn.
4: Cắt nước chưa ông thần? Có muốn uống nước không?
0: Hoàng đang đứng sửa dàn phun thuốc trừ sâu liền xoay đầu lại nhìn Hải Yến. Tay của anh dính đầy thuốc, không có cầm lon nước được đâu. Có khát cũng không biết làm sao bây giờ.
4: Nếu muốn em đút cho uống thì nó đại cho rồi, còn làm bộ nữa.
0: Cô vừa nói vừa khui lon nước đưa lên miệng cho Hoàng. Ngụm nước thật là ngon. Đây là lần đầu tiên Hoàng nhận được sự chăm sóc như vậy. Cái vị ngọt của nước thấm vào lòng, ngấm vào tim như được uống liều tiên dược. Một cảm giác lâng lâng khó tả. Chiếc điện thoại từ túi của Hải Yến bỗng vang lên một điệu nhạc vui tai.
4: Hello.
3: Hải Yến hả con? Ba nè. Con nói với thằng Hoàng á, làm việc xong á, về nhà dì ăn cơm nha. Chừng nào nữa mới xong?
0: Hải Yến quay sang nhìn Hoàng và hỏi.
4: Ba em hỏi anh á, bao lâu nữa thì xong việc kìa?
3: Chắc độ chừng nửa giờ là mình xong đó.
4: Dạ, anh Hoàng nói gần xong rồi ba. Nửa giờ nữa đó tụi con có mặt ở nhà gì, tụi con có cần ghé nhà đón ba không?
3: Rồi không cần đâu, hồi sáng này dì con đã rước ba rồi. Thôi bây làm việc tiếp đi.
0: Hải Yến cất phone vào túi, rồi ngồi nhìn Hoàng cầm ống nước xịt rửa dàn ống phun một cách chăm chú. Mũi thẳng và cao nằm trên khuôn mặt cân đối, thêm vào mái tóc bồng bềnh, tạo cho Hoàng một dáng cách phong sương, làm cho Hải Yến thầm khen. Lâu nay không để ý, thật không ngờ Hoàng lại đẹp trai và đầy nam tính như vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng Hải Yến liên tưởng đến Quân,
5: ấn tượng của Quân trong lòng Hải Yến khá sâu sắc, vì Quân biết Hải Yến từ nhỏ. Thời gian gần đây, Quân nhiều lần bày tỏ tình cảm gần như công khai theo đuổi. Quân không còn kêu Hải Yến là cô bé như ngày xưa. Ngoài ra, Quân viện đủ lý do để cận kề bên Hải Yến. Hầu như cuối tuần nào, Quân cũng có mặt tại nhà nàng và mang theo đủ loại quà, khi thì chai dầu thơm, lúc thì hộp đồ trang sức. Nếu mà Hải Yến không nhận quà thì Quân nói là đi công tác chỗ này chỗ nọ, thấy lạ cho nên mua cho cô em kết nghĩa. Do đó căn phòng của Hải Yến chất đầy quà tặng của Quân. Hải Yến biết mình đã thật sự yêu Hoàng, nhưng khi thấy Quân theo đuổi, cái niềm kiêu hãnh của một người con gái mới lớn khi được nhiều người theo đuổi đã bùng lên mãnh liệt, cho nên không từ chối và cũng không bằng lòng. Hơn nữa Quân cũng đẹp trai, lại có bằng cấp cao, nhiều cô bạn mong ước ngày đêm, nay làm cái đuôi đi theo mình, làm sao mà Hải Yến không hãnh diện cho được. Đang thả hồn theo những suy nghĩ của mình thì Hoàng vỗ vào vai làm cho Hải Yến giật mình, đưa tay lên chặn trước ngực và nói qua hơi thở dồn dập:
4: Anh làm em hết hồn rồi nè, giờ tim vẫn còn đậm quá chừng à, cái anh này.
5: Em đang suy nghĩ cái gì mà khờ người ra vậy?
4: Đâu có cái gì đâu, em đâu có nghĩ gì. À, anh xong việc rồi hả?
5: Thì xong rồi, nhưng mà anh thấy em nhìn đằng kia mà như... À mà nè, em có cái gì em giấu anh phải không? Hải Yến hơi mắc cỡ, giả bộ là mặt giận và đi thẳng ra xe. Hoàng vội vã chạy theo xin lỗi, rối rít: Thôi, anh có nói cái gì không đúng thì cho anh xin lỗi đi, đừng có giận anh, tội nghiệp mà. Nghe Hoàng vừa nói vừa diễn tả điệu bộ ra chiều đau khổ lắm, Hải Yến cũng phì cười, le lưỡi chọc quê Hoàng, rồi mở cửa phóng lên xe. Cả hai chọc phá nhau một cách vui vẻ. Vừa quẹo vào ngõ nhà mẹ nuôi thì chiếc Ford F-150 đã bóp kèn inh ỏi đằng sau xe của Hoàng. Đến sân sau, Hoàng dừng xe lại bước xuống thì trên xe trớt một cô gái tóc vàng cũng xuống xe, chạy lại ôm lấy Hoàng và reo lên:
4: Hoàng hả? How are you doing?
5: Karen, I'm fine. Hoàng ôm lấy Karen nhảy lên mừng rỡ. Từ cái ngày rời trường đến bây giờ mới có dịp gặp lại Karen. Sao? Dạo này trông bạn vẫn như xưa ha, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng mà ngọn gió nào đưa cô hoa khôi của trường lạc tới đây đây?
4: Đây là nhà của chú Philip của mình đó. Vậy chứ Hoàng đến đây để làm gì?
5: Ủa, ổng là cha nuôi của Hoàng đó.
4: Thật vậy hả?
5: Đôi mắt của Karen tròn lên một cách ngạc nhiên và nhìn Hoàng. Hoàng từ nãy giờ lo mừng gặp lại bạn cũ cho nên quên giới thiệu Hải Yến. Chợt nhớ ra, Hoàng liền xoay đầu tìm Hải Yến thì thấy nàng đứng tựa vào xe. Hoàng nắm lấy tay Hải Yến kéo đến trước mặt Karen và nói: Xin giới thiệu với Karen, đây là Hải Yến, bạn của Hoàng, và cái gọi mẹ nuôi của Hoàng là gì? Hoàng nhìn hai cô gái xinh đẹp bắt tay nhau chào hỏi một cách nhạt nhẽo và không có thiện cảm, nhưng Hoàng thật là vô tâm cho nên không để ý điều này. Ông Philip bước ra mở cửa, vừa thấy Karen, ông la to một cách ồn ào vui vẻ và đưa hai tay ra phía trước. Karen, lâu quá không gặp. Dễ đến mấy năm nay cháu không có về đây, khỏe không? Vào nhà đi. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy Karen ôm lấy cánh tay của Hoàng. Mấy đứa quen với nhau sao? Dạ, con với Karen là bạn từ cái hồi trung học cho đến college. Con thật không ngờ Karen lại là cháu của Daddy. Thôi, tất cả vào nhà rồi nói chuyện. Nói xong, ông mở rộng cửa nhường cho ba đứa trẻ vào nhà. Vừa bước vào nhà, Hải Yến chạy lại phía dì Thanh Mai, nói chuyện tiếu tích, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Hoàng. Hải Yến có cảm nhận người con gái xinh đẹp tóc vàng này là một mối nguy hiểm cho mình. Cô ta có thể kéo Hoàng ra khỏi tầm tay mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa, cô ta có vẻ thân với dì Thanh Mai, làm cái nỗi lo của Hải Yến càng rõ nét, đến nỗi dì Thanh Mai thấy được và phải lên tiếng hỏi.
1: Hải Yến à, có chuyện gì vậy con? Hình như sắc mặt của con á, có vẻ không vui nha.
4: Dạ con chỉ, dạ hơi mệt chứ cũng không có cái gì đâu. Có lẽ tại vì con không quen đi máy bay đó mà.
5: Lần đầu tiên Hoàng được hưởng một bữa cơm thân mật gia đình. Xung quanh của chàng đâu đâu cũng là tiếng cười nói của những người thân. Hoàng cảm tưởng mình là trung tâm vũ trụ, sự ấm áp tình thương bao bọc lấy chàng. Cánh chim cô đơn ngày nào một mình điều hiu, không bến đổ, bây giờ lại gặp được bầy. Hoàng nhìn mẹ nuôi với ánh mắt tràn ngập tình thương. Ngược lại bà cũng vậy, ánh mắt trìu mến của bà làm Hoàng liên tưởng đến mẹ của mình. Hoàng thầm kêu trong đầu: Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Mẹ, con có nghe lời của con nói không? Cái đứa con lạc lòi của mẹ bây giờ đã có mái ấm gia đình rồi. Thắc mắc về bà mẹ nuôi trong lòng Hoàng ngày càng một lớn. Mỗi khi nhìn bà, Hoàng lại càng thấy giống mẹ ruột của mình. Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói trong trẻo của Karen cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng.
4: Ô Hoàng nè, tụi mình ra đằng sau hút thuốc không?
5: Hoàng gật đầu chân bước theo Karen. Vừa ngồi xuống ghế xích đu, Karen rút một điếu thuốc chậm rãi đưa lên môi, bật lửa hít một hơi dài và nhìn Hoàng một cách chăm chú, làm Hoàng hơi bối rối. Không biết là cô bạn này nhìn mình có ý gì đây cho nên lên tiếng nói. Karen làm cái gì mà nhìn Hoàng dữ vậy?
4: Đã gần 5 năm rồi, Karen mới có dịp trở về đây. Cảnh vật không có gì thay đổi, Hoàng cũng vậy, chỉ có một mình đó là thay đổi thôi.
5: Karen nói tới đây thì thở dài nhẹ nhẹ, tuy rất khẽ nhưng mà Hoàng cũng cảm nhận được có một chuyện gì trọng đại đã xảy ra cho người bạn học của mình. Cho nên Hoàng gợi ý với cô bạn thân xem có giúp gì được hay không. Hoàng thấy Karen hình như có tâm sự gì đó phải không? Nếu mà không ngại đó thì cứ nói ra đi, để coi Hoàng có giúp được gì không.
4: Cảm ơn Hoàng đã bận tâm. Mình mới ly dị trở về đây để tìm kiếm một cái sự yên tĩnh trong tâm hồn, nhưng không ngờ là mình được gặp lại Hoàng. Lúc này đây đó là lúc mà mình cần một người bạn để làm vơi đi những cái rạn nứt ở trong lòng.
5: Oh my god, Hoàng xin lỗi vì khơi lại cái vết thương lòng của Karen. Hoàng
4: tất cả đó đều đã được Thượng Đế an bài rồi. Karen á, chỉ xin một khoảng bình yên cho mình mà thôi.
5: Karen ngồi im lặng, mắt hướng về một cõi xa xăm. Hoàng thấy trên gương mặt khả ái in đậm nét thời gian và đôi mắt trong xanh kia mang theo một chút xót xa cay đắng. Có lẽ nàng đã trải qua một chấn động gì ghê gớm lắm. Karen cắn vào môi như lấy thêm can đảm, hít một hơi thật sâu và lên tiếng kể.
4: Karen và Tom đó đám cưới với nhau được gần 2 năm rồi. Có một ngày đó mình đi làm về sớm hơn là thường lệ. Khi mà mình bước vô nhà, mình thấy Tom cùng với cô bạn thân của mình, họ quấn lấy nhau ở trên mình mà không có một mảnh vải nào che thân hết. Không những là họ không cảm thấy có lỗi mà họ còn nhìn mình cười một cách rất là sống sượng đó. Tất cả sự việc xảy ra chỉ là trong thoáng mắt thôi. Qua vài ngày sau đó, mình đặt bút xuống, mình ký vào tờ đơn ly dị. Cuộc tình của mình đã ra đi một cách đơn giản như vậy đó. Bao nhiêu là ước mơ, bao nhiêu tình cảm vun đắp đã tan biến như là bọt sóng.
5: Karen nói tới đây thì ngã đầu vào vai của Hoàng khóc nức nở. Hoàng thật sự bối rối trước hoàn cảnh này. Biết nói cái gì đây khi Hoàng chưa có chút kinh nghiệm về những mất mát trong tình yêu. Chỉ còn biết dùng tay vỗ vào vai Karen như muốn nói lời an ủi. Nhưng mà hành động đó của Hoàng đã lọt vào mắt của Hải Yến khi cô bước ra vườn sau để tìm chàng. Hải Yến không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt. Một luồng hơi nóng dâng lên chặn ngang cổ. Hải Yến muốn hét lên thật to nhưng không làm chủ được bản thân của mình. Trời đất quay cuồng, con người không còn một chút sức lực nào cả. Thả mình ngồi xuống thềm nhà, hai tay ôm lấy mặt mà nước mắt đã chảy dài trên đôi má từ lúc nào.
4: Sao họ lại âu yếm với nhau như vậy? Chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ biết là họ là một đôi tình nhân. Anh Hoàng ơi, sao anh nhẫn tâm lường gạt tình cảm của một người con gái mới biết yêu lần đầu? Em đã dâng hiến tình yêu và lòng chân thành cho anh mà không hề suy nghĩ tính toán gì cả. Trời ơi, sao con lại khổ như thế này?
5: Hải Yến, ủa, có cái gì mà em khóc vậy? Tại sao em khóc vậy?
4: Anh làm việc gì tự anh biết à?
5: Anh đâu có làm cái gì đâu.
4: Anh ôm người ta ở trong lòng mà còn bảo là không làm việc gì nữa hả?
5: Em em nói Karen đó hả? Hoàng phì cười lên khi nghe Hải Yến nói như vậy, trong khi Hải Yến nhìn Hoàng với ánh mắt ngạc nhiên. Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Anh với lại Karen không có cái gì với nhau đâu. Cổ mới có ly dị cho nên cổ tâm sự với anh. Sau đó nó cổ mượn cái vai khóc đỡ rồi.
4: Thôi, em không nghe đâu. Em bắt gặp tại trận rồi mà anh còn chối nữa.
5: Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Hải Yến như trút được gánh nặng ngàn cân và cảm thấy hơi mắc cỡ, cho nên cô đứng dậy làm bộ bỏ về phía hàng rào. Hoàng vòng tay ôm Hải Yến từ phía sau, hôn lên mái tóc và nói: "Đây nè, cô bé ghen rồi phải không? Nhưng mà anh cũng xin lỗi vì đã làm em khóc. Lần sau anh hứa anh không có cho người khác mượn dai nữa đâu." Anh ước gì đó, bây giờ đó, anh với em ngồi ở đây mãi mãi để ngắm cái hoàng hôn như vậy ha.
4: Em cũng vậy, em muốn anh mãi không có lìa xa em.
5: Hoàng nâng cầm Hải Yến nhìn thẳng vào mắt người yêu, như muốn ghi lại hình ảnh của người yêu khắc sâu vào tâm khảm. Thời gian ngừng lại, cánh chim cũng ngừng bay, chỉ còn nghe nhịp đập con tim của đôi tình nhân đang đưa nhau vào bến bờ hạnh phúc. Hải Yến, đây là cái sợi dây chuyền của mẹ anh, trước lúc lâm chung đã trao lại cho anh. Cái kỷ vật này anh quý nó giống như tính mạng của mình. Bây giờ anh trao lại cho em như một lời ước hẹn. Hoàng run run tháo sợi dây chuyền hình trái tim đeo vào cổ cho Hải Yến, cũng như trao cả niềm tin và tình yêu trọn vẹn cho người yêu. Hải Yến tựa đầu vào vai người yêu, tay mân mê sợi dây chuyền mà nghẹn lời không nói được tiếng nào. Từng cơn gió nhẹ làm rung động những cành cây, phát ra tiếng xào xạc. Đây đó một vài chú chim đang ríu rít tìm về tổ ấm. Sau khi từ nhà dì Thanh Mai trở về, Hải Yến cứ đem cái sợi dây chuyền ra ngắm nghía mãi, rồi cứ ngồi cười một mình, đến nỗi chú An cũng cảm nhận được. Nhưng chú có hỏi thì Hải Yến cũng không nói. Một tuần sau, vào chiều thứ sáu, Hải Yến rủ Hoàng qua nhà của dì Thanh Mai chơi, chỉ còn lại chú An một mình ở nhà. Ông bước vào phòng tắm, nhìn thấy đồ đạc để lung tung làm ông hơi bực mình và nói:
3: "Thiệt tình cái con nhỏ này, tắm rồi cũng không chịu dọn dẹp cho sạch sẽ. Chiều nay về đây phải chửi cho nó một trận mới được."
5: Đang dọn trên chỗ rửa mặt, bỗng mắt của ông ngừng lại ở một điểm trên nền phòng tắm. Ông cúi xuống, lượm lên một sợi dây chuyền. Nhìn vào mặt dây chuyền, ông đã lặng người đi. Trên mặt hình trái tim là một chữ A. Ông vội lật ra đằng sau, hai chữ JB vẫn còn, tuy nó đã mờ nhạt. Ông nắm chặt sợi dây chuyền trong vòng tay và lảo đảo bước ra phòng khách, nhấn điện thoại bấm số gọi cho Hải Yến. Tiếng điện thoại cầm tay vang lên. Hoàng vội trả lời: "Alo, dạ Hoàng đây."
3: "Hoàng, sợi dây chuyền."
5: Hoàng chỉ còn nghe tiếng đổ vỡ của đồ đạc loãng xoảng, rồi không còn nghe gì nữa. Hoàng vội hét to: "Yến ơi, Yến, về nhà liền, ba em xảy ra chuyện rồi." Hoàng và Hải Yến chạy vội ra xe, hai vợ chồng dì Thanh Mai cũng theo sau. Vừa bước chân vào nhà đã thấy chú An nằm dưới đất bên cạnh chiếc điện thoại vẫn còn lăn lóc gần trong tầm tay. Hoàng vội kêu xe cứu thương, trong khi Hải Yến ôm lấy chú An khóc ngất. Trong bệnh viện, chú An tỉnh lại, nhìn một vòng xung quanh, chỉ thấy hai vợ chồng của dì Thanh Mai. Ông lên tiếng nói:
3: Tôi ngất đi bao lâu rồi? Hai đứa nhỏ đâu rồi dì?"
4: "Tụi nó ra ngoài lo giấy tờ gì đó. Bác sĩ nói anh bị kích thích dữ dội, lại có chút cao huyết áp nữa đó, nên anh ngất đi chứ cũng không có sao đâu."
5: Ông Philip bước lại bên cạnh giường của chú An, tay lục trong túi lấy ra sợi dây chuyền đưa cho chú An và nói: "Đây, cái sợi dây chuyền của anh. Khi mà anh ngất đi, tay vẫn còn nắm chặt lấy nó." Chú An đưa tay ngăn câu nói của ông Philip với vẻ mặt đăm chiêu một cách dữ dội, rồi lên tiếng hỏi:
3: Anh hãy nhìn coi, đây có phải là cái sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho tôi hồi đám cưới không?"
5: Ông Philip đưa tay nhận sợi dây chuyền, đưa mặt dây chuyền lên ngắm nghía hồi lâu, rồi ông gật đầu xác nhận:
3: "Trốn là mặt dây chuyền này rồi, bởi vì cái này làm được bằng tay, không có mặt thứ nhì giống như vậy đâu."
5: Chú An như nghĩ ra điều gì, ông ngước mặt nhìn ông Philip rồi nói tiếp:
3: Anh có đem theo con dao nhỏ không? Cải phía bên hông coi."
5: Ông Philip làm theo, khi hai nửa mặt của trái tim bật ra, từ bên trong rớt ra một chiếc nhẫn. Chú An tay run run cầm chiếc nhẫn và nghẹn ngào nói:
3: "Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm được đứa con trai của mình. Cái người chủ của sợi dây chuyền này chính là đứa con trai thất lạc hai mươi mấy năm của tôi."
5: Tất cả những câu nói trên đó đều lọt vào tai của Hải Yến khi cô đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. và hình ảnh của chú An cầm sợi dây chuyền của Hoàng tặng cho Hải Yến như một sự thật hiển nhiên, không gian trước mặt vỡ ra muôn ngàn mảnh.
6: Sự thật là đây sao? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Tại sao ta lại phải đi yêu người anh ruột của mình?
5: Hải Yến buông thõng hai tay, đi như người điên một cách bất định. Bầu trời đen thẳm, khoảng đời trước mặt Hải Yến và một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
6: Phải rời khỏi nơi đây ngay. Đi, phải đi, phải bước ra khỏi cái con đường không có lối thoát này.
5: Cô ngồi vào xe đề mái, chiếc xe lao vào con đường sâu thẳm và đen tối. Hoàng bước vào phòng, chú An vừa nhìn thấy mặt liền gọi Hoàng ngồi xuống bên cạnh và nói:
3: Hoàng, sợi dây chuyền này có phải của con không?
7: Dạ đúng.
3: Còn mẹ con tên là Nguyễn Thị Mai Nương phải không?
7: Dạ phải. Sao chú biết?
5: Chú An không trả lời, ông kéo Hoàng ôm vào lòng và nói qua dòng lệ:
3: Con trai của ba đã nhớ rai rứt trong lòng với cái ước muốn ngày hôm nay. Có lẽ là mẹ con linh thiêng, cho nên xui khiến cho cha con mình được gặp lại.
5: Hoàng ngạc nhiên cực độ, ngồi nhìn sững người cha ruột của mình, bao nhiêu sự dồn nén của ước mong có một người cha đã dâng tràn cuồn cuộn trong lòng và bật lên thành tiếng ba. Hoàng ôm chặt lấy ông rồi nghẹn ngào không còn nói gì được nữa. Sau đó ông kể lại tất cả câu chuyện cho Hoàng nghe và kết luận:
3: Thôi, Âu cũng là số mệnh đã chia cắt gia đình của mình. Đây nè, dì Thanh Mai của con nè, gọi dì đi con.
5: Bà Thanh Mai dang rộng hai tay đón lấy Hoàng và nói:
1: Thật ra đó, dì cũng đã có cái linh tính ngay từ lần đầu gặp mặt con rồi.
5: Bà ôm lấy Hoàng hôn lên trán đứa cháu lạc loài, trong khi Hoàng liên tưởng đến Hải Yến cho nên quay sang hỏi chú An với giọng run run:
7: Ba, như vậy Hải Yến có phải là em ruột của con không? Sao con không nghe ba nói về mẹ của Hải Yến?
3: Không phải, Hải Yến là con nuôi của ba, nhưng mà nó hoàn toàn không biết, vì ba sợ nó bị mặc cảm. Bây giờ ba thấy hai đứa con thương yêu lẫn nhau, ba còn mừng hơn nữa.
5: Hoàng nghe xong vội gọi điện thoại cho Hải Yến, nhưng đầu dây bên kia im lặng như tờ. Khi ra bãi đậu xe mới biết Hải Yến đã xách xe đi đâu mất. Mọi người về đến nhà thì áo quần của Hải Yến cũng biến mất. Liên tiếp những ngày sau đó, mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có chút tin tức. Khi chú An gọi điện thoại cho Quân thì chỉ biết được rằng Hải Yến đã đến nhà Quân vào sáng hôm sau, mượn Quân 2000 và sau đó bỏ đi với gương mặt như kẻ mất hồn.
6: Hôm nay gió rụng bởi gì đâu, lãng đãng khung mây một cảnh sầu. Nhớ đến tình em chân trời cũ, ý tình chưa tròn cảnh hải âu.
5: Sau khi rời khỏi nhà Quân, Hải Yến thật sự cảm thấy bơ vơ, không biết về đâu. Bỗng nghĩ đến Dung đang ở Kansas, cho nên gọi điện thoại cho Dung và nói ý định muốn về với Dung. Vừa đến chung cư thì Hải Yến đã thấy Dung đứng đợi bên ngoài bãi đậu xe. Vừa nhìn thấy mặt, Dung đã giật mình la lên một cách kinh ngạc:
4: Hải Yến, bộ làm sao vậy? Đi đường có mở thông sao mà mặt mày tái xanh như là kẻ mất hồn vậy?
5: Hải Yến không nói mà ôm lấy Dung khóc vùi, không nói lên lời. Dung muốn an ủi Hải Yến nhưng mà hỏi nguyên nhân thì Hải Yến không trả lời. Dung chép miệng thở dài và nói:
4: Thôi, vô nhà mình đi, chuyện đâu còn có đó mà. Dung ơi, mình khổ lắm.
5: Từ khi Hải Yến về ở với Dung, tính tình cô thay đổi hẳn, trở nên trầm lặng và ít nói. Mùa hè trôi qua một cách thầm lặng. Khi mùa thu đến, Hải Yến đã theo lời Dung bước vào trường, tiếp nối chương trình đang học tại Texas để làm lãng quên đi những đau khổ dằn vặt trong lòng. Ngày tụ trường trong không khí vui vẻ và náo nhiệt, có một người con gái âm thầm lặng lẽ cô đơn thu mình dưới gốc phong già, với đôi mắt u buồn nhìn về một cõi xa xăm. Hải Yến đã cô lập cuộc sống của mình, tách rời tất cả mọi người.
4: Hải Yến, làm gì ở đây vậy? Đi lại đây nè, mình giới thiệu mấy người bạn cho quen.
6: Thôi Dung ơi, mình sợ ồn ào lắm, mình không muốn đâu.
4: Hải Yến, bộ phải giao tiếp với mọi người chứ. Thì mình nói cho bộ nghe nè, phải giao tiếp với mọi người thì mới không nghĩ đến cái chuyện buồn. Nếu mà bộ không có gì làm đó, bộ rơi vào cái hố sâu, đau khổ lắm.
5: Hải Yến vui tươi nhí nhảnh ngày xưa bây giờ đã thay thế bằng sự trầm lặng và nỗi buồn vời vợi. Để quên đi tất cả, Hải Yến đã lao đầu vào chuyện học không ngừng nghỉ, học như một kẻ cuồng si. Có lẽ đó là lối thoát cuối cùng cho cuộc sống hiện tại mà cô có được. Sau những giờ học mệt mỏi, Hải Yến lại lái xe xuống khu phố cổ, kiếm chỗ đậu xe. rồi thả bộ trên vỉa hè nhìn hai bên đường những căn nhà cổ kính đang đứng trầm mặc trong buổi chiều mùa thu.
6: Vậy mà đã hơn một năm rồi, ta rời khỏi cái nơi đau lòng kia, rồi sao?
5: Cuốn nhật ký ở trong tay của Hải Yến vẫn ghi chép điều, chọn một chỗ ngồi cạnh hồ nước, Hải Yến bắt đầu tiếp những trang nhật ký buồn.
6: Lại một ngày vô dĩ trôi qua, con chim biển lại đang dần mòn khô héo. Cánh chim kia đã thật mỏi rồi, định mệnh đã tàn nhẫn đem én biển ra khỏi bầu trời của nó. Cuộc đời ơi, sao mi tàn nhẫn với ta như vậy? Anh Hoàng ơi, anh đang làm gì? Có nhớ đến con én biển cô đơn này không? Nhưng mà nhớ làm gì, chỉ thêm đau khổ mà thôi, phải không anh?
5: Chiều hôm nay mây xám vẫn giăng khắp cả bầu trời. Một cuộc sống vẫn là ta. Không, ta không phải là ta mà chỉ là chiếc bóng của ta mà thôi. Không, đừng ước vọng hão huyền. Những chiếc lá cuối thu đang rơi rụng như cuộc tình đang dễ chết trên những cành khô trơ lá. Ngày tháng đối với Hải Yến bây giờ thật là vô nghĩa. Cuộc sống và làm việc không nghĩ đến ý niệm thời gian. Hai năm vụt thoáng qua như bóng câu qua cửa sổ. Và ngày lễ ra trường đã đến. Nhìn mọi người xung quanh trong chiếc áo ra trường với gương mặt rạng rỡ, Hải Yến càng đau khổ khi nghĩ đến người cha, nghĩ đến cuộc tình không lối thoát với Hoàng. Dung và các bạn vẫn đùa vui vẻ trong chiếc áo thụng đen và chiếc mũ buông xinh xắn, hồi hộp chờ đợi bước lên khán đài để nhận bằng tốt nghiệp, kết quả của 4 năm miệt mài với sách vở.
4: Hải Yến, ngồi đây nè, chụp chung với mình một tấm đi bộ.
6: Thôi, mình mệt rồi, không chụp nữa đâu. Dung tiếp tục với gia đình của bồ đi.
5: Hải Yến thu mình trong chiếc áo đen ở một góc và nghĩ trong đầu.
6: Ba ơi, giờ này ba đang làm gì? Ba có còn nhớ đến đứa con gái bé bỏng này không? Con gái của ba đã thực sự trưởng thành rồi. Ước gì gia đình mình như ngày xưa ba nhỉ? Phải chi đừng có cái điều ấy xảy ra. Anh Hoàng ơi, vì sao anh xuất hiện trong cuộc sống của em để cho em phải đau khổ như vậy? Thời gian sao lại không xóa mờ đi được những chuyện không vui mà lại càng làm đau khổ hơn vậy?
4: Hải Yến, đến xin bộ lên nhận bằng kia.
5: Sau khi lễ tốt nghiệp, trên con đường vắng lặng trở về nhà, Hải Yến như chiếc bóng cô đơn lầm lũi bước đi trong cái lạnh cắt da. Hai bên đường những đốm tuyết loang lổ cuối đông dưới bầu trời xám xịt. Cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy sân buốt giá, nỗi đau quặn thắt trong lòng dâng lên tràn ngập. Hình ảnh của Hoàng cứ chập chờn trước mắt mỗi lúc một lớn dần, bao phủ cả tâm hồn của cô. Hải Yến cố quên nhưng không thể nào quên được. Hải Yến đã bị nhiễm phong hàn từ ngày đi bộ từ nhà từ trường về nhà, ngày bệnh càng một nặng hơn. Thêm vào không biết ăn uống, cho nên con người tiều tụy đi thấy rõ. Dung đã nhiều lần khuyên Hải Yến gọi điện thoại về nhà nhưng cô không chịu.
4: Hải Yến, bồ phải gọi về nhà cho cha mẹ bồ biết chứ. Để như thế này không có được đâu.
6: Không được đâu. Mình không muốn cho ba mẹ, ba của mình lo lắng. Thôi để mặc mình đi.
5: Trong một buổi chiều, Dung đã tình cờ tìm thấy cuốn sổ nhỏ có số điện thoại của Hoàng. Và Dung quyết định gọi cho Hoàng. Vì trong những lúc mê man trong căn bệnh trở nặng, Hải Yến đã không ngừng gọi tên Hoàng. Sau khi biết Hải Yến bỏ đi, Hoàng và chú An đã cố công tìm kiếm, nhưng mà Hải Yến như con chim trời vô định đã bay khỏi tầm tay. Gần 2 năm tìm kiếm một cách vô vọng, Hoàng đã đi khắp nơi, từ Nam đến Bắc, với ý nghĩ là có công mài sắt, có ngày sẽ nên kim. Định mệnh trớ trêu không cho Hoàng được toàn vẹn. Khi nhận được người cha, niềm vui chưa trọn thì lại mất đi người yêu. Ngồi trong phòng khách sắp xếp một số đồ dùng lặt vặt, ba lô và hành trang chuẩn bị cho một chuyến đi xa, chú An ngồi bên cạnh im lặng nhìn Hoàng, nhưng Hoàng biết trong lòng của cha mình cũng mang một tâm trạng như mình, đang hy vọng cho chuyến đi này.
8: Hoàng nè, hy vọng chuyến này con gặp được Hải Yến, thật là tội nghiệp cho nó sống bơ vơ một thân một mình, không ai lo.
5: Thôi ba đừng có buồn nữa, con sẽ cố gắng tìm, lần này con có cảm tưởng là mình sẽ gặp lại. Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, Hoàng nhấc điện thoại lên.
4: Hello, dạ xin cho gặp anh Hoàng ạ.
5: Dạ tôi là Hoàng đang nghe đây ạ.
4: Tôi là Dung, bạn Hải Yến đây, hiện giờ cô ấy đang ở nhà tôi nè. Anh hãy nhắn lại cho cha của cô ấy giùm là Hải Yến đang đau nặng lắm, đây là địa chỉ của tôi nè.
5: Hoàng chụp vội cây viết run run ghi lại địa chỉ, Rồi sau đó quay sang chú An, xách đồ đạc ra xe và nói gấp với chú: Ba đi cùng với con. Chú An và Hoàng chạy thật nhanh và vượt qua thời gian để đến nhà của Dung để tìm lại Hải Yến. Ngày hôm sau, Hải Yến vừa thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, đưa mắt nhìn khắp phòng, Dung đã đi đâu mất. Tiếng chuông cửa vang lên, Hải Yến vừa xỏ chân vô dép vừa lẩm bẩm trong miệng:
4: Cái con nhỏ này đi ra ngoài mà sao lại quên chìa khóa cửa rồi.
5: Cánh cửa bật mở, Hải Yến đứng lặng yên kinh ngạc trong khi Hoàng lao vào ôm lấy người yêu trong lòng. Hải Yến, sao em bỏ đi mà em không nói cái gì hết vậy? Em có biết là anh tìm em cực khổ không?
4: Anh Hoàng, hai đứa mình không có kết quả đâu. Anh đến tìm em làm gì? Chỉ tạo thêm đau khổ mà
5: nghe
4: thôi.
5: Nghe nói Hải Yến, anh đã biết em bỏ đi vì nghĩ anh là anh ruột của em. Nhưng mà em đâu có biết là em chỉ là con nuôi của ba thôi.
4: Ba, chuyện này là sao hả ba?
8: Mẹ của con tên là Nguyễn Thị Sơn, ba giấu không cho con biết. Con là con nuôi của ba, vì ba sợ con mang mặc cảm là đứa con mồ côi. Ba cũng không ngờ câu chuyện lại xảy ra như vậy. Hải Yến, anh sẽ không cho phép em rời xa anh nữa, nhất định là không. Hoàng cúi xuống hôn trên đôi môi của Hải Yến, trong khi Hải Yến khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn của chàng. Và như có một luồng sinh khí đang từ từ dâng lên, trong khi chú An vẫn đứng lặng yên nhìn hai đứa con với lời thì thầm:
3: Mai nương, em có thấy hạnh phúc đang dễ gọi, và đó cũng là những gì mà chúng ta mơ ước một đời. Anh biết em vẫn đang ở bên anh để chứng kiến cái giây phút thiêng liêng này. Hạnh phúc là cái gì đó thật xa vời, nhưng nó vẫn nằm trong tầm tay.
5: Ngoài trời tuyết đang tan dần, ánh mặt trời rực rỡ chiếu ánh nắng đầu tiên sau mùa đông dài đằng đẵng. Từ mặt đất cằn cỗi và trên những cành cây trụi lá, đây đó vài chiếc mầm xanh đang mân mởn vươn mình sau giấc ngủ tiền sinh của những tháng ngày lạnh lẽo.
9: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc, thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, v.v. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát.

0: trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
1: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
0: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới, để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này, sau khi lấy cử nhân, thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế. Điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết gia ngành chính trị như Saint Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá

0: trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua cách lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
1: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
0: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô sát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện, là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang, không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng, và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington, D.C. đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này, thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington, D.C. tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường Đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 8 giờ 32 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm rồi. Ngày 18 tháng 6 năm 2026, cũng như vào ngày mùng 4 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta, qua những bài viết, qua những cái tài liệu, những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Việt Tiến đúc kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Sự việc thì nó rất là nhiều, thưa quý vị khán giả, rất là nhiều luôn. Có lẽ là sẽ không bao giờ chúng ta có thể theo kịp những cái sự phát triển của những cái sự việc, những cái sự kiện nó xảy ra trong cái nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, thưa quý vị khán giả. Còn bây giờ, vị trí sẽ được cùng chia sẻ đến quý khán giả một số những cái sự kiện. Như là vừa rồi đó, thưa quý khán giả, trên cái chương trình của quý vị biết rằng, quý vị có biết cái chương trình The View trên đài ABC là một có năm bà ngồi đấu láo với nhau về tất cả mọi chuyện trên trời, nhưng mà nó liên quan đến Tổng thống Trump, liên quan đến nội các của Tổng thống Trump, liên quan đến những cái chương trình hành động của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Thì thưa quý vị khán giả, một cái nhân vật trong nội các của Tổng thống Donald Trump đã vào hang cọp để mà đối đầu với năm con cọp, thưa quý vị khán giả. Đó là J.D. Vance. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị khán giả, thì ông J.D. Vance đã nhận lời mời của cái chương trình The View ở trên ABC để mà đến cho họ chất vấn, thưa quý vị khán giả. Một trong những cái người dẫn chương trình là bà Joy Behar. Bà đã nêu ra những cái vấn đề mà một cái câu hỏi mà bà đưa ra đó là sao? Tổng thống Trump đã nói như vậy. Vấn đề khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp. Wow! Có thật là Tổng thống Trump nói như vậy không, thưa quý khán giả? Bà đặt câu hỏi như vậy. Tại sao Tổng thống Trump lại làm những cái thứ xa hoa khi mà người dân đang phải vật lộn vì chi phí sinh hoạt? Bà mới đưa ra một số những cái vấn đề mà Tổng thống Trump đang thực hiện, đó như là phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc nè, với cái sức chứa lên tới 1.000 người, thưa quý vị khán giả. Mà nó đang vấp phải những cái vụ kiện tụng về pháp lý khủng khiếp. Cái thứ hai là cái hồ phản chiếu. Và quý vị biết rằng đó, cả hai cái công trình này đã rất là nhiều, nhất là cái phòng khiêu vũ đó, là rất là nhiều đời tổng thống đã mơ ước là có một cái ballroom, một cái phòng dạ yến đó, để mà tổ chức những cái buổi tiệc quốc yến, để mà chiêu đãi những cái phái bộ của các quốc gia trên thế giới đến Hoa Thịnh Đốn. Nhưng mà cho đến tầng ngày hôm nay, tất cả những cái buổi quốc yến mà với một cái số lượng người mà đông đảo đó, thì làm sao, thưa quý vị, dừng lều tạm ở đằng sau cái bãi cỏ ở phía đằng sau Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà như là cựu Tổng thống Obama đã từng than vãn là giá mà có được một cái phòng dạ yến mà cho nó đàng hoàng thì không phải dừng cái lều tạm như vậy. Bây giờ Tổng thống Trump thực hiện cái chuyện mơ ước đó thì lại bị lên án. Cái hồ phản chiếu là từ thời Obama đã từng cho sửa sang nhưng mà không được. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đã thực hiện được cái chuyện đó thì cũng lại bị lên án. Rồi cái gì nữa? Có một cái công trình là cái ý tưởng riêng của Tổng thống Donald Trump dành cho cái năm nay, là cái năm mà kỷ niệm 250 năm thành lập Hiệp Chủ Quốc Hoa Kỳ, đó là cái Khải Hoàn Môn.
thì bà này á, bà cũng đề cập đến cái Khải Hoàn Môn với cái dòng điệu rất là mỉa mai. Bà nói rằng đó là cái một cái câu kinh nữa là cái Khải Hoàn Môn Trâm. Và cuối cùng đó, bà nêu ra thêm một cái sự kiện nữa mà bà cho rằng là cũng tiêu tốn nhiều tiền thuế của người dân, trong khi là người dân phải vật lộn, đó là một cái trận đấu võ đài đó, mà như tối hôm qua thì tiếng đã đưa đến quý vị tác giả đó, là đấu võ tự do. Bà đưa ra một số những cái công trình, những cái sự việc mà nó xảy mà Tổng thống Donald Trump đã cho thực hiện, trong khi bà nói rằng là người dân thì đang phải vật lộn với giá cả, mà Tổng thống Trump lại làm những cái chuyện xa xỉ như vậy. Thì ông J.D. Vance, ông đã lên tiếng để mà bác bỏ cái luận điệu nó giả dối như vậy, thưa quý vị. Ông nói như vậy, Tổng thống Trump chưa bao giờ nói khả năng chi trả là một cái trò lừa bịp cả. Không bao giờ Tổng thống Trump nói như vậy. Mà cái lời nói chính thức đúng nhất của Tổng thống Donald Trump là cái gì? Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng Đảng Cộng Hòa gây ra vấn đề về khả năng chi trả mới là trò lừa bịp. Quý vị thấy, thật ra đó, cái người, tất cả những cái người cánh tả đó, thường họ cắt đi những cái râu ria để mà họ bóp méo cái lời nói, thưa quý vị tất cả. Khi Tổng thống Donald Trump nói rằng cái quan điểm cho rằng đó Đảng Cộng Hòa là gây ra cái vấn đề khả năng chi trả mới là trò lừa bịp, thì họ lại cắt bỏ đi cái phần đầu là cái quan điểm, những cái quan điểm mà bảo rằng đó là Đảng Cộng Hòa gây ra cái vấn đề khả năng chi trả, thì họ lại chỉ lấy có một nửa câu nói thôi. Là Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy cái ý nghĩa nó khác nhau hẳn. Và họ bẻ đôi cái câu ra như vậy để làm gì? Để mà dẫn dắt cái dư luận, thưa quý vị thính giả. Dẫn dắt dư luận để cho người dân, để cho những cái người nghe họ hiểu sai cái ý nghĩa của cái câu mà Tổng thống Donald Trump đã từng nói. Cái điều đó là một cái điều rất là nguy hiểm. Khi mà Tổng thống Trump nói rằng quan điểm cho cái chuyện là Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm cho cái khả năng chi trả, cái luận điệu đó là một cái điều, là một cái trò lừa bịp. Nhưng mà bây giờ đó, họ lại nói có một nửa ý nghĩa, một nửa của cái câu nói đó thôi. Họ nhét chữ vào miệng của Tổng thống Trump. Khi mà họ nói rằng đó, Tổng thống Trump nói rằng là cái vấn đề chi trả, với cái vấn đề khả năng chi trả là trò lừa bịp. Quý vị thấy hai cái ý nghĩa nó khác nhau không? Thì Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái câu nói chính thức của Tổng thống Donald Trump để mà phản bác lại ý của cái câu hỏi của bà Joy Behar, và đưa ra cái lời nói chính thức của Tổng thống Donald Trump. Bên cạnh đó đó, thưa quý vị thính giả, thì ông J.D. Vance, ông còn dẫn chứng rõ ràng ai, đảng nào, chính quyền nào là cái nơi phải chịu trách nhiệm cho cái giá cả tăng cao, cái khả năng chi trả. Như chúng ta nhớ đó, không cần phải là phó tổng thống Jay Vance nhắc lại, chúng ta cũng có thể nhớ là dưới cái nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó, tình trạng lạm phát đã có lúc lên đến trên 9%, thưa quý vị thính giả. Trong 2 năm đầu tiên trên nhiệm kỳ của ông Joe Biden, và lúc đó thì cục dự trữ liên bang lên tiếng nói rằng đó, cái tình trạng lạm phát này là chỉ là tạm thời thôi, nó sẽ là
trở lại tình trạng lạm phát sẽ hạ giảm trong một thời gian ngắn nhất, nhưng mà cái thời gian ngắn đó là nó kéo dài gần cả 2 năm trời nữa, thưa quý vị thính giả. Mà bây giờ thưa quý vị thính giả, hiện tại nè, sau khi mà cái cuộc chiến ở Iran nó nổ ra, cái xung đột ở Iran nó nổ ra, khiến cho cái lượng cái hành lang mà chuyên chở dầu nó bị đóng lại, giá dầu thô tăng lên, và kéo theo là cái đà mà tăng giá làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng đó. Mà quý vị biết rằng là tất cả những cái chuyện đó cộng lại, lạm phát hiện bây giờ nó chỉ ở cái mức là khoảng 3,5 cho đến 4%, thưa quý vị khán giả, dưới thời của Tổng thống Trump. Tất cả những cái chuyện khó khăn dồn dập như vậy, nói cái tình trạng lạm phát nó chỉ ở cái mức là 3,5 hoặc là 4%, nó thấp hơn rất là nhiều so với tình trạng lạm phát dưới thời của ông Biden, thưa quý vị khán giả, trên 9%. Vậy mà Đảng Dân Chủ, những người cánh tả vẫn luôn nói rằng Tổng thống, tất cả những cái chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái tình trạng lạm phát nó tăng vọt, thưa quý vị khán giả. Trong khi đó đó, thì Tổng thống Donald Trump phải từng ngày qua từng cái chương trình nghị sự để mà làm sao cho cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, và đang muốn kéo nó trở về cái tiêu chuẩn đó là 2% hoặc là 2,5%. Mà như chúng ta biết á, là chính quyền của Tổng thống Donald Trump á, còn phải là thừa hưởng cái vấn đề khả năng chi trả nó còn sót lại từ thời ông Biden. Ông Van, ông nói như vậy, vấn đề chi phí sinh hoạt đã tồn tại từ trước rồi. Và hiện nay, Tổng thống Donald Trump đang làm tất cả mọi thứ có thể để mà đạt được, và hiện nay nó đã đạt được một số những cái sự tiến bộ trong cái việc chi trả, thưa quý vị thính giả. Tuy rằng bây giờ đó, cái giá xăng nó có tăng cao thật, nhưng mà nó vẫn không cao bằng ở cái mức mà tột đỉnh dưới thời của ông Biden. Nhưng mà bây giờ đó, sau cái deal với lại là Iran tạm thời đó, một cái thỏa thuận tạm thời với Iran đó, eo biển Hormuz nó mở cửa trở lại đó, thì sao? Giá xăng bắt đầu rơi xuống, thưa quý vị thính giả. Giá dầu giảm, giá dầu thô giảm, thì chắc chắn là giá xăng dầu nó sẽ giảm xuống, và nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Tại sao? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, ngoài cái lượng dầu đi qua cái eo biển Hormuz rồi đó, thì bây giờ Hoa Kỳ đang là nước xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới, qua mặt cả các tiểu vương quốc Ả Rập, qua mặt cả Nga, để trở thành là nhà sản xuất và nhập xuất cảng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Rồi đây chúng ta sẽ thấy kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bùng nổ, thưa quý vị thính giả. Giá xăng tại Hoa Kỳ sẽ giảm xuống, và kéo theo là thị trường, giá cả của thị trường nó cũng sẽ giảm theo, thưa quý vị thính giả. Vậy thì thưa quý vị thính giả, chính quyền Tổng thống Trump là cái chính quyền đang giúp cho người dân cảm thấy cái cuộc sống nó thoải mái hơn, là vì cái tình trạng lạm phát nó hạ giảm, thưa quý vị thính giả. Sau khi mà bà Joy Behar bà đưa ra cái là câu nói nửa thật nửa giả đó để mà buộc vào Tổng thống Donald Trump á, thì một cái người dẫn chương trình khác là bà Anna Navarro lại lên tiếng chất vấn. Bà nói như vậy: Tổng thống Trump vừa mới nói là ông ấy thích tình trạng lạm phát. Có ai thích cái tình trạng lạm phát, thưa quý vị thính giả? Không một ai. Chúng ta không thích thì những cái người mà có thẩm quyền chắc chắn là họ sẽ không thích. Phó Tổng thống Van lên tiếng để mà đáp trả lại cái câu buộc tội của bà Navarro.
Phó Tổng thống nói như vậy. Tổng thống Trump không nói rằng ông ta thích lạm phát, mà cái câu nói mà Tổng thống Donald Trump đã nói ra đó là ông ấy sẽ thấy vui vì lạm phát cuối cùng sẽ giảm xuống khi mà chiến tranh kết thúc. Chứ không, Tổng thống Trump không nói rằng là Tổng thống Trump thấy vui vì lạm phát, mà là Tổng thống Trump sẽ thấy vui khi lạm phát sẽ giảm xuống sau khi xung đột ở Iran sẽ chấm dứt. Và bây giờ xung đột ở Iran nó đã chấm dứt rồi. Tuy là tạm thời, nhưng mà chỉ với cái hành động tạm thời đó thôi đó, thì giá dầu thô đã giảm rồi, bây giờ nó giảm xuống dưới mức 80 mỹ kim, khoảng 75-79 mỹ kim cho một cái barrel, một thùng dầu thô đó. Bây giờ nó ở cái mức từ 75 cho đến 80 mỹ kim cho một thùng như vậy. Có thấp hơn nhiều là cái lúc mà cái xung đột ở Iran nó xảy ra, thì cái chuyện mà giá dầu thô nó giảm đó, và rồi đây nó sẽ còn giảm nữa, thưa quý vị tất cả. Là vì bây giờ đó, những cái hãng mà, những cái tàu buôn dầu đó, nó đang còn là thăm dò. Là vì không, nó không biết là cái tình trạng mà mở cửa eo biển Hormuz đó, nó an toàn đến cái mức độ nào. Cho nên những cái hãng dầu đó, nó vẫn còn là trong cái tình trạng là thăm dò. Cho đến khi mà nó thấy là an toàn rồi đó, thì cái dòng chảy dầu thô từ đi qua cái eo biển Hormuz đó mà nó trở lại một cách bình thường đó, thì giá dầu thô sẽ xuống nữa, thưa quý thính giả. Đặc biệt là bây giờ như Việt Tiến nói, Hoa Kỳ trở thành là một cái nhà cung ứng dầu thô lớn nhất trên thế giới, mà Hoa Kỳ thì không phải dầu từ Hoa Kỳ thì không phải đi qua cái eo biển đó, thưa quý thính giả. Cho nên, cái lượng dầu mà từ Hoa Kỳ nó chạy ra thế giới đó sẽ không bị bất kỳ một cái chuyện gì nó cản trở cả. Thì cái cuộc trao đổi giữa ông J.D. Vance và những cái người dẫn chương trình của The View đó, nó mang cái ý nghĩa gì đây? Trong khi ông Vance đó thì cố gắng để định nghĩa lại những cái lời nói của Tổng thống Trump mà nó đang gây tranh cãi, là vì cánh tả họ đi sai cái nội dung của lời nói của Tổng thống Donald Trump. Thì bây giờ ông Vance ông chỉ ra Tổng thống Trump nói như thế nào để mà đánh lại, để mà giải thích cho tất cả những cái người nghe, cho tất cả những người xem thấy rằng Tổng thống Trump nói khác với những cái điều mà họ được nghe từ giới truyền thông, thưa quý vị khán giả. Có nhiều những sự kiện nữa, thưa quý vị khán giả, nó xảy ra. Tuy nhiên bây giờ có một cái điều quý vị biết rằng là ở Minnesota đó thì có rất là nhiều những cái sự gian lận Medicare. Gian lận về những cái trung tâm mà dạy trẻ em, Learning Center đó, Learning Center đó. Thì bây giờ tôi cũng đã có một cái trường hợp nữa, cũng là gian lận, thưa quý vị giả, mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi nó có xảy ra. Đó là cái gì, thưa quý vị giả? Ở Minnesota đã phát hiện ra gần 8.000 sinh viên ma trong cái năm học 2024-2025. Tại sao lại gọi là sinh viên ma, thưa quý vị khán giả? Những cái sinh viên ma là những cái sinh viên họ ghi danh, nhưng mà ghi danh chỉ để lấy tiền phụ cấp của nhà trường, lấy cái tiền rent của nhà trường. Rồi sao, thưa quý vị khán giả? Họ quyết họ không đi học. Có nghĩa là ghi danh để mà lấy tiền thôi, thưa quý vị khán giả, chứ họ không hoàn toàn họ không có đến lớp, thưa quý vị khán giả. Có một cái điều như vậy nữa, thưa quý vị khán giả, nó gian lận đến cái đồ đó. Là có một cái lớp học mà học trên online đó. Họ mở ra thì 2 tiếng đồng hồ, chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ thôi, mấy chục
mấy chục cái kia. Họ mở ra một cái lớp như vậy thì họ họ cho phép là ghi danh khoảng 40-50 sinh viên. Thì chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ là ghi danh hết trơn luôn. Không còn một cái chỗ nào cả. Khiến cho nhiều người mà chậm chân á, là không có chỗ để mà ghi danh, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà rồi sao? Khi mà giáo sư họ điểm danh á, thì chỉ có 2 người là hiện diện thôi. Còn 40 mấy người, 30 mấy, 40 người khác á, là biến mất sau khi mà đã lãnh đủ tiền, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, thì nhiều những sinh viên mà muốn đi học thật lại không có chỗ để mà ghi danh. Là vì những cái sinh viên ma họ lấy hết chỗ mất tiêu rồi. Và quý vị biết đó, cái trò mà sinh viên ma này á, nó lấy đi một cái ngân sách rất là lớn. Nhận tổng cộng là 12,5 triệu Mỹ Kim. Tiền trợ cấp và tiền cho vay từ liên bang, từ quý vị tác giả. Cái chuyện mà sinh viên ghi danh để mà lấy tiền trợ cấp và tiền vay đó, tiền loan đó, nó gây thiệt hại về vật chất là hơn 12 triệu Mỹ Kim. Và một cái bên cạnh cái chuyện là nó gian lận về tiền bạc. Thì còn có một hệ lụy nữa, đó là nhiều những cái sinh viên muốn đi học thật, không có chỗ để ghi danh. Và cái tình trạng này, bây giờ mới bị phanh phui thì không biết là trước đây đã bao nhiêu năm rồi cái chuyện này nó tồn tại thì chúng ta không biết. Cũng giống như là thưa quý vị tác giả, những cái trung tâm mà giữ dạy trẻ em đó, những cái trung tâm Learning Center ở Minnesota đó, không phải là mới đây, mà đã bao nhiêu năm đây rồi. Nhưng mà tới bây giờ, sau những cái clip của Nick Scully đó, thì những cái trò gian lần này nó mới bị đưa ra ánh sáng. Cho nên cái chuyện mà bây giờ tìm ra cái trò ma mảnh, ghi danh để mà lấy trợ cấp, để mà lấy tiền rent của tiền loan của sinh viên đó, tôi nghĩ rằng là chắc là nó cũng không phải là bây giờ nó mới có đâu, thưa quý thính giả. Mà có lẽ là nó cũng đã có rất là nhiều năm rồi, thưa quý thính giả, bây giờ mới bị phát hiện thôi. Cũng giống như là California, ở dưới miền Nam California đó, nhiều những cái trung tâm chăm sóc cuối đời, không phải là mới đây, thưa quý vị thính giả, mà có lẽ là nó đã có sự gian lận từ bao nhiêu năm rồi mà bây giờ mới bị phanh phui. Cũng như là những cái trò mà lừa đảo, cái chuyện là chăm sóc tại nhà đó, home care đó, thì cái sự gian lận là nó đã có hàng bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà tới bây giờ thì cái chuyện đó nó mới bị phanh phui ra. Và những cái trò gian lận này đó, nó chiếm không biết bao nhiêu tiền ngân sách từ liên bang đưa xuống, thưa quý vị thính giả. Mà rất may là bây giờ ở dưới cái chính quyền của Tổng thống Trump đó, thì những cái trò mà gian lận như vậy đó, nó mới bị phanh phui. Và quý vị biết rằng là dưới cái thời mà của ông Tim Walz á, thì ông ta còn che đậy cho những cái chuyện gian lận với những cái trò che đậy rất là mạnh tay, thưa quý vị thính giả. Còn trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài viết nha. Nhiều chuyện lắm mà Việt Tiến không có chia sẻ hết được với quý vị thính giả. Một cái bài bình luận từ New York Post của Miranda Devine, thưa quý vị thính giả. Một cái tài viết rất là sắc sảo. Hình như cô này là người Úc mà hiện bây giờ học có sống ở Mỹ. Ở tuổi 80,
Tổng Phúc Tâm tiếp tục ghi dấu ấn và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích. Chủ nhật vừa qua là sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump, dù ông không mấy thích nhắc đến con số này. Theo như Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden đã khiến cho người ta nhìn nhận tiêu cực về tuổi già. Tác giả cho rằng những dấu hiệu suy giảm nhận thức của ông Biden đã xuất hiện từ trước khi ông bước vào nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên ở tuổi 78 của mình, bắt đầu bất chấp sự phủ nhận từ gia đình cũng như là những người ủng hộ ông ta. Tuy nhiên, không ít người ở tuổi 80, thậm chí là 90 vẫn minh mẫn và tràn đầy năng lượng nhờ yếu tố di truyền hoặc là lối sống lành mạnh. Tác giả nhận định Tổng thống Trump thuộc nhóm đó, dù thường xuyên phải đối mặt với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe tinh thần. Tổng thống Trump vẫn duy trì một lực làm việc dày đặc. Kết quả kiểm tra y tế gần nhất cho thấy Tổng thống Trump có sức khỏe đặc biệt tốt với chỉ số tim mạch tương đương với người ở tuổi 65. Bức tranh Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump. Vào năm 2022, khi ông Biden bước sang tuổi 80, lạm phát tại Hoa Kỳ lên đến 9%, là mức cao nhất trong 40 năm. Trong cùng năm, Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tác giả cho rằng những diễn biến này phản ánh hệ quả từ việc chính quyền Biden giải quyết cuộc rút quân khỏi Afghanistan vô cùng tồi tệ trước đó. Ngược lại thì đến năm 2026, thời điểm Tổng thống Trump tròn 80 tuổi, lạm phát được cho là ở mức khoảng 4%, dù chưa phải là con số lý tưởng, nhưng mức này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đỉnh điểm dưới thời Biden. Tác giả cũng cho rằng, nếu thỏa thuận liên quan đến Iran đạt kết quả như kỳ vọng của Tòa Bạch Ốc, thì chính quyền Tổng thống Trump có thể góp phần ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông và tạo tiền đề cho ổn định lâu dài trong khu vực. Ngoài ra thì bài viết còn nhấn mạnh các thành tựu mà tác giả cho là nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump như là kiểm soát biên giới, gia tăng sản lượng năng lượng trong nước và đẩy mạnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Tâm lý lạc quan lan rộng. Theo như tác giả, sau nhiều biến động, tâm lý tích cực đang dần trở lại với người dân Hoa Kỳ. Đúng vào thời điểm Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 250 năm quốc khánh của mình, không khí tràn đầy vui vẻ, vui tươi càng được đẩy lên sau khi New York Knicks giành chức vô địch NBA đầu tiên sau 53 năm. Khắp thành phố New York tràn ngập những tiếng reo hò, còi xe và pháo hoa ăn mừng. Những vụ việc bất trật tự nhỏ lẻ không làm lu mờ niềm tự hào của người hâm mộ dành cho Jalen Brunson và các đồng đội của mình. Cùng lúc đó thì World Cup bóng đá cũng mang đến một bầu không khí sôi động với hàng trăm ngàn cổ động viên quốc tế đổ về Hoa Kỳ. Những khu vực như là quảng trường Times Square hay là các quán bar thể thao luôn đông kín người trong tiếng hát và những tiếng cười. Góc nhìn tích cực từ du khách quốc tế. Tác giả cho biết, mạng xã hội xuất hiện nhiều những chia sẻ tích cực của du khách nước ngoài nói về Hoa Kỳ, từ văn hóa, ẩm thực cho đến sự thân thiện của người dân. Một cổ động viên bóng đá người Đức kể rằng nhân viên lễ tân của khách sạn đã chủ động chở nhóm của anh ta đến sân vận động giữa trời mưa để họ không phải đi bộ xa. Nhiều du khách cũng dành lời khen ngợi cho các chuỗi đồ ăn nhanh và dịch vụ tại Hoa Kỳ. Một du khách Anh nhận xét rằng khẩu phần ăn tại Hoa Kỳ không chỉ lớn mà nó còn ngon hơn nhiều so với kỳ vọng của anh ta. Một người Anh khác cho rằng Hoa Kỳ có sở hữu sự đa dạng hiếm có về cảnh quan và khí hậu. Trong khi đó thì một cổ động viên Nam Phi bày tỏ một ấn tượng mạnh về sự sạch sẽ an toàn tại nhiều khu vực ở Hoa Kỳ cũng như việc các cửa hàng hoạt động xuyên đêm. Theo nhiều tác giả, những đánh giá tích cực đó giúp nhiều người dân Hoa Kỳ cảm thấy tự hào hơn về đất nước của mình, nhất là sau thời gian dài phải nghe những nhận định cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ bị tổn hại dưới thời của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tranh cãi quanh sự kiện UFC tại Tòa Bạch Ốc. Bài viết cũng đề cập đến phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. UFC là cái giải đấu võ tự do đó, thưa quý vị khán giả. Cái sự kiện mà vừa mới diễn ra trong hình như là tuần lễ vừa rồi đó. Bài viết cũng đề cập đến
phản ứng trái chiều trước kế hoạch tổ chức sự kiện UFC tại công viên của Tòa Bạch Ốc. Một số nhà bình luận cho rằng hoạt động này làm giảm tính trang trọng của biểu tượng quyền lực của Hoa Kỳ. Học viên dẫn hình ảnh các đời tổng thống trước từng mời những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đến Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt, một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc, và bản thân ông tham gia quyền Anh, nhu thuật. Quý vị biết rằng đó, cánh tả họ lên án Tổng thống Trump khi mà ông tổ chức một cái giải đấu võ tại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà họ quên rằng đó, dưới thời của Tổng thống Biden, ông ta đã mời nhiều những cái drag queen đến dự hội trong một cái tháng gọi là tháng tự hào đó. Ông ta mời rất là nhiều những drag queen đến nhảy múa ở trong sân của Tòa Bạch Ốc, và có một cái hình ảnh nó rất là phản cảm, thưa quý vị thính giả. Đó là có một người drag queen đã để ngực trần và nhảy múa lắc ngực ngay trong Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị thính giả. Những cái hình ảnh như vậy thì lại họ lại không cho là phản cảm. Họ không cho đó là những cái hình ảnh mà làm mất cái sự trang nghiêm của Tòa Bạch Ốc. Trong khi đó đó thì một cái giải đấu qua võ thì lại họ lại cho rằng là làm mất đi cái tính trang trọng. Tuy nhiên tác giả phản bác rằng cựu tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những nhân vật mà Tổng thống Trump rất ngưỡng mộ, cũng đã từng tổ chức các hoạt động thể thao đối kháng tại Tòa Bạch Ốc, và bản thân của ông cũng đã từng tham gia quyền Anh, nhu thuật v.v. Như vậy thì thưa quý thính giả, Tổng thống Trump không phải là người đầu tiên tổ chức một cái giải đấu võ thuật. Trước ông đã có tiền lệ, ông Theodore Roosevelt cũng đã từng tổ chức những cái giải đấu như vậy tại khuôn viên của Tòa Bạch Ốc. Hà cớ gì bây giờ họ lại lên án khi mà Tổng thống Donald Trump tổ chức một cái giải đấu tương tự? Theo như quan điểm của tác giả, tinh thần cạnh tranh và sự can đảm về thể chất là những giá trị gắn liền với bản sắc của Hoa Kỳ. Bài viết khép lại bằng lời chúc mừng sinh nhật Tổng thống Donald Trump và lời chúc Hoa Kỳ có một năm đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Vừa rồi một cái bài phân tích của một cái nhà báo rất là có tiếng, thưa quý vị thính giả, đó là bà Miranda Devine, thưa quý vị thính giả. Bà đã như việc tiếng nói rằng bà là người gốc người Úc Châu, nhưng mà bây giờ bà đang sống ở Hoa Kỳ và làm việc tại Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Để xem, hình như là vẫn còn thời giờ nữa, rồi việc tiếng xin được mời quý vị thính giả theo dõi một cái bài viết nữa nha. Gian lận Obamacare bùng nổ dưới thời Biden, bạo lực bị bình thường hóa và nhiều vấn đề khác. Ban biên tập Washington Examiner cho rằng, dù gian lận Medicaid thường thu hút sự chú ý, nhưng mà chương trình Obamacare từ lâu cũng là mục tiêu của các hành vi trục lợi, và tình trạng này đã bùng nổ khi chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden bổ sung các khoản trợ cấp thời COVID-19. Theo như báo cáo của Paragon Health Institute, các biện pháp siết quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã giúp hạn chế một phần tình trạng đó, nhưng gian lận vẫn diễn ra một cách phổ biến. Một số môi giới bị cáo buộc sử dụng thông tin của người dân để ghi danh các gói bảo hiểm được trợ cấp 100% mà chính chủ không hề hay biết. Tiền ngân sách sau đó được chuyển cho các công ty bảo hiểm, còn môi giới thì nhận hoa hồng theo số lượng người ghi danh. Cái chuyện này chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý thính giả, có nhiều những cái trung tâm đó được mở ra, như là những cái trung tâm mà chỉ chuyên là giúp cho những cái người dân họ đến đó để mà ghi danh vào Obamacare đó. Và quý vị biết rằng là họ giúp cho những người ghi danh Obamacare đó không phải là giúp mà bất vụ lợi. Thật sự là như vậy, tại vì là mỗi cái người mà ghi danh như vậy đó, thì cái trung tâm đó được hưởng bao nhiêu tiền đó cho mỗi người ghi danh, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như là quý vị thính giả ra ngoài, quý vị đi xin một cái phone, thì cái người nào mà ghi danh cho quý vị xin được một cái phone đó,
họ nhận được một cái số tiền nhất định, thưa quý vị thính giả. Chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng rất là nhiều người đang ngồi ngoài đường với một cái lều và nói rằng là free phone, họ giúp cho mình. Nhưng mà họ giúp cho mình như vậy thì họ được hưởng tiền từ chính phủ. Đó là những cái khoản tiền hoa hồng. Và tiền hoa hồng đó là từ đâu ra? Là từ tiền thuế của quý vị đó. Dù các khoản trợ cấp thời COVID-19 đã hết hiệu lực, cơ chế tự động gia hạn khiến cho hàng triệu tài khoản bị cho là có gian lận vẫn tồn tại. Bạo lực cho người mắc bệnh tâm thần ngày càng bị xem là bình thường. Trên City Journal, Caroline D. Goldman cho biết 5 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công bằng dao tại ga Penn Station vào cuối tuần vừa qua. Nghi phạm được xác định có tiền sử bệnh tâm thần nghiêm trọng và hồ sơ phạm tội rất là dài. Vụ việc xảy ra chỉ một tháng sau khi một người tái phạm khác bị bệnh tâm thần sát hại một người đàn ông, chỉ vài giờ sau khi bệnh viện cho xuất viện sau khi đánh giá y tâm lý của y. Theo như tác giả, tình trạng bạo lực liên quan đến các ca bệnh tâm thần không được điều trị đang ngày càng bị xem nhẹ tại New York, trong khi giới chức thường mô tả các vụ bạo lực trên hệ thống giao thông công cộng là hiếm gặp. Bà biết cho rằng việc giảm các vụ bạo lực đang dạng đó là hoàn toàn khả thi, nhưng đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn thay vì chỉ bày tỏ quan ngại. Quý vị thấy cái việc mà thả những cái người mà bị bệnh tâm thần mà là họ làm nhục những người mà có những cái hành động bạo lực đó, đã khiến cho rất là nhiều người mất mạng. Một cái cô người Ukraine đi xe điện ban đêm sau khi mà đi làm về từ chỗ làm việc đi về nhà thì bất thần là bị một cái người đã có tiền án rồi, đã từng là bị liệt vào người là có bệnh tâm thần, rút dao và đâm liên tục vào cổ của nạn nhân. Rồi một cái người khác, một cái người đồng bào đi làm đêm, cũng là đi làm về đêm về đang nằm ngủ ở trên xe điện thì bị ông ta rưới xăng và đốt chết một cách tức tưởi. Rất nhiều là những cái nạn nhân như vậy, còn có những cái người bị xô xuống đường ray. Những cái người đó, những cái mà hung thủ như vậy đó được thả ra sau một cái thời gian mà được xác định là có bệnh tâm thần. Thưa quý vị thính giả, những người như vậy nếu mà được chẩn đoán là có bệnh tâm thần thì phải được chữa trị ở trong những cái viện tâm thần, không phải là

Và nếu như mà họ không đủ tinh thần để mà ra hầu tòa, cho rằng họ có bệnh tâm thần, thì phải đưa họ thẳng vào bệnh viện tâm thần cho đến khi nào họ hoàn toàn bình phục. Và hoàn toàn bình phục không phải là thả họ ra ngoài đường. Thả ra khi mà họ đã được chữa trị hoàn toàn bình phục rồi, thì họ phải ra tòa để mà chịu trách nhiệm về những cái hành vi bạo lực của mình. Còn đây đó, thưa quý vị, khi mà tòa án nói rằng họ bị bệnh tâm thần, là lập tức thả họ ra ngoài đường và họ tiếp tục gây án, thưa quý vị. Chủ nghĩa dân túy ở châu Âu không đồng nghĩa với pháp xít. Trên Spike, Joel Kotkin chỉ trích giới tinh hoa tại Brussels và các cơ quan truyền thông đồng minh thường xuyên so sánh sự trỗi dậy của các phong trào dân túy dân tộc chủ nghĩa hiện nay với chủ nghĩa phát xít thời Hitler. Theo ông thì các đảng cánh hữu hiện đại không mang đặc điểm của phong trào phát xít nhưng trong những năm 1920-30. Họ không theo đuổi một chương trình cách mạng toàn diện và cũng không nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tầng lớp tinh hoa khoa học như là thời Mussolini hay là thời Hitler. Tại Vương quốc Anh, đảng Reform thu hút sự chú ý của cử tri lao động truyền thống, trong khi tại Đức, đảng AfD giành được nhiều phiếu bầu ở vùng Ruhr, trung tâm công nghiệp lâu đời đang suy giảm. Tác giả cho rằng việc gắn nhãn phát xít nhằm giúp giới tinh hoa châu Âu né tránh trách nhiệm trước những thất bại chính sách của chính họ. Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Cộng. Trên The Hill, David Grishenko nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine với mục tiêu khôi phục vị thế cường quốc của Nga, nhưng có thể sẽ được nhớ đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa trở thành là đối tác cấp dưới của Bắc Kinh. Có nghĩa là ông Putin có thể được nhắc đến như là một người đã đẩy Bạc Tư Khoa vào vòng tay của Tập Cận Bình, thưa quý vị thính giả. Theo như bài viết, Nga hiện phụ thuộc lớn vào Trung Cộng trong nhiều lĩnh vực, từ điện tử, máy móc công nghiệp, ô tô cho đến các công nghệ lưỡng dùng, phục vụ ngành quốc phòng. Trung Cộng cũng là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga, cung cấp từ vi mạch công nghệ AI cho đến thị trường tiêu thụ năng lượng. Tác giả còn cho rằng, để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, Mạc Tư Khoa đang phải đánh đổi tương lai kinh tế của mình và tạo điều kiện để cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Một dấu hiệu được nêu là nhiều khu vực ở Viễn Đông Nga đang được tái cơ cấu theo nhu cầu kinh tế của Trung Cộng. Một sự tranh cãi quanh các cuộc biểu tình tại Delaney Hall, trên The Wall Street Journal, William McGurgan cho rằng những người biểu tình bên ngoài trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp Delaney Hall tuyên bố muốn cải thiện điều kiện cho những người bị giam giữ, nhưng mà mục tiêu thực chất là nhằm đóng cửa cái cơ sở này. Những người phản đối đã đưa ra các báo cáo buộc về tình trạng quá tải và chất lượng thực phẩm xuống cấp, và đồng thời nhận được sự ủng hộ từ một số những chính trị gia đảng Dân Chủ tại tiểu bang New Jersey thông qua các vụ kiện nhằm chấm dứt hoạt động của trung tâm giam giữ này. Tác giả cũng chỉ trích thống đốc Mikey Sorrell là vì vừa điều động cảnh sát tiểu bang để kiểm soát tình trạng bạo loạn, lại vừa đổ lỗi cho cơ quan thực thi di trú và hải quan, thay vì những người đụng độ với lực lượng chức năng. Ở đây, á, thưa quý vị tác giả, cái bà và cái tác giả này mà họ nói rằng là thay vì là lên án những cái người biểu tình đụng độ với cơ quan thực thi di trú và hải quan, thì cái bà Mikey Sorrell này đó, bà lại làm ngược lại, là bà lên án, bà quy trách nhiệm cho những cái thành viên của lực lượng thực thi di trú và hải quan mà bỏ qua cái trách nhiệm của những cái người đã hành hung cái lực lượng thực thi di trú và hải quan, thưa quý vị khán giả. Theo như bài viết, một bộ phận người biểu tình cực đoan dường như mong muốn xảy ra thương vong để tạo thêm động lực cho phong trào chống cơ quan di trú và hải quan. Dĩ nhiên là như vậy, thưa quý vị khán giả, và có nhiều những cái điều mà không đúng đó. Theo như những cái phân tích thì cho thấy rằng là ở trong cái trại giam giữ ở Delaney Hall đó không có cái chuyện là tuyệt thực,

mà họ muốn họ họ không ăn là vì sao? Họ không ăn là vì họ muốn nhà tù phải cung cấp đúng cái loại thực phẩm mà họ mong muốn, những cái loại thực phẩm mà của cái đất nước của họ. Quý vị thấy một cái phân tích cho thấy là cái doanh thu ở trong cái căng tin của cái trại giam đó đó đã tăng vọt trong một khoảng thời gian. Với cái khoảng thời gian đó đó là cái khoảng thời gian mà cả bà Soril và những cái thành viên của đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng là ô những cái người biểu tình, những cái người bị giam giữ ở trong trung tâm đó, họ đang tuyệt thực. Họ không tuyệt thực, thưa quý vị khán giả, họ đang bỏ ăn. Nhưng mà họ bỏ ăn những cái loại thức ăn được cung cấp miễn phí để mà đi mua những cái loại thực phẩm mà họ muốn ăn, thưa quý vị khán giả. Những cái món ăn truyền thống của họ. Cho nên thưa quý vị khán giả, tất cả những cái chiêu trò của đảng Dân Chủ bày ra để làm gì? Để làm mất uy tín của đảng Cộng Hòa, để mà hòng lấy lại ít nhất là một cái viện ở quốc hội trong cái kỳ bầu cử của năm nay. Thưa quý vị khán giả, chúng ta phải cảnh giác với cái điều đó. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý vị khán giả để cùng đón và tiếp tục theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quan Ta, và ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.521 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, chúng tôi có buổi phỏng vấn ông Trần Văn Đông về đề tài tôn vinh cờ vàng và chiếu phim chiến tranh Việt Nam. Và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và nhóm thân hữu thành phố Auckland, Tân Tây Lan trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời cũng để vinh danh bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Ngọc Hân và Thiên An.
2: Ông Phạm Văn Chính vẫn bị tuyên án 5 năm tù giam tại phiên phúc thẩm vì chống VinFast. Ngày 22 tháng 6, 2026, tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với ông Phạm Văn Chính là 5 năm tù giam theo Điều 117 tuyên truyền chống nhà nước. Theo luật sư Hà Huy Sơn, phiên tòa diễn ra chưa đầy 1 tiếng rưỡi, từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 40 phút sáng, và ông Phạm Văn Chính không bị hạn chế trong việc trình bày và tranh luận tại phiên tòa. Ông Phạm Văn Chính sinh năm 1974 tại Hà Nội. Ông công khai ủng hộ phong trào đòi dân chủ từ những năm 2007-2008. Trước khi bị bắt, ông liên tục bị triệu tập vì các bài viết trên Facebook phản ánh về việc chiếc xe hơi ông mua của VinFast bị lỗi kỹ thuật nhưng không được công ty này bảo hành. Kể từ tháng 10-2025, không ai liên lạc được với Phạm Văn Chính cho đến khi bất ngờ nghe tin ông bị kết án 5 năm tù giam trong một phiên xử kín vào tháng 3-2026. Luật sư Hà Huy Sơn khẳng định thân chủ của mình chỉ bày tỏ sự bất bình đối với công ty VinFast, đồng thời cho rằng một doanh nghiệp không thể được đồng nhất với nhà nước Việt Nam. Theo ghi nhận, ông chính là trường hợp khách hàng đầu tiên được biết đến phải ngồi tù vì VinFast trong khi nhiều người khác bị mời hoặc triệu tập. Một số nhà hoạt động nhân quyền ở hải ngoại cũng bị khởi kiện sau khi lên tiếng về tình trạng kinh doanh của công ty này.
3: Lại thêm một người nữa bị phạt tiền vì đăng bình luận về công an trên Facebook. Công an xã Bình Điền, thành phố Huế hôm 23 tháng 6 đã xử phạt một người dân địa phương số tiền 7 triệu rưỡi với cáo buộc bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín liên quan đến đoàn kỵ binh của công an trên Facebook. Người đàn ông 37 tuổi bị cho là đã đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và đoàn kỵ binh công an tại một hội thảo của lực lượng này tại Huế. Báo chí lề đảng loan tin, ông Hát đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự nguyện gỡ bỏ nội dung bình luận. Tuy nhiên, cơ quan công an lẫn truyền thông quốc doanh đều không công bố nội dung là sai sự thật của ông Hát. Trước đó một ngày tại tỉnh Lâm Đồng, công an cũng đã triệu tập và thẩm vấn hai người dân với tội danh xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công an trên Facebook và TikTok. Trong thời gian gần đây, các vụ xử phạt người dùng mạng xã hội vì bình luận về lực lượng công an ngày càng trở nên phổ biến. Ngược lại với việc xử phạt ý kiến phê bình, các admin của những trang mạng do công an quản lý thường xuyên gọi là tương tác, khuyến khích những bình luận ca ngợi lực lượng này.
2: Nam Hàn sẵn sàng tiếp nhận mọi tù binh Bắc Hàn tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Nam Hàn hôm thứ Ba tuyên bố chính phủ Hán Thành sẵn sàng tiếp nhận tất cả tù binh Bắc Hàn từng tham chiến cho Nga và hiện bị Ukraine bắt giữ nếu họ tự nguyện chọn định cư tại Nam Hàn. Chính phủ Nam Hàn đồng thời khẳng định lập trường kiên quyết phản đối việc trao trả cưỡng bách bất kỳ tù binh Bắc Hàn nào được trả về Nga hoặc Bắc Hàn nếu trái với ý muốn của họ. Hai vị bộ trưởng Nam Hàn và Ukraine dự trù sẽ có cuộc hội đàm tại Hán Thành ngày 30 tháng 6 nhằm thảo luận các vấn đề liên quan.
3: Hơn 5.300 người bị kẹt trong các trung tâm lừa đảo tại Miến Điện sát biên giới Thái Lan. theo một tổ chức bảo vệ nhân quyền, hơn 5.300 nạn nhân, phần lớn là ngoại kiều, hiện vẫn còn bị giam giữ tại 4 địa điểm do các toán dân quân Miến Điện kiểm soát dọc theo vùng biên giới Thái Lan. Ngày 22 tháng 6, tổ chức mang tên Mạng lưới xã hội dân sự hỗ trợ nạn nhân buôn người đã chính thức gửi thư kêu gọi chính quyền Thái Lan khẩn cấp can thiệp. Theo tổ chức này, các trung tâm nói trên thực chất là do các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia điều hành, tiếp tục gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho nạn nhân trên khắp thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Dù trong năm qua, Thái Lan đã phối hợp với nhiều quốc gia giải cứu khoảng 5.000 người, tuy nhiên, nhiều ổ lừa đảo vẫn còn ngang nhiên hoạt động.
2: Ukraine mở chiến dịch biến Crimea thành hòn đảo cô lập. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái và hỏa tiễn nhắm vào các cơ sở nhiên liệu và năng lượng tại bán đảo Crimea, buộc nhà cầm quyền Nga tại khu vực này phải áp dụng nhiều biện pháp khẩn cấp như đóng cửa toàn thể trại hè thiếu nhi đến ngày 1 tháng 9, việc bán xăng dầu bị hạn chế chỉ dành cho viên chức hành chính, cúp điện luân phiên và hủy bỏ mọi sinh hoạt công cộng. Tư lệnh lực lượng không người lái Ukraine tướng Robert Prodi xác nhận trong đêm Chủ nhật rằng các phi đội không người lái đã đánh trúng kho dầu, lạc nén khí và hệ thống radar tại Crimea. Trước đó quân đội Ukraine cũng đã pháo kích hải cảng Kharkiv, điểm tiếp liệu chính của Nga cho Crimea và miền nam Ukraine, gây ra những đám cháy lớn tại khu vực trung chuyển dầu. Chiến lược của Kiev là cắt đứt toàn thể các đường tiếp tế của Nga vào Crimea, bao gồm cả hành lang trên bộ qua eo đất Perekop lẫn cầu Kerch, chiếc cầu duy nhất nối Crimea với lãnh thổ Nga. Cây cầu này từng bị tấn công nhiều lần trong các năm 2022, 2023 và 2025. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW xác nhận Ukraine hiện đang gia tăng cường độ nhằm vô hiệu hóa khả năng tiếp tế của Nga qua eo biển Kerch.
1: Kính thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, người Việt quốc gia tại hải ngoại đã không ngừng nỗ lực bảo tồn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần tự do mà cha ông đã để lại. Đặc biệt, việc giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do luôn là một trách nhiệm quan trọng của cộng đồng chúng ta. Ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây, tại thành phố Mississauga, Canada, nhiều hội đoàn và tổ chức cộng đồng sẽ phối hợp thực hiện một chương trình đặc biệt mang chủ đề Tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam với sự tham dự của đạo diễn Nguyễn Đức, nhà sản xuất Phạm Văn Nam, nhóm Thiên Thần Áo Vàng và nhiều thành phần cộng đồng. Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sinh hoạt này, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi với ông Trần Văn Đông, một trong những người đứng ra điều hợp và tổ chức chương trình nói trên. Ông Trần Văn Đông là một nhà hoạt động cộng đồng người Việt nổi bật tại Canada, hiện đang giữ các trọng trách Chủ tịch Liên hội Người Việt Canada, Chủ tịch Hội Người Việt Sát Chê Tôn và là đồng Chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam. Với nhiều năm cống hiến cho các hoạt động cộng đồng, ông luôn tích cực thúc đẩy sự đoàn kết, phát triển và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Việt tại Canada, cũng như trên toàn thế giới. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào ông Trần Văn Đông. Hải Sơn rất vui được trao đổi với ông trong chuyên mục Góc nhìn thời sự tuần này trên đài Đáp Lời Sông Núi, thưa ông.
5: Kính thưa quý vị thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Trước hết, tôi xin cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi các cơ hội để nói chuyện cùng quý vị.
4: Thưa ông Đông, trong hoàn cảnh hiện nay khi cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên tại hải ngoại không còn có những ký ức trực tiếp về quê hương trước năm 1975. Xin ông cho biết động lực nào đã thúc đẩy quý vị tổ chức chương trình Tôn vinh cờ vàng và chiếu phim Chiến tranh Việt Nam vào thời điểm này? Và quý vị mong muốn chuyển tải thông điệp gì đến thế hệ kế tiếp, thưa ông Đông?
5: Kính thưa quý vị, dù cuộc chiến Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những hệ quả của nó vẫn còn in đậm trong ký ức của hàng triệu người dân Việt tị nạn. Đối với thế hệ sinh ra tại hải ngoại, ký ức ấy không còn hiện hữu qua trải nghiệm trực tiếp, mà chỉ còn lại qua lời kể của cha mẹ, ông bà hoặc người thân trong gia đình. Chính vì vậy, động lực lớn nhất để thúc đẩy chúng tôi tổ chức chương trình này là giữ gìn sự thật lịch sử và trao lại ngọn đuốc ký ức cho thế hệ kế tiếp. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng, tự do mà các em đang hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt. Lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là biểu tượng chính trị, mà là biểu tượng của một dân tộc đã chọn tự do thay vì khuất phục. Và lịch sử Việt Nam Cộng Hòa là một phần không thể tách rời của lịch sử người Việt tại Canada và trên toàn thế giới. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến thế hệ trẻ là hãy hiểu quá khứ để biết mình là ai và để bước tới tương lai với lòng tự hào và trách nhiệm.
4: Thưa ông, một điểm đặc biệt trong chương trình là việc trình chiếu bộ phim tài liệu lịch sử Việt Nam World Untold Stories, Chiến tranh Việt Nam, Những chuyện chưa kể. Theo ông, những chuyện chưa kể mà bộ phim đề cập có ý nghĩa như thế nào đối với việc nhìn lại lịch sử chiến tranh Việt Nam? Và tại sao cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện ấy cho thế giới cũng như cho con em chúng ta, thưa ông Đồng?
5: Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Thưa quý vị, bộ phim này mang đến những câu chuyện mà trong nhiều thập niên đã bị che khuất bởi sự cố tình bỏ quên. Những câu chuyện chưa kể ấy không chỉ là những chi tiết lịch sử, mà là những mảnh đời thật, những nhân chứng thật, những sự thật mà người Việt tự do đã mang theo khi rời bỏ quê hương. Những sự thật mà những người còn ở lại không dám nói lên vì sợ bị tù đầy, đàn áp. Ý nghĩa của bộ phim nằm ở chỗ, nó trả lại tiếng nói cho những người từng bị tước mất tiếng nói. Nó giúp thế hệ trẻ hiểu rằng lịch sử không chỉ có ở một phía. Và nó nhắc nhở thế giới rằng người Việt bị nạn không phải là người bỏ chạy, mà là những người đã chọn tự do trong hoàn cảnh bi thảm nhất, thê lương nhất, khốn cùng nhất của đất nước, của dân tộc. Cộng đồng người Việt tự do cần tiếp tục kể lại những câu chuyện, vì nếu chúng ta không kể, những người khác sẽ kể thay cho chúng ta. Nếu chúng ta im lặng, sự thật sẽ bị bóp méo. Và nếu thế hệ trẻ không hiểu lịch sử, họ sẽ đánh mất căn cước của chính mình.
4: Thưa ông, trong chương trình có nghi thức chào cờ và tôn vinh lá cờ vàng ba sọc đỏ tại khu vực tượng đài Trường Nhân. Đối với nhiều người Việt quốc gia, lá cờ ấy không chỉ là một biểu tượng chính trị, mà còn là biểu tượng của một giai đoạn lịch sử về những hy sinh lớn lao. Xin ông chia sẻ ý nghĩa của việc tôn vinh cờ vàng trong sinh hoạt cộng đồng ngày nay, nhất là đối với những người trẻ sinh trưởng tại Canada và các quốc gia dân chủ khác, thưa ông.
5: Thưa quý vị, đối với người Việt quốc gia, lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của tự do, là một quốc gia từng tồn tại và của những hy sinh không thể đong đếm. Khi chúng tôi tổ chức nghi thức chào cờ tại tượng đài Thuyền Nhân, đó không chỉ là một nghi thức trang trọng mà là một lời nhắc nhở về hàng trăm ngàn thuyền nhân đã nằm lại dưới biển cả, về những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng và về hành trình gian khổ đưa chúng ta đến được bến bờ tự do. Đối với thế hệ trẻ, giới trẻ sinh ra tại Canada, lá cờ vàng ba sọc đỏ giúp các em hiểu rằng tự do không phải là điều hiển nhiên. Dân chủ phải được bảo vệ bằng trách nhiệm công dân. Và căn cước Việt Nam của các em gắn liền với lịch sử đầy kiêu hãnh.
4: Vâng, thưa ông, chúng tôi được biết chương trình lần này còn có sự tham dự của nhóm trẻ Thiên Thần Áo Vàng, cũng như triển lãm tranh lịch sử của nhóm Việt Tuân. Theo ông, vai trò của giới trẻ trong công cuộc bảo tồn ký ức lịch sử dân tộc hiện nay quan trọng đến mức nào? Và ông đánh giá ra sao về những cố gắng của thế hệ trẻ trong việc sử dụng nghệ thuật, truyền thông và công nghệ để kể lại lịch sử Việt Nam, thưa ông Đồng?
5: Thưa quý vị, giới trẻ chính là nhịp cầu, đó là cầu nối giữa quá khứ và tương lai. không có thế hệ trẻ, mọi nỗ lực bảo tồn lịch sử sẽ chỉ dừng lại ở hoài niệm. Sự tham gia của nhóm Thiên Thần Áo Vàng và Việt Tuân cho thấy giới trẻ ngày nay không thờ ơ với lịch sử. Các em đang tìm cách mới mẻ nhất về nghệ thuật, về hoạt hình, công nghệ, truyền thông để kể lại câu chuyện Việt Nam theo ngôn ngữ của thế hệ mình. Và các em đang tiếp nối trách nhiệm mà cha ông đã trao lại. Bản thân tôi đánh giá rất cao những nỗ lực sáng tạo của thế hệ trẻ. Các em không chỉ giữ gìn lịch sử mà còn làm sống lại lịch sử bằng những phương pháp hiện đại, dễ tiếp cận và đầy cảm hứng.
4: Thưa ông, người Việt tại Canada đã xây dựng một cộng đồng khá vững mạnh và có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại. Tuy nhiên, việc duy trì bản sắc dân tộc và ý thức về nguồn cội luôn là một thách thức đối với các thế hệ sinh ra ở nước ngoài. Qua kinh nghiệm nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng, ông nhận thấy đâu là những khó khăn lớn nhất trong việc truyền đạt lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và tinh thần tự do cho lớp trẻ, cũng như cộng đồng có thể làm gì để vượt qua những khó khăn ấy, thưa ông?
5: Kính thưa quý vị, khó khăn lớn nhất là khoảng cách thời gian và trải nghiệm. Thế hệ trẻ sinh ra tại Canada không trải qua chiến tranh, không chứng kiến ngày 30 tháng 4, không sống dưới chế độ cộng sản. Vì vậy, các em khó cảm nhận được nỗi đau mất nước. Các em khó hiểu được vì sao cha mẹ phải vượt biên vượt biển. Các em khó hình dung được giá trị của tự do khi các em sinh ra trong tự do. Ngoài ra, môi trường truyền thông quốc tế đôi khi trình bày lịch sử Việt Nam theo cái góc nhìn phiến diện, khiến các em dễ bị ảnh hưởng. Để vượt qua những khó khăn ấy, cộng đồng Việt Nam chúng ta cần tạo ra nhiều sinh hoạt văn hóa, giáo dục dành cho giới trẻ. Hãy kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ và phương pháp phù hợp với thế hệ mới. Hãy khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Và cuối cùng, quan trọng nhất, cha mẹ, người thân trong gia đình phải là những người kể chuyện đầu tiên và chân thật nhất cho các em.
4: Quý khán giả đang theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với ông Trần Văn Nông, một trong những người đứng ra điều họp và tổ chức chương trình tôn vinh cờ vàng và chiếu phim chiến tranh Việt Nam. Xin ông Nông một câu hỏi chót. Thưa ông, nhìn xa hơn một sinh hoạt cộng đồng hay một buổi chiếu phim, ông kỳ vọng điều gì cho tương lai của cộng đồng người Việt tự do tại hải ngoại trong việc gìn giữ sự thật lịch sử và tiếp nối lý tưởng tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam? Và nhân dịp này, ông có lời nào muốn gửi đến đồng bào tại Canada cũng như người Việt khắp nơi trên thế giới trước ngày diễn ra chương trình ngày 26 tháng 7 sắp tới, thưa ông?
5: Dạ, kính thưa quý vị, tôi tin tưởng tương lai của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại sẽ vững mạnh nếu chúng ta tiếp tục bảo vệ sự thật lịch sử, nuôi dưỡng tinh thần tự do dân chủ và trao lại trách nhiệm ấy cho thế hệ trẻ bằng tình thương và sự tin tưởng. Tôi kỳ vọng rằng những sinh hoạt như chương trình ngày 26 tháng 7 năm 2026 tới đây không chỉ là một sự kiện mà là một hành trình dài, nơi mỗi người Việt chúng ta, dù ở bất cứ nơi đâu, đều góp phần giữ gìn căn cứ và lý tưởng của dân tộc. Nhân dịp này, tôi xin gửi đến đồng bào tại Canada và người Việt khắp nơi lời tri ân sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã gìn giữ ngọn lửa tự do suốt hơn 51 năm qua. Cảm ơn thế hệ trẻ đã tiếp nhận ngọn đuốc ấy với trái tim trong sáng và đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp bước, và bước của đường chúng ta luôn đi tới vì sự thật, vì tự do và vì tương lai của dân tộc Việt Nam. Tôi xin kính mời quý vị cùng nhau bỏ thời gian để tham dự với chương trình tôn vinh cờ vàng và xem cuốn phim Chiến tranh Việt Nam, những câu chuyện chưa kể. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại, cùng nhau hiểu thêm và cùng nhau bước đi cho một ngày vinh quang của dân tộc. Chương trình này sẽ vào ngày 26 tháng 7 năm 2026 tại Tượng đài Thuyền Nhân, Mississauga, Toronto, Canada.
4: Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi cùng ông Trần Văn Đông về chương trình đặc biệt tôn vinh cờ vàng và chiếu tiên chiến tranh Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 26 tháng 7 năm 2026 tại Ontario, Canada. Xin chân thành cảm ơn ông Trần Văn Đông đã dành thời giờ tham dự chương trình và chia sẻ cùng quý thính giả những suy nghĩ rất chân tình về trách nhiệm bảo tồn lịch sử, gìn giữ lá cờ chính nghĩa và truyền lại những giá trị tự do cho các thế hệ mai sau. Chúc bình an và hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào ông ạ.
5: Cảm ơn anh Hải Sơn đã cho tôi có thời gian quý báu để nói lên những tâm tư và cùng thưa chuyện với quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi. Chúc tất cả bình an và mọi điều tốt đẹp.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Kính thưa quý thính giả, trong một thể chế độc tài đảng trị, tham nhũng không phải hiện tượng cá biệt, mà là sản phẩm tất yếu của một hệ thống không tam quyền phân lập, không báo chí tự do, không đối lập chính trị giám sát quyền lực. Đất đai dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân mơ hồ, từ lâu là mảnh đất màu mỡ nhất cho loại tham nhũng có hệ thống ấy, nơi mỗi lần sửa luật lại là một lần chia lại quyền và tiền. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Sửa luật đất đai hay sửa lại sân chơi cho phe nhóm, sẽ do Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
7: Ngày 19 tháng 6 năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú, thay mặt Bộ Chính trị ký thông báo kết luận số 4. Văn bản này giao cho Đảng ủy Chính phủ khẩn cấp đúc kết Nghị quyết 18, Nghị quyết về quản lý đất đai ban hành từ tháng 6 năm 2022. Mục tiêu là chú trọng sửa đổi căn cơ về chính sách đất đai để trình Hội nghị Trung ương 3 cho ý kiến, rồi chuyển đến Quốc hội để thông qua thành luật. Hạn chót việc phê duyệt phân chia đất đai này là trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghe qua, ai cũng tưởng đây là một bước cải cách đáp ứng nguyện vọng của hàng triệu dân oan mất đất. Nhưng nhìn kỹ vào tiến trình khép kín ấy thì phải gọi đúng tên sự việc. Đây không phải là sửa luật vì dân, mà đây là một cuộc phân chia lại quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền, được ngụy trang bằng mỹ từ là cải cách. Thật vậy, Nghị quyết 18 này từng được quảng bá là sẽ đổi mới thể chế quản lý đất đai. 4 năm sau, kết quả sơ kết gần như chắc chắn sẽ lặp lại điệp khúc quen thuộc là còn bất cập và cần tiếp tục hoàn thiện. Nhưng nguồn máy tuyên truyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ dám hỏi thẳng là bất cập cho ai, miếng bánh ấy rốt cuộc rơi vào túi ai. Suốt thời gian thi hành Nghị quyết 18, cả nước chứng kiến hàng loạt vụ cưỡng chế thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt. Trong khi đó, chính những mảnh đất ấy sau khi quy hoạch lại biến thành các dự án bất động sản sang trọng, sân golf, khu đô thị mang tên những tập đoàn có liên quan mật thiết với giới chức. Đây không phải trục trặc kỹ thuật, đây là một cơ chế vận hành có chủ đích. Đất đai về danh nghĩa thuộc sở hữu toàn dân, nhưng quyền định đoạt trên thực tế đã nằm gọn trong tay một nhóm cán bộ có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch. Vì vậy, mỗi lần sửa luật chỉ là một lần phân chia lại quyền thu lợi giữa các phe nhóm, chứ không phải trao quyền cho người dân. Đáng chú ý nhất trong thông báo lần này là câu Bộ Chính trị yêu cầu không để trục lợi chính sách, tham nhũng, lợi ích nhóm hoặc hợp thức hóa các sai phạm khác. Đọc kỹ, Đây chính là một bản tự thú trá hình, một chính quyền minh bạch do dân bầu ra, không cần phải tự cảnh báo mình là đừng tham nhũng ngay trong văn bản chỉ đạo sửa luật của chính mình. Điều này cho thấy, chính nội bộ đảng cũng biết là nguồn máy quản lý đất đai đã trở thành mảnh đất màu mỡ nuôi tham nhũng. Mỗi đợt sửa đổi luôn kèm theo nguy cơ hợp thức hóa sai phạm cũ, thay vì truy cứu kẻ gây ra sai phạm. Cần nhìn thẳng vào toàn bộ chuỗi quyền lực đứng sau tiến trình, sơ kết, đề xuất trình Trung ương, trình Quốc hội. Đây là tiến trình khép kín hoàn toàn trong nội bộ đảng, không một tổ chức xã hội dân sự độc lập, không một đại diện thật sự của nông dân mất đất, không một tiếng nói phản biện nào có chỗ đứng chính danh. Quốc hội vốn dĩ phải đại diện cho dân để giám sát và làm luật. Nhưng trên thực tế, Quốc hội chỉ xem xét, quyết định sau khi mọi quyết định cốt lõi đã được an bài từ Bộ Chính trị. Đó là cấu trúc của một chế độ công an trị. Lập pháp, hành pháp được phục vụ một thiểu số nắm súng, nắm tiền, nắm đất. Còn người dân, tức chủ thể trên danh nghĩa của sở hữu toàn dân, lại chỉ đứng bên ngoài, nhìn người khác định đoạt số phận mảnh đất mà ông cha để lại. Càng đáng ngờ hơn, khi chính đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường này lại được giao cho nhiệm vụ rà soát và đề xuất sửa đổi chính sách đất đai. Đây chính là cơ quan từng cấp phép cho hàng loạt dự án chuyển đổi đất rừng, đất nông nghiệp sang đất thương mại. Tự mình thanh tra mình, tự mình sửa luật cho mình, đó là nghịch lý chỉ tồn tại được trong một thể chế không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do giám sát, không có đối lập chính trị để chất vấn. Thời hạn gấp gáp chỉ vài ngày càng siết chặt cánh cửa giám sát, vốn dĩ đã rất hẹp. Điều đó tạo điều kiện để các nhóm lợi ích chộp những điều khoản có lợi trước khi dư luận kịp lên tiếng. Câu chuyện sửa đổi chính sách đất đai đã phơi bày bài toán căn bản của một xã hội Việt Nam dân chủ tương lai. Chừng nào quyền tư hữu đất đai chưa được hiến định và bảo vệ bằng một hệ thống tư pháp độc lập, chừng đó đất đai vẫn còn là công cụ để đảng cầm quyền ban phát ân huệ. Nó vẫn là nguồn nuôi sống các phe nhóm lợi ích, chứ không phải tài sản chính đáng của người dân. Người dân đã và đang trả giá bằng chính mảnh đất, mồ hôi và đôi khi cả tính mạng cho thứ sở hữu toàn dân mơ hồ ấy. Một nền dân chủ chân chính cho Việt Nam phải bắt đầu từ việc trả lại cho dân quyền làm chủ thật sự trên chính mảnh đất của mình. Đó không phải là chuyện nghị quyết của một đảng, mà là chuyện hiến pháp của toàn dân qua một tiến trình bầu cử tự do và đa nguyên thật sự. Đó mới là con đường duy nhất để chấm dứt vòng lẩn quẩn cưỡng chế, quy hoạch, trục lợi đã ám ảnh người dân Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2022 với bản án 12 năm tù giam và 4 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.đáp-lời-sông-núi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là nói về cà phê. Tại sao chúng ta thưởng thức cà phê ở mỗi nơi một khác? Điều gì khiến hương vị mỗi ly cà phê lại khác nhau như vậy, dù cho cà phê có chung một giống và trồng cùng một nơi? Chuyên viên tham vấn về quy trình rang hạt cà phê Anne Cooper tại Melbourne đã tiết lộ những yếu tố tác động đến mùi hương của hạt cà phê thành phẩm trong quá trình chế biến. Và Anne cho biết, ngành kỹ nghệ sản xuất cà phê ngày nay cũng vận hành tương tự như cách mà ngành sản xuất rượu vang đã áp dụng bấy lâu nay.
2: Dựa trên đánh giá của các Q-grader, có nghĩa là các chuyên gia đánh giá hương vị cà phê làm việc tại Hiệp hội Thẩm định Hương vị Cà phê Hoa Kỳ. Hương vị cà phê thu hút nhất đến từ các giống cà phê thuộc họ Arabica, bao gồm bốn giống Cutaway, Bourbon, Isha, Cutimo. Nhưng giống chưa là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến hương vị của hạt cà phê. Khi các yếu tố về thời tiết, đất trồng, địa hình và độ cao trong khi trồng cũng quyết định lên mùi vị của thức uống này. Chẳng hạn như cây trồng trên vùng núi sẽ lớn chậm hơn, khiến cho mùi hương có phần ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn. Còn với cây trồng ở vùng thấp thì lại ít vị chua của axit, đậm hương đất hơn. Và sau khi được thu hoạch, các quả cà phê sẽ được chế biến ngay tại nơi trồng ra chúng.
1: Thế nào là chế biến ướt, tự nhiên hay theo phương pháp mật ong? Đa số các gói cà phê được tiêu thụ trên thị trường đều được làm với phương pháp ướt, tức là wash processing. Jonathan Park, nhà kiểm định và đào tạo quản lý tại chuỗi cửa hàng Di Martina tại Perth cho biết, một khi quả cà phê được thu hoạch, chúng sẽ được cho vào máy để tách vỏ, khi đó chỉ còn lại một lớp nhầy áo lên hạt. Những hạt cà phê được tách vỏ sẽ được đựng trong những thùng gỗ lớn chứa đầy nước, với hai mục đích là lột bỏ lớp nhầy bao quanh và cho lên men hạt.
2: Park cho biết thêm, chìa khóa để quyết định hương vị là không được ủ lên men quá lâu, nếu không muốn thành phẩm có vị chua, nồng giống như giấm. Tiếp theo đó, những hạt cà phê này được phơi khô trong vườn. Tùy theo thời tiết, quy trình này có thể mất từ 7 đến 13 ngày. Với những nơi khô cằn, không đủ nguồn nước cho việc xử lý bằng phương pháp ướt, chẳng hạn như ở châu Phi, thì họ sẽ xử lý theo phương pháp tự nhiên, natural processing. Park cho biết, bạn chỉ cần thu hoạch và phơi chúng trên các giá đựng ở trong khoảng vài tuần, có khi là cả tháng. Bằng cách này, quả cà phê sẽ tự tách vỏ, còn hạt bên trong sẽ được ướp hương trước khi lớp vỏ khô đi. Điều này mang lại hương vị tự nhiên nhất cho ly cà phê.
1: Một điểm lưu ý là cách chế biến này sẽ làm hạt cà phê lên men rất nhanh, vì thế phải cần các bước chế biến khác để tránh mùi vị quá nồng. Phương pháp còn lại, chế biến theo quy trình mật ong, honey processing, là sự kết hợp giữa phương pháp chế biến ướt và cách tự nhiên. Quả cà phê sẽ được tách vỏ bằng máy và sau đó được phơi khô như cách chế biến tự nhiên, thay vì ủ trong thùng gỗ như cách chế biến ướt. Tùy vào quyết định của người nông dân, khi họ muốn làm thành phẩm có hương vị đậm đà ra sao mà thu hoạch sớm hoặc muộn hơn dự tính.
2: Về quy trình rang, đây cũng là một yếu tố then chốt làm nên hương vị của cà phê. Nhiệt độ khi rang là yếu tố quyết định cho quá trình phản ứng tạo nên mùi hương của hạt cà phê. Chlorophyll là chất tạo nên màu xanh của hạt cà phê sẽ bắt đầu tan rã dần trong quá trình rang, làm màu sắc của hạt chuyển thành màu kem nhạt. Khi nhiệt độ rang cao hơn, các hợp chất tạo mùi sẽ được hình thành, chẳng hạn như lignin, hợp chất giúp cho vỏ hạt cứng hơn, thoái hóa dần để tập trung sản xuất hợp chất tạo mùi vanillin.
1: Về phản ứng Maillard là loại phản ứng giữa các phân tử amino acid và đường bắt đầu diễn ra. Từ đó, hàng trăm hợp chất tạo mùi trong hạt cà phê được hình thành. Theo giáo sư hóa học về mùi vị thực phẩm tannoisin có đến hơn 1.000 hợp chất tạo hương của hạt cà phê. Khi phản ứng Maya càng kéo dài trong giai đoạn rang, mùi vị của hạt cà phê thành phẩm sẽ có phần đặc trưng và phức tạp hơn. Phần cuối cùng của công đoạn rang chính là việc cân bằng nồng độ axit trong hạt. Nước và khí được sinh ra trong hạt khi rang sẽ được phóng thích bởi áp lực tạo nên tiếng nổ đầu tiên, first crack. Từ đây, nồng độ axit của hạt cà phê sẽ suy giảm dần.
2: Nếu người rang muốn cà phê có hương vị ngọt ngào hơn thì họ sẽ điều chỉnh quy trình sao cho hạt cà phê vẫn giữ được nồng độ axit citric và axit malic là hai loại axit tạo mùi trái cây ở bên trong. Còn không rang hạt thì sao? Bạn có thể có nhiều mùi hương lạ khi thưởng thức chúng. Snick cho biết, cà phê không rang khe nhanh đôi lúc là có vị như là súp cà chua. Một khi hạt cà phê được rang và đóng gói, các phản ứng hóa học ở trong hạt vẫn tiếp tục diễn ra. Vì thế, nếu như gói hạt cà phê có hở mép đôi chút và bạn có thể ngửi được mùi của chúng, thì đây là tín hiệu tốt. Khi các phân tử CO2 thoát ra túi, nó cũng không làm ảnh hưởng đến hương vị cuối cùng khi bạn thưởng thức.
1: Vậy thì khi thưởng thức một ly cà phê, mùi vị của cà phê sẽ phần nào giúp chúng ta nhận ra được quy trình công phu đã làm ra chúng như thế nào?

0: Và bây giờ bước sang lĩnh vực Google, thưa quý vị. Google đang nỗ lực áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất giúp các hoạt động trực tuyến, tức là online, của người sử dụng ngày càng dễ dàng hơn. Theo đó, năng lực cốt lõi sắp tới của Google là đoán bạn sẽ làm gì, sau đó thực hiện những gì bạn muốn làm.
1: Google đang thử nghiệm một công cụ mới có tên là Reply, có khả năng đọc những thông điệp bạn nhận, sau đó đề xuất các câu trả lời mà bạn có thể chọn để gửi chỉ bằng một thao tác. Điều này sẽ giống như tính năng trả lời thông minh hiện có của Google được tích hợp trong hộp thư đến của Gmail và Google Allo. Nhưng các dự án mới sẽ áp dụng cho cả ứng dụng của hãng thứ ba. Chúng ta có thể ghi danh bản beta tại https://go.gl/zzxryf. Dự án do giống thử nghiệm bí mật của Google thực hiện. Chi tiết về các tính năng cuối cùng vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, Google cho biết, công nghệ mới sẽ áp dụng các thuật toán của trí tuệ nhân tạo, tức là AI, dựa vào dữ liệu theo dõi cách mà bạn giao tiếp, nơi bạn ở và những thứ ở trong lịch làm việc của bạn. Có lẽ bạn sẽ có một lựa chọn giữa ba câu trả lời mà Google gợi ý. Các ứng dụng đầu tiên hỗ trợ Reply là Hangouts, Slack, WhatsApp, Line, WeChat, Skype, Android Messages, Facebook Messenger và Twitter.
0: Kế đến là tìm kiếm tự động. Google không chỉ sử dụng công nghệ dự đoán để truyền thông điệp. Công ty đã nộp một bản sáng chế vào giữa tháng 2 năm 2018 với một hệ thống có thể đoán bạn sẽ làm gì khi online. Nếu công nghệ được thực hiện trong chức năng tìm kiếm của Google, nó sẽ bắt đầu tải các trang web trước khi bạn nhấp vào URL, tức là đường dẫn tới trang web, để điều hướng đến chúng. Kỹ thuật để hình thành những dự đoán này, một phần dựa trên cách di chuyển con chuột, tức là mouse, lịch sử tìm kiếm của bạn và các yếu tố khác. Điều này cho thấy Google đang đi những bước đầu tiên hướng đến việc tìm kiếm tự động.
1: Cách đây một thế kỷ, lái xe là một hoạt động hoàn toàn thủ công. Nhưng ngày nay, công việc này đã chuyển dần sang tự động. Từ việc kiểm soát hành trình, tự lái, tự động tránh va chạm, kiểm soát khoảng cách và tự tìm chế độ xe v.v. Tất cả đều được máy tính hỗ trợ và tự động hóa. Hãy tưởng tượng, Internet tự động của Google như là một công cụ kiểm soát hành trình duyệt web của bạn. Khi bạn cung cấp một lịch trình duyệt web, Google sẽ làm hết các công việc trên Internet cho bạn. Đích đến của hành trình là kết quả mà bạn mong muốn. Google sẽ có trợ lý duyệt thông tin và thắng khẩn cấp nếu thấy thông tin tốt cần thu thập hoặc là đã đầy đủ. Google thậm chí có thể làm việc như các trợ lý cá nhân của bạn, có thể soạn email hoặc là các bản thảo hợp đồng và bạn chỉ việc ký kết mà thôi.
0: Các chi tiết cụ thể của Internet dự đoán sắp tới của Google khó dự đoán. Nhưng ý tưởng chung là các hình thức trả lời thông minh và các trợ lý cùng làm việc với bạn. Tất cả các ứng dụng Internet dự đoán của Google mà chúng ta khó tưởng tượng được ngày hôm nay có thể sẽ đến trong vài năm tới. Nó sẽ làm chuyển đổi nhiều hình thức kinh doanh, nhưng chủ yếu theo hướng tốt hơn. Đây là tầm nhìn về tương lai của AI, nơi AI giúp chúng ta thay vì thay thế chúng ta.

0: Và bây giờ thưa quý vị, tạo ra nước uống an toàn hơn bằng phương pháp hóa học. Các nhà khoa học đến từ Đại học Công nghệ Cornell của Lithuania đã sáng chế một phương pháp mới để tinh lọc nước và giữ nước sạch trong nhiều tháng.
1: Gần đây, tinh lọc nước khá là dễ dàng. Hầu hết các khách du lịch khi đến những địa điểm lạ sẽ đem theo những viên lọc nước ở trong túi cùng với những vật dụng thông thường như băng gạc hoặc là thuốc sốt rét. Điều mà ta vẫn chưa đạt được là một cách bảo đảm rằng nước mà chúng ta lọc sạch ngày hôm nay sẽ vẫn uống được vào ngày mai hay là vào tuần sau. Đó là vì những vi khuẩn mới có thể tiếp xúc với nước đã lọc và lại làm nhiễm bẩn, như các nhà khoa học gọi là nhiễm bẩn thứ phát.
0: Đội nghiên cứu của Lithuania đã tìm cách giải quyết vấn đề đó, và những thử nghiệm ban đầu cho thấy phương pháp của họ hiệu quả đến nỗi có thể giết chết các vi khuẩn trong hơn 3 tháng. Họ không tiết lộ chi tiết về phương pháp nghiên cứu, nhưng có giải thích kết quả. Các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy các vi khuẩn không sinh sản trong nước uống được để hở sau khi áp dụng kỹ thuật tinh lọc nước, và khám phá ra rằng nước đã lọc không có mùi hay vị khác biệt so với nước máy thông thường. Biện pháp của họ không những đặc biệt thành công mà còn hoạt động nhờ sử dụng một lượng rất nhỏ các thành phần hoạt động, và trong trường hợp này là bạc.
1: Bạc đã được sử dụng để tinh lọc nước từ thời La Mã cổ đại. Tuy nhiên, có những mối lo ngại lâu dài về độc tính tiềm ẩn của nó khi tiêu thụ với một lượng lớn. Như được nêu trong một tổng quan tài liệu vào năm 2014, đăng bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đặc biệt, bạc còn được biết đến là rất nguy hiểm cho gan. Vài hệ thống lọc nước sinh hoạt có sử dụng bạc, nhưng đội nghiên cứu muốn biến công nghệ của họ trở nên khả dụng ở dạng viên và dạng lỏng để có thể sử dụng được ở những tình huống khó khăn, như các hoạt động quân sự. Vì những phương pháp này được thiết kế để hòa trộn với nước, mức độ các thành phần hoạt động là vô cùng quan trọng.
0: Kỹ thuật này hiện đã được cấp bằng sáng chế với một nguyên mẫu sử dụng trong công nghiệp đã sẵn sàng được áp dụng. Mặc dù phương pháp vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, các nhà nghiên cứu tin rằng phương pháp của họ có tiềm năng trở nên sinh lời đến nỗi có thể sớm được mở rộng và ứng dụng trong ngành kỹ nghệ nước đóng chai.

0: Và bây giờ nói đến việc giải quyết chứng ngủ ngáy, thưa quý vị. Khi ngủ say, rất nhiều người phát ra tiếng ngáy, mang tới vô vàn sự phiền toái cho những người sống chung nhà, nhất là với bạn cùng giường. Không chỉ vậy, ngáy khi ngủ còn là biểu hiện của chứng gián đoạn thở khi ngủ, có mối liên hệ tới nhiều căn bệnh như cao huyết áp hoặc tim mạch.
1: Ngoài ra, theo nhiều nghiên cứu khoa học trên tạp chí y khoa NCBI của Hoa Kỳ, chứng ngủ ngáy cũng đồng nghĩa với việc cơ thở bị thiếu oxygen, do đường thở bị hẹp lại cho nên không thể đưa đủ lượng không khí cần thiết vào phổi. Bởi vậy, những người ngủ ngáy sẽ thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, dễ cáu gắt, cơ thể khó cử động hay là bị đau đầu, kém tập trung và suy giảm trí nhớ. Hiểu được nỗi khổ sở của hội ngủ ngáy và những người chung giường với họ, các bác sĩ y khoa của Mỹ đã nghiên cứu và sáng tạo ra một miếng dán chống ngáy độc đáo có tên là Snorlax.
0: Snorlax được thiết kế dưới dạng miếng dán co giãn, được làm từ những loại vật liệu an toàn. Sản phẩm này không hề gây kích ứng da, có thể bóc dán nhanh gọn và cũng dễ dàng lột ra, kể cả khi dán đè lên râu. So với nhiều sản phẩm chống ngáy khác hiện nay đang có trên thị trường, miếng dán Snorlax hoàn toàn không tạo cảm giác cộm ngứa hay khó chịu.
1: Thêm vào đó, loại miếng dán này được cấu tạo 3 lớp chắc chắn. Lớp ngoài làm từ vải cotton 100%, tạo độ thoáng và nâng cao khả năng thở. Lớp giữa co giãn để cố định vị trí hàm. Còn lớp dính ở trong cùng lại được tích hợp công nghệ nano, giúp tạo độ dính vừa phải và thoải mái nhất ở trên da. Ban đêm, người dùng chỉ cần bóc miếng bảo vệ và dán vào hai bên má của phần quai hàm là đã có thể yên tâm đi ngủ. Hai miếng dán Snorlax sẽ cố định hàm của người dùng ở vị trí lý tưởng như khi còn thức. Do đó mà vùng hầu họng không bị tụt xuống, giảm thiểu rung động đường thở và từ đó tiếng ngáy cũng không còn phát ra nữa.
0: Thêm vào đó, với kích thước nhỏ gọn, người dùng có thể mang chúng đi khắp mọi nơi, ngủ ở mọi tư thế mà bạn cảm thấy thoải mái và không hề bị cản trở và tốn công lau rửa hay lắp đặt gì cả. Tất cả những gì cần làm là bóc ra, dán lên và đi ngủ, thật nhanh chóng và tiện lợi. Với mức giá chừng 35 Mỹ Kim cho 60 miếng, tương đương 30 đêm sử dụng, Snorlax thực sự sẽ tốn khá nhiều tiền của người dùng mỗi tháng. Tuy nhiên, các khách hàng có thể mua theo combo để có giá tốt hơn, rồi tích trữ, dùng dần, hoặc chia sẻ với người thân và bạn bè. Hiện nay trên Kickstarter đang có những deal giá tốt dành cho khách hàng mua nhiều miếng dán Snorlax.

0: Và thưa quý vị, chiếc xe bay đầu tiên trên thế giới sẽ được bán vào năm tới. Mẫu xe bay 4 bánh Paul V. Liberty sẽ xuất hiện trên thị trường vào năm tới. Theo Futurism hôm 6 tháng 3 đã đưa tin, Paul V. Liberty được trưng bày lần đầu tiên tại triển lãm xe hơi Geneva 2018 tại Thụy Sĩ, và công ty đang nhận đơn đặt hàng trước cho mẫu xe. Nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch, công ty sẽ giao xe trong năm 2019.
1: Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu EASA và Ủy ban Hàng không Liên bang Mỹ FAA là cấp chứng nhận cho mẫu xe Paul V. Liberty được thiết kế với hai chỗ ngồi và sức chở hơn 908 kg. Paul V. Liberty có thể vận hành như là một chiếc xe hơi và máy bay, và mỗi chế độ có những tính năng khác nhau. Ở chế độ xe, phương tiện có tốc độ tối đa là 160 km/h và tầm hoạt động là 1.315 km. Ở chế độ bay, tốc độ cao nhất mà phương tiện có thể đạt được là 180 km/h, nhưng tầm hoạt động giảm xuống còn 500 km với nhiên liệu dự trữ đủ dùng trong 30 phút và chở một hành khách. Chủ sở hữu Paul V. Liberty bắt buộc phải có bằng phi công, cũng như có khoảng đất rộng hoặc là sân bay riêng rẽ để cất cánh. Theo TechCrunch, quá trình chuyển từ chế độ xe sang chế độ bay mất khoảng từ 5 đến 10 phút.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Ông Phú ngồi miên man suy nghĩ đến chuyện cũ rồi mới giật mình. Mãi đến ngày hôm nay, khi mà hai cái bóng trắng hiện ra ngoài sân ở trong đêm, với hình ảnh hai mẹ con dắt tay nhau trong sương mù, thất thiểu đi ra khỏi cổng nhà ông, thì ông mới giật mình nhớ đến câu chuyện cũ. Ông buộc miệng lẩm bẩm một mình:
1: hay là hai mẹ con nó về nó báo quan đây.
0: Bà Phú đang ngầm thiêu thiêu ngơ ngác quay lại hỏi chồng mình:
2: hai mẹ con nào?
0: Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ, cho nên ông làm bộ nói lảng qua chuyện khác. Ông thản nhiên nói:
1: bà chưa ngủ hả? Tôi thì mới chợp mắt là cứ nằm mê liền à.
0: Bà Phú mới ngồi dậy bấn tóc rồi bùi ngùi lên tiếng nói:
2: Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang nhớ đến cái con bé gì trên phố huyện, cái dạo mà ông mê đi hát cô đầu đấy, đúng chưa? Ông ngủ với nó, rồi nó có mang, rồi nó về làng tìm ông, mà ông nhất định không ra gặp, có đúng thế không?
1: Sao bà biết vậy?
2: Tôi thì tôi biết từ dạo ấy cơ. Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. Ông thật là ác. Con ông mà ông còn bỏ. Con bé nó bụng mang dạ chửa, lang thang đầu đường xó chợ, không cơm ăn, không áo mặc. Tất nhiên là nó đẻ non rồi. Hai mẹ con nó cùng chết đói ông à. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó? Tôi không có muốn ông thức tức. Con gái của tôi nó phải gánh chịu.
0: Ngừng một lát, cốt để cho chồng suy nghĩ thêm, bà Phú lại lên tiếng nói tiếp.
2: Đấy, thằng Long nó trách ông đấy. Cho nên hôm nó có dịp lên phố huyện, tôi bảo là nó cố tìm cái con bé ấy để dúi cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu mà tìm.
0: Ông Phú nằm yên không biết trả lời sao. Tới giờ này ông vẫn chưa cảm thấy hối hận bởi vì đã xử bạc với cô Tuyết. Ông chỉ sợ hồn ma hai mẹ con về báo oán mà thôi. Ông lên tiếng tự bào chữa.
1: Bà nói tôi ác thì cũng quen cho tôi. Cái hôm nó về chờ tôi ở góc đa ngoài đồng á, tôi không ra là bởi vì đã chắc gì cái thai trong bụng của nó là con tôi đâu. Mà đào rượu ở nhà cô đầu thì bà biết mà. Nay thì tiếp người này, mai thì tiếp người khác, biết nó có chữa với ai.
0: Bà Phú không nói nữa. Chuyện này bà đã giấu kín bao nhiêu năm, bà vẫn thầm trách chồng là người tàn nhẫn. Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm vào những cái xấu của ba tụi nó, nhất là cô con gái. Bà ngồi dậy đẩy cái liếp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn lùa vào. Nhưng mà trời vẫn còn tối quá cho nên bà lại hạ xuống. Làng xóm vẫn còn im lìm ngủ yên. Gà thì chưa gáy tiếng nào, dưới bếp thì chưa có tiếng động, chứng tỏ là chị Thuần chưa dậy để pha trà. Bà Phú buồn rầu bước xuống bưng cây đèn ra ngoài hiên để xuống bếp. Bà lên tiếng nói:
2: Thôi, ông ngồi một tí để lấy sức đi. Tôi đi xuống tôi đun ấm nước đây.
1: Sao không kêu con Thần nó dậy nó nấu cho?
2: Còn sớm mà, để cho nó ngủ. Đằng nào thì tôi cũng dậy rồi.
0: Bà bước ra ngoài, ông Phú nằm một mình nhớ lại từng chi tiết cái hôm mà Long trao cho ông tờ giấy, rồi thúc giục ông ra góc đa để gặp Tuyết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua bây giờ bỗng sống lại trong ông. Nhưng mà để tự an ủi và khỏi ái nái, ông lại lẩm bẩm:
1: Chắc gì cái đứa nhỏ là con của mình đâu.
0: Ông vừa dứt lời thì bỗng thấy một cơn lạnh từ trên vách ùa xuống như gió bấc mùa đông. Lập tức con mèo của ông nó lại gào lên và lao mạnh vào liếp cửa sổ. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa liên hồi. Ông bắt đầu run lên bần bật. Tiếng gõ không phải ở trước cửa như đêm qua, mà ngay ở liếp cửa sổ sát cái giường của ông đang nằm. Ông rúng cả người lại cố nhích ra xa, rồi ú ớ lên tiếng gọi vợ. Con mèo thì nó vẫn cào mạnh, vẫn gầm gừ nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu nhưng mà cái cổ của ông dường như bị ai bóp lại khiến cho ông không thốt được tiếng nào, chỉ nghe tiếng âm thanh nghẹn nghẹn giống như người sắp sửa bị tắt thở. Tiếng gõ trên cửa sổ vẫn tiếp tục vang lên, rồi giọng một đứa con nít như tiếp tục rót vào tai của ông.
3: Ông ơi, cho con xin bát cơm, con xin ông bát cơm, con đói quá.
0: Ông Phú cố gắng lết hoài mới ra được mép giường rồi lăn đùng xuống đất. Ông lồm còm bò dậy thì ngoài cửa sổ lại có tiếng nói của một người đàn bà mà ông đã nghe đêm qua.
3: Về con ơi, về với mẹ, về đi con.
0: Mấy tiếng đó nó cứ lặp đi lặp lại rồi xa dần nhỏ dần cho đến khi ông không còn nghe thấy nữa. Ông hả miệng, tay ôm cái gối từ từ đứng dậy. Vừa lúc đó cánh cửa trước mở tung ra, ông la lên một tiếng sợ hãi. Nhưng đó là bà vợ của ông từ dưới bếp đi lên. Bà bực bội lên tiếng cằn nhằn ông.
2: Ông làm cái gì mà tôi giật mình đấy? Đêm hôm mà cứ hét lên ầm lè thế nào?
0: Thấy ông đứng như kẻ mất hồn giữa nhà, bà lại lên tiếng hỏi tiếp.
2: Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao?
1: Mẹ con nó mới hiện về bà ơi.
2: Hiện về đâu? Bình tĩnh cái đã nào.
1: Nó đứng ở chỗ cái cửa sổ. Tôi sợ quá. Tôi phải ngồi dậy chạy xuống bếp tìm bà. Bà có nước cho tôi ly nước rồi bà.
2: Tôi đang đun nước đây. Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi. Thôi, xuống bếp uống tạm miếng nước mưa đi vậy.
0: Vừa nói bà vừa quay ra ngoài. Ông Phú lật đật lẻo đẻo đi theo sau. Nhưng khi ra thềm nhà, ông Phú khựng ngay lại, bởi vì dưới ánh trăng mờ, ông thấy hai cái bóng trắng, hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân lầm lùi đi ra ngoài ngõ. Ông giật giật tay của bà Phú chỉ ra cổng và hoảng hốt kêu lên.
1: Đó, tôi nói kìa, bà thấy hai mẹ con của nó không?
0: Bà Phú nhìn ra rồi lắc đầu. Giờ này bà mơ hồ đoán là hồn ma của hai mẹ con về chọc ghẹo chồng bà. Nhưng mà đồng thời bà cũng tin rằng có thể đầu óc của chồng bà đang bị khủng hoảng trầm trọng, cho nên có ít thì xích ra nhiều. Người hoảng loạn thì rất dễ thấy ma, bởi vì nhìn thấy cái gì cũng tưởng là ma. Bà thở dài chán nản lên tiếng nói.
2: Ôi giời ơi, tôi có thấy cái gì đâu.
0: Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng chó tru lên thảm thiết, rồi nó gầm gừ, sủa inh ỏi. Rồi cứ thế xa dần và nhỏ dần cho đến khi im hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm. Ông Phú lại run run nói.
1: Tôi nói đó.
0: Vào tới bếp, ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa uống ừng ực, rồi lắc đầu mệt mỏi nói với vợ.
1: Bà ơi, chắc là phải bán cái căn nhà này đi chỗ khác rồi bà ơi.
2: Ông bảo cái gì? Bán nhà? Mồ mả tổ tiên của ông ở cả đây mà, bán nó sao được? Với lại, nếu quả thực là ông thấy ma đó, thì ma đi theo người, ông đi đâu cho thoát chứ?
0: Đối với ông Phú lúc này thì mồ mả tổ tiên không còn quan trọng nữa, và cái căn nhà đồ sộ này ông cũng không thấy tiếc nữa, bởi vì ông sợ quá sức rồi. Đi đâu cũng được, miễn là hai cái bóng trắng kia đừng rượt theo quấy phá ông. Ông lắc đầu nói với vợ.
1: Tôi không có ở đây được nữa bà ơi. Nhà này bây giờ nó là nhà ma rồi. Ở với ma làm sao tôi ở được bà?
2: Thôi được rồi, hay là như vậy đi. Ông sang ở tạm bên thằng Long vài hôm xem sao.
0: Bà Phú đưa ra đề nghị này là một sự bất đắc dĩ, bởi vì sợ chồng khủng hoảng quá mà kiệt sức, chứ trong thâm tâm bà không muốn mang phiền toái sang nhà của con trai. Vợ chồng của nó bận buôn bán, lại vướng hai đứa con còn nhỏ. Chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ la ầm lên như vậy thì chỉ làm khổ đứa con trai và hai đứa cháu nội mà thôi. Riêng ông Phú nghe bà nói thì gật đầu đồng ý liền.
1: Vậy để tôi qua ở với thằng Long nha. Chứ ở bên này chắc tôi chết quá bà ơi.
0: Bước qua ngày thứ ba, ông Phú hốc hác thấy rõ. Hai đêm thức trắng, ban ngày cố ăn hai chén cơm mà nuốt không vô. Người của ông phờ phạc, hai mắt trũng sâu, không còn thần khí. Bước đi lảo đảo như sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào. Với ông bây giờ sao mà ban ngày đi nhanh quá. Cứ đến lúc mặt trời lặn là ông bắt đầu sợ. Bà Phú kêu cô Nhàn chạy đi gọi Long để bàn cái việc đón ông Phú qua ở tạm bên đó. Nhưng mà hôm đó Long lại lên tỉnh chưa về, còn bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà của con gái thứ hai là Kim, bởi vì tin vào cái lực vay trả, cha ăn mặn con khát nước, cho nên bà rất lo cho hai cô con gái. Ở nhà một mình, ông Phú đăm chiêu đi tới đi lui trên sân gạch, chợt nghe tiếng quạ kêu ở trên nhành cây xoan. Ông giật mình nhìn lên, vẫn cái con quạ đen đậu chỗ cũ nhìn ông như thách thức. Ông lại lượm cục gạch quăng lên, nó kêu mấy tiếng ai oán rồi bay vụt đi. Một lúc sau tình cờ nhìn lại, ông lại thấy nó đậu ở chỗ cũ. Ông bực lắm nhưng mà cố lờ đi, không thèm để ý đến nó nữa. Ông thơ thẩn đi ra đi vào, cả ngày chỉ hút thuốc lào và uống nước trà, cơm canh nuốt không vô được. Bên cạnh ông chỉ có con mèo đen làm bạn đồng hành, không rời ông một bước. Buổi trưa ông nằm trên cái võng căng ở đầu nhà, con mèo nó cũng nhảy lên nằm gọn trong lòng của ông. Cách đầu nhà khoảng 20 thước có một cái ao nhỏ mà diện tích chỉ bằng 2 cái chiếu. Ông đào cũng cả chục năm để thả cá giống xuống nuôi. Con mèo nó đang nằm trên bụng ông, đột nhiên nó lại nhe răng gào lên rồi thét xuống, phóng vọt lại phía cái ao. Ông Phú giật mình xoay người té bịch xuống đất. Ông run rẩy nằm yên nhìn con mèo đang vùng vẫy gầm thét dù chẳng thấy ai bên cạnh nó. Ông biết là hồn ma của hai mẹ con đang ở đó, chỉ cách ông 20 thước, và con mèo trung thành của ông đang gắng sức ngăn cản hai bóng ma không cho tiến về phía ông. Ông toát mồ hôi muốn chạy vào nhà nhưng mà không ngồi dậy nổi. Rồi đột nhiên con mèo nó rớt xuống ao, nó cố vùng vẫy ngôi lên, nhưng rõ ràng hình như có những bàn tay vô hình dìm nó xuống, khiến nó cứ ngôi lên rồi chìm xuống. Rồi trong khoảnh khắc, con mèo bị ngộp nước không còn cử động được nữa. Ông Phú nằm im khá lâu, sợ hãi không đứng dậy nổi. Con mèo của ông nó đã chết đuối dưới ao. Tim của ông thắt lại, mồ hôi toát đầy người. Ông vừa tiếc con mèo vừa sợ cho mình. Mấy phút sau, ông mới vịnh tay vào cột nhà đứng dậy. Ông mở lớn mắt, từ từ tiến lại bờ ao, khom người vớt xác con mèo lên, rồi thơ thẩn bước những bước không hồn vào ngồi ở trên nền cỏ dại. Ông mệt mỏi cất tiếng gọi.
1: Thần ơi Thần.
0: Ông gọi 2-3 tiếng, chị người làm mới nghe thấy chạy lên. Chị hốt hoảng nhìn con mèo ướt nằm chết bên cạnh ông. Con mèo có sức khỏe dai lắm, ở nhà quê muốn giết được con mèo thì chỉ có cách trấn nước nó thôi. Chị người làm ngơ ngác hỏi ông.
2: Ôi trời ơi, ông ơi, tại sao ông giết con mèo hả ông?
1: Tao đâu có giết nó đâu, mà giết chứ không phải tao giết.
0: Chị người làm trố mắt nhìn ông vì không hiểu ông nói cái gì. Chị đứng thật ngần một hồi rồi mới lên tiếng nói.
2: Trời ơi, không có con mèo thì chuột nó tha hồ mà lộng hành đấy ông ơi. Con đem con chôn con mèo ông nhé.
1: Đem nó chôn đi.
0: Từ đó cả ngày ông thơ thẩn như người mất hồn, đi tới đi lui ở trên hè, nói lảm nhảm những câu vô nghĩa. Mất con mèo, ông cảm thấy như mất một người bảo vệ an toàn. Hồn ma đã giết được con mèo thì cũng có thể giết được ông. Nhớ lời vợ dặn, xế chiều ông lại ra nghĩa trang phía sau nhà, thắp nhang khấn vái và chuẩn bị đi ngủ sớm để lấy sức. Người cứng đầu tới đâu, gặp lúc nguy khốn, cũng phải bám víu vào lời cầu nguyện. Ông còn nhớ bà Phú trước khi sang nhà con gái đã lên tiếng dặn ông.
2: Ông này, ông ở nhà, ông cứ đi ngủ sớm đi nhé. Tôi sang cái kim một lát rồi tôi sẽ về ngay.
0: Ông cũng có cái ý định đi ngủ sớm bởi vì ông suy nghĩ là hồn ma nó chỉ quấy phá vào lúc gần sáng. Trưa nay cụ Lan Triệu đã đến bắt mạch cho ông, cắt cho ông 7 thang thuốc bổ và dặn ông nên ngủ sớm để lấy sức, bởi vì khi thiếu ngủ người ta dễ sinh ra hoảng hốt. Ông Phú nói gì thì nói, cụ Lan Triệu dứt khoát không tin là trên đời có ma, mà chỉ quả quyết là cơ thể của ông suy nhược quá cho nên bị những cơn ác mộng làm khổ trong giấc mộng. Cụ lên tiếng nói với ông.
4: Ma chứ quỷ gì, còn là mấy cái chuyện quan đường thôi. Tôi năm nay ngoài 70 rồi, chưa có biết mặt mũi con ma nó ngang dọc sao hết trơn á. Ông cứ ăn ngủ điều độ đi cho lấy lại sức. Lúc đó rồi ma nó thấy ông nó cũng chạy mà.
0: Ông Phú bực mình lắm nhưng mà cũng đành chịu, bởi vì không làm sao chứng minh được. ông cũng mong là cụ Lan nói đúng, chứ nếu mà tình trạng này kéo dài thì không sớm thì muộn ông cũng sẽ chết vì kinh sợ hoặc là kiệt sức. Từ trong nhà cầm bó nhang đi ra vườn sau, ông Phú đột nhiên nghe con quạ trên cành cây kêu mấy tiếng, rồi nó lại bay theo ông, đậu trên cái cành vườn cây ở trên đầu ông. Ông nhìn lên, vừa bực bội vừa hoang mang, miệng cào nhào xua tay đuổi nó đi, nhưng mà con quạ lì lợm đứng yên nhìn ông. Ông thở dài cúi xuống, cố gắng lờ đi và tiếp tục bước xuống con dốc lần ra nghĩa địa. Ông cần cầu xin tổ tiên phù hộ để ông và con cháu có thể ở lại căn nhà hương quả, nối tiếp nhang khói để thờ phụng tổ tiên. Con quạ ở trên cành bưởi, nó kêu một hồi dài rất ai oán, rồi nó vụt bay đi mất. Ông ngơ ngác nhìn theo và từ đó không thấy nó trở lại nữa. Nhưng mà đột nhiên ông bỗng giật mình, sợ hãi, bởi vì khi còn cách nghĩa trang khoảng mấy chục thước, ông thấy hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang ngủ trên phần ngôi mộ trong làn khói xanh bao phủ dày đặc. Lạ nhất là bao nhiêu cây nhang, dù không ai thắp, nó đều bốc khói mờ mịt, khiến cho hai bóng người áo trắng lúc ẩn lúc hiện, khi còn khi mất. Ông run rẩy bước lùi lại, lưng đập mạnh vào gốc cây, bó nhang rớt xuống đất lúc nào không hay. Ông dụi mắt và nhìn lại thì không thấy hai cái bóng trắng đâu nữa. Làn khói dày đặc lúc nãy bốc lên trên những ngôi mộ bây giờ cũng không còn nữa, không còn dấu vết gì để lại hết. Ông ngơ ngác và mừng rỡ vì đoán đó chỉ là ảo giác do cái nỗi sợ trong lòng tạo ra. Ông cúi xuống lượm từng cây nhang lên, lưỡng lự mấy giây rồi quay vào nhà, không dám đi ra nghĩa trang nữa. Để thử lại cho chắc ăn, ông xuống bếp đưa bó nhang cho chị Thuần và lên tiếng nói:
1: Mày ra cắm mỗi cây mã ba cây nhang giùm tao, rồi thắp lên nghe không?
5: Hôm nay là ngày gì mà thắp hương ở ông?
1: Thì nhớ ông bà cha mẹ thì đốt nhang chứ ngày gì mày? Mày thì hay có cái tật hỏi lung tung. Đi làm
5: vâng,
1: liền
5: vâng,
1: đi.
5: Vâng, con đi đây.
0: Chị Thuần là người thích nói chuyện, nhưng mà biết cái tính ông Phú là người nóng nảy cho nên không dám nói, mặc dù chị thấy ông rất vô lý. Những người nằm trong nghĩa trang kia tuy là dòng họ của ông, nhưng mà đâu có liên quan gì đến chị. Ông nhớ đến tổ tiên, tại sao ông không tự mình ra đó thắp nhang mà lại kêu chị đi? Có điều hai hôm nay chị thấy ông lẩn thẩn giống như người mất hồn, mặt mũi hốc hác, bơ phờ, cho nên chị cũng thông cảm, bởi vì biết ông đang đau nặng, thậm chí phải đón thầy thuốc bắc đến tận nhà bắt mạch và hút thuốc cho ông. Sáng nay chị nhớ chị đã hỏi bà Phú.
5: Ông ốm hả bà? Bệnh gì bà có biết không bà?
0: Bà Phú phân vân chưa biết trả lời ra sao thì chị người làm lại lên tiếng nói tiếp.
5: Hay là ông bị ma đè đấy bà?
0: Bà Phú nghe nói như vậy thì giật mình, sợ tiếng đồn sẽ lan ra ngoài cho nên bà gạt đi.
5: Bà với quỷ cái gì? Trái gió trở trời, ốm đau là chuyện thường.
0: Dứt lời bà quay vào trong buồng, rồi bà mới hỏi chồng.
5: Hai mẹ con nó chôn ở đâu? Ông có biết hay không? Hay là ông chịu khó lên phố huyện hỏi thăm, rồi làm lễ phát tang, cầu siêu cho mẹ con nó?
1: Thôi đi, cầu với đạo cái gì? Tôi đã nói là chắc gì là con tôi mà mình phải bận tâm.
0: Bà Phú chán nản bước ra, dục giả nhàn và hoành lên đường và dặn chị Thần ở nhà phải thường xuyên để ý coi chồng bà có cần cái gì hay không. Chị Thần cầm bó nhang đi ra, ông Phú thì lấm lét nhìn theo và bước theo sau, nhưng mà núp ở một gốc cây xa theo dõi. Tuyệt nhiên không thấy có chuyện gì xảy ra hết, hai bóng ma không hề xuất hiện. Như vậy rõ ràng là lúc nãy chắc ông sợ quá rồi trông gà quá cuốc, chứ đâu có hồn ma hiện ra giữa ban ngày. Ông chờ chị Thuần đốt nhang khắp lượt quay vào, ông chạy nhanh vào trước để chị Thuần đừng nhìn thấy ông đi sau núp ở đằng sau cây bưởi. Con quạ nó đậu trên cành bưởi ngay đầu ông mà ông không để ý, bởi vì trời đã nhá nhem tối. Khi thấy ông bỏ chạy vào nhà, nó mới kêu lên mấy tiếng làm ông giật mình cào nhào lên tiếng chửi. Ông lên hè ngồi hút thuốc lào rồi vào buồng, rồi ông giật mình kinh hãi muốn đứng tim. Khi thấy con quạ đen nó đậu ngay trên cánh cửa sổ ở đầu giường ông rút cái chiếc guốc ra chọi nó kêu lên mấy tiếng rồi bay đi. Ông hạ cái liếp xuống rồi lên giường ngủ, lúc trời bên ngoài vẫn còn sáng rõ. Vợ ông vẫn chưa về, lại không có con mèo ở bên cạnh, ông cảm thấy căn buồng âm u bao trùm một nỗi sợ hãi đến rợn người, mặc dầu trời chưa tối hẳn. Ông nằm thao thức một hồi thì trời đột nhiên chuyển mưa, ở bên ngoài không gian tối sầm và gió nổi vùng vụt rờn rợn trong các khóm mây. Lẫn trong tiếng gió rít, ông bỗng nghe văng vẳng có tiếng nói âm u của hai mẹ con ở bên ngoài cửa sổ, lúc nghe được lúc không nghe được.
3: Con ơi, về với mẹ, con ơi.
0: Bàn tay của ông bắt đầu run lẩy bẩy. Ông kéo cái mền lên phủ kín mặt và nín thở chờ đợi những phút giây kinh hoàng sẽ tái diễn giống như những hôm trước. Trong khoảnh khắc, mưa trút nước như xối và từng tia chớp chói lòa như giận dữ sau cả một tuần nắng gắt. Nước chảy ào ào trên mái ngói, gió thổi hất từng đợt nước vào liếp cửa. Ông Phú nghĩ đến vợ ông đang ở bên nhà con gái, không biết là chừng nào mưa mới dứt để về với ông. Nằm một hồi không nghe tiếng hồn ma nữa, ông lấy hết can đảm bước xuống dặn đèn thật lớn để trên cái bàn kế đầu giường, nơi mà con mèo thường ngủ. Nhưng mà gió lùa qua kẽ vách liên hồi làm cho ngọn đèn nó cứ chập chờn như muốn tắt. Ông lại bưng cây đèn lên, nhìn quanh tìm một chỗ khuất gió. Đang lời quầy giữa nhà thì có tiếng gõ cửa thình lình. Ông hốt hoảng la lên một cái, quăng luôn cây đèn xuống đất, rồi mò mẫm bước lùi lại giường ngồi phịch xuống. Mới khoảng 7 giờ tối, gà chưa lên chuồng mà sao hồn ma nó đã về gõ cửa. Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn, rồi tiếp theo sau là giọng của chị người làm lẫn trong tiếng gió.
6: Ông ơi, con đi ông ơi, Thuần đi, mở cửa cho con với ông.
0: Ông Phú hoảng hồn đặt tay lên ngực rồi đứng phắt dậy. Ông tiến ra tháo cái then cửa. Một luồng gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa tạt nước vào mặt ông. Chị người làm chạy vọt vào khép cửa lại. Nước mưa ướt đầm đìa trên mái tóc, trên mặt và lan xuống áo. Chị hổn hển lên tiếng nói.
6: Ôi trời ơi, sao ông không thắp đèn lên để tối thế này? Con lên hỏi ông ấy là có cần sang nhà cô Kim để đón bà về hay không? Hay là để bà ngủ ở bên ấy ạ?
0: Ông Phú đang muốn giấu chuyện hồn ma và lại càng không muốn người làm và các con biết là mình đang sợ hãi bóng đêm, cho nên ông ú ớ đáp.
1: Không biết là bà của mày muốn đi về hay là ở lại đây nữa?
6: Bà con thì chắc muốn về đấy, nhưng mà mưa gió thế này thì chắc bà chả dám về một mình đâu. Không, nếu mà con không đi đón ấy thì chắc bà ngủ bên ấy luôn đấy.
1: Thôi nếu vậy mày... Mày chịu khó qua bên đó đón bà mày về nha. Tại tao cũng có chuyện cần nói với bà mày.
0: Chị thường quay ra cửa nhìn trời mưa mà ái ngại, nhưng mà chị đành xuống nhà lấy áo mưa, đội mưa để ra đi. Ông Phú trở lại giường, ở bên ngoài từng tia chớp vẫn chói lòa, soi rõ căn buồng âm u của ông. Ông vừa kéo cái mền lên ngực thì lại có tiếng gõ cửa ầm ầm. Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa là ông muốn đứng tim. Ông ngẩng đầu lên hoảng hồn, nhưng mà lại nghe cái giọng chị Thừng vọng vào.
6: Ông ơi, ông đừng ngủ vội ông nhé. Bà dặn là ông phải uống thuốc đã. Thuốc con đã sắc rồi để ở dưới bếp đấy. Độ nửa giờ nữa là ông rót ra ông uống là vừa ông nhé. Nửa giờ thôi ông ạ, đừng để lâu quá nó cạn hết đấy. Bà lại mắng con đấy. Thôi con đi đón bà đây nhau.
1: Nè, ráng đi nhanh lên nha mày.
6: Vâng, nhưng mà trời mưa to như thế này thì chắc cũng gần nửa đêm bà và con mới về đấy. Ông uống thuốc đi rồi ngủ trước đi ông nha.
0: Nằm một mình, ông Phú lang mang nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ lại càng lúc càng tăng lên, bởi vì ông biết giờ này chỉ có một mình ông trong căn nhà rộng mênh mông. Bên ngoài tiếng mưa bỗng dạt hẳn, chỉ còn rớt nhẹ trên mái ngói, gió cũng ngừng theo, chỉ lâu lâu mới xào xạc qua những nhánh cây, những tàu lá chuối sau nhà. Hai đêm vừa qua, dường như ông không ngủ được chút nào, bây giờ đôi mắt cay xè, cứ mở ra nhắm lại vô cùng mệt mỏi mà không làm sao ngủ được. Nằm càng lúc càng mệt, ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu thuốc bắc, nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bỗng từ từ mở ra, tiếng bản lề chậm rãi kêu ken két. Một tia chớp sáng lòe kéo theo cơn gió cực mạnh đẩy tung cánh cửa chính, hất nước ào ào vào đến tận giường chỗ ông nằm. Ông Phú đưa tay vuốt mặt, trố mắt nhìn ra. Hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang từ dưới sân dắt tay nhau chậm rãi bước lên thềm. Nước mưa chảy ướt đầm, chảy từ đầu đến chân. Hai cái bóng trắng đó cứ lừ lừ tiến vào, đi thẳng về phía ông. Ông Phú mở mắt trừng trừng, miệng hả ra, ngã giật ra giường. Miệng vẫn mở lớn nhưng mà không nói và kêu được tiếng nào. Khi tới giường, hai cái bóng trắng bỗng thu nhỏ lại, chỉ giống như hai con chim sẻ bay lượn quanh ông, tỏa ra một sức nặng đè xuống khủng khiếp mà ông không tài nào vùng dậy nổi. Ông cảm thấy như có một tảng đá ngàn cân đè lên ông và một bàn tay bóp chẹt lấy cổ ông cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Một hồi lâu lắm ông mới tỉnh lại. Ông nằm im một lát, người nhẹ tân vì không bị bóng đè nữa. Ở bên ngoài trời vẫn mưa lâm râm. Ông thẫn thờ bước xuống giường lảo đảo đi lại phía đầu nhà. Chị Thuần đội mưa đi đón bà Phú đúng như lời chị dặn. Gần nửa đêm mới cùng bà Phú và thằng Hoành trở về. Nhàn thì ngủ lại bên anh chị Long vì mưa dài dai dẳng. Anh chị không cho Nhàn về vì sợ cô bị cảm lạnh. Đến nhà bà Phú không kịp thay quần áo ướt, chạy thẳng vào buồng xem ông Phú đã ngủ chưa. Bà ngạc nhiên không thấy ông chồng mình đâu cả. Bà bật hột quẹt lên châm đèn, nhưng mà cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy đâu nữa. Bà lo lắng nhìn quanh rồi cất tiếng gọi lớn:
6: "Ông ơi, ông đâu rồi? Ông đâu rồi hả ông?"
0: Không có tiếng ai trả lời hết. Chị Thuần từ dưới bếp chạy lên và lo âu cất tiếng từ ngoài cửa để bà Phú đừng la chị:
6: "Bà ơi, bà, lúc con đi, con đang sắc thuốc. Con dặn ông là độ nửa nửa giờ nữa thì ông xuống bếp rót ra rồi uống. Nhưng mà chắc ông ngủ quên. Ông để siêu thuốc cháy hết rồi bà."
7: Bà ông của mày có trong nhà đâu. Mày sang buồn cái nhà xem sao. Xem ông mày có. Hay là mày chạy ra ngoài nhà cầu xem."
0: Rồi bà gọi Hoành. Cả ba người sục sạo trong mọi ngóc ngách trong nhà coi ông Phú ngủ ở đâu. Tìm mãi tìm hoài mà gọi cũng không có ai trả lời. Bà Phú bắt đầu lo sợ. Trời mưa gió như vậy thì chắc ông không ra khỏi nhà. Huống chi mấy hôm nay ông đang bị khủng hoảng tinh thần. Đời nào mà ông dám đi đâu một mình giữa đêm khuya. Chị Thuần bưng đèn dầu lên buồng của ông bà Phú, vô tình đạp phải mấy miếng chai của cái chụp đèn lúc nãy. Nó bị bể trên nền gạch. Chị hớt hải chạy ra hè lớn tiếng gọi:
6: "Bà ơi, bà, con mời bà lên cây đây ạ."
0: Bà Phú cùng cậu con Út chạy lên, nhìn cái đèn dầu nằm ở trên giường và những mảnh thủy tinh tung té khắp nơi. Đôi mắt nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra trong căn buồng này lúc cả nhà đi vắng. Chị Thuần như sực nhớ lên tiếng nói với bà:
6: "Bà ơi, con quên nói với bà là hồi chiều ở nhà ấy, ông chấn nước chết con mèo rồi. Con hỏi ông thì ông bảo là ma giết nó chứ không phải ông ạ."
7: "Thật không? Ông của mày quý con mèo lắm mà. Tại sao lại giết nó?"
6: Con cũng đâu có biết đâu. Con đang ở dưới bếp thì ông gọi con ra đầu nhà và bảo con chôn nó đi. Ông dìm nó xuống dưới ao cá giống ấy bà."
0: Bà Phú không nói gì hết. Nếu quả thực như vậy thì chắc có lẽ chồng bà bị ma nhập thật rồi. Bởi không đời nào ông giết con mèo mà ông đã từng gắn bó với nó nhiều năm nay. Nghe chị Thuần nhắc đến cái ao cá giống, bà giật mình thảng thốt bưng đèn chạy vội ra đầu nhà xem ông có bị rớt xuống ao hay không. Chị Thuần và thằng Hoành cũng vội vã chạy theo, rồi cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm vì không thấy gì hết. Chị Thuần lên tiếng nói:
6: "Ao đông lắm ạ. Con nghĩ ông có ngã chắc cũng không sao đâu bà."
0: Bà Phú lại thở dài trở lại đứng trên thềm nhà rồi cất tiếng gọi bâng quơ:
6: "Ông ơi! Ông ơi! Ông ở đâu?"
0: Bà sực nhớ đến những câu chuyện kinh dị mà bà nghe hồi nhỏ. Hay là ma nó giấu người trong bụi rậm hay là dưới bờ ao. Ngày xưa thì bà không tin những chuyện hoang đường đó. Bây giờ bà tự hỏi biết đâu đó là những chuyện thật. Cả ba cái miệng cùng cất tiếng gọi khắp nơi, nhưng mà tiếng kêu của họ chỉ tan biến trong màn đêm âm u mà không thấy ai trả lời. Thật ra thì ông Phú không đi đâu hết. Trong lúc cả nhà nhốn nháo tìm thì ông đang ở ngoài nghĩa địa vườn sau. Tối nay, sau khi bị hai cái bóng trắng xuất hiện và đè lên người ông trên giường, ông ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy. Rồi ông thơ thẩn đi ra đầu nhà, lấy cái xẻng rồi lầm lũi tiến ra nghĩa địa. Mặc dù trời vẫn đang mưa rả rích, Bên cạnh ngôi mộ của cha ông còn một khoảng đất trống. Ông sắn cái nhát xẻng đầu tiên xuống đất, rồi cứ vậy hì hục đào dưới trời mưa phùn và gió bất thổi từng cơn buốt giá. Tuổi tuy đã cao, đất lại nặng vì biến thành bùn rít chặt vào lưỡi xẻng, nhưng đêm nay hình như có một sức mạnh phi thường nào đó nhập vào đôi cánh tay của ông, khiến chỉ một khoảng sau ông đã đào xong một cái quyệt hình chữ nhật cùng kích thước với những cái quyệt khác. Ông sẽ xây cho Tuyết, người con gái bạc mệnh mà ông đã hất hủi, một ngôi mộ giả trong nghĩa trang gia tộc để có thể trả món nợ tình năm xưa bây giờ đang làm ông hối hận. Trời đã tối hẳn, mưa lại tuôn xối xả, nhưng ông cứ cắm đầu hăm hở mà đào quyệt, sắn từng mảnh đất lớn hất lên hai bên, bắn văng lên cả mấy ngôi mộ xây bên cạnh. Nghĩa trang nằm ở thế đất trũng, nước ở trong vườn khi trời mưa nó cứ tiếp tục liên tục chảy xuống. Ông đào tới đâu, nước tràn vào quyệt tới đó. Người của ông ướt đẫm từ đầu. Ông không dừng tay, mà cũng không thấy mệt mỏi. Vợ con ông và chị người làm không bao giờ có thể hình dung ra được giờ này, giữa đêm khuya, ông ra nghĩa địa để đào quyệt, cho nên cả ba người cứ tìm quanh quẩn trong nhà, dưới bếp, ngoài sân, và vạch các bụi rậm trong vườn, coi ma có giấu ông ở trong đó hay không. Không thấy gì, bà Phú cầm đuốc chạy qua mấy nhà hàng xóm hỏi thăm. Bà hỏi thăm cầu mai thôi, chứ xưa nay mấy khi mà ông Phú qua chơi nhà hàng xóm, nhất là vào ban đêm. Đối với ông, đa số những gia đình láng giềng đều nể sợ, nhưng mà trong lòng họ không ưa ông, bởi vì ông vừa giàu vừa hết dịch. Họ không ưa mà chính ngay bản thân ông cũng không bao giờ thân thiện, bởi vì ông vẫn chủ trương không nên ngồi chung với những kẻ cùng đinh, chúng nó sẽ lờn mặt. Bà Phú vào gõ cửa mấy căn nhà lân cận, ai nghe hỏi cũng ngạc nhiên lắc đầu. Bà rơm rớm nước mắt cảm ơn hàng xóm rồi quay về. Cơn mưa vừa ngớt một lúc, bây giờ lại bắt đầu trở nên nặng hạt, hất từng đợt vào mặt bà. Bà nhảy mũi mấy cái rồi quay qua nói với chị người làm.
7: Thôi, ngủ lấy lại sức đi con ạ. Gần sáng đến nơi rồi. Ngủ đi, rồi mai mình tính. Dứt khoát là sáng mai thì ông mày chắc phải là sang ở tạm bên nhà thằng Long rồi.
8: Dạ vâng, con cũng mệt quá rồi ạ. Về mau đi bà, con đốt lửa con sưởi cho bà, không khéo cảm mất bà ạ. Tại bà với con dầm mưa cả ngày rồi. Ông đi đâu thì chắc là sáng mai rồi ông phải về thôi.
0: Bà Phú không nói gì nữa. Xưa kia chồng bà vắng nhà cả mấy ngày liền, bà có bận tâm bao giờ, bởi vì bà biết là ông lên phố huyện để vui thú cô đầu. Đêm nay thì bà lo lắng chỉ vì mơ hồ cảm thấy có chuyện bất thường đang xảy ra cho ông. Về đến nhà, bà thay bộ quần áo rồi vào buồng nằm lên giường, rồi cứ suy nghĩ mãi một câu hỏi trong đầu là chồng bà đi đâu giữa đêm về sáng như thế này. Bà nhớ lại, lúc nào cũng nghe ông nói là ông gặp ma, hay là thật sự ma nó đem ông giấu ở đâu? Nếu đúng như vậy thì đành phải đợi sáng mai, bởi vì ban ngày khi mặt trời lên, mai ma sẽ phải lui về cõi âm, chừng đó ông Phú sẽ tự tìm về nhà. Ở bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đặn trên mái ngói và trên những chòm cây rậm rạp ngoài vườn. Mệt quá, bà Phú ngủ quên lúc nào không hay. Không biết là bà ngủ được bao lâu, nhưng mà lúc giật mình tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng rõ, nhất là mưa đêm vẫn còn tiếp tục rơi. Bà đưa tay dụi mắt và ngạc nhiên vui mừng khi thấy ông Phú đang ngồi ở chân giường, ở bên ngoài cái bục màu trắng đục, xoay lưng về phía bà. Bà ngồi bật dậy và lên tiếng trách chồng.
7: Ôi giời ơi, ông đi đâu cả đêm mà tôi tìm mãi vậy?
0: Ông Phú vẫn ngồi im lặng không nói tiếng nào mà cũng không quay lại. Dáng điệu của ông gục xuống. Bà Phú lên tiếng gắt nhẹ.
7: Ờ hay, đi vào ngủ đi. Sao lại ngồi ngoài đấy cho mũi nó cắn à?
0: Vừa nói bà vừa đưa tay định kéo ông vào mùng, thì ông lẳng lặng đứng dậy, lủi thủi bước ra cửa. Bà bực bội tuột xuống giường và lên tiếng nói.
7: Ơ, ông đi đâu đấy? Còn sớm mà, sao không ngủ lấy một giấc đi đã?
0: Ông Phú vẫn không nói tiếng nào. Ông bước nhanh ra hè, rồi vòng ra hông nhà. Bà Phú xỏ đôi guốc chạy theo, thì ông Phú đã ra tới đầu nhà và đi ra vườn sau. Mặc dù đường trơn ớt, ướt tối tăm, lại thoi thoải dốc, rất dễ té trong những ngày mưa, nhưng mà tại sao ông Phú vẫn bước thoăn thoắt, dường như không muốn bà bắt kịp mình? Bà Phú ra tới hiên sau thì bóng của ông đã thấp thoáng ở cuối con dốc nối liền đường lên nghĩa trang. Bà bực mình toan quay vào nhà bỏ mặc ông, nhưng mà bà thấy tội nghiệp bởi vì bà biết chắc ông đang bị khủng hoảng tinh thần một cách trầm trọng. Bà thở dài lắc đầu rồi tìm cái gậy chống đi lần ra nghĩa địa để kéo ông vô ngủ. Nhưng mà ra đến nơi, trong không gian mờ mờ của buổi sáng tinh sương, bà nhìn quanh thì không thấy ông đâu nữa. Tiến sâu vào chút nữa, bà mới giật mình thấy đất bùn văng tung té, phủ lên cả mấy ngôi mộ cũ. Bà leo lên ngôi mộ thấp nhất và cất tiếng gọi.
7: Ông ơi, ông đâu rồi? Ông làm cái gì ngoài đây vậy ông ơi?
0: Không có tiếng ai trả lời hết, bà mở lớn mắt chăm chú nhìn quanh, rồi bà bỗng hét lên giữa không gian vắng lặng.
7: Ôi trời ơi, ông ơi, ông có sao không ông ơi? Trời ơi, sao ông đến nông nỗi như thế này ông ơi là ông ơi.
0: Tiếng khóc than thống thiết của bà tan nhanh trong tiếng mưa rơi và gió thổi.
7: Nhàn ơi, Hoành ơi, bố chúng con chết rồi, bố con chết rồi các con ơi, trời ơi, ông ơi, ông ơi.
0: Bởi vì bà đã thấy một ngôi mộ và một cái quyệt mới đào, nước ngập đầy tới miệng của cái chỗ đào, và xác của ông Phú, chồng bà, nổi lên bền trong đó. Thì ra, ông đã bị ngộp nước, chết đuối trong chính cái quyệt do chính tay của ông hì hục đào.

thưa quý vị, quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện ngắn Ba Kỳ mang tựa đề Hồn Về Trong Gió của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng tham gia cũng như cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Vâng, trong cái thời gian tới, chúng tôi sau khi mà sắp xếp được cái đường dây điện thoại nó ổn định thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Bởi vì máy móc bây giờ nó cũng già cỗi quá rồi, thưa quý vị, cho nên nó cứ bị rớt lên sụp xuống hoài, mong là quý vị thông cảm. Vâng, và thưa quý vị, thực hiện tiết mục này ngày hôm nay như thường lệ với Mỹ Tâm và Nam Phong, gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cái giọng của cô hơi khàn khàn, chắc có lẽ ngày hôm qua la hét dữ lắm. Ủng hộ đội nào mà la dữ vậy?
1: Đội Mễ.
0: cô có nói được tiếng Mễ không?
1: Chút thôi.
0: Dạ hả?
1: Mấy cái mà căn bản để em buôn bán mà, chủ yếu học để em buôn bán thôi. Nhưng mà em có mấy người bạn Mễ cũng chơi với nhau cũng mười mấy năm rồi anh. Từ lúc họ độc thân cho tới có chồng, có vợ, có con này nọ. Nhưng mà tụi em, họ cũng rất là thích bóng đá mà. Thành ra mình cũng là fan hâm mộ. Thành ra có những cái buổi như vậy thì tập trung đãi với nhau cũng vui.
0: Người ta nói tiếng Mễ, tức là nói chung là tiếng Spanish. Nếu mà học nói đó thì dễ lắm.
1: Dễ.
0: Người ta nói học khoảng chừng độ một năm là có thể nói được rồi, giao tiếp với người Mễ được rồi.
1: Em có cô bạn, con bé Diễm, nói cô bạn cho nó nhỏ hơn nhưng mà cũng chơi chung trong group. Nó lấy ông chồng Mễ hoặc Kinh đó, có 3 tháng thôi mà nó nói tiếng Mễ ào ào luôn.
0: Vâng, có cái người thì có cái năng khiếu về vấn đề ngôn ngữ, rồi cũng có người nói là cái vấn đề ngôn ngữ nó khó quá. Tôi không biết là tôi là một trong những cái người không có khiếu về ngôn ngữ. Chắc có lẽ là bởi vì ngày xưa ở Việt Nam tôi học tiếng Tây đó, nó khó quá, nó quần tôi quá, cho nên bây giờ nghe nói tới một cái thứ tiếng nước ngoài là tôi sợ. Mặc dù tiếng Anh thì mình tương đối tạm, mình giao tiếp được, mình nói chuyện bình thường, tức là nếu cần có thể cãi cũng cãi được. Nhưng mà cái đó là bởi vì cái thời gian mình sống nó lâu rồi nó quen dần và những cái ngôn ngữ đó. Còn nếu mà nói bây giờ ngồi học tiếng Mễ để mà nói được, không biết là có còn làm được nữa hay không. Ngoại trừ trường hợp là cô sống chung với người Mễ, thì cô tập nói thì nó sẽ mau hơn. Nó cũng giống như có những người ngày xưa ở Chợ Lớn ta vào trong khu vực đó sống rồi nói chuyện giao tiếp riết.
1: Dạ, thì họ nói tiếng Quảng
0: nói,
1: giỏi
0: nói tiếng Tàu được giỏi. Vâng, và thưa quý vị, ngày hôm qua thì có một số những cái đội banh phải ngậm ngùi chia tay. Thí dụ như đội Nam Hàn, cứ hễ cô thấy mà đội nào em nào mà thua 2 trận là thôi xong rồi đó. Thì những cái giải đấu, những cái trận đấu bây giờ nó bắt đầu, nó sẽ có những cái trường hợp mà đấu trùng giờ với nhau để tránh cái trường hợp bán độ hoặc là ghét đội nào thì cho đội đối thủ rồi được vào. Thí dụ như vậy. Thì
1: trong quá khứ có tình trạng bán độ không anh?
0: Bán độ hay không thì mình không biết, bởi vì cái này là quốc gia mà. Nếu mà nói những cái đội nhỏ nhỏ thì cái chuyện bán độ mới có thể nó có. Nhưng mà thí dụ chẳng hạn như là đặt trường hợp đội Mỹ với đội Iran đi, thí dụ vậy. Hai đội mà cùng bảng mà thi đấu đó, mà hai đội bị giống như là gần như là nó ở vào cái trường hợp mà thí dụ đội Mỹ và đội một đội nào đó, đội Mỹ và đội Anh đi, hai đội cùng điểm với nhau, tức là đội Mỹ ăn một trận, thua một trận và què một trận, thí dụ vậy đi. Thì lúc đó cái trận kế đó, đội Iran sẽ đá với một cái đội nào đó, đội Hà Lan chẳng hạn. Mà đội Hà Lan đó thì cũng trùng điểm với Mỹ, tức là ăn một trận, què một trận. Có nghĩa là bây giờ đó, đội Hòa Lan, đội Iran đó, họ chỉ cần để cho đội Hòa Lan què thôi, hoặc là đội Hòa Lan thắng họ, tại vì đội Iran họ đã thua hai trận rồi, họ biết chắc là họ không có vào được.
1: Ừ.
0: Cho nên bây giờ có thua thêm trận thứ ba này cũng chẳng sao, hoặc là què cũng không sao.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó nó, bởi vì họ ghét Mỹ mà, cho nên họ để cho cái tỷ số nó què, hoặc là họ cố tình họ để nó thua. Thì coi như là nếu mà tính ra thì lúc đó đội Hòa Lan đó sẽ thắng hai trận, phải không? Thắng trận đầu, què trận thứ nhì và trận thứ ba thắng.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là họ vào. Trong khi đó Mỹ đó đang tính bằng điểm là thắng một trận, què một trận. Thì bây giờ đó què thêm một trận nữa, có nghĩa là hai trận què, một trận thắng.
1: Trận thắng.
0: Trong khi bên kia hai trận thắng, một trận què, thì đội Hòa Lan sẽ được vào, đội Mỹ bị loại.
1: Yeah.
0: Mặc dù Mỹ chưa không có thua trái nào. Thì cái dòng loại mà nó tính điểm kiểu đó, nó sẽ có cái cách để mà đá trùng giờ với nhau, để hai bên không có thể nào mà biết được cái kết quả kia, để tránh cái trường hợp mà nước này nó ghét nước nọ, rồi nó thả cho nước kia vào, rồi nước nọ bị loại, vân vân. À, cái đó là ở cái tầm cỡ quốc gia, còn cái chuyện mà bán độ thì nó chỉ xảy ra ở trong một quốc gia thôi, đội này và đội kia. Bởi vì được trả tiền cho nên làm bộ đá nó dở để cho đội kia thủ về hoặc là đội kia thắng, vân vân. Tối ngày hôm nay thì đội Mỹ sẽ xuất quân lần thứ ba. Họ đã thắng hai trận rồi thì coi như là được vào vòng 32. Nhưng mà nếu mà thắng thêm một trận này đó thì tinh thần nó sẽ lại lên nữa. Đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một cái đội banh tương đối tạm được, nhưng mà người ta vẫn hy vọng đội Mỹ sẽ thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ tối ngày hôm nay. Tối ngày hôm nay sẽ có những cái trận từ trưa cho đến giữa chiều và buổi chiều. Đội Mỹ sẽ đá khoảng 6-7 giờ gì đó, tôi nhớ tính theo giờ California. Trong khi đó đội Nhật cũng sẽ đá vào cái ngày hôm nay, để xem coi đội Nhật có được vào cái vòng trong hay không. Họ đã thắng một trận, và không biết cái trận kia tôi không có theo dõi, không biết là cái tình hình của đội Nhật ra sao. Nhưng mà riêng đội Nam Hàn thì coi như là xong rồi. Họ đành phải ngậm ngùi từ giã thôi, không có được vào trong cái vòng 32. Chỉ còn một cái đội Á Châu là đội Nhật đó, hy vọng họ sẽ làm được một cái kỳ tích nào đó để vào được cái vòng 32. Vâng,
1: Nhật cũng hai lần thắng rồi anh.
0: Nếu mà hai lần thắng thì họ chắc chắn họ được vào. Tôi chỉ đơn xem được một lần mà họ thắng lớn đó, họ thắng cái đội nào đó. Nhìn thoáng qua thì thấy kết quả cũng như ngày hôm qua nó trên truyền hình, bởi vì chiếu trùng giờ cho nên họ chỉ chiếu, dĩ nhiên họ sẽ chiếu cái đội Mỹ Tây Cơ họ đá, còn đội Nam Hàn thì không được chiếu. Mà đội Nam Hàn thì chiều ngày hôm qua bị thua cho nên là phải cuốn gói đi về thôi. Bởi vì cái chuyện mà què với thua không thì không thể nào mà vào được ở trong cái vòng trong được. Đội Nam Hàn dường như là què một trận, thua một trận, và bây giờ thua thêm trận này nữa thì không còn cứu chữa được nữa. Đội Nhật thì nếu mà như cô nói họ thắng được hai trận thì họ sẽ vào.
1: Nhưng mà so cái cách đánh của Nhật với Hàn Quốc á, thì em lại thích cái cách của Nhật hơn.
0: Không, tại vì đội Nhật họ đá banh, họ chuyền, họ có chiến thuật, họ đưa banh. Trong khi đội Nam Hàn không biết vì lý do gì đó mà họ đá không có cái đội hình. Họ đá tức là có lẽ bị khớp hay sao đó mà cứ hễ banh xuống là cầu thủ Nam Hàn cứ đá thẳng lên trên sân của địch để cho mai rủi cái kiểu mà cái người tiên phong họ cắm đầu họ chạy. Thì cái phương thức đá mà không có chuyền banh, không có cái chiến thuật đó, nó không thể nào mà nó thắng được. Trong khi cái đội đối thủ họ đá bài bản đàng hoàng cho nên rốt cuộc thì đâu có thể nào mà thắng được. Trong khi đội Nhật đó họ đá thì cũng

0: Hàn Quốc mà anh, ông hình như ông này tên là cũng họ hình như họ Park ạ. Đó cũng vậy, cũng đi đấu cũng mấy lần nhưng mà thắng ở cái vùng Đông Nam Á thôi.
1: Thì đó, nếu mà vượt qua được khỏi cái đó thì có cái hy vọng là bước vào cái tầm cỡ quốc tế. Nhưng mà đội đội nữ Việt Nam thì may mắn là cũng ngấp nghé bước vào được cái vòng đá quốc tế, đá một trận hai trận gì đó, nhưng mà rất tiếc là không có đủ cái trình độ cũng như cái thể lực cho nên thua. Dường như có một lần đội nữ Việt Nam đụng với đội nữ Hoa Kỳ nữa thì phải, trong cái giải mà hồi 2 năm trước thì phải, túc cầu nữ thế giới là đụng nhầm một cái đội mà gọi là đội nữ hay nhất thế giới thì làm sao mà thắng được. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì quay trở lại với tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nói tiếp tục về vấn đề giáo dục. Giáo dục nó là một cái bài toán khá nhức đầu cho không những riêng về những cái người phụ trách về cái lĩnh vực giáo dục mà cho riêng từng cá nhân của những bậc cha mẹ. Ai cũng muốn con mình thành tài, ai cũng muốn con mình sau này có được một cái nghề nghiệp vững chắc, ai cũng muốn là con mình thậm chí nếu được thì có thể thành ông này bà kia. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh và mỗi trường hợp mỗi khác, cho nên chúng ta nhiều lúc cũng phải tùy theo cái hoàn cảnh. Chúng tôi có một người bạn, chị ấy muốn con của mình trở thành kỹ sư hóa học, nhưng mà con bé nó học, nó rén nó học, học được 1 năm rưỡi nó phải drop out và nó đi chuyển qua cái ngành khác, bởi vì nó học không nổi. Hoặc là cũng có những bậc cha mẹ muốn con cái học về cái ngành y khoa, nhưng mà đứa bé thứ nhất là nó không thích, thứ hai đó là y khoa thì học nó không có dễ, bởi vì từ ngữ y khoa nhiều lúc nó cũng rắc rối lắm, phải học những cái lớp ráp chữ cho những cái từ ngữ y khoa, rồi phải học cái này học cái kia. Chưa kể đó là nếu mà là con gái có thể nhiều khi mà đụng vào những cái vấn đề mà máu me gì khi mà đi thực tập đó, hay là mổ xẻ gì đó, thì có thể sợ, không có thích cái đó, cho nên ngay từ đầu đó nó đã không có cái tâm trí để mà nó cố gắng nó học, và cuối cùng thì cũng phải drop out. Cái điều đó thì thật sự ra nó cũng không có đến nỗi nào tệ lắm, nó chỉ mất cái thời gian của cái em đó mà thôi, bởi vì thay vì thí dụ học chương trình 4 năm, 18 tuổi xong high school, học 22 tuổi thì có thể ra trường, thì bây giờ nó bị mất đi 1 năm 2 năm, thì có thể là nếu mà nó qua một cái ngành khác mà thích hợp cũng chương trình 4 năm thì có thể năm 24 tuổi nó sẽ ra trường. Nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái sự khuyến khích của các bậc phụ huynh và nói cho con em mình hiểu, và lúc đó là ngay cả những bậc phụ huynh cũng phải bắt đầu tìm hiểu thêm về cái ý thích của con mình, xem nó thích học cái gì. Chứ thường thường nó khi mà người ta đã thất bại một cái gì đó, nó có một cái tâm lý nó có vẻ nó yếm thế lắm, nó tiêu cực lắm. Tại vì học cái ngành đó mình bỏ cả một năm mấy trời rồi, để cuối cùng mình phải học không nổi, mình drop out, lúc đó nó xuống tinh thần vô cùng. Cho nên phải được cái sự hỗ trợ cũng như khuyến khích của những bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ thì đứa bé nó mới vượt qua được cái tâm lý mà chán nản đó, để nó tiếp tục nó học một cái ngành mà nó thích và thích hợp với nó. Cho nên cái việc mà chọn ngành nghề, những cái nghề trên đất Mỹ đó, nó là một cái chuyện mà các bậc phụ huynh phải tìm hiểu và nghiên cứu. Thông thường đó, nếu mà là một bậc phụ huynh, ví dụ cô là phụ huynh, em cô, cháu cô, con cô, nó bắt đầu nó ở cái ngưỡng cửa nó ra trường high school và nó hỏi ý kiến cô là mai mốt

0: con nên học ngành gì thì cô sẽ trả lời nó như thế nào?
1: Mình chỉ riết nó thôi anh, xem coi nó yêu thích cái gì. Từ lớp 9 á, là mấy đứa cháu em ở nhà đó, thì khi mà tụi nó xong middle school đó, là em cũng hỏi tụi nó, thì ghi xuống, con ghi xuống là con muốn như vậy. Thì con thử con theo đuổi trong cái thời gian đó, chắc chắn sẽ có những cái gì nó sẽ liên quan tới cái ngành mà con yêu thích. Thì con xem coi trong cái khoảng thời gian mà high school của con đó, con có còn yêu thích nữa hay không. Nếu mà con yêu thích nữa, vẫn còn đam mê cái ngành mà mình yêu thích, thì khi mà xong high school thì con sẽ có một cái quyết định cho con nó dễ hơn. Còn như con không có lựa chọn được đó, con cứ phân vân ngành này ngành nọ, thành ra con sẽ không có được một cái sự quyết định cuối cùng. Để khi tới cái ngưỡng bậc giữa high school và đại học đó, thì lúc đó thì con sẽ bị chơi với. Đó là những cái lời em khuyên mấy đứa cháu. Thì nói chung là tụi nó cũng chọn được cho tụi nó, như cái thằng bé Alex là đứa cháu trai đầu tiên tụi em có, thì nó là học về computer science, thì nó rất là mê thích lắp ráp máy tính, rồi nó này nọ, thành ra bây giờ thì nó cũng ráp được mấy cái máy rồi, mặc dù cái ngành học của nó vẫn theo đuổi nó học, thì nó sẽ học lên nữa. Rồi năm nay là nó ra trường 4 năm, thì nó sẽ học lên nữa. Còn thằng bé thứ hai thì nó rất là mê cảnh sát, lúc nào cũng sưu tầm những loại súng, những cái xem những cái chuyên án này nọ, nó rất là thích cái đó. Thì ngày hôm qua nó, sau cái buổi học nó về, em nhìn nó không ra anh. Đầu thì bị cạo trọc hết luôn, hết thì kiểu mà kêu là hết số 0 á, mấy con vào trong tiệm con kêu hết số mấy, nó số 0. Cái đó là yêu cầu của cảnh sát, mà mặc đồ vest, nó mặc giống như mấy người mà investigator á, nó đi học thì cũng thắt cà vát. Thì mình thấy ok, nó thích cái ngành đó từ nhỏ, nó thích từ nhỏ rồi, thành ra nó cứ đeo đuổi thì ok, có thể là nó sẽ thành công trong cái ngành này. Rồi có đứa thì thích đi lính, thì nói chung là từ lớp 9 middle school là bắt đầu em hướng tụi nó để coi xem tụi nó đi theo những cái gì mà tụi nó yêu thích. Nó có thể nó thay đổi, có thể là hôm nay nó thích như vậy, rồi mấy tháng sau có thể nó thay đổi. Nhưng mà nếu mà nó cứ đeo đuổi suốt cái thời gian 4 năm high school của nó, thì đó là đúng là cái ngành nghề nó yêu thích rồi.
0: Vâng, đó là cái chuyện mà cô có đủ cái thời gian để mà cô dõi theo từng cái bước chân của những em như vậy. Nó phải có cái thời gian theo dõi. Và nếu mà được như vậy thì mình sẽ cảm thấy cái con đường của em đi nó đúng với sở thích, mà nó không có cái gì trở ngại đó. Thì mình khuyến khích các em. Nhưng mà cũng cái trường hợp mà cô theo dõi đó, mà rồi một đứa nó lại thích về vấn đề nghệ thuật, và lúc nào đầu óc nó cũng ở trên mây, thí dụ nó muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng đó, thì cô nghĩ cô có khuyến khích nó không?
1: Cũng được anh. Em có thằng cháu họ, nó tên là Andrew, thì nó rất thích học họa. Hiện nay nó đang học năm cuối của San Jose State, cũng về họa. Thì em nói là cái ước mơ của con là gì, thì chắc chắn là ước mơ làm họa sĩ rồi. Thì bây giờ cái họa này con, nó có nhiều cách, vô trong đó học rồi mình mới biết nó có nhiều cái lắm anh, chân dung rồi truyền phái này truyền phái nọ. Nhưng mà nói chung là con giữ được cái đam mê của con thì con cứ theo. Thì nó sau này nó tốt nghiệp ra đó, thì cái em không biết nó làm cái gì nó sẽ thành công, nhưng mà nó đeo đuổi thì mình vẫn ủng hộ nó thôi anh. Bởi vì mình biết cái con đường đó nó sẽ không có êm ả như những cái đứa mà nó làm được nhiều tiền hơn, giống như về những cái ngành bác sĩ hay là IT hay là computer science. Nhưng mà cái đam mê, mà nó có cái đam mê của tuổi trẻ của nó, mà nó đeo đuổi suốt 4 năm học đại học luôn, mà nó vẫn yêu thích cái ngành đó thì cũng ok. Còn thằng cháu Kevin thì lại là thích làm phi công, thì một năm trời thất nghiệp, cũng San Jose State tốt nghiệp ra, rồi cũng ở nhà, cũng không có làm gì, rồi đi làm này nọ thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã được hãng United Airlines cho đi training Urban Texas, thì chuẩn bị là sẽ mặc đồ phi công đây. Đó, thành ra có những đứa nó giữ cái đam mê của nó, mặc dù nó bị chặn lại ở một cái khoảng nào đó, khi mà nó tốt nghiệp nó chưa tìm được công ăn việc làm, nhưng nó vẫn giữ cái đam mê. thì mình cũng nên động, cũng như là khích lệ nó, những cái đam mê đó.
0: Giữa hai cái ngành họa sĩ và phi công đó,
1: yeah,
0: thì cái anh mà phi công đó, anh vẫn có cái cơ hội tìm được việc làm, mà thậm chí mức lương cũng khá, cũng cao, rồi thỏa mãn cái tâm lý mà là
1: bay bổng
0: trên trời tối ngày sáng đêm.
1: Uh-huh.
0: Thì cái đó nó cũng là một cái nghề tương đối là không có khó để mà tìm được cái công việc làm. Nhưng mà đối với một cái người họa sĩ đó, gần như đó, nó là một cái công việc độc lập. Nó là một cái công việc sell business. Và cái business này mở ra đó, không ai biết đến, bởi vì tên tuổi mình chưa có mà. Cho nên cái ngành này đó, dĩ nhiên nó cần phải có cái sự đam mê thì mới học, mới khá được. Nhưng mà theo ý tôi đó, thì thứ nhất đó, các bậc phụ huynh nên research, nên tìm hiểu, xem trong tương lai, thí dụ cô có thể vào Google, cô đánh, cô nói là trong tương lai thì những ngành nghề nào là được tìm công việc dễ nhất và có nhiều tiền nhất, thí dụ vậy, thì họ sẽ đưa ra cái câu trả lời cho cô, để mà cô nắm rõ, thí dụ là ngành bác sĩ, hay là ngành viết về những cái thảo chương, về các lập trình cho những cái máy tính, hoặc là software engineer, hay là về IT vân vân, hoặc là thậm chí là về cái vấn đề mà trí khôn nhân tạo hiện giờ nó đang phát triển vân vân, thì họ sẽ đưa ra một loạt những cái câu trả lời, để rồi từ đó đó mình gặp cái trường hợp giống như ông họa sĩ Tí Hon trong tương lai đó, thì mình có thể, mình cũng khuyến khích chứ mình không có bác bỏ cái chuyện đó, đó là cái sở thích và cái đam mê của nó mà. Nhưng mà mình phải giải thích cho nó biết nó là cái ngành này nó như thế nào khi mà con theo đuổi, và đưa ra những cái thí dụ, những cái hình ảnh về những người họa sĩ nổi tiếng, xem cái trường hợp của họ như thế nào, để rồi cho nó hiểu rằng cái ngành này nó không phải là một cái ngành nó có thể giúp cho người ta sống được. Ông họa sĩ nào cũng nghèo hết. Nó cũng giống như là cái ngành nghệ thuật là ca sĩ đi. Ca sĩ ở vào cái môi trường mà có cái môi trường hoạt động thì có thể lấy cái nghề ca sĩ làm cái nghề chính, nếu mà cái người đó có cái năng khiếu về ca hát. Nhưng mà ca sĩ, thí dụ ở bên đất Mỹ này đi, thì cô thấy ca sĩ nào cũng vậy đó, cũng phải có thêm một cái nghề riêng để sống. Nhiều khi những ca sĩ nó cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà họ đam mê hát, họ theo đuổi cái ngành ca hát, nhưng mà họ vẫn có một cái nghề, thí dụ làm bảo hiểm, hay là làm văn phòng, làm này làm kia, vân vân, để cho ổn định cái cuộc sống. Ngoài những cái chuyện mà đi hát vào cuối tuần, tại vì ở Mỹ này thì nếu mà đi hát show đó thì chỉ có những cái dịp cuối tuần thôi. Còn bình thường đó thì ngày thường đâu có show đâu mà hát. Cho nên ngoại trừ những ca sĩ mà nổi tiếng mà cái lịch trình trình diễn được bút kín hết rồi đó, tức là tuần nào cũng đi đó, và cái tiền cát xê nó cao, thì tạm thời không có lo về cái chuyện mà cái đời sống. Nhưng mà những ca sĩ mà bình thường mà những cái lịch trình hát, ví dụ một tháng mới có một lần hay là hai tháng mới có một lần, thì xem ra phải có thêm một cái nghề khác. Cho nên cái ngành họa sĩ thì nó cũng vậy, mình phải giải thích cho em hoặc cháu nó hiểu rằng đây là một cái đam mê và một cái ngành nghệ thuật nó rất là cao. Đến một cái lúc mà mình bước vào cái lĩnh vực cái nghệ thuật đó, thì mình bỏ toàn tâm, toàn ý vào đó để mà mình theo đuổi. Hiện giờ đó vẫn có thể tiếp tục cái đam mê đó, nhưng mà cần phải có một cái công việc nào đó để ổn định cái đời sống. Nhất là con mai mốt phải có chồng, có con, hoặc là có vợ, có con. rồi còn phải lo cho gia đình nữa, cho nên ít nhất đó, nó phải có một cái công việc nào đó, và đây là một số những cái công việc mà con có thể chọn lựa để học. Song song đó con vẫn tiếp tục học cái ngành nghệ thuật mà con đam mê, để rồi mai mốt khi mà ổn định cuộc sống rồi đó, thì lúc đó thì có thể toàn tâm toàn lực, lúc đó có tiền, có nhà cửa rồi, ổn định rồi, thì lúc đó cái đam mê của mình tha hồ mà mình thích, mình có thể lúc đó mình cũng đi học nữa nếu mà mình muốn. Tôi có quen một cái người bạn, anh này đó, anh ấy cũng có cái thú đam mê vẽ, ngồi đâu đó là cầm cái bút chì họa đó, rồi sau đó về cầm cọ lên mà vẽ. Thì anh này đó là xuất thân là trong cái ngành giáo dục, đã từng làm hiệu trưởng của cái trường Independent ở San Jose mình nè. Rồi sau đó thì bị cái làm một thời gian chán quá rồi, thì nhảy về đi dạy học ở trường Silver Creek. Dạy được thời gian thì bây giờ đi về hưu. Thì khi mà anh này về hưu rồi đó, anh ấy thấy cái cuộc sống bây giờ nó đã ổn định rồi, thì anh ấy quay trở lại với cái đam mê là hội họa của mình. Và tuy rằng là ở tuổi về hưu nhưng mà vẫn có quyền vác ba lô đi đến những cái lớp học vẽ, đâu có ai cấm. Thì lúc đó nó tha hồ mà học thêm, tha hồ mà có cái đam mê của mình, và vẽ rất là nhiều những cái bức tranh. Cũng bắt đầu dần dần nó cái nét vẽ nó bắt đầu nó cứng lên, nó có cái nét. Và dần dần thì theo thời gian kinh nghiệm nó sẽ lên dần. Thì cái vấn đề vẽ đó thì đúng như cô nói, họ có nhiều cái những cái trường phái, và những cái trường phái mà vẽ tranh mà gọi là tranh gọi là truyền thần hay là vẽ chân dung đó, thì không nói, bởi vì vẽ càng giống đó, thì càng được người ta khen. Nhưng mà cũng có những cái trường phái mà lập thể, những cái trường phái mà nhìn vào cái bức tranh chả biết thằng cha này vẽ cái gì, ngồi ngắm nghía và không biết là ông vẽ cái cục gạch hay là ông ấy vẽ cái dòng sông hay là ông ấy vẽ cái đầu người, và cứ ngồi ngắm nghía. Và đó nó cũng là cái lý do mà một số những cái bức tranh mà vào cái thể loại đó, cô thấy có ở trong những cái viện bảo tàng đó, có những cái bức tranh lập thể mà nổi tiếng đó, người ta để cái ghế trước đó cho cái người ngồi thưởng thức tranh ngồi. Và có ông nhiều khi ngồi cả hàng giờ để mà suy gẫm cái bức tranh đó, xem coi nó nói cái gì. Và dĩ nhiên đó, thí dụ tôi với cô ngồi cạnh nhau đó, thì cô nói rằng không, cái này là ông này ông vẽ một cái cánh rừng có một cái dòng suối. Tôi thì tôi nói không, cái này rõ ràng đó là ông ấy vẽ cái núi, trong đó có một cái con gì đó, thí dụ vậy. Mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà nhìn cái bức tranh đó. Cho nên cái đặc biệt của những cái loại trường phái đó là nó như vậy. Để rồi cuối cùng đó thì nếu cần thì ông họa sĩ tác giả của bức tranh đó, ông ấy chỉ mỉm cười để cho tha hồ cho hai anh em chúng mày suy nghĩ muốn gì đó thì muốn nghĩ cái gì ra cái đó. Hay là có thể là ông ấy bật cười, ông ấy nói trời cái này là cái tấm mà lúc trước tôi vẽ mấy cái hình kia rồi tôi lấy cọ để tôi chùi cọ mà giờ mấy ông đem ra mấy ông bài luôn. Cái trường hợp mà những cái hình mà chùi cọ của Picasso đó cũng đã từng được trưng bày ra. Nó bởi vì ông cái tên tuổi của ông ấy quá nổi tiếng, cho nên sau này đó khi mà người ta khám phá ra cái bức tranh mà có nhiều người theo dõi và vẫn suy nghĩ xem là không biết ông này nói cái gì, và mỗi người giải thích theo mỗi kiểu, thì mới hóa ra là đây là một cái tấm mà để ông ấy chùi cỏ. Vâng, cho nên là trở lại với vấn đề giáo dục đó, thì các bậc phụ huynh nên có một cái chuẩn bị để giúp góp ý cho các em, cho con em mình, để nó thấy được ồ, trong tương lai là cái đam mê nó là như vậy, Nhưng mà để cho cái cuộc sống nó ổn định và nó không có gặp nhiều sóng gió đó, thì nên phải có một cái ngành nghề chính để cho cái cuộc sống nó không có gặp nhiều trở ngại về cơm áo gạo tiền. Ít ra đó, để đạt được cái đam mê mà mình mong muốn thì phải có được cái đời sống bình thường. Có những người họ quá đam mê và quá lý tưởng, cũng như thậm chí quá tin tưởng vào cái tài nghệ, nghệ thuật của mình, thì họ bỏ băng ngay từ đầu. Có nghĩa là có nhiều người tin tưởng vào cái tài đánh đàn guitar của mình, tối ngày cứ ôm cây đờn đánh, và cuối cùng đó, khi mà học xong high school rồi, em đó ước mơ trở thành một cái người đánh guitar nổi tiếng, hay là ước mơ trở thành thành lập một cái ban nhạc để đi lưu diễn toàn nước Mỹ, vân vân. Thì những cái ước mơ đó nó không phải là không thực hiện được, với cái điều kiện đó là cái người đó nó phải thật sự có cái khả năng và có cái năng khiếu về vấn đề đó, cộng với vấn đề tập luyện. Nhưng mà những cái bước khởi đầu mà một cái ban nhạc bước ra, ai biết tên biết tuổi gì đâu, đâu có phải như ban nhạc Eagle hay là ban nhạc nào đó, hay là những cái người đánh như là Santana, những cái nhạc sĩ nổi tiếng, thì làm sao mà có thể mở ra những cái show mà có 5-7 ngàn người tham dự được, thì lúc đó đối là cái chắc. Cho nên có những người mà họ đam mê quá mức thì cuộc sống của họ nhiều khi nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều, để rồi lúc quay trở về thì nó cũng hơi muộn màng. Nhưng mà ở đất nước Hoa Kỳ này được một cái đó là nó không có cái gì chậm trễ hết. Ai muốn học ở bất cứ cái tuổi nào cũng có thể học được, và cũng có thể tốt nghiệp được, cũng có thể ra trường được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể làm được. Trong khi các em nó có cái cơ hội khi mà nó học ra trường high school, chúng ta phải cho nó biết rằng con chỉ cần cố gắng trong vòng 4 năm học cái chương trình này, thì sau đó tới năm 22 tuổi, 23 tuổi, lúc đó con tốt nghiệp ra có bằng cấp rồi có việc làm, lúc đó tha hồ mà đi chơi, tha hồ mà vừa đi làm vừa hưởng thụ cuộc sống. Trong khi mà con cứ rình rang chương trình 4 năm đó mà con học thành 8 năm đó, cứ vừa học vừa chơi đó, thì cái kiểu đó là cái nó sẽ mất đi cái thời gian để mà con hưởng thụ cuộc sống. Thì khi mà mình giải thích cho các em như vậy đó, thì nó sẽ cố gắng để mà nó vượt qua những cái khó khăn. Và dĩ nhiên mình cũng phải dặn dò con học hành. Nếu mà có việc gì khó khăn, có cần gì giúp đỡ đó, thì cứ cho bố biết, cứ cho mẹ biết, để cho chúng ta có cái cơ hội mà giúp nó. Ví dụ những có những bậc cha mẹ tuy rằng cái trình độ không có cao mà muốn hướng dẫn con cái đó thì khó, nhưng mà vẫn có cách giải quyết bằng cách cho nó đến những cái trường mà gọi là trường học thêm đó cô. Thí dụ như là ở đây nó có cái trường gì? Kumo phải không?
1: Kumon.
0: Đó. Thì đó là những cái nơi mà nếu mà nó yếu toán thì mình đến mình gửi nó để cho người ta nó giúp nó về cái vấn đề toán. Thì nếu mà mình không có cái trình độ để mà giúp cho con em của mình thì mình vẫn có thể giúp nó bằng cách đó. Cho nên cái điều quan trọng đó là chúng ta phải chú ý, phải theo dõi từng cái bước nó đi, nhất là khi mà bắt đầu nó chọn một cái ngành nghề nào đó. Và đừng để cho nó quá trễ, như cái trường hợp tôi nói là nó đâm đầu vào nó học cái ngành đó 1.5 năm rồi nó mới biết là nó học không nổi, hoặc là nó không thích hợp với cái ngành đó, và cuối cùng nó phải bỏ. Nó cũng giống như một số những cái trường hợp đáng tiếc mà các chị mà qua bên đây học cái ngành nail đó cô.
1: Dạ.
0: Rồi tới lúc mà học xong đó, lúc mà học đó, thì cũng thấy khó chịu bởi vì những cái mùi quá chất, nhưng mà nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng mà đến lúc mà học xong lấy bằng rồi, đi làm rồi đó, mới biết là mình không thể nào mình chịu nổi nữa. Nó bị dị ứng với những cái mùi hóa chất trong vấn đề làm móng tay, thí dụ vậy, thì phải bỏ nghề. Thì đó nó là một cái điều mà không ai muốn xảy ra. Bởi vì lúc trước nói, ôi nếu vậy thì để tôi cố gắng tôi đi học cái ngành tóc chẳng hạn, thì đâu có bị trở ngại về vấn đề những cái mùi hóa chất khi giống như bên làm bên nail, vân vân. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta phải giúp con em mình nó có một cái nhìn và góp ý cho nó, cũng như cung cấp cho nó những cái dữ kiện, những cái chi tiết, những cái information để nó chọn lựa. Đó là cái vấn đề một phần nào đó giúp cho con em. Rồi chưa kể là nó có những cái trở ngại ở trong trường học bây giờ, từ vấn đề vào trong đó, nhiều khi đó nó bị hiếp đáp mà nó không dám nói ra. Cái đó nó là phụ huynh cũng phải lưu ý để xem. Và đó nó cũng là cái lý do mà phụ huynh phải nên liên lạc thường xuyên với nhà trường và cố gắng sắp xếp, ít nhất là lâu lâu cũng phải đi dự những cái buổi nói chuyện giữa thầy cô và phụ huynh để biết được xem con mình nó học như thế nào, nó học tới đâu, nó có cái gì trở ngại hay không. Có một cái điều cuối cùng mà tôi muốn trình bày ở đây là nó khá tế nhị đó. Đó là trong cái khoảng thời gian 5-6 năm, 7-8 năm trở lại đây đó, cái vấn đề giáo dục về vấn đề mà giới tính ở trong trường người ta đưa vào đó, tôi cho rằng cái điều đó là cái điều không nên. Ngày xưa đó, ở Hoa Kỳ, đó, những cái nước Á Châu mà qua bên đây mà thấy các em chỉ mới có 13-14 tuổi mà được giáo dục về vấn đề sinh lý đó, thì những bậc cha mẹ bên Á Châu qua đó thì cũng hơi choáng váng. Nói trời, nó con nít nó biết cái gì mà chỉ dạy cho nó cái đó. Nhưng mà trong cái thời gian bắt đầu sống quen dần với cái đời sống bên đây mới biết đó, là các em nó ở tuổi 13-14 là bắt đầu nó tò mò, nó quen biết, và nếu mà không hướng dẫn nó có thể nó có những cái hành động sai lầm và nó đưa đến những cái hậu quả không có tốt cho cái con đường học hành của nó. Cho nên cái tác dụng của vấn đề giáo dục sinh lý trong trường học kể từ middle school trở lên là đã có rồi. Cái đó thì không nói, nhưng mà sau này cái giới tính thứ ba đột nhiên nó xuất hiện, nó cũng lại được đưa vào ở trong trường học. Cái điều này là phần lớn là những bậc phụ huynh không muốn nó xảy ra. Nhưng mà bên phía Bộ Giáo dục cái thời của cựu Tổng thống Biden thì lại cho phép cái chuyện này. Và họ đưa vào trường học, rồi thậm chí họ chấp nhận cái giới tính thứ ba, và rồi còn nghĩ đến cái chuyện mà mở ra một cái nhà vệ sinh riêng cho cái giới tính này. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy vào restroom thì chỉ có man và woman. Bây giờ thầy có một cái nhà vệ sinh với cái hình mà nửa nam nửa nữ. Rồi cái này nó được đưa vào trong cái chương trình giáo dục. Cái điều đó là cái điều tôi, nếu mà hỏi ý kiến của tôi thì tôi phản đối. Bởi vì đó là một cái chuyện riêng của một cái nhóm thiểu số, nó không nhiều lắm. Tôi không có bài xích những cái người mà đồng tính, nhưng mà để gọi là phát dương và phát huy nó trong xã hội đó, thì cái điều đó nó không cần. Họ có thể ở trong cái lĩnh vực, bởi vì họ chỉ là thiểu số, cái con số không có nhiều. Nó có đó, nhưng mà không nhiều. Họ vẫn có quyền sinh hoạt tự do, họ có quyền làm quen, và thậm chí họ có quyền làm đám cưới với nhau. Những cái nơi nào mà không cho phép thì họ có thể welcome to my city San Francisco, tha hồ mà làm hôn thú. Thì cái chuyện đó mình không có ác cảm gì với họ. Họ cũng, bởi vì trời sinh ra họ là như vậy rồi. Nhưng mà để đem cái đó nó trở thành một cái nền giáo dục chung cho cái đại đa số đó, thì cái điều đó dường như nó có cái gì sai sai. Cho nên theo tôi thì không nên có cái phần mà hướng dẫn và giáo dục về vấn đề giới tính thứ ba đó. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui và thoải mái, và như chúng tôi nói, trong tương lai khi mà chúng tôi ổn định được cái hệ thống vấn đề điện thoại thì chúng tôi sẽ cố gắng mở đường dây để quý vị có thể gọi vào góp ý trong những cái đề tài nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, chúc quý vị một ngày vui và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng ta thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và enjoy các trận đấu vào chiều nay nhé.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần thứ hai, Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Mở đầu cho ngày thứ hai đầu tuần hôm nay, trong vào giờ làm việc của Nam Phong và Cẩm Thu, gửi đến quý vị chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ. Ngày hôm nay, Cẩm Thu rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Vừa rồi là nhạc phẩm Lá Thư Trần Thế của tác giả Hoài Linh qua tiếng hát của Duy Khánh và Hương Lan. Duy Khánh tên thật là Nguyễn Văn Điệp, quê quán là làng An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Thuộc dòng họ của phụ chánh đại thần Nguyễn Văn Tường của Triều Nguyễn, nhạc sĩ Duy Khánh đã đi quân dịch 12 tháng, thủ quân quân sự tại trung tâm huấn luyện Quang Trung vào năm 1957 khi ở lứa tuổi 20 và tái ngũ vào năm 1965 và phục vụ tại phòng văn nghệ cục tâm lý chiến. Sau một thời gian chuyển sang biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Duy Khánh, ông sinh năm 1936 là năm Bính Tý đó quý vị. Như nãy Cẩm Thu nói là tại quê quán là An Cư, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là con áp út trong một gia đình vọng tộc. Gia đình ông thì ông là con người áp út, quý vị cũng biết áp út là kế út nha quý vị, chắc hẳn quý vị cũng Cẩm Thu cũng biết. Và năm 1964 ông thành hôn với Âu Phùng, một người phụ nữ gốc Hoa, sinh ra hai người con, nhưng một thời gian sau thì ly dị. Đến năm 30 tháng 4 năm 1975 thì ông ở lại Việt Nam. Đến giữa thập niên 1980 thì ông cưới bà Thúy Hoa rồi ra sống tại Vũng Tàu. Đến năm 1988 thì được bảo lãnh sang Hoa Kỳ. Năm 1952 thì nhạc ca sĩ Duy Khánh đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đại Pháp Á tại Huế với bài hát Trân Thanh Bình. Và sau đó thì ông chuyển vào Sài Gòn để mà theo đuổi nghề ca hát. Năm 1952 thì lúc đó ông chỉ mới có 16 tuổi thôi quý vị, thì ông đã được đoạt giải nhất cuộc thi tuyển lựa ca sĩ Đài Pháp Á tại Huế, cho nên sau đó ông mới chuyển vào Sài Gòn để theo đuổi nghề ca hát. Vào đến Sài Gòn thì ông bắt đầu ghi âm đĩa nhựa và đi diễn khắp nơi, dần nổi tiếng với tên Hoàng Thanh, và ông trở thành một trong ba giọng nam được yêu thích nhất cùng với Duy Trác, Anh Ngọc. Thời kỳ này tên tuổi của ông gắn liền với những bài hát có âm hưởng dân ca và dân ca mới của Phạm Duy, như là bài Vợ chồng quê, Ngày trở về, Nhớ người thương binh, Tình nghèo, Quê nghèo, Về miền Trung. Rồi sau đó, sau khi ông đã nổi danh với những cái nhạc phẩm có âm hưởng dân ca, ông đổi cái nghệ danh là Duy Khánh, chữ Duy trong Phạm Duy, còn Khánh là tên của một người bạn thân của ông. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà mang âm hưởng dân ca mà trước đây thì ông đã thường xuyên trình bày rất là nhiều. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Về miền Trung, một nhạc phẩm của Phạm Duy qua tiếng hát của Duy Khánh.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Về miền Trung của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát bất hủ của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh. Năm 1965, ông cùng với nữ danh ca Thái Thanh thu thanh bản trường ca Con đường cái quan của Phạm Duy. Sau đó cũng hai người hát trường ca Mẹ Việt Nam. Cho đến nay, hai bản trường ca này vẫn gắn liền với giọng hát Thái Thanh, Duy Khánh. Cẩm Thu cũng rất tiếc hai cái bài hát này Cẩm Thu có nhưng lại không phải tiếng hát của Thái Thanh và Duy Khánh. Cho nên Cẩm Thu tạm nợ quý vị thính giả hai bài hát này. Đến một lúc nào đó Cẩm Thu tìm được cái thu thanh hai cái bản trường ca Con đường cái quan và trường ca Mẹ Việt Nam thì Cẩm Thu sẽ gửi đến quý vị. Và nhạc sĩ ca sĩ Duy Khánh cũng bắt đầu viết nhạc từ năm 1959. Nhạc ông thường nói về tình yêu quê hương, mang hơi dân ca xứ Huế và được đón nhận rất là nồng nhiệt. Ngay từ hai sáng tác đầu tay là Ai ra xứ Huế, Thương về miền Trung. Hai nhạc phẩm này đến bây giờ quý vị vẫn còn yêu thích, và quý vị miền Trung mỗi khi nghe cái bài Ai ra xứ Huế và cái bài Thương về miền Trung thì chúng ta nghe nó day dứt làm sao, phải không quý vị? Đó là hai sáng tác, hai nhạc phẩm của ông. Ông sáng tác đầu tay vào năm 1959. Sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ông bị cấm hát một thời gian dài. Sau đó thì ông được thành lập đoàn nhạc quê hương, quy tụ các nhạc sĩ như là Châu Kỳ, Nhật Ngân, các ca sĩ Ngọc Minh, Nhã Phương, Bảo Yến. Và trong thời gian đó thì ông cũng đã kết hôn với bà Thúy Hoa, thì nãy Cẩm Thu đã chia sẻ đến quý vị ngay từ đầu chương trình. Và ông sang Mỹ vào năm 1988. Ông hát độc quyền, khi mà ông mới qua năm 88 thì ông hát độc quyền cho trung tâm của làng văn, sau đó tách ra thành lập trung tâm Trường Sơn, tiếp tục ca hát và dạy nhạc cho đến cuối cuộc đời. Trong lĩnh vực nghệ thuật thì ca sĩ Duy Khánh nổi danh từ thập niên 50 vào những năm đầu của thập niên 60, ông đã sáng tác một số nhạc phẩm, trong đó có bài Thương về miền Trung đã làm tăng thêm tên tuổi của Duy Khánh trong làng tăng nhạc Việt Nam. Và khi hát thì quý vị cũng biết ngay từ đầu thì ông đã lấy cái nghệ danh là Hoàng Thanh, Tăng Hồng. Thì cuối cùng sau khi ông hát thành công một số nhạc phẩm của Phạm Duy, ông đã đổi tên sang Duy Khánh và ông đã giữ cái nghệ danh này cho đến cuối cuộc đời. Và ca sĩ Duy Khánh từng nổi tiếng qua các bài hát như của do chính ông sáng tác là Ai ra xứ Huế, Thương về miền Trung, Xin anh giữ trọn tình quê, Trường cũ tình xưa, Lối về đất mẹ, Huế đẹp, Huế thơ, Bao giờ em quên, Mưa bay trong đời, Sao không thấy anh về. Cái bài này là Thương về miền Trung 2. Và quý vị cũng biết, sau này, cái thời gian sau, khi mà ông gần bệnh thì ông cũng đã... ông cũng rất là muốn để mà sáng tác thêm. Cách suốt thời gian ông nằm ở bệnh viện thì quý vị cũng thấy là các báo chí vào thời đó cũng đưa tin rất nhiều. Khi ông bắt đầu vào bệnh viện Fulton Valley ở Orange County từ hồi tháng 12 năm 2002 và ông mất vào năm đầu năm 2003. Chút xíu nữa Cẩm Thư sẽ kể chi tiết hơn. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của ông hát chung với lại Hà Thanh, nhạc phẩm Đi từ đồng ruộng bao la. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác, sẽ trình bày chung với ca sĩ Hà Thanh.

Kính thưa quý vị, Cẩm Thu cũng không biết sao bài hát này lại tắt ngang nửa chừng. Cẩm Thu rất là xin lỗi quý vị. Trở lại với ca nhạc sĩ Duy Khánh, thì ông đã nằm trong bệnh viện với nhiều bệnh cùng một lúc như bệnh thận, bệnh gan, bệnh tim, theo như lời kể của bà Thúy Hoa, vợ của ca nhạc sĩ Duy Khánh. Thì ông đã vào bệnh viện từ tháng 12 năm 2002. Trong cái suốt thời gian dài nằm tại bệnh viện, thì ca sĩ Duy Khánh đã được đông đảo đồng nghiệp vào thăm hỏi, trong khi vợ và ba người con của ông, một trai tên là Trường Sơn, 27 tuổi năm nay là khoảng 29 tuổi, hai người con gái là Quỳnh Tiên và Quỳnh Trang luân phiên coi sóc. Trong thời gian ca nhạc sĩ Duy Khánh nằm bệnh viện, thì các nghệ sĩ đồng nghiệp cũng đã tổ chức một đêm tạ tình tiếng hát và những dòng nhạc Duy Khánh vào ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 1 năm 2003 tại vũ trường Majestic ở Orange County, và đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi của ban tổ chức. Với sự góp tiếng hát của các ca sĩ như là Thanh Thúy, Thanh Mai, Kim Tuyến, Nguyễn Hưng, Hoàng Quanh, Phương Hồng Quế, Trần Bảo Quốc, Bảo Yếm, và cái chương trình này cũng đã được feedback lại với ông là tăng thêm cái niềm sinh lực cho ông trong thời gian ông nằm bệnh viện, và đó cũng là cho thấy là thính giả luôn luôn yêu thích ông, khán giả luôn luôn yêu thích một ca nhạc sĩ Duy Khánh với cái giọng ca bất hủ, không thể nào có ai có thể thay thế được. Ông cái thời gian đầu khi đi hát, quý vị cũng biết tại sao mà ông lấy cái tên là Hoàng Thanh, thì theo như ông đó, thì đó là giống như ông tự nhớ về cái nơi miền Trung khô cằn sỏi đá của ông. Rồi đến Duy Khánh thì như quý vị cũng biết là ông đã lấy tên của một người bạn, và chữ Duy là trong nhạc Phạm Duy, và được ông giữ đến bây giờ. Mặc dù ông đã lâm bệnh nặng, ông đã lâm bệnh nặng, nhưng mà ông cũng đã chia sẻ với người bạn của ông là ông mới viết cái bài Điệu Buồn Chia Xa. Khi mà ông nhìn ra biển khơi Thái Bình Dương, mà bên kia bờ là Việt Nam, để nhớ về mối tình cùng bạn bè còn ở lại quê nhà. Và sau một biến cố năm 1975, ông hụt hẫng và túng thiếu, vì thuở đó thì có ai sống bằng giọng hát được, phải không quý vị? Và dưới dòng nhạc, và ông lại bị cấm hát vì với cái background của ông hồi trước là như quý vị hồi nãy Cẩm Thu có chia sẻ, là ông đã từng phục vụ trong biệt đoàn văn nghệ trung ương của Tổng cục Chính trị Chiến tranh, và phục vụ cho phòng văn nghệ cục Tám Lý Chiến. Thì theo như những cái tên gọi như bây giờ thì lại bị làm khó khăn rất là nhiều, mặc dù chỉ là làm về văn nghệ mà thôi. Rồi sau đó thì ông đã không bị cấm hát, cho nên ông đã đâm ra chán nản và uống rượu rất là nhiều, cho nên đó cũng là một nguyên nhân sau này ông bị bệnh gan. Sau này khi mà qua đến Mỹ thì ông uống, trước đó thì ông đã uống rượu rất nhiều, đa số như hôm trước Cẩm Thu có coi một cái chương trình hình như của Asia thì phải, thì thấy có một nhạc sĩ mà quý vị tưởng tượng một nhạc sĩ rất là tội quý vị thấy sống trong một cái cảnh rất là nghèo nàn. Cẩm Thu thấy không thể nào có thể nghèo hơn nữa đâu quý vị. Và ai còn kẹt lại Việt Nam lúc thời bấy giờ thì mới hiểu, uống rượu đó là uống hoàn toàn rượu độc. Và rượu lúc đó đâu phải là rượu, tức như là uống, mà giống như là uống toàn rượu, như một hình thức tự tử bằng hơi men. Vì lúc đó mọi người nhìn quanh chỉ thấy toàn là một màu đen. Và khi đoàn ca nhạc được phép hoạt động trở lại, thì Duy Khánh đã mượn danh thông tin văn hóa địa phương thành lập đoàn quê hương, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh của miền Nam trước năm 1975, và ông đã rất là thành công. Thì lúc đó tiền thù lao của ông cũng rất cao, đời sống bắt đầu được sung túc hơn trước nhiều, nhưng tâm trạng của ông vẫn buồn, tất nhiên vẫn không được tự do hoạt động như lúc trước, và ông cũng luôn luôn uống rượu và uống quá độ, và đó là cái nguyên nhân gây nên cái bệnh tình của ông ngày hôm nay. Ông bước chân đến hoa

kỳ vào tháng 10, vào ngày 10 tháng 8. Và ở Mỹ, cái bước đầu ngoài việc đi trình diễn khắp nơi, thu băng, thu đĩa, ông ký hát độc quyền cho Trung tâm Văn nhạc Làng Văn. Thì sau khi mãn hợp đồng 2 năm với Làng Văn, thì ông thành lập Trung tâm Văn nhạc Trường Sơn và hoạt động được một thời gian. Trong những tháng cuối đời ông thì ông Lâm trọng bệnh nặng vào tháng 10, và từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 1 năm 2003 thì ông mất. Đã có khoảng 600 người, hầu hết là thân hữu, những người yêu mến tiếng hát và dòng nhạc Duy Khánh đã có mặt để mà trong cái buổi hát tưởng nhớ đến ông, cũng như để khuyến khích cho tinh thần của ông. Các nhạc sĩ Duy Khánh, một trong những tiếng hát đậm đà tình tự dân tộc của năm trước 1975, ông đã qua đời vào lúc 12 giờ trưa ngày 12 tháng 2 năm 2003 tại Orange County, Nam California, sau một thời gian lâm trọng bệnh. Khi đó ông hưởng thọ được 65 tuổi. Theo như chúng ta nói là đủ trọn một đời người, phải không quý vị? Chắc chắn ông cũng không có còn gì nói tiếc, nhưng mà thính giả, khán giả luôn luôn nói tiếc với giọng hát của ông. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế. Nhạc phẩm này do chính ông sáng tác và trình bày với chính giọng hát của ông. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

Đúng là khi mà nhắc tới ca sĩ Duy Khánh mà chúng ta không nhắc đến những cái tác phẩm, nhạc phẩm do ông sáng tác, đúng là một thiếu sót phải không quý vị? Vừa rồi quý vị cũng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế, chắc hẳn quý vị cũng tin rằng tài năng sáng tác nhạc của ông không thua bất cứ một nhạc sĩ danh tiếng nào phải không ạ? Và những nhạc phẩm của ông hát đến bây giờ khi mà hát lại thì nghe lại thì quý vị cũng cảm thấy nó một cái điều gì đó phấn vương lưu luyến trong tâm hồn của chúng ta phải không ạ? Mặc dù là sau này có nhiều người họ cũng cố gắng thay thế giọng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh, nhưng mà quý vị cũng khẳng định rằng là không ai có thể thay thế được giọng hát bất hủ của ca nhạc sĩ Duy Khánh phải không? Vâng, bây giờ thì để kết thúc chương trình, Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà quý vị cũng khi mà nhắc đến thì chắc chắn quý vị cũng sẽ nhớ ngay đến ông lái đò. Nhạc phẩm này Cẩm Thu nhớ là hồi xưa khi Cẩm Thu còn nhỏ thì cái nhạc phẩm Ông Lái Đò này của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa được nhạc sĩ Duy Khánh thể hiện rất là thành công, và thời gian đó thì Cẩm Thu nhớ cái nhạc phẩm Ông Lái Đò khi nhắc tới thì chúng ta gắn liền với cái tên của ca sĩ Duy Khánh. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Ông Lái Đò của nhạc sĩ Hiếu Nghĩa qua tiếng hát Duy Khánh, và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế Giới Nghệ Sĩ giới thiệu đến quý vị ca nhạc sĩ Duy Khánh. Cẩm Thu xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần câu chuyện thời sự trong ngày. Và tiết mục này sẽ được phụ trách bởi Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Hiện giờ thì anh Hoàng Thế Dân đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Dân và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ấn bạc. Câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 25. Xin được ân cần chào kính quý anh và quý vị giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời anh Trọng Nghĩa nhập sóng để cùng tham gia vào tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày ngày hôm nay. Và trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần cập nhật, chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, ngó hầu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ thì anh Trọng Nghĩa đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ tối ngày hôm qua cho đến ngày buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Thế là một tuần lễ đầu tiên của 8 tuần lễ còn lại, tức là 60 ngày, ghi trong bút ký giác thư hiểu biết ngày thứ 57 vừa qua, đã trôi qua. Với những biến chuyển tích cực xây dựng và hợp tác, các bên đã đi đến một số tiến trình trôi chảy thoát đầu, để tiến vào tuần lễ thứ hai bắt đầu từ ngày hôm nay. Với nhiều chủ đề trong 14 điểm tiếp tục được trải chuốt, những thứ ho gà lỉnh kỉnh như là Iran đòi đánh lệ phí hàng hải tàu bè qua lại đã được kịp thời giải quyết rằng họ không có quyền đó. Thứ hai, với sứ mạng của phái đoàn cơ quan quyền chức năng quốc tế là gì đối với việc họ sẽ quản trị số lượng uranium tinh chế và đối với vũ khí nguyên tử trong tương lai. Iran cho biết đây là quyết định của riêng họ và cuối cùng khi phái đoàn này trở lại Iran làm việc sau một năm trời bị gián đoạn kể từ tháng 6 năm ngoái khi không được Hoa Kỳ tàn phá 3 căn cứ nguyên tử năng của Iran. Và thứ ba, tình hình Lebanon và Do Thái về việc chấm dứt bạo lực, Do Thái rút quân và hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Do Thái lên tiếng là cái quyền quyết định rút quân là quyền tối hậu của họ và của riêng họ. Nó tùy vào hành kiểm của phiến quân khủng bố Hezbollah nằm vùng tại Nam Lebanon. Như vậy, bước qua tuần lễ thứ hai không có gì bứt phá cả, nhưng vẫn chưa giải quyết được rút một cách rốt ráo ba vấn đề chúng tôi vừa nói lên. Do Thái thì hôm nay lên tiếng là hành kiểm của Hezbollah chưa đủ. Hezbollah phải giải giới, tức là họ sẽ không bao giờ được trang bị vũ khí. Một việc đối với Hezbollah vô cùng khó làm, đối với Iran vô cùng khó làm. Và đối với những ai muốn kiểm soát cái chuyện giải giới của phiên quân khủng bố Hezbollah tại Lebanon cũng cực kỳ khó khăn. Thứ hai, vấn đề giả dụ như sau 60 ngày, tiểu quốc Oman, cộng tác với Iran đi đến một việc là đánh cướp phí phục vụ hàng hải đối với tàu bè qua lại thì sao? Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng bất cứ lúc nào đi nữa, cái việc đánh thuế tàu bè qua lại không thể nào chấp nhận được, tại vì nó phi pháp, nó vi phạm quy luật hàng hải tự do ở trên vùng nước biển quốc tế. Và thứ ba, vấn đề cơ quan quốc tế nguyên tử năng tới Iran làm việc trở lại sau hơn một năm gián đoạn. Sứ mạng làm việc của họ sẽ được sắp xếp ra sao bởi Iran tại ba địa điểm có ba lò nguyên tử mà quân đội Mỹ đã tàn phá vào tháng 6 năm ngoái vẫn không phải chờ. Người ta chỉ phải cẩn trọng. Nếu ba vấn đề này có cơ nổ tung ra, thì hệ thống đường dây nóng nối liền các quốc gia có trách nhiệm sẽ phải làm việc để dìm xuống cái áp lực này. Giá dầu đã xuống dưới mức trước chiến tranh. Đây là một chỉ dấu cực kỳ tốt, tốt cho tất cả thế giới, tốt cho tất cả mọi người. Tuần lễ thứ hai xem ra bắt đầu từ một ngày đầu im lặng. Ông Trump thì không thích im lặng. Mong rằng người ta không phải bắt ông nói những lời nói nó có gây tác hại. Đêm hôm qua, trong một loạt khai mạc 16 ngày liên tiếp tiến tới ngày 4 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump đã xuất hiện tại thủ đô Washington trong một bài diễn văn như là ông tranh cử đầy đủ chi tiết, thành quả. Trong bối cảnh sơ bộ một ngày trước đó, Đảng Dân Chủ đã đem hết toàn lực những ứng cử viên thuộc cánh tả quyền xã hội chủ nghĩa đi vào quyền lực vào ngày qua tháng 11 năm nay, sắp xếp cho một tương lai 2028. Tổng thống Trump nhắc lại Đảng Cộng Hòa phải chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay. Hai trận động đất 7.2 và 7.5 trên địa chấn độ đã làm rung rinh đến nước Venezuela, đã khiến cho 164 người chết và trên 1.000 người bị thương. Tổng thống Trump lên tiếng ngay lập tức, sau khi động tất cả nỗ lực để giải cứu và giúp đỡ nạn nhân khủng hoảng thiên tai này. Con số tử vong theo các quan sát viên quốc tế cho biết rằng có thể nó sẽ lên bạc ngàn, nếu không muốn nói là bạc chục ngàn. Trong hai ngày hôm qua, tình hình về World Cup 2026 đã xảy ra trước khi lật trang để đi vào vùng 32, vô cùng sôi nổi và vô cùng đáng chú ý. Chiều nay, đội Mỹ sẽ gặp đội Thổ Nhĩ Kỳ lần cuối trong danh sách các trận đánh cấp đội. Đội của Mỹ là đội D, và Mỹ đã từng được vào vòng 32 từ tuần trước. Tuy vậy, vì danh dự của đội, các danh thủ Mỹ chiều tối nay sẽ không lơ là trong sứ mạng chiến thắng. Đó là phần cập nhật những chi tiết từ tối qua đến hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, ngày hôm nay thì những trận đấu lại tiếp tục trùng hợp với nhau trong cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra. 1 giờ trưa, 4 giờ chiều và 7 giờ tối. Tức là tổng cộng sẽ có 6 đội và 3 gần như là họ thi đấu, xin lỗi quý vị, họ đấu tổng cộng là 6 trận, có nghĩa là 12 đội. Và 1 giờ cũng trùng giờ, tức là có 2 trận đấu. Và lúc 4 giờ thì cũng có 2 trận đấu trùng giờ, và buổi chiều cũng vậy. Cho nên các đài truyền hình họ sẽ trình chiếu những cái trận đấu quan trọng của những cái đội mà họ nghĩ là sẽ có cái tương lai vào được vòng trong, hoặc là đặc biệt đã vào vòng trong rồi. Thí dụ như trận đấu của đội Mỹ vào buổi chiều sẽ được chiếu thay vì cái trận của hai đội kia. Trong khi đó thì đội Nhật cũng là một cái ứng viên mạnh của Á Châu. Họ đang chuẩn bị có thể bước vào cái vòng trong. Những cái đội như đội Nam Hàn ngày hôm qua mà thua một trận rồi thì coi như là xong. Thua một trận với Mỹ, và bây giờ ngày hôm qua thua thêm một trận với Nam Phi nữa, thì coi như không còn có cái cơ hội để bước vào cái vòng trong nữa. Và một số những cái đội tuyển cũng đang tranh giành cái chiếc vé để vào được cái vòng 32 đội. Mà vào được cái vòng 32 đội rồi thì cái hình thức thi đấu nó vẫn là cái hình thức đấu loại. Có nghĩa là thua rồi thì cuốn gối đi về, chứ không có còn cái cơ hội để mà tiếp tục đi nữa, giống như cái phần tính điểm. Ở ngoài cái vòng tính điểm này thì đấu ít nhất là sẽ được 3 trận. Nếu mà thua 2 trận rồi thì coi như cái trận thứ 3 đá chơi thôi, biết chắc chắn là mình cũng sẽ không có vào được cái vòng trong. Cho nên đó nó là cái trường hợp mà ngày hôm qua thì anh Timon cũng như chúng tôi có chia sẻ, là để tránh những cái trường hợp mà nó gây trở ngại, cho nên mới có những cái trận đấu trùng nhau như vậy, để tránh cho những cái lúc mà nước này cố tình thua để cho một cái nước khác bị ảnh hưởng. Vâng, ngày hôm nay thì sẽ có nhiều cái trận đấu cuối cho cái vòng ngoài này để quý vị theo dõi. Và chắc chắn trong cái thời gian bước vào cái vòng 32 đội thì những cái trận đấu nó sẽ càng hay hơn, và nó mang nhiều cái vấn đề hồi hộp nhiều hơn. Trở lại với những cái diễn biến thời sự đang xảy ra, thì nói đến cái vấn đề ngăn chặn những cái người nhập cư bất hợp pháp, và ngăn chặn những kẻ du thử du thực, những kẻ buôn lậu, những tên buôn người, và thậm chí những tên khủng bố nó lẻn vào nước Mỹ qua đường biên giới, thì trong cái thời gian vừa qua, cái cách làm việc của cơ quan biên phòng của Hoa Kỳ với cái sắc lệnh mạnh mẽ của ông Trump, nó đã hầu như là ngăn chặn hết tất cả những cái sự nguy hiểm mà có thể đi vào nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà nói về cái vấn đề xin tị nạn vào đất Mỹ đó, thì người ta vẫn tiếp tục cứu xét. Chỉ có điều đó là ngày xưa là rất là dễ dàng vào cái thời ông Biden, khi mà người ta vượt biên giới qua thì được cơ quan biên phòng đưa vào một cái trại tạm trú nào ở sát biên giới nằm trên nước Mỹ. Rồi sau đó phỏng vấn sơ sơ và nhiều khi rất là dễ dàng, xem có quen biết ai ở Mỹ hay không, có nơi để về hay không. Thì nếu mà cung cấp được số phone, địa chỉ rồi thì lại cho người đó có cái cơ hội đi vào nước Mỹ. Đó là một cái phương thức mà cho nhập cư vô cùng vô trách nhiệm. Không biết, không cần biết người đó là ai. Bây giờ thì không còn chuyện đó xảy ra ở dưới thời của ông Tổng thống Trump nữa. Biên giới được kiểm soát chặt chẽ. Và những người mà thật sự muốn xin đi tị nạn vào nước Mỹ, hoặc là xin phép để vào nước Mỹ bằng bất cứ cái lý do gì, cũng sẽ được phỏng vấn một cách kỹ càng. Và không có cái chuyện mà cho vô nước Mỹ trước rồi mới tính tới cái chuyện phỏng vấn. Những cái người chờ đợi phải nằm trong những cái trại chờ đợi ở bên đất Mỹ, Mẹ Thi Cơ. Và đến phiên mình mà được gọi phỏng vấn, gặp mặt phỏng vấn thì mới được vào nơi đó để mà phỏng vấn. Và tùy theo những cái trường hợp khác nhau thì những người này có thể sẽ bị từ chối hoặc là có thể sẽ được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận cho làm thủ tục để mà tiếp tục có thể thêm một cái phỏng vấn nữa trước khi mà cho vào đất nước Hoa Kỳ theo từng trường hợp. Chỉ có điều đó là bên phía chống đối cái chuyện này đó, họ vẫn tiếp tục đòi hỏi là phải giải quyết một cách nhanh chóng giống như thời của Tổng thống Biden. Và hai bên cứ kình nhau chống nhau, và như chúng tôi nói, các ông quan tòa liên bang mà thuộc phe cấp tiến, họ tha hồ mà họ phán quyết này kia đủ trò hết. Để rồi cuối cùng nó cũng phải đưa lên đến tận tối cao pháp viện để mà họ quyết định xem là cái quyết định của tòa dưới nó có đúng hay không. Bây giờ thì mới đây tối cao pháp viện vừa chính thức phán quyết là bên phía chịu trách nhiệm về vấn đề biên giới có quyền ngăn những cái người mà đi vào nước Mỹ mà vẫn chưa được phỏng vấn hay có giấy tờ hợp lệ. Chuyện này là coi như là một cái chiến thắng cho bên phía ông Trump. Và cái số người được quyền hạn chế bao nhiêu, còn những người mà ví dụ mỗi ngày họ nói rằng chúng tôi sẽ phỏng vấn 50 người, thì người ta xếp hàng, thì tới cái người thứ xếp hàng rồi cũng có thể được phát số, vân vân. Thì họ phỏng vấn đúng 50 người, cái giới hạn mà đặt ra mỗi ngày. Chứ không có cái chuyện mà cứ ồ ạt vào rồi kéo dài từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Để rồi các nhân viên biên phòng làm việc liên tục, rồi mệt mỏi, rồi cứ như vậy, rồi cứ cho vào đại. Thì cái chuyện đó nó không còn nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện để cho phép bên phía hành pháp đó, giới hạn cái số người mà xin nhập cư qua cái đường biên giới này đó, anh nghĩ bên phe chống đối họ sẽ tiếp tục kháng nghị, tiếp tục lên tiếng, tiếp tục đấu tranh đòi hỏi cái chuyện này hay không? Hay là khi mà tối cao pháp viện đã ra cái phán quyết như vậy rồi thì không còn cái cách nào để mà họ tiếp tục tranh đấu nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo cái sự suy nghĩ và sự hiểu biết hàng ngày của tôi đó, là khi tối cao pháp viện mà ra một cái quyết định thì là gọi chung cuộc rồi, đâu còn phải mà kiện tụng lên cái tòa nào nữa, làm không? Đây là cái tòa cao cấp nhất mà của nước Mỹ, và trong đó thì chính vị thẩm phán cũng đã quyết định về những cái yêu sách cũng như là các quyền hợi, các cái quyền thẩm quyền của chính phủ liên bang về vấn đề kiểm soát đường biên giới và thanh lọc, cũng như là để làm sao để tránh đi cái sự lạm dụng cũng như là những cái hành động phi pháp mà chính phủ trước đây của ông Biden đã làm, đã làm tổn hại cho rất là nhiều. Và những cái kết quả một cơ quan di trú cũng như là bảo vệ về biên giới, cũng như là những cái vấn đề về an ninh đã phối hợp nhau để mà làm sao trục xuất của những người gọi là di dân bất hợp pháp, hoặc là những cái người mà có cái lý lịch không có phải là chính danh là cái người sống hợp pháp tại Hoa Kỳ mà vi phạm về nhiều cái lỗi, trong đó về cái vấn đề di dân lậu là một, điểm thứ hai là lý lịch không có minh bạch, cái điểm thứ ba nữa là có phạm vi về vấn đề ma túy và tội ác, và thứ tư nữa là nằm trong cái đường dây và buôn bán người. Thực sự đó là sau khi mà nhận vào cái trách vụ của Tổng thống và nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, thì kiểm soát vùng biên giới cũng như là Bộ Nội an đã làm việc tích cực để trục xuất rất là nhiều người, và cái dòng phủ biên giới thì gần như so với trước đây thì nó giảm từ gần như là 90% tới 99% cho cái số người nhập cư bất hợp pháp. Riêng tại San Diego thì thành phố San Diego có cái đường biên giới dọc khoảng 17 dặm từ phía trung tâm thành phố tới vùng biên giới. Và hiện nay thì những người gọi là di cư bất hợp pháp, hoặc là những tổ chức buôn người, hoặc là tổ chức mà về vấn đề mà thu nhập người thì họ dùng cái đường biển, nhưng mà đường biển thì cũng bị cơ quan về vấn đề hải quan cũng như là về những cơ quan quân sự về quốc gia của Hoa Kỳ đã kiểm soát rất là chặt chẽ, về gần như cái số mà gọi là xâm nhập bằng đường biển theo cái dọc cái vùng biển đi ra bên ngoài và xâm nhập vào vùng biển phía bắc của thành phố San Diego cũng trở nên hiếm hoi. Thì thứ do là chính phủ cũng như là cơ quan về vấn đề biên giới cũng đã siết chặt rất là nhiều cho cái vấn đề gọi là nhập cư bằng cái phương diện đường biển. Về cái phương diện ở tập trung vùng biên giới ở phía nam của thành phố San Diego cũng đã giảm thiểu đi, và chục tháng bây giờ chỉ còn khoảng 1-2% số người đã nhập cư bất hợp pháp tại đây. Đa số những người mà nhập cư bất hợp pháp thì họ nằm ở bên biên giới bên kia, đó là thành phố Tijuana, và những cái sinh hoạt ở bên đó cũng như là những cái người mà làm việc của người Mỹ nhưng mà sinh sống tự ở bên thành phố bên kia vì cái giá sinh hoạt rẻ, như nhà cửa rẻ, thì sao họ vượt biên đi qua vượt qua đường biên giới qua các trạm kiểm soát để đi qua bên đây. Thì cái số lưu lượng của những thành phần của những người xe hoặc là những người lái xe đã giảm bớt đi vào khoảng 40% so với trước đây, thì lý do rằng cái việc mà đi qua đòi hỏi có thẻ ID cũng như là nhiều vấn đề khác. Cụ thể lại thì những người mà gọi là về vấn đề luật sư, về vấn đề gọi là di dân hoặc là về vấn đề dân quyền hoặc là vấn đề về vấn đề mà an ninh cũng như các luật sư này cũng đã bằng cách này cách khác để nợ để đơn lên tòa án để mà biên dịch cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp này. Nhưng mà cái số này đã được giải quyết thì nó cũng rất là chậm chứ không phải mau như trước đây, chỉ lý do là cần phải có hộ đủ những điều kiện mà cơ quan hải quan cũng như là cơ quan di trú đã làm tất cả nhiệm vụ của mình. Một số những cái người đã than phiền về vấn đề mà gọi là những người bị bắt về vấn đề không có thẻ chứng minh hoặc là đã giam giữ ở tại một cái trại giam được nhà thầu làm việc tại đây, và họ nêu ra về cái vấn đề gọi là nguy hiểm cũng như là không có giải quyết một cách nhanh chóng, thì sau đó thì trục xuất nhanh chóng của những người đi qua bên kia biên giới. Và nhóm luật sư này cũng gây ra một số các cái tranh cãi, mặc dù là tới mức độ mà tranh cãi và những số tiền để mà được trả cho luật sư này thì thường thường được bảo trợ cho những người thân nhân hoặc là những cái cơ quan gọi là bất vụ lợi. Nhưng mà nói tóm lại thì so với những cái cuộc mà gọi là kiện tụng của là binh dịch của những người di dân bất hợp pháp này, nó đã giảm thiểu xuống tới 90% thì lý do là không còn ngân khoản, hoặc là nếu trường hợp vi phạm về những cái điều kiện mà chính phủ đưa ra, đặc biệt là về di trú cũng như là những cái lý lịch của những cái người di dân bất hợp pháp này, hoặc là không có thể chứng minh về cái tư cách của họ ở đến đây bằng phương tiện gì và là sao cho họ sống ta làm sao, thì tình trạng này nó đã giải quyết lên rất là cao, chỉ còn khoảng từ 5-7% của những người di dân bất hợp pháp là hiện nay đang là tạm trú và họ xuất hiện. Nó không xuất hiện ở tại trung tâm thành phố nữa mà tản mát ở những cái vùng núi hoặc là vùng nông thôn, và họ để ở sống trong những vùng đó để mà có thể câu giờ hoặc là để cho những cái nhóm gọi là thân hữu hoặc là cái nhóm bất vụ lợi nào đó để mà bên dịch cho họ. Nhưng mà cái điều kiện họ không có sự xuất hiện vì lý do là cơ nhân viên về vấn đề hải quan, về vấn đề di trú kiểm soát rất là chặt chẽ và sẵn sàng để bắt cũng như là để truy tố cũng như là để trục xuất của những người di dân bất hợp pháp này. Nói tóm lại đó là cái số người mà di dân bất hợp pháp đã giảm xuống một cách gọi là đáng kể, tất nhiên là chỉ còn khoảng 1-2% là nhập cư bất hợp pháp bằng cách này cách khác họ vượt qua cái vùng biên giới. Trong thời điểm mà rất là nắng nóng ở khu vực vùng bên trong nội địa của nhiệt độ có thể lên tới 92-95 độ, cho nên những người vượt biên vượt qua những khu sa mạc hoặc là những cái vùng biên giới trở nên vô cùng hiếm hoi, lý do là nguy hiểm tại vì họ phải đi bằng đường bộ và phải với điều kiện nắng nóng, khiến cho nhiều cái tổ chức về vấn đề mà nhân đạo cũng đã lên tiếng, nhưng mà cũng không có cách gì để mà lai chuyển cho những để bình dịch cho cái vấn đề bị bắt giữ của những nhóm này. Và các số người trước đây dụ như là 100%, bây giờ chỉ còn có 1-2% được quyền bằng lưu lĩnh bằng cách này, mà các cái tổ chức về cái vấn đề giúp cho những người di dân bất hợp giới. Thì tại vì biên giới đã siết chặt rất là nhiều và các cái cửa về vấn đề mà để xâm nhập cũng đã được siết chặt bởi nhân viên di trú. Cho nên họ im lặng. Nếu trường hợp mà những người mà di dân bất hợp pháp được các tổ chức nhân quyền binh dịch, thì chính những giờ chỗ đó thì cơ quan di trú cũng sẽ phân theo để mà bắt của những tấm này và những cái hoạt động của những người đấy, những người mà tranh đấu cho cái vấn đề nhân đạo này, và nó có thể là sẽ cũng bị làm khó, bị khó khăn bởi cơ quan di trú. Nói tóm lại đó, tình hình biên giới phía nam của San Diego cũng như là những người di dân bất hợp pháp đã giảm thiểu một cách đáng kể, và cái số người mà vượt biên bằng cách này cách khác trước đây thời tổng thống Joe Biden như anh Phong trình bày, hiện bây giờ nó chỉ giảm xuống còn khoảng là 1-2% so với chính phủ gọi là Donald Trump. Thì hiện nay cái vùng biên giới đã kiểm soát rất là chặt chẽ bởi cơ quan biên phòng, cơ quan hải quan cũng như là nhiều vấn đề khác. Đồng thời nữa là các luật sư mà để binh dịch cho những cái người dân hợp pháp, họ không có cái ngân khoản để tài trợ để giúp cho những người di dân này. Nói tóm lại thì dùng cái biên giới sự an toàn cũng khá chặt chẽ so với trước đây, mà nó có thể nó an toàn lên tới gọi là 90-95% so với trước đây, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hoa Kỳ là một cái đất nước, một xứ sở pháp trị, vận hành đất nước bằng luật pháp, cho nên cứ hễ hở ra một chút đó là lại đâm đơn kiện, lại khiếu nại, vân vân. Cái việc này nó sở dĩ nó xảy ra là một cái tổ chức, một cái nhóm mà chuyên môn vận động cho những cái người gọi là di dân, họ nộp đơn và họ khiếu nại. Và khiếu nại với cái lý do gì? Khiếu nại với cái lý do mà để cho những cái người di cư phải nằm ở những cái khu lều tạm bợ tại thành phố, tại những cái thành, những cái khu mà ở sát biên giới, nó thiếu thốn nhiều thứ, và chờ đợi nhiều khi cả hàng tuần, hàng tháng. Những cái lý do mà đó được đưa ra, nó phải nói rằng đối với những người mà đã từng đi vượt biên nằm cả năm, 2 năm, 3 năm ở những cái trại tị nạn ở vùng biên giới như chúng tôi đó, thì nó chỉ là một cái trò cười, bởi vì nó chả thấm vào đâu hết. Họ chưa bao giờ lâm vào cái hoàn cảnh mà mỗi ngày đó là 2 chén cơm, sáng một chén, chiều một chén, và được cung cấp 2 lít nước mỗi ngày dưới cái trời nắng nóng như là đổ lửa của Thái Lan, biên giới, vùng biên giới Thái Lan và Campuchia. Thì đối với những cái kiện cáo này, nó là một cái gì đó, nó không có đáng để đưa ra kiện cáo. Anh, đó là cái quyết định của anh chấp nhận cái chuyện đó, thì đừng nói tới cái chuyện mà than khổ. Muốn được một cái ngày nào đó vinh quang sung sướng thì phải chấp nhận cái khổ bây giờ thôi. Vâng, cho nên là cái phán quyết lần này thì vẫn cho phép bên phía hành pháp họ làm những cái việc mà họ đang làm để kiểm soát thật là kỹ lưỡng cái số người vào Hoa Kỳ. Ai đáng được vào thì cho vào, chứ không có phải là cứ nhắm mắt cho vào, đẩy vào để cho nó xong việc giống như cái thời mà của cựu tổng thống Biden. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến tại Iran mà hiện giờ đôi bên đang cố gắng sắp xếp dàn xếp. Nó chỉ có một cái vấn đề mà nó hơi khó xử ở đây đó. Đó là những tên đàn em của Iran, những cái tổ chức khủng bố mà được Iran hỗ trợ cung cấp vũ khí, chúng nó vẫn là những cái tổ chức khủng bố. Đó cũng là lý do mà Do Thái họ nói rằng chúng tôi sẽ phải xem coi cái đám Hezbollah này đó, nó có thật sự nó muốn hòa bình, nó ngưng bắn, nó không quậy phá nữa hay không. Rồi chưa kể những cái tổ chức giống như là Hamas cũng được lôi vào, rồi một số các tổ chức phiến quân khác. Có người ta đặt câu hỏi đó là Iran tài trợ ủng hộ, hỗ trợ cho những tổ chức khủng bố này nhằm cái mục đích gì? Nó sẽ giúp gì được cho Iran? Cái quyền lực, cái uy thế của Iran ở vùng vịnh hay là cái sự đe dọa bao trùm khắp vùng vịnh để Iran có thể trở thành một cái đất nước thống lĩnh bá chủ ở cái vùng vịnh này? Tại sao Iran lại hỗ trợ cho những cái tổ chức khủng bố này? Nó có liên quan gì đến cái vấn đề đạo giáo hay không? Hay là chỉ là vấn đề quyền lợi và quyền lực? Lần này thì những cái tổ chức khủng bố này được nêu ra, nêu tên, và người ta nói rằng đây là cái cơ hội để nếu cần có thể cắt đứt những cái nguồn viện trợ của Iran cho những tổ chức khủng bố này. Để rồi những nước như Liban với cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ chẳng hạn có thể giải quyết những cái đám phiến quân khủng bố này. Thì thưa anh dân, liệu những cái mà người ta đặt giả thuyết ra và người ta mong muốn nó xảy ra để giải quyết những cái đám khủng bố phiến quân này, nó có cái cơ hội nó sẽ thành công hay không? Và đặc biệt, người ta vẫn đặt câu hỏi là Iran có lợi gì khi mà nuôi dưỡng và hỗ trợ cho những cái nhóm khủng bố này, thưa anh dân?
1: Phần đầu của câu hỏi của anh Nam Phong là nó có liên quan gì tới vấn đề tín ngưỡng tôn giáo hay không? Là thưa có chứ, cội nguồn của nó là sự phân rẽ ý thức hệ trong lòng cộng đồng của Hồi giáo. Nói rõ hơn là giáo phái Shiite và giáo phái Sunni mà thập niên 70-80 đó, hiện thân của nó là một bên ở Iraq, một bên ở Iran. Nhà cầm quyền Iran không thể nào không dùng lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo để thành lập các phiến quân mà họ cho là tay sai. Các phiến quân này đó sẽ giải quyết vấn đề cốt lõi là sự lùng bùng về tín ngưỡng, chia rẽ trong cộng đồng Hồi giáo. Và cái vấn đề còn lại là các phiến quân đó phải ngăn cản sự bành trướng của thế lực xâm nhập đến từ Tây Phương, đến từ cộng đồng tình báo Mossad của Do Thái. Cái ước mơ rằng 7-8 lực lượng phiến quân tay sai của Iran đó mà bị giải giới là không bao giờ có. Bị Iran rút lại cái sự hỗ trợ của họ cũng không bao giờ có. Cái sự sống còn của một lực lượng trên 2 lộ quân của cái ta gọi là lực lượng bảo vệ cách mạng Hồi giáo, cách mạng bảo vệ Hồi giáo, nó tồn tại là để dung dưỡng cho các lực lượng phiến quân này. Iran thì nói rằng không một lực lượng phiến quân nào mà họ yểm trợ là khủng bố cả. Nhưng mà đó là trên chuyện sách vở, chuyện lý tưởng, giáo điều đấu tranh tín ngưỡng và giáo điều chính trị họ nói như vậy. Cái hành động họ làm đó, nó là hành động khủng bố, giết người, xâm phạm đến quyền lợi của các quốc gia khác về việc khủng bố. Và trên một nửa, trong đó có Houthis ở Yemen, Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, đã nằm trong sổ đen lực mà chính phủ Liên bang Hoa Kỳ áp đặt, đây là bọn khủng bố và phải trừng trị bọn khủng bố bằng sức mạnh chống khủng bố. Chúng tôi đã nói 2-3 lần trong tuần lễ vừa qua là tại sao yếu tố Lebanon nó lại nằm trong cái quy ước bút ký vào thứ năm 17 tuần trước. Ông Trump cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà Iran thì nó chơi cao cờ, nó biết rằng yếu tố Do Thái trong hòa bình ở Trung Đông đó sẽ là một trở ngại. Vậy Iran đã làm như vậy với khuynh hướng thứ nhất là tạo cái hố sâu chia rẽ giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump, hai người mà Iran coi là nỗ lực đồng minh cốt cán nhất đã làm hại họ trong chiến tranh 12 ngày, trong cuộc tàn phá ba lò nguyên tử, và đặc biệt là cuộc chiến tranh mới đây. Cho nên ông Trump đó, ông đã nạt Thủ tướng Benjamin Netanyahu rất nhiều. Ông nói là không nên làm như vậy, đừng có phá hỏng cái bức ảnh lớn. Trong khi đó, vì tiền đồ chính trị, vì sự sống còn của đất nước Do Thái, ông Benjamin Netanyahu, ông đâu có làm cái chuyện mà ông Trump muốn. Tuy nhiên ông giới hạn lại, ông giới hạn thứ nhất đó, là tôi có rút quân ra khỏi miền Nam Lebanon hay không, là do hành kiểm của phiến quân Hezbollah. Tính trong tuần lễ vừa qua đó thì không có một hành động nào bạo lực đến từ phiến quân Hezbollah. Sáng hôm nay Thủ tướng Benjamin nói rằng hành kiểm tốt có nhìn thấy ở phiến quân Hezbollah đi nữa cũng không đủ. Phiến quân này phải tự giải giới, và đó là bốn cái không thể nào xảy ra mà chúng tôi đã đề cập trong phần cập nhật. Vâng,

0: để chỉ bảo vệ Hồi giáo không nữa. Không có liên quan gì tới Bộ Quốc phòng của Iran cả. Bộ Quốc phòng Iran là riêng. Cái lực lượng này là lực lượng để săn sóc các tướng quân tay sai là lực lượng được khác nữa. Ngày nào mà Iran bỏ được chuyện đó đó, Iran sẽ trở nên yếu vô cùng. Ảnh hưởng của họ đối với các quốc gia trong vòng Trung Đông không còn nữa. Và cái việc làm của họ là đội bom bắn hỏa tiến vô các tiểu quốc đã từng hợp tác với họ 80 năm nay về vấn đề năng lượng, đó là một hành động vô cùng sai lầm. Sự có mặt của Ngoại trưởng Marco Rubio 3 ngày qua đã chấn an rằng Kuwait ở phía cực Tây, Tây Nam, Bahrain là tiểu quốc chấp chứa hải đội 5, hạm đội 5 của Mỹ, và UAE là 3 trong 6 tiểu quốc đồng minh của Mỹ. Ngoại trưởng Marco Rubio đã chấn an rằng yên chí, trước và sau 60 ngày đó, quý vị sẽ không có gặp những cái chuyện ấm ớ như quý vị gặp trong thời gian chiến tranh vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dương. Cái diễn biến kế tiếp là cái chuyện mà ông Trump tiếp Tổng Thư ký của khối NATO. Dĩ nhiên là tha hồ mà ông Trump, ông cằn nhằn, ông lè nhè, ông chê trách những cái nước trong khối NATO là không có trách nhiệm, không có tiếp tay được cái gì, mặc dầu đó mang danh là cùng ở trong một cái khối liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Hoa Kỳ cũng nằm trong khối này mà. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ hành động đó thì chẳng thấy mấy anh này hỗ trợ gì hết. Mặc dù ông Trump ông nói chúng tôi đâu có cần mấy ông hỗ trợ, nhưng mà ít ra đó, khi mà tôi lên tiếng đó, thì mấy ông cũng phải đáp ứng. Mấy ông nói, ồ, chúng tôi sẽ có thể giúp về phần này, phần kia để hỗ trợ cho chiến dịch này. Nhưng mà các anh hoàn toàn, các anh yên lặng. Và thậm chí có những anh lại còn chống đối nữa. Thí dụ như là Tây Ban Nha không cho phép là sử dụng những cái không phận và những cái phi trường để mà trong cái chiến dịch mà tấn công Iran của Hoa Kỳ, cái chiến dịch mang tên là Epic Fury. Thì các anh vô trách nhiệm. Trong khi ông Tổng Thư ký của khối NATO đó thì lên tiếng thanh minh thanh Nga là ồ, chúng tôi cũng có những nước cho phép Hoa Kỳ sử dụng những căn cứ quân sự để mà máy bay cất cánh chứ. Thí dụ như Ý hay là một số các nước khác. Thì đâu có phải là chúng tôi hoàn toàn chúng tôi làm ngơ trước cái sự kêu gọi của Hoa Kỳ. Và từ những cái lời đối đáp của đôi bên này đó, thì Iran nhảy vào nói đây là một cái lời thú tội rõ ràng về cái sự đồng lõa của những anh ở trong khối NATO trong cái chuyện mà hỗ trợ giúp đỡ một cái cường quốc, một cái đế quốc giống như là Hoa Kỳ đi xâm lược một cái đất nước mà có chủ quyền, có tên trong cái khối Liên Hiệp Quốc. Thì qua cái cuộc nói chuyện này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng trong tương lai, những cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ trong tương lai, đặc biệt nó khá tế nhị về vấn đề chiến tranh hay bất kỳ vấn đề gì, thì Hoa Kỳ có sẽ nhận được cái sự hỗ trợ tốt hơn, nhiệt tình hơn của khối Liên Âu hay là đặc biệt là khối NATO hay không? Hay là nó vẫn cứ như cái trường hợp từ trước đến giờ, họ cứ lờ lờ cái trách nhiệm đi rồi không có làm những cái trách nhiệm mà mình cần phải làm. Để rồi cuối cùng Hoa Kỳ phải ôm xô một mình, tất cả mọi việc phải làm một mình hết. Thì trong tương lai anh nghĩ rằng nó sẽ có cái sự thay đổi hay không? Và trước cái áp lực càng lúc càng lớn của ông Trump đối với khối NATO, thưa anh Trung Nghĩa.
2: Theo cái thành tin sơ khởi cho tôi thấy được đó là cái áp lực từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ dưới

0: các nước mà gọi là châu Âu và NATO. Và ông cũng là than phiền đó là Hoa Kỳ đã bị khối Âu Châu NATO bỏ rơi. Đây là chỉ lời than phiền thôi. Nhưng mà liệu cái câu hỏi của Nam Phong nêu ra đó là trong tương lai, thế thì vị thế của Hoa Kỳ ở trong NATO là sao? Và liệu rằng sau khi mà gọi là những tiến triển tốt từ phía của Iran là dùng Trung Đông, mà gần như các quốc gia Âu Châu và khối NATO gần như là gọi là yểm trợ thì rất là ít, hay là gần như không có. Cụ trả lời là sau khi những tiến triển về vấn đề gọi là bản ghi nhớ mà chúng ta phần đầu chỉ trải qua hơn một tuần, thì có những tin tốt về cái vấn đề liên quan đến về vấn đề kinh tế, về vấn đề lưu thông trong việc học môn, thì cái quyền lợi của những cái quốc gia tại Âu Châu như là nó như thế nào? Đây là cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nêu ra để mà tạm phân tích. Thì ông Tổng thống Trump cũng tỏ ý gọi là thất vọng về vấn đề nước Ý, Anh, Pháp, Đức trước và những thái độ gọi là có Đức thì còn có phần nào e dè và không có gọi là một cách phản đối một cách mạnh mẽ. Nhưng mà đặc biệt đó là Tây Ban Nha. Trước đây thì Tây Ban Nha cũng là từ chối không cho cái quân đội của Hoa Kỳ sử dụng căn cứ trong cái chiến dịch ở Trung Đông. Và Tổng thống cũng giải thích về những cái hành động mà ông không có muốn mở rộng chiến tranh, nhưng mà nhằm bảo vệ cho cái sự an toàn lâu dài cho thế giới, cho Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia ở vùng Trung Đông và những cái quyền lợi mà nó có vẻ quốc tế. Thì đây là những cái lời nói chung chung trên phương diện về ngoại giao. Còn cái vấn đề liệu rằng ở Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ hay là làm như thế nào, thì chúng ta cũng đã biết là trong quá khứ cũng đã nhiều lần có phân tích được đó là Hoa Kỳ có thể di chuyển về những quân sự của mình ra khỏi hoặc là giảm bớt đi cái số người ở hoặc là thay đổi từ địa điểm này đến điểm khác, để mà nhằm bảo vệ cái sự hiện diện của Hoa Kỳ để bảo đảm sự an toàn ở tại vùng Âu Châu. Thực sự thì Âu Châu cũng đã gặp vô số những cái khó khăn về các quốc gia trước đây vẫn trông cậy và chờ đợi và cũng là được cái sự bảo hộ bảo trợ từ phía của Hoa Kỳ. Mà trong khi thì Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái khả năng của mình để mà giúp cho Âu Châu và trong khối với NATO. Thế thì tại sao có những cái chuyện mà thờ ơ này? Đây có phải là thực lực của các quốc gia Âu Châu cũng là gặp những cái khó khăn bế tắc trong cái cuộc chiến của Ukraine vì nó kéo dài quá lâu? Thứ hai là các cái quốc gia này là không có bỏ tiền ra để mà đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Tổng thống của Hoa Kỳ, đó là phải cung cấp từ 3-6% cái tổng sản lượng quốc gia cho cái vấn đề phòng thủ của những quốc gia ở trong vùng Âu Châu. Bây giờ với những cái sự tiến triển về phía gọi là ở tại Iran về cái vấn đề Liên Hợp Quốc cũng như là cái vấn đề thông thương và những cái tiến triển mà nó có những cái chỉ dấu tốt trong giai đoạn đầu trong cái bản ghi nhớ và những tiến triển này, thì ai được lợi trong cái vấn đề này? Giá dầu đã giảm xuống và cũng đã làm cho cái vấn đề tiếp liệu của eo biển mặt buôn cũng là khá tốt ngay bây giờ, mặc dù chưa ở mức độ bình thường. Thế thì ai được cái quyền lợi này? Có lẽ là Hoa Kỳ cũng đã bị lãnh đủ tất cả những chi phí về chiến tranh, về cả một cái hệ thống gọi là tàu chiến cũng như là quân sự đã chưa đổ dồn về phía của Trung Đông, và đây là phí tổn từ ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ, chính thuế của người dân. Trong khi đó thì eo biển Hoa Kỳ cũng đã bị siết chặt, đã làm cho cái giá dầu tăng và ảnh hưởng đi lên toàn cầu. Ngay bây giờ thì cái vấn đề thông thương cũng đang được mở ra, mặc dù chưa được đạt được kết quả cao, nhưng mà ít nhất nó cũng là một chỉ dấu tốt đã khiến cho cái vấn đề uy tín của nước Mỹ cũng như là những lời chỉ trích và những cái lời mà than phiền từ phủ Mỹ đối với khối NATO cũng như là các quốc gia Âu Châu nó có cái phần nào gọi là gây ra cái ảnh hưởng và những cái thái độ của những cái quốc gia dù vừa Anh, Pháp, Đức hay là vấn đề của các quốc gia tại Âu Châu như là Ý chẳng hạn, thì cần phải có một cái sự thay đổi nào trong cái ngôn từ về cái vấn đề chỉ trích qua lại trong cái lĩnh vực về vấn đề ngoại giao và quốc tế. Thế thì có hỏi được trong tương lai thì đối với cái mức độ gọi là hỗ trợ của Hoa Kỳ là gì? Thì tôi nghĩ rằng trong tương lai Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh lại về các lực lượng quân sự của mình, hay là di chuyển, hay là giảm bớt gì đó. Vấn đề thứ nữa đó là Hoa Kỳ cũng yêu cầu về những cái quốc gia của tại Âu Châu phải đóng góp vào cái quỹ chung cho để nhằm sự bảo vệ cho mình. Và cái điều kiện nữa để chúng ta có dịp phân tích lại là những cái hiệp ước và là những cái gọi là góp sức chung trong khối NATO, nó có cái điều kiện nào để mà khi có những cái cuộc khó khăn về vấn đề quân sự hay là những cái đe dọa về tranh chiến, về chiến tranh thì hợp tác lại ra như thế nào. Một phần nữa để chúng ta nghĩ rằng những cái hiệp ước mà khối NATO đã đưa ra cũng như là những cái yêu cầu từ chính phủ của Hoa Kỳ về những diễn tiến trong mấy lâu nay được tình hoàng thế dân cũng đã phân tích, cũng như là chúng tôi cũng đã đưa ra cho rằng những cái quốc gia tại Âu Châu lại thuộc vào sự yểm trợ của Hoa Kỳ và họ cũng thờ ơ, không có muốn đóng góp nhiều vào ngân sách của mình, tại vì một phần là sự khó khăn, thứ hai là tính tỷ lại, cái điểm thứ ba là cái vấn đề này thì họ vượt ra ngoài cái khả năng của họ, hoặc là những cái tư thế chính trị về nội bộ của họ và tư thế lãnh đạo, ví dụ như là nước Pháp và nước Anh cũng như là một số các quốc gia tại Âu Châu cũng không có mấy thân thiện, bên ngoài thì có vẻ ngoại giao trong cái lĩnh vực ngoại giao về vấn đề tử tế, nhưng mà bên trong cái sự hứa hẹn hoặc là những cái cuộc hội thảo chỉ là những lời tuyên bố chung chung mà nó không có cái tính cách tích cực. Thế thì Hoa Kỳ phải làm cái gì? Hoa Kỳ thì cũng đã lún sâu và cũng đã tạo ra một cái gọi như là cái nhà bảo trợ cho cái vấn đề bên ngoài này phải từ sau Thế chiến, hoặc là những cái vấn đề hiện nay. Nhưng bây giờ thì những cái vấn đề công bằng cũng như là cái sự ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ là đặt nước Mỹ trở trên trước nhất và để làm sao giảm bớt những gánh nặng thuế của người dân. Những tiến trình này nó có thể có những cái cuộc mà hội thảo qua lại và có những cái sự tương nhượng. Một số quốc gia cũng đã gia tăng về cái vấn đề khả năng về quốc phòng của mình đóng góp vào quỹ NATO, nhưng mà nó cũng vẫn không có đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi thực tế của Hoa Kỳ. Đặc biệt đó là sự yêu cầu của Hoa Kỳ liên quan đến hỗ trợ cho Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến ở tại cuộc tranh chấp với lại tại Iran. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là thế nào, Tổng thống Trump cũng sẽ tiếp tục áp lực đối với khối NATO để phải hành xử và để phải có một cái sự tích cực nào đó. Thứ hai là quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ huy động và giảm bớt đi quân số ở các nước, bất kể là nước Pháp, nước Đức hay là một số các quốc gia khác để di chuyển trở lại để nhằm bảo vệ về vùng trên. Thực sự đó, đây là cái quyền lợi mà của khối NATO, quyền lợi của an ninh thế giới và cũng quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ về nhiều mặt khác nhau. Ví dụ như trước đây thì Tổng thống Donald Trump cũng đang kêu gọi về vấn đề Finland. Rồi sau đó là những cái sự sắp xếp mà này kia để rồi sau đó thì chúng ta thấy những cái tiến triển đó nó có những cái đột phá, nhưng mà nó cũng vẫn tiếp tục phải dành từng đại chỗ. Tại vì chính những quốc gia ở tại Âu Châu và khối NATO cũng đã dính sâu vào cái cuộc chiến mà gọi là khó có giải quyết một cách ổn thỏa, và nó càng ngày nó có những cái diễn biến mà nó làm cho các quốc gia Âu Châu cảm thấy gọi là lo ngại, cũng như là cũng không có cách thức nào giải quyết tốt hơn trong cái cuộc chiến về vấn đề giữa ông nước Nga và cả của nước Ukraine với ông Zelensky. Thì với những cái phần mà chúng tôi được để nghĩ ra cũng như là những diễn biến này đó là sẽ có một ít thay đổi, nhưng mà nó cũng không đủ mạnh, là tại vì ai cũng đặt trên cái phương diện và hội nghị để nói và được những cái tiếng nói chung chung có tính cách ngoại giao, nhưng mà thực tế để thi hành nó không phải nó có liền mà nó cần phải có cái thời gian vì lý do nội tại và cũng vì lý do tỷ lại, và ngay cả tương lai chính trị của những cái quốc gia hiện nay ở tại Âu Châu mà có những cái cuộc xáo trộn, đặc biệt đó là những cuộc xáo trộn mà chúng ta đã thấy từ cái sự từ chức của gọi là thủ tướng của nước Anh cũng như là một số tư thế lãnh đạo của nước Đức và là những quốc gia khác. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy các cái nhà ngoại giao chỉ nói trên phương diện công chung, cái sự cam kết đó là chỉ có cái vấn đề chung và nó cần phải có một cái hành động thực tế và nó sự kiểm nghiệm và có những cái hành động hợp tác một cách rõ ràng. Cho nên sự áp lực của Tổng thống Donald Trump sẽ cũng sẽ tiếp tục cao. Nhưng mà cách hành xử và các áp lực nó như thế nào? Có phải là về vấn đề thuế khóa, mà chính vì thuế khóa, áp đặt thuế khóa để cho các quốc gia khi tiến bộ, nhưng mà cũng là gặp khó khăn từ thế phương diện về cái vấn đề quốc hội cũng như vậy, cũng như tố cao phát hiện của Tổng thống của nước Mỹ. Do đó, thì chúng tôi thấy được rằng đây là một sự khó khăn chung cho Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là những quốc gia tại Âu Châu mà đã lại thuộc vào Hoa Kỳ rất là nhiều. Nhưng ngày bây giờ, với những cái tiến triển và những thì họ đã hưởng lợi, nhưng mà trên phương diện về ngoại giao thì có những cái lời nói, có thể cam kết, có là những cái lời hứa, nhưng mà còn làm được hay không? Và tôi đặt ra một vấn đề mà chúng ta phải chờ xem. Tới ý kiến tôi gì, tôi làm không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai cái ý kiến của anh Timon từ Hawaii. Anh nói rằng trong các bảng thi đấu của giải túc cầu thì mỗi bảng có 4 đội. Cái này chúng tôi giải thích thêm quý vị nhé. Thì để từ 48 trở thành 32 thì coi như mỗi bảng sẽ loại ra cái anh hạng tư, tức là nhất nhì và hạng ba cùng thi đấu để được lọt vào cái vòng 32. Thì cho đến giờ phút này, sở dĩ chúng tôi nói Nam Hàn mà không có hy vọng đó là bởi vì 2 trận thua, 1 trận què. Ngoại trừ có anh nào mà 3 trận thua hết đó, thì Nam Hàn mới có cái hy vọng. Nhưng mà xem ra hy vọng nó cũng ít lắm, để xem trong cái thời gian sắp tới xem như thế nào. Họ sẽ loại 16 đội hạng tư trong những cái bảng này, để rồi những cái đội còn lại chỉ còn 32. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem, nhưng mà theo cái nhìn của chúng tôi thấy cái chiến thực đá của đội Nam Hàn không có hy vọng để mà tiếp tục đi nữa. Bởi vì họ đã không biết vì lý do như thế nào đó mà không có cái chiến thực đá, không có giao banh chuyền banh. Trong cái trận đấu vừa rồi đó là Nam Hàn, đặc biệt là đối với cái trận đấu với Mễ Tây Cơ đó, cứ hễ mà banh tới chân của cầu thủ Nam Hàn là họ cứ nhắm mắt, họ đá thẳng lên trên cái phần đất của Mễ Tây Cơ, không cần biết là trên đó có đồng đội mình hay không. Tức là từ hậu vệ cho ngay cả tiền vệ, cứ hễ được banh là đá lên, chứ không có chuyền banh theo một cái kỹ thuật nào hết. Có lẽ bởi vì quá cẩn thận cho nên họ thủ rất là nhiều. Cứ banh xuống là đá lên, banh xuống là đá lên, không có tổ chức để mà phản công. Cho nên đối với cái nhìn của chúng tôi thì Nam Hàn sẽ không có cái hy vọng bước vào cái vòng trong. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Tôi đọc tin tức, thấy được rằng một chánh án liên bang nào đó tuyên bố là chuyện bắt người ta xuất trình giấy tờ để chứng minh là công dân Hoa Kỳ sẽ không bao giờ được thực hiện nữa. Có nghĩa rằng cái luật mà gì đó mà ông Trump đưa ra sẽ không thành công. Mặc dầu ai cũng biết là phải quốc tịch Hoa Kỳ mới được đi bầu, nhưng tại sao người ta lại vẫn muốn làm cái chuyện ngăn chặn như vậy? Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Và dĩ nhiên thưa với quý vị, là những cái ông chánh án này đó thì mấy ông cứ nói rằng, ồ, chúng tôi căn cứ theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng là cái quyền mà tổ chức, quản lý, kiểm soát, bầu cử đó là tùy những từng cái tiểu bang họ quyết định và quốc hội góp ý, chứ không có phải là cái quyền cho bên hành pháp, tức là bên phía tổng thống. Cho nên ông Trump mà ông ấy đưa ra cái Save American Art mà để bắt người ta phải xuất trình giấy tờ đó là đã vượt quá cái thẩm quyền. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thưa quý vị, ai cũng biết và ai cũng đồng ý với nhau rằng là phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Như vậy thì tại sao khi mà nói rằng để chứng minh là công dân Hoa Kỳ đó thì lại chống đối? Và mấy ông chánh án này, thưa anh Dân, mấy ông tuyên bố như vậy đó, và mấy ông nói chắc như đinh đóng cột là sẽ không bao giờ có cái chuyện này xảy ra. Thì việc này anh nghĩ rằng bên phía luật sư của ông Trump sẽ tiếp tục kháng cáo lên tối cao pháp viện, và mọi việc nó lại sẽ có cái việc bàn cãi và thay đổi, hay là đúng như cái vị chánh án liên bang trong hoạt kép này đã tuyên bố là không bao giờ nó sẽ xảy ra. Cái chuyện này tôi sẽ ngăn chặn vĩnh viễn ở cái khu vực này. Xin ý kiến dần về cái câu hỏi của vị thính giả này về cái xe America Act mà ông Trump, ông ấy mới vừa nhắc đến khi mà ông ấy không có ký về cái luật gia cư, thưa anh Dân.
0: Cho đến khi Thượng viện Liên bang xếp đặt làm sao để đủ phiếu chuẩn thuận cho cái dự luật Save America Act nó thành công và nó được ông Trump ông bút ký thành luật, thì cái chuyện này đó, nó là một vấn đề dường như là không có thể là giải quyết. Vì chuyên án nói rằng hiến pháp hiện hành đó, không cho phép Tổng thống Trump bên hành pháp làm cái chuyện này. Vì chuyên án nói rất đúng. Đó là lý do ông Trump ông đang cố gắng ông đưa cái dự luật Save America Act để biến nó cái quyền của ông. Mặc dù cái quyền của ông là quyền liên bang, nó giới hạn. Nó chỉ có một câu thông đó, là nên các tiểu bang đó lắng nghe, cố xét và làm theo mà thôi, chứ không có bắt buộc họ. Cho nên cái lời nói của vị tranh án, nếu nó ngừng ở đó đó, thì vị này nói rất đúng. Và ông Trump, ông đang níu kéo để cho cái Save America Act, cái dự luật đã trở thành luật, cũng đúng luôn. Còn mà ông nói thêm, ông tranh án nào mà nói thêm đó, là nói bậy, ông tranh án không có quyền để nói khác hơn cái điều mà ông vừa mới nói. Cái dự luật Save America Act ấy, như chúng ta, như anh Nam Phong và ba anh em chúng mình nhắc đi nhắc lại tới 7 lần rồi, 77% cánh đảng Dân Chủ họ đồng ý như vậy trên nguyên tắc, mà họ không có làm. Họ đồng ý rằng phải có quốc tịch mới được ghi danh đăng ký đi bầu, đặc biệt là đi bầu cấp liên bang. Họ đã đồng ý như vậy rồi. Ấy thế mà bây giờ họ nói làm như vậy nhọc nhằn, làm như vậy xỉ vả, làm như vậy là coi thường những di dân bất hợp pháp, người ta không có quốc tịch. Đó là một sự chăn trở lắm. Đảng Dân Chủ đó, coi thường cái bản hiến pháp mà ông Tổng thống Barack Obama đó là giáo sư về và dạy học về hiến pháp học, mà họ dám làm như vậy. Các tiểu bang màu xanh của Đảng Dân Chủ đó, họ đã không có đặt cái vấn đề đó nữa. Và ngay cả vấn đề xuất trình giấy tờ ID này nọ khi đi vào phòng bầu phiếu đó, họ cũng lơ là nữa. Thành thử ra, nếu mà cái sắc luật Save America Act nó không trở thành luật đó, Đảng Cộng Hòa và ông Trump còn khốn khó lắm. Những cái chuyện lùng bùng về bầu bán nó sẽ vẫn tiếp tục. Nó tiếp tục nhiều khi còn tệ hại hơn nữa. Đó là lý do ngày hôm qua đó, cánh Cộng Hòa ở Quốc hội sắp xếp để đón mừng ông Trump tới ký thành luật một cái đạo luật về mua bán nhà cửa mà hai bên lưỡng đảng đã yểm trợ hết mình. Và cái luật này nếu nó thành luật đó, thì dân chúng sẽ vô cùng thoải mái. Mua nhà cửa dễ dàng, thuê nhà dễ dàng, và dưới con buôn nhà cửa cũng vô cùng thoải mái nữa. Họ không gặp những cái quy định quá đáng, quy định quá khích, quy định không cần thiết về vấn đề xây dựng nhà cửa. Ông Trump muốn làm chuyện đó là để hốt phiếu. Trong khi đảng của ông đang chờ ông để tới sắp xếp để ông bút ký đó, thì ông nói ông không bút ký nữa. Tại vì ông thấy rằng ông làm một chuyện tốt đẹp cho dân, cho nước, cho lưỡng đảng như vậy, mà ngay đảng của ông không thu xếp nổi. Một sự việc nó chứng minh rành rành 77% đảng đối lập Dân Chủ đồng thuận rằng phải có quốc tịch mới được đăng ký ghi danh đi bầu. Ấy thế mà không biến cái dự luật đã thành luật càng sớm càng tốt. Và lý do đó đó là ông tạm ngừng, không có ký cái dự luật kia để cho nó thành luật. Nhưng mà theo quy định thì ông vẫn còn 10 ngày làm chuyện đó. Ông sẽ không bác bỏ chuyện đó đâu. Ông sẽ ký. Nhưng mà nếu ông ký cái đó mà Save America Act đó, nó được chuẩn thuận trước đó, thì đó là chuyện vạn hạnh cho cả hai bên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái tình hình, cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Mấy hôm nay thì các nước trong khối Liên Âu, đặc biệt là trong cái khối NATO, nhất là những cái nước như là nước Anh, nước Pháp, nước Ý, nước Đức và cả Ba Lan, những cái nước mà hậu thuẫn và hỗ trợ Ukraine rất là nhiều, họ có một cái buổi gặp mặt để mà nói chuyện. Và nói chuyện này để chuẩn bị cho cái hội nghị thượng đỉnh của khối NATO sẽ được tổ chức ở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc chiến ở tại Ukraine cho đến giờ phút này, nó đang không có cái lối thoát. Và cái lối thoát đó bị bịt kín một phần bởi ông Zelensky. Và cái phần kia đó người ta nói là tại mấy cái anh yểm trợ này đây. Những nước này họ nói sẽ hỗ trợ cho Ukraine hết mình. Và họ hỗ trợ cho hết mình để làm gì? Cái mục tiêu cuối cùng của những nước này hỗ trợ Ukraine để bảo toàn lãnh thổ Ukraine hay là để cho Ukraine chiến thắng? Nếu mà năm nước này mà họ nhìn lại cái sự hỗ trợ của họ mà cho dù có mạnh mẽ như là Hoa Kỳ đã từng hỗ trợ Ukraine, liệu Ukraine có chiến thắng được Nga hay không? Họ phải tự mình đặt cái câu hỏi như vậy, để rồi nhìn lại cái sức hỗ trợ của họ, cái cách hỗ trợ của họ là bằng lời nói nhiều hơn đó, và cho Ukraine là uống nước đường, không làm gì nữa hết. Những cái hỗ trợ rất là nhỏ giọt và gần như là chỉ bằng lời nói không, nó sẽ không giúp cho Ukraine được gì hết. Và nếu họ có cái tầm nhìn xa thì họ phải thấy được rằng cái cuộc chiến này nó phải được giải quyết bằng vấn đề đàm phán. Và đôi bên, đặc biệt là bên phía Ukraine, có thể sẽ phải bị chịu thiệt thòi đôi chút để đổi lấy cái hòa bình. Để rồi trong tương lai, nếu muốn tranh đấu đòi lại những cái gì đã mất thì lúc đó cũng đâu có muộn. Nhưng mà trước mắt nó là cái cuộc chiến này là cuộc chiến vô vọng. Không thể nào thắng được Nga, không thể nào đuổi được Nga ra khỏi cái vùng mà Nga đã chiếm đóng. Ngoại trừ NATO dám can đảm khiêu chiến là tất cả các nước trong khối NATO sử dụng sức mạnh quân sự đánh với Nga đó, thì cái chuyện viễn tưởng nó sẽ không xảy ra. Còn nếu mà muốn đuổi Nga ra khỏi cái vùng đó thì chỉ có cách đó thôi. Cho nên bây giờ cái giải pháp về vấn đề đàm phán nó phải được đặt ra và phải chịu một đôi chút thiệt thòi để đổi lấy cái chuyện hòa bình. Ông Trump ông ấy đã từng đưa ra những cái đề nghị nó xem ra cũng rất là hợp lý. Và mới đây, ông Zelensky cũng đã thập thò nói chuyện với ông Trump, không biết rằng hai bên nói cái gì, và ông Zelensky có đồng ý nhượng bộ cái gì hay không, hay là có nhờ ông Trump giúp để sắp xếp cái vấn đề đàm phán hay không, hay là ông chỉ gặp ông Trump để xin viện trợ thêm. Cái điều đó thì mình không biết, nhưng mà rõ ràng là nếu mà không có vấn đề đàm phán và đôi bên chịu một chút thiệt thòi, sẽ không bao giờ có cái chuyện hòa bình ở tại Ukraine. những nước mà hỗ trợ Ukraine hết mình, nói hết mình ở đây là bằng lời nói, như những nước Anh, Đức, Pháp, Ý vân vân, họ không thể nào mà họ giúp Ukraine chiến thắng được. Ai cũng thấy được cái điều đó. Nhưng mà họ vẫn làm. Bởi vì cũng có thể là vì an ninh của chính họ, nhất là Ba Lan, là một cái nước nằm kế đó, lo lắm. Nga mà nó chiếm được Ukraine thì Ba Lan coi như rung rinh. Thì cái đó là họ cũng có cái lý do của họ. Nhưng mà những nước như thí dụ nước Pháp nó nằm tuốt ở phía bờ biển ở phía bên đây đó, thì cũng nhảy vào rồi cũng cho Ukraine uống nước đường để rồi cái cuộc chiến nó cứ kéo dài cho đến giờ phút này. Cho nên cái phương thức mà hỗ trợ, thứ nhất là bằng lời nói không có thực tế, thứ hai đó là cái mục tiêu đó là gì, đã nói là bảo vệ Âu Châu đó, dường như nó không có ổn. Nó có cái cách giải quyết mà tại sao người ta không giải quyết. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua một số những cái điều mà chúng tôi vừa trình bày thì anh nghĩ rằng cái hội nghị sắp tới của khối NATO đó, dĩ nhiên họ sẽ nói nhiều về cái chuyện của Ukraine. Nhưng mà rồi cái bước kế tiếp họ sẽ làm gì? Sẽ có một cái biến chuyển nào đặc biệt hay không? Sẽ có làm theo cái đề nghị về cái tiến trình hòa bình mà đã 5-7 lần dự định làm nhưng mà rồi rốt cuộc cũng chết tươi? Liệu rằng ông Zelensky có sẽ suy nghĩ lại để chấp nhận những cái đề nghị về vấn đề đàm phán mà trước đây Hoa Kỳ đã đưa ra hay không, vân vân. Thì cái nhìn của anh về cái hội nghị thượng đỉnh của khối NATO đó lần này, nó sẽ có được một cái kết quả gì để giúp cho Ukraine trong cái tiến trình hòa bình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính từ cái giai đoạn này thì nó vẫn còn cái bí tắc đó, thưa NATO, là tại vì Nga cũng đã kích hoạt những cái kế hoạch mà gọi là để mà kế hoạch gọi là quy hoạch B, tức là Nga đã tung 900 cái quả tiễn và đạn đạo chĩa vào cái thủ đô Kiev. Rồi Hoa Kỳ cũng đã báo động, rồi ông Putin cũng đã đưa ra những cái điều kiện nóng về cái vấn đề mà cuộc chiến ở tại đây với cái hành động về quân sự của nước ta. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta thấy nó có vẻ là căng thẳng, thì làm sao mà ngồi xuống để nói, mà muốn nói chuyện đó là phải có những cái khả năng về kiểm soát, về cái sức mạnh, về vấn đề quân sự của mình thì đáp trả. Thì ông Zelensky cũng đã gọi là tấn công nhiều về khu vực vùng phía nam, tức là đảo Crimea. Thì Nga cũng đã đưa ra cái kế hoạch B, tức là đưa lên 900 cái quả tiễn mà đạn đạo nhắm vào thủ đô Kiev trong cái bản tin của nước Nga đưa ra cho ngày hôm nay. Đây là một những cái sự gọi là chờ đợi, hoặc là cái sự đón nhận về cái vấn đề đợt tập kích quy mô lớn và của nước Nga đã chuyển sang cái kế hoạch B để mà tập trung đánh liên tiếp vào những cái cơ sở về hậu cần và kho tàng, và những cơ sở ở một bước nữa để nằm sâu trong cái vùng chiến tuyến. Theo các cái nhà mà gọi là quân sự đưa ra các phân tích về hành động này, thì quân đội Nga cũng tấn công ít nhất là 32 mục tiêu quân sự gồm có 6 tỉnh, gồm có Kiev, gọi là Chernihiv, Dnipropetrovsk và Milolac, vân vân. Thì chuyện này đó là một phần của nước Nga đã gây ra cái sự tổn hại cho Ukraine. Bù trở lại thì lực lượng của Ukraine cũng đã bằng cách này cách khác cũng đã tấn công vào phá hủy một số các cái nhà máy gọi là các cái bán dẫn của nước Nga, và cái sự xuất hiện của các cái phương tiện về chiến tranh của Ukraine cũng người ta cũng nghĩ rằng có phần nào hỗ trợ từ phía của Hoa Kỳ. Trong một lời tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước của nước Nga thì Tổng thống Putin cho biết là Nga sẵn sàng đáp trả kịp thời và thích đáng đối với mọi đe dọa từ phía bên ngoài và bên trong. Thì đây là cũng chỉ là những cái lời mà đáp trả qua lợi trên cái việc ngoại giao, nhưng mà hành động mà gọi dùng cái khả năng về quân sự của mình bằng những cái quả lực mà nước Nga cho rằng F-16 của lực lượng của Ukraine cũng đã được trang bị vũ khí tầm xa chính xác và giá rẻ hoàn toàn mới là GM188A, hoặc là một số các gọi là phương tiện khác để đáp trả lại về cái hành động này của Ukraine đã phá hủy gần như hoàn toàn cái nhà máy chế cái chất bán dẫn ở Voronezh, vốn rất quan trọng đối với cái nhà hoạt động vũ khí của nước Nga. Thì Tổng thống Nga chính thức cáo buộc Hoa Kỳ dạo chầu trực tiếp điều gọi là tạo cơ hội về điều kiện cho cuộc tấn công tầm xa thảm khốc này. Một trong những tuyên bố này là cho tình trạng như vậy gia tăng về quân sự của Nga và Ukraine đáp trả qua lời cũng đã là một đe dọa từ phía bên ngoài và ngay cả phía bên trong của Ukraine. Thế thì qua những cái sự kiện này đó là cho cả hai bên và những cái lời đề nghị này đó có phải là lên tới cao điểm để từ đó không còn cái chọn lựa nào nữa mà có thể bằng chấp nhận hay là phải thay đổi về cái lập trường của Ukraine, của ông Zelensky cũng như là tổng thống của nước Nga sẽ phải gọi là hòa hoãn hơn, tất nhiên là chấp nhận cái cuộc mà đối thoại để đưa đến cái vấn đề gọi là hòa bình mà gọi là ngừng bắn, mặc dù nó chỉ là những cái điểm mà của người ta chưa đề cập ngày hôm nay. Còn cái sự chấp nhận hay không thì chúng tôi không thấy cái phản ứng từ của nước Nga, nhưng mà phản ứng này đó cũng sẽ làm cho cái vấn đề tổn hại cho nước Nga rất là nhiều, cũng như là nếu như là Hoa Kỳ có phần nào hoặc là có những cái việc gì mà gọi là liên lạc hay là can thiệp từ phía của Hoa Kỳ hay là giúp cho Ukraine như chúng ta đã ghi nhận phần trên, giả thuyết là nước Nga dựa trên những cái vấn đề tịch thu của những cái phần đạn tên của những phần tín hiệu để mình kiểm soát về cái vấn đề gọi là cái những cái đạn đạo từ phía của quả tiễn này thì nó là của ai và nó sẽ làm được cái điều gì. Đây là những điểm mà chúng ta chỉ biết trên phương diện thông tin thôi, còn cái thực chất về vấn đề quân sự và những cái toan tính bên trong là như thế nào. Một phần quan trọng nữa là cái sự đề nghị của tổng của thủ tướng của Zelensky đối với Nga mà không được đáp ứng, rồi những cái phản ứng về vấn đề quân sự để chứng tỏ rằng nước Ukraine muốn có hòa bình và muốn có cuộc hội thoại đó nói chuyện trực tiếp, nhưng mà Nga thì không chấp nhận. Bùng trở lại thì sau khi không chấp nhận thì gọi là Ukraine cũng bằng cách này cách khác được sự hỗ trợ của phía đồng minh, tức là những quốc gia tại Âu Châu bằng những phương tiện này mà chúng ta chỉ biết trên cái phương tiện gọi là chung chung là những cuộc tấn công đó mà thôi. Thế thì Ukraine có đủ khả năng để mà chế tạo hoặc là để cung cấp cho những cái vũ khí đó hay không, và cái sức mạnh này sức liệu tàn phá những cái điểm mà ở tại vùng Crimea cũng như là đi sâu vào của nước Nga thì ai sẽ hỗ trợ này? Đây là một bài toán mà tính tới nay bây giờ thì không có biết về cái khuynh hướng giải quyết nó ra làm sao. Bởi lẽ là chúng ta là những người bên ngoài, còn những cái định bên trong và những cái bộ tham mưu của cái vấn đề của Ukraine có chịu nhượng bộ cho mình trong cái cuộc mà tấn công ảo ạt này để làm một cái lợi thế, rồi sau đó đó sẽ có cái cuộc gặp gỡ chính thức và được Nga chấp thuận được hay không? Đó là một trong những cái giả thuyết mà người ta cũng có thể đặt ra. Sau khi mà cả hai bên cùng thiệt hại và không thể nào để mà đón trước được cái những thứ hòa bình vậy, thôi thì tức là để mà có cái chuyện hòa quẩn để bớt tạm thời có những cái nhờ chuyện mà có sự tổn hại của hai bên. Chính ngay bây giờ cái câu hỏi cũng rất là khó để trả lời, liệu là nó có chứng được hay không? Bởi lẽ rằng có những cái thành phần bên trong và những cái điều mật mà chúng ta không biết, nhưng mà qua hai cái sự phản ứng nội hiệp này đó, chúng ta thấy là cái sự tổn hại về vấn đề vật chất, tổn hại về cái vấn đề gọi là tiền bạc, và cái sức mạnh này đó nó có thể duy trì kéo dài luôn hay không? Hay đây cũng chỉ là những cái áp lực từ phía của nước Nga tung ra cái phản ứng quân sự và phía của Liên hợp Âu Châu cũng như là của Ukraine tung ra để làm áp lực này để đi đến một cái quyết định để thử thách nào, có sự nhượng bộ nào đó chăng, hay là để chấm dứt tạm thời như thế nào? Đây là một số những cái điểm mà chính ngay bây giờ câu trả lời cũng vẫn chưa rõ ràng, là sự thiệt hại thì sẽ gia tăng. Nhưng mà chỉ nói về vấn đề quân sự, cả hai bên đều nói về quân sự nhiều mà thôi, chẳng ít có đề cập đến cái sự thiệt hại. Do đó đây là có thể đây là cái ngôn ngữ ngoại giao, ngôn ngữ về vấn đề của chiến tranh mà thôi, mà chúng ta không biết cái thực chất từ bên trong là như thế nào. Quá thật, đây là một cái sự nan giải mà anh Nam Phong đặt cái câu hỏi, mà chúng tôi cũng chỉ căn cứ vào những cái điểm trên để mà chúng ta có thể tiên đoán mà thôi. Mà tôi tiên đoán đây đó, đây là cái áp lực để bắt buộc là phải có một cái sự gọi là tư phương Đông và sự nhượng bộ nào đó để mất đi, để giảm bớt đi cái sự hiện diện của mình và để nó có thể là hòa thuận để chấm dứt phần chiến tranh, hay là chỉ là một khởi đầu cho những cái tiến trình gọi là hòa bình, gọi là sắp tới. Đó là những cái vấn đề mà tôi xin tạm ra để mà chúng ta chờ xem, mà khó có thể nói rằng nó dứt khoát lên thế nào. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc là Nam Phong phải xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện mà cái hội nghị thượng đỉnh của NATO sắp tới đó, họ sẽ có cái quyết định như thế nào, nhất là những cái nước mà hỗ trợ Ukraine nói rằng phải đánh tới cùng để chiến thắng đó, nó sẽ có cái sự thay đổi hay không, và liệu rằng cái vấn đề đàm phán có sẽ được đặt ra và nó sẽ được tiến hành hay không, hay là chiến tranh lại sẽ vẫn tiếp tục kéo dài cho đến khi nào mà không ai có thể biết được. Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân về cái tình hình ở tại Ukraine, đặc biệt là cái hội nghị thượng đỉnh sắp sửa xảy ra trong thời gian sắp tới, thưa anh Dân.
2: Ở đây chúng ta phải phân biệt hai vấn đề tách bạch. Năm quốc gia mà người ta tự gọi là năm quốc gia ở Âu Châu, tức là E5, trong đó có Anh không phải là thành viên của cộng đồng Liên Âu. Và bốn quốc gia còn lại là Pháp, Ý, Đức và Ba Lan là thành viên của Liên Âu. Năm quốc gia này đó là năm quốc gia to mồm nhất về vấn đề ủng hộ Ukraine. Năm quốc gia này họp để nói về vấn đề Ukraine không liên quan gì tới hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Bắc Đại Tây Dương hai tuần nữa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cái hội nghị thượng đỉnh NATO đó, nó chỉ có nói về vấn đề Mỹ và Iran, một cuộc chiến mà cuộc gặp gỡ của ông Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày hôm qua với Tổng thống Trump, hai bên đã hờn giận nhau một cách phải nói vô cùng trẻ con. Thành thử ra giữa hai vấn đề này đó, chúng tôi xin đưa ra vấn đề Ukraine. Các quốc gia Liên Âu, đặc biệt là năm quốc gia mà có thể nói mạnh mẽ nhất đó, vẫn chỉ tìm cách làm sao theo con đường của ông Trump để giải quyết vấn đề Ukraine cho nó dứt khoát. Ngoài ra năm quốc gia này tiếp tục sẽ hứa với Ukraine cả đời, họ hứa mãi, hứa đến khi mà họ không hứa được mà cũng không giải quyết được vấn đề Ukraine. Vâng, NATO đó không có lý do gì mà can thiệp vào vấn đề Ukraine được. Tại vì Ukraine đâu có phải là thành viên của NATO đâu. Thế thì hai vấn đề mà anh Nam Phong đặt ra đó, nó là hai chiều hướng của hai vấn đề vô cùng nan giải khác nhau. Vâng, cái sự việc mà ông Mark Rutte và ông Trump gặp nhau đó, nó trẻ con ở chỗ này nè. Tổng thống Trump kỳ vọng gì ở khối NATO trong cuộc chiến ông và Do Thái rủ nhau đánh Iran? NATO qua cái điều số 5 của hiến chương của tổ chức này đó, chỉ nói rằng khi nào một thành viên của họ bị tấn công thì họ xem như là tất cả các thành viên đó bị tấn công và họ sẽ phản ứng. Cuộc chiến xảy ra ngày 28 tháng 2 đó, Hoa Kỳ đâu có bị tấn công đâu. Mà Hoa Kỳ đi tấn công người ta mà. Thành thử ra NATO không có cách chi mà can thiệp được. Và đó là lý do ông Mark Rutte phải nói rằng, này Tổng thống Trump ơi, nếu mà ngài nói rằng chúng tôi dừng dưng thì cũng vô lý. Có một vài quốc gia khác cũng âm thầm giúp đỡ đó chứ. Còn vấn đề riêng Tổng thống Trump, ông kỳ vọng NATO giúp ông làm sao? Sứ mạng của NATO đâu có phải ngồi chờ một cuộc chiến tranh rồi nhảy vô chọn phe chọn phía đâu. Ông Trump và Do Thái đánh Iran đó, NATO đâu có được tham khảo. Tại vì Tổng thống Trump rất sợ là cái vấn đề tham khảo như vậy nó tiết lộ, nó bị dò dỉ ra. Thành thử ra NATO đó đã bị ông Trump coi thường, mà ông coi thường từ nhiệm kỳ trước kìa. Vâng, đó là cái thực tế vấn đề Hoa Kỳ và NATO, vấn đề Liên Âu và Ukraine mà chúng ta cần phải nói cho nó rõ, cảm ơn anh Nam Phong.

Đừng nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm xét hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì khí hậu cũng rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến con số 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Nhiệt độ hiện giờ bên ngoài đang ở con số trung bình 73 độ F, cho nên thời tiết khá mát mẻ với những cơn gió nhẹ nhẹ. Và ngày hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Và nhiệt độ cũng sẽ duy giữ như vậy. Khoảng ngày mai thì có thể xuống đôi chút, có thể xuống khoảng 70 độ. Xin lỗi quý vị, khoảng 72 độ. Và ngày thứ bảy có thể xuống khoảng 70 độ. Sau đó thì sẽ lên trở lại khoảng 75 độ vào ngày Chủ nhật. Vâng, và hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận là 49%. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao hiện giờ thưa chị?
1: Quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 25 tháng 6 có nhiều mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm sóng cao ở bãi biển cho tới ngày thứ sáu, và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và gió hướng tây tây bắc 8 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng bắc tây bắc 5 dặm một giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày nhiệt phát ra mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 42 chiều và lặn lúc 2 giờ 51 kia. Dự báo cho ngày thứ sáu thì có nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thiên tai đã xảy ra tại đất nước Venezuela. Đây là một đất nước trước đây bị Hoa Kỳ cấm vận và phải nói rằng lâm vào cái cảnh nghèo đói rất là nhiều. Và sau khi mà Hoa Kỳ bắt giữ Tổng thống Maduro của Venezuela, thì cái chương trình tái thiết đất nước này đang được quay trở lại. Nhưng mà mới đây họ đã gặp một cái trận động đất liên tiếp tối ngày 24 tháng 6 vừa qua. Venezuela đã phải chịu hai trận động đất liên tục và khoảng 20 cái dư chấn, tức là động đất nhẹ nhẹ sau đó. Trong đó có một cái trận động đất lên tới cường độ 7.5 độ Richter tại La Guaira, được coi là mạnh nhất kể từ năm 1900. Theo thống kê tạm thời thì ít nhất đã khoảng 165 người bị chết, gần 1.000 người bị thương. Nhiều công trình nhà ở bị sập. Tổng thống lâm thời là Delcy Rodriguez đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu cùng nhiều nước đã đưa ra thông báo sẽ gửi hỗ trợ ngay lập tức. Thưa quý vị, tình trạng hỗn loạn tại thủ đô Caracas, người dân bị chấn động và phải nói rằng cái mức độ thương vong nó nhiều, bởi vì đây là những cái đất nước họ không có xây nhà theo kiểu Mỹ. Xây nhà kiểu Mỹ là cái loại vật liệu nhẹ, trong khi ở đây toàn là những cái nhà mà xây bằng gạch và xi măng. Cho nên khi mà sập xuống thì cái số lượng người bị chết rất là nhiều. Tại cái khu phố Los Palos Grandes, cái vùng mà bị động đất ở thành phố Caracas, dư chấn vẫn còn hiện hữu rất là rõ. Một tòa nhà 22 tầng sập đổ, một số người dân đang tìm kiếm trong đống đổ nát để cố gắng cứu người thân của họ ra khỏi cái đống gạch đá này. Khuôn mặt của họ vô cùng hoảng hốt. Toàn bộ khu phố bị chấn động, cư dân của tòa nhà không bị sập thì cũng không dám về nhà bởi vì sợ những cái trận động đất tiếp theo. Họ phải nằm ở trên vỉa hè, trong xe hơi hoặc là ở tại những cái nhà ở khu vực thấp của người dân. Một người làm việc tại khu thị chính khu vực bị ảnh hưởng động đất đã lên tiếng nói đây là một khu vực địa chấn, còn khu phố Los Palos Grandes được biết là nằm trên một cái đường đứt gãy ở dưới đất, cho nên đây là nơi bị thiệt hại nặng nhất. Những tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hiện tại đây là tòa nhà duy nhất trong khu vực không bị ảnh hưởng. Tối ngày 24 tháng 6 thì các mảnh vỡ đổ nát nằm rải rác trên đường phố Caracas, nhưng mà thủ đô

0: Reuters cho biết là có 32 người thiệt mạng, nhưng mà con số này không bao gồm khu vực Lagura, cho nên số người bị chết có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng khá nhiều. Hiện giờ thì rất nhiều nước sẵn sàng lên tiếng hỗ trợ cho Venezuela. Bên phía Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước ở vùng châu Mỹ Latin đã đưa ra đề nghị hỗ trợ. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội là chúng ta sẽ sát cánh với những người bạn mới tuyệt vời. Ngoại trưởng Marco Rubio thì đưa ra thông báo ngay lập tức gửi những đội cứu cấp và phương tiện y tế hỗ trợ nhân đạo cho Venezuela. Cuba thì cho biết nhân viên y tế của họ đang có mặt tại chỗ, được huy động và hỗ trợ y tế cho người dân bị nạn. Mỹ Tây Cơ, Ba Tây, Ecuador, Cộng hòa Dominica cũng cho biết đã gửi viện trợ nhân đạo đến Venezuela. Ngày 25 tháng 6, thì Liên hiệp Âu Châu cho biết sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho Venezuela. Phía nước Đức có thể đưa đến 6 máy bay đến quốc gia Nam Mỹ này, trong khi mạng xã hội vẫn bị phong tỏa tại Venezuela. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho rằng chính quyền Caracas cần phải mở ngay lập tức quyền truy cập vào mạng xã hội và truyền thông, bởi vì đây là phương tiện vô cùng quan trọng để cập nhật thông tin sau hai cái trận thiên tai động đất vừa xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 59 điểm và Dow Jones tăng 470 điểm và Nasdaq giảm 48 điểm và vàng tăng 32 mỹ kim hay là 4.041 mỹ kim cho một lượng vàng và một đồng mỹ kim bằng 28.320 đồng và một thùng dầu thô hôm nay là 71.46 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Quận đề xuất bổ sung 6 điểm phân phối thực phẩm để đáp ứng những thay đổi của liên bang. Hôm thứ Năm, trước trung tâm hành chính quận ở trung tâm thành phố San Diego, giám sát viên Monica Montgomery đã cùng với lãnh đạo của hai ngân hàng thực phẩm San Diego tham dự sự kiện. Họ cho rằng chính sách của chính phủ liên bang đã tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực khi tác động của việc chính phủ đóng cửa một phần và nâng cấp tài chính liên bang mới, số lượng hộ gia đình được phân phát thực phẩm trung bình mỗi tháng của chúng tôi đang ở mức 230.000 hộ và con số này vẫn đang tăng lên. Giám đốc điều hành của Freedom San Diego cho biết là ông cho biết con số đó đánh dấu mức tăng 22% về nhu cầu so với năm ngoái. Kể từ ngày 1 tháng 6 thì người lớn từ 18 tuổi đến 64 tuổi nhận trợ cấp thực phẩm. Giờ đây phải chứng minh họ đã đáp ứng các yêu cầu làm việc mới của liên bang. Họ cần chứng minh rằng họ đã làm việc tình nguyện hoặc là tham gia đào tạo nghề ít nhất là 80 giờ mỗi tháng. Và một cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ để cứu lấy một không gian xanh ở In Vero Hills thành công viên có thể sắp đi đến hồ Tết. Hôm nay cầu thông tin phát thanh đánh dấu một điểm cao ở In Vero Hills. Hiện tại khu đất rộng 31 mẫu anh này yên tĩnh, xanh mát và hầu như bỏ trống. Một phiên điều trần khoáng cáo sắp tới có thể quyết định tình hình sẽ thay đổi như thế nào. Nơi đây mang đến tầm nhìn toàn cảnh 360 độ hiếm có, trải dài từ Mexico đến Lao Gia. Ngọn đồi này là một phần của chuỗi không gian xanh trải dài các khu phố. Người dân khu vực đã yêu cầu xây dựng công viên ở đó ít nhất từ năm 1978, khi một dự án phát triển nhà ở được đề xuất. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây tối cao Pháp viện hôm ngày hôm nay đã chính thức tuyên bố là bên phía Tổng thống Trump, tức là bên hành pháp, sẽ có cái quyền để mà hạn chế cái vấn đề người xin tị nạn tại biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Quyết định này nó đã đảo ngược lại một cái phán quyết của tòa cấp dưới.

0: từng ngăn chặn cái chính sách được mang tên là metering, tức là hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày. Và đây là một trong những cái vụ kiện về vấn đề nhập cư do AL Otralado, một cái tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và nhân đạo có trụ sở ở tại Cali và ở Mỹ, cùng một nhóm người tị nạn đã đệ trình vào năm 2017 để phản đối về cái việc này. Đây là cái lúc mà họ đưa cái đơn này là nằm trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump. Và quyết định này coi như đảo ngược lại phán quyết của những cái tòa cấp dưới. Với tỷ lệ biểu quyết 6 trên 3, phán quyết được xem là một quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump trong vấn đề này. Và nó có thể nó sẽ làm thay đổi cái cách giải quyết các đơn xin tị nạn tại biên giới phía nam nước Mỹ của những người đến từ bên phía Mỹ Tây Cơ. Đây là một trong số những cái vụ kiện đã được bàn thảo khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Những cái nhóm vận động cho người nhập cư thì nói rằng cái chuyện này nó sẽ gây ra những cái hậu quả cũng nghiêm trọng trong cái vấn đề cho người tị nạn. Hàng ngàn người di cư đã phải sống trong những cái khu lều tạm tại các thành phố biên giới của Mỹ Tây Cơ. Họ phải chờ đợi hàng tuần hoặc là thậm chí là hàng tháng để có cái cơ hội xin được tị nạn. Và nhiều tổ chức nhân quyền ghi nhận những cái vấn đề thiếu an toàn, thiếu thốn đời sống, rồi có thể gặp cái bạo lực từ những băng nhóm tội phạm vân vân. Tuy nhiên, những người ủng hộ chính sách thì lại cho rằng cái chính sách metering này là một cái việc cần phải làm để có thể kiểm soát chặt chẽ, quản lý những người di cư đổ về biên giới và ngăn đi cái vấn đề tiếp nhận bị quá tải, giống như trong cái thời gian của cựu Tổng thống Biden cho người vào ồ ạt mà không kiểm soát được. Và hiện giờ chính sách metering được áp dụng trở lại. Bên phía hành pháp đã đưa ra tín hiệu rằng họ sẽ cân nhắc khôi phục lại cái chuyện này sau cái phán quyết của tối cao pháp viện. Nhiều chuyên gia pháp lý thì đưa ra cái nhận định là tối cao pháp viện diễn giải cái pháp luật theo cái nhánh hành pháp rộng hơn so với cái đường biên giới. Có nghĩa là ý của họ nói rằng tối cao pháp viện theo phe của ông Trump. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng tin tức từ phán quyết của tối cao pháp viện mới đây, cũng ngày hôm nay, đã đưa ra một cái phán quyết cho phép bên hành pháp Hoa Kỳ, tức là bên chính quyền của Tổng thống Trump, có thể chấm dứt cái quy chế hợp pháp tại Hoa Kỳ của rất nhiều người, có thể lên đến cả 100.000 người. Haiti và Syria đang sống và làm việc ở tại Hoa Kỳ với cái lý do là trước đây quê hương của họ bị khủng hoảng. Cũng với phán quyết 6 trên 3, tối cao pháp viện tuyên bố bên phía hành pháp của Hoa Kỳ có quyền tước bỏ quy chế bảo vệ tạm thời, được viết tắt là TPS, của khoảng 350.000 người dân Haiti. Một quốc gia mà người ta nói rằng rất là nhiều cái tệ nạn bạo lực, và hơn 6.000 công dân Syria, một quốc gia mà người ta cho là cuộc nội chiến đang tàn phá. Và nếu mà việc này xảy ra thì không biết những người này họ sẽ bị ảnh hưởng ra sao. Phán quyết này loại bỏ bất cứ trở ngại pháp lý nào còn lại đối với chính sách về vấn đề tước đi cái quyền sinh sống của những người này. Ít nhất là hơn 1 triệu người nhập cư của 17 quốc gia, trong đó có cả Venezuela, Honduras, Afghanistan, Nepal, v.v. Và 6 thẩm phán bảo thủ đã bỏ phiếu ủng hộ chính sách này, còn 3 thẩm phán cấp tiến thì bỏ phiếu chống. Quốc hội thành lập cái TPS năm 1990 để cho phép người ngoại quốc có thể tạm thời sinh sống và làm việc ở Mỹ khi khi mà quê hương của họ bị chiến tranh, bị thiên tai hoặc là bị những cuộc khủng hoảng khác. Tổng thống Trump và những giới chức có quan điểm cứng rắn về nhập cư như ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc đã chỉ trích cái TPS này. Họ lưu ý rằng có trường hợp TPS được gia hạn nhiều năm hoặc là thậm chí nhiều chục năm sau khi được cấp, chẳng hạn như trường hợp của TPS cho El Salvador đã có hiệu lực từ khi nước này bị hai trận động đất lớn hồi năm 2001 cho tới nay và vẫn còn hiệu lực, có nghĩa là có người đã sống từ 2001 kéo dài đến năm nay là 2026. Và theo cái luật TPS mà họ không có phải là người hợp lệ được sinh sống trên nước Mỹ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trở lại với những bản tin từ San Diego. Một phán quyết tiềm năng của tòa án tối cao vào ngày thứ năm có thể thay đổi ý nghĩa của quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, và tác động này có thể ảnh hưởng đến các gia đình ngay tại San Diego. Vào ngày đầu tiên nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, thì Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm ngăn chặn việc trẻ em sinh ra ở Mỹ tự động trở thành công dân nếu cả cha và mẹ đều không phải là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân vào thời điểm đó. Tổng thống cho biết là sự thay đổi này chỉ áp dụng cho những đứa trẻ sinh ra sau khi sắc lệnh có hiệu lực. Và Elkhorn thông qua ngân sách khi các nhà lãnh đạo chuẩn bị cho một năm tài chính khó khăn. Lãnh đạo thành phố Elkhorn đã phê duyệt ngân sách cho năm tài chính sắp tới, nhưng thị trưởng Bill Will cho biết là thành phố vẫn có thể phải đối mặt với những quyết định khó khăn khi tìm cách cân bằng chi tiêu mà không dựa vào quỹ dự trữ vốn đã hạn chế. Ngân sách được đưa ra trong bối cảnh thành phố đang phải đối mặt với chi phí gia tăng và tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn dự kiến, đặc biệt là từ thuế bán hàng và thuế bất động sản. Và một bản tin nữa là cách chuẩn bị một túi đồ khẩn cấp tiết kiệm chi phí trước khi thảm họa xảy ra. Các chuyên gia về chuẩn bị ứng phó khẩn cấp cho biết bạn có thể chỉ có vài phút để lấy một cái túi đồ khẩn cấp khi thảm họa xảy ra. Và việc chuẩn bị một cái túi như vậy không phải nhất thiết là phải tốn kém. Mỗi bộ dụng cụ nên bắt đầu từ những thứ cơ bản, như có những nhu yếu phẩm cơ bản mà bạn cần, đó là thức ăn, nước uống và thuốc men. Ngoài ra còn có những thứ khác, chẳng hạn như đồ dùng an toàn như găng tay, còi, đèn pin và những thứ tương tự. Và một bản tin là một người đàn ông bị kết án hơn 60 năm tù trung thân vì tội bắn chết một người ở Park Rio Logan. Một người đàn ông bị kết tội bắn chết một người khác ở Park Rio Logan đã bị tuyên án hôm nay với mức án là 60 năm, 10 tháng tù giam đến trung thân tại nhà tù của tiểu bang. David Guthrie, 44 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ 1 và các tội danh khác liên quan đến vụ nổ súng ngày 2 tháng 6 năm 2023, khiến cho Brandon Noel, 53 tuổi, thiệt mạng. Và một bản tin Việt Nam, đó là người dân Hà Nội phải phá nhà. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6, 2026. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay. Trong khi đó, người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hồng, sổ đỏ, thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch, cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng, dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Và một bản tin nữa là nắng nóng gay gắt khiến cho Việt Nam kêu gọi tiết kiệm điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình tiết kiệm điện nhằm giảm áp lực lên hệ thống điện của quốc gia trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt đang đẩy nhu cầu tiêu thụ điện lên mức cao kỷ lục. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của quốc gia thì nhiệt độ tại nhiều khu vực ở Việt Nam được dự báo sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trong ngày 25 tháng 6. Và tỷ phú Phạm Nhật Vượng rời ghế tổng giám đốc VinFast. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức rời khỏi chức vụ tổng giám đốc VinFast từ ngày 22 tháng 6, sau khoảng 2 năm rưỡi giữ cương vị này. Theo một nghị quyết vừa được Hội đồng Quản trị VinFast thông qua, nhân vật thay thế ông Vượng là ông Trịnh Văn Ngân, người trước đó là phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất. Hồi tháng 1 năm 2004, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, khi đó là chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast, hãng xe điện do ông sáng lập năm 2017, đã đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc công ty này, thay cho bà Lê Thị Thu Thủy. Và bây giờ tin được trả lại với anh Nam Phong.
0: Chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía hành pháp của Tổng thống Trump. Ngày hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Quốc hội hãy bỏ ra chi khoảng 88 tỷ để có thể trang trải chi phí cho cuộc chiến tại Iran và một số những cái việc khác. Bên phía hành pháp yêu cầu trả 87.6 tỷ để giải quyết nhu cầu cấp bách liên hệ đến cuộc chiến tại Iran và đối phó với dịch Ebola ở Trung Phi cũng như hỗ trợ nông dân Hoa Kỳ. Phần lớn số tiền đó, khoảng 67 tỷ, sẽ dành cho Bộ Quốc phòng, gồm 21 tỷ cho đạn dược, 17.3 tỷ cho chi phí hoạt động và 12.1 tỷ cho chương trình bí mật. Chính quyền cho biết là Bộ Năng lượng cần 767.5 triệu liên hệ tới cuộc chiến và năng lực nguyên tử của Iran, và Bộ Ngoại giao cần 300 triệu để bảo vệ và xây dựng tòa đại sứ Hoa Kỳ ở quốc gia chung quanh Iran. Lời yêu cầu này sẽ gặp trở ngại và sẽ đẩy một số nhà lập pháp vào cái tình thế khó khăn để mà quyết định. Và nó có thể ảnh hưởng tới cái ghế của họ. Bởi vì nếu chấp thuận, họ sẽ bị người ta coi là ủng hộ cuộc chiến, không được lòng dân. Một lời yêu cầu này hầu như chắc chắn là sẽ bị phía đối lập là đảng Dân Chủ phản đối ngay lập tức, cho nên sẽ khó mà qua được thượng viện. Một số các nhà lập pháp của bên phía Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ là hạn chế bớt cái quyền của Tổng thống Trump trong cuộc chiến tại Iran, vì họ đã không còn kiên nhẫn với cái cuộc chiến đã kéo dài gần 4 tháng. Đặc biệt là giữa lúc cử tri Hoa Kỳ đang cũng lo lắng cái vấn đề mà nhạy cảm nhất, đó là vấn đề giá cả, trước cái cuộc bầu cử sẽ xảy ra vào tháng 11 năm nay. Trong tháng 6 thì 8 nhà lập pháp Cộng Hòa đã nghiêng về phía đảng Dân Chủ, bỏ phiếu thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh và muốn Tổng thống Trump phải rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi cuộc chiến Iran. Trừ khi nào mà Quốc hội tuyên chiến hoặc cho phép dùng cái vấn đề quân sự thì ông Trump mới được quyền làm. Và Thượng nghị sĩ Patty Murray của đảng Dân Chủ ở Washington gọi cái lời yêu cầu này là cố gắng lấy thêm tiền để làm những chuyện không liên hệ tới cái ưu tiên của Bộ Quốc phòng, mà lẽ ra nó phải được cân nhắc thông qua thủ tục chỉnh chi thường niên của bên Quốc hội. Và bà Murray thì nói rằng tôi sẽ xem kỹ lại toàn bộ cái yêu cầu này để bảo đảm chúng ta lo cho quân nhân, nhưng mà tôi sẽ không nhắm mắt đồng ý chi thêm hàng chục tỷ đô la cho một cái cuộc chiến vô cớ và tai hại. Trong khi đó thì thượng nghị sĩ Wicker của đảng Cộng hòa Mississippi thì cho biết số tiền đó rất là cần để gia tăng sản xuất đạn và vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ. Và bên phía hành pháp cũng như Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu chi khoảng 11 tỷ hỗ trợ cho nông dân Hoa Kỳ và 1.4 tỷ giúp để chống dịch Ebola ở Trung Phi. Ngoài ra, bên phía hành pháp còn yêu cầu Quốc hội chính thức cho phép bán Y-15 xăng pha ethanol để làm giảm giá xăng trong thời gian trước mắt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc cho biết là Israel phạm tội diệt chủng ở Gaza. Một Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc cho biết Israel đã cố ý nhắm mục tiêu vào trẻ em Palestine, dẫn đến các hành vi cấu thành tội diệt chủng, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh tại dải Gaza, đồng thời là tội ác chiến tranh ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Trong báo cáo mới công bố, thì Ủy ban cáo buộc giới chức và lực lượng an ninh Israel đã cố ý thực hiện các hành vi gây chết người và gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần đối với hàng trăm ngàn trẻ em Palestine. Báo cáo cho rằng các vụ sát hại vẫn tiếp diễn ngay cả sau lệnh ngừng bắn tại Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Và một bản tin nữa là FBI treo thưởng 150.000 USD cho tội phạm đang ở Việt Nam. Emily Thái là cái tên mới nhất được bổ sung vào danh sách những kẻ lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, viết tắt là FBI. Theo cơ quan này, hôm 23 tháng 6, FBI treo thưởng tối đa 150.000 USD, gần 4 tỷ đồng tiền Việt Nam, cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án bà Thái. Các đặc vụ FBI tại Houston, Texas tin rằng bà đã có hành vi gian lận y tế trị giá gần 100 triệu USD thông qua một đường dây xét nghiệm di truyền không cần thiết về mặt y khoa, kết hợp với các khoản chi trả hoa hồng bất hợp pháp. Và một bản tin nữa là Hạ viện Mỹ cam kết ủng hộ Đài Loan, tiếp Chủ tịch Quốc hội Đài Loan đến Washington ngày 24 tháng 6, 2026. Các thành viên Hạ viện Mỹ cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc vào thời điểm chính quyền Trump đang xem xét lại gói bán vũ khí trị giá 14 tỷ đô la cho Đài Loan. Và một bản tin nữa là Donald Trump khởi động ngày lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Ngày 24 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động lễ kỷ niệm 250 năm ngày Hoa Kỳ giành độc lập. Lễ hội kéo dài 10 ngày diễn ra tại thủ đô. Nhưng sự kiện đã tạo ra nhiều tranh luận, Tổng thống Mỹ bị cáo buộc sử dụng lễ kỷ niệm như một diễn đàn để ca tụng mình. Và một bản tin là Mỹ mở tài sản của Iran để Iran mua hàng Mỹ. Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ với phía Mỹ, thì Ngoại trưởng Iran tuyên bố ngày 23 tháng 6 năm 2026 rằng nước này đã đạt được các nhượng bộ quan trọng, trong đó có việc Washington giải phóng một phần tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên, để tránh khoản tiền này được dùng để tài trợ cho khủng bố, thì phía Hoa Kỳ đã đề nghị một cơ chế đặc biệt. Và đây là bản tin cuối cùng, đó là của từ hãng AFP. EU giải ngân đợt đầu tiên trong khoản vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay 25 tháng 6, 2006 cho biết một khoản giải ngân đầu tiên trị giá 3.2 tỷ euro đã được thực hiện nhằm giúp cho chính phủ Ukraine cân bằng ngân sách. Đợt giải ngân thứ hai khoảng 6 tỷ euro sẽ được tiến hành trong những ngày sắp tới để tài trợ cho việc mua máy bay không người lái. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của thành phố Hoang Bà của Đà Tiến nước tôi ngày trước, thì bây giờ Hoài Hương, quý vị có thể gọi cho anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng Hoài Quế, ở đường Elgazon, gần chợ Sinh Ly, đối diện chợ Sinh Ly, để mua những loại thuốc. Quý vị nên lấy hẹn trước, hỏi những loại thuốc nào quý vị cần. thì anh Đạt sẽ đáp ứng nhu cầu của quý vị. Quỳnh Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Sách hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳnh Hương. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

Đôi khi bất hạnh của người này lại là ân huệ đối với người khác. Bác sĩ Howard House. Bác sĩ Howard House là người đã biến phòng khám chuyên khoa tai mũi họng của mình thành trung tâm khám chữa bệnh về thính giác và thần kinh lớn nhất thế giới. Ông đã đạt được những bước tiến quan trọng về việc điều trị tai trong và tai giữa, áp dụng cách cấy ghép ốc tai đối với bệnh nhân bị điếc nặng. Ông cũng là bác sĩ hàng đầu về chẩn đoán và chữa trị bệnh suy yếu thính giác ở trẻ sơ sinh. Như đồng nghiệp phấn gọi, những việc ông phải trải qua là mối nguy hiểm của Howard. Con đường tiến tới thành công của ông quả là dài và đầy gian nan. Nhiều lúc chính từ sự khó khăn đó mà ông đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về y học và cứu được sinh mạng cho nhiều người.

Cha tôi nói nếu muốn làm gia sĩ, trước tiên tôi phải trở thành một bác sĩ. Bởi theo ông, con không thể tách răng ra khỏi các bộ phận khác của cơ thể được. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy ấy và tôi đã trở thành bác sĩ. Nhưng tôi lại không làm gia sĩ. Hồi còn là sinh viên, tôi rất ít khi thuộc bài. Một phần vì bẩm sinh tôi mắc chứng khó đọc, lúc này tôi vẫn chưa biết. Phần vì tôi dành quá nhiều thời gian để chơi tennis và hẹn hò với các cô gái. Điểm trung bình 3 năm cao đẳng của tôi chỉ được có 1,8. Vì thế mà tôi gặp khó khăn khi xin vào trường đại học y miền Nam California. Tiến sĩ Paul McKibben gặp tôi tại trường và nói rằng: "Anh House à, tôi hiểu là anh rất muốn vào học ở trường này." Tôi đáp: "Dạ, thưa ông." Ấy khẽ nhíu mày và nói: "Nhưng tôi cũng đã xem qua điểm số trong bảng sao học bạ của anh." Trước thái độ đó của ông, trong phút chốc tôi cảm thấy xấu hổ và thoáng nhục chí. Sau một lúc lâu, tiến sĩ Paul nhìn thẳng vào tôi. "Anh House, theo tôi thấy thì anh không có vẻ gì là muốn trở thành bác sĩ cả." Tôi vội vàng thanh minh rằng mình có ý định rất nghiêm túc, nhưng ông đã nói tiếp: "Lớp học của chúng tôi rất nhỏ, chương trình thì rất nặng, nên chúng tôi chỉ nhận những ai kiên trì. Anh có thể giải thích tại sao điểm số của anh kém đến như vậy không?" Không còn cách nào khác, tôi đành kể cho ông ấy nghe chuyện tôi chơi tennis, làm quản lý cho đội bóng và là thành viên của một nhóm hội thảo, và cả chuyện tôi đi hẹn hò với những cô gái. Nghe xong, ông ấy thở ra. "Anh House, tôi nghĩ là anh nên quay lại trường Whitehall, tức là trường cao đẳng của anh, vào mùa thu này. Hãy hủy bỏ các hoạt động và tập trung vào việc học đi. Nếu điểm số khá hơn, năm sau quay lại, tôi sẽ nhận anh." Nếu chiếc thang máy dẫn bạn đến thành công bị trục trặc, hãy đi lên bằng cầu thang bộ, từng bước một. Joe Girard. Tôi nhớ lại chuyện của cha. Ông đã đăng ký học làm gia sĩ mà chưa hề tốt nghiệp trung học. Cha tôi nghỉ học từ năm 13 tuổi. Đến năm 19 tuổi, một lần cha đưa mẹ tôi đến phòng cha và bà đã cắn một chiếc răng giả với giá $5. Cha tôi nhận ra rằng, để kiếm được $5, ông phải mất rất nhiều thời gian và sức lực làm việc ở trang trại của bà nội tôi. Vì vậy, ông quyết định sẽ tới Indiana, đăng ký vào trường cao đẳng gia khoa Indiana. Đến nơi ông mới biết, điều kiện nhập học là đã tốt nghiệp trung cấp hoặc có bằng cấp tương đương. Không đắn lòng, cha tôi xin vào trường trung học. Một năm sau, cha tôi lại tới gặp vị hiệu trưởng trường cao đẳng. Cuối cùng, ông ấy phải công nhận rằng hoài bão và quyết tâm của cha tôi vượt lên trên cả sự ghi nhận của bằng cấp và đã nhận ông vào trường. Và cha tôi, ông Miles Howard, sau này đã trở thành nhân vật quan trọng trong lịch sử ngành gia khoa hiện đại. Thật không ngờ 30 năm sau, tôi lại gặp tình huống giống hệt như cha ngày xưa. Là một thầy thuốc, cha yêu cầu tôi không hút thuốc lá cho tới khi tôi 21 tuổi. Nếu tôi giữ đúng lời hứa, ông sẽ tặng tôi một chiếc ô tô mới. Trong lần sinh nhật thứ 21, ông hỏi tôi đã lần nào đụng tới thuốc lá chưa. Tôi nhận là mình có đôi lần bập bẹ thử, nhưng chưa bao giờ hít vào. Mới nghe nói tới đó, ngay lập tức cha tôi tuyên bố sẽ không có cái xe mới nào cả. Rồi ông còn nói thêm: "Nhưng dù sao con cũng vừa chứng tỏ mình có một phẩm chất không thể thiếu của một bác sĩ, đó là sự trung thực. Vì vậy ta sẽ chi trả toàn bộ học phí ở trường y cho con." Với món quà ý nghĩa đó, cùng lời động viên của tiến sĩ McKibben, tôi trở lại trường Whitehall và miệt mài học tập. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi tới văn phòng của tiến sĩ McKibben với học bạ có điểm số trung bình là 2,15. Ông ấy vẫn còn nhớ tôi và lời hứa năm trước, nhưng ông bảo các lớp học đã đủ sinh viên rồi. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Giờ anh định làm gì?"
Tôi không nản lòng khi gặp thất bại, bởi sau những lần nỗ lực nhưng không có kết quả đó, là một bước tiến về phía trước. Thomas Edison. Mặc dù trong lòng thất vọng ghê gớm, nhưng tôi cố nén lại. Thưa tiến sĩ McKibben, điều tôi phải làm bây giờ tùy thuộc ở ông. Ông bảo gì tôi sẽ làm đấy. Tôi sẽ quay lại trường cao đẳng trong năm tới và năm tới nữa, nếu cần thiết. Bởi vì cuối cùng, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bác sĩ. Im lặng một lúc, ông McKibben nói, được rồi, tôi sẽ cùng với hội đồng tuyển sinh xem xét trường hợp của anh. Sau hai tuần hồi hộp và lo lắng, tôi nhận được thư từ văn phòng trường đại học Y miền Nam California. Có một suất trống trong lớp học vào tháng 9, và tôi được nhận. Lúc đó tôi không hề biết, tiến sĩ McKibben là thành viên trong hội đồng tuyển sinh, là trưởng khoa và kiêm luôn cả việc phụ trách ban tài chính. Chuyện các lớp học đều hết chỗ là do ông tự đặt ra. Ông ấy nói, làm bác sĩ, hàng ngày bạn phải đối mặt với những cơn khủng hoảng, và ông muốn xem tôi phản ứng ra sao trước sự khủng hoảng của chính mình. Và tôi đã vượt qua được bài kiểm tra đó của ông. Năm đầu tiên của tôi ở trường Y quả là một cơn ác mộng, vì ngoài chứng khó đọc, tôi còn bị bệnh mù màu. Trong khi đó, khả năng phân biệt màu là cực kỳ quan trọng đối với sinh viên trường Y, bởi bạn phải phân tích các mẫu bệnh phẩm qua lớp kính hiển vi. Đứng trước trở ngại đó, tôi không còn cách nào khác là phải nỗ lực hết sức nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghề này. Và tôi đã vượt qua được trước sự kinh ngạc của tiến sĩ McKibben. Giữa năm thứ hai, ông gọi tôi vào phòng và thông báo điểm số của tôi xếp thứ ba trong lớp. Thật là không thể nào tin nổi, tôi đã tiến bộ đến như vậy sao? Những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Toàn thân tôi như rung lên vì hạnh phúc. Hiếm có việc nào mà con người không thể làm được. Thường thì người ta thất bại vì thiếu sự chuyên tâm hơn là thiếu phương tiện. Vài năm sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi chuyên sâu về tai và bệnh xơ cứng tai. Đây là hiện tượng một loại xương trong tai, gọi là xương bằng đạp, và cũng là xương nhỏ nhất trong cơ thể, bị cố định tại một chỗ. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh nặng tai trong giới trẻ. Có một số tình huống bất ngờ, đôi khi lại giúp cho các bác sĩ khoa tai tìm ra phương thức chữa trị khả thi. Đầu thế kỷ 20, một người bán thuốc rong đã tụ họp đám đông và nói sẽ thưởng $5 cho những ai dám đấu với một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Một cậu bé bị điếc đã lên sàn, và ngay lập tức cậu bị đánh gục. Lúc ngã, đầu của cậu va phải một cái cột. Tới khi tỉnh lại, đột nhiên cậu bé reo lên một cách sung sướng. Ôi lạy Chúa, con có thể nghe được rồi. Một trường hợp khác được công bố trong tạp chí y học của Đức. Một thanh niên trẻ đã hồi phục được thính giác sau khi bị rạn nứt hộp sọ. Chính sự va chạm mạnh ở sọ đã tác động đến tai trong và kích thích dây thần kinh thính giác hoạt động trở lại. Những trường hợp đó đã cho thấy một số chi tiết quan trọng để từ đó các bác sĩ nghiên cứu những phương thức chữa trị thính giác. Một trong những cuộc tranh đấu khó khăn nhất trong đời tôi là cuộc chiến để khắc phục những phương thức chữa bệnh lạc hậu. Bác sĩ Bill House, anh trai tôi, là một thiên tài. Anh ấy muốn tập trung nghiên cứu về tai trong. Anh đã thực hiện nhiều lần phẫu thuật trên tử thi nhằm tách lấy khối u từ tai trong ra một cách an toàn, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 0.5%. Việc này trước đây chưa ai làm được. Thông thường các nhà giải phẫu thần kinh phải đi từ phía sau đầu và não để tiếp cận những khối u đó. Nhưng với phương pháp này, nguy cơ tử vong chiếm tới 40% do những biến chứng sau phẫu thuật. Tuy nhiên, phương pháp mới của Bill bị các nhà phẫu thuật thần kinh phản đối kịch liệt vì họ cho rằng chúng tôi đã cố tình lấn sân. Lịch sử đã chứng minh hầu hết những người chiến thắng vinh quang nhất từng đối đầu với nhiều thách thức lớn và vượt qua nhiều thất bại trước đó. B.C. Forbes.
Bill ngồi suốt buổi theo dõi ca phẫu thuật lấy khối u ở tai theo phương pháp cũ, để rồi phải chứng kiến cảnh bệnh nhân bị tử vong. Khi kể lại cho tôi câu chuyện này, anh như sắp khóc. Vì thế, ca mổ tiếp theo, chúng tôi quyết định sắp xếp cho Bill mổ tại bệnh viện Santa Vincent. Ted Kersey, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh thuộc trường đại học Nam California, giám đốc bệnh viện Santa Vincent và cũng là bạn thân của tôi, quyết liệt ngăn cản Bill thực hiện ca phẫu thuật. Trong buổi họp với các vị lãnh đạo bệnh viện, Kersey phản ứng dữ dội. Nếu các vị cho phép anh ta thực hiện ca mổ, tôi sẽ từ chức. Tôi cũng tỏ thái độ kiên quyết. Nếu các vị không cho phép Bill House thực hiện ca mổ này, tôi cũng sẽ từ chức. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Mặc dù biết từ chức cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt luôn cả sự hỗ trợ của bệnh viện Santa Vincent đối với công việc của chúng tôi, nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình. Nếu không phải ở bệnh viện Santa Vincent, chúng tôi cũng sẽ tìm một nơi khác, chứ nhất quyết không chấp nhận phương pháp phẫu thuật cũ. Các vị lãnh đạo bệnh viện Santa Vincent đã phải họp kín trong vòng 10 phút và sau đó tuyên bố rằng Bill được phép thực hiện ca mổ. Kersey lập tức từ chức, còn ca mổ thì kết thúc tốt đẹp. Nếu bạn đang thực hiện một kế hoạch nào đó mà bạn chắc chắn mình đi đúng hướng, thì nhất định bạn phải nỗ lực hết sức để hoàn thành. Sitfield. Trong cuộc đời của mình, có lẽ tình huống hiểm nghèo mang tính kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp là vào năm 1987. Lúc đó tôi đang ở Leningrad cùng với Caroline, cô con gái của tôi, Dick, con rể tôi, và Nanette Fabray, bạn tôi, là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh. Lúc đi ngang qua khu mua sắm, đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng ở vùng ngực, giống như cơn đau tim 4 tháng về trước. Tôi ngồi sụp xuống lề đường. Dick và Nanette cố gắng tìm cách đưa tôi về khách sạn, bởi ở đó có dịch vụ chăm sóc y tế. Lúc đó tôi như người sắp chết. Do bất đồng ngôn ngữ, nên khi chúng tôi cầu cứu, những người dân Nga ở đó cũng không hiểu là chúng tôi muốn gì. Chợt Nanette nhìn thấy ba người đàn ông đang đứng ở góc phố nói chuyện với nhau bằng cử chỉ. Với chút ít kiến thức học được về ngôn ngữ mang tính quốc tế này, cô ấy đã làm cho họ hiểu tình trạng của tôi. Họ chặn một chiếc ô tô lại và nói với người lái xe là đưa tôi đến bệnh viện. Nói theo trường phái triết học duy tâm, đây quả là một sự sắp xếp kỳ lạ. Thực tế thì Nen cũng có vấn đề về thính giác, nên cô ấy đã học chút ít ngôn ngữ cử chỉ để tự giúp mình khi cần thiết. Thật không ngờ điều đó đã cứu sống tôi. Cuộc sống vốn là như vậy. Những bất hạnh của người này đôi khi lại là ân huệ với người khác. Hãy để ý sự khác biệt giữa một người thường tự nhủ mình đã 9 lần thất bại với một người luôn luôn có suy nghĩ mình là một kẻ thất bại.

Nếu không từng thất bại, sẽ không thể có động lực và niềm tin vững vàng. Deborah Wilson. Deborah Wilson từng là ngôi sao hài thu hút đông đảo khán giả MAD TV của hãng truyền hình Fox kể từ những ngày đầu chương trình này ra mắt công chúng. Không những thế, cô còn là gương mặt quen thuộc của chương trình The Uptown Comedy Club. Ngoài ra, Deborah còn tham gia đóng nhiều bộ phim và đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên của hãng thức ăn nhanh nổi tiếng Burger King trên toàn nước Mỹ. Nhưng ít ai có thể hình dung được một nữ diễn viên xinh đẹp, giàu nghị lực và tràn đầy niềm tin như cô. Một người làm việc không biết mệt mỏi để truyền cho trẻ em thông điệp của sự lạc quan, lại là một người đã từng trải qua nhiều năm tháng u uất.

Cha mẹ tôi là những bậc đáng kính, họ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Dù vậy, tôi vẫn không thể tránh khỏi mặc cảm do chứng đái dầm kinh niên theo tôi dai dẳng đến những năm đầu thời trung học. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật sự là một sự sỉ nhục của cha mẹ, luôn làm họ bị tổn thương. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn làm cho gia đình phải đau khổ, và ý định tự tử bắt đầu xuất hiện trong tôi năm 11 tuổi. Thật khó khăn khi phải giữ gìn cơ thể khỏe mạnh song song với sự phát triển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Điều đó càng khó khăn hơn khi tôi luôn tự đánh giá thấp về bản thân mình. Tôi ghét nó và ghét lây thái độ của người khác đối với tôi. Dù cha mẹ có cố gắng bày tỏ tình thương yêu dành cho tôi đến thế nào, tôi vẫn không sao cảm nhận được. Đầu óc tôi luôn bị đè nặng bởi ý nghĩ cha mẹ miễn cưỡng nuôi tôi như là nuôi một vật nuôi trong nhà. Họ nuôi tôi chỉ vì trách nhiệm. Khi giáo viên hỏi tôi về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, tôi nói rằng mình muốn trở thành gái mại dâm. Lúc đó, gái mại dâm trong suy nghĩ của tôi là những cô gái thường đi lại với những thương gia sồn sồn, hầu có người nghe họ thổ lộ tâm sự. Sức tưởng tượng của tôi vô cùng phong phú. Vì muốn được mọi người yêu thích và chấp nhận, tôi đã theo dệt rất nhiều về mình. Tôi mô phỏng cá tính của mình theo tính cách của những nhân vật trên phim ảnh, và điều đó đã hướng tôi đến giới nghề biểu diễn lúc nào chẳng rõ. Để tự an ủi mình, tôi đã ăn uống một cách vô độ trong thời gian học đại học. Kết quả là tôi nhanh chóng trở nên béo phì. Trước đây, tôi luôn phải đối diện với sự mặc cảm, tự ti, thì nay lại gặp thêm rắc rối khác. Mặc dù không hề có ý định trốn tránh cuộc sống, nhưng không hiểu sao tôi lại không thích thân thiện với người khác. Tôi tự khoác lên cho mình một cái vỏ bọc, và càng ngày sự giả tạo đó càng trở nên đáng sợ. Kết thúc đại học, tôi đã kịp tạo được cho mình một vẻ bề ngoài hấp dẫn, chỉ để thu hút cánh đàn ông. Tôi tìm đến họ với mục đích duy nhất là đùa cợt. Điều đó làm tôi thật sự thích thú và có cảm giác mình luôn là kẻ chiến thắng. Như còn thiêu thân, tôi lao vào những gã đàn ông xa lạ, không tìm được sự an ủi. Nhưng những gì động lại sau mỗi cuộc tình chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lối sống buông thả đó như thứ thuốc gây nghiện, khiến tôi không thể nào dứt ra được. Và cuộc sống vô vị của tôi cứ thế tiếp diễn. Tôi vẫn để những gã đàn ông đưa đón mình mỗi ngày và mong một lúc nào đó họ sẽ hủy diệt tôi. Tôi muốn mình sẽ chết một cách đau đớn nhất, bởi tôi luôn bị ám ảnh rằng cuộc sống là một sự nghiệt ngã. Tôi kinh tởm bản thân mình chỉ vì không thể thoát khỏi mặc cảm về chứng đái dầm. Bước sang tuổi 20, một lần nữa tôi lại có ý định tự tử, và tôi đã uống một nắm thuốc ngủ. Cuộc sống của tôi đầy tội lỗi, tôi muốn chết và đổ hết trách nhiệm lên chị tôi, người mà tôi rất ghét, để chị ấy phải sống trong sự dày dò, ân hận suốt quãng đời còn lại. Đồng thời, tôi cũng đã sử dụng cách thức bệnh hoạn ấy để đối xử với những gã đàn ông. Tôi cầm chắc mình đã mắc bệnh SIDA, và thần chết sẽ không buông tha cho tôi sau tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi lấy làm an ủi khi nghĩ rằng mình luôn xinh đẹp, và không đến nỗi cô đơn khi đêm về, bởi vẫn còn một ai đó cần đến tôi. Tôi có thể làm cho người này cười, người kia cảm thấy thoải mái, nhưng lại không đủ khả năng làm cho bản thân mình hài lòng. Một tối nọ, hai người đàn ông đến đón tôi đi. Họ dẫn tôi vào một ngõ tối ở Howard Beach, New York. Thật là kỳ quặc, tôi lại cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ họ sẽ đánh đập tôi cho đến chết. Nhưng không hiểu sao họ lại trả tôi về nhà. Bất giác, nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy bực bội khi nhận ra rằng mình còn sống. Tôi đứng hàng giờ ngay giữa phòng khách với mắt mở to, bất động. Lại phải tiếp tục sống. Điều đó làm tôi ngán đến tận óc. Bước sang tuổi 25, thần chết vẫn chưa cho tôi thỏa nguyện. Bỗng một ngày, tôi như bừng tỉnh khi chợt nhận ra rằng chỉ có thể thay đổi thái độ sống thì tôi mới có thể thoát ra khỏi dũng lầy tự tạo. Khi nỗi oán hận cuộc đời lắng dịu, tôi nghĩ đến việc tìm cho mình một hướng đi mới. Nhưng tôi thật sự bối rối vì không biết đó là hướng nào. Tôi lục lọi trong ký ức và trong sâu thẳm trong lòng mình để khám phá xem tôi thật sự muốn gì. Khi màn đêm buông xuống, các vì sao sẽ xuất hiện? Ralph Waldo Emerson. Tôi nhớ mình đã khóc ròng khi cha mẹ đến New York thăm tôi. Lần đầu tiên, tôi lấy hết can đảm
thổ lộ với cha mẹ về căn bệnh của mình. Chứng đã dầm đã hành hạ tinh thần tôi khổ sở đến mức nào. Và sau khi nói ra tất cả, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản biết bao. Cha mẹ lặng nhìn nhau và cha tôi bước ra khỏi phòng. Sau đó, tôi được biết ông cũng bị chứng đá dầm kinh niên, cả cô tôi cũng thế. Nó là nỗi tủi nhục dai dẳng, là điều bí mật của gia đình, làm chúng tôi thấy xấu hổ và mặc cảm với những người xung quanh. Lẽ ra cha không nên giấu giếm để tôi phải một mình chống chọi với nó. Tại sao các bậc cha mẹ, những người có nghĩa vụ bảo vệ con cái lại làm như vậy? Hóa ra đối với chuyện này, cha tôi cũng quên mất vai trò của một người lớn mà lại có phản ứng như một đứa trẻ. Luôn tìm cách che giấu sự thật về bản thân chỉ vì sợ xấu hổ. Sau khi tôi đã trút được nỗi mặc cảm tự ti đang đè nặng trong lòng, cha tôi cũng đã vượt qua chính mình và thậm chí còn chia sẻ điều đó với người khác. Ông nói với chị dâu tôi khi biết đứa cháu nội cũng mắc chứng đái dầm là: con hãy cho con trai mình biết rằng con rất yêu nó, hoàn toàn cảm thông với nó, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đừng lặp lại sai lầm mà cha đã mắc phải đối với Deepra. Giờ đây, tôi thấm thía được rằng, không nên giấu kín những khiếm khuyết của bản thân, đến nỗi mặc cảm luôn đeo bám dai dẳng mà phải nỗ lực khắc phục chúng bằng tất cả khả năng có được. Nếu có được sự động viên, khích lệ và thái độ ân cần của người lớn kịp thời, trẻ con sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn khi thổ lộ về bản thân chúng. Còn tôi, vì không có ai giúp đỡ, nên cứ ghìm mình trong chất lòng sợ hãi và đã trượt dài theo lối sống buông thả một thời gian. Qua đó, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm quý báu này đối với những bậc làm cha làm mẹ. Mong các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện với các con mình.

Khoảng thời gian bất tận. Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc bạn sống thật sự chính là những lúc bạn làm những việc nhân danh tình yêu. Henry Drummond. Một buổi sáng thứ bảy, Kate, đứa con gái 16 tháng tuổi của tôi, thường ngày rất vui vẻ và lanh lợi, thức dậy với một tâm trạng cáu bẳn. Suốt buổi sáng, nó không hài lòng với thứ gì cả. Bữa điểm tâm thật tệ hại, những món đồ chơi tệ hại, và mẹ cô bé dĩ nhiên là tệ hại nhất. Kết quả là con bé tìm mọi cách để có thể bày tỏ sự bực bội của mình. Nó khóc thét lên rồi lại mè nheo. Con bé làm tất cả những việc mà nó không được phép làm và cứ lặp đi lặp lại những việc đó. Kéo con bé ra khỏi máy truyền hình đến lần thứ năm, tôi quyết định sẽ chấm dứt ham muốn của nó bằng cách đưa nó lên lầu thay cái áo đã bị vấy bẩn đầy mức khi con bé từ chối bữa ăn sáng. Con bé ngồi trên bàn thay đồ, còn tôi cố xoay sở để cởi áo nó ra. Dĩ nhiên nó không hề có ý định hợp tác. Nó bắt đầu kéo đôi bông tai toàn ten của tôi thật mạnh. Khi tôi mắng nó đánh lại tôi. Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, nên đặt nó vào chiếc giường củi để nó nghỉ một chút. Khi tôi ra khỏi phòng, nó khóc sướt mướt trong khoảng 45 giây. Tôi quay lại, nghiêm giọng nói, không được đánh mẹ. Nhưng ngay khi tôi vừa bồng nó lên, nó lại đánh tôi. Thế là tôi lại cho nó ở một mình. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại quy trình đó vài lần. Tôi quay lại phòng, nghiêm khắc răn đe nó không được đánh, rồi bồng nó lên, để rồi lại bị nó đánh tiếp. Trong lần nghỉ cuối cùng, tôi nhận ra không có cách nào khả dĩ có thể thay đổi hành vi của con bé, trừ khi tôi thay đổi thái độ của chính mình. Thế là tôi quay lại phòng con bé, nhìn nó và nhỏ nhẹ nói, Kate, mẹ yêu con. Mẹ rất tiếc vì con đã có một buổi sáng khó chịu, nhưng mẹ vẫn yêu con rất, rất nhiều. Con là một đứa bé tuyệt vời. Tôi không biết liệu những lời nói đó của tôi có tác dụng hay không, nhưng khi tôi bồng nó lên, nó chồm lên ngay lập tức và ôm lấy tôi.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả những thính giả. Trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin gửi lời chào tới bác sĩ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước khi nói về chứng suy thận, chúng tôi xin trình bày sơ qua về chức năng của thận. Thưa quý vị, thận là hai cơ quan có hình dạng như là hạt đậu trắng và có kích thước nhỏ cỡ một nắm tay, nằm ở hai bên cột sống ngay phía dưới xương sườn thấp nhất. Mỗi trái thận nặng khoảng 1/4 bao, tức là khoảng 110 gram, và mỗi trái thận chứa khoảng 1 triệu đơn vị lọc máu gọi là cầu thận. Thận có thể thanh lọc được khoảng 200 lít máu mỗi ngày và tạo ra khoảng 2 lít nước tiểu. Chức năng chính của thận là lọc các chất cặn bã không cần thiết và lượng nước thừa từ máu để tạo ra nước tiểu và đồng thời giữ lại trong máu những cái chất bổ dưỡng. Thưa quý vị, nhờ thận mà chúng ta có thể ăn được nhiều loại thức ăn, uống được nhiều thuốc men mà không gây độc hại cho cơ thể. Vì thận lọc được những cái chất cặn bã độc hại từ thức ăn, thuốc men qua nước tiểu, để những chất cặn bã này không thể tích tụ trong người đến một nồng độ có thể gây nguy hại cho cơ thể. Thận cũng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nồng độ của nhiều loại khoáng chất như là calcium, sodium và potassium hiện diện trong máu. Thận còn giúp điều hòa huyết áp và tiết ra những nội tiết tố tham gia vào việc sản xuất ra hồng huyết cầu. Thưa quý vị, suy thận có nghĩa là khi thận mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng gạn lọc nước thặng dư và những chất cặn bã ra khỏi máu. Các chất cặn bã độc hại lúc bình thường được loại bỏ ra khỏi cơ thể, nhưng khi suy thận bị tích tụ lại, từ đó có khả năng gây nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài ra, suy thận còn có thể dẫn đến một số bệnh lý khác như là thiếu máu, cao huyết áp, toàn hóa máu, tức là mức độ axit tăng cao trong dịch của cơ thể. Để suy thận cũng có thể dẫn đến như là rối loạn mỡ trong máu và bệnh về xương do thận giảm sản xuất các nội tiết tố. Suy thận có thể được phân biệt là suy thận cấp tính hoặc suy thận mãn tính, thưa quý vị. Suy thận cấp tính thường tiến triển nhanh chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Suy thận cấp tính không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu được điều trị kịp thời và đúng nguyên nhân thì thận sẽ được phục hồi hoàn toàn. Ở một số trường hợp, suy thận cấp tính nếu không được chữa trị kịp thời và đúng mức có thể tiến triển thành bệnh suy thận mãn tính. Còn suy thận mãn tính xảy ra khi bệnh nhân bị mất chức năng thận dần dần và thường là vĩnh viễn. Quá trình này diễn tiến từ từ, thường từ vài tháng đến vài năm. Bệnh thận mãn tính được chia thành 5 độ từ nhẹ đến nặng. Suy thận mãn tính giai đoạn 5, tức là bệnh thận mãn tính ở giai đoạn cuối, khi đó gần như là hoàn toàn hoặc hoàn toàn thận bị mất chức năng lọc máu và bệnh nhân cần phải chạy thận nhân tạo, tức là đi lọc thận lọc máu, hoặc bệnh nhân cần phải thay thận thì mới có thể sống được. Chức năng của thận được đo bằng chỉ số GFR, tức là chữ viết tắt của chữ glomerular filtration rate, tức là độ lọc của cầu thận. Chỉ số GFR trung bình là phải trên 90 thì tốt, nếu thấp hơn 90 là thận chúng ta có vấn đề. Suy thận mãn tính tới giai đoạn 5 là cái giai đoạn cuối của bệnh suy thận, thì chỉ số GFR, chỉ số độ lọc của cầu thận, thưa quý vị, chỉ còn dưới 15 thôi, thay vì trên 90 mới là bình thường. Thì tới nước này thì bệnh nhân thường phải đi lọc thận. Bây giờ chúng tôi nói tới cái triệu chứng của bệnh suy thận. Vì thận đảm nhiệm nhiều chức năng trong cơ thể nên bệnh thận có thể ảnh hưởng đến cơ thể bằng rất nhiều hình thức khác nhau, thưa quý vị. Triệu chứng biến đổi đa dạng và nhiều cơ quan sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là hầu hết bệnh nhân đều không bị giảm lượng nước tiểu, ngay cả khi bệnh thận mãn tính tiến triển tới thời kỳ nặng, thưa quý vị. Thận là một cái cơ quan xuất sắc về khả năng làm việc bền bỉ và dẻo dai. Bởi vậy, bệnh thận mãn tính có thể tiến triển một cách âm thầm mà không có triệu chứng gì trong một thời gian dài, cho tới khi chức năng hoạt động của thận chỉ còn ở mức tối thiểu. Thì tới lúc đó, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng sau đây, thưa quý vị. Cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào buổi tối. Sưng chân và nhận thấy có bọng nước xung quanh mắt vì cơ thể bị giữ nước. Bị cao máu, mệt mỏi, yếu đuối, do tình trạng thiếu máu hoặc do tích tụ nhiều chất cặn bã trong cơ thể không được thận lọc ra. Ăn không thấy ngon miệng, buồn nôn, ói mửa, da ngứa ngáy, dễ bị bầm và màu da thay tái tái do thiếu máu. Khó thở do tích tụ nước trong phổi, nhức đầu, tê chân hoặc tê tay do bệnh thần kinh ngoại biên, ngủ không ngon giấc, thay đổi tính tình do não tích tụ nhiều chất cặn bã và urea độc hại, và có triệu chứng như động đậy chân, nhất là trong lúc ngủ, vì chân có cảm giác buồn buồn phải cựa quậy thường xuyên mới thấy dễ chịu. Bệnh này người Mỹ đã gọi là restless leg syndrome, đau ngực do viêm màng bọc tim, dễ bị chảy máu vì máu chảy không cầm được do khó đông máu, đau xương và dễ gãy xương, giảm ham muốn tình dục và yếu sinh lý. Thưa quý vị, vừa rồi là những triệu chứng của bệnh suy thận mãn tính. Bây giờ chúng tôi nói tới nguyên nhân của bệnh suy thận, thưa quý vị. Mặc dù bệnh thận mãn tính đôi khi là do kết quả của những bệnh phát xuất từ chính ngay quả thận, nhưng nguyên nhân chính dẫn tới suy thận vẫn là do bệnh nhân đã bị qua tiểu đường và cao máu. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2 gây ra tình trạng được gọi là bệnh thận do tiểu đường là nguyên nhân gây bệnh thận đứng hàng đầu tại Mỹ. Kế tiếp là bệnh cao huyết áp. Bệnh cao huyết áp nếu không được kiểm soát kỹ có thể gây tổn thương cho thận qua một thời gian dài. Nguyên nhân kế đến là viêm cầu thận. Viêm cầu thận là tình trạng viêm và tổn thương hệ thống lọc của thận và có thể gây ra suy thận. Tình trạng hậu nhiễm trùng và bệnh lupus là một trong những nguyên nhân dẫn đến viêm cầu thận, thưa quý vị. Kế đến là bệnh thận đa nang. Bệnh thận đa nang là một thí dụ về một nguyên nhân di truyền gây ra bệnh thận mãn tính. Thì trong trường hợp này cả hai thận đều có nhiều nang, tức là túi nước, thưa quý vị.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang nghe những cái chia sẻ của bác sĩ Phạm Văn Trung về nguyên nhân cũng như là những loại bệnh, đặc biệt là những bệnh về thận, suy thận. Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì nãy giờ Tài có nghe bác sĩ nói về nhiều những nguyên nhân cũng như là loại bệnh về đặc biệt là suy thận. Vậy thì nếu như mà mình bị những bệnh về suy thận và mình uống thuốc giảm đau, thế nếu như mà mình uống thuốc giảm đau mà mình lạm dụng nhiều quá đến cái thuốc giảm đau này thì mình có gây cái tác hại tới sức khỏe của mình không, thưa bác sĩ?
1: Những cái thuốc giảm đau như là acetaminophen tức là Tylenol và ibuprofen tức là Motrim và Advil nếu uống thường xuyên trong một thời gian dài có thể gây tổn thương cho thận. Một số những loại thuốc khác cũng có thể làm hại thận. Nguyên nhân kế tiếp là bệnh tắc nghẽn và sơ cứng những cái động mạch mà dẫn tới thận có thể gây ra tình trạng thiếu máu cục bộ cho các vi cầu thận và từ đó cũng là nguyên nhân làm tiến triển sự tổn thương cho thận. Thưa quý vị, cản trở dòng chảy của nước tiểu do sạn ở đường tiểu, do sưng nhíp hậu tuyến, do đường tiểu bị nhỏ hẹp lại hoặc là do bướu ung thư ở đường tiểu cũng có thể gây bệnh cho thận nữa. Những nguyên nhân khác mà gây ra bệnh thận mãn tính gồm có bị nhiễm HIV, bệnh hồng cầu hình liềm tức là sickle cell disease, nghiện heroin, bệnh tạo keo tức là amyloidosis, bệnh sạn thận, nhiễm trùng thận mãn tính và một số bệnh ung thư. Vừa rồi là những nguyên nhân dẫn đến suy thận. Thưa quý vị cần phải đi khám chức năng thận thường xuyên hơn nếu quý vị đang mắc phải những chứng bệnh sau đây, vì những bệnh này có nhiều nguy cơ phát triển thành bệnh thận mãn tính. Thứ nhất là bệnh tiểu đường. Thưa quý vị, vì lượng đường tăng cao trong máu lâu ngày sẽ làm tổn hại đến hàng triệu đơn vị lọc máu của trái thận, ta gọi là cầu thận. Điều này dẫn đến suy thận, thưa quý vị. Đường tăng cao trong máu của bệnh nhân bệnh tiểu đường cũng làm nhỏ hẹp lại những mạch máu đi vào thận. Điều này làm máu không tới nuôi được thận dẫn tới suy thận. Kế đến là bệnh cao máu. Bệnh cao máu lâu ngày dễ có nguy cơ bị sơ cứng động mạch. Sơ cứng động mạch đi vào thận làm máu không tới nuôi được thận sẽ dẫn tới suy thận. Kế tiếp là bệnh cao mỡ trong máu. Thưa quý vị, cao mỡ trong máu sẽ làm đường kính động mạch bị nhỏ hẹp lại do nguyên nhân mỡ tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong động mạch. Nếu trường hợp này xảy ra ở động mạch thận, thì máu sẽ cản trở, không dẫn được đầy đủ vào đôi thận sẽ làm suy thận. Kế đến là bệnh tim, như là bệnh nghẽn động mạch vành tim làm tim bơm máu yếu không đủ sức đẩy máu tới nuôi cầu thận sẽ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh ngay tại thận, như là viêm cầu thận hoặc là nhiễm trùng thận lâu ngày cũng dễ đưa tới suy thận. Kế đến là bệnh tạo keo, tức là amyloidosis. Cái bệnh này do trong người tạo ra những chất đạm dị thường đóng nhiều ở thận làm thận bị tổn thương, từ đó dẫn tới suy thận. cái đấy là bệnh hồng cầu hình liềm, tức là sickle cell anemia. Thì bệnh này do hồng huyết cầu có hình liềm làm thiếu máu vào đuôi thận dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh lupus. Thì cái bệnh này do rối loạn hệ thống miễn nhiễm nên sức đề kháng của cơ thể tự tấn công vào các tế bào thận làm viêm thận, cuối cùng đưa tới suy thận. Cái đấy là bệnh về mạch máu như là viêm mạch máu và bệnh loạn sản cơ, tức là fibromuscular dysplasia. Thì những bệnh này làm nhỏ hẹp mạch máu, trong đó có mạch máu dẫn tới thận, làm thận không đủ máu để nuôi dưỡng tế bào thận, từ đó dẫn tới suy thận. Cái đấy là bệnh nó gọi là trào ngược bàng quan niệu quản. Thì trong bệnh này nước tiểu trào ngược từ bàng quan lên thận, làm cho thận dễ bị nhiễm trùng, để lâu ngày không chữa sẽ đưa tới suy thận. Thứ vậy chúng tôi đang kể những cái bệnh mà có nguy cơ dẫn tới suy thận. Thì những bệnh đau nhức đòi hỏi phải uống thuốc kháng viêm thường xuyên thì cũng đưa tới nguy cơ suy thận. Vì những thuốc kháng viêm khi uống thường xuyên sẽ làm co thắt lại những mạch máu đi vào thận, từ đó làm giảm độ lọc của cầu thận, đưa tới suy thận. Những người có yếu tố di truyền về bệnh thận, trong gia đình có người đã bị bệnh thận thì mình do di truyền cũng có nguy cơ bị bệnh thận. Cuối cùng là bệnh gan, thưa quý vị. Bệnh gan nặng như là chai gan làm co thắt những mạch máu đi vào thận, từ đó máu không vào không đủ để nuôi dưỡng thận, làm suy thận. Bệnh này ta gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Thưa quý vị, thật sự gan và thận có một sự liên hệ tương quan với nhau, vì gan và thận là hai cơ quan thiết yếu trong cơ thể để lọc máu. Nhiệm vụ của gan là lọc những cái chất độc hại từ ngoài đưa vào cơ thể. Những chất độc hại này có thể có trong thức ăn, thuốc men, đi vào từ đường tiêu hóa. Những chất độc hại này có thể từ không khí ô nhiễm khi chúng ta hít thở vào người, và từ va chạm những hóa chất độc hại qua da đi vào máu. Nói chung là gan phải có nhiệm vụ ngăn chặn, thanh lọc và vô hiệu hóa những chất độc hại đi vào máu mà có nguy cơ gây dị ứng bất lợi cho cơ thể, như là nổi sần, nổi ngứa, nổi mề đay, nổi mụn, v.v. Còn thận như tôi nói ở trên là có nhiệm vụ cạn lọc những chất cặn bã độc hại ra khỏi máu. Thành ra có một giả thuyết cho rằng nếu bệnh gan nặng như chai gan, thì gan không đủ sức lọc những chất độc hại có trong máu, thì lúc đó thận phải làm việc cật lực để lọc những chất độc hại mà đáng lẽ gan có nhiệm vụ phải cạn lọc. Điều này gây cho thận bị làm việc quá tải, lâu ngày sẽ dẫn đến yếu thận rồi suy thận. Thưa quý vị, sau đây có một bà làm đại lý bán thuốc cho chúng tôi, có ông chồng bị viêm gan C làm chai gan, sau đó bị qua suy thận phải đi lọc máu. Bác sĩ nói phải thay gan, thay thận không thì khó qua khỏi. Sau đó bà vợ cho ông chồng uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, và uống phối hợp thuốc Noningingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận. Uống một thời gian thì ông đã khỏi bệnh và khỏe lại bình thường, không cần phải đi lọc máu lọc thận nữa. Gan cũng trở lại bình thường.
2: Vâng, và đúng như vậy, Tài cũng có nghe bác sĩ kể rằng đây là một người bệnh nhân trước kia thì ông cũng không có tin vào những cái loại thuốc đâu, nhưng mà kể từ khi mà nghe bà vợ nói về những loại thuốc này ở văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung thì ông mới uống, và ông đã thấy kết quả thật là kỳ diệu. Thì như thế nào thì chúng ta ngay sau đây sẽ nghe cái lời kể của người vợ của cái bác này nói về bệnh tình của người chồng. Vâng, thôi trở lại với cái lời chia sẻ của người vợ này, của người bệnh nhân này kể về bệnh tình của người chồng để cho tất cả mọi người cùng nghe bác sĩ nhé.
3: Cái tại tôi bị nhức cơ sủi đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Thế tôi uống, tôi cũng đi bác sĩ hoài, bác sĩ tây bên cái thuốc hoài không hết. Cái tôi uống hồi đó tôi thảo mà nó làm neo đó.
4: Dạ.
3: Năm 1997-98 đó. Cái tôi mới uống số 3 với số 8, sao nó hết nhất hay quá đi.
4: Vâng.
3: Cái tôi mới gọi xin làm đại lý tại Việt Nam, tôi bán dược phẩm bán thuốc tây đó.
4: Dạ.
3: Cái của chỗ bác sĩ không cho, cái thôi tôi cũng lấy thuốc Thảo tôi bán mình nó mà.
4: Dạ.
3: Chứ không lấy lời. Cái từ đó cái bà Thảo đi rồi, cái tôi mới xin làm đại lý đó.
4: Dạ, dạ.
3: Cái chị ở trên hãng cho tôi.
4: Ừ.
3: Cái tôi cũng bán thuốc đây hoài, cái sắp đó ông xã tôi bị bệnh. Bác sĩ tại vì ông bị ở tù 6 năm đó.
4: Yeah.
3: Bác sĩ coi ra ông bị gan, gan si đó.
4: Yeah.
3: Nặng lắm. Cái cũng anh không có tin chuyện Thảo đâu.
4: Yeah.
3: Anh không chịu uống. Cái tôi năn nỉ và tôi nói hồi cái tay tôi nhất mà đi chích hoài 8 tháng mà hết, mà tôi đọc báo thấy thầy tôi uống mà hết, anh uống thì không chịu.
4: Yeah.
3: Cái thuốc hoài Honiken Katina 2005 đó, cái ảnh bệnh tới 2006 là 7 cho 8. cái bác sĩ coi ra cho ổng uống toàn là la xít, tại vì tôi ở Việt Nam bán thuốc tây tôi biết.
4: Yeah.
3: Tôi nên uống thuốc này trước là hư cái thận luôn, đầu tiên bị viêm gan thiên đó bác sĩ, mà uống la xít trước hư cái thận luôn.
4: Yeah.
3: Trong vòng 1-2 năm ảnh hư thận.
4: Yeah.
3: Bác sĩ Mỹ nói là bây giờ phải chờ thay gan thay thận.
4: Yeah.
3: Trong thời gian mà cũng đang bắt đầu lọc máu bác sĩ.
4: Yeah.
3: Cái tôi mới thấy gì, cái tôi phải cho uống toàn là thuốc số 9 nè, với số 3 một lần tôi bị bệnh đó.
4: Dạ. Yeah.
3: Số 10 mà tôi không có gọi bác sĩ, tại vì tôi bán thuốc tây, tôi bán cho nhiều người, tôi thấy uống hay đó.
4: Dạ.
3: Cái uống từ cái cấp bảo 2008, cái không đi lọc máu, cũng như là bắt lọc máu đó.
4: Vâng.
3: Cái uống công hiệu lắm, từ hồi đó đi tiểu được, tôi thấy ảnh là mỗi lần đi tiểu là phải chậm, phải lọc máu mà.
4: Dạ.
3: Mà anh uống liên tục là một năm. Cái tôi nói bây giờ anh chở cho anh câu hỏi bác sĩ thử coi, bây giờ mỗi lần lọc máu về mà anh mệt, mà anh uống thuốc này thì anh khỏe. Cái bác sĩ coi không có tin.
4: Yeah.
3: Hỏi ông thuốc gì tôi biểu ảnh đem mấy chai thuốc của bác sĩ vô đó.
4: Vâng.
3: Thuốc gan số 10, số 8, thấy mấy ông bác sĩ Mỹ biểu bỏ mấy này uống nếu mà chết à.
4: Yeah.
3: Tôi biểu anh giấu gì đừng nói uống, anh cứ uống thuốc tây sang vô.
4: Ừ.
3: Cái tôi không cho anh uống thuốc tây luôn.
4: Vâng.
3: Uống toàn dịch thảo không bác sĩ.
4: Vâng.
3: Uống của thuốc bác sĩ nè.
4: Vâng.
3: Cái từ anh đi tiểu được.
4: Vâng.
3: Cái bác sĩ mới không có tin, mới đưa cái bình ảnh về nhà tiểu để tủ lạnh đó. Tiểu lần thứ nhất thì được 1.8 lít.
4: Vâng.
3: Cái lần thứ hai từ sau nữa anh tiểu được 2 lít. Bác sĩ mới gỡ máy lọc máu hết.
4: Ồ vậy đó.
3: Ồ công hiệu hay dữ lắm. Mà hai ba người bị gan vậy đó ha.
4: Dạ.
3: Tôi bán là người ta uống hết trơn.
4: Ồ vậy.
3: Bị yên vậy anh. Tại vì bác sĩ ở bệnh viện đuổi về nó nói là 6 tháng chết nha.
4: Dạ.
3: Cái người rể của chị Lan cũng bạn tôi nè.
4: Dạ.
3: Cái uống vô cây cũng hết trơn. Bây giờ hết trơn đi điểm được anh. Uống rượu được anh.
4: Ồ vậy hả?
3: Ừ, thấy công hiệu tôi mới chỉ cô Tâm là em bà con với tôi nè.
4: À.
3: Tôi nói uống đi không có chết đâu, đừng có sợ.
4: Dạ.
3: Hai ba người, ông chồng tôi bác sĩ cũng nói 6 tháng chết đó bác sĩ.
4: Trời, lúc đó ông lọc thận á hả?
3: Lúc lọc thận á, nếu cha lọc máu mà nói nếu mà không lọc máu là 6 tháng chết.
4: Dạ.
3: Còn lọc máu để chờ lên cái lít thai gan với thai thận.
4: Ừ.
3: Cái gan hư mà thận cũng hư luôn, nó nói là bị đầu tiên viêm gan si, mà dưới nó bị chai gan rồi.
4: Yeah.
3: Bác sĩ nói chai gan rồi bây giờ phải chạy thai gan luôn. Rồi tôi nói thôi ơi, hai thứ đó thai thế nào cũng chịu gì nổi, thế nào cũng chết hả?
4: Dạ.
3: Thế sau uống số 10 uống liên tục, anh uống ngày 2 lần, 3 lần đầu tiên anh đâu có tin.
4: Dạ. Yeah.
3: Tôi năn nỉ anh uống cái xanh ngủ được.
4: Dạ. Yeah.
3: Rồi anh thức suốt đêm anh đi tới nuôi tiểu hoài mà ăn không được luôn.
4: Dạ.
3: Yeah. Bị trình bụng, cái bụng đầy hơi lên. Rồi tôi nghe trong đài mà anh ta nói 2-3 người gọi vô cảm ơn bác sĩ rồi giữ gan thận đó.
4: Dạ dạ.
3: Cái tôi mới nói là anh nghe đi, anh cũng đâu tin. Thôi thôi, bà tối ngày nghe quảng cáo đâu có xin màu gọi vô, xin lỗi bác sĩ được buồn nha.
4: Dạ.
3: Ông tại ông uống thuốc tây thôi à.
4: Dạ.
3: Đây tôi năn nỉ anh biết anh uống, bây giờ anh tin dữ lắm, anh uống hết trơn bệnh rồi đó bác sĩ.
4: Vậy hả, nhưng mà chị cho uống sao?
3: Tôi anh đọc trong đài anh cũng coi là tôi cho uống trước bữa ăn 2 viên thuốc gan.
4: Dạ.
3: Rồi buổi chiều á, trước khi ăn uống 2 viên thuốc gan, buổi sáng thì tôi cho anh uống là marathon với số 3.
4: Marathon mấy viên? Số 3 mấy viên?
3: Jingle đó.
4: Dạ. Yeah. Nhưng mà
3: không hiểu hay lắm, cái làm cho anh khỏe á.
4: Nhưng mà marathon mấy viên số 3?
3: Marathon tôi chỉ cho uống 1 viên thôi, jingle cũng 1 viên, tại vì lúc đó anh bệnh anh quá yếu đi.
4: Dạ.
3: Yeah. Ảnh từ 180 pound mà ảnh còn có 101 pound là mất đi 70 pound mà.
4: Wow.
3: Rồi bây giờ anh hết bệnh là 2 năm nay mà tôi vẫn cho anh uống hoài, thấy mạnh khỏe.
4: À, tức là...
3: Nhìn anh cũng không ngờ bác sĩ
4: nói.
3: Ông làm gì lộn lớp, ông nói chết không mà sao giọng mạnh vẫn trẻ hơn đó.
4: Vậy.
3: Rồi buổi tối thì tôi cho anh uống số 17, tại tôi bán thuốc nè.
4: Dạ.
3: Bây giờ là bác sĩ biết không, tôi lấy thuốc của bác sĩ nhiều lắm, tại vì tôi gửi thuốc gan Việt Nam cho nhiều người uống lắm.
4: Vậy.
3: Tôi mới order nguyên một thùng 1.800 đó. Mua lần 1.800 thì nhiều lắm rồi lúc trước. Từ ngày mà nó uống hết bệnh ở Việt Nam, bệnh đó là toàn là tôi gửi về bệnh, mới gửi về Trường Cước anh trăm mấy nè. Chắc lắm tôi bán lần xuyên á.
4: À vậy nè.
3: Ồ, tôi tiêu thụ thuốc của bác sĩ coi cái hồ sơ tôi mua nhiều lắm.
4: Ồ, cái đại lý chị tên gì?
3: John Van Taylor đó.
4: Ồ, John Van Taylor hả?
3: Bác sĩ hỏi mấy cô đó đi, tôi mua thuốc gan một lần là mấy thùng tôi gửi Việt Nam đó.
4: Vậy.
3: Tại từ ngày ông xã tôi mà bệnh gan mà uống hết bệnh đó ha.
4: Dạ.
3: Công hiệu là mấy người ở đây bệnh gan toàn là mua nhiều dữ lắm.
4: Dạ.
3: Ở Việt Nam đó.
4: Dạ, dạ.
3: Ở Việt Nam là người nào cũng nói là thần dược đó.
4: Wow,
3: rồi có bà bạn bị tôi chọn mẫu cuộc sống, bác sĩ biết không?
4: Dạ.
3: Yeah. Thế tôi cũng bán cho bà cái số 3 với số 8 đó.
4: Dạ. Yeah.
3: Với số 16.
4: Dạ. Yeah.
3: Với số 17.
4: Dạ. Yeah.
3: Bây giờ bà uống mà đi được, bà nói, thôi thằng dược chị ơi, còn cái tôi mẫu là chết rồi. 2-3 người cãi đi mẫu chết đó bác sĩ.
4: Ồ. Oh,
3: mà uống của bác sĩ người ta kêu thằng dược không nói trời ơi.
4: Dạ, cảm ơn.
3: Con nhận hay, trời chưa từng thấy thuốc nào vậy.
4: Dạ.
3: Tại vì người em tôi cũng uống rượu mà sụi cái chân đó.
4: Dạ.
3: Cái nó uống vô giờ hết sống dậy mà mạnh cũng ở bên Nam Đồn á.
4: Dạ.
3: Coi như thằng vừa bây giờ toàn là mới gãy về bánh nguyên thùng nữa đó.
4: Vậy đi.
3: Ờ, là mấy chị chai không?
4: Ồ.
3: Mấy chai mua cái bác sĩ nhiều lắm. Ồ. Mà cái đó hay dữ lắm, tại vì mỗi lần tôi uống mà tôi bị tiểu, tôi bị tiểu đêm rồi đó ha.
4: Dạ.
3: Tôi khó chịu, tôi mệt tim rồi ha, là tôi uống số 3 đó. Số 17 là tôi thấy tôi khỏe rồi, làm việc suốt là từ sáng tới 10 giờ đêm không sao.
4: Thì đó bộ vi số 3 với bộ số 10 hay bộ vi số 7?
3: À, buổi tối á, buổi tối mình uống số 17
4: à,
3: nhà đúng. Tôi uống số 10 với số 3 đó.
4: À, số 3 thì làm việc nguyên ngày.
3: Dạ, nó hay lắm.
4: Dạ.
3: Mấy người đó lợi tôi cũng bán y vậy á. Tại Việt Nam tôi bán thuốc Tây đó.
4: Dạ.
3: Rồi hồi lúc trước tôi đâu có tin dược thảo, cái tôi đọc tờ báo, cái tôi mua cung thảo làm neo đó.
4: Dạ.
3: Cái tôi uống hết bệnh, tôi xin làm đại lý không cho cái... sau này Thảo đi, cái tôi mới xin tôi làm để lấy
4: yeah.
3: Bán đắt dữ lắm.
4: Dạ bác sĩ.
3: Nhưng mà tôi gửi Việt Nam đó bác sĩ.
4: Dạ,
3: yeah,
4: dạ. Yeah.
3: Nhờ thuốc này ông xã tôi mới không chết rồi. Giờ phải ăn hết rồi. Tôi gửi Việt Nam. Thôi thì cảm ơn bác sĩ nha.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu quý vị để ý sẽ nhận biết được ông chồng bà này bị chứng bệnh gọi là hội chứng gan thận, tức là hepatorenal syndrome. Trong bệnh này như tôi nói lúc nãy là đầu tiên gan bị chai không làm việc, sau đó dẫn tới suy thận. Ông ta đã uống thuốc gan Super Liver chai số 9 để bồi bổ cho gan, làm phục hồi chức năng gan, và uống phối hợp thuốc Nodigingo chai số 3 và Marathon chai số 10 để bồi bổ cho thận, làm phục hồi chức năng thận, nên ông đã khỏi bệnh.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi thất số rất là hay về những nguyên nhân, những cái triệu chứng cũng như là những cái loại bệnh, và nhất là đặc biệt là bệnh suy thận. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Lộ diện nhân viên tiểu bang Minnesota có liên quan đến vụ 15 phần tử Antifa bị truy tố vì âm mưu chống cơ quan di trú và hải quan. Alex Seward, bí danh Mark, hiện là trợ lý quản lý động vật hoang dã thuộc Sở Tài nguyên Thiên nhiên Minnesota DNR dưới thời chính quyền thống đốc đảng Dân chủ Tim Walz. Theo hồ sơ truy tố liên bang được công bố vào hồi tuần trước, Seward nằm trong nhóm 15 nghi phạm có liên hệ với Antifa bị cáo buộc cản trở và tấn công lực lượng thực thi pháp luật liên bang. Công tố viên cho rằng Seward tham gia tổ chức Direct Action Minnesota là nhóm chuyên tổ chức các hoạt động chống cơ quan di trú và hải quan tại khu vực Minneapolis bằng các chiến thuật mang tính quân sự và bạo lực. Sở Tài nguyên Thiên nhiên Minnesota xác nhận Seward hiện vẫn là nhân viên của cơ quan này và cho biết đang xem xét bản cáo trạng, nhưng không nói rõ liệu người này có bị đình chỉ công tác hay không. Bộ Tư pháp cho biết nhóm bị cáo đã huấn luyện thành viên về giám sát, huy động nhanh, chiến thuật lá chắn, phong tỏa và các biện pháp nhằm cản trở hoạt động truy quét nhập cư bất hợp pháp của liên bang bằng đe dọa và bạo lực. Theo cáo trạng dài 94 trang, các thành viên Antifa tại Twin City sử dụng ứng dụng Signal mã hóa, mạng lưới phản ứng nhanh và hệ thống Wi-Fi Watch để theo dõi công vụ, giám sát đặc vụ liên bang và điều phối lực lượng nhằm đối phó theo thời gian thực. Bài viết cũng nhắc đến một nhân viên khác của Sở Tài nguyên Thiên nhiên Minnesota là Tyler Denk. Sau vụ ám sát hụt nhằm vào Tổng thống Trump vào hồi tháng 7 năm 2024, Denk đăng trên mạng xã hội như sau: tiếc là tay súng bắn chưa được chuẩn cho lắm. Sở Tài nguyên Thiên nhiên Minnesota sau đó lên án phát ngôn này, nhưng không công bố có áp dụng biện pháp kỷ luật hay không.

người nhập cư bất hợp pháp là 5 năm tù vì xâm hại thi thể trên tàu điện ngầm New York. Bộ An ninh nội địa cho biết Felix Jerónimo Rosas, một người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico, bị tuyên phạt 5 năm tù sau khi nhận tội cướp tài sản và xâm hại thi thể một người đàn ông tử vong trên tàu điện ngầm ở New York. Theo Bộ Nội an, vụ việc xảy ra vào tháng 4 năm 2025 trên tuyến tàu A gần ga Whitehall Street. Nạn nhân là George Gonzalez, 37 tuổi, được cho là đã bất tỉnh rồi tử vong trên ghế trong toa tàu. Khoảng 3 giờ sau, Jerónimo Rosas lên tàu, phát hiện nạn nhân không còn phản ứng và thực hiện hành vi xâm hại thi thể và đồng thời lục túi để lấy tài sản. Nghi phạm ra đầu thú sau khoảng 3 tuần khi camera giám sát ghi lại vụ việc được công bố. Ban đầu, người này bị truy tố các tội danh hiếp dâm và trộm cắp nghiêm trọng. Cơ quan di trú và hải quan đã phát lệnh tạm giữ từ ngày 30 tháng 4 năm 2025. Bộ Nội an cho biết Jerónimo Rosas từng 4 lần nhập cảnh trái phép trong giai đoạn 1998-1999 và bị lực lượng tuần tra biên giới phát hiện, sau đó tự nguyện quay trở về Mexico. Nghi phạm sau đó tiếp tục nhập cảnh bất hợp pháp lần thứ 5 tại một thời điểm và địa điểm chưa xác định. Quyền clip Bộ trưởng Bộ Nội an Lauren Bush gọi đây là vụ việc ghê rợn và đồng thời kêu gọi chính quyền tiểu bang New York phối hợp với cơ quan di trú và hải quan để bàn giao Jerónimo Rosas sau khi mãn hạn tù nhằm trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Bộ Nội an cũng chỉ trích các chính sách thành phố trú ẩn tại New York vì không hợp tác với cơ quan di trú và hải quan trong việc giữ người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Theo cơ quan này, tính cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2025, tiểu bang New York đã thả gần 7.000 người nhập cư bất hợp pháp có tiền án hoặc bị cáo buộc phạm tội, dù có lệnh tạm giữ của cơ quan di trú và hải quan.

công dân Pakistan và Iran bị buộc tội gian lận y tế tại Oregon trong chiến dịch trấn áp trị giá 6,5 tỷ Mỹ Kim của Bộ Tư pháp. Hôm 24 tháng 6, Bộ Tư pháp công bố truy tố hai đối tượng tại tiểu bang Oregon có liên quan đến các đường dây gian lận bảo hiểm y tế gây thiệt hại hơn 17 triệu Mỹ Kim cho Medicare, chương trình hỗ trợ cựu chiến binh và các hãng bảo hiểm tư nhân. Hai bị can gồm Jahangir Ali, 34 tuổi, quốc tịch Pakistan và Medad Jirami, 67 tuổi, sống tại Coos Bay, Oregon, được cho là người Iran. Vụ việc nằm trong chiến dịch truy quét gian lận y tế trên quy mô toàn quốc với trị giá 6,5 tỷ Mỹ Kim của Bộ Tư pháp. Theo hồ sơ tòa án, Ali sở hữu công ty Oregon Clinical Laboratory, bị cáo buộc gửi các yêu cầu thanh toán xét nghiệm di truyền giả để các chương trình Medicare Advantage gây thiệt hại hơn 15 triệu Mỹ Kim. Công tố viên cho biết, nhiều bệnh nhân và bác sĩ có tên trong hồ sơ chưa từng biết đến công ty này và đồng thời các xét nghiệm thực tế không được thực hiện. Ali bị truy tố tội gian lận chăm sóc sức khỏe, trong khi đó thì Jeremy bị cáo buộc âm mưu gian lận có liên quan đến các xét nghiệm rối loạn giấc ngủ gây thất thoát ít nhất 2,1 triệu Mỹ Kim. Các công ty Coastal Diagnostic Testing Group và Coastal Dynamics của Jeremy bị cho là đã lập hóa đơn thanh toán cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cơ quan quản lý cựu chiến binh cùng các hãng bảo hiểm tư nhân đối với các xét nghiệm được khai là thực hiện tại phòng khám, mặc dù trên thực tế làm tại nhà hoặc không hề diễn ra. Công tố viên liên bang Scott E. Bradford cho biết, gian lận y tế làm tăng chi phí, hạn chế khả năng tiếp cận dịch vụ và gây thất thoát ngân sách dành cho người cao niên, người khuyết tật, gia đình thu nhập thấp và các cựu chiến binh. Theo Bộ Tư pháp, chiến dịch truy quét trên toàn quốc đã truy tố 455 bị can, trong đó có 90 bác sĩ và các nhân viên y tế có giấy phép hành nghề có liên quan đến các vụ gian lận y tế và opioid với tổng giá trị yêu cầu bồi hoàn giả hơn 6,5 tỷ Mỹ Kim. Nhà chức trách cũng thu giữ hơn 182 triệu Mỹ Kim tiền mặt, xe sang, trang sức và nhiều tài sản khác, và đồng thời đình chỉ hoặc thu hồi quyền thanh toán bảo hiểm của hàng ngàn cơ sở y tế.

Tổng thống Trump hủy ký dự luật lưỡng đảng về nhà ở, yêu cầu thông qua Save America Act trước. Hôm 24 tháng 6, Tổng thống Trump bất ngờ hủy lệ ký dự luật nhà ở lưỡng đảng, dự trù sẽ diễn ra ngay trong ngày, và đồng thời tuyên bố sẽ hoãn ký ban hành cho đến khi Save America Act được thông qua. Save America Act là dự luật liêm chính bầu cử, yêu cầu cử tri phải chứng minh quốc tịch khi bỏ phiếu, cùng một số quy định siết chặt xác minh danh tính. Dự luật đã được Hạ viện thông qua nhưng bị đình trệ nhiều tháng tại Thượng viện. Trong khi đó, dự luật nhà ở mà Tổng thống Trump trì hoãn ký nhằm giảm giá nhà bằng cách thúc đẩy xây dựng thêm nhà ở và hạn chế các quỹ đầu tư lớn thâu tóm nhà ở dành cho gia đình. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, ông và Tổng thống Trump đã nhiều lần trao đổi về Save America Act và đều xem đây là ưu tiên hàng đầu. Ông Johnson nói, chúng tôi đã thông qua dự luật này 3 lần ở Hạ viện, nhưng nó đều bị mắc kẹt tại Thượng viện, vì không hề có bất kỳ một nghị sĩ đảng Dân Chủ nào ủng hộ nó. Ông cũng chỉ trích phe Dân Chủ phản đối quy định yêu cầu giấy tờ chứng minh quốc tịch và thẻ căn cước có hình ảnh khi tham gia bầu cử. Theo ông Johnson, Tổng thống Trump quyết định trì hoãn ký dự luật nhà ở sau cuộc gặp với ông. Tổng thống vẫn còn thời hạn ký ban hành và dự trù sẽ đưa ra quyết định trong vòng 10 ngày tới.

Tổng giám đốc Thờ Bưu Chính dọa ngừng gửi phiếu bầu qua thư đối với các tiểu bang không cung cấp dữ liệu cử tri. Hôm 24 tháng 6, Tổng giám đốc Thờ Bưu Chính David Senner tuyên bố các tiểu bang từ chối cung cấp thông tin cử tri theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump có thể sẽ bị ngừng xử lý phiếu bầu qua thư. Điều trần trước Thượng viện, ông Senner khẳng định Thờ Bưu Chính không bị chính trị hóa và đồng thời cho biết việc xử lý phiếu bầu sẽ phụ thuộc vào mức độ tuân thủ quy định mới. Thưa nghị sĩ Gary Peters đặt câu hỏi liệu Thờ Bưu Chính có tiếp tục gửi phiếu bầu vắng mặt nếu một tiểu bang không bàn giao danh sách cử tri cho chính phủ liên bang hay không? Ông Senner trả lời, theo quy định được đề xuất, câu trả lời là không. Chúng tôi sẽ yêu cầu tiểu bang đó cung cấp dữ liệu. Kế hoạch này xuất phát từ sắc lệnh hành pháp mang tên bảo đảm xác minh tư cách công dân và tính toàn vẹn trong bầu cử liên bang do Tổng thống Trump ký ban hành. Sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang phối hợp xác minh danh sách công dân đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu qua thư. Theo đó, Thờ Bưu Chính chỉ được gửi phiếu bầu vắng mặt cho các cử tri nằm trong danh sách đã được phê duyệt và đồng thời áp dụng thêm các yêu cầu theo dõi phiếu bầu. Chính sách cùng gắn việc phân bổ ngân sách liên bang với mức độ tuân thủ của các tiểu bang sẽ phải cung cấp danh sách cử tri dự trù cho chính phủ liên bang. Theo Newsweek, nhiều tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát cùng các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử đã đệ đơn kiện để phản đối quy định mới này. Một thẩm phán liên bang gần đây cho phép vụ kiện tiếp tục khi nguyên đơn cho rằng chính sách trên là vi hiến rõ ràng.

chính quyền Tổng thống Trump công bố gói ngân sách 17,5 tỷ mỹ kim cho điện hạt nhân. Bộ Năng lượng thông báo sẽ cấp tối đa 17,5 tỷ mỹ kim dưới dạng các khoản vay có điều kiện cho các công ty điện lực và năng lượng mua thiết bị quan trọng nhằm mở rộng chuỗi cung ứng điện hạt nhân thương mại. Động thái nằm trong kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng hạt nhân của chính quyền Tổng thống Trump trong bối cảnh nhu cầu điện tăng mạnh do các trung tâm dữ liệu AI. Theo Reuters, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright cho biết, Hoa Thịnh Đốn đặt mục tiêu có 10 lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn được xây dựng trước năm 2030. Ông Wright nói, chúng tôi tin các dự án này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho cổ đông ngành điện, người dùng và các tập đoàn công nghệ. Ngành điện hạt nhân lâu nay gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư do quy định phức tạp, thời gian xây dựng kéo dài và nguy cơ đội vốn. Chương trình vay mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mua các thiết bị trọng yếu như bình áp lực lò phản ứng, máy tạo hơi nước và nhiều thiết bị chuyên dùng khác vốn mất nhiều năm để sản xuất. Bộ Năng lượng cho biết chương trình có thể rút ngắn tiến độ xây dựng 10 lò phản ứng mới tới 3 năm. Ông Wright nói thêm, chúng tôi sẽ ưu tiên các doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện nhanh khi chuỗi cung ứng vận hành ổn định sẽ còn nhiều dự án khác được xây dựng. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, văn phòng chương trình cho vay của Bộ Năng lượng chủ yếu hỗ trợ tài chính cho dự án nhà máy điện hạt nhân Volta tại tiểu bang Georgia. Chính quyền Tổng thống Trump hiện đặt mục tiêu tăng gấp 4 công suất điện hạt nhân vào năm 2050 lên mức 400 GW. Ngoài ra, một số cơ sở từng đóng cửa trong đó có The Three Mile Island dự trù sẽ được tái khởi động.

Dominion rút đơn kiện bà Lindell có liên quan đến cáo buộc gian lận trong cuộc tổng tuyển cử 2020. Dominion Voting Systems đã rút vụ kiện có liên quan đến gian lận bầu cử tổng thống 2020 đối với Mike Lindell là nhà sáng lập MyPillow sau khi hai bên đạt được thỏa thuận dàn xếp bảo mật. Theo hồ sơ nộp lên tòa hôm 24 tháng 6, các bên đã đồng ý chấm dứt toàn bộ khiếu kiện và từ chi trả chi phí pháp lý. Đại diện Liberty Vote, công ty mua lại Dominion vào hồi tháng 10 năm 2025, xác nhận các bên đã đạt được thỏa thuận bảo mật cho vụ việc này. Dominion đề đơn kiện đối với ông Lindell từ tháng 2 năm 2021, yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ Mỹ Kim với các cáo buộc bị bán sau khi ông nhiều lần tuyên bố công ty này gian lận trong bầu cử tổng thống năm 2020. Trong đơn kiện, Dominion cho rằng ông Lindell tiếp tục lan truyền thuyết gian lận bầu cử, dù đã có nhiều cuộc kiểm toán và kiểm phiếu bác bỏ các cáo buộc đó. Vào tháng 10 năm 2025, cựu quan chức bầu cử của Đảng Cộng hòa Scott Lendecker mua lại Dominion và đổi tên thành Liberty Vote. Công ty cho biết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống máy bỏ phiếu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm 2026 và đồng thời nâng cấp hoặc loại bỏ các thiết bị không đạt yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang New York chỉ trích ảnh hưởng ngày càng lớn của thị trưởng Mamdani. Tối 24 tháng 6, ba ứng cử viên được thị trưởng New York Zoran Mamdani hậu thuẫn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ Hạ viện khu vực New York City, trong đó có hai người đánh bại nghị sĩ đương nhiệm. Sau kết quả này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang New York Letitia James công khai chỉ trích ảnh hưởng ngày càng lớn của ông Mamdani trong nội bộ đảng Dân Chủ. Trả lời CNN, bà James cho rằng nhiều ứng cử viên do ông Mamdani ủng hộ thiếu kinh nghiệm và chưa đủ năng lực cho vị trí họ tranh cử. Bà nhấn mạnh một ứng cử viên hiện vẫn còn là nghiên cứu sinh. Bà James nói, một số người được ông ấy hậu thuẫn cho thực sự hiệu chính trị New York City, khác biệt văn hóa giữa các khu vực hay lịch sử đấu tranh của từng địa hạt, và đồng thời cho biết nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ tại tiểu bang này cũng thất vọng với thị trưởng New York. Bà nói thêm, tất cả chúng tôi đều có phần thất vọng với đảng Dân Chủ, nhưng không phải vì thế và phá tung mọi thứ, đó là điều phe MAGA đã làm. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân Chủ vẫn gặp khó khăn trong việc thống nhất chiến lược và ứng cử viên sau thất bại của bà Kamala Harris trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

tin từ An Giang, Việt Nam, sạt lở bờ sông Cái khiến ba nhà dân sụp đổ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6, tại khu vực chờ nhà ngang tại bến sông Cái thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang, đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến cho ba căn nhà của người dân bị sập và chìm hoàn toàn xuống sông. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên trên 1,7 tỷ đồng, nhưng may mắn là vụ việc không có thiệt hại về người. Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa huy động lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ không nhà, cứu vớt tài sản, căng dây cảnh báo, hạn chế người dân lại gần khu vực bị sạt lở. Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh Hòa nhận định có nguy cơ tiếp tục xảy ra các điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài kết hợp với dòng chảy mạnh. Cơ quan này đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát các gia đình sinh sống ven sông, xây dựng phương án di dời khẩn cấp khi cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam, phần giới thiệu danh nhân sẽ dành cho Nguyễn Văn Thành. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Thành là một trong những vị khai quốc công thần của triều Nguyễn và là một trong những người có công lớn nhất trong việc đưa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi trở thành vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, tức là vua Gia Long, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Và triều đại này kéo dài từ năm 1802 đến năm 1945. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Thành.
1: Nguyễn Văn Thành sinh năm Đinh Sửu 1757. Tiên tổ của ông người Quảng Điền, phủ Thừa Thiên. Tầng tổ là Nguyễn Văn Toán, dời vào Gia Định. Tổ là Nguyễn Văn Tính, lại dời đến Bình Hòa. Và cha là Nguyễn Văn Hiền, lại dời vào Gia Định. Sử cũ ghi, Nguyễn Văn Thành trạng mạo đẹp đẽ, tính trầm nghị, thích đọc sách, tài võ nghệ. Năm 1773, ông cùng cha ra tận đất Phú Yên ngày nay để theo lực lượng chống Tây Sơn. Năm 1778, sau khi cha mất, ông theo Nguyễn Văn Hoàng đóng đồn ở Phan Rí. Khi Nguyễn Văn Hoàng mất, Nguyễn Phúc Ánh cho triệu ông về.
0: Năm Bính Ngọ 1786, ông cùng Lê Văn Quân giúp Xiêm đánh tan quân Miến Điện ở Sài Nặc trên đất Xiêm. Vua Xiêm thắng phục, trở về đem vàng, lụa đến tạ, lại ngỏ ý một lần nữa giúp quân cho Nguyễn Ánh thu phục Gia Định. Nguyễn Ánh triệu chư tướng hội bàn. Ông tâu rằng,
1: vua Thiếu Khang chỉ một lữ, còn dựng được cơ đồ nhà Hạ. Ta nuôi sức mạnh mà thừa chỗ.

0: 7, vào mùa thu, theo Đại Nam Liệt Truyện có ghi, trận đánh ở Mỹ Tho, quân ta thất lợi. Hoặc có người bảo Thành về ẩn quê nhà để đợi thời cơ. Thành nói rằng,
1: nghĩa cả vua tôi sống chết vẫn theo đi. Sự thành bại nhờ trời, ta đoán trước sao được. Và nhân bị quở mà đi, nhân thua mà trốn là phản phúc. Tiền nhân ta không làm thế.

0: năm 1801, ông lãnh ấn khâm sai chưởng tiền quân, Bình Tây đại tướng quân, tước quận công. Ông là người biết chữ, hiểu nghĩa sách, biết đại thể. Ở trong chư tướng, vua trọng thành hơn cả, không cứ việc lớn việc nhỏ đều hỏi để quyết đoán. Mỗi khi ông đến chầu vua, vua cho ngồi thong dong hỏi han. Ông cũng đem hết sức tiềm tàng, tình hình ngoài biên, sự đau khổ của dân, kế hoạch nhà nước, mưu kế việc binh, biết điều gì là nói hết, cũng có nhiều bổ ích.
1: Về tài cầm binh của ông, theo nhiều nhà nghiên cứu thì ông là người phân tích kỹ lưỡng, đâu là điểm mạnh, đâu là thế yếu, rồi mới quyết đoán, lúc tiến khi lui, nhằm giảm thiểu hao tổn tướng sĩ.
0: Năm 1802, vua Gia Long nghĩ Bắc Hà mới bình định, dân vật đổi mới, cố đô Thăng Long lại là trung tâm của Bắc Thành với nghìn năm văn hiến, đồng thời cũng là nơi đã từng chứng kiến bao cuộc thăng trầm của lịch sử dân tộc. Nên được trọng thần để trấn thủ, bèn phong cho ông làm tổng trấn Bắc Thành. Còn vua trở về kinh đô Phú Xuân, tức Huế ngày nay. Ban cho sắc ấn trong ngoài 11 trấn đều thuộc vào cả. Các việc trút nhắc quan lại, xử quyết việc án đều được tiện nghi làm việc. Sau mấy năm mà đất Bắc Hà được yên trị.
1: Vào tháng Chạp năm 1802, tại Thuận Hóa, ông đứng chủ tế ở lễ truy điệu các tướng sĩ bỏ mình trong cuộc chiến giữa Nguyễn Ánh với lực lượng Tây Sơn. Ông đã soạn bài phân tế tướng sĩ Trần Vong. Lúc tế, ông đọc bài văn này, lấy cái cảm tình của một ông võ tướng mà giải bài công trạng anh hùng của kẻ đã qua, thổ lộ tấm lòng thương tiếc của người còn lại. Lời văn thống thiết, giọng văn hùng hồn. Đây thật là một án văn chương tuyệt bút của nền văn học Việt Nam.
0: Năm 1805, ông cho xây dựng Khuê Văn Các tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Năm 1809, gặp Bắc Thành dân đói, ông dân sớ tâu rằng:
1: nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Sau khi các trấn bị thiên tai, nhân dân ngày càng đói lắm, xin bàn cách phát chẩn và cho vay để đỡ túng ngặt cho dân.
0: Vua nghe vậy đều theo lời của ông. Năm 1810, ông được triệu về kinh, lãnh ấn trung quân, rồi được giao cử chức tổng tài trong việc soạn bộ Hoàng Việt Luật Lệ, thường được gọi là Luật Gia Long. Bộ luật này có hai phần, chia làm 22 quyển, có tất cả 398 điều, ban hành vào năm 1812. Đến năm 1815, được khắc in và định quốc sử. Hoàng Việt Luật Lệ là bộ luật đầy đủ và hoàn chỉnh nhất lúc bấy giờ.
1: Trước khi ban hành, Nguyễn Văn Thành có dân sớ tâu lên vua Gia Long. Trong sớ, ông trình bày về việc đặt lại quy tắc khoan hồng và thưởng phạt. Khi xem đến luật Triều Thanh, Đức Thánh Thượng nhận thấy đó là bộ luật gồm đủ các sắc luật của các triều đại trước, nên ban sắc chỉ dạy các quan đem ra bàn bạc xem xét cùng hạ thần, ngõ hầu chọn lấy những gì khả dĩ, soạn thành bộ luật riêng để dùng trong nước. Sách đã dạy, trừng phạt để về sau không còn phải trừng phạt nữa. Đặt ra tội hình để về sau không còn phải dùng đến tội hình nữa. Điều đó, há chẳng phải là điều mà Đức Thánh Thượng hằng mong muốn hay sao?

0: Nói về vụ án có nguồn gốc từ một bài thơ. Năm 1815, người con trưởng của ông Nguyễn Văn Thành là Nguyễn Văn Thuyên, Đỗ Hương Cống, vốn là người hâm mộ văn chương, thường làm thơ, ngâm vịnh văn thơ với những kẻ sĩ. Bây giờ, nghe người ở Thanh Hóa là Nguyễn Văn Khuê và Nguyễn Đức Nhuận có tiếng hay chữ. Ông Thuyên có làm bài thơ tặng, thơ rằng:
1: Văn đạo Ái Châu đa tuấn kiệt, hư hoài chắc tịch dục cầu ti. Vô tâm cửu bảo kinh sơn phát, thiện tướng phương tri chí bắc kỳ. U cốc hữu hương thiên lý viễn, cao vương minh phượng cửu thiên tri. Thư hồi dục đắc sơn trung tệ, tả ngã kinh luân chuyển hóa kỳ.
0: Dịch nôm là: Ái Châu nghe nói lắm người hay, ao ước cầu hiền đã bấy nay. Ngọc phát kinh sơn tài sẵn đó, ngựa kỳ ký bắc biết lâu thay. Mùi hương hang tối xa nghìn dặm, tiếng phượng gò cao suốt chín mây. Sơn tể phen này dù gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hội cơ này.
1: Một số người vốn có thị hiềm với ông, dựa vào hai câu cuối của bài thơ mà lập luận, suy đoán, thêu dệt thành ý phản loạn trước ngôi vua. Mọi việc kêu oan của ông đều không được vua Gia Long minh xét. Ông nói với thống chế thị trung lúc bấy giờ là Hoàng Công Lý như sau: Án đã xong rồi, vua bắt bề tôi chết, bề tôi không chết, không phải là trung. Ông buộc phải uống thuốc độc tự tử trong ngục vào năm Đinh Sửu 1817, hưởng thọ 60 tuổi. Con trai ông là Nguyễn Văn Thuyên thì bị xử án chém.
0: Sách Đại Nam Liệt Truyện còn ghi rằng, Thành có văn võ tài lược, lâm trận dụng binh mưu lược rồi mới đánh, cho nên ít khi thua. Lúc đầu trung hưng, công ấy tốt lắm. Đến khi Bắc Hà đã định, một mình đương công việc tổng trấn, không động đến lời nói nét mặt, mà trộm giặc đều yên, bày mưu trốn miếu đường, bày tâu sự nghị đều được thi hành, có thể gọi là người có mưu giỏi trị nước. Năm 1847, Tự Đức Nguyên Niên, nhà vua truy xét công trạng, lại chiếu giải oan án và phong chức tước cho con cháu Đức Tiền Quân.

0: tại xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trên cuộc đất cao, trong khu rừng sao, ngôi đền thờ Đức Tiền Quân được xây dựng từ năm 1820. Toàn bộ khung sườn đền đều làm bằng gỗ sao đốn từ những cây sao già tại khu rừng ấy. Trải qua hơn 180 năm thăng trầm của lịch sử, đền vẫn còn đó, dáng uy nghiêm và trầm mặc. Hàng năm vào ngày rằm tháng 11 âm lịch là ngày giỗ của ông. Năm 1805, chúng ta ngược lại dòng lịch sử, thưa quý vị, để tìm đến nguồn gốc của Khuê Văn Các. Ông Nguyễn Văn Thành đã cho xây dựng Khuê Văn Các tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Về nguồn gốc của Khuê Văn Các, sử có ghi rõ như sau.
1: Tháng 6 năm Ất Mùi, niên hiệu Gia Long thứ tư, tức năm 1805. Quận công Nguyễn Văn Thành dựng Khuê Văn Các bên cạnh giếng vuông, trước sân Văn Miếu.
0: Và Trần Bá Lãm có thơ ca ngợi như sau. Mấy lớp cung tường sừng sững cổ kim, bốn mùa hoa cỏ xung xuê tươi tốt. Thánh triều gây dựng quy mô lớn, lâu dài mãi với núi nùng cao, sông nhị sâu.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về Nguyễn Văn Thành. Chúng tôi ước mong rằng tinh thần vô tư trong định công luận tội của những người viết sử sẽ còn mãi. Và Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam mỗi sáng thứ Sáu hàng tuần.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: ngàn đến đây đó, cho em hay một quyết định quan trọng. Chủ nhật này đó ha, chúng ta sẽ làm lễ cưới. Ủa, sao em buồn?
1: Anh cưới em thiệt sao?
0: Thiệt chứ.
1: Anh cưới em.
0: Trời đất, chứ không lẽ anh cưới anh?
1: Anh suy nghĩ kỹ rồi chứ.
0: Anh suy nghĩ kỹ rồi em à. Vì cưới nhau đó, đâu phải là

0: vậy? Tức là anh có suy nghĩ kỹ trước khi anh nói anh cưới em?
1: Phải. Ai quyết định một việc quan trọng của đời mình mà không suy nghĩ bao giờ?
0: Còn gia đình bên anh nghĩ sao?
1: Gia đình anh à? Thì gia đình anh là gia đình anh chứ sao? Thôi đừng hỏi lận thận nữa. Anh về để lo ngày cưới nghe không? Anh về nghe không?
0: Lại trời Phật thương con, hạnh phúc đến quá bất ngờ, làm cho con cứ tưởng là mơ. Trời, có thật thế sao? Mình phải viết thơ cho ba má hay. Ông bà được tin này chắc là mừng lắm. Thưa ba má, con kính tin ba má một tin mừng. Ba má ơi, con sắp lấy chồng, xin ba má đừng cho rằng con là đứa bất hiếu, tự định đoạt hôn nhân mà không xin phép cha mẹ. Con sẽ thưa ba má rõ cái nguyên do, rồi ba má có đánh con cũng vui lòng. Bây giờ con mừng lắm, gần ngày cưới con sẽ mời ba má đến để. Ai đó? Cứ vào.
2: Em the.
0: The. Ông đã làm. Tôi không phải là the của anh, tôi là Hương đấy mà.
2: Anh là Định nè. The. The. Em quên anh sao?
0: Cô the của anh đã chết vì sự phản bội của một tên Sở Khánh hèn hạ rồi.
2: The. Tới nay mà em vẫn còn giận anh à? The. Em không nhớ hai năm trước.
0: Hai năm trước. Ái tình của đến gọi tên cô ta một lần mà không phản bội, điệu giả trân tráo bị bộm, phát mặt nạ yêu đương, choàng áo ái tình đến gọi cô ta, kết quả là mối tình dụng dại đau thương.
2: Em the à?

0: Thôi, đừng có biện hộ nữa, hãy đi đi, đếm đội lớp văn nghệ, đi.
1: Còn cô, còn bán không buồn hương, sao không nói rõ ra luôn? Tưởng tốt đẹp lắm mà, muốn tốt tôi cho tốt, muốn xấu tôi cho xấu. Cô ráng kiên nhẫn, chống mắt xem thằng điếm văn nghệ này sẽ làm gì. Chào cô.

0: cô.
1: Chào ông. Xin lỗi ông là ai? Đến đây có chuyện chi?
0: Tôi nhìn tấm ảnh này, có phải người trong ảnh là cô không?
1: Dạ phải, chính tôi. Ông là ai?
0: Ở đây là nhà của cô hay cô mướn? Cha mẹ thân sinh ra cô còn sống hay đã mất?
1: Nhà này tôi mướn. Ba má tôi còn đủ ở dưới quê. Nên xin lỗi. Ông là ai? Thái độ kỳ quặc đấy. Xin lỗi, ông hơi tò mò đấy.
0: Bây giờ rõ ra thì nó nói láo thật. Thằng này nó gian trời mà.
1: Nó là ai? Còn ông là ai mà nghe lời nó đến đây để làm rộn tôi?
0: Tôi là người buôn bán.

0: Thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Mục đích của tôi đến đây cho cô hay rằng bác của tôi đã kêu thằng Tùng về cưới vợ cho nó.
1: Cưới vợ cho anh Tùng?
0: Chắc cô ngạc nhiên. Xin lỗi cô đừng phiền. Có phải cô là một cô gái giang hồ?
1: Sao cô lại khóc?

nếu bất tử mà nó có gặp cô đó, cô nên lựa lời khéo để nó yên lòng dứt khoát với cô. Tiền đó cô cầm lấy đi, cần nữa tôi đưa thêm.

0: cho nó có hạnh phúc, để nó đừng bị gia đình ruồng bỏ. Cô Hương, kể từ nay từ đẻ vị một người yêu, cô bước lên một vị cứu tinh của thằng Tùng.
1: Anh yên tâm cực tiền đi, đi về đi, tôi sẽ xa lánh anh Tùng, sẽ trả Tùng về cho gia đình anh. Nhưng mãi mãi tôi vẫn là người yêu của anh Tùng, chứ không phải là vị cứu tinh nhanh tưởng. Được, tôi sẽ đi, sẽ đi cho anh được vừa lòng.
0: Cô định đi đâu?
1: Lối đi ấy em chưa định được, nhưng em chỉ biết rằng em phải...

hạnh phúc cho người mà tôi thiết tha yêu. Tôi chưa hiểu gia đình lễ giáo không cho phép tôi việc tùng thành duyên dây ngầu. Anh cứ về lo vợ cho tùng đi.

0: Thôi, anh hai cứ yên tâm về đi. Về lo cưới vợ cho em của anh đi. Đi đi.
1: Cảm ơn cô. Tôi mong rằng ngày tháng sẽ giúp cô quên được những ngang trái hôm nay. Chào cô. Tôi đi.
0: Anh hai. Anh hai.

0: không?
1: Dạ.
0: Em đi đâu nhớ về sớm nghe. Bảo đám này hay lắm. Con nhà danh giá, bác hai quyện đứng ra làm mai, chỗ xứng đáng môn đăng hộ đối với mình lắm.
1: Anh hai, xem cứ mãi bắt em phải nghĩ đến môn đăng hộ đối.
0: Không lẽ gia đình làm ăn của mình lại nghĩ đến một con điếm? Tùng à, em còn trẻ người non dạ, làm sao em hiểu hết biết hết chuyện đời.
1: Anh hai à, từ ngày ba má mất, cái gì em cũng nghe theo anh đó. Riêng cái chuyện này anh hai để cho em tự quyết.
0: Tự quyết? Tự quyết hay tự giận? Ôi, sự say mê làm cho người ta mù quáng, mà cứ tưởng là tình yêu chân thật. Phải mà, nếu phải chết để chứng minh tình yêu với một cô gái giang hồ, cũng có trăm thằng ngu ngốc giả giàu để được tiếng cao thượng nhân đạo.
1: Lúc nào anh hai cũng coi em là thằng Tùng bé bỏng. Anh hai quên là em lớn rồi à?
0: Phải, em lớn thân xác, điều đó ai cũng thấy. Đối với hạng gái giang hồ, hạng gái mà xã hội chỉ dành cho họ một chỗ đứng khinh bạc, hạng gái đó chỉ cần cái túi tiền lớn hơn cái xác to lớn của em, rồi sau đó họ sẽ mỉm cười thốt ra câu tội nghiệp để kết thúc một mối tình giả tạo dài hay ngắn tùy theo túi tiền nhiều hay lợi.
1: Nhưng người yêu của em đó không phải là hạng người đó. Em chắc như vậy? Anh hai tin em đi.
0: Tin đó thì anh tin. Nhưng một cô gái giang hồ trước sau vẫn là một cô gái giang hồ. Tùng à, em phải nghĩ đến danh giá của gia đình mình.
2: Danh giá gia đình môn đăng hộ đối. Anh có biết chăng gì thiên hạ đua đòi môn đăng.

0: Thôi thôi thôi anh đừng nói nhiều chuyện công. Em lặp lại danh lần chót, em không biết cưới Hương hả? Mày biết cưới nó, tao mà biết chỗ con đó nó ở hả, tao sẽ cho nó biết tay tao. Chấp anh đó, anh kiếm một tháng coi có tìm được hay không. Anh làm gì tôi?
1: Còn mày, tao chấp mày một năm thử mày có tìm ra nó không cho biết. Nó giống rồi cưng ơi.

0: Ôi sao gan quá vậy?
1: Coi, vô nhà em sao lại bảo là gan? Hả?
0: Rủi ba má em thấy thì chết.
1: Ôi, hai bác đã đi ăn dỗ rồi. Anh dò biết trước nên anh mới vào đó chứ.
0: Lối xóm người ta mét lại em ăn đòn chết em á. Thôi anh về đi.
1: Em đuổi anh thiệt sao Diệu? Hả? Anh đi về Sài Gòn luôn. Anh không lên đây nữa.
0: Trời ơi, anh đi thiệt thì em chết á.
1: Chứ em biểu anh phải làm sao bây giờ đây?
0: Em đã nhắc anh hoài à. Anh nhờ người lớn tới nói với ba má em tiếng đi.
1: Diệu, em nên hiểu giùm anh. Anh đâu còn họ hàng cha mẹ gì đâu.
0: Khổ em quá à. Anh thông cảm cho em mà.

0: anh phải chết quá. Trời ơi, sao trời không thương tấm lòng sắt son hết dạ thủy chung của con. Ôi là một mối tình đầu. Chết, chết, chắc anh chết quá.
1: Không được, anh chết em chết theo à. Ý của ai gọi cửa?
0: Hả?
1: Chết em rồi.
0: Ngồi lại,
1: sao bây giờ?
0: Ngồi lại anh dạy nhạc cho. Nè,

0: Dịu ơi, mở cửa cho chị đi. À, chị hai em về, chị hai. Chào ông.
1: Chào chị. Mời chị hai ngồi.
0: Anh Định thầy dạy nhạc của em, mà cũng là bạn của em nữa. Bà má thương ảnh ghê lắm.
2: Biết rồi. Xuống bếp lo cơm cho chị đi. Ở nhà sao để nhà cửa dơ dái vậy nè.
0: Lâu lâu chị mới về cái kiếm chuyện chê em à. Dơ ở đâu? Vậy mà dơ. Lắng buốt gì mà dơ.
2: Đừng có cãi chị rành hơn em mà. Chị liếc sơ ngang là chị biết nó dơ rồi. Nó dơ lắm em ơi. Thôi xuống bếp nấu cơm cho chị ăn.
0: Anh Định ngồi nói chuyện chơi chị hai em chút nha. Em ra tiệm mua đồ ăn trở về ngay.
1: Được mà, cứ tự nhiên đi, tôi ngồi chơi.
2: Ông đến đây định dở trò gì nữa?
1: Tôi dở trò gì thì mặc tôi. Cô hỏi làm chi?
2: Ông Định, ông cũng muốn giữ danh giá của ông. Tôi khuyên ông đừng bén mảng cái gia đình này nữa. Ông muốn gạt gẫm tới em gái của tôi nữa à? Ông hãy coi chừng, cái mặt nạ của ông tôi sẽ gỡ bây giờ.
1: Nè, cô đừng lớn tiếng chứ. Cô muốn gỡ mặt nạ không? Tôi gỡ cho cô coi. Thử coi ai xấu cho biết.
2: Tôi chưa thấy ai điệu giả cũng như anh. Khốn nạn thật.
1: Ê, đừng chửi chứ.

0: đừng em tôi. Tại người ta thách đố thì tôi phải trả lời chứ sao. Thằng ăn cướp nó muốn hối ngộ mà không rộng lượng với nó thì nó thí chốt, nó liều mạng một, tôi sẽ làm tao quan. Tôi sẽ
1: thôi em lại anh, xin lỗi anh. Anh đừng làm điếm nhục em ở đây nữa. Ba má em, làng xóm, bà con nghe thấy em khổ lắm. Anh về Sài Gòn trước đi, rồi em lên phía sau.
0: Bây giờ tới phiên tôi bị gạt.
1: Em không có gạt anh đâu. Xin anh giữ tay tiếng cho gia đình em, mang ơn anh lắm. Anh muốn gì em cũng chiều anh hết đó. Bây giờ anh đi đi, về Sài Gòn trước, em lên theo anh.
0: Gắn mà nhớ lời, anh chờ em đến Sài Gòn. Thôi anh về nghe cưng.
2: Anh chờ em trên Sài Gòn. Anh chờ em trên Sài Gòn hả? Chừng nào chị đi theo ảnh lên đó. Ướt át quá à.
1: Khổ quá, sao em lại ngờ quan chứ chị.
2: Em không có ngờ gì hết á. Sự thật rõ ràng quá mà. Ngờ gì?
1: Diệu, Diệu ơi, chị thương em không hết. Có lẽ nào chị đi cướp giật tình của em, nhưng vì hoàn cảnh của chị không thể nào.

0: chàng này chị biết giống.
1: Chị đừng có kiếm cách nói lanh quanh. Hôm mới gặp với chị kia bằng ông, tôi đi vắng có một chút à, trở về cái nghe chị kia bằng anh dẻo nẹo à.
2: Cái gì mà ông sòm vậy bay hả? Trời đất quỷ thần ơi, cách một cây số mà sao nghe lòng lộng vậy à?
3: Dạ thứ ba con mới về.
2: Ủa thế trời ơi, con về hồi nào vậy?
3: Dạ ba vừa đi sớm lát cái con về tới à.
2: Vậy ha. Còn Diệu làm gì mặt chăm băm vậy? Bộ chị em bay này lộn hả?
3: Dạ đâu có ba, con mới nói chuyện thiệt hơn cho nó nghe. Mà nó
2: thiệt là chị em bay thiệt. Lâu ngày gặp nhau cái mừng quá rầy lộn cho đỡ buồn phải không? Thà vậy đó còn hơn. Chứ con Diệu nó một mình nó buồn, nó láp giáp hoài tối ngày vậy con ơi. Cái gì mà sáng cho tới chiều á, đồ mi son đố rồi đấy, đồ mi son đồ hoài. Nghe điếc con gái à. Mà rồi tao không hiểu cái gì mà nó đố đố. Cái gì đâu đố. Thiệt mà, sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác. Làm cha mẹ bay rồi riết tao không hiểu nổi bay mà.
4: Chó. Có Hương ở nhà đó không?
2: Dạ thưa bà, kiếm ai?
4: Tôi kiếm Hương. Nói ra có bà Hai Luân ở Sài Gòn lên kiếm cái đòi nợ.
2: Dạ thưa bà, ở đây không có con Hương con Ba nào hết à.
3: Dạ vậy, vậy bà kiếm con đó ba.
2: Ủa, ai mày đặt cho mày có cái tên Hương nữa đó?
4: Trời ơi, cô tính giật tiền tôi rồi trốn luôn hả? Đâu có được. Tôi nói cho cô biết nha, chúng ai chứ chúng nhầm con già này nó xé xác ra cho mà coi à.
3: Tội nghiệp cháu bà Hai à. Cháu đi cháu có nhắn lại chú Năm thế nào cháu cũng ráng làm để trả cho bà Hai mà.
4: Đừng có qua mặt con già này, nó có ngu đâu. Cô tưởng tôi sợ à? Tôi khai ra mang xấu bây giờ à.
3: Tội nghiệp cháu mà bà Hai ơi, cháu lại bà Hai mà.
4: Gì vậy hả? Buông tôi ra. Làm gì níu kéo tôi vậy? Tôi chưa đi đâu, tôi còn ở lại đây nè. Tôi nói cho tàn hoàng hết. Cô gạt ba má không được chứ cô gạt ai?
2: Bà nói sao? Con gái tôi nó gạt cha mẹ của nó à? Không đâu bà, nhà tôi nề nếp, tôi tin tưởng hay rằng là...
4: Xí, nề nếp cái cù lôi á. Con ông làm điếm ở Sài Gòn á.
2: Hả?
4: Vậy, không tin tôi vậy? Ông tin tôi đi hỏi coi tôi có nói hoang mang không không?
3: Trời ơi, bà tàn nhẫn lắm.
4: Đầu bạc rồi mà còn bị đứa con ít nó gạt. Kể như là thế.

0: tại sao lên Sài Gòn mày lại có thêm cái tên Hương? Tên the của tao với má mày đặt nó sâu lắm hả? Tên the nghe nó quê mùa lắm phải không con? Mày dùng cái tên Hương đẹp đẽ thôn tho để che cái quãng đời thui nát của mày. Đi con quỷ, con quỷ, mày đi đi, đi khỏi nhà tao.
1: Ba ơi, ba đừng đuổi con, tội nghiệp con mà ba.
0: Không có cha con gì hết, người đang nói chuyện với ta.

0: tao không cần ai hầu hạ. Mày đi đi. Đó, tiền của mày trở về tao trả lại mày. Lấy đi đi. Còn đồ đạc mày mua về cũng đem đi hết đi. Mày không đem đi hả? Tao đốt hết.
1: Ba đừng đốt.
0: Tao không muốn thấy món đồ gì do đồng tiền dơ bẩn của mày tạo ra.
1: Ba không thương con sao ba? Con khổ lắm ba.
0: Con dầu ba không có banh da xẻ thịt đẻ con, dầu ba không có nhai con đút cho con từng bữa, nhưng ba đã quản dưỡng con từ ngày con còn đó hổng trong nuôi. Nghe con.

Tao không muốn mày nói nhiều. Mày đi đi, tự hậu đừng có trở về nhà này nữa. Mày còn làng chàng ở đó, tao tự giận, tao chết cho vừa lòng mày. Mày đi đi, đi.

0: 啊，哼，踩到影，哼，
1: 走，这么冷嘛？Cháu vừa gặp anh Tụng ngoài đường á, cháu chạy trốn vô đây nè. Cháu không muốn gặp anh ấy nữa.
0: Ôi bây sao kỳ quá. Thế rồi tao cũng không hiểu nổi nè. Bởi vì

0: Cháu không thể nói được chú Năm mà.
1: Không nói được mà tao không có ép. Cần gì tao giúp nói cho tao hay tao sẵn sàng. Thôi tao đi à. Ê trời đất quỷ thần Năm ơi, đi đâu quấn quán mà đụng tôi cái cốt vậy nè.
2: Dạ cháu là Tùng đây chú Năm. Chú Năm ơi, chú có thấy Hương đâu? Cháu chạy theo tới đây có mất dạng rồi chú Năm.
1: À có nó hỏi trọng ơi. Cháu cháu đi thẳng vô đi.
2: Dạ.
3: Em Hương, em có biết là anh tìm kiếm em suốt một tháng nay không? Tại sao em lên mặt anh hả?
0: Em lên mặt anh là để cho anh được tròn hạnh phúc.
3: Em Hương, ai dạy em nói như câu nói đó? À, chắc có ai ngăn cản em phải không?
0: Không ai ngăn cản em hết, nhưng lương tâm em không cho phép. Anh Tùng, đây là anh Định, chồng của em.
3: Hả? Chồng của em?
4: Đúng, không lẽ là chồng của anh? Nè, tôi nói cho anh biết nha, nếu anh còn làng chàng ở đây, tôi kêu Phú Lích bắt về cái tội quyến rũ vợ người ta bây giờ.
0: Phải, vợ chồng chúng em.

0: Bây giờ cô đã quay mặt về một chỗ khác, cô không cần giấu giếm sự thật nữa phải không? Tại sao cô không chịu nói ngay từ lúc mới gặp chồng cô hả?
1: Anh Tùng, anh đừng giận em tội nghiệp. Anh nên về cưới vợ để quên em đi.
0: Cần gì cô phải nhắc. Cô Hương à, người vợ của tôi sau này đó, nhan sắc chắc kém hơn cô nhiều, nhưng tôi tin rằng tâm hồn của nó trong sạch hơn cô nhiều lắm kìa. Chào cô.
1: Anh Tùng, làm sao cho anh thâu được lòng em? Anh Tùng.

0: Vô đi, vô đi em.
1: Dạ, chào bác.
2: À, chào con. Em tức mình nên xuống đây gặp anh em hỏi cho ra chuyện á. Anh lên nhà em, anh gặp chị hai em, hai bên nói cái gì, họ hẹn gì. Tại sao anh về Sài Gòn liền mà anh không cho em hay?
0: Họ hẹn gì đâu, anh cự tuyệt đó chứ.
2: Bộ chị hai em với anh
0: biết nhau ở Sài Gòn lâu rồi, thấy không? Nhưng mà bởi vì chị hai em là người không đúng đắn

0: Anh mới chỉ em. Ừ, nhưng sao anh biết?
1: Thì anh là đàn ông mà, làm trai mà ai không đi chơi.
0: Em xuống đây định hỏi anh một chuyện khác, ai về lại biết thêm một chuyện xấu của gia đình. Thôi em về.
1: Thôi em về chi gấp vậy? Diệu, em ở lại đây ăn cơm với dì hai. Đây là dì ruột của anh đó.
0: Hả? Sao trước đây anh nói với em anh mồ côi một cút không có họ hàng cô bác? Anh nói anh là mây bốn phương trời nên không có còn ai đứng ra lo chuyện đám cưới đám hỏi cho anh với em.
1: Thất lạc mấy mươi năm rồi, bây giờ mới tìm thấy đó chứ.
0: Anh đừng có gạt tôi, buông tôi ra. Diệu, tôi tởn mặt anh rồi, chào mấy người á.
1: Diệu, Diệu, đứng lại nghe anh nói nè. Diệu. Đi tốt.
2: Đây là nhà của anh Tùng. Sân hoa còn nhuộm hồng sắc pháo. Anh Tùng vừa cưới vợ được ba hôm. Kìa, sắc pháo hồng bái tản mãn đầy sân

0: Kìa cô Hương, cô còn đến đây làm gì nữa?
1: Đến để trả lại cho Tùng một bức thơ.
0: Một bức thơ? Tôi nhớ là tôi gửi cho cô nhiều thơ lắm. Sao cô chỉ trả cho tôi có một bức thơ này mà thôi?
1: Vì những bức thơ trước Tùng đã hiểu được Hương, nên Hương xin giữ lại. Còn bức thơ sau này,
0: cô trả nó lại cho tôi. Vì tôi đã vạch trần bộ mặt phũ phàng của cô rồi thì phải.
1: Không, Tùng đã hiểu lầm Hương. Vì vậy

0: Cô Hương, tất cả những thơ từ mà tôi gửi cho cô đó, cái nào cô muốn xé cô xé, cái nào cô muốn giữ cô giữ, vì tôi coi như là không có gửi cho cô bức thơ nào cả. Chào cô.
1: Tông à?
0: Dạ.
1: Tông.
0: Dạ.
1: Em làm gì đó?
0: Ơ kìa, cô Hương đến đây à? Chào cô Hương, cô đến thăm anh em chúng tôi đó hả cô?
2: Dạ.
0: Kìa, sao cô lại khóc?
1: Anh còn lạ gì nữa? Khóc có cơm ăn, khóc có quần áo để mặc, khóc mà có son phấn để bôi lên môi, chét lên má màu hồng tươi thắm đó chứ.
0: Tùng em không nên dùng những lời quá nặng nề để miệt thị cô Hương, vì cô Hương không sâu xa như em tưởng vậy đâu Tùng à.
1: Bây giờ anh muốn bình vực cô ta nữa à?
0: Không, bây giờ em đã có gia đình rồi, anh không cần phải giấu em nữa. Tùng ơi, Hương xa em là do ở nơi anh.
1: Sao?
0: Tùng, vì anh sợ cô Hương sẽ là vợ của Tùng.
1: Trời ơi, anh ơi, có thật như vậy sao?

còn lòng dạ nào mà thương ai nữa. Trời ơi, người dương như vậy mà anh cho là xấu xa. Anh ơi, tôi dị dạng cũng đang sợ đó anh à. Có sợ là sợ hiện tại và tương lai kìa.

0: Không, em đã biết rõ mọi việc rồi. Anh cho em trọn quyền định đoạt, nhưng em nên suy nghĩ cho chín chắn trước khi định đoạt một chuyện gì quan trọng, để sau này khỏi phải hối hận nhé. Cô Hương, cô ráng giúp Tùng giải quyết việc này. Xin phép cô, tôi đi có việc cần. Chào cô Hương.
1: Hương, Tùng sẽ đi với Hương.
2: Không được, Tùng phải ở lại với vợ của Tùng.
1: Kìa, vợ anh về. Em Diệu, là đây anh giới thiệu với em.
3: Trời ơi, chị hai, sao chị biết tụi em ở đây mà chị tới thăm vậy?
2: Diệu, em...
3: Chị hai, chị sao vậy? Chị xỉu, chị bệnh hả chị hai? Hả chị hai?
2: Không sao cả, gặp lại em, chị mừng quá cho nên...
1: Diệu,
3: dạ?
1: Chị nào vậy em?
3: Ủa, anh chưa biết sao? Đây là chị The, chị hai của em đó.
1: Hả? Chị ruột.
3: Thì chị ruột chứ chị gì?
1: Trời.
3: Ê, cô kìa, sao mặt mày anh xinh dần vậy?
1: Anh chống mặt em mà. Chắc bị gió.
3: Để em đỡ anh vào trong nha.
1: Thôi được rồi. Anh thấy cũng khỏe lắm rồi. Khỏe rồi.
3: Anh khỏe rồi hả? Còn chị hai, trong mình chị hai có sao không chị hai?
2: Không sao đâu em mà. Chị đã thấy khỏe rồi. Chị lại thăm em một chút rồi chị đi nhé.
3: Không, không được. Chị phải ở lại đây.

0: hai.
1: Mà thôi chị đừng ở lại, chị ở lại đây có một mình em vui à, còn ảnh không có vui đâu.
2: Thôi hai em đừng cãi giả nữa, chị ở lại đây với em đi nè.
1: À, vậy mới vui không? Anh kỳ quá.
2: Ba má mạnh giỏi hả em?
1: Dạ mạnh, nhưng má buồn lắm. Nhất là hôm đám cưới của em chị không về, má khóc biết là bao nhiêu. Ờ chị hai, em có gửi thơ cho chị mà chị có được thơ em không?
3: Chị đã dời nhà, có lẽ vì vậy mà chị không nhận được thơ của em. Chứ nếu chị có nhận được thơ của em thì dầu biết em thành hôn với dưỡng ba đây, à mà không, dầu biết em thành hôn với ai đi nữa,

0: 更更
1: 手掌紧挨

0: Mô Phật kính chào quý khách.
1: Bạch thầy,
2: chúng tôi muốn hỏi thăm thầy một việc.
0: Mô Phật.
2: Liên tiếp mấy hôm nay có một người đàn ông tên là Tùng đã thường đến đây phải không thầy?
0: Mô Phật có, nhưng tiểu tăng không biết được danh tính.
2: Xin thầy vui lòng cho tôi biết vị khách ấy đến chùa để làm gì.
0: Mô Phật cho phép tiểu tăng nói rõ. Vị khách đó thường đến thăm ni cô Linh Huệ, nhưng cũng nhiều khi bị ni cô khước từ. Mô Phật, vị khách ấy đã đến, tiểu tăng xin kiếu từ.
3: Em, thưa má, em đến đây làm gì?
2: Đến đây để biết tại vì sao anh luôn luôn buồn bã. Tại sao anh lại bỏ nhà đi biệt mấy hôm nay? Anh Tùng, em đã biết hết rồi anh à. Anh Tùng, anh hãy chạy theo mối tình điên dại của anh đi. Anh để em, em về với má em.
3: Không, Diệu, Diệu ơi, anh thương em lắm.
2: Anh thương em lắm mà.
3: Phải, nhưng còn người đàn bà khác đáng thương hơn em nữa kìa.
2: Trời, anh có thể nói với vợ anh một câu tàn nhẫn như vậy à?
3: Không tàn nhẫn đâu em à. Nếu em biết được người đàn bà ấy là ai thì em sẽ thương hơn anh nữa.
2: Người đàn bà ấy là ai? Anh phải nói mau cho em nghe anh Tùng. Người đàn bà ấy là ai?

0: Là ai? Là ai?
1: Là vị ni cô vừa bước ra kìa. Là chị hai của em đó.
0: Trời, chị hai. Mẹ, má nè con. Má, mẹ ơi, sao thân thể con ra lên nông nỗi này? Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay mà tưởng con sống trong lầu cao cửa rộng.

0: Tùng, tại sao anh nói người đàn bà đáng thương ấy là chị hai? Tại sao?
1: Phải, em ơi, em đâu có biết rằng trước kia anh và chị hai em yêu nhau tha thiết

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026, và cũng là 12 âm lịch tháng 5 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Và vẫn như mấy ngày trước, San Jose vào buổi sáng sẽ có rất là nhiều mây mù và âm u. Và ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 49 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 31 phút chiều. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở 75 độ mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 13 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 75%. Vào tối nay, trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 70 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Và vào ngày thứ Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 52 độ F.

Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao pháp viện cho phép Tổng thống Donald Trump chặn người xin tị nạn ở biên giới. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6 trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng về nhập cư khi phán quyết rằng giới chức liên bang có thể tiếp tục hạn chế quyền tiếp cận hệ thống xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico. Quyết định này đảo ngược các phán quyết của tòa cấp dưới từng ngăn chặn chính sách được gọi là metering, hạn chế số lượng người xin tị nạn được tiếp nhận mỗi ngày, theo The New York Times. Theo chính sách metering, các nhân viên biên phòng được phép giới hạn số lượng người xin tị nạn được xin được xử lý trong một ngày. Những người còn lại phải chờ ở Mexico cho đến khi có chỗ để tiếp nhận hồ sơ. Chính sách này xuất hiện ở quy mô nhỏ dưới thời Tổng thống Barack Obama, nhưng được mở rộng đáng kể trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chấm dứt chính sách này vào năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết 6-3. Phán quyết được xem là một trong những quyết định quan trọng nhất về nhập cư trong nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời có thể định hình lại cách thức xử lý các đơn xin tị nạn tại biên giới phía nam nước Mỹ. Kết quả bỏ phiếu là 6-3 với sự đồng thuận của các thẩm phán Samuel Alex, John Rupert, Lawrence Thomas, Neil Gorsuch, Jeff Chavanoff và Amy Coney Barrett, các thẩm phán Irina Kauf, Keaton Brown và Jackson và Botnia đều bỏ phiếu chống. Đáng chú ý, thẩm phán Sotomayor đã viết một bản ý kiến bất đồng rất đanh thép dài tới 35 trang, dài gần gấp đôi so với bản ý kiến đa số do thẩm phán Alito soạn thảo, theo The Guardian cho biết. Trong ý kiến của mình, thẩm phán Alito viết, trong cách nói thông thường sẽ chẳng ai nói rằng một người đến một địa điểm nào đó trước khi người đó thực sự bước vào địa điểm ấy. Thẩm phán Sotomayor đã phản bác mạnh mẽ trong ý kiến bất đồng của mình. Bà giải thích những hậu quả nghiêm trọng của phán quyết này và lưu ý rằng giờ đây chính phủ có thể lách hàng loạt luật lệ bảo vệ người xin tị nạn chỉ bằng cách ngăn chặn họ ngay tại biên giới. Họ có thể làm vậy ngay cả khi người xin tị nạn đã đứng ngay cửa biên giới được chỉ định để tiếp nhận mọi người không phải là công dân đang muốn nhập cảnh, ngay cả khi chỗ đó có đủ năng lực để kiểm tra người này, bao gồm cả việc có sẵn nhân viên chuyên trách về tị nạn đã qua đào tạo để xử lý hồ sơ, ngay cả khi người xin tị nạn chắc chắn sẽ bị ngược đãi hoặc bị sát hại nếu bị từ chối cho nhập cảnh. Vụ kiện này do El Otro Lado, một tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý và nhân đạo có trụ sở tại California và Mexico, cùng một nhóm người xin tị nạn chịu ảnh hưởng của chính sách ngăn chặn và đẩy trả người di cư đệ trình vào năm 2017, nhiệm kỳ thứ nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, và đây là một trong số các vụ kiện về nhập cư đang được xem xét trong nhiệm kỳ này, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh và hành động của chính quyền nhằm tước bỏ các biện pháp bảo vệ tạm thời hợp pháp dành cho người di cư đang chạy trốn khỏi tình trạng bất ổn và xung đột vũ trang. Các nhóm vận động cho người nhập cư cảnh báo rằng chính sách metering từng gây ra những hậu quả nhân đạo nghiêm trọng. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, hàng ngàn người di cư đã phải sống trong các khu lều trại tạm bợ tại các thành phố biên giới của Mexico, chờ đợi hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để có cơ hội nộp đơn xin tị nạn. Các tổ chức nhân quyền ghi nhận nhiều trường hợp người di cư phải sống trong những điều kiện thiếu an toàn, đối mặt với bạo lực từ các băng nhóm tội phạm và rất có thiết khó có thể tiếp cận sự trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, những người ủng hộ chính sách lại cho rằng metering là một công cụ cần thiết để quản lý các đợt người di cư đổ về biên giới và ngăn hệ thống tiếp nhận bị quá tải. Mặc dù chính sách metering hiện chưa được áp dụng trở lại, giới chức chính quyền đã phát tín hiệu rằng họ có thể cân nhắc khôi phục biện pháp này sau phán quyết của tối cao pháp viện. Vì vậy, quyết định của tôn tòa mang ý nghĩa thực tiễn ngay lập tức, dù nó không tự động tái lập chính sách. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định phán quyết phản ánh xu hướng ngày càng rõ của tối cao pháp viện trong việc diễn giải luật pháp của luật nhập cư theo hướng trao cho nhánh hành pháp
quyền kiểm soát rộng hơn đối với biên giới.

theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, tối cao pháp viện lật ngược luật kiểm soát súng ở năm tiểu bang. Hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, tối cao pháp viện ra phán quyết những người sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài, vào các cửa hàng và những nơi của tư nhân trừ khi người chủ phản đối. Theo nhật báo The Los Angeles Times, phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 6-3 đã giúp mở rộng quyền sở hữu và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ các đạo luật hiện hành tại các tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Các luật sư của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tham gia cùng biện minh các những người sở hữu súng ở tiểu bang Hawaii để thúc giục tòa án bãi bỏ các luật của bang xanh này trong vụ Wolf và Lopez. Họ cho biết luật này nếu được thi hành sẽ có nghĩa là một người mang súng ngắn để tự vệ sẽ phạm tội khi đi vào trung tâm thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng hoặc quán cà phê. Phần hiện tại, các nhà lập pháp tại California và Hawaii đã thông qua một danh sách riêng về những địa điểm nhạy cảm. Họ áp đặt các quy định hạn chế mang vũ khí dù đã giấu kín tại công viên, bãi biển, sân chơi, nơi trang nghiêm, phương tiện giao thông công cộng cũng như các quán bar và nhà hàng có phục vụ đồ uống có cồn. Những người sở hữu súng đã đệ đơn kiện, nhưng tòa phúc thẩm khu vực chính đã bác đơn trong một phán quyết dài 83 trang áp dụng cho cả Hawaii và California. Cả hai tiểu bang đều cấm mang súng vào các khu vực tư nhân mở cửa cho công chúng nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Về phán quyết của tối cao pháp viện vào hôm thứ Năm, theo The New York Times là đánh dấu thắng lợi mới nhất cho những người ủng hộ quyền sở hữu súng, tiếp nối phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ Porter and Pistol Association của tiểu bang New York, trong đó tòa khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thay mặt phe đa số, thẩm phán Samuel Alito Jr. nhận định rằng luật của Hawaii vi phạm quyền hiến định về việc sở hữu và mang theo vũ khí vì nó gây trở ngại cho điều mà tu chính án thứ hai bảo vệ quyền của người dân Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong các hoạt động thường nhật. Trong ý kiến bất đồng của mình, cùng với sự đồng thuận của thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán Ketan Brown Jackson viết rằng các tiểu bang có thể bảo vệ quyền sở hữu tài sản tư nhân bằng cách yêu cầu những ai muốn mang súng vào khu vực tư nhân phải có sự đồng ý rõ ràng từ sở hữu chủ trước khi thực hiện hành động đó. Và việc được phép mang theo súng là một điều khá mới mẻ tại Hawaii. Ngày càng có nhiều người thực thi quyền mang theo vũ khí theo tu chính án thứ hai, và phán quyết này cho phép họ làm điều đó.

tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao Pháp viện cho Tổng thống Donald Trump chấm dứt quy chế hợp pháp của người Haiti, Syria nhập cư. Tối cao Pháp viện vào hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 6 cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt quy chế hợp pháp của hàng trăm ngàn người Haiti và Syria đang được phép sinh sống và làm việc ở Mỹ vì quê hương của họ bị khủng hoảng. Bằng phán quyết 6-3 tối cao Pháp viện tuyên bố chính quyền Tổng thống Donald Trump có quyền tước quy chế bảo vệ tạm thời của 350.000 công dân Haiti, quốc gia đầy rẫy nạn bạo lực, và hơn 6.000 công dân Syria, quốc gia bị nội chiến tàn phá bất chấp chính quyền, rõ ràng chưa đánh giá đầy đủ những người nhập cư đó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Phán quyết này dường như loại bỏ bất cứ trở ngại pháp lý nào còn lại đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tước của hơn 1 triệu người nhập cư của 17 quốc gia gồm Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal. Phán quyết này dường như loại bỏ bất cứ trở ngại nào của pháp lý. Và theo bản tin từ Washington DC, Quỹ An sinh Xã hội đang cạn và các nhà lập pháp đề nghị tăng thuế người giàu. Chỉ còn chưa đầy 7 năm trước khi quỹ hưu trí của chương trình An sinh Xã hội có nguy cơ cạn kiệt, cuộc tranh luận tại Washington về cách cứu chương trình phúc lợi lớn nhất nước Mỹ đang nóng lên. Một số nhà lập pháp lưỡng đảng cho rằng đã đến lúc người có thu nhập cao phải đóng góp nhiều hơn, trong khi những người khác cảnh báo tăng thuế không phải là cách giải quyết lâu dài, theo CNBC vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh Xã hội công bố cho thấy quỹ bảo hiểm hưu trí và trợ cấp cho người sống sót có thể cạn vào quý 4 của năm 2032. Khi đó, chương trình chỉ còn đủ nguồn lực để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngay sau phúc trình này công bố, hôm thứ Ba, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc đảng Dân Chủ của Massachusetts và Thượng nghị sĩ Bernie Moran của thuộc đảng Cộng hòa của Ohio đã cùng viết một bài bình luận cho biết họ đang hợp tác xây dựng dự luật nhằm bãi bỏ mức trần chịu thuế lương hiện nay để cải thiện khả năng thanh toán của chương trình an sinh xã hội. Hiện nay, thuế lương của an sinh xã hội chỉ áp dụng đối với phần thu nhập lên tới 84.000 mỗi năm. Sau khi đạt mức này, người lao động không phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cho phần thu nhập còn lại trong năm. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế, những người có thu nhập tiền lương khoảng 1 triệu mỗi năm đã ngừng đóng thuế an sinh xã hội cho năm 2026 kể từ ngày 9 tháng 3. Tại phiên điều trần của Tiểu ban Tài chính Thượng viện về tương lai của an sinh xã hội hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thuộc đảng độc lập của Tiểu bang Vermont cho biết đã đến lúc yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng phần thuế công bằng của mình. Một đề nghị khác, dự luật Social Security 2100 của dân biểu John Larson thuộc đảng Dân Chủ của Connecticut sẽ áp dụng thuế an sinh xã hội đối với phần thu nhập trên 400.000 và cũng tăng quyền lợi cho người nghỉ hưu. Dự luật này từng được đưa ra vào năm 2023 với sự đồng bảo trợ của 180 thành viên dân chủ, nhưng đến nay vẫn chưa được giới thiệu lại trong kỳ họp quốc hội hiện tại. Thượng nghị sĩ George Grassley thuộc đảng Cộng hòa của Iowa nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của các nghĩa vụ tài chính chưa được bảo đảm của chương trình đã lên tới khoảng 30.000 tỷ. Lỗ hổng tài chính khổng lồ này không thể được lấp đầy chỉ bằng cách tăng thuế đối với người giàu, giải pháp mà đảng Dân Chủ ưa thích, hoặc chỉ bằng cách cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng, giải pháp mà đảng Cộng hòa thường nhấn mạnh, Thượng nghị sĩ Grassley nói. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng mức trần thu nhập chịu thuế được điều chỉnh tăng hàng năm theo tốc độ tăng lương trên toàn quốc. Điều đó có nghĩa là khoảng cách giữa mức trần hiện tại và các ngưỡng 250.000 hoặc 400.000 sẽ dần thu hẹp theo thời gian nếu không tiếp tục điều chỉnh. Và nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, hàng chục triệu người Mỹ có thể lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội tự động bị cắt giảm.

Theo bản tin từ Florida, trại giam di dân giữa đầm đầy cá sấu ở Florida đóng cửa. Trại giam di dân ở giữa đầm đầy đầy cá sấu ở Florida đã hoàn thành nhiệm vụ, thống đốc Ron DeSantis công bố vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, qua đó đóng cửa trại giam mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề nghị xây và bị những tổ chức dân quyền lên án là vô nhân đạo. Ông DeSantis cho hay Florida lúc nào cũng coi trại giam có biệt danh là Alligator Akata này là tạm thời cho tới khi nào có thêm trại giam lâu dài hơn, và nay giới chức liên bang đã có thêm trại giam như vậy. Chúng tôi đúng ra làm vì lúc đó thiếu, nhưng nay tôi hy vọng họ sẽ lo liệu được, vị thống đốc Cộng hòa cho biết trong buổi họp báo tại trại giam này. Trước đây trong tháng 6, giới chức Florida loan báo đóng cửa trại giam này tạm thời và chuyển tất cả người bị giam giữ qua cơ sở khác nếu lý do không thể giữ họ giữa đầm lầy an toàn trong mùa bão. Các tổ chức ủng hộ nhập cư cho hay lều trong trại giam này không bao giờ an toàn hoặc nhân văn. Người bị giam từng cho biết họ khó gặp luật sư và mô tả tình trạng ở đó là tồi tệ, như thức ăn có dồi, bồn cầu không xả nước được và sàn dính đầy phân, còn muỗi và côn trùng khác xuất hiện khắp nơi. Họ kể đôi khi máy lạnh tắt đột ngột giữa trời nóng kinh khủng ở Florida, và thỉnh thoảng suốt mấy ngày họ không được tắm hoặc được phát thuốc men. Các tổ chức ủng hộ nhập cư lưu ý đóng cửa Alligator cũng chẳng ngăn chặn thiệt hại cho người bị giam ở đó hàng tháng, trong lúc gia đình họ đau khổ. Liên minh người nhập cư Florida cho rằng người hưởng lợi duy nhất là công ty và nhà thầu xây dựng đã kiếm được hàng triệu đô la trong khi tình trạng khẩn cấp về nhập cư mà đảng Cộng hòa thực ra không có. Trại giam này đã được chính quyền ông DeSantis xây cấp tốc trong vài ngày và khánh thành hồi tháng 7 năm ngoái. Đích thân Tổng thống Donald Trump đã tới để dự lễ khánh thành, và hai ông đã tuyên bố trại giam này đóng vai trò hệ trọng trong chiến dịch của đảng Cộng hòa trục xuất người nhập cư Mỹ bất hợp pháp, và không có gì nghi ngờ rằng chiến dịch này đã làm cho tiểu bang Florida an toàn hơn. Ông DeSantis khẳng định vào hôm thứ Năm, lưu ý 21.000 người bị trục xuất không thông qua trại giam này.

Boston, Massachusetts, hành khách vận chuyển máy bay Air Canada đã giúp kiềm chế phi công dường như lên cơn co giật. Khoảng 40 phút sau khi phi cơ bất ngờ chao đảo trên bầu trời, một hành khách kể với ABC News vào hôm thứ Năm ngày 25 tháng 6, chuyến bay AC-7664 do đối tác cấp vùng Thal Airlines điều hành đang trên đường từ Newark, New Jersey đi Hawaii, và vào hôm thứ Tư thì phi công chính gặp tình trạng khẩn cấp y tế, và sau khi hãng này đã loan báo, chiếc phi cơ chở 64 hành khách và hãng này cho biết đang sắp xếp cho họ đi qua một cái chuyến khác. Ông Ronnie McDonald, người đi cùng vợ và hai đứa con trai trên chuyến bay này, đã kể với ABC News sự việc bắt đầu khi phi cơ đột ngột chao đảo. Ngay lúc phi cơ chao đảo, tôi biết có chuyện bất ổn vì không phải bị giằng sóc, ông nói, và hai đứa con tôi đã liền bắt đầu cầu nguyện. Tiếp viên hoảng hốt chạy vào phòng lái, rồi kéo một phi công đã bị hạ đặt nằm trên lối đi và

và đã dùng dây an toàn để họ lấy được để giữ tay và chân của người phi công chính. Và một y tá trên chuyến bay đã hướng dẫn những hành khách này và hỗ trợ phi công chính trong lúc sự việc diễn ra. Và ông McDonald cho hay ông khen tiếp viên đã giữ bình tĩnh suốt thời gian đó. Và nhân viên cấp cứu đáp chuyến bay này sau khi phi cơ đã đáp xuống Boston. Ông McDonald nói ông mừng vì mọi người đã xuống phi cơ an toàn. Và chúng tôi rất mừng vì mọi chuyện đã kết thúc như vậy, ông cho biết. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin California. Có lượm mắt kính, một ông đã lọt xuống thùng phân ở khu cắm trại California. Theo bản tin từ Silver Lake, California, một ông đã lọt xuống thùng phân trong khu cắm trại ở California khi đang cố lượm mắt kính đã bị rơi xuống đó. Cảnh sát cho hay, theo nhật báo The Orange County Register, vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 15 phút trưa. Vào tuần trước, trong khu cắm trại Camp Edison trên bờ Tây của hồ Silver, Sở Cảnh sát Fresno County cho biết trên Facebook, nhân viên cấp cứu được gọi tới hiện trường sau khi người ta nghe tiếng ông này hét lên kêu cứu. Khi tới nơi, nhân viên cấp cứu thấy ông mắc kẹt dưới thùng chứa của loại bồn cầu không dội nước. Ông được kéo lên an toàn sau khi mắc kẹt dưới đó khoảng 15 phút. Vì bị dính nước tiểu, phân và hóa chất, ông được tẩy uế. Và theo Sở Cảnh sát Fresno cho hay, nhưng ông ta không bị thương. Sở Cảnh sát Fresno khuyến cáo đừng cố lượm đồ đạc bị rớt xuống loại bồn cầu này vì thùng chứa sâu, hầu như không thể tự giải thoát nếu lọt xuống. Điều đó cộng với việc tiếp xúc với hóa chất có thể rốt cuộc đã làm thiệt mạng. Loại bồn cầu này thường có thùng chứa sâu ít nhất là 5 feet, có thể chứa hơn 500 gallon chất thải. Và một bản tin cuối cùng trong bản tin California. Tại Nam California, một người cha đã lãnh một án 1 năm tù vì loạn luân với con gái ruột. Tại Montauk, California, một ông ở Nam California đã bị kết án 1 năm tù và 3 năm quản chế sau khi chuốc rượu con gái ruột 18 tuổi rồi quan hệ tình dục với cô, theo công tố viên cho hay. Sau vụ loạn luân, cô con gái Michaela Winnie Seto tự tử. Hôm 18 tháng 5, ông Stephen Vincent Chavez, 41 tuổi, cư dân của Montauk nhận tội đại hình loạn luân và tội tiểu hình cho người vị thành niên uống rượu. Ông Chavez cũng thú nhận ông lợi dụng vị trí uy tín của người cha và rằng cô Settler rất dễ bị tấn công. Biện lý cuộc Ventura County cho biết, vụ này xảy ra hồi tháng 7 năm ngoái, sau khoảng 2 ngày, cô Seto từ Raleigh, North Carolina dọn tới ở với ông Chavez để học đại học. Theo công tố viên, cô Seto uống rượu ở buổi tiệc gia đình và ông Chavez mua thêm rượu về nhà cho hai cha con uống tiếp rồi quan hệ tình dục với cô, theo công tố viên cho hay. Ngay sau vụ đó, cô Seto kể cho mẹ nghe sự việc và đi bệnh viện kiểm tra, theo nhật báo Ventura County Star đưa tin. Tháng 12 năm ngoái, cô Seto tự tử. Theo công tố viên cho biết, cô đặt lòng tin vào sự an toàn của cô vào bàn tay của bị cáo từ North Carolina dọn qua California để bắt đầu cuộc sống mới với ông ta. Bị cáo vừa vi phạm lòng tin này, vừa phá tan mối quan hệ cha con một cách không thể ngờ. Hành vi mà ở tù là bản án thích hợp duy nhất. Bà Tessa McCarthy, công tố viên của Ventura County cho hay, cho qua thông báo của báo chí biện lý cuộc vào hôm 18 tháng 5, biện lý cuộc nói họ đã phân tích thấu đáo xem có thể truy tố ông Chavez tội hiếp dâm hay không, và họ chấp nhận đã truy tố vụ này hợp lý dựa trên luật pháp, sự kiện và bằng chứng. Sau phiên tòa kết án vào hôm thứ Ba vừa qua, công tố viên tuyên bố phản đối bản án của tòa. Trước đó, công tố viên đề nghị tòa tuyên án mức cao nhất là 3 năm tù tiểu bang theo luật

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý khán giả đang thưởng thức tiếng nhạc oai hùng của The Stars Bengo Banner. Bản hùng ca ra đời từ làng đảng và niềm tin giữa mùa World Cup. Thưa quý khán giả, giữa không khí cuồng nhiệt của World Cup năm 2026 đang diễn ra trên khắp nước Mỹ, mỗi khi giai điệu của The Stars Bengo Banner vang lên trước các trận đấu, đó không chỉ là nghi thức quốc gia mà còn là khoảnh khắc lịch sử đầy xúc động về lòng yêu nước và niềm hy vọng. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta tìm hiểu về câu chuyện về sự ra đời của bản hùng ca này.

diễn ra vào đêm 13 tháng 9 năm 1814 trong cuộc chiến tranh năm 1812 giữa Anh và Hoa Kỳ. Tình cảnh vào lúc đó, luật sư Francis Scott Key đã tận mắt chứng kiến trận pháo kích dữ dội của Hải quân Anh vào pháo đài Fort McHenry tại Baltimore. Khi đó, ông đang bị giữ trong một con tàu của quân Anh để đàm phán thả tự do cho một tù binh Mỹ. Và trong suốt đêm mưa bão của bão đạn đó, Francis Scott Key không thể biết được liệu pháo đài Fort McHenry có còn đứng vững hay không. Ông chỉ có thể chờ đợi trong sự lo âu tột cùng, cầu nguyện cho quốc kỳ của Mỹ vẫn còn tung bay trên đỉnh pháo đài. Và đó có phải là niềm hy vọng mong manh hay không? Và thưa quý thính giả, khi ánh bình minh vừa ló dạng vào sáng ngày 14 tháng 9, xuyên qua màn khói bụi mù mịt của chiến trường, ông đã nhìn thấy lá cờ Mỹ vẫn kiêu hãnh tung bay. Đó là khoảnh khắc đã vỡ òa trong ông. Quá đội xúc động trước sức sống mãnh liệt của pháo đài, Francis Scott Key đã viết những dòng thơ đầu tiên ngay trên mặt sau của một lá thư cũ. Hình thành bài hát này cũng từ đó. Những dòng thơ này sau đó đã được đặt tên là Defense of Fort McHenry, rồi dần trở nên phổ biến và được phổ nhạc trước khi chính thức trở thành quốc ca của Hoa Kỳ vào năm 1831. Giữa không khí hào hùng của những trận cầu World Cup, việc hiểu rõ lịch sử bài quốc ca đã giúp chúng ta thấy được giá trị của sự hòa bình và tự do mỗi cầu thủ, mỗi khán giả khi đứng dưới lá cờ trong những ngày hội bóng đá này chính là sự tiếp nối niềm tự hào mà Francis Scott Key đã gửi gắm từ hơn 200 năm trước. Và thưa quý thính giả, chúng ta có cảm xúc như thế nào khi thấy lá cờ Mỹ tung bay và quốc ca vang lên tại các sân vận động hiện đại của kỳ quân?

bay và quốc ca vang lên tại các sân vận động hiện đại của kỳ World Cup năm 2026. Chúc quý khán giả luôn có những giây phút hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của World Cup 2026.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiêu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiêu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Hân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, ngày hôm qua cô theo dõi đá banh có la hét rồi dữ không? Ủng hộ đội Mỹ.
1: Buồn.
0: Thật sự ra thì đội Mỹ có lẽ là những cái giờ phút cuối cùng, phải nói rằng những giây cuối cùng đó, họ thả lỏng như thế nào đó mà để cho cái tỷ số nó bị nâng lên thành 3-2. Thật sự ngày hôm qua thì đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đá một cái trận phải nói rằng rất là oanh liệt. Bởi vì họ đá cái trận này đó là họ đá hết mình. Và tuy rằng đó ngày hôm nay họ lên xe về, tức là đội Thổ Nhĩ Kỳ đó coi như là bị loại rồi. Nhưng mà để gỡ lại danh dự, họ đã thắng một cái đội banh đứng đầu bảng của họ. Và đó nó cũng là một cái niềm an ủi cho đội banh Thổ Nhĩ Kỳ. Đội Hoa Kỳ đó, thì nếu mà nói về cái mức độ tấn công, về tốc độ và bất ngờ, thì họ đã làm được cái chuyện đó. Bằng chứng là đầu hiệp nhất là họ đá vô một trái. Và khi mà vào hiệp 2 thì cũng chỉ có mấy phút thì họ lập tức là lợi dụng cái cơ hội lúc đó đội hình nó chưa có hoàn chỉnh, họ đá vào thêm một trái nữa. Cũng có những cái pha tấn công khá mãnh liệt, nhưng mà xem ra ngày hôm qua người ta nhận xét ông trọng tài, ông ấy có vẻ thiên vị cái đội Thổ Nhĩ Kỳ. Không biết có đúng hay không, nhưng mà có những trái banh đá vào nhưng đã không có được tính. Và đặc biệt đó, cái phần mà chơi xấu đó, thì dường như ổng lờ đi. Tức là những cầu thủ Hoa Kỳ bị móc giò, bị đá vào chân, té lăn cù, nhưng mà ổng lại không phạt. Thì thôi, thì cái đó nếu mà đội Hoa Kỳ mà không có khiếu nại thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà dẫu sao thì Hoa Kỳ vẫn được vào cái vòng 32. Thổ Nhĩ Kỳ thì gỡ lại được danh dự trước khi lên máy bay đi về. Thì nó cũng là một cái niềm vui cho cả đôi bên. Đặc biệt đó là chỉ có những cái giây cuối cùng đó, họ mới vượt được cái tỷ số. Vâng, những cái trận banh sẽ vẫn tiếp tục ngày nay và ngày mai. Ngày mai dường như sẽ là cái ngày cuối cùng của cái vòng 48. Và sẽ có một số những cái quyết định về tỷ số diễn ra vào ngày mai để biết được đội nào đi về và đội nào không đi về. Nó cũng giống như trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ngày hôm qua sau cái trận banh đó cùng với những cái trận banh trước đó thì mới biết là Thổ Nhĩ Kỳ coi như là không có lọt được vào vòng 32. Bởi vì cái điểm của họ tính ra không có bằng một số những cái điểm của những cái đội khác. Mặc dầu họ có thắng đội Hoa Kỳ đi nữa thì họ cũng vẫn phải đi về. Vâng, đó là cái giải túc cầu thế giới đang diễn ra, và càng vào cái vòng trong thì những cái trận đấu nó sẽ càng sôi nổi hơn.
1: Dạ vâng.
0: Ngày hôm nay thì cũng có những cái trận đấu cũng rất là hay. Thí dụ như đội Pháp ngày hôm nay cũng đá, rồi đội Tây Ban Nha, vân vân. Chúng ta sẽ được thưởng thức những cái trận đấu, đặc biệt ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, cũng là một cái ngày mà quý vị chuẩn bị đón ngày cuối tuần. Và đặc biệt là chúng tôi thấy cái lúc mà cái thời gian này đường xá vào cái lúc đá banh có vẻ nó cũng vắng, tức là người ta đã
1: tập trung vô
0: để mà xem đá banh. Vâng, và bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục Giai Thoại Điển Tích ngày hôm nay. Và tiết mục này như thường lệ chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện nó liên quan đến vấn đề lịch sử, những câu chuyện cổ ngày xưa, và những cái câu chuyện nó mang cái những cái ý nghĩa về nhân sinh quan hoặc là đậm chí mỗi một cái câu chuyện cổ như vậy đó, thì cái người viết cái câu chuyện cũng nhắn nhủ một cái điều gì đó cho người đọc để có một cái bài học trong cuộc sống. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe cô Mỹ Tâm, cô ấy kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện cổ trong tiết mục dài thoại điện tích ngày hôm nay. Mời Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả câu chuyện đó là Kỳ Lân Tống Tử, tức là Kỳ Lân đưa con đến. Thường thì chúng ta biết bốn con vật mà người Trung Hoa thường gọi là tứ linh, tức là Kỳ Lân, Rồng, Phượng Hoàng và Rùa. Thì Kỳ Lân được người Trung Hoa xếp đứng đầu trong tứ linh. Người Trung Hoa cho rằng Kỳ Lân có thân hươu, chân ngựa, đuôi trâu, móng guốc, có váy tê đầy mình, đầu có một sừng nhọn. Có đây là một con thú tốt lành. Ngoài sự xuất hiện ở thời Thái Bình Thịnh Trị, còn đưa trẻ con đến nhà nào tích đức mà không có con nói dỗi. Theo cái hình của Kỳ Lân Tống Tử này, thì tương truyền rằng Khổng Tử, vị thánh nhân được gọi là Tố Vương, được sinh ra là kết quả của Kỳ Lân đưa con trẻ đến. Ở khúc phụ quê hương của Đức Khổng Tử, có một cửa ô gọi là Khuyết Lý. Trước lúc Khổng Tử đến thế giới này, thân phụ của Khổng Tử là Thúc Lương Ngột và mẹ là Nhan Chủy đã sinh ra 10 người con, trong đó chỉ có Mạnh Bỉ là người con trai, song lại khỏe khều chân, chẳng thể đảm đang được việc tế tự. Hai vợ chồng rất ân hận, cùng đến cầu phúc ở núi Ni Sơn, mong chóng sẽ có được một đứa con trai. Và kỳ tích đã xuất hiện. Một đêm kia, bỗng có một con Kỳ Lân bước đến cửa ô Khuyết Lý. Điềm lành này sẽ ứng vào nhà nào vậy? Mọi người ở đấy đều chạy đến súng đông để xung quanh để xem. Thì Kỳ Lân cử chỉ ưu nhã, chẳng vội vàng gì, nhả từ trong miệng ra một vuông lụa, trên đó thấy ghi mấy chữ: con cháu của Thủy Tinh, đời Chu suy bại, mà thấy Tố Vương tỏ sự hiển minh. Đấy là ý tứ gì vậy? Mọi người đều nghi hoặc và cảm thấy rất là khó hiểu. Có một lão nhân bác học, ông rất là giỏi về học vấn. Ông đã giảng giải rằng đại khái là nó đưa con trẻ đến cho nhà nào đó, thì đấy là đứa con của Thủy Tinh vậy. Tiếp đó lại hào hứng nói, dẫu sinh ra ở nhà ai, tóm lại là phúc phận của người vùng Khuyết Lý ta cả. Và mọi người ở đấy đều hoan hô cho là đúng, lại còn lấy lụa hoa buộc lên sừng của Kỳ Lân, biểu thị sự cảm tạ của cả vùng. Và hôm sau không thấy Kỳ Lân đến, song trong nhà của Thúc Lương đột ngột vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ vừa chào đời. Cuối đời Chu Kinh Vương, có người cày ruộng ở khúc phụ, tìm được dải lụa hoa trước buộc ở sừng Kỳ Lân, ghi chép về con thú tốt lành này được lưu truyền ở quê hương của Khổng Tử. Bức vẽ Kỳ Lân Tống Tử rất phổ biến trong đời sống của người dân Trung Hoa, thực tế là sự thể hiện phong tục dân gian mong cầu Kỳ Lân đưa trẻ con đến nhà. Phương thức dán tranh Kỳ Lân ở sân hoặc trong nhà là có ý muốn mong muốn người phụ nữ sinh con được mỹ mãn vuông tròn. Cũng có những người theo người Khuyết Lý buộc lụa hoa lên sừng của Kỳ Lân vào dịp Tết Trung Thu. Ngoài ra, nếu chúng ta còn thấy những bức vẽ như Kỳ Lân, Nhã Thư cũng vẽ theo truyền thuyết trên, thấy nhiều ở những tranh trang sức cho văn miếu, cung đường của người Hoa, có ý là có điềm lành tốt xuất hiện, thánh hiền đã ra đời là như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một cái câu chuyện từ bên điển tích Trung Hoa nói về một trong những con vật linh thiêng mà người ta xem như là một trong tứ linh. Và như cô Mỹ Tâm vừa trình bày thì người Trung Hoa họ quan niệm Kỳ Lân nó là một con vật linh thiêng. Thường thường thì người ta hay nói là Long Lân Quy Phụng. Nhưng mà đối với người Trung Hoa thì cái vị trí nó hơi trệch ngược lại, tức là Lân Long Quy Phụng. Và Kỳ Lân nó là một trong những cái con vật quyền thoại mà chưa ai thấy. Mặc dù trong câu chuyện thì cô cô Mỹ Tâm cô ấy nói rằng là người ta xúm lại người ta coi, nhưng mà không biết là ngày xưa là kỳ lân nó xuất hiện như thế nào, nhưng mà nội nghe kể cái hình dáng của nó thì thấy là cũng rất là đặc biệt rồi. Mình hưu rồi có vải tê giác, rồi đầu thì đầu rồng, rồi cổ, rồi đuôi như thế nào nữa. Tức là nó là cái sự tổng hợp của một số những cái con vật huyền thoại. Và đặc biệt là cái điển tích về vấn đề đem con để mà cho những cái người dân, những người nào mà có lòng, có hiếu đạo. Và cũng có cái hình ảnh mà nó ngậm một cái vuông giải, trên đó nó ghi những cái điều mà nó báo trước. Vâng, không biết rằng là kỳ lân bây giờ nó còn hay không và nó sống ở chỗ nào, địa chỉ ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà
1: anh Nam Phong dám đến để đi tìm gặp nó, hỏi địa chỉ ở đâu.
0: Không, có là tôi tới liền. Ít ra thì tôi cũng xin được vài con số Super Loto thì là 6 con thì trong cái vuông vải đó thế nào cũng có mà. Vâng, thưa quý vị, mỗi một con vật trong tứ linh nó đại diện cho một cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như tuy rằng Phụng Hoàng là một cái con vật mà đứng hàng thứ tư, nhưng mà khi mà nghe nói là Phụng Gái đó thì người ta biết là có bậc thiên tử ra đời, hay là có cái bậc mà quân tử ra đời. Thì phải nói rằng cái điềm đó nó báo cho người ta biết là có những cái bậc mà chính nhân quân tử ra đời, vân vân. Còn cái hình ảnh của con rồng thì quý vị cũng biết rồi, đây nó cũng là một cái con vật huyền thoại. Trong 4 cái con vật được gọi là tứ linh thì bây giờ chúng ta chỉ còn có thấy được có con rùa thôi, tức là quy. Và con rùa thì chúng ta biết trước hết đó là nó có cái tài sống lâu và nó lặn cũng rất là lâu. Nó có thể nó ở dưới nước một cái khoảng thời gian độ khoảng nửa tiếng hơn, hoặc là thậm chí còn lâu hơn nữa, tùy theo con rùa nó lớn hay là nó nhỏ. Và tại sao lại nó có thể ở dưới nước lâu như vậy là bởi vì nó có cái tài mà nhịn hơi và giữ cái hơi trong cái phổi của nó. Và bởi vì như vậy đó cho nên ngày xưa những cái người mà học võ đó, người ta có cái bộ môn người ta gọi là quy tức công. Có nghĩa là có thể tập cái bộ môn đó nín thở và ở dưới nước một cái thời gian rất là dài. Người ta nói rằng là ngày xưa danh tướng Yết Kiêu, một trong những cái người mà cận vệ của Đức Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, ông đã học được cái bộ môn quy tức công này, cho nên ông có cái tài bơi lội và lặn ở dưới nước sâu và ở dưới nước để mà phục kích những cái thuyền của giặc. Và cũng có những cái con vật mà quý vị thấy nhiều khi đó, chúng ta nếu mà không để ý, chúng ta cứ nghĩ nó là bình thường, nhưng mà thật sự ra nó khác thường. Thí dụ chẳng hạn như con cá voi đi. Con cá voi đó thì nó lại thuộc vào cái loại động vật có vú, tức là một cái động vật giống như là con vật ở trên đất liền, nhưng mà nó bơi lội dưới nước. Và đặc biệt nó là nó cũng thở bằng phổi, giống như là những cái con vật ở trên đất liền. Chỉ có điều là cái phổi nó lớn, nó to, cho nên nó có thể nó lặn xuống dưới nước và nó ở dưới nước đó khoảng nhiều khi cả nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ, tùy theo cái con cá voi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng nó, bởi vì thở bằng phổi mà, nó phải nổi lên để mà nó hít không khí. Và khi mà nó nổi lên, quý vị sẽ thấy cái cột nước nó phun lên từ ở trên cái phần phía trên của cái đầu của nó. Đó là cái lúc mà nó xả cái nước mà nó đã hít vào đó, để bắt đầu nó hít cái dưỡng khí, cái không khí ở trên vào. Để sau đó, nó sau khi mà hít đầy đủ dưỡng khí rồi, thì nó có thể nó tiếp tục nó lặn xuống nếu mà nó muốn. Thì đó nó là một cái con vật mà nếu mà bình thường nó, chúng ta nghĩ, ồ đây là con cá thì nó lặn lội bao lâu cũng được. Nhưng mà không, Nó khác con cá ở cái chỗ là nó thở bằng phổi, và những con cá khác thì ngược lại thở bằng mang. Cho nên là khi mà cá mà lên bờ không có nước đó, thì cá trở thành cá chiên hay là cá kho, tức là nó chết và nó không có cái điều kiện để mà sống. Ngoài ra cũng có những cái con vật mà rất là đặc biệt mà người ta gọi là những con vật lưỡng thê, có nghĩa là những con vật có thể vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước được. Ví dụ như là con ếch. Con ếch đó, nó có phổi, nó thở trên bờ, và xuống nước thì nó thở bằng da. Cho nên cả hai môi trường nó có thể đều sống được một cách rất là dễ dàng. Vâng, trở lại với kỳ lân, thì đây là một con vật huyền thoại trong tứ linh, và nó đem đến cái điều may mắn cho chúng ta. Bằng chứng là Tết Trung Thu hoặc là ngay cả Tết Nguyên Đán thì chúng ta có cái tục múa lân. Và múa lân nó đem cái điềm may mắn đến cho gia chủ, và những cái đoàn lân thì đi múa khắp nơi, và những cái đoàn lân này đa số là do các võ đường thành lập để mà múa. Và dĩ nhiên khi mà đi múa rồi có thể để kiếm được tí tiền vào những cái dịp lễ Tết thì cũng sẽ phải có cái màn đụng độ, cho nên đôi khi võ đường này cũng đụng với võ đường khác nhiều lắm, mặc dầu là Tết nhưng mà cũng choảng nhau in ỏi hết trơn. Và nội cái chuyện mà con lân đó, cái hình dáng nó ra sao và cái râu nó màu gì cũng là một cái vấn đề tranh cãi rồi. Mấy cái anh mà tay mơ mà tự dưng vét một cái đầu lân mà có râu màu bạc ra là thế nào cũng bị dần cho một trận. Những cái anh nói là chỉ có râu đen thôi chứ không được râu bạc.
1: Em chứng kiến hai đoàn lân đánh nhau rồi anh. Ngay ngày mùng 1 Tết ha, lúc đó là nhà em còn có một cái tiệm nước đó, thì bán nước bán đắt lắm. Thì ngay trước mặt là công viên Nguyễn Thái Học, ngay thành phố Cần Thơ đó. Thì anh biết thì hai đoàn lân đánh nhau là do tranh giành cái đất. Tại vì cái đất đó là đoàn lân này hồi đó giờ họ múa. Múa ở đó, và bây giờ đoàn lân khác đến mà không xin phép mà còn ngang nhiên nhận thù lao, tại cái đó là gia chủ mời thì người ta đến thôi. Đó thì phải dằn mặt, thì anh biết tức cười lắm. Lân đấu theo lân nha, ông địa với ông địa đánh nhau, mã tấu với mã tấu chém nhau, coi như là nó đi theo cặp vậy đó, tức là bên đây vũ khí gì là bên kia là cũng đi ra đánh với nhau như vậy, mà đánh là coi như quần cái công viên Nguyễn Thái Học luôn. Rồi bên đây là tụi em phải lo, lúc đó còn cái thời mà anh nhớ là, không biết lúc anh thời anh Nam Phong đi là anh còn nhớ là còn cái đội nước đá, đội cây á anh, mà bỏ trấu lên rồi mình dùng cái dao mà dao răng cưa để mình chặt đó, là tụi em phải cất hết những con dao đó, ngay cả con dao nhỏ để cắt những cái trái tắc, trái cam để ép á, nước mía, tại tụi em cũng có nước mía nữa, là phải dẹp hết đi, tại vì anh biết sao không, khi mà họ thiếu vũ khí rồi là họ qua
0: nó
1: họ
0: vô mượn.
1: Nó vô nó chụp, mà anh biết không, bàn ghế vậy là tụi em dẹp không kịp, có cũng bị hư hao một số bàn ghế, họ lấy ghế họ chọi ghế, bàn chọi bàn, coi như là lúc đó chưa có bàn ghế mũ, tại lúc đó đồ tất cả nó đều là của quốc doanh đó, thành ra mình phải nhờ những bác thợ mộc lượm những cái gỗ dụng để đóng những cái bàn ghế thôi, thành ra cứ là bàn gỗ đó, coi như cái trận thư hùng đó gần 2 tiếng đồng hồ đó anh, tới sau cùng thì cũng dẹp được, tại công an xuống mà phải đi cả mấy xe xuống như vậy mới dẹp được họ đó. Họ đánh là coi như là anh nhìn thấy y như là trên sân khấu vậy đó, họ đấu vậy đó, là lần đầu tiên em cũng thấy rùng ngay ngày mùng 1 Tết luôn.
0: Vâng, khi mà một người mà ít có nhìn thấy những cái việc mà đánh nhau đó, thì khi gặp như vậy đó, thì bối rối lắm và cũng sợ lắm, nhưng mà thôi thì nó là một cái gì đó, nó là của cái cuộc sống, cũng đâu có tránh được. Còn cái người mà đã quen với những cái khung cảnh đó rồi thì riết nhìn riết nó cũng quen. Hay là những người đã từng tham gia vào những cái việc đó thì phải nói rằng đâu có cái gì mà sợ. Thì kỳ lân nó là một cái con vật đem đến may mắn, nhưng mà nếu mà không khéo đó, thì gặp cái trường hợp như cô Mỹ Tâm nói đó, thì may mắn đâu chẳng thấy, mà thấy nhiều khi còn mang tai họa nữa.
1: Yeah.
0: Và sau đó đó thì cũng mất lòng, nói tại sao tụi tôi ở đây ông không mời, mà ông đi mời cái thằng ở đâu bá bơ đâu tới, là đất của tôi mà ông múa. ở bên Việt Nam đó thì đặc biệt là ở những cái vùng mà có những cái tai Yên Hùng hay những tai Du Đảng mà đóng thì có cái vùng đất riêng của họ, ai tới làm cái gì đó thì phải nói chuyện với họ, thương lượng. Nếu mà là ở vào cái cấp bậc ngang nhau và nếu mà cấp bậc mà thấp hơn hoặc là yếu hơn đó, thì bắt buộc phải nộp một cái số tiền nào đó để được làm ăn ở đó. Cho nên cái chuyện mà lấn địa bàn để rồi lấn chiếm địa bàn rồi chém nhau đánh nhau nó xảy ra rất là thường, và nó không riêng gì ở những cái băng Du Đảng hay là những cái lò võ, mà ngay cả cái vấn đề mà đi ăn xin cũng phải có cái địa bàn nha. Cô tới cái địa bàn người ta mà cô ăn xin mà không có đúng đó là cũng bị ăn đòn nữa. Bởi vì có những cái đầu nậu ở đó họ kiểm soát cái việc đó. Cho nên cảnh sát nhiều khi cũng biết cái chuyện đó, nhưng mà thôi, hơi đâu mà giờ đâu mà để mà đi kiểm soát hết mỗi ngày mỗi giờ như vậy. Cho nên cuối cùng thì họ cũng lơ lơ đi. Cái lúc nào mà cái chuyện nó xảy ra quá lớn thì họ mới tới họ giải quyết thôi, chứ còn bình thường thì những cái địa bàn nó vẫn hoạt động như vậy. Vâng, thưa với quý vị, ngày hôm nay thì cô Mỹ Tâm phải bận một cái công việc khá khẩn cấp, cho nên cô ấy sẽ phải rời cái làn sóng đi sớm. Thì mong là quý vị thông cảm. Cô có muốn nói lời gì trước khi cô rời không?
1: Từ quý khán giả
0: tôi định nói đùa, tôi nói là cô có muốn trăn trối gì không, nhưng mà
1: thôi em cũng trăn trối vài lời. Dạ vâng, Mỹ Tâm phải đi hát một cái lễ đám tang cho mẹ của một ca viên trong ca đoàn. Vì phải có một cái thời gian để chạy đi đó thưa quý thính giả, để chúng ta đến đó trước đó rồi còn phải review lại những cái bài nhạc trong lễ đám tang. Thành ra Mỹ Tâm xin phép Mỹ Tâm rời khỏi làn sóng sớm một chút xíu. Xin cảm tạ quý thính giả đã luôn yêu thương cho tiết mục giai thoại điển tích, và cũng rất là hay khi Mỹ Tâm tìm hiểu những cái giai thoại điển tích, khi mà chúng ta thấy những bức tranh đó mình không hiểu những bức tranh này nó có ý nghĩa gì, thì bây giờ qua những cái tiết mục giai thoại điển tích thì Mỹ Tâm hiểu rõ thêm là những cái bức tranh này họ nói về cái gì. Thì đây cũng là một cái để cho chúng ta học hỏi thêm qua tiết mục này. Cảm ơn anh Nam Phong luôn support cho Mỹ Tâm trong cái tiết mục này, đã dành rất là nhiều thời gian để soạn chuyện cũng như là kể cho quý thính giả nghe những cái câu chuyện trong tiết mục giai thoại điển tích này. Mỹ Tâm hôm nay thì xin phép được tạm chia tay và nhường làn sóng lại cho anh Nam Phong nhé.
0: Ngày xưa đó thì có cái câu chuyện mà Tống Tửu Đơn Hùng Tính. Yeah. Tức là Tần Thúc Bảo trước khi mà Đơn Hùng Tính bị La Thành chém thì cản nhưng mà không kịp. Bây giờ đó Kỳ Lân nó Tống Tử, bây giờ thì tôi cũng
1: Tống tiễn
0: Tống sức cô đi.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam
0: Phong. Cảm ơn Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và đặc biệt là có một cái buổi hát thánh ca cho đám tang thật là thành công. Và hẹn gặp lại Mỹ Tâm trong những tiết mục kế tiếp.
1: Dạ vâng.
0: Xin chào Mỹ Tâm.
1: Dạ vâng, xin mến chào quý thính giả cũng như mến chào tạm biệt anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ phụ tắt micro của tôi. Thôi được rồi, để tôi dời qua cái vị trí của cô. Vâng, thưa quý vị, khi mà mỗi lần mà nó ngưng lại một cái tự dưng cái nó quờ quạng liền. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái câu chuyện về Kỳ Lân. Và như chúng tôi trình bày thì Kỳ Lân nó là một cái con vật trong tứ linh. Và trong cái vấn đề cái niềm tin của người xưa đó, thì như chúng tôi nói nhiều khi cái con số 4 hoặc là con số 8 nó đại diện ra nhiều thứ lắm. Và con số 5 cũng vậy. Thí dụ như con số 4 nó là tứ linh, rồi con số 5 đó là nó đại diện cho vấn đề ngũ hành, con số 8 thì là bát quái. Cho nên người ta có những cái tục lệ về vấn đề thờ cúng. Thí dụ chẳng hạn như người Trung Hoa đó, thì họ tin rằng mỗi một cái màu sắc nó đại diện cho một cái địa chi. Ví dụ chẳng hạn như là quý vị thấy tại sao có con kỳ lân màu xanh, hay là tại sao có con kỳ lân màu đỏ, vân vân. Thì mỗi một cái như vậy đó, nó đại diện cho một cái phương. Thường thường thì người ta nói đó là hoàng thổ, có nghĩa là cái màu vàng đó, nó đại diện cho vấn đề trung tâm, và nó màu vàng nó cũng đại diện cho thổ, có nghĩa là đất. Ở cái phương Nam đó, thì lúc nào cũng vậy, nó đại diện cho cái vấn đề gọi là quả, tức là màu đỏ. Người ta còn có cái tên gọi là xích, tức là xích kỳ lân. Thì nó đại diện cho một cái gì đó là một cái ngọn lửa, trong khi đó nó ngược lại ở hướng Bắc đó, thì nó mang cái màu đen. Màu đen thì người Trung Hoa quan niệm là nó đại diện cho thủy, tức là nước. Nó đi ngược lại với hỏa, tức là Bắc với Nam, nó đối nghịch lại với nhau. Trong khi đó thì ở phương Tây thì nó mang cái màu trắng. Và màu trắng này đại diện cho vấn đề cái chúng ta gọi là kim, tức là kim loại đó quý vị. Và ngược lại ở phương Đông đó, thì là màu xanh, đại diện cho thủy. Và thủy đây đó là cái vấn đề nước. Và nếu mà chia ra làm 8 nữa đó, ở những cái cạnh thì quý vị sẽ thấy nó còn nhiều cái phương hướng khác nhau. Nhưng mà rõ ràng đó, hướng Tây và hướng Đông, thủy và kim đó, nó có tương khắc hay không, và nó có tương sanh hay không. Người ta nói nó là kim thì sinh thủy, trong khi Bắc và Nam đó, thì nó chổi là thủy với hỏa, nó không có hợp với nhau. Cho nên nếu mà tính theo từng phương vị đó, thì nó phải có cái màu vàng ở giữa để mà nó dung hợp và nó dung hòa. Cái màu vàng nó ở cái phương mà trung ương, nó là thổ. Thì nếu mà tính ra đó, thổ nó chỉ kỵ với cái phương Bắc đó là thủy thôi, bởi vì đất nó có thể trở thành một cái đê để mà nó ngăn những cái dòng nước. Nhưng mà nó vẫn là ở một cái mức trung bình hết so với những cái phương khác. Người ta nói là ngũ hành tương sinh rồi tương khắc. Tại sao như vậy? Cũng là năm cái cung đó, kim mộc thủy hỏa thổ, nhưng mà có những cái nó tương sanh với nhau, tức là nó hợp với nhau, nhưng mà cũng có những cái nó tương khắc với nhau, ăn thua cái vấn đề mà chúng ta xếp cái thứ tự. Và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta cưới gả, hay là người ta xem tuổi, xem này xem kia, nếu mà người ta tin thì người ta nhiều khi người ta cũng xem cái tuổi đó là tuổi con gì và cái mạng đó là mạng gì, để xem coi hai đứa trẻ trai gái này nó có hợp với nhau hay không trước khi mà quyết định làm đám cưới. Nhưng mà đó là nói cái chuyện mà ngày xưa, chứ bây giờ mà đã thương nhau rồi đó, thì cho dầu là thủy với quả đó, thì cũng lấy nhau như thường. Sau này đó, nếu mà cái điều đó thật sự mà nó xảy ra là hai người không hợp đó, thì lúc đó hối hận cũng được. Nhưng mà bây giờ trước mắt đó, là thương nhau rồi thì cứ lấy nhau đã. Thì đó là cái nhìn của các bạn trẻ, thì các bạn đâu có tin những cái chuyện mà gọi là nhiều khi nói nửa đùa nửa thật, cái chuyện vớ vẩn như vậy. Nhưng mà những người lớn tuổi thì họ lại tin cái chuyện này, nhất là những người tin về phong thủy hay là bói toán. Và đó nó cũng là lý do mà người ta xem ngày lành tháng tốt để mà làm đám cưới, hoặc là thậm chí ngay cả làm đám ma, vân vân. Hoặc là xây nhà, xây cửa, những người mà tin thì họ sẽ làm theo cái chuyện đó. Có những cái môn mà nhiều lúc đó người ta nói rằng tôi không tin, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì ngay cả chính người Mỹ họ cũng áp dụng một số những cái phương thức, thí dụ như là phong thủy, vẫn có người tin. Và nếu mà quý vị nhìn vào những cái sòng bài, những cái casino ở Las Vegas, quý vị sẽ thấy một màn phong thủy nó bao bọc những cái casino đó rất là nhiều. Nếu mà ngồi phân tích ra từng nét, từng góc cạnh của casino thì mới biết rằng trước khi mà xây dựng thì đã có cái ý kiến của một thầy phong thủy nào đó được cái người chủ rước tới để mà sắp xếp làm sao để có lợi nhất cho cái người chủ khi mà người khách bước vào cái casino đó. Vâng, trở lại với con vật kỳ lân, một trong những cái con vật mà chúng ta gọi là tứ linh, thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện mà liên quan đến kỳ lân. Thí dụ người ta nói là kỳ lân xuất hiện thì có thánh chúa ra đời, cộng thêm cái tiếng gáy của con phượng, con phụng hoàng, thì nó là một cái điềm báo trước, là một cái điềm tốt cho người dân ở đó biết rằng đó là có một cái bậc thánh chúa sắp sửa ra đời, một cái bậc vua nào đó hiền đức ra đời, chứ không phải là một bảo chúa. Cho nên mỗi lần mà kỳ lân xuất hiện, nó là một cái niềm vui. Nó cũng giống như cái chuyện mà một trong những con vật tứ linh là con rùa. Thì thông thường quý vị thấy con rùa nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện trong các văn miếu và nó đại diện cho một cái gì đó thật là trầm tĩnh và nó bền vững, lâu dài. Đó cũng là lý do mà quý vị thấy rằng ở trong các văn miếu thì con rùa nó đội những cái bia. Và trên cái bia đó khắc tên những cái người đỗ đạt hoặc là những cái người tài giỏi của cái chế độ hay là của cái khu vực đó. Và hình ảnh con rùa nó cũng xuất hiện rất là nhiều trong lịch sử. Thí dụ như ai cũng biết về cái chuyện Hồ Hoàng Kiếm mà Đức Lê Thái Tổ khi mà khởi nghiệp đánh đuổi giặc Minh thì ông đã được thần Kim Quy qua tay của một cái người mà sau này cũng là tướng của ông, là một cái chàng đánh cá tên là Lê Thận, và đánh được một cái lưỡi gươm nó nằm ở dưới đáy hồ. Thì sau này đã mới biết đó là qua cái bàn tay của tướng Lê Thận, và đã đem cái gươm đó cho Lê Lợi mượn để đánh đuổi giặc Minh. Và sau khi mà đánh đuổi giặc Minh xong rồi thì mới thần Kim Quy mới hiện lên ở giữa cái Hồ Hoàng Kiếm và đòi lại cái thanh gươm đó. Và lúc đó thì Đức Vua Lê Thái Tổ mới quăng cái thanh gươm và trả lại cho thần Kim Quy, và thần Kim Quy ngậm cái thanh gươm đó và lặn xuống hồ, biến mất. Và kể từ đó thì cái hồ đó được đặt tên là Hồ Gươm hoặc là Hồ Hoàng Kiếm, từ cái sự tích đó. Và cụ rùa mà nằm ở dưới Hồ Hoàng Kiếm, mà hồi mười mấy năm về trước mà chết, hay là hai mươi mấy năm về trước mà chết, bởi vì Hồ Hoàng Kiếm nó bị ô nhiễm nhiều quá, thì người ta cho đó là cái cụ rùa mà đã sống từ cái thời vua Lê Thái Tổ. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà khoa học thì đã chứng minh rằng rùa là một con vật có thể sống đến khoảng 200-300 năm là cái chuyện bình thường. Vâng, và thưa quý vị, hình dáng của một trong tứ linh là con kỳ lân thì như lúc đầu chúng tôi mô tả, nó là một cái sự tổng hợp. Cái chân đó thì có cái móng giống như là cái móng của con ngựa, rồi cái vảy đó thì nó có cái vảy giống như con tê đó, tức là con trúc đó thưa quý vị. Rồi đầu đó thì là đầu rồng, cổ mình thì lại mình hươu, và cái đuôi thì nó là đuôi phụng, vân vân. Tức là nó có cái sự tổng hợp của nhiều con vật khác nhau. Và con vật này, con kỳ lân này đó, ở bên Trung Hoa họ còn có một cái tên gọi nữa mà chúng tôi không có nhớ, nhưng mà đó là một cái con vật mà cũng xuất hiện ở trong kinh sách nhà Phật, và nó có một cái con vật nó mà nó có mang cái tên nó là Tỳ Hưu, thì nó cũng ngầm ám chỉ cái con kỳ lân này. Và đây nó là những cái con vật huyền thoại chưa ai thấy được. Mặc dù trong ba con vật là con Phụng, con Kỳ Lân và con Rồng đó, thì chưa ai có cái cơ hội thấy được. Nhưng mà đôi khi sau này cũng có những cái người mà họ đi lấy củi, họ đi làm rừng, đốn củi ở trong rừng đó, thì họ quả quyết là họ đã thấy Kỳ Lân. Rồi cũng có người đó nói rằng tôi đã thấy Phụng Hoàng bay lên. Thì cái chuyện mà vào tranh tối tranh sáng ở trong rừng mà mắt kèm nhèm, nó nhìn con này nó ra con kia đó, thì là cái chuyện thường, cho nên người ta vẫn không tin. Nhưng mà cũng có người quả quyết nói là tôi đã thấy Phượng Hoàng rõ ràng. Ông kia thì phản bác lại, nói thôi ông ơi, ông thấy con chim trĩ nó bay lên thì ông nghĩ là Phượng Hoàng, chứ làm gì có Phượng Hoàng. Nhưng mà trong truyền thuyết đó thì thưa quý vị, Phượng Hoàng là một con vật mà nó phải tái sinh từ lửa thì nó mới có cái sức mạnh và cái quyền lực của nó. Cho nên người ta hay nói tới cái chuyện mà Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, có nghĩa là nó bị thiêu đốt rồi nó mới trở thành một linh vật. Và đó là lý do mà cái ông mà ông nói ông thấy Phượng Hoàng đó, ông nói là tôi thấy Phượng Hoàng bay lên và ánh sáng rực rỡ. Nếu mà con chim trĩ thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà tới lúc mà người ta cãi thì người ta cũng cãi, người ta nói thôi ông ơi, ông lúc đó ông nhìn cái ánh mặt trời nó sắp sửa mọc rồi, nó sáng sáng chói chói, ông nghĩ rằng ánh sáng của Phượng Hoàng chứ đó là con chim trĩ. Cho nên nhiều lúc đó, cái người đó mà thật sự mà có gặp con Phượng Hoàng đi nữa, nó cũng không biết làm sao để mà chứng minh là mình đã gặp Phượng Hoàng. Chỉ biết kể lại, thì ai tin thì cứ tin, mà ai không tin thì đành cũng phải chịu thôi. Đâu có cái gì để có thể chứng minh được. Rồi những người mà gặp Kỳ Lân cũng vậy. Không biết rằng sau này đó người ta còn có cái cơ hội để gặp được nữa hay không, bởi vì thời sau này thì quý vị cũng biết ai cũng có cái cell phone, mà ngay lập tức gặp cái chuyện đó mà móc cell phone ra chụp thì thế nào cũng chụp được. Nhưng mà đó là cái chuyện nói đùa cho vui thôi, chứ lúc mà gặp một cái nhiều khi đâu có cái thời giờ để mà gọi là có bình tĩnh để mà móc cái điện thoại ra để mà chụp hình. Cho nên thôi thì cứ xem đây là những cái con vật huyền thoại, và ai tin thì cứ tin. Người ta nói trong tứ linh đã có con rùa là thật thì những con vật kia phải là thật chứ. Ngay cả con vật đứng đầu bảng đó là con rồng đó, cũng chưa ai thấy được. Mặc dầu đó, nó có cái truyền thuyết là cá hóa long. Và cái truyền thuyết đó nói rằng những cái loài cá chép đó, mà nó sống lâu năm, rồi đến một những cái kỳ mà cá vượt vũ môn đó, có nghĩa là con cá chép mà nó có thể nó nhảy qua bậc đá, ba cái bậc đá mà nó không chết, không bị rớt xuống chết, thì nó sẽ hóa thành rồng. Thì cái đó là cái hình ảnh mà nhiều khi quý vị sẽ thấy trong tranh, đó là cá vượt vũ môn. Và cái chuyện đó nó cũng có người tin, cũng có người không tin. Nhưng mà quả thật sau này đó, người ta có người đã bắt gặp những cái con cá chép mà nó mang hình dáng của con rồng. Tức là có thể là nhiều khi đó là con cá chép nhưng mà nó sống

một ngày nào đó khi mà nó đã quá thành rồng thì nó sẽ vùng mình, nó bay lên trên trời, từ ở dưới nước nó bay lên. Và đó cũng chỉ là truyền thuyết, và người ta nói rằng những cái con cá mà đã gọi là cá quá long, nó đang trong cái thời gian chuyển tiếp đó. Ai gặp nó nếu mà cố tình xúc phạm hay là muốn giết chết nó đó, thì sẽ gặp tai họa rất là nhiều. Thì đó nó cũng chỉ là những cái lời đồn đại trong dân gian của người dân ở những cái vùng xa xôi ngày xưa. Ai tin thì cứ tin, mà không tin thì thôi cũng đành chịu. Có những việc mà nhiều khi chúng ta cần cái sự chứng minh, nhưng mà cũng có những cái việc đó mà không thể nào chứng minh được. Cho nên lúc đó tùy theo cái nhận xét của mỗi người. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục này ngày hôm nay thì chúng tôi đã kể cho quý vị nghe về cái câu chuyện một trong bốn con vật tứ linh, đó là kỳ lân, và cái tục mà gọi là kỳ lân tống tử như Mỹ Tâm vừa gửi đến quý vị vào lúc đầu chương trình, cho thấy rằng kỳ lân khi mà xuất hiện nó đem lại một cái điểm may mắn, nó đem lại một cái điều vui cho không những cái bậc vua chúa, có nghĩa rằng có bậc thánh nhân xuất hiện, mà nó còn ngay cả những cái gia đình rất là bình thường nhưng mà có lòng thành thì cũng có thể kỳ lân nó sẽ đem đến cái điểm may mắn để có được con. Nhiều gia đình hiếm muộn cầu khẩn thì cũng được cái, nếu mà được cái điểm mà kỳ lân tấm tử này thì đó là một cái điểm vô cùng may mắn. Và hình ảnh con tỳ hưu hoặc là kỳ lân nó vẫn là một cái hình ảnh huyền thoại mà chưa ai có thể xác minh được là đây là những cái con vật có thật hay không. Mặc dầu đó, ngay cả phim ảnh sau này đó, người ta cũng cho thấy cái hình ảnh của những cái con vật như là phụng hoàng hay là con rồng rất là nhiều. Có kỳ lân thì ít thấy hơn, bởi vì cái hình ảnh của nó hơi khác thường. Như chúng tôi mô tả, nó là cái sự tổng hợp của nhiều con vật lại để biến thành một con kỳ lân như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị câu chuyện về kỳ lân tống tử. Tống tử ở đây đó là cái chữ tử này là con nha quý vị, tức là kỳ lân nó đem tặng con, nó cho con hoặc là nó gửi con đi cho những cái người mà nó cảm thấy là có lòng thành và nhân đức. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay, và xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Quý vị nào yêu thích bộ môn túc cầu thì cũng sẽ có cái thời gian để xem những cái trận đấu mà quý vị yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và cảm ơn sự lắng nghe cũng như theo dõi của tất cả quý vị. Xin thân ái mến chào.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người

0: thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay của chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Thưa vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự với các công ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Sáu 26 tháng 6. Xin lỗi ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn đóng góp thêm, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị thắc mắc hoặc là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần tường trình một số những cái diễn biến thời sự quan trọng xảy ra vào tối ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Những ngày vui Quốc khánh 250 vẫn tiếp tục tại Washington cho đến hết ngày 20 tháng 7 sắp tới. Và trong tuần lễ tiếp, tức là tuần tới, Tổng thống Trump sẽ đi South Dakota để dự ngày vui 250 bên cạnh dãy núi Mount Rushmore, nơi có bốn chân dung của bốn vị tổng thống khác trên đỉnh cao. Đó là chân dung của Tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt. Với đường đi và nghi thức vô cùng trọng đại trong dịp này, đây là lần đầu kể từ năm 2020 Tổng thống Trump trở lại vùng. Với sự can dự của Chủ tịch Hạ viện Liên bang là ông Mike Johnson, dự luật về gia cư giá rẻ, tức là Housing Affordability, sẽ được đệ trình lên văn phòng Tổng thống Trump để cho Tổng thống Trump bút ký trong vòng 10 ngày trước mặt. Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã hủy bỏ bút ký ngay trong hàng ngũ Quốc hội Cộng hòa, vì ông muốn dự luật Save America Act được Thượng viện thông qua. Tổng thống Trump cũng đã không phủ quyết dự luật này vì nó được chấp thuận một cách áp đảo bởi lưỡng viện tại Hạ viện 358/22 và trên Thượng viện 85/5. Trong hàng ngũ các nhà làm luật, có tới 166 dân biểu Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật mà người ta cho rằng đem lại quyền lợi và hạnh phúc cho dân chúng về việc mua nhà dễ hơn, thuê nhà dễ hơn, với giá rẻ và giá mà người dân người ta có thể chịu được nổi. Dự luật này cũng giúp Đảng Cộng Hòa hốt phiếu vì nó giải quyết được cái nhu cầu cấp thiết nằm trong giấc mơ Hoa Kỳ của dân chúng. Ngoại trưởng Marco Rubio đã rời vùng Trung Đông để về Hoa Kỳ sau 3 ngày ông thăm viếng Kuwait, Bahrain và tiểu quốc UAE, ba tiểu quốc đồng minh cốt cán của Mỹ trong vùng. Mỹ cam kết là bảo vệ an ninh cho ba tiểu quốc này trước, trong và ngay cả sau 60 ngày dừng bắn. Liên quan đến bút ký giác thư hiểu biết ngày 17 tháng 6 vừa qua, ba quốc gia này trong tổng số 7 là những quốc gia đã từng làm ăn năng lượng hài hòa về dầu hỏa với Iran trong nhiều thập niên qua. Thế rồi kể từ ngày 28 tháng 2, họ bỗng nhiên là mục tiêu của hỏa tiễn của phi cơ không người lái bắn từ Iran, khiến cho họ đã phản ứng và đi đến một nhu cầu là yêu cầu Mỹ yểm trợ và bảo vệ họ. Giá dầu thô đã tụt xuống dưới giá trước chiến tranh ngày 28 tháng 2. Và giá xăng dầu trên đất Mỹ cũng đã hạ giảm 2 tuần lễ liên tiếp. Đây là những chỉ dấu cho biết những gì ông Trump làm trong 3 tuần lễ vừa qua đã đi đến hiệu nghiệm, và hiệu nghiệm được đo lấy. Trong khi đó, Do Thái lên tiếng phiến quân Hezbollah phải giải giới mới có hy vọng là quân đội Do Thái rút ra khỏi miền nam Lebanon. Phiến quân Hezbollah nhập cuộc chống Do Thái là để phản ứng cuộc trừng phạt của Mỹ và Do Thái dội bom giết chết lãnh chủ của Iran vào tuần lễ đầu tháng 3 khi cuộc chiến bùng nổ. Do Thái quyết chí rằng từ năm 2024, sứ mạng của phiến quân Hezbollah là phải tự giải giới, và đó là điều kiện tiên quyết cho cuộc rút quân ra khỏi Nam Lebanon của quân đội Do Thái. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo Iran cảnh cáo rằng tất cả những tàu bè nào qua lại vùng eo biển Hormuz đều phải đi theo đúng hải trình mà Iran đã đặt để. Và đi ra ngoài hải trình này là một điều Iran cho rằng nguy hiểm và vi phạm và sẽ bị cấm đoán. Quyết định này được Iran đưa ra là vì Oman nuôi dưỡng khai mở một hành lang khác để giúp giải quyết ứ động quá nhiều tàu bè nằm ở ngoại vịnh Oman trước khi nó đi qua Cổ Cò và đi vào vịnh Ba Tư ở phía trong. Và việc này đã gây phẫn nộ và chính thức bị Iran chống đối. Ngày hôm kia, Iran đã bắn vô một tàu buôn, và tàu buôn này đấy đến từ Singapore, và đây là một sự vi phạm dừng bắn quan trọng mà Tổng thống Trump lên tiếng bất bình. Đến nay đã có trên 125 tàu bè qua lại trong một ngày vừa qua, tức là nó rất gần với con số 130 trước thời kỳ chiến tranh. Tối hôm qua, tối thứ Năm, 25 tháng 6, tưởng là đội Mỹ, là đội Anh 3 lần đánh, không hề thấy thua. Nhưng đội Mỹ, ở mãi tới phút chót, phút hết sức là gần chót của hiệp nhì, phút thứ 96, 37 giây, tức là con số 22 đang hòa giữa hai bên, đem lại sự thua thiệt cho người Mỹ, là đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tung lưới. Và như vậy, đội Mỹ đã trở thành 2 thắng và 1 thua. Nhưng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu hết lòng, hết sức, bằng niềm kiêu hãnh quốc gia để chiến thắng đội Mỹ. Mà mặc dù họ biết rằng thắng, thua hay hòa, họ cũng sẽ phải lên đường về nước, tại vì họ không được vào vòng 32. Như vậy, đứng đầu bảng D, nên đội tuyển Mỹ đã vào vòng 32 từ tuần trước, cùng với 24 đội nhất nhì khác trong các bảng, cộng với 8 đội hàng ba có thành tích tốt nhất, tạo thành vòng 32. Vòng 32 của đội tuyển Mỹ sẽ xảy ra vào tối thứ Tư mùng 1 tháng 7 sắp tới tại vận động trường Levi Stadium ở thành phố nhà, thành phố Santa Clara. Họ sẽ gặp đội Bosnia Herzegovina châu Âu. Ai thắng thì đi tiếp vào vòng 16, ai thua thì về nhà dọn kho. Những lý do khiến cho đội Mỹ không thắng được trận đấu cuối cùng trong bảng D đêm hôm qua, gồm những quyết định của ông bầu mà ai cũng hiểu đây là by design, tức là ông đã chọn làm như vậy để đánh bại, để tránh bị thương thêm, đánh để không bị phạt. Tại vì một số danh thủ của đội trong hai lần chiến thắng đầu tiên đã có quá nhiều thẻ vàng, cho nên nếu nhận thêm thẻ vàng nữa thì đội tuyển Mỹ đêm qua đã chiến đấu với ít con số nhân sự. Như vậy, by design, ông bầu đã thứ nhất không cho bốn danh thủ đã bị bốn thẻ vàng tham gia trận đấu. E ngại như chúng tôi trình bày, nếu họ bị thêm thẻ vàng nữa thì đội tuyển của Mỹ sẽ đánh yếu người. Thứ hai, trong 11 danh thủ ra sân, 8 danh thủ tuyển chọn là thành viên hạng nhì, tức là 8 người hạng nhất đã không đánh dưỡng sức cho vòng 32. Và thứ ba, chỉ có 42 phút cuối cùng, danh thủ Christine Pulisic được ông bầu đưa vào cho thử chân thử tay, quen sân để chuẩn bị cho vòng thứ 32. Do đó đem hội tuyển thứ nhì mà giữ hòa 2-2 là một điểm son. Do đó by design, để tránh cho đội Mỹ những điều mà họ không cần trong dịp đi vào vòng 32, tức là vòng quan trọng, đội tuyển Mỹ qua một số các quan sát viên về bóng đá là nằm trong top 10, tức là 10 đội giỏi nhất trong 32 đội đi vào vòng 32, và họ có thể đi sâu hơn. Sau đây là danh sách 10 đội hy vọng sẽ đi sâu hơn. Danh sách thứ nhất đứng đầu là Pháp, thứ hai là Argentina, thứ ba là Tây Ban Nha, thứ tư là Bồ Đào Nha, thứ năm là Anh Quốc, thứ sáu là Hà Lan, và thứ bảy là Mỹ, thứ tám là Na Uy, thứ chín là Nhật Bản, và thứ mười là Ba Tây. Như vậy, trong hình thức thắng đi tiếp, thua về nhà dọn kho, đội tuyển Mỹ đi vào vòng thứ 32 để đụng đội tuyển Bosnia Herzegovina thứ tư này để đi vào vòng 16, trước khi đi xa hơn vào vòng 8 hoặc có thể vào vòng 4, rồi cuối cùng là vòng quyết định. Con đường tuy khó khăn, nhưng từng bước, đội Mỹ đứng hàng 7 có cơ hội tiến thân. Đó là phần cập nhật những tin tức đêm qua và ngày sáng hôm nay của chúng ta trong chương trình cuối tuần thứ sáu, 26 tháng 6. Xin được kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Quý vị nào yêu thích bộ môn thúc cầu thì hẳn đã theo dõi những cái trận đấu trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là cái trận đấu của Hoa Kỳ vào tối ngày hôm qua. Quả thật mà nói, đội Thổ Nhĩ Kỳ họ đã đá một cái trận lẫy lừng để lấy lại cái thể diện quốc gia. Họ cố gắng hết sức mình. Mặc dù đội Hoa Kỳ không có những cái cầu thủ chính nhiều, nhưng mà vẫn thủ hòa ở giây phút cuối cùng. Thì phải nói là những giây cuối cùng chứ không phải là phút nữa. Bởi vì sau cái trái banh nó đá vào thì coi như là trọng tài tuyên bố là trận đấu chấm dứt. Thì vì lơ đễnh hay là vì một lý do nào đó mà trái banh nó lọt lưới của Hoa Kỳ. Và đây nó cũng là một cái điểm gỡ cho đội Thổ Nhĩ Kỳ, tuy rằng về nước nhưng mà vẫn lấy lại được cái mặt mũi. Là dẫu sao tôi cũng đã đá thắng một cái người đứng đầu bảng trong cái bảng này. Thì đây nó cũng là một cái niềm an ủi. Hy vọng là Hoa Kỳ sẽ có những cái cơ hội để đi tiếp. Có người đó thì bi quan nói rằng đội tuyển Hoa Kỳ sẽ không có hy vọng, nhưng mà ai biết được chuyện gì xảy ra thưa quý vị. Bởi vì quan sát cái lối truyền banh của Hoa Kỳ năm nay thì người ta thấy cái vấn đề tốc độ và cái cách truyền banh nó vượt xa hơn những 4 hay là 8 năm về trước. Đá theo kiểu châu Mỹ, tức là của ba Tây, của Ác An Đình, chứ không có còn đá theo kiểu Âu Châu ngày xưa nữa. Tức là tạt banh vào hai cánh trái hoặc phải, rồi chạy xuống góc đá tạt vào giữa. Cái hình thức đó cũng có sử dụng, nhưng mà phần lớn thì họ lại sử dụng những cái cú chuyền banh thẳng và đi thẳng vào trung tâm. Hoặc là nếu có dẫn xuống góc thì họ cũng đưa banh vào ở phía trong. Đây nó là một trong những cái cách đưa banh và chuyền banh mới của đội tuyển Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà nói Hoa Kỳ không có hy vọng thì cũng chưa hẳn, bởi vì chuyện gì nó cũng có thể xảy ra. Thí dụ như quý vị thấy đội Đức cũng là một cái đội lừng lẫy của Âu Châu, nhưng mà cũng thua lên thua xuống. Rồi ngay cả cái đội đã từng chiếm, nhiều lần chiếm vô địch thế giới là đội Ý, không được lọt vào cái vòng 48 luôn. Cái chuyện nghe nó có vẻ khó tin, nhưng mà nó đã xảy ra. Vâng, thưa quý vị, cho nên mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ ủng hộ đội nhà, đội Hoa Kỳ, xem coi có một cái kỳ tích nào xuất hiện hay không.
1: Thưa Nam Phong, tôi cũng nhận được một cái bản tin nhắn của một dịch giả mà tôi không biết ở đâu, nhưng mà miền Nam California. Thì câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà tôi thì không có dám trả lời, chỉ do là không có chuyên nghiệp vấn đề này. Thưa Nam Phong, trong những lần thể thao mà trên hệ thống gọi là truyền thông, đặc biệt đó là Las Vegas, thì người ta đánh cá để mà cá độ đó thì nó có hợp pháp hay là không. Câu thứ hai là trong cái giải mà túc cầu của thế giới này đó, là cái vấn đề mà cá độ giữa cá nhân với cá nhân thì tư nhân thì không nói gì, nhưng mà có cái cá độ bằng hợp pháp, bằng cái tính cách gọi là chính danh ở trên hệ thống mà gọi là thông tin ở trên mạng xã hội, hay là trên phương diện mà thông tin trên truyền hình. Cái điều kiện này thì tôi không rõ và giờ không dám trả lời nó như thế nào. Nếu Nam Phong cũng nhìn và thấy anh biết về vấn đề cá độ này nó có hợp pháp trong cái giải quốc tế này hay không, thưa anh Nam Phong cũng như toàn bộ thế giới.
0: Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa cũng như thưa vị thính giả đặt câu hỏi, thì ở Mỹ này như chúng tôi nói, đó là một cái xứ sở pháp trị, cho nên cái gì nó cũng có luật pháp. Ngay cả những cái quảng cáo để mà chúng ta có thể ghi danh để mà đánh cược ở trên đó, họ cũng có một cái liên hệ và có một cái giấy phép từ thí dụ Las Vegas hoặc là Reno. Những cái nơi mà như ở Reno, Las Vegas thì những cái việc mà đánh cược, đánh cá này nó hợp pháp. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà mỗi năm nó có tới cái mùa bóng bầu dục đó, tức là football, quý vị thấy người ta nói rất nhiều về cái việc cá độ football, và nhiều anh, nhiều chị cá độ football là nhiều khi bán nhà bán cửa luôn, tức là thua cả mấy trăm ngàn như không. Thì thông thường nó những cái trường hợp đó nó lại là những cái trường hợp mà qua những cái người mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay gọi là quyền đề đó, nó gần giống như vậy, tức là những người bookie đó, họ là những cái người mà họ đi ghi là những cái người muốn đánh bao nhiêu đó. Thì những người này đó phần lớn là nếu mà bị khám phá thì có thể sẽ gặp trở ngại với vấn đề pháp luật. Thì cái đó là qua cái sự hiểu biết của chúng tôi. Còn riêng về cái giải quốc tế này thì dĩ nhiên nếu mà những cái nơi mà họ có quyền cho đánh cược đó, thì họ vẫn có thể mở ra và ai muốn cá thì cứ cá. Còn riêng ở Việt Nam thì thưa quý vị cũng biết là cái hình thức quyền đề hay là những cái người mà làm trung gian đó, họ rất là nhiều và có những cái trận banh người ta cũng bán nhà bán cửa giống như bên Mỹ. Và bên Việt Nam thì cái máu bóng túc cầu đó, nó cũng cao lắm và người ta sẽ có những cái việc đánh cá mà nhiều khi nó chỉ vì một cái phút mà bất đồng nào đó mà thua rất là nhiều. Thí dụ như chúng tôi nói cái trận mà đội Đức đá vừa rồi đó, nếu mà thường thường đó mà người ta bắt đội Đức đó, thì người ta phải chấp bao nhiêu trái nữa. Trong khi đó, đó thì đội Đức là bị thua, thì không ai biết được cái chuyện gì nó xảy ra trong cái vấn đề thể thao. Vâng, vấn đề cá cược thì không biết là anh Dân có thêm chi tiết nào để cung cấp cho vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Anh Nam Phong đã giải quyết tới 80% rồi. Cá cược so với thể thao và tranh tài thể dục cấp quốc gia đó, qua một số hệ thống những cơ quan được phép đó, là chuyện hoàn toàn hợp pháp và nó có giới hạn của nó. Người ta không sát phạt nhau đến thân bại danh liệt. Còn ngoài những cái hệ thống mà được phép như vậy đó, tất cả hệ thống nào không nằm trong cái hệ thống này đó là coi như là phi pháp. Cái chuyện đó đó, lời ăn lỗ chịu. Và nếu thân bại danh liệt đó, thì đó là cái máu cờ bạc của mình. Vâng, cá cược trên tất cả mọi ngành thể thao tranh tài đều cho là hợp pháp ở bên Mỹ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, nó có một cái vấn đề mới đây mà Tối cao Pháp viện vừa tuyên bố. Đây là một cái vấn đề mà người ta cho là khá nhạy cảm. Dường như gần đây mấy ông mấy bà trong Tối cao Pháp viện có vẻ chịu khó làm việc nhiều. Và mới đây đó, họ ra phán quyết đó là cho phép sở hữu những cái người mà có giấy tờ sở hữu súng đó, có thể đeo súng ở trong mình đem vào những cái nơi mà công cộng. Thì cái phán quyết này ra đó, nó gần như nó đã vô hiệu hóa những cái sự cấm đoán của những cái tiểu bang dân chủ, thí dụ như là ở Hawaii, đặc biệt là California, hay là New York, New Jersey, hay là Maryland. Đây là những cái tiểu bang mà cấm người ta không có cho mang súng vào những cái nơi công cộng, sẽ bị phạm luật. Bây giờ đó, qua cái phán quyết mới của tòa án này hỗ trợ cho những cái người mà sở hữu súng, thì thưa Trọng Nghĩa, California, nếu mà trong tương lai một người mà có giấy tờ mua súng hợp pháp, họ giấu cái súng trong mình, họ đi vào những cái nơi công cộng, thì cái nhận xét của anh về cái chuyện này nó như thế nào, có nên hay không, và nó có lợi như thế nào, nó có hại ra sao, thưa Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái điều kiện mà mỗi tiểu bang cũng như là cái người mua cần phải tuân thủ theo luật pháp về khi mang súng. Mang súng đó là nếu trường hợp mà họ có chứng minh được rằng họ đã bị đe dọa thường xuyên về những kẻ gian nào đó hay là những kẻ không thích họ, đó là một chuyện cần phải mua súng và cần phải có cái thủ tục để nộp đơn để mà mua súng và tự trang bị cho mình. Cái thứ hai là về cái vấn đề những cái nguy hiểm mà có của những người khác hoặc là công việc của họ đòi hỏi có phải có sự phòng thân. Rồi trong đó thì cái vấn đề mua súng và loại súng nào, súng ngắn hay là sao riêng. Rồi trong khi mà mang súng đó lại có đạn sẵn ở trong lòng súng hay không, hay là tách rời ra. Đây là có những cái điều kiện mà những kẻ mua súng từ tiểu bang này và thành phố kia phải cần biết và cần phải có một cái thời gian nào đó để mà ký trong những cái biên bản, để rồi sau đó thì cơ quan rồi là cảnh sát, được là cơ quan FBI điều tra để từng họ cho họ có thể người ta mang súng. Ví dụ như là nếu trường hợp mà mang súng mà cái người đó có cái tinh thần gọi là không ổn hoặc là có những cái triệu chứng gọi là bất an mà bị mang súng thì nó là nguy hiểm. Tuy nhiên đây là những cái điều kiện căn bản để đưa ra để phải chứng minh và phải chờ cái điều tra để đưa ra. Rồi đó là những tiểu bang mà nó có thể cho phép mà mang súng để tự trang bị cho mình. Rồi thêm nữa đó là nhiều khuynh hướng ở nhiều cái tiểu bang tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tiểu bang về nhất của Đảng Dân Chủ. Thì vấn đề như Cali chẳng hạn, mua súng để mà trang bị thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề súng đó. Và thứ hai là không có thể gọi là mua súng để dành cho những cái người trẻ, mà nếu từ người lớn mua rồi sau đó thì người trẻ không có giữ cái súng ở một cách an toàn, hoặc là những băng đạn và những loại súng đó là loại súng ngắn hay là loại súng trường hay là loại súng gọi là có cái tác động mạnh, thì nó tùy trường hợp. Tuy nhiên cái việc mà mang súng thì cũng có được nhiều người Mỹ họ chứng minh rằng trong cái quá trình giải quyết của Mỹ để mà sử dụng súng là cái sự hợp pháp để mà tự bảo vệ, có đó là cái truyền thống có từ lâu đời. Rồi bên cạnh đó là những cái vấn đề lạm dụng về súng để giết người hàng loạt, hoặc là để có những cái điều kiện mà nó không có được bình thường để từ đó sử dụng súng để mà gây lên cái tai nạn rồi nước ngoài ý muốn, đó là cũng cách để mà làm sao cho có sự bằng cả qua lợi. Cái điều kiện mà nhiều người cũng để ý đó là các công ty về chế tạo súng họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để quảng cáo, và đồng thời nữa họ cũng là bỏ rất là nhiều tiền ra để mà vận động về vấn đề chính giới, để cho những người khác để họ có thể gọi là sinh lợi về vấn đề sản xuất tiền súng cũng như là bán súng ra cho nhiều người. Việc này nó cũng đòi hỏi về vấn đề luật pháp mà nó có thể theo thành phố hoặc là tiểu bang hoặc là chính phủ liên bang. Đấy là một số những cái vấn đề mà chúng ta phải tìm hiểu. Tuy nhiên việc mà sử dụng súng là phải hiểu rõ trong những cái vấn đề mà gọi là khi ra bên ngoài và cất súng ra ở bên ngoài. Nếu như là có giấy phép mang súng và giấy phép hợp pháp, đặc biệt đó là những cơ quan, những người có nhằm bảo vệ như là security, tức là bảo vệ an ninh, hoặc là những người đã có những phần mà đe dọa của những kẻ thù nghịch, hoặc là những người mà có những cái bằng cớ là họ để sẵn sàng để tự vệ cũng như là họ để bảo vệ tài sản của họ cũng như là cá nhân của họ, thì họ được phép mang súng. Và những loại súng này đó không được giấu trong người mà có thể phải mang hộ ra bên ngoài, giống như là những người security gác cửa chẳng hạn. Đó là vấn đề, đây đó là vấn đề. Vấn đề này nó tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang. Ngoài ra nữa, còn nếu trường hợp sử dụng súng thì phải có để trong nhà, thì phải cách ly cho những người mà không, người trẻ, những người con không đó, và súng không bao giờ có được để đăng đạn ở trong cây súng, ở trong súng mà phải để riêng ra và có thể tách ra để tránh vấn đề gọi là lạm dụng hoặc là không có kiểm soát được cá nhân của mình để mà dùng súng. Nói tóm lại đó, khi mà không phải là nhân viên để thi hành công vụ, khi anh nhân viên công vụ ví dụ như là mặc vụ hay là những cách khác thì họ có thể mang súng có này kia, đó là cái nhiệm vụ của vấn đề về an ninh. Còn cái vấn đề mà đối với những cái người khác mà là bình thường không có làm nhiệm vụ an ninh nhưng mà vì lý do nào đó thì họ có thể được mang súng và được cấp phép mang súng, và cái súng đó phải để lộ ra bên ngoài, có bao súng và để lộ ra bên ngoài chứ không có phải là để giấu trong người. Đó là những một số những cái chuyện mà chúng tôi đã tìm hiểu với cơ quan cảnh sát để trả lời câu hỏi này. Và cái chuyện súng đó nó cũng tùy thuộc vào thành phố, tùy thuộc vào tiểu bang, có những cái điều kiện nào đó ABCD gì đó để hạn chế và để tránh lạm dụng và để tránh có những cái tai nạn bất thường xảy ra để trong người cho rất là nhiều người chết liên quan đến cái vấn đề đó. Ngoài ra nữa đó thì vấn đề này cũng được cái tranh cãi trên vấn đề quốc hội, tranh cãi về vấn đề của những người làm luật, tranh cãi của những người làm an ninh, tranh cãi về những cái vấn đề mà họ nói rằng chúng tôi không có phải làm là một người làm ăn, nhưng mà những kẻ khủng bố đã có cái khuynh hướng đe dọa chúng tôi và có những cái hành động mà làm cho chúng tôi không thể làm ăn được, bắt buộc tôi phải trang bị súng. Và cái điều kiện ngoài này đó mà chúng ta hiểu rõ là mang súng phải có cái trách nhiệm về cái súng của mình. Và cái điều kiện này đó, nếu mà bắn bừa bãi mà nó không có làm chính xác về được chứng minh đó, thì có thể gặp rắc rối rất là nhiều trong cái lĩnh vực về luật pháp. Nói tóm lại đó, mang súng nó có là được phép nói chung và hình thức mang phép của chúng và được cấp phép với những cái lần xin phép để rồi sau đó cơ quan điều tra cấp súng để cho những cái trường hợp mình. Những người mua súng để làm chơi thể thao, ví dụ như súng trường để bắn bia, để đi chơi, đi săn bắn là cái khác. Còn mua súng để bảo vệ cá nhân là khác. Chứ không thể nói là bảo vệ cá nhân mà mang súng đại liên hoặc là súng bắn hàng loạt thì cái chuyện đó thì có lẽ là nó là không hợp lý. Nói tóm lại đó, về cái vấn đề sử dụng súng đó, nó có nhiều cái điều xảy ra Nhưng mà cái chuyện mà mỗi thành phố và tiểu bang và liên bang nó có những cái thức để mà gọi là giải quyết cũng như là giải trình về cái vấn đề này, nó đòi hỏi có nhiều cái điều kiện, là chứ không phải nói rằng nó chung chung đó là được quyền được mang súng là vấn đề. Hoặc là nếu không mang súng thì mang dao thì thế nào? Nó mang dao thì có thể giết người, nhưng mà cầm sắt này thôi. Hoặc là mang những cái loại gọi là quả mìn chẳng hạn, quả lựu đạn trong người cũng là loại một loại sắt súng. Do đó thì đây là những cái vấn đề mà nó tôi chỉ trả lời cách rất là tổng quát để cho cái hiểu của người trả lời câu hỏi này với cái sự hiểu biết của tôi là vấn đề đó. Ngoài ra nữa, việc sử dụng súng hay là những cái phương tiện nào để tự bảo vệ với mình là một sự cần thiết. Nếu không dùng súng mà dùng cái cây ba ton hay là có những loại khác để mà tấn công người khác cũng là một cách tình huống vậy, mà nó là cái mức độ sát hại thì nó lại thấp hơn cái súng. Và đồng thời cái người sử dụng súng và phải người đã đàng hoàng, cái trí não gọi là bình thường hoặc là không có cái vấn đề thì mới có thể sử dụng súng được. Còn những cái người mà gọi là tinh thần bất an hay là cái khủng hoảng nào đó mà bất đề mang súng vô thì có thể đó là gây ra nguy hại cho người khác, thì nó bị ràng buộc bởi vì bắt giữ nhiều vấn đề lắm, nó rất là phức tạp chứ nó phải đơn giản đâu. Đó là ý nghĩa của tôi xin nói sơ qua như vậy, thì có thể hiện quản lý dân gọi là Nam Phong bổ túc thêm câu hỏi này sẽ được sáng tỏ. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, những cái điều mà anh Trọng Nghĩa vừa trình bày đến quý vị đó, thì đó là những cái điều mà từ trước đến giờ đó, người ta áp dụng. Nhưng mà theo cái tin tức gần đây cho biết, cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện lại cho phép người ta có thể mang súng mà không có cần lộ ra ngoài. Từ trước đến giờ đó, người ta có cái lý do để mà vì vấn đề tự vệ, vì vấn đề tôi bây giờ đã 65-70 tuổi rồi, ra đường gặp mấy cái đứa lưu manh nó đánh rồi làm sao, thí dụ như vậy. Người ta có cái lý do để mà người ta xin phép sở hữu súng hợp pháp và được mang súng. Thí dụ như những cái điều cũ như bên Texas đi. Quý vị có thể mang súng bên mình, nhưng mà như anh Trọng Nghĩa nói, nhiều khi cũng phải có cái bao súng đeo ở ngoài. Nhưng bây giờ đây đó là cái chuyện mà có thể đem súng nhưng mà không có cần phải lộ ra ngoài. Và cái điều đó tối cao pháp viện đồng ý. Và chính cái điều đó, như chúng tôi nói, nó đã làm xáo trộn một số những cái luật lệ từ trước đến giờ của những cái tiểu bang màu xanh, thí dụ New York hay là California. Và nếu mà điều này xảy ra, nó sẽ có lợi như thế nào? Dĩ nhiên, những cái người mà sở hữu súng và muốn tự bảo vệ chính mình với những cái khẩu súng ngắn đó thì họ rất là vui khi mà được cái tin này. Nhưng mà đối với những người mà chống vấn đề súng đạn đó, thì họ nói nó lại càng gây cái nguy hiểm hơn. Nhưng mà người ta vẫn có cái lý do người ta giải thích, tại vì nghĩ đi đó thì cũng phải nghĩ lại. Bây giờ đó, những cái người dân bình thường không được phép mang súng và có súng ở trong mình, và thậm chí có thể dắt vào ở bên hông có cái bao súng, thí dụ như vậy, thì ai là cái người mà có thể dắt súng, giấu súng trong mình hiện giờ? Hiện giờ là chỉ có những kẻ gian, những tên ăn cướp, những tên chuyên nghiệp sử dụng súng lậu thì chúng nó mới giấu súng trong mình thôi. Người bình thường không có quyền làm cái chuyện đó. Bây giờ nếu mà luật mới này ra, họ có quyền, họ có súng trong mình, thì những cái chuyện mà hành hung hay là những cái chuyện mà hiếp đáp người này người kia, hoặc là ăn cướp giật giữa đường vân vân, có thể nó sẽ bị hạn chế. Bởi vì kẻ gian nó không biết là cái người mà nó tấn công, người đó có súng trong mình hay không. Và đây nó có những cái điểm lợi, nhưng mà nó cũng có những cái điểm bất lợi, và nó gây cái vấn đề xáo trộn như vậy. Thưa dân, không biết rằng anh có ý kiến hoặc là bổ túc thêm gì về cái quyết định phán quyết mới đây của tối cao pháp viện mà nó đã lật ngược lại những cái phán quyết của tòa cấp dưới về vấn đề sử dụng súng và đem súng vào, thậm chí là không có cần xô ra ngoài, tức là có thể giấu trong mình vào những cái nơi công cộng hay không, thưa anh dân?
2: Cái điểm quan trọng ở đây đó là vũ khí nó phải là concealed, tức là nó phải được che khuất. nó không để lộ ra ngoài để gây hoang mang và gây khó chịu cho người khác. Và điều thứ hai nữa là nếu mà đeo súng không để lộ ra ngoài, đi vào một số cơ quan tư, cửa hàng, tư nhân, mà nếu bị cửa hàng và tư nhân đó người ta khám phá ra, người ta từ chối, thì cái người mang súng đó dù không để lộ ra ngoài nhưng mà biết được như vậy, không được vào những khu vực đó. Chúng tôi vẫn giữ cái quan niệm là khẩu súng tự nó đó, nó không có làm hại ai cả. Mà cái người sử dụng nó làm hại người khác. Giấy phép đó bảo đảm rằng cái người mang súng đó có quyền theo hiến định và có cơ hội để đeo như vậy như họ mong muốn. Còn cái chuyện mà họ có làm, họ có sử dụng khẩu súng của họ không đó là một chuyện hoàn toàn khác. Hai anh bảo kính giả biết rằng tai nạn xe hơi hàng ngày ở nước Mỹ nó còn nhiều hơn là tai nạn liên quan đến súng ống. Đây là quyết định nằm trong tu chính án số 2. Tu chính án số 2 đó từ thời lập quốc cho biết rằng người dân được quyền mang súng để bảo vệ an ninh cho gia đình mình trước áp lực của một chính quyền độc tài. Cái đó là cái quan niệm ngày xưa đó. Tu chính án số 2 nói rằng nếu chính quyền mà trang bị súng đó, người dân cũng trang bị súng được. Và miễn là chẳng nữa trang bị súng không để đánh nhau mà thôi, mà để bảo đảm an ninh gia hộ của mình. Và về quan điểm đó, đó chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ tu chính án số 2. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thưa anh Dân, để nó làm rõ hơn cái việc này đó, thì nếu mà cái phán quyết mới đây của tối cao pháp viện mà được thi hành, thì xem như một người có giấy tờ sở hữu mua súng hợp pháp, họ có quyền giấu khẩu súng trong mình và đi ra ngoài đường mà không có bị phạm luật nếu mà trường hợp bị khám phá ra, phải không thưa anh Dân?
2: Nếu họ có giấy phép, mà giấy phép cam đoan rằng họ phải concealed, tức là mang vũ khí mà không để lộ ra ngoài đó, không ai ngăn cản họ, không ai cấm họ, không ai hạch hỏi gì họ được cả. Còn họ có sử dụng hay không đó là cái chuyện hoàn toàn đi ra ngoài cái phán quyết của tối cao pháp viện liên bang.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày đó, các vị trên tối cao pháp viện phải nói rằng gần đây làm việc có vẻ khá siêng năng và làm việc liên tục. Mới đây đó thì nó có một cái tin mà chúng tôi tin rằng cộng đồng của những người di dân, cộng đồng của những người tị nạn, họ sẽ phản đối rất là nhiều. Chúng ta biết vào cái thời của tổng thống, cựu tổng thống Biden, thì cái chuyện mà mở cửa biên giới để cho di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ và gây hỗn loạn, nó đã xảy ra. Đến khi ông Trump muốn quay trở lại trong cái nhiệm kỳ thứ hai, đó, ông ấy gần như là siết chặt và kiểm soát biên giới một cách cứng rắn. Cái chuyện mà di dân bất hợp pháp tràn vào nước Mỹ, nó gần như là nó chấm dứt. Và song song đó, ông còn mở ra những cái chiến dịch cho các cảnh sát di trú đi tìm bắt những tên đầu trộm đuôi cướp mà đặc biệt lại là không có giấy tờ hợp pháp để trục xuất. Và cái việc đó vẫn đang tiếp tục xảy ra, đã xảy ra và đang tiếp tục xảy ra. Nhưng mà có những cái trường hợp mà từ thời xưa, nó có một cái quy chế gọi là TPS, tức là tạm gọi là cái quy chế bảo vệ tạm thời cho một số những cái người dân ở các nước mà bị đàn áp, bị khủng hoảng và vân vân. Có nhiều sắc dân lắm, thí dụ như là Haiti, đặc biệt là Haiti, rồi Syria, rồi thậm chí sau này có Venezuela nữa. Cái quyền bảo vệ tạm thời này đó, nếu mà họ qua Mỹ thì họ được quyền sống và làm việc, rồi cái thời gian nó kéo dài. Nhưng mà kéo dài đến một cái mức nào đó thôi. Bởi vì có những người đó kéo dài từ hồi 2000 mấy cho tới bây giờ, thì họ vẫn ở trong cái quy chế TPS này, trong cái điều kiện này. Chúng ta không biết tại sao những người này không tìm cách làm đơn để xin nhập tịch Hoa Kỳ, bởi vì họ ở cả mười mấy, 20 năm rồi. Nhưng bây giờ đó thì mới đây bên phía Tố cáo Pháp viện đó, họ nói rằng bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đó có quyền chấm dứt cái quy chế TPS này của những người này. Và nếu mà chuyện này xảy ra, nó có thể đã ảnh hưởng đến cả 100,000, cả triệu người mà đang ở trong cái tình trạng này. Và chắc chắn đó, cái sự chống đối, sự khiếu kiện nó sẽ xảy ra. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái phán quyết này để cho phép chấm dứt cái quy chế này của những cái người mà ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời đó, nó sẽ làm cho cái vấn đề, cái đời sống và cái xã hội nó sẽ bị nó có thể nó hoảng loạn hơn lên trong một cái thời gian, nhất là những cái cuộc biểu tình hay là những cái cuộc chống đối, phản đối của những người ủng hộ di dân đó, họ sẽ có thể nổ ra lớn nếu mà cái chuyện này nó xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cái vấn đề mà nó liên quan nhiều cho đến vấn đề di trú, là thứ nhất. Cái thứ hai là phải phá chính trị, thưa anh Nam Phong. Tuy nhiên chúng ta quên ngược trở lại một thời gian ngắn trước đây, nhưng nó không phải nhiều năm, như là trường hợp mà do vấn đề thiên tai như là Haiti bị bão lụt này kia, đủ thứ chuyện nó trơn rồi cho những người di dân tạm thời sống, rồi sau đó là lơ là đi ra, để rồi sau đó họ thay vì họ hồi hương trở lại thì lại tiếp tục có chống lại Hoa Kỳ. Thì vấn đề mà nó quan trọng đó mà mọi người cũng đang theo dõi, đó là cái vấn đề phán quyết của Tổ chức Pháp viện về cái vấn đề cho phép vấn đề Bộ Nội an cũng như là chính phủ Hoa Kỳ để trục xuất của những người gọi là ở đi quá hạn mà không có điều chỉnh về vấn đề cái sinh của họ hoặc là cái điều kiện mà họ sinh sống tại Hoa Kỳ. Vì đây là một cái kẽ hở mà tức sự thi hành về vấn đề luật pháp, về vấn đề di trú không được áp dụng. Rồi trong cái vấn đề ngày hôm nay, đó là do cái nguyên do là cơ quan gọi là di trú của Hoa Kỳ cũng như là cơ quan về vấn đề bảo vệ biên giới mà những nhân viên của ICE cũng đã bắt giữ trên 10,000 thành viên băng đảng dưới thời của Tổng thống Trump hiện nay. Đây là những việc làm mà chúng ta thấy là coi như là những cái vấn đề thời sự, để từ đó những người mà khai thác về cái vấn đề gọi là di dân, những cái về vấn đề mà gọi là nhân đạo, thì họ lên tiếng cho rằng đây là những việc làm mà không có thể chấp nhận được. Tuy nhiên đối với những người khác mà dung dưỡng thì tại sao có phải sự chờ đợi chậm trễ mà là không có một cái hành động hợp pháp là nào của những người tin tạm thời tạm trú đó mà nó quá thời hạn từ lâu. Thì đây có phải là đây nó nằm trong cái sự lợi dụng về cái vấn đề như bao che cũng như sự giúp đỡ từ phía của cơ quan chính phủ thì nhiều mặt, trong đó về mặt xã hội, về vấn đề trợ cấp, về vấn đề y tế, cũng như là do cái vấn đề họ là những người không phải là công dân Mỹ nhưng mà đã là tư cách tạm thời, thì hiện bây giờ tình trạng tạm thời đó là cái trách nhiệm đó thuộc về ai, rồi từ đó là những cái băng đảng họ sẽ trà trộn, sẽ lạm dụng, và từ đó có những điểm sai sót về cái vấn đề về là giúp đỡ cho những người này, và làm như vậy thì có sự mất mát về vấn đề ngân sách của quốc gia và làm cho tổn hại cho đến những người dân đóng thuế. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể sẽ hiểu được là nó nằm trong xu hướng của phe tả ủng hộ, hoặc là khi mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump hiện nay đó là siết chặt về vấn đề là trục xuất, về vấn đề của những người đã lạm dụng về những cái vấn đề gọi là giấy tờ hợp pháp để sống tại đây và không có sự điều chỉnh thì sẽ bị trục xuất, và những người đó nếu như xét ra là có những cái thành phần có những cái lỗi lầm về nhiều mặt khác nhau và sẽ bị trục xuất. Cái vấn đề quan trọng mà chưa ra để mà bàn cãi nhiều đó là người ta khai thác về vấn đề trục xuất này, đặc biệt đó là những tiểu bang dân chủ, họ dùng những cái người gọi là di dân này để mà có thể ủng hộ cho cái quyền hướng chính trị của họ. Hay là đây cũng là một cái cửa hở trong chính đề mà luật pháp của Hoa Kỳ là thủ tục hành chính mà đã cũng có cái sự dung dưỡng và bao che phần nào của những người lợi dụng đó để trong các cái cuộc mà để có thể đi bầu cử. Mà chúng ta cũng đã nhắc đi lại nhiều lần về vấn đề trẻ hay đi để đi bầu và cái người đó phải hợp danh hợp pháp về vấn đề di dân. Còn nếu trường hợp để mà gọi là dùng cái phương tiện đó để mà thắng cử trong vấn đề chính trị và từ đó là ứng dụng cho những cái phiếu bầu cử mà khó có thể kiểm soát được, mà chúng ta đã cũng có đi nhắc lại nhiều lần, đó là cái vấn đề mà thẻ ID có là chính danh hay không. Thì đây là những cái vấn đề nó có khuynh hướng chính trị, nhưng mà cũng là một cái khuynh hướng để cho tôi thấy là cái người muốn bảo vệ an toàn cho nước Mỹ và cần phải làm, thì đụng tới những cái vấn đề quyền lợi của những phe phái, đặc biệt đó là những chính trị cũng như là những cái vấn đề đó đã tồn sâu ra do những cái trách nhiệm của những chính phủ trước đây mà lơ là đã không làm cái chuyện này. Từ đó nó đưa ra những cái tệ nạn, rồi dính đến luật pháp, rồi dính đến cái vấn đề gọi là về vấn đề của những giới gọi là phe tả, những báo chí phe tả để khai thác cái vấn đề này để mà hướng lợi, cũng như là lên tiếng để mà để chứng minh cho cái vấn đề quyền lợi của họ trong cái lĩnh vực chính trị. Như thưa Nam Phong, đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm cho nó rõ ràng, tất nhiên là chính phủ Hoa Kỳ liên bang đã xúc tiến để làm cho minh bạch quá về vấn đề an toàn quá, cũng như là làm sao để tránh bớt đi cái sự lợi dụng tiền thuế của người dân để làm những câu chuyện mà cho rằng nó cần phải có một cái tích cực. Và từ đó là những người họ khai thác về những cái điểm mà nó có chắc cũng có lẽ là nhân đạo, nhân bản, để từ đó đưa ra những nước chính trị thì cái vấn đề liên quan cho đến cái vấn đề lý lịch như là liên quan về vấn đề các cái điều kiện mà nó có hợp pháp cho họ hay không, để cần điều chỉnh hoặc là để trục xuất của những người mà đã lạm dụng trong cái đó để mà được hưởng lợi, tức là phải gọi là phải đi trở về nguyên quán của họ. Đây là những cái vấn đề mà đòi hỏi luật pháp, và tùy có nhiều cái trường hợp nhưng mà tôi chỉ trình bày một cách gọi là chung tổng quát ở trên để chúng ta hiểu rằng nếu như là những cái vấn đề mà chúng ta chính phủ liên bang gọi là lưu ý tới những người mà cho rằng họ đã sống bất hợp pháp, và cái điều kiện này nó là cái trách nhiệm của chính phủ, trách nhiệm của cái người trong cái trường hợp mà để xin tị nạn về cái vấn đề gọi là nhân bản, về cái vấn đề thiên tai hoặc là nhiều vấn đề khác mà không chịu điều chỉnh thì đây là bắt buộc phải trục xuất trở về. Đó là một vấn đề mà người ta cố tình khai thác nhiều mặt khác nhau. Nói tóm lại đó là chúng ta phải tùy theo cái trường hợp để mà có thể trả lời. Tuy nhiên cái việc mà cung cấp 2-3 tháng gọi là 2 năm hay là 1 tháng hay là 3 tháng hay là 1 năm 2 năm nào đó phải trở về thì đây là cái nguyên tắc nó rõ ràng như trong văn bản, mà nếu trường hợp không làm đó thì nó có một phần là trách nhiệm của những người gọi là tị nạn này. Thứ hai là cái cơ quan của chính phủ đã lơ là và không làm đúng cái nguyên tắc của bà. Cái thứ ba là nặng tính cách chính trị. Cái điểm thứ tư là có thể khai thác và phe phái và đã họ khai thác những cái điểm đó để làm lợi cho chính trị của những người mà làm chính trị tại đây. Đó là nhiều cái trường hợp mà chúng ta tự phân tích. Tuy nhiên đối với trường hợp mà chúng ta hợp pháp và chúng ta đã làm thì điều kiện này nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh của Mỹ hay không là một. Chuyện thứ hai là làm nặng cho cái tiền thuế của người dân để bắt buộc để nuôi chu cấp cho những người này không. Mà nếu đây là chuyện quá hạn thì điều kiện này cần phải được điều chỉnh. Mà chính phủ Hoa Kỳ muốn làm sao cho nước Mỹ ưu tiên và mọi chuyện là phải được công bằng. Đó là nhiều vấn đề mà chúng ta cũng đã có lần phân tích và để nói cũng vài lần rồi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Địa. Chúng tôi xin quay trở lại cái điểm chính của cái việc này, đó là cái trường hợp mà một số người đang ở trong cái quy chế bảo vệ tạm thời. Cái câu hỏi nhiều người cũng đặt ra là có nhiều người sống ở đây mười mấy năm cũng nằm ở cái quy chế này, mà tại sao họ lại không có chịu tìm cách làm giấy tờ để xin vào Hạ Quốc

0: có thể chấm dứt cái quy chế này. Mà khi mà cái quy chế này chấm dứt có nghĩa là cả triệu người này sẽ trở thành di dân bất hợp pháp và có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Thì thưa anh Dân, anh có thể chia sẻ về cái thêm một chút về cái quy chế bảo vệ tạm thời này và cái lý do tại sao những người này họ không làm giấy tờ để chính thức ở lại Hoa Kỳ hoặc là trở thành công dân Hoa Kỳ mà bây giờ để lại lâm vào cái tình cảnh như thế này hay không thưa anh Dân?
1: Ngày xưa dưới thời của Tổng thống Joe Biden, trên 6.000 công dân Syria, trên 400.000 công dân đảo quốc Haiti, và hiện giờ đó cả triệu người đến từ Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal nữa. Tổng số là 17 quốc gia. Họ được hưởng cái quy chế này, một cái bừa bãi. Quy chế này có cái tên là TPS, tức là Temporary Protection Status, quy chế được bảo vệ tạm thời. Mà trên nguyên tắc đó, cái thẻ xanh cũng là một, nhưng mà thẻ xanh đó, nó áp dụng cho thành phần sinh thành tị nạn. Cho nên cái người tị nạn trong trường hợp này đó không có được đụng tới. Tại vì tị nạn đó, nó có cái thời gian giới hạn của nó là bao nhiêu. Chẳng hạn như ngày xưa chúng ta có thẻ xanh đó, 5 năm sau chúng ta có quyền đổi thẻ xanh bằng cách đi vào quốc tịch. Thì cái quy chế bảo vệ tạm thời TPS này nó không có giới hạn. Thành thử ra các công dân mà các quốc gia, hầu hết là Nam Mỹ hoặc là quốc gia xa vời, xa Hoa Kỳ từ phía Trung Đông đó, họ cứ đến cứ đi Hoa Kỳ như là chỗ không người vậy đó. Thì cái phán quyết 6/3 của Tố cáo Pháp viện Liên bang đó cho phép Tổng thống Trump và chính quyền hành pháp của ông đó chấm dứt sự trở lại tại biên giới đi vào Mỹ của những công dân được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời TPS, rằng họ không còn tiếp tục được chào đón như ngày trước nữa. Thế thì ngày trước nó tại sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy về nhiều lý do lắm. Họ bị bức tử ở quê hương gốc về chế độ độc tài. Họ không sống hạnh phúc về quê hương gốc tại vì chiến tranh, tại vì thiên tai hạn hán. Cho nên chính phủ Joe Biden đó, với cái nhu cầu là càng nhận được người không quốc tịch Mỹ bao nhiêu càng có lợi cho đảng của họ, cho nên họ bừa bãi. Và chính cái sự bừa bãi này đó, nó đẻ ra một số những cái đe dọa cho an toàn xã hội, đe dọa cho gánh nặng tài chính. Mà ai cũng biết đây là sự lạm dụng, cho nên cái phán quyết về di dân này đó, nó đem lại thắng lợi cho ông Trump. Và cái thắng lợi này đó, nó đòi hỏi rằng nhà cầm quyền liên bang phải có một thái độ dứt khoát. Thái độ dứt khoát đó, ngay sau khi có cái bản phán quyết của Tố cáo Pháp viện là những công dân có giấy tờ TPS trong tay họ, thì họ trở lại Mỹ, nó không yên ổn như trước nữa. Họ có thể bị từ chối. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, như vậy thì cái trường hợp mà những người mà không có trở về đất nước của họ và vẫn ở Hoa Kỳ từ trước đến giờ, thậm chí có người nằm ở trong cái quy chế này cả mười mấy hai chục năm rồi, thì những người này, cái trường hợp đó nó sẽ như thế nào thưa dân?
1: Tố cáo Pháp viện Liên bang không cho phép ông Trump làm bất cứ cái gì khác, hoặc nếu ông làm nó không phải là chuyện của Tố cáo Pháp viện Liên bang can thiệp. Tố cáo Pháp viện Liên bang qua 6/3 chỉ có cho phép hành pháp của Tổng thống Trump đó, là những công dân được hưởng TPS, họ đi ra vào nước họ, họ trở lại Hoa Kỳ, nó sẽ không dễ dãi nữa.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái đề nghị gần đây khi mà bên phía tài chánh cũng như bên phía về vấn đề ngân quỹ của Hoa Kỳ đó, họ lên tiếng, họ báo động, họ nói khoảng chừng 10 năm nữa cái quỹ an sinh xã hội nó sẽ rớt xuống còn con số zero, có nghĩa là hết tiền để cho mấy người mà về hưu. Tại sao nó lại sinh ra cái chuyện lạ lùng như vậy?

0: cái số tiền nó bị quan phí ở chỗ nào mà từ trước đến giờ không có xảy ra cái chuyện đó, mà bây giờ nó lại xảy ra cái chuyện mà thiếu hụt cái quỹ an sinh xã hội, có những cái số tiền sử dụng bừa bãi không nghe người ta nhắc đến, như bây giờ người ta chỉ nói rằng sắp sửa hết tiền rồi, cho nên quý vị nào mà mai mốt về hưu đó nhiều khi sẽ không nhận được tiền. Thì cái chuyện đó là người ta la làng lên như vậy, để rồi cuối cùng đó người ta đưa ra một cái đề nghị đó, là bây giờ hãy tăng thuế thêm, đánh thuế nặng thêm những cái người giàu có, để cái quỹ này nó có thêm tiền. Dĩ nhiên cái chuyện này đó, nó là một cái điều khá tế nhị. Từ trước đến giờ đó, những người mà giàu đó thì họ cũng đã phải một phần nào đó, không nhiều thì ít, cũng đã chịu thiệt thòi rồi, chứ không phải là không có đâu. Cái bằng chứng là nếu quý vị nào mà đã từng khai thuế hay là làm thuế thì quý vị cũng biết rằng nó có những cái hạn ngạch, những cái level. Thí dụ chẳng hạn như làm dưới 100, dưới 200 ngàn, tức là 199 ngàn trở xuống thì phải đóng bao nhiêu phần trăm thuế, mà làm trên từ 200 ngàn trở lên thì cái mức đóng thuế nó lại gia tăng lên bao nhiêu. Vân vân. Cho nên từ trước đến giờ những người giàu thì họ đã đóng góp nhiều rồi, đối với họ là cái điều đó là đã không có công bằng rồi. Không lẽ tôi mang cái tội giàu mà tôi phải đóng tiền nhiều hơn các anh sao? Nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Bây giờ mà nếu mà đề nghị tăng thuế thêm thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng họ sẽ có đồng ý hay không, hay là họ sẽ nhất định phản đối cái chuyện mà có vẻ bất công cho họ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Phản đối là cái chắc rồi, anh em không? Và tại vì như là cái vấn đề tiểu bang California này, rồi thống đốc cũng như là các người mà làm chính trị đó, nặng cái phe phái nó là sẽ gọi là truy thuế rất là nhiều, rồi tăng lên các phần thuế cho những người giàu, khiến cho những người giàu đó là phải rời bỏ cơ sở làm ăn của họ ở tại California, đi tiểu bang Texas hoặc là đi các tiểu bang khác, Florida chẳng hạn. Đây là cái vấn đề mà nếu mà chỉ nói chung chung trên đó là tăng thuế cho người giàu để lấy tiền thuế đó bù lấp cho những cái thiếu của những người gọi là của chính phủ, về ngân sách của chính phủ, thì nghe nói là có vẻ là được lòng người dân, hay là tại vì tôi chỉ đến thuế của người giàu thôi mà chứ không có đụng tới cái gì đâu, đó đó là vấn đề. Nhưng mà chuyện này đó là người giàu thì cũng phải bỏ công bỏ sức ra để mà làm ăn chứ có tiền chứ, đó là một cái chuyện mà tại sao phải phân biệt về cái vấn đề này, đó là theo chiếu theo luật và điều kiện để làm. Nhưng mà nếu trường hợp mà cứ đè có những người giàu để mà làm chuyện này thì có vẻ là bất bao công, mặc dù rằng họ đó là những triệu phú hoặc là tỷ phú lên trên cao. Rồi còn cái vấn đề thứ hai nữa đó là tại sao khuyến khích cho cái vấn đề sử dụng những số tiền mà của người dân đóng thuế ra, để rồi những cái hành động cũng như là các cái tổ chức hoặc là các cái sự vận hành về vấn đề hành chính khi mà để kiếm ra tiền của lệ phí để đóng cho cái ngân sách của quốc gia, thì nó lại bị lợi dụng trong cái vấn đề gọi là trồng chéo, mà nó có tính cách phe đảng bên trong đó, bằng cách này cách khác để mà lách luật để làm lợi. Đó là cái chuyện thứ hai mà người ta đang gọi là truy lùng về nhiều phương diện khác nhau, mà những nhà gọi là luật cũng đang bị điều tra rất là nhiều. Hiện nay cả những viên chức cao cấp và thiếu có trách nhiệm, ví dụ như là ghế thống đốc của thị trưởng, hoặc là ngay cả thiết kế mà dân biểu thì người sĩ đều cũng phải dính trong cái vấn đề đó. Cái vấn đề nữa là cái vấn đề việc đi làm phải đóng thuế và phải minh bạch, và số tiền mà đóng thuế để đóng thuế vào cái quỹ để về hưu, cái chuyện đó nó đã là ấn định rồi. Nhưng mà cái số nợ của chính phủ xảy ra, mà số nợ này đó để cho mỗi người dân đều phải gánh trong cái số tiền nợ của chính phủ về thiếu cái ngân sách này kia. Và tôi nghĩ rằng sự báo động mà về vấn đề nói rằng chúng ta là 10 năm, 20 năm nữa, nếu mà tình trạng này cứ kéo dài và không có phương pháp giải quyết thì có thể là số tiền dành ra cho quỹ hưu ổn nó không còn nữa. Cái chuyện này nó là bây giờ người ta nêu ra coi như là lời báo động để tìm cách để làm sao cân bằng trong ngân sách và làm sao cho cái lỗ hổng về chi tiêu được công bằng hơn để bảo vệ cho cái người dân đóng thuế thì sao họ để hướng về những cái hoạt tiền thu của họ. Điều kiện này thì cái người dân làm đàng hoàng đều được biết và được minh định, nhưng mà luật pháp thì cũng có thể điều chỉnh để làm sao cho thích hợp hơn, tất nhiên là làm sao cho hiệu quả hơn, làm sao cho công bằng hơn và cho minh bạch hơn, để rồi sau đó thì những người đi làm được hưởng những số tiền đó, hoặc là có những người vì lý do là sức khỏe là không làm đủ cái điều kiện 40 pha rơ, để rồi sau đó được hưởng vấn đề này vì nó dính dáng cho đến vấn đề tiền bạc và cái kẻ hở cũng như là những cái luật ở trong đó mà những nhà chuyên môn về kế toán, chuyên môn về cái vấn đề lợi ích họ rất là rành về luật này. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, nói về vấn đề mà thiếu ngân sách trong cái thời gian dài đó là không phải là lời báo động đầu tiên đâu, mà nói rằng cái gánh nặng chung cho cái vấn đề của cả nước chứ không phải là chỉ có người tổng thống ngay bây giờ, nhưng mà đều lên tiếng này á để cho những nhà làm luật để từng cách nào đó để mà điều chỉnh trở lại để tránh cái sự lạm dụng cũng như là để mang lại cái sự an bình và phúc lợi. Nhưng mà nếu trường hợp những món nợ quốc gia, tức là những cái điều kiện mà ấn định của quốc gia để mà thao khoáng để làm cái điều gì đó là rất trách nhiệm của những người hành pháp, nhưng mà trách nhiệm hành pháp và phương việc làm này thì cũng là trách nhiệm của những người ở tại quốc hội và những nhà mà làm luật, rồi sau đó là cái vấn đề cắt nghĩa luật là luôn về tòa án cái căn cứ vào những cái điều luật mà đã được ban hành, và từ đó những cái lỗ hổng cần phải được điều chỉnh để cái vấn đề này đó là bao giờ nó cũng có trong tất cả những quốc gia trên thế giới, không phải chỉ có Việt không. Nói tóm lại, cái sự báo động là có, còn cái thứ hai là vấn đề quy định về vấn đề mà điều kiện tách phân về thuế khóa như thế nào nó cũng nằm ở trong cái luật về vấn đề mà tài chính, chứ không phải là không, chứ không phải nói tổng thống nói đưa ra là phải đánh thuế cho những ông nhà giàu lên cao. Đây cũng là một hành động gọi là báo động đưa ra để khai thác về cái lĩnh vực chính trị của họ hoặc là nhận cái cách phe phái. Nói tóm lại, đây là những điều mà hết sức là phức tạp chứ nó không phải đơn giản của mình đâu. Và nếu trường hợp nói rằng nếu không có tăng thuế, không tăng lên cái ngân sách thì trong vòng 5-10 năm nữa sẽ không tiền, không còn tiền trong cái quỹ gọi là hưu bổng nữa, thì chuyện đó có lẽ là nó không có xảy ra đâu. Không có ai mà làm trách nhiệm của đất nước này và dân chúng nói rằng tôi giờ đi làm đóng thuế rồi là 40 năm, 50 năm tới giờ tôi hưu trí 70 tuổi rồi mà tôi không có đồng nào, chắc có lẽ là cái điều kiện đó là không có ai mà nghĩ đến đâu. Những lời báo động thì nó có, nhưng mà nói rằng nó là không thì theo đối với cái nhìn của tôi lại có nhiều cái tác phức nó không xảy ra đâu, nhưng mà đây là cái tư thế chính trị để họ có thể tạo ra những cái lỗ hổng hoặc là tạo ra những cách điều chỉnh để làm sao để mà không có bị gọi là khó khăn này. Mà dưới cái điều kiện này đó là lời báo động thì nó không phải mới đâu, nó không phải mới mẻ đâu, nhưng mà nó rất là phức tạp chứ không phải để dễ đâu, và nó có cái tính cách lâu dài, và từ đó nó sẽ tăng lên cái số tiền để đóng vào cái quỹ hưu bổng, hoặc là có những cách tiết kiệm nào đó có chi nữa để và thứ hai nữa là để tránh lợi dụng của những người khai thác về cái vấn đề những cái lỗ hổng đó để nhận được những trợ cấp, mà trợ cấp ngay bây giờ không phải trợ cấp tới khi mà hưu trí, đó là cái vấn đề nó đòi hỏi rất là nhiều về vấn đề luật pháp và thuế khóa, đặc biệt đó là những người liên quan cho đến tài chính mới có thể cụ trả lời dứt khoát. Tôi chỉ nói một cách chung chung như vậy mà thôi. Chưa trả lời xin Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả, nhưng mà chắc có lẽ trước đó cũng phải xin ý kiến của anh Dân về cái chuyện thuế má này. Anh Dân nghĩ rằng nó có công bằng hay không khi mà ép những người giàu phải đóng thuế nhiều hơn. Họ cũng phải đi làm, họ cũng phải làm, cũng phải suy nghĩ, cũng phải cố gắng, họ mới giàu được. Bây giờ tự dưng lại gánh lên thêm cái tội là cái tội giàu đó thì phải đóng thuế nhiều hơn. Thì cái chuyện đó theo anh nó có công bằng hay không thưa anh Dân?
2: Chúng ta đang nói chuyện thuế đánh vô an sinh xã hội. Hiện nay cái thuế an sinh xã hội nó áp dụng đối với công dân Mỹ nhận được lợi tức mỗi năm là khoảng 185.000. Sau khi đóng cái đó thì số tiền nào họ nhận hơn họ không đóng nữa. Tức là cái trần nợ để mà công dân Mỹ phải đóng thuế an sinh xã hội nó bắt đầu từ đó. Bắt đầu từ đó đó, tức là 250.000, 400.000 là lọt hết. Tức là thành phần trung lưu của Hoa Kỳ đó, đều bị đánh. Mà đánh thuế an sinh xã hội này là nó đủ công bằng. Tại vì nếu không có cái an sinh xã hội làm sao đất nước này nó là đất nước Hoa Kỳ được. Nhưng mà cái nỗ lực của phe dân chủ Bernie Sanders, nỗ lực của bà Elizabeth Warren thuộc đảng dân chủ đó, là tính cái trần nợ từ 1 triệu trở lên. 1 triệu trở lên thì nhiều lắm, tức là nó lọt vô thành phần giàu có rồi. Tại vì họ nói rằng phải đánh bọn này đó, cho đánh cho nó đích thích đáng như vậy thì mới có thuế để mà cung cấp cho an sinh xã hội của toàn dân được. Cái chuyện này nó đang được nghiên cứu từ bây giờ cho đến năm 2032. Chúng tôi vẫn cho rằng giàu có không phải là một cái tội. Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao đó. Phung phí, hoang đàn, gian ác, lừa đảo để lấy tiền thuế của dân thì được. Mà nhắm vô thành phần giàu có đó lại là cái cách để cho đảng Dân Chủ ăn nên làm ra. Chúng tôi vẫn không hiểu được chuyện đó. Làm giàu không phải là một cái tội và họ cũng đã đóng thuế sặc máu rồi chứ không phải không? Vâng, cái thuế dành cho an sinh xã hội đó nó còn nhiều khê lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, và một cái câu hỏi kế một vị thính giả gửi cho anh Dân. Xin anh Dân cho biết ông Trump sẽ làm cách nào để giúp cho các ứng viên của đảng Cộng Hòa trong kỳ tranh cử đi bầu vào tháng 11 sắp tới, đặc biệt là vấn đề giá cả và vấn đề kinh tế. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Thì đại khái chúng tôi hiểu là vị thính giả này muốn chúng ta chia sẻ xem coi ông Dân khi mà ủng hộ một ứng cử viên nào của đảng của mình, tức là đảng Cộng Hòa, thì với cái tình trạng mà xem ra nó cũng không có khả quan lắm về vấn đề giá cả cũng như vấn đề kinh tế hiện tại đó, thì vị thính giả này muốn chúng ta có thể phân tích và chia sẻ ra thêm về cái chuyện mà làm cách nào để hóa giải cái chuyện này, để cho những ứng viên của đảng Cộng Hòa có cái niềm tin cũng như là có cái mục tiêu để mạnh dạn có thể đắc cử hoặc là giữ được những cái ghế của mình, vân vân. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Rất may ra cái nhu cầu sống của cử tri đó, trong trường hợp này đó, nó đều khắp hết. Nó là nhu cầu của toàn dân. Và giá cả đó, nó không có chọn lựa đảng nào để mà nó hành hạ cả. Cho nên toàn dân phải chịu đựng. Phải thành thật mà nói đó, giải quyết giá cả không phải là giải quyết qua đêm được. Giải quyết lạm phát cũng vậy. Trong 3 tuần lễ qua, Tổng thống Trump đã dìm được cái giá dầu. Đó là một khả năng tuyệt vời của một chính phủ nhìn cái bức ảnh rộng lên toàn cầu như vậy. Nhưng mà nói rằng giải quyết vấn đề giá cả, nó đi xuống một cách nhìn thấy ra thì Tổng thống Trump chưa làm được và e rằng ông sẽ không làm được. Tại vì giải quyết nó đó là tùy thuộc cái bức ảnh kinh tế dựa trên lạm phát, công ăn việc làm và mức độ sản xuất. Tuy nhiên, nếu chúng ta ngồi đây mà than vãn cái chuyện ngày hôm nay đó, 4-5 năm trước giá cả nó kinh hãi hơn nhiều, chả có ai nói gì cả. Rồi người ta đẻ ra Bidenomics, chính sách của ông Joe Biden mà nói rằng chính sách này đã cứu người dân. Cứu chỗ nào đó, chả cứu gì cả. Nhưng mà chả ai than vãn gì cả. Cho nên người ta chính trị hóa một sự việc đó. Và như chúng tôi trình bày 7-8 tháng về trước, khi các cái cuộc bầu cử sơ bộ nó xảy ra, Đảng Dân Chủ Anh nên làm ra làm mưa làm gió và gây cho Đảng Cộng Hòa lúng túng đó. Tại vì họ nói rằng cái affordability, cái khả năng mua bán của người dân nó không còn nữa, người dân không có khả năng để mua bán nữa. Và cái đó đó Đảng Dân Chủ nói rằng cái lỗi của ông Trump. Mà người ta quên rằng cái lỗi đó nó bắt đầu từ thời ông Joe Biden. Và ông Trump nó chỉ có rước cái hệ lụy của nó mà thôi. Ông Trump, ông, tuy vậy ông đâu có ngừng. Ông giảm thuế má đánh vào hàng y dược. Đúng không ạ? Hàng y dược đó bây giờ đó, người già và bệnh nhân đó, mua giá rẻ. Và ông đã đi tới cái sự hiệp thông với lại các tổ chức và cộng đồng y tế và dược sĩ trên toàn quốc. Ông sắp sửa bút ký cái dự luật liên quan đến housing affordability, mà chúng tôi nói rằng từ nay trở đi đó, dễ xây nhà dễ dàng hơn để mà xây nhà rẻ hơn để bán cho dân rẻ hơn, dân không có tiền mua thuê cũng rẻ hơn, và tất cả những yếu tố khắt khe về môi trường, về quy định này nọ bây giờ không còn nữa. Và cái dự luật đó là dự luật cứu nguy người dân lưỡng đảng một cách bằng phẳng nhất và ăn khách nhất. Anh thì là ông làm những chuyện nó có tính cách đồng đều cho toàn dân. Rồi bây giờ giá xăng dầu nó đang xuống như vậy, nó sẽ có cơ hội xuống nữa. Một khi giải quyết được vấn đề lạm phát và giải quyết được vấn đề Trung Đông. Anh thì là chúng ta không có một cái giải pháp bằng vàng nào để đem giá cả nó xuống như là mong muốn. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng có nhiều khi nó không có giảm xuống như chúng ta mong muốn được. Chúng tôi nhớ 40 mấy năm về trước đi học đại học đó, có 3 đồng bạc mua được 2 khẩu bánh mì. Bây giờ có 30 đồng bạc đó vừa mới mua được 1 khẩu bánh mì mà thôi. Và cái giá này nó sẽ không thay đổi, nó không giảm xuống được. Và cái đó là thực tế của đời sống kinh tế mà người ta đã phải chấp nhận. Cái câu hỏi nó có lầm lên là làm sao ông Trump giúp được đồng đảng của ông tại những nơi mà cử tri người ta hành hạ về cái điểm này. Vâng, Tổng thống Trump không thể giúp được, ông chỉ giúp được, ông chỉ có thể giúp được toàn dân mà thôi, chứ giúp từng đơn vị cử tri đó e rằng nó khó lắm. Và đó là cái gánh nặng mà chính phủ Joe Biden để lại cho ông Trump. Và ông Trump không có một phép màu nào để làm khác hơn. Nhưng ông đã làm cái chuyện ông phải làm, tức là làm đem lại lợi ích cho toàn dân, cho lưỡng đảng, chứ không có phải cho cử tri Cộng Hòa. Và làm sao cho nhìn thấy những cái nhu cầu của thiết yếu của người dân mà người ta có thể chịu được. Đó là thuốc thang, đó là xăng dầu, đó là nhà cửa. Và 3 điểm đó đó, ông Trump muốn đã đánh tan được cái huyền thoại affordability. Và Đảng Dân Chủ nói rằng họ có cái phép màu đó. Họ làm đất gì có cái phép màu đó đâu. Tại vì những 3-4 tháng gần đây các cuộc bầu cử sơ bộ đó Đảng Cộng Hòa trên làm ra hết mà. Thành thử ra cái chính sách lừa lọc đó nó không còn thích hợp nữa. Nhưng cái khổ của Tổng thống Trump là ông không thể nào giải quyết được cái chuyện này qua đêm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, cái vấn đề cuối mà mọi người cũng đang chú tâm và theo dõi đó là eo biển Hormuz. Nhiều người cho đến giờ phút này họ vẫn nghi ngờ cái thiện chí của Iran trong cái vấn đề này. Họ vẫn nhiều khi có những cái hành động ngang ngược, rồi đưa ra những cái yêu sách hết sức là ngang ngược. Và điển hình là mới đây một cái chiếc tàu hàng đã bị tấn công, có thể là bị bằng máy bay không người lái hay như thế nào đó. Và Iran thì vẫn nói rằng nếu mà tàu nào mà đi qua mà không có phép của họ, không có đi vào cái con đường mà họ chỉ định, trúng đạn ráng chịu. Cho nên xem ra cái việc mà cái thỏa thuận ngưng bắn rồi để tiến tới vấn đề đàm phán hòa bình, nó vẫn còn nhiêu khê lắm, và nó vẫn là một cái gì đó mà làm cho người ta lo lắng. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, nhiều người vẫn không tin Iran có thiện chí để mà tiến tới hòa bình. Họ vẫn ẩn giấu đằng sau đó một cái âm mưu nào đó. Thì riêng cái nhìn của anh thì liệu với cái áp lực và cái sức mạnh của Hoa Kỳ đó, liệu có ép được Iran phải làm theo những cái điều thỏa thuận và để rồi trong tương lai hòa bình sẽ đến ở khu vực này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái điều kiện Hoa Kỳ là đâu có, mặc dù là có cái sự đàm phán nhưng mà cũng vẫn không có tin cái thiện chí của Iran đâu, anh Nam Phong. Bằng thế là Tổng thống mới nói rằng Iran sẽ phải gọi là lãnh hậu quả rất là lớn nếu như là phá bỏ về cái đầu bỉ, đặc biệt đó là cái vấn đề an toàn cho Biển Đỏ Quốc, và một chiếc tàu dầu đã bị tấn công trước tuần này hôm qua. Thì lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng để mà đáp trả về cái vấn đề này. Rồi cái vấn đề tấn công tàu dầu, và trong khi đó thì khoảng trên 100 gọi là trên 125 chiếc cũng đã vượt qua cái ở biển học của này đi. Thì Hoa Kỳ cũng nói rằng Iran không có thể nào kiểm soát về cái vấn đề quy định về cái mức độ an toàn cũng như là cái khoảng cách nào mà Iran có thể kiểm soát những chiếc tàu tầm cái lãnh hải của họ. Nếu như những chiếc tàu đó mà nằm trong đi trong cái khu vực mà gọi là lãnh hải quốc tế thì đó là cái sự an toàn. Nhưng mà cái sự gọi là tấn công bằng một chiếc tàu dầu vắng thì cũng là cảnh giác cho người ta thấy rằng là cái tiến trình nó không có êm ả như mọi người mong mỏi đâu. Mà nó có thể đây là một thử thách, hay là đây là một cái sự thách đố cho cái vấn đề gọi là trong cái tiến trình hòa bình về vấn đề ở Liên Hợp Quốc, để mà có thể đưa đến những cái cuộc thảo luận nào đó bên lề về những cái tai nạn này. Đó là cái vấn đề. Thứ hai là cái vấn đề mà Tổng thống Trump cũng nói rằng chưa có dùng những cái lực lượng quân sự để mà đáp trả về cái vấn đề này. Đây là một cái hành động gọi là tiết chế chứ không phải là nhượng bộ. Mà một khi đã làm thì có thể làm ra cái sự gọi là ứng trực cho cái lực lượng Hoa Kỳ ở tại khu vực Trung Đông. Nó là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà nếu như là cái số tàu dầu đã vượt qua cái eo biển này một cách an toàn thì nó không có gì xảy ra, và đây cũng phải là 99% nó là đạt được một kết quả tốt, đó là cái sự quan nghiêm, và nó là đem lại cái lợi nhuận cho toàn thế giới chứ không phải riêng chỉ của Hoa Kỳ. Thì nói như vậy thì một lần nữa cái sự thận trọng của chính phủ của Hoa Kỳ cũng như là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ ở tại đây để nhằm bảo đảm được thi hành một số điều gọi là nghiêm chỉnh về cái vấn đề gọi là hiệp thương, hoặc là những cái sự mà gọi là bản ghi nhớ đã nêu ra để thực hiện cái tiến trình ngày sắp tới, là một trong những cái lý do mà những nhà điều tra sẽ chứng minh được rằng ai đã vi phạm trong cái vấn đề này, để từ đó có thể sẽ ép buộc phải gọi là nghiêm chỉnh hơn. Đấy là những cái điều kiện mà chúng tôi nhìn ra và có thể xin được tin đó như vậy mà thôi. Giờ chúng ta phải chờ xem coi cái sự kiện này nó còn xảy ra những cái gì khác hay không. Ai cũng biết được rằng cái việc mà Iran làm là muốn chứng tỏ là cái sức mạnh của mình, và cứng đề phe gọi là Hồi giáo quá khích cũng như là địa điểm quốc gia của họ là như từ bao giờ cũng muốn có những cái điểm đóng để từ đó để xem phản ứng của Hoa Kỳ và cả thế giới nó như thế nào, ít nhất là trong giai đoạn này, trong cái việc mà hiệp thương và làm cho một người ta an tâm hơn, hoặc là để sẽ có cái nào điều chỉnh trong cái bàn hội nghị đang diễn ra tiếp diễn cho những cái bước kế tiếp trong vòng 60 ngày mà theo cái thỏa ước cũng đã được phê duyệt sơ kết dự ra. Đó là cái sự nhận được tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chắc là xin ý kiến cuối của anh Dân về cái việc điển hình trước mắt eo biển Hormuz. Anh có nghĩ rằng nó sẽ có những cái điểm tích cực trong cái thời gian sắp tới hay không? Hay là nó lại sẽ bắt đầu, nó có những cái lợn cợn và nó gây trở ngại cho cái tiến trình hòa bình trong tương lai, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi có cái nhìn nó sáng sủa hơn một tí. Tuy nhiên, nó chưa ở mức độ sáng sủa nhất là vì người ta không biết bao nhiêu hệ phái giáo điều nằm trong lực lượng bảo vệ, cách mạng bảo vệ Hồi giáo. cái đầu đạn nhóm ngoặc mở ngoặc mà nó bắn vô một chiếc tàu hàng, nếu chúng tôi không lầm thì của Singapore thì phải đó. Nó làm ông Trump ông giận lắm. Tại người ta không hiểu cái đó là ai bắn. Nhưng mà hiện giờ đó, trong cái eo biển Hormuz đó, nếu có kẻ hoạt động, thường thường kẻ hoạt động đó nó mang cái danh hiệu là của Iran. Tại vì Hoa Kỳ đã tôn trọng 60 ngày dừng bắn một cách vô cùng nghiêm chỉnh. Cái sự kiện Iran nó nổi đó lên và làm loạn thế này đó là vì cái sự đồng thuận với tiểu quốc Oman ở ngoài ngoại vịnh đó, nó không được Iran bằng lòng. Iran cho rằng cái sự hợp tác tay đôi như vậy đó, nó vẫn phải là cả dưới sự quyết đoán và kiểm soát của Iran. Sẽ rào không đi ra đúng cái hành lang, cái hải trình mà Iran mong muốn đó, là chuyện mà Iran phật lòng. Nhưng phật lòng mà sử dụng bạo lực là chuyện Tổng thống Trump ông không đồng ý. Ông đã lên tiếng rồi, ông nói đây là chuyện mà Iran vi phạm lệnh ngừng bắn. Còn một chuyện nữa, mới được có 9 ngày trong giải pháp 60 ngày. Trong giải pháp 60 ngày đó, chúng ta đừng quên rằng 30 ngày đầu là nhà cầm quyền giáo điều Hồi giáo Iran phải quét sạch cái bãi mìn, cái mìn trôi, mìn nổi, mìn từ, mìn điện, mìn va chạm mà họ đã giải ra trong vùng cổ cò. Cái nguy hiểm nó là ở chỗ đó đó. Thì khi mà Oman quyết định là vẽ ra một cái hành lang, cái hải trình khác an ổn hơn, họ biết là cái hải trình mới này nó không có mìn. Và điều đó đó, nó gây cho Iran khó chịu, là một là áp lực họ phải quét mìn, và thứ hai là cái quyền kiểm soát của họ bị coi nhẹ đi. Ngoài hai điểm đó, chúng tôi không tin rằng eo biển Hormuz còn có một điều nào làm cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ đau lòng. Tuần trước, cái 3 ngày khi Ngoại trưởng Marco Rubio qua bên đó, đó, ông đã giải quyết được 2 chuyện hết sức là ngoạn mục. Liên minh với Bahrain, UAE và Kuwait trước, trong và sau 60 ngày. Và ông dập tan cái trò Iran đòi đánh mãi lộ hàng hải, tức là một loại cước phí mới đó. Ông cho rằng cái đó là chuyện vi phạm. Và người ta thấy Iran không hề bắt đầu mà thế nào cả. Cho nên chúng tôi vẫn tin tưởng hơn, thưa anh Nam Phong, rằng eo biển Hormuz nó không có tệ như người ta mong muốn. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Mong rằng là mấy tên bảo vệ cách mạng Hồi giáo này, khi mà nó lắm la lắm lét, nó chở tàu nhỏ ra, nó rải thủy mìn hay là thủy lôi đó, nó có một cái phương pháp để nó biết chỗ nào. Chứ mà nó rải điều ra cái thủy lộ và gọi là cấm lộ của nó, để rồi bây giờ hỏi lại nó, dạ em không biết em rải chỗ nào hết, thì cái chuyện mà đi kiếm mấy cái này của bộ hơi mệt. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và kính chúc quý vị và Thế Dân, gia đình của anh Nam Phong được tin yêu là an bình trong ngày cuối tuần. Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp của tôi và cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Xin kính chúc quý thính giả và quý quyến, hai đồng nghiệp và gia đình một cuối tuần thật là an bình. Xin hẹn tất cả trong chương trình thứ hai 29 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai em. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, được thưởng thức những cái trận thúc cầu thật là hào hứng và được nhiều bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Minh Phương, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, Tổ chức Hàng hải Quốc tế ngày hôm qua thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz sau vụ một tàu bị tấn công. Chính quyền Tehran cảnh báo là tàu thuyền chỉ được đi qua eo biển nếu được phép.
1: Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động vào ngày 23 tháng 6, sau khi mà Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế được AFP trích dẫn, kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm an ninh cần thiết đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán, cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Về vụ việc này, Cơ quan An ninh Hàng hải Anh Quốc UKMTO thông báo là một vật thể bay chưa xác định nguồn gốc đã gây hư hại cho một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, cách Dahit, một địa điểm thuộc bán đảo Musaddam của Oman 14 km về phía đông nam. Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế cho biết cụ thể là tàu bị tấn công ở vịnh Oman đã không di chuyển theo chương trình sơ tán của tổ chức này. Tổng cộng khoảng 600 tàu và 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt. Việc sơ tán có thể kéo dài vài tuần lễ. Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư của Iran ngày hôm qua đã cảnh báo rằng bất kỳ di chuyển nào nằm ngoài khuôn khổ do Iran quy định sẽ không được hưởng các bảo đảm về lộ trình an toàn và không đủ điều kiện để được bảo hiểm. Chủ tàu, công ty khai thác và thuyền trưởng sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc di chuyển qua các tuyến đường không được cấp phép. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp đối với những tàu không tuân thủ.
0: Vấn đề eo biển Hormuz. Theo AFP, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đang có mặt tại Bahrain trong khuôn khổ chuyến công du khu vực nhằm trấn an các đối tác vùng vịnh đã tuyên bố, dù Washington mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, nhưng không phải với bất cứ giá nào, và việc cho phép Tehran thu phí tại eo biển sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Với liên quan đến tình hình xung đột tại khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua sau cuộc họp liên chính phủ tại Antibes, miền nam nước Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã tuyên bố ý định thành lập một liên minh đa quốc gia nhằm giúp tăng cường bảo vệ chủ quyền của Liban và ngăn chặn việc đất nước này trở thành căn cứ gây ra những leo thang căng thẳng trong khu vực.
1: Liên minh nói trên sẽ kế nhiệm lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban, FINUIL, vốn sẽ hết nhiệm kỳ hoạt động vào cuối năm nay. Thủ tướng Ý Meloni được hãng tin AFP trích dẫn, nhấn mạnh rằng cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế và một nhiệm vụ rõ ràng cho lực lượng mới, vì FINUIL hiện đang thiếu những thứ đó. Trong khi đó, thì Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng liên minh đa quốc gia này sẽ là một giải pháp hỗ trợ lực lượng vũ trang và an ninh của Liban. Nguyên thủ Pháp cho biết thêm rằng trong lúc chờ đợi thành lập lực lượng mới, Ả Rập Xê Út sẽ hỗ trợ quân đội Liban. Tổng thống Liban hôm nay đã hoan nghênh sáng kiến này. Ngoài ra thì vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban do Mỹ làm trung gian sẽ tiếp tục vào hôm nay tại Washington, trong bối cảnh mà Israel vẫn tấn công ở miền nam Liban khiến 3 người thiệt mạng.
0: Về tình hình Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24 tháng 6 đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng trong chiến tranh.
2: Tổng thống Zelensky cho biết đã yêu cầu các cơ quan tình báo và quân đội hành động phòng ngừa nhắm vào các cơ sở mà Nga sử dụng nhằm mở rộng nỗ lực tiến hành chiến tranh. Theo nhận định của Reuters, thì Kiev đang gia tăng các cuộc tấn công vào những cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga để buộc Moscow phải chấp nhận đàm phán. Cách nay hai hôm, các vụ oanh kích bằng hôn của Ukraine đã làm cho một trong những thành phố lớn ở Crimea bị mất điện. Đồng thời, các cuộc oanh kích cũng nhắm vào những cơ sở ở miền Trung và miền Nam của nước Nga. do bị Ukraine oanh kích, nhà máy lọc dầu tại Moscow đã bị hư hại nặng và phải ngưng hoạt động trong ít nhất 6 tháng. Về tình hình chiến sự, theo thông báo của chính quyền địa phương thì các cuộc oanh kích của Ukraine trong tối 24, rạng sáng 25 tháng 6 nhắm vào lãnh thổ của Nga và bán đảo Crimea đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
0: Theo tin giờ chót, chính quyền chiếm đóng Nga ở bán đảo Crimea vừa ban bố tình trạng khẩn cấp. Thống đốc do Nga bổ nhiệm Sergei Aksionov trên Telegram ngày hôm nay cho biết là việc thông báo tình trạng khẩn cấp cho phép nhanh chóng đưa ra các biện pháp để giúp duy trì mọi lĩnh vực thiết yếu. Ngày hôm qua, nhà cầm quyền Crimea thông báo các biện pháp cắt điện trên quy mô toàn bán đảo. Việc đi lại của dân cư địa phương có thể bị siết chặt. Vấn đề tình hình Ukraine, tại hội nghị tái thiết Ukraine diễn ra ngày hôm qua ở thành phố Gdansk, Ba Lan, đã có 160 hợp đồng được ký kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ euro, theo thông báo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svridenko.
1: Theo hãng thông tấn quốc gia Ukraine, thì ngoài các hợp đồng được ký kết nói trên, Thủ tướng Ukraine còn thông báo các kết quả quan trọng khác của hội nghị. Cụ thể là việc giải ngân 3,2 tỷ euro, đợt đầu tiên trong số 90 tỷ euro tín dụng Liên Âu dự kiến cấp cho Kiev. Thỏa thuận tín dụng 3,4 tỷ euro với Ngân hàng Thế giới trong chương trình tăng trưởng và việc làm. Thỏa thuận với Ngân hàng Đầu tư châu Âu về việc khôi phục và bảo vệ các tuyến đường tại những khu vực tiền tuyến, hay 140 triệu euro cho các chương trình về nhà ở. Diễn đàn tái thiết Ukraine là sự kiện quốc tế thường niên quan trọng nhất dành cho công cuộc xây dựng lại Ukraine do cuộc xâm lược của Nga, đặc biệt là các tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Về khoản 3,2 tỷ euro, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận tiền được chuyển đến Kiev trong ngày hôm qua. Chính quyền Kiev cho biết là khoản tín dụng này sẽ được dùng cho các mục đích quốc phòng và an ninh, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng và bù đắp thâm hụt ngân sách. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine với hậu thuẫn của Liên Âu, Pháp, Đức và Ba Lan đã sẵn sàng đi vào hoạt động và có thể huy động khoảng 500 triệu euro trong năm nay. Theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc, Ủy ban châu Âu và Chính phủ Ukraine, thì việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính sẽ cần đến 588 tỷ đô la trong thập niên tới.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết là kinh nghiệm từ xung đột tại Ukraine và Iran cho thấy vai trò thiết yếu của drone có thể làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Vì vậy, Seoul có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 drone trước năm 2029 để trang bị cho quân đội.
2: Theo hãng tin Anh Reuters, thì sau khi đưa ra những con số đầy tham vọng trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc An Gi-bak đã điều chỉnh các số liệu khi trình bày trước Quốc hội. Ông nói rõ mục tiêu chế tạo khoảng 60.000 drone, trong đó khoảng 11.000 sẽ được đưa vào hoạt động ngay từ năm nay. Ngoài ra thì Seoul còn có kế hoạch trang bị cho quân đội các hệ thống tác chiến tự hành giá rẻ, phiên bản Hàn Quốc từ hệ thống Lucas, tức là một loại drone chỉ sử dụng một lần do Hoa Kỳ sản xuất. Ưu điểm của hệ thống này là chi phí sản xuất rất thấp, chỉ khoảng 35.000 đô la mỗi chiếc. Một điều khoản khác cũng đã được Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đề xuất, đó là kế hoạch trang bị 20.000 drone quân sự. Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Bắc Triều Tiên lại thử nghiệm vũ khí dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA đưa tin ngày hôm qua thì ông Kim một lần nữa đã chỉ đạo một loạt các vụ thử nghiệm những loại vũ khí chủ lực bao gồm hệ thống pháo phản lực đa nòng và đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo.
0: Về tình hình động đất ở Venezuela, theo thống kê sơ bộ mới nhất được chính quyền nước này đưa ra vào đêm qua, trận động đất kép tại quốc gia này đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng. Nhiều nước trên thế giới đã gửi viện trợ và các đội cứu hộ đến Venezuela. Mỹ thông báo giải ngân 150 triệu đô la viện trợ, triển khai 2 tàu chiến, nhiều máy bay và trực thăng để hỗ trợ hoạt động cứu hộ. Mexico và Cuba cho biết huy động các nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường và giúp đỡ những người dân bị ảnh hưởng. Liên Hiệp Châu thông báo kích hoạt hệ thống dò tìm bằng vệ tinh Copernicus, trong khi các nước Pháp, Hà Lan, Ý, Tây Ban Nha đã triển khai các đội cứu hộ khẩn cấp. Trong lúc chờ đợi các hoạt động cứu hộ chuyên nghiệp, người dân Venezuela cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người thân đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Từ thành phố La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa, thông tin viên Alice Capagnol gửi về bài phóng sự.
1: La ville de La Guaira est en deuil.
3: Thành phố La Guaira chìm trong không khí tang thương. Khoảng 50 tòa nhà, mỗi tòa cao hơn 10 tầng, đã sụp đổ. Hàng trăm tòa nhà khác bị ảnh hưởng. Các bức tường bị xé toạc và biến dạng, gây nguy hiểm, khiến người dân không còn chỗ ở. Cô Francelis đứng trước thi thể của người cha dượng đang được đặt trên đống đổ nát và được phủ bằng một tấm vải. Cô nói, chúng tôi đã kịp rời khỏi tòa nhà của mình ngày hôm qua, chờ không còn ai ở đó nữa. Nhưng những tòa nhà lân cận đã bị phá hủy hoàn toàn, người dân bị chôn sống ở bên trong. Nói lời chừng, trên đống đổ nát chỉ còn lại 3 người, không có thiết bị hay mũ bảo hiểm. Họ không phải là nhân viên cứu hộ, mà chỉ là những cư dân đang tìm kiếm người thân của mình. Một phụ nữ trẻ kể lại rằng cô cũng phải tìm kiếm trong đống đổ nát. Cô nói, chúng tôi bị bỏ mặc và phải tự xoay sở. Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, phải tự xoay sở và kéo gia đình mình ra khỏi đống đổ nát. Thế là chứng, mặc dù quy mô của thảm họa rất lớn, nhưng nỗ lực cứu hộ hôm qua diễn ra quá chậm chạp. Chỉ có một vài xe cứu thương được nhìn thấy chạy qua các đường phố trong thành phố, trong khi chờ các hoạt động hỗ trợ của quốc tế, danh sách nạn nhân vẫn tiếp tục tăng lên.
4: Si l'aide internationale est en route, la liste des victimes ne cesse de s'allonger.
0: Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định, biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ, dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Theo nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution được công bố ngày hôm nay, thời tiết nóng như hiện tại, cả ban ngày cũng như ban đêm, là điều gần như không thể xảy ra vào nửa thế kỷ trước. Đồng tác giả nghiên cứu ông Theodore Keeping thuộc Đại học Imperial College London nhấn mạnh, là việc nhiệt độ trái đất tăng thêm hơn 1 độ C khiến xác suất xảy ra những đợt nóng như thế này rất cao, hay nói một cách khác không thể nóng đến như vậy nếu không có biến đổi khí hậu. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới bao trùm toàn bộ khu vực. Các nhà khoa học loại trừ tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino hay chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Xét về mặt xác suất, khả năng xảy ra các đêm nóng hiện nay cao hơn gấp khoảng 100 lần so với năm 2003, năm xảy ra đợt nóng được coi là lịch sử tại Pháp với mức nhiệt độ cao nhất từ năm 1947. Đợt nắng nóng đang diễn ra gióng lên thêm một lần nữa, hồi chuông cảnh báo với châu Âu. Các bộ trưởng môi trường của Liên Âu họp tại Luxembourg ngày hôm qua đúng vào lúc châu Âu đang hứng chịu đợt nóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Chương trình nghị sự ban đầu là về xe ô tô điện, nhưng đợt nắng nóng đã trở thành tâm điểm của các thảo luận. Thông tin viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles.
5: Pour plusieurs ministres européens, les crises énergétiques liées aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
6: Đối với nhiều bộ trưởng châu Âu, các cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến xung đột tại Ukraine và Trung Đông vốn đã nâng cao nhận thức về việc này, nhưng đợt nắng nóng hiện tại đòi hỏi phải đẩy nhanh các nỗ lực ứng phó. Theo ông Jean-Luc Crux, bộ trưởng phụ trách chuyển đổi môi trường của Bỉ, đợt nắng nóng lần này không có gì bất thường và trên thực tế, người dân châu Âu có thể đang trải qua mùa hè ít nóng nhất so với những năm sắp tới. Chúng ta đang chứng kiến chính xác những gì mà nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu JET đã dự báo từ lâu. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, điều rõ ràng là chúng ta đang thiếu sự chuẩn bị. Chúng ta buộc phải thích ứng, rõ ràng là cần cắt giảm khí thải CO2, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng với biến đổi khí hậu và phải hành động một cách đồng lòng cùng nhau ở cấp độ châu Âu với những biện pháp đủ hiệu quả để có thể mang lại kết quả thực tế. Ngày hôm nay dù thảo luận về vấn đề trước, về khả năng chống chịu, thích ứng, hoặc thậm chí là về mặt hóa học, các thỏa thuận đạt được cần phải đi theo hướng này. Tuy nhiên, con đường đi đến những thỏa thuận đầy tham vọng có thể sẽ còn dài bởi những chia sẻ sâu sắc đã bộc lộ rõ trong ngày tháng năm 25 tháng 6 liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Pháp đang thúc đẩy điện hóa các phương tiện giao thông và cắt giảm khí thải CO2, trong khi Đức lại kêu gọi điều chỉnh các kế hoạch này.
5: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Ngày hôm qua tại bảng D, đội Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ đội Mỹ chủ nhà với tỷ số 3-2. Nhật Bản và Thụy Điển ở bảng F kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 1-1, kết quả cho phép hai đội lọt vào vòng sau. Đội tuyển Ecuador giành chiến thắng trước Đức, một đội lớn của nền bóng đá thế giới, với tỷ số 2-1. Trong trận cầu căng thẳng này, nữ trọng tài đã sử dụng đến 4 thẻ vàng. Quý vị có biết thẻ vàng có nguồn gốc từ đâu hay không?
1: Trên thực tế thì trước năm 1970, thẻ vàng và thẻ đỏ không hề tồn tại trong bóng đá. Khi đó trọng tài cảnh cáo hay là đuổi cầu thủ khỏi sân chỉ bằng lời nói. Tuy nhiên thì điều này dẫn tới nhiều hiểu lầm và nghi ngờ. Một ví dụ tiêu biểu là trong trận World Cup năm 1966 giữa đội tuyển Anh và Argentina. Đội trưởng đội tuyển Argentina là Antonio Ratin đã bị trọng tài người Đức truất quyền thi đấu vì hành vi xúc phạm. Nhưng do vị trọng tài này không nói được tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ Ratin đã mất 9 phút để rời sân, tuyên bố rằng anh ta không hiểu trọng tài nói gì và yêu cầu một thông dịch viên. Cuối cùng thì cảnh sát đã phải can thiệp để đưa anh ta ra khỏi sân. Trong cùng trận đấu đó, ba cầu thủ Argentina khác cũng như hai cầu thủ người Anh đều đã bị cảnh cáo. Nhưng phải đến ngày hôm sau khi đọc báo thì các cầu thủ mới biết là mình đã bị cảnh cáo. Ông Kennison, người Anh, tham dự trận đấu với tư cách là trọng tài của giải đấu, cảm thấy rằng quy trình đưa ra quyết định của trọng tài cần phải rõ ràng hơn để tránh tranh cãi. Trên đường lái xe về nhà từ sân vận động Wembley, Aston đã đưa ra giải pháp. Ông giải thích trong báo cáo của FIFA, xin trích, tôi đang lái xe trên đường Kensington thì đèn giao thông chuyển sang màu đỏ và điều đó khiến tôi nghĩ, vàng, hãy cẩn thận, và đỏ, mời anh ra khỏi sân, từ ngữ trong nguyên văn. Chính nhờ cột đèn giao thông mà Kennison đã nghĩ ra một hệ thống mã màu cho bóng đá mà mọi người đều có thể hiểu. Thẻ vàng và thẻ đỏ lần đầu tiên được giới thiệu tại World Cup năm 1970.
2: Như vừa nói, tối qua trên sân cỏ ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, đội tuyển Ecuador đã hạ một đội bóng lớn của thế giới là Đức với tỷ số 2-1. Đây cũng là lần thứ nhì Ecuador giành được vé vào vòng loại 1/16. Mặc dù thua nhưng đội tuyển của Đức vẫn dẫn đầu bảng E, bỏ xa đội Côte d'Ivoire ở lại phía sau đến 6 điểm. Ngoài ra ở bảng Y thì tối nay, 9 giờ tối giờ Paris, đội Pháp sẽ thi đấu cùng với đội tuyển Na Uy.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
1: Úc muốn thắt chặt lệnh cấm sử dụng mạng xã hội với trẻ vị thành niên. Phát biểu trên đài ABC, Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày hôm nay cam kết là sẽ xây dựng các đạo luật chặt chẽ hơn nữa để kiểm soát việc người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong lúc ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là lệnh cấm không mang tới nhiều tác động trên thực tế.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là Bắc Triều Tiên tận dụng Hoa Kỳ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển.

0: và tăng cường sức mạnh hải quân để gia tăng sức ép với cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc. Sức kháng cự của Tehran châm thêm củi lửa cho ông Kim Jong-un để khẳng định không thể đảo ngược tiến trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hôm 25 tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa trực tiếp chỉ đạo, giám sát một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí từ hệ thống pháo phản lực đa nòng đến đầu đạn trang bị cho tên lửa đạn đạo. Hai ngày trước đó, kết thúc kỳ họp của Đảng Lao động Triều Tiên, cũng ông Kim Jong-un nhắc lại mục tiêu phát huy triệt để vị thế cường quốc hạt nhân, tăng gấp đôi sản lượng vật liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, mở rộng kho vũ khí hạt nhân cho Bắc Triều Tiên, v.v. Bất ngờ hơn cả là bên cạnh các chương trình phát triển và mở rộng trong lĩnh vực hạt nhân cũng như là tên lửa đạn đạo, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên còn đề ra mục tiêu tăng tốc các dự án đóng tàu tuần dương lớp 10.000 tấn có trang bị tên lửa dẫn đường, mỗi một năm trang bị thêm 2 chiếc tàu có trọng lượng hơn 5.000 tấn, đồng thời cam kết trang bị tên lửa hạt nhân cho các chiến hạm, xây dựng thêm các căn cứ hải quân, v.v. Theo các nhà quan sát, sau hơn 15 năm cầm quyền, Kim Jong-un giờ đây không chỉ tập trung vào các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mà còn mở rộng khả năng răn đe trên biển. Giới phân tích ghi nhận, sau nhiều năm lơ là, Bắc Triều Tiên giờ đây quan tâm đến hải quân với mục đích thu hẹp khoảng cách với Hàn Quốc, vốn là một sức mạnh hải quân trong khu vực và cũng là một trong những xưởng đóng tàu lớn trên thế giới. Theo đánh giá của chuyên gia Peter Ward, Đại học Sejong ở Seoul, được nhật báo Anh The Guardian trích dẫn, thì thái độ cương quyết nói trên của ông Kim Jong-un là nhằm ngăn ngừa nguy cơ phải đối mặt với một cuộc can thiệp quân sự như trường hợp của Iran. Chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ và Israel đã khởi động từ cuối tháng 2 vừa qua càng củng cố thêm cho quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, con đường duy nhất để bảo đảm an ninh là vũ khí hạt nhân. Kim Jong-un có lẽ từ sau thất bại trong cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ở Hà Nội năm 2019 đã đi đến kết luận rằng không có được một kho vũ khí hạt nhân đáng tin cậy thì Bắc Triều Tiên sẽ dễ trở thành mục tiêu tấn công hơn, cho nên thay vì thu mình trong cái thế thụ động thì nên tạo cho mình một sức mạnh răn đe đối phương. Trong chiến lược đó thì Bình Nhưỡng đã thực sự gặp may. Cơ hội bất ngờ thứ nhất là chiến tranh Ukraine cho phép Bắc Triều Tiên và Nga thắt chặt quan hệ. Những hỗ trợ về công nghệ của Moscow đưa chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng lên một tầm cao mới, như ghi nhận của giới trong ngành. Yếu tố thứ nhì ngoài mong đợi của Bắc Triều Tiên là chiến tranh Iran. Hãng tin Bloomberg cũng đã gắn liền quyết tâm của Bắc Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe với chiến tranh Iran. Theo đó, uy tín cũng như hình ảnh của Hoa Kỳ bị suy yếu với cuộc chiến mà vẫn chưa tới hồi kết trong cái cuộc đọ sức giữa Washington với lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Khả năng chống cự của Tehran càng củng cố thêm một thực tế có lợi cho Bắc Triều Tiên, đó là Washington do quá bận tâm về Trung Đông, nước Mỹ của ông Trump lại đang chuyển ưu tiên về địa chính trị sang khu vực Tây bán cầu, cho nên Mỹ rồi đây sẽ bớt quan tâm đến bán đảo Triều Tiên, chế độ Kim Jong-un cũng bớt được mối lo bị đế quốc Mỹ lật đổ. Đó là chưa kể mức độ cảnh giác của Hoa Kỳ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mức độ quan tâm của họ đối với các đồng minh Đông Bắc Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng có phần bị sao nhãng. Nhìn từ góc độ của Bình Nhưỡng, lẽ nào chiến tranh Iran không phải là một cơ hội hiếm có, cần tranh thủ để phát triển, để thực hiện những tham vọng về chiến lược.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp nối là tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Caboti về đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phân tích của Claire Bertinelli, đồng giám đốc triển lãm Caboti tại Bảo tàng Guimet ở Paris. Nhưng ngay bây giờ là một theo dòng thời sự của Chi Phương với đề tài Tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ.
2: Đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu khiến hơn 100 triệu dân, chủ yếu tại các nước Tây Âu, phải chung sống với nền nhiệt trên 35 độ C, nhưng chỉ 20% hộ gia đình có lắp đặt điều hòa. Tại sao châu Âu lại tụt hậu trong việc sử dụng điều hòa? Tranh cãi về thiết bị làm mát này đã được khơi dậy từ nhiều năm qua và hiện trở thành vấn đề chính trị liên quan đến sinh mạng của hàng trăm ngàn người tại lục địa già. Tại Hoa Kỳ,

0: Khoảng 76% hộ dân có lắp đặt điều hòa nhiệt độ. Thiết bị này cũng được ưa chuộng ở các xứ nóng tại châu Á Thái Bình Dương với khoảng 47%. Trong khi đó, trái ngược với sự bùng nổ điều hòa ở nhiều nơi trên thế giới, châu Âu lạnh nhạt với điều hòa nhiệt độ chỉ xuất hiện tại Tây Âu thập niên 1950-1960, nhưng chỉ giới hạn trong các khu trung tâm thương mại, phòng thí nghiệm hoặc văn phòng lớn. Vậy mức độ sử dụng điều hòa tại châu Âu ra sao?
1: Theo một báo cáo vào năm 2025, tỷ lệ dùng điều hòa tại châu Âu thuộc mức thấp nhất thế giới. Hiện tỷ lệ lắp đặt điều hòa trung bình ở châu Âu chỉ khoảng 20%, tức là thấp hơn mức trung bình của thế giới 37%. Tỷ lệ lắp đặt điều hòa có sự khác biệt lớn giữa các nước Bắc Tây Âu và Nam Âu. Các nước Nam Âu có sự chuẩn bị thích ứng tốt hơn, đã quen với khí hậu nắng nóng kéo dài. Ví dụ như ở Ý với 56%, tại Tây Ban Nha thì khoảng 65% hộ gia đình có hệ thống làm mát. Trong khi đó, Anh Quốc là nước có tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điều hòa thấp nhất, dưới 1%. Tiếp theo là Bỉ, hiện cũng đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, nhưng tỷ lệ trang bị điều hòa chỉ khoảng 10%. Còn tại Đức, con số này rơi vào khoảng 19%. Ở Pháp, khoảng 7,2 triệu hộ gia đình, tương đương với 24% các hộ gia đình có lắp điều hòa. Nghị sĩ đảng cực hữu Jean-Philippe Tanguy trả lời trên kênh truyền hình TF1 nhận định rằng có cảm tưởng như là Pháp đang ở thời kỳ đồ đá khi so sánh tỷ lệ sử dụng điều hòa phổ biến ở Nhật Bản với hệ thống phương tiện công cộng đều được làm mát.
0: Tại sao Tây Âu lại tẩy chay điều hòa?
1: Thứ nhất là điều kiện thiên nhiên với khí hậu ôn đới hải dương ở Tây Âu, ví dụ như Anh, Đức hay miền Bắc nước Pháp. Mùa hè vốn không quá nóng gay gắt, hiếm khi vượt quá 30 độ C và thường chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài tuần. Thêm vào đó phải kể đến các kiến trúc cổ kính, thường có tường làm bằng đá dày hoặc trần nhà cao, có cửa sổ nhỏ và cửa chớp che nắng. Việc khoan đục tường để lắp đặt phần tỏa nhiệt của điều hòa ở các đô thị lớn như Paris, London thì bị kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt để bảo tồn di sản. Lấy ví dụ tại Paris, kiến trúc nhà kiểu Haussmann tráng lệ xa hoa khiến thành phố tưởng chừng như là cấm lắp đặt điều hòa vì thủ tục quá rườm rà. Từ việc phải duy trì mỹ quan của tòa nhà, tuân thủ tiêu chuẩn tiếng ồn và hệ thống thoát nước thải, cư dân thủ đô Pháp trước tiên cần phải được sự đồng ý của các chủ nhà khác trong chung cư, nộp hồ sơ với các thông số kỹ thuật, chi phí ước tính và thông qua cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản lý tòa nhà. Sau đó cần được tòa thị chính Paris cấp phép xây dựng. Thành phố hạn chế nghiêm ngặt việc sửa đổi phía bên ngoài của tòa nhà. Người dân cũng không thể tự ý lắp điều hòa mà cần phải do thợ có giấy chứng nhận thi công. Nếu không hội đủ các điều kiện thì có thể bị phạt từ 1.200 euro đến 300.000 euro kèm theo phí tu sửa lại nguyên trạng tường. Ngoài ra cũng phải kể đến rào cản tâm lý và ý thức môi trường của người dân. Châu Âu là một trong những châu lục mà các thông tin về môi trường được phổ biến rộng rãi nhất. Người dân coi dùng điều hòa là lãng phí kiểu Mỹ, tiêu dùng vô độ và chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng, lo ngại khí thải nhà kính khiến nền nhiệt trung tăng lên khi có khí lạnh trong nhà nhưng lại xả hơi nóng ra ngoài. Họ cho rằng việc bật điều hòa là ích kỷ, từ chối đối diện với hậu quả do con người gây ra cho thiên nhiên. Nhiều người cũng cho rằng khí điều hòa nhân tạo không tốt cho sức khỏe.
0: Điều hòa trở thành vấn đề chính trị như thế nào?
1: Cụ thể là tại Pháp, phe cánh hữu cực hữu bảo thủ coi điều hòa là quyền sinh tồn cơ bản. Ví dụ như ứng viên của Đảng Tập hợp Dân tộc Marine Le Pen từng hứa hẹn lắp đặt điều hòa khắp mọi nơi, chỉ trích chính sách của Đảng Xanh là vô nhân đạo, lập luận rằng nắng nóng kỷ lục khiến hàng ngàn người thiệt mạng và từ chối lắp điều hòa là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Trong khi đó, cánh tả và Đảng Xanh thì coi điều hòa có thể chống nóng tạm thời, nhưng về dài hạn không phải là giải pháp tối ưu và thậm chí có thể là một thảm họa dài hạn. Sử dụng điều hòa tạo ra một vòng luẩn quẩn khi trái đất nóng lên, bật nhiều điều hòa hơn, làm tăng tiêu thụ điện năng, khiến phát thải nhà kính tăng và trái đất lại càng nóng hơn. Các chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động môi trường cũng nhiều lần lên án hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Nếu người dân cả thành phố đều lắp điều hòa, thì nhiệt độ đường phố có thể tăng thêm từ 3 đến 5 độ C, biến các không gian công cộng này thành những lò nướng khổng lồ. Việc lắp đặt điều hòa cũng khiến bất bình đẳng xã hội gia tăng, bởi đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người có thu nhập thấp, sống trong các căn hộ áp mái, diện tích nhỏ.
0: Liệu việc cấm kỵ sử dụng điều hòa đang dần được phá bỏ?
1: Trước đợt nắng nóng chết người như hiện nay, tại Pháp, hầu hết các nhà sinh thái và đảng xanh đang thay đổi lập trường, ủng hộ lắp đặt điều hòa khẩn cấp, đặc biệt là trong các bệnh viện, trường học, dù vẫn khẳng định rằng điều hòa không phải là giải pháp tối ưu và cần đưa ra các biện pháp mang tính tập thể, thay vì để người dân tự lắp đặt điều hòa cá nhân. Đảng Xanh tại Pháp cũng đang đấu tranh để thông qua đề xuất có thêm 5 ngày nghỉ phép mỗi năm vì nắng nóng. Đồng thời họ cũng chỉ trích phe cánh hữu và cực hữu là đạo đức giả, dùng điều hòa làm mục đích chính trị, tỏ ra thương cảm với người dân trong tình cảnh hiện nay, nhưng đa phần đều bác các cuộc bỏ phiếu về ngân sách xanh hay là các chính sách hỗ trợ hệ thống y tế sức khỏe cộng đồng. Hơn nữa, quan điểm về việc dùng điều hòa tiêu tốn năng lượng cũng đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Hiện Pháp là một trong những nước dẫn đầu về năng lượng phi carbon nhờ điện hạt nhân và năng lượng tái tạo. Trên thực tế, tỷ lệ sử dụng điều hòa cũng đã tăng nhẹ trong những năm qua sau các đợt nắng nóng chết người, và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm trước đợt nắng nóng hiện nay. Tại Pháp, hầu hết các cơ sở thiết bị gia dụng đều đang cháy hàng. Tập đoàn Năng lượng Pháp, Ngân hàng Postal và Chính phủ Pháp ngày hôm nay đã công bố giải ngân hơn 130 triệu euro tiền tài trợ khẩn cấp, phân bổ cho các hệ thống làm mát và việc cải tạo tại các trường học, những nơi chịu ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các đợt nắng nóng. Theo Atlantico, chi phí ước tính để lắp đặt điều hòa cho tất cả các trường công, bệnh viện và viện dưỡng lão tại Pháp có thể từ 3,5 đến 10 tỷ euro.
2: RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu, theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
3: Điểm báo.
0: Thưa quý vị, cuộc sống khổ sở của người Pháp và hệ lụy của đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài đang diễn ra là chủ đề được báo chí hôm nay quan tâm. Báo Le Monde chạy tựa trang nhất kỷ lục nắng nóng, một đất nước đang oằn mình chịu đựng. Hôm thứ Năm, 72 tỉnh trên toàn nước Pháp, trên tổng số 101 tỉnh, được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất, ảnh hưởng tới hơn 51 triệu người dân, ngoài ra còn có 17 tỉnh ở mức báo động cam. Nhiệt độ nước biển tại Địa Trung Hải và Vịnh Gascogne giữa Pháp và Tây Ban Nha đang ở mức cao bất thường. Giới chuyên gia lo ngại, hiện tượng này sẽ để lại những tác động đáng kể đối với hệ sinh thái biển. Các nhà khí hậu học lấy làm tiếc rằng những cảnh báo được đưa ra từ nhiều năm nay lại không được chính quyền quan tâm đúng mức cần thiết. Nắng nóng cũng khiến các cơ sở hạ tầng rơi vào tình trạng quá tải do nhiệt. Theo báo La Croix, lưới điện nhiều nơi hỏng, một số nhà máy điện nguyên tử ngừng hoạt động, tàu lửa phải giảm tốc, nhiều chuyến tàu bị hủy, vân vân. Báo Công giáo La Croix cũng quan tâm tới khó khăn kép của nhóm người cao tuổi, lưu ý người cao tuổi sống tại nhà vừa phải chống chọi với nắng nóng, đồng thời phải đối mặt với nỗi cô đơn. Trước thách thức của các đợt nắng nóng, La Croix hướng tới giải pháp phát triển hệ thống làm mát tập trung thay cho các máy điều hòa cục bộ. Lợi thế của hệ thống làm mát trung tâm là rất nhiều, ví dụ hiệu suất cao gấp đôi điều hòa cục bộ và không gây tác động đến cảnh quan, vân vân. Đợt nắng nóng trong tháng 6 này có lẽ là phép thử cho các mạng lưới làm lạnh, giúp làm nổi bật những lợi ích của các cơ sở hạ tầng như vậy vốn có thể triển khai trong các khu đô thị mật độ cao. Trong khi đó, Le Figaro chạy tiết nắng nóng, nước Pháp trong tình trạng báo động y tế. Lực lượng cứu hộ và các khoa cấp cứu ghi nhận số nạn nhân của đợt nắng nóng gay gắt tăng cao. Báo Kinh tế Le Seco cũng có nhận định tương tự như Le Figaro và cho biết thêm là chính phủ Pháp đang lo ngại là trong những ngày tới đây, nhiều nạn nhân sẽ phải nhập viện ồ ạt. Hôm thứ Năm, chính phủ Pháp đã phải kích hoạt khả năng huy động lực lượng y tế lên mức cao nhất.
1: Tờ Libération cũng báo động, hệ thống đang rạn nứt, tỷ lệ tử vong gia tăng, các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải, hệ thống bệnh viện tại các thành phố khác cũng chịu nhiều áp lực, các chuyến tàu bị hủy, lời kêu gọi đình công trong ngành giáo dục công được đưa ra. Sau một tuần đầy thử thách về nắng nóng, giờ đến lượt giải quyết hậu quả. Hồ sơ chính của Libération hôm nay là dành cho đề tài nắng nóng.
0: Trong thời tiết nắng nóng, Le Figaro đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực cải tạo các công trình xây dựng, không chỉ giúp giảm tác động của các đợt nắng nóng mà còn phải góp phần giảm mức tiêu thụ năng lượng. Bài điều tra của báo Le Figaro cho thấy nhiệt độ cao đang gây nhiều khó khăn cho người sống tại các khu nhà ở, cũng như cho các tòa nhà công cộng và cơ sở công nghiệp. Ngành xây dựng và bất động sản cần khẩn trương thích ứng với các điều kiện khí hậu ngày càng khắc nghiệt, thay vì chỉ dựa vào những giải pháp đơn giản hay dập khuôn. Thách thức đặt ra là vô cùng lớn. Theo một nghiên cứu thì 9 trên 10 căn nhà hiện nay tại Pháp không được thiết kế để chịu được các đợt nắng nóng gay gắt và gần một nửa có thể được xem như lò nung nhiệt. Ông Clément Gaillard, tiến sĩ quy hoạch đô thị, nhà sáng lập công ty tư vấn Freo và là tác giả cuốn Sống cùng khí hậu, nhận định là nhìn chung các công trình hiện đại của Pháp được xây dựng theo mô hình của xứ lạnh Bắc Âu, đặc biệt là Đức, nhưng lại không học hỏi những giải pháp đã được kiểm chứng ở những nước có thời tiết nóng hơn Pháp như Maroc hay Tây Ban Nha. Với các tòa nhà có kết cấu dày, khép kín, có sân trong và hạn chế các ổ cửa lớn, các chuyên gia khuyến nghị là thay vì vội vàng lắp đặt điều hòa nhiệt độ thì nên sử dụng quạt chân, đặc biệt hiệu quả để chống nóng, có thể giúp hạ 5 độ C trong nhà. Hiện nay mới chỉ có khoảng 5% hộ gia đình ở Pháp lắp quạt chân, trong khi tỷ lệ này ở Hoa Kỳ lên tới 65%. Việc cải tạo các tòa nhà để thích ứng với các đợt nắng nóng cũng đòi hỏi phải xem xét lại chiều cao trần nhà, từ mức phổ biến 2,5m như hiện nay lên tối thiểu 2,7m, cũng như cách thiết kế lớp cửa cuốn che bên ngoài cửa sổ, vừa để bảo đảm an toàn, vừa để chống nóng. Cách bố trí hướng nhà cũng như tiêu chí lựa chọn tầng của người mua nhà có thể sẽ thay đổi đáng kể. Le Figaro kết luận, về trung hạn, các đợt nắng nóng gay gắt sẽ làm thay đổi diện mạo của thị trường bất động sản Pháp.
1: Một vấn đề đáng lo ngại khác được báo Le Monde nêu ra là nước Pháp đang đối mặt với nguy cơ hạn hán trong mùa hè. 78 tỉnh đang phải áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng hoặc kêu gọi tiết kiệm nước. Từ đầu tháng 6 cho tới nay thì trung bình lượng mưa trên toàn nước Pháp chỉ đạt 27mm, thấp hơn nhiều so với mức chuẩn 68mm cho cả tháng. Độ ẩm trong đất hiện được ghi nhận ở mức thấp kỷ lục cho cùng thời điểm trong năm. Khắp nơi tại Pháp, các nguồn dự trữ nước ngầm đang có xu hướng cạn kiệt.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Liên quan đến chiến tranh Ukraine, Le Monde được cho biết các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đang gây ra tình trạng thiếu hụt tại các trạm xăng, ảnh hưởng đến tinh thần của người dân. Tình trạng thiếu xăng do các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu đang làm suy yếu các lời hứa chiến thắng của Tổng thống Putin. Theo các nguồn tin độc lập, Nga đã mất đi từ 1/4 đến 1/3 năng lực lọc dầu. Tình trạng thiếu hụt bắt đầu xuất hiện tại các khu vực gần tiền tuyến, đặc biệt là bán đảo Crimea chiếm giữ của Ukraine. Điều đáng nói là các biện pháp hạn chế đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả Siberia, nơi vốn tập trung các mỏ dầu lớn của đất nước. Tại Moscow, chính thức thì chính quyền phủ nhận mọi vấn đề, nhưng theo yêu cầu của các trạm xăng, chính quyền thành phố đã cho phép các xe bồn chở nhiên liệu vào thủ đô. Xa chiến tuyến, nhưng sự bất mãn trong dân chúng đang trở nên rõ rệt để tránh việc này ảnh hưởng đến kết quả bầu cử lập pháp vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Điện Kremlin được cho là đang cân nhắc hoãn bầu cử.
1: Về tình hình Iran, Le Monde quan tâm đến số phận người dân sau khi chiến tranh kết thúc. Trong bài viết, ở Iran, sự đàn áp gia tăng kể từ sau cuộc chiến. Tờ báo nhận định Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ký một bản ghi nhớ thỏa thuận vào ngày 17 tháng 6 với Hoa Kỳ, kẻ thù chuyển kiếp của mình, nhưng lại từ chối hòa bình với chính người dân của mình. Tại Iran, các vụ hành quyết liên quan đến các cáo buộc chính trị vẫn tiếp diễn, cũng như các vụ bắt giữ với lý do hợp tác với các quốc gia thù địch, đặc biệt là Israel và Hoa Kỳ. Nhân quyền là lĩnh vực quan trọng bị bỏ quên trong các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Đối với ân xá quốc tế, việc Mỹ và Israel chấm dứt các vụ ném bom tự nó không bảo đảm an toàn cho người dân Iran, vốn đang bị chính quyền gia tăng đàn áp.
0: Khác với các tờ báo khác, Le Figaro hôm nay tập trung nhiều vào thời sự Pháp, trong đó nổi bật là vấn đề nợ công tăng cao đến mức kỷ lục. Điều trước đây không ai tưởng tượng ra này đã thành sự thực, đó là nợ công của Pháp đã vượt ngưỡng 3.500 tỷ euro, cao gần gấp đôi mức mà Liên hiệp châu Âu cho phép. Và theo nhận định của tờ báo Thiên Hữu, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách năm ngoái lên tới hơn 150 tỷ euro, tăng trưởng gần như bằng không và lãi suất ở mức 3%, thì không cần thêm bất kỳ cú sốc nào nữa, Pháp đã lao vào một vòng xoáy nợ công không lối thoát. Trong bài xã luận ngột ngạt, Le Figaro lưu ý là với mức nợ công quá cao, nước Pháp đang lần lượt đánh mất mọi nguồn lực của mình. Các đợt nắng nóng ngày càng dày đặc đòi hỏi một kế hoạch quy mô lớn để trang bị hệ thống làm mát cho các công trình công cộng. Biến đổi khí hậu buộc Pháp phải đầu tư mạnh vào quá trình khử carbon. Tình trạng tội phạm gia tăng đòi hỏi phải khẩn cấp tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát và ngành tư pháp. Những mối đe dọa ngày càng lớn trên thế giới cũng khiến Pháp phải đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang. Thế nhưng, nước Pháp hiện không có đủ tài chính để đáp ứng tất cả những thách thức đó. Tờ báo Thiên Hữu kết luận là sau nhiều năm buông lỏng kỷ luật tài chính, nước Pháp đang tự đẩy mình vào tình trạng bất lực.
1: Trong khi đó, thì tờ báo L'Echo hướng sự chú ý tới nước láng giềng Ý, siêu cường mới về dược phẩm ở châu Âu. Thông tín viên báo Legico tại Roma, Olivier Tosari, cho biết là với mức tăng xuất khẩu ngoạn mục 248% trong thập kỷ qua, ngành dược phẩm của Ý đã vượt qua mức trung bình 30% của Liên hiệp châu Âu. Ngành này đang gặt hái thành quả từ một chiến lược chính sách công dựa trên ưu đãi thuế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Hiện giờ, dược phẩm là ngành công nghiệp chế tạo xuất khẩu lớn thứ hai của Ý, chiếm 2% GDP quốc gia và trực tiếp tạo việc làm cho 72.200 người. Đây được xem là ngành có quy mô xuất khẩu lớn nhất châu Âu cả về khối lượng lẫn giá trị. Lợi nhuận và giá trị kinh tế của ngành này cao gấp 3,6 lần mức trung bình của toàn bộ ngành công nghiệp chế tạo của Ý. Và hiện nay, chính phủ đã công nhận vai trò chiến lược của ngành dược phẩm đối với an ninh quốc gia.
0: Các khoản đầu tư trải rộng từ thuốc tổng hợp hóa học, công nghệ sinh học, vaccine, các liệu pháp tiên tiến, thuốc điều trị bệnh hiếm cho đến các sản phẩm dẫn xuất từ huyết tương. Một chuyên gia nhận định là khác với Pháp, nơi quan hệ giữa giới chủ và nghiệp đoàn thường căng thẳng, Ý có mô hình quan hệ lao động chủ yếu dựa trên hợp tác. Sự kết hợp giữa việc liên tục nâng cao kỹ năng của doanh nghiệp và môi trường xã hội ổn định là động lực quan trọng cho đổi mới và sáng chế, và đây là một lợi thế lớn không thể xem nhẹ của nước Ý.
2: Vừa rồi là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Ca Botti, vẻ đạp Hàn đến Pháp. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Claire Bertinelli, đồng giám đốc của triển lãm Ca Botti tại Bảo tàng Guimet ở Paris.
1: K-pop, K-beauty, K-drama, ẩm thực Hàn, cuối cùng là làn sóng Hàn Hallyu cũng đã làm mưa làm gió tại Pháp. Tại sao Hallyu vẫn là trào lưu từ nhiều năm nay? Thế nào thì được coi là đẹp ở Hàn Quốc? Bí mật là gì? Triển lãm K-beauty về đẹp Hàn Quốc, lịch sử của một hiện tượng tại Bảo tàng Guimet ở Paris đưa khán giả xuyên suốt 300 năm lịch sử của trào lưu này thông qua lịch sử nghệ thuật, lịch sử thời trang, nghiên cứu văn hóa, khía cạnh xã hội học về cái đẹp ở xứ Hàn. Sau gần 2 năm chuẩn bị, triển lãm từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức đúng năm Hàn Quốc tại Pháp nhân kỷ niệm 140 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Vẻ đẹp Hàn được định nghĩa như thế nào, được dựa theo những tiêu chí như thế nào? Bà Claire Bettinelli, đồng giám tuyển của triển lãm, lần lượt giải thích với RFI tiếng Việt từng giai đoạn lịch sử của Hàn Quốc từ cuối triều đại Joseon cho đến ngày nay để hiểu được khái niệm về vẻ đẹp đã được thay đổi như thế nào tại Hàn Quốc. Trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tân nho giáo, nam nữ thu thu bất thân thì nét đẹp của người phụ nữ được dựa trên đức hạnh thể hiện qua trang sức và trang phục. Trang phục thướt tha, làn da trắng mịn, trang điểm nhẹ nhàng và kiểu tóc tinh tế phản ánh cho vẻ đẹp bên trong và nghệ thuật chăm sóc bản thân. Nét đẹp này được thể hiện rất rõ trong bức bình phong được trưng bày ngay gian đầu tiên của triển lãm, gồm 8 bức tranh của Kim Hong Do, khắc họa tinh tế những cảnh sinh hoạt thường nhật của giới quý tộc thời chia tròn, cũng như những tác phẩm hội họa của Shin Yong Book. Theo giải thích của bà Claire Bettinelli,
4: Shin Yong Book tập trung vào vẻ đẹp của thời Joseon. Vẻ đẹp này có những đặc điểm gì? Đó là một khuôn mặt trẻ xoan hoàn hảo theo quy tắc ba màu, tóc đen, lông mày đen, con ngươi đen nhưng làn da trắng, bọng mắt trắng, răng trắng, còn má, môi và móng tay thì hơi hồng. Đây là ba màu sắc mà chúng tôi tìm thấy trong hình ảnh phụ nữ của Shin Yun Bok, đó là những kỹ nữ, là những gương mẫu của cái đẹp. Bước sang thế kỷ 20 thì Hàn Quốc đã bị Nhật Bản chiếm đóng, sau đó thì Mỹ xuất hiện mạnh mẽ kể từ năm 1953. Điều này thực sự ảnh hưởng đến cái cách mà người Hàn Quốc thể hiện bản thân, khuôn mặt thể hiện cái đẹp, trang phục và tìm tòi những nguyên mẫu của cái đẹp. Nét đẹp này cũng được thể hiện qua những trang phục hanbok được may theo kiểu mẫu vẽ của họa sĩ Shin Yun Bok, đặc biệt là của nhà tạo mẫu Lee Jung Hee. Trong những năm 2010 thì nhiều nhiếp ảnh gia thời trang, trong đó có Kim Jong Man, đã lấy cảm hứng từ hanbok và vẻ đẹp từ những tác phẩm của Shin Yun Bok. Có thể thấy rằng vẻ đẹp đó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay và vẫn dựa vào những tiêu chuẩn khá cổ điển về vẻ đẹp của Hàn Quốc.
1: Ừ. Đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, đó là cả một bí quyết, một hành trình chăm sóc tỉ mỉ qua nhiều công đoạn rất nổi tiếng trong Key Beauty. Bảo tàng Gimme đã kết hợp với nhiều bảo tàng tại Hàn Quốc như Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc hay là Bảo tàng Mỹ thuật để giới thiệu với công chúng những dụng cụ làm đẹp có từ thế kỷ 18 và thế kỷ 19, nghi lễ làm đẹp thường Nhật và những loại mỹ phẩm giúp Hàn Quốc nổi danh. Bà Claire Bettinelli giải thích tiếp.
4: Mỹ phẩm được làm thủ công từ các loại thảo dược tự nhiên dựa trên công thức được ghi trong các cẩm nang về sức khỏe và y học. Theo quan niệm truyền thống thì vẻ đẹp bên ngoài phản ánh thể trạng và sự hài hòa ở bên trong của cơ thể. Nhiều thành phần được sử dụng trong cả thực phẩm lẫn mỹ phẩm, ví dụ như là đậu đỏ, mầm gạo và cả nhân sâm. Từ lâu rồi ở châu Á, nhân sâm không những được dùng để bồi bổ cho cơ thể mà còn được tin là giúp cải thiện và làm săn chắc làn da. Cái tư tưởng này đã tiếp tục được kế thừa trong K-Beauty ngày hôm nay. Các cái thương hiệu thường nhấn mạnh đến nguồn gốc truyền thống của các cái công thức làm đẹp được lưu truyền hàng nghìn năm và hiệu quả đã được kiểm chứng qua thời gian. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi mà K-Beauty đang đề cao. Bên cạnh đó thì bao bì của các sản phẩm K-Beauty ngày nay cũng lấy cảm hứng từ lịch sử nghệ thuật, đặc biệt là từ họa sĩ Shin Yun-bok và hiện vật truyền thống. Cách làm này nó tạo nên một cái sự kết nối giữa mỹ phẩm đương đại với di sản văn hóa của Hàn Quốc.
1: K-Beauty là thuật ngữ miêu tả toàn bộ hệ sinh thái làm đẹp chuẩn Hàn, từ quy trình dưỡng da phức tạp, sản phẩm mỹ phẩm đa dạng đến các dịch vụ làm đẹp công nghệ cao và phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến. Bà Claire Bettinelli cho biết là đã nghe nhiều YouTuber nói đến quy trình làm đẹp nhiều bước lấy cảm hứng từ mỹ phẩm Hàn Quốc khi quảng cáo cho một số thương hiệu mỹ phẩm Hoa Kỳ ngày những năm 2008-2010.
5: La K-Beauty c'est une des composantes de la vague de soft power IU. En fait, à la fin du
4: K-Beauty là một thành phần của làn sóng quyền lực mềm trong Hallyu. Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội năm 1988 và sự kiện này đã tác động rất lớn đến việc Hàn Quốc mở cửa ra với thế giới bên ngoài. Họ có cả một chiến lược quyền lực mềm nhằm mở rộng sự hiện diện trên trường quốc tế trước cái sức cạnh tranh từ Bắc Triều Tiên. Họ cố gắng bảo tồn và xuất khẩu văn hóa truyền thống. Ban đầu thì việc này được thực hiện thông qua các sản phẩm thi vật thể, ví dụ như là xuất khẩu âm nhạc K-pop, điện ảnh, phim truyền hình. Những nội dung này được tiếp cận dễ dàng hơn từ những năm 2010 nhờ các nền tảng trực tuyến. Các mạng xã hội như là YouTube, Instagram, TikTok hay X v.v. đều nói về K-Beauty và hình ảnh của Hàn Quốc. Nhưng cũng phải nói rằng trước khi những sản phẩm thi vật thể ấy trở nên phổ biến thì cũng đã xuất hiện cái hình ảnh của những người nổi tiếng với làn da và khuôn mặt hoàn hảo. Và người ta muốn giống như họ, hoặc ít nhất là cũng có thể có được cái công thức thần kỳ để cho làn da hoàn hảo đó, để cho mái tóc mềm mượt và óng ả. Và đó là cái cách mà K-Beauty đến với phương Tây.
1: Vẻ đẹp Hàn Quốc trở thành hiện tượng K-Beauty được thể hiện trong phần cuối của triển lãm ngày những năm 2010, trước K được gắn với những xuất khẩu văn hóa của Hàn Quốc. Những bộ hanbok truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà tạo mẫu nổi tiếng như Karl Lagerfeld của Chanel để thiết kế những chiếc áo khoác có tay áo rộng, vai tròn, có hai hàng cúc hoặc là xẻ. Phiên bản Hàn Quốc của áo khoác Chanel được giới thiệu trong bộ sưu tập Poitiers 2015-2016 ở Seoul ngày 4 tháng 5 năm 2015. Những thần tượng K-pop như là BTS hay Blackpink trở thành sứ giả của vẻ đẹp được chuẩn hóa và dễ nhận biết, có thể thấy rõ ảnh hưởng của làn sóng Hàn tại Pháp trong phần đương đại ở gian triển lãm cuối, gồm rất nhiều kỳ vật cá nhân, dụng cụ liên quan đến K-Beauty. Bà Claire Bettinelli cho biết là ban tổ chức đã kêu gọi công chúng tham gia và chiến dịch thành công ngoài mong đợi.
4: Chúng tôi dựng một bức tường được gọi là bức tường ký ức với vẻ đẹp ở Hàn Quốc, với những tấm thiệp được người hâm mộ K-pop sưu tầm và mỹ phẩm có từ những năm 2000 của những người đam mê mỹ phẩm và sở hữu nhiều sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc, hoặc là những người họ có sản phẩm của Hàn Quốc đầu tiên được bán ở Pháp, hoặc là những người sang tận Hàn Quốc để mua vào thời điểm đó.
1: K-Beauty
6: Sushi vẫn lan rộng không ngừng tại Pháp nhờ mạng xã hội và những cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục mọc lên tại Paris và các thành phố lớn. Làm thế nào để giải thích cho sự thành công của mỹ phẩm Hàn Quốc? Trước tiên, chắc chắn là phải nói đến giá cả và chất lượng, rẻ hơn so với nhiều thương hiệu mỹ phẩm phương Tây. Theo một phóng sự của đài truyền hình TF1, thì ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc còn đi đầu trong việc khai thác những thành phần chưa từng được nghe đến ở châu Âu và sử dụng công nghệ cao, kể cả trí tuệ nhân tạo, để phân tích ra, pha chế mỹ phẩm theo đặc trưng da của mỗi khách hàng, sáng tạo những xu hướng mới như glass skin hay còn gọi là làn da thủy tinh, trong veo như phủ xương. Đằng sau thành công này là cả một kế hoạch được Seoul công bố vào năm 2024. Hàng nghìn công ty mỹ phẩm được tập trung tại các khu công nghiệp ở tỉnh Gyeonggi và Bắc Chungcheong. Về quảng bá ở nước ngoài thì Cơ quan Xúc tiến và Đầu tư Thương mại Hàn Quốc hỗ trợ các nhà sản xuất và đại diện tham gia các triển lãm thương mại lớn của ngành công nghiệp làm đẹp. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả. Từ vị trí thứ tư toàn cầu vào năm 2022, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai chỉ sau Pháp sau khi vượt mốc xuất khẩu 10 tỷ euro, có nghĩa là tăng 20% vào năm 2024.
2: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel-Iran, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Kính thưa quý vị, cái tên Hezbollah một lần nữa trở thành tâm điểm của thời sự quốc tế khi tương lai hòa bình hay chiến tranh giữa Mỹ và Iran được quyết định một phần chủ yếu tại vùng biên giới Liban, Israel, nơi quân đội Israel đối đầu với lực lượng Hezbollah. Tạp chí Tiêu điểm Thời sự của AFP tiếng Việt tuần này cung cấp một số thông tin về lực lượng Hezbollah Liban và những liên hệ của lực lượng này với cuộc xung đột Iran-Israel từ hơn nửa thế kỷ này. Điều 1 của thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran 14 điểm yêu cầu đình chiến tại Liban, bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Liban, cũng có nghĩa là quân đội Israel phải rút khỏi các vùng đất đang kiểm soát tại đây. Tehran từng đe dọa đóng cửa trở lại eo biển Hormuz một khi Iran tiếp tục nổ súng tại miền nam Liban. Cuối năm 2024, sau khi thủ lĩnh tối cao và hàng loạt lãnh đạo cao cấp của tổ chức Hezbollah bị Israel hạ sát, lực lượng này tưởng như đang trên đường suy tàn. Cuộc chiến Mỹ-Israel chống Iran rút cuộc đưa Hezbollah trở lại tuyến đầu. Tổ chức Hezbollah được biết đến vừa như một đảng phái chính trị của cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia tại Liban, nhưng đồng thời cũng là một tổ chức vũ trang. Tại Liban, Hezbollah được mệnh danh là một nhà nước trong nhà nước. Hezbollah được một số cơ sở nghiên cứu xếp vào lực lượng vũ trang phi nhà nước lớn nhất khu vực. Lá cờ của tổ chức này nổi bật với cụm từ Hezbollah, có nghĩa là đảng của Thượng Đế, với một cánh tay cầm khẩu súng trường AK-47, tượng trưng cho chủ trương tranh đấu vũ trang, chống lại các thế lực áp bức. Hezbollah được nhiều nhà quan sát coi như một tổ chức do chế độ thần quyền Iran lập ra sau cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 để phục vụ các mục tiêu của Tehran. Tuy nhiên, đối với nhiều chuyên gia, quá trình ra đời của lực lượng này cho thấy mối quan hệ lâu đời giữa các cộng đồng Hồi giáo theo hệ phái Shia ở Liban với Iran. Trả lời AFP tiếng Việt, nhà báo Farid Fatemi, bản tiếng Pakistan của AFP nhận định.
7: Hezbollah là một sản phẩm, có thể nói là hệ quả trực tiếp của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran. Vào thời điểm cách mạng Iran nổ ra, người ta thường nói đến xuất khẩu cách mạng. Chế độ Iran đã nhanh chóng tận dụng những mối quan hệ lâu đời giữa giới giáo sĩ theo hệ phái Hồi giáo Shia Iran và cộng đồng Shia ở Liban, đặc biệt ở miền nam Liban. Chẳng hạn, Iran đã cử các thành viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đến miền nam Liban. Các giáo sĩ Iran cũng đến đó và bắt đầu tổ chức dần dần các nhóm Shia nhỏ lẻ. Cũng đã có những nhóm Shia nhỏ đã tồn tại từ trước, họ hỗ trợ và tài trợ cho các nhóm này. Dần dần, những nhóm này hợp nhất lại và Hezbollah ra đời vào đầu thập niên 80.
2: Cho dù chế độ Hồi giáo Iran muốn xuất khẩu cách mạng theo nhiều nhân chứng, Hezbollah sẽ không thể hình thành với hình thức như sau này nếu không có việc Israel chiếm đóng miền nam Liban với mục tiêu thoạt tiên là để đánh đuổi các lực lượng Palestine lưu vong. Nhiều thập niên sau, cựu thủ tướng Israel Ehud Barak thừa nhận, chỉ trích: khi chúng tôi tiến vào Liban, Hezbollah chưa hề tồn tại. Chúng tôi đã được người Hồi giáo dòng Shia ở miền nam chào đón bằng cơm thơm và hoa. Chính sự hiện diện của chúng tôi tại đó đã tạo ra Hezbollah. Thế lời dẫn. Nhận định trên đây được trích dẫn trong một bài viết của Matthew Levitt, chuyên gia chống khủng bố, từng làm việc cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Hezbollah được thành lập trong thời kỳ hỗn loạn của cuộc nội chiến Liban 1975-1990, nhưng chính cuộc chiếm đóng kéo dài của Israel tại miền nam Liban là giai đoạn mà Hezbollah nổi lên như một lực lượng chính trị lớn tại Liban và tổ chức duy nhất được phép duy trì lực lượng vũ trang riêng tại Liban theo thỏa thuận Taif năm 1989, chấm dứt nội chiến, nhà báo Farid Fatemi nhận định.
8: Et comme le sud Liban était occupé par les Israéliens,
7: vì miền nam Liban bị Israel chiếm đóng, Hezbollah đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Israel tại đây. Cuối cùng, sau gần 20 năm chiếm đóng, Israel buộc phải rút quân khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Khi Israel rút đi, sự kiện này đã trở thành một chiến thắng vinh quang đối với Hezbollah. Họ tuyên bố, chính chúng tôi đã kháng cự, buộc Israel phải rời đi, không phải chính phủ Liban, mà là Hezbollah đã kháng cự và đuổi được Israel ra khỏi đất nước. Từ đầu những năm 2000, Hezbollah đã xây dựng được uy tín và dần dần trở thành một thể chế ở Liban. Đó không chỉ là một lực lượng quân sự, mà còn là một lực lượng chính trị.
2: Sức mạnh quân sự của Hezbollah không chỉ áp đảo quân đội Liban, mà cho đến trước cuộc chiến tranh 2023-2024 với Israel, Hezbollah được coi là sở hữu kho tên lửa từ 100.000 cho đến 130.000 trái, có khả năng tấn công mọi vị trí tại Israel, và được xem như có thể tạo ra sức mạnh răn đe đáng kể, khiến Tel Aviv phải dè chừng. Lực lượng vũ trang của Hezbollah bao gồm khoảng 25.000 tay súng thường trực, cùng với khoảng 20.000 quân dự bị, theo thẩm định của một số chuyên gia. Theo nhiều nhà quan sát phương Tây, thì sức mạnh quân sự chủ yếu của Hezbollah nằm ở chỗ lực lượng này được coi là một bộ phận chủ chốt trong số các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở nước ngoài, được đặt dưới sự điều hành trực tiếp của lực lượng Al-Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Al-Quds với khoảng 15.000 người là lực lượng điều phối nhiều nhóm vũ trang từ bờ đông Địa Trung Hải, bao gồm Liban cho đến bán đảo Ả Rập và Afghanistan, Pakistan cùng khu vực Trung Á, để thực hiện các mục tiêu của Tehran. Đây là liên minh thường được gọi là trục kháng chiến mà Iran tổ chức để chống lại các tham vọng của Hoa Kỳ và Israel. Trong liên minh dưới sự chỉ đạo của Iran, học thuyết Velayate Faqih dành cho giới giáo sĩ tiếng nói quyết định đã là một nguyên tắc cho phép khẳng định sự trung thành của tổ chức Hezbollah với giáo chủ tối cao Iran, được xem như là người có uy tín tuyệt đối với đông đảo tín đồ Hồi giáo Shia tại Liban. Đây cũng được coi là lý do chính khiến Hezbollah là lực lượng đầu tiên quyết định tham chiến chống lại Israel đầu năm nay, sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự hạ sát giáo chủ tối cao Iran, nhà báo Farid Fatemi cho biết.
7: Học thuyết Velayate Faqih đã tái sử dụng khái niệm chống Mỹ và chống chủ nghĩa Zion, tức chủ nghĩa phục quốc Do Thái, để tăng cường ý thức hệ, đem lại sắc thái tôn giáo cho các tư tưởng này và giúp các tư tưởng này thâm nhập vào cộng đồng người Shia Liban. Học thuyết này ban đầu mang ý nghĩa thuần túy tôn giáo, nhưng mất dần ý nghĩa tôn giáo sau đó. Để so sánh, điều này cũng tương tự như khái niệm chuyên chính vô sản, sau đó mất hoàn toàn ý nghĩa và chỉ còn là công cụ để khẳng định chế độ độc tài, như chế độ của Stalin chẳng hạn. Đặc biệt, khi hiến pháp Iran thêm từ tuyệt đối vào học thuyết Velayate Faqih, điều đó có nghĩa là giáo chủ tối cao có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Hezbollah cũng cố gắng bắt chước điều đó ở Liban.
2: Học thuyết Velayate Faqih và các diễn ngôn Hồi giáo Shia của nhánh 12 Imam Tử Đạo đã được Hezbollah sử dụng hiệu quả trong việc xây dựng một cộng đồng xã hội được tổ chức chặt chẽ tại Liban, khiến cho mọi nỗ lực loại trừ Hezbollah từ phía chính quyền trung ương chắc chắn sẽ dẫn đến nội chiến, theo như nhà quan sát. Nhà báo Farid Fatemi giải thích.
7: Hezbollah cũng có một lãnh tụ tôn giáo, người cố gắng trở thành lãnh tụ tối cao. Tuy nhiên, Liban là một quốc gia đa văn hóa với nhiều cộng đồng thiểu số. Vì vậy, trên thực tế, Hezbollah chỉ áp dụng học thuyết này trong cộng đồng người Shia ở Liban. Bên ngoài cộng đồng đó, người dân không muốn nghe đến khái niệm kiểu này. Nhưng bên trong cộng đồng Shia, nơi đã có một niềm tin sâu sắc và tâm lý tuân phục ở vị sơi sau sĩ, họ đã bổ sung học thuyết này để xác lập một khuôn khổ xã hội mang tính chính trị nhiều hơn và dĩ nhiên là với mức độ tổ chức cao hơn. Dần dần, từ đó mà xây dựng một cấu trúc về mặt hành chính, tài chính và chính trị sau khi đã khẳng định được sức mạnh về mặt quân sự. Học thuyết Velayate Faqih chỉ là một phần của các diễn ngôn của hệ phái Hồi giáo Shia rộng hơn, bao gồm khái niệm về thánh chiến, về chiến tranh chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái và tinh thần hy sinh tử vì đạo mà Hezbollah thường xuyên sử dụng.
2: Sự Sự sụp đổ của chế độ Assad tại Syria, một đồng minh quan trọng của Hamas và đòn chí mạng đối với tổ chức Hezbollah vào cuối năm 2024, dường như đẩy lực lượng vũ trang phi nhà nước hùng hậu này vào thế suy yếu, khó gượng dậy. Tuy nhiên, can thiệp quân sự Mỹ-Israel chống Iran và việc chính quyền Trump phải chấp nhận ký kết một thỏa thuận sơ bộ với Iran được cho là mang lại nhiều lợi thế cho Tehran, cũng đặt Hezbollah trở lại như một thế lực đối trọng với Israel tại miền Nam Liban. An ninh tại vùng biên giới Israel-Liban một lần nữa trở thành yếu tố hàng đầu quyết định sự ổn định tại khu vực Trung Đông. Hiện tại, Mỹ và Iran đang đàm phán một thỏa thuận hòa bình, nhưng một khi hòa bình chưa trở lại tại miền Nam Liban thì cũng rất khó nói đến hòa bình khu vực. Những đối đầu hiện tại nhắc đến tình hình của nửa thế kỷ về trước khi tổ chức Hezbollah hình thành trong bối cảnh Israel chiếm lĩnh miền Nam Liban. Những bài học của nửa thế kỷ qua liệu có thể giúp gì cho các giải pháp của ngày hôm nay? Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt ở vùng vịnh Ba Tư tạm dừng sau khi một tàu bị tấn công gần eo biển Hormuz. Tổng thống Ukraine ra lệnh tấn công phòng ngừa các cơ sở phục vụ chiến tranh của Nga. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ của đợt nóng kỷ lục tại châu Âu theo một tổ chức chuyên nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bắc Triều Tiên tận dụng Mỹ bị chi phối vì chiến tranh Iran để phát triển vũ khí hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, tại sao châu Âu lại tẩy chay máy điều hòa trong nhiều thập kỷ? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp nối là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh. Trong mục tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về tưởng niệm Clive Davis, nhà sản xuất âm nhạc tài ba nhất của mọi thời đại. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 62 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài rất mát mẻ với con số 67 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ đến cuối tuần cũng tương tự như vậy. Dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Vào ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ ở con số khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó sang đến ngày Chủ nhật sẽ gia tăng và đến ngày thứ hai có thể lên đến trên dưới 85 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và sau đó sẽ dần hạ giảm. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 62%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 5 chiếu năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và nhiệt độ cao 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. À, ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 42 sáng và lặn lúc 8 giờ chiều. Còn chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 40 chiều và lặn lúc 3 giờ 31 kia. À, dự báo cho ngày mai thứ bảy thì nhiều nắng và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề sở hữu và lực súng ống. Hôm ngày hôm qua, tối cao pháp viện đã ra một phán quyết là những người mà có giấy tờ sở hữu súng hợp pháp có quyền mang theo súng mà không để lộ ra ngoài. Và họ có quyền đi vào những cửa hàng và những nơi của tư nhân, trừ khi cái người chủ ở nơi đó lên tiếng phản đối, không muốn cái chuyện này xảy ra. Phán quyết được đưa ra với tỷ lệ 6 trên 3 đã giúp mở rộng quyền sở hữu và sử dụng súng, đồng thời bác bỏ những đạo luật hiện hành tại các tiểu bang như là tiểu bang Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland. Các luật sư của bên phía hành pháp đã tham gia cùng liên minh với những người sở hữu súng ở tiểu bang Hawaii để thúc giục tòa án bãi bỏ những cái luật của những tiểu bang này. Trong cái vụ kiện trước đó mang tên là Woodford vs. Lobert. Và cái luật mà hiện hành này tại các tiểu bang này có nghĩa là một người nếu mà mang súng ngắn để tự vệ sẽ bị phạm tội khi mà đi vào những khu vực thương mại, trạm xăng, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà hàng hoặc quán cà phê. Và họ sẽ bị phán tội nếu mà bị khám phá ra. Để phản biện lại thì những nhà lập pháp tại California và Hawaii đã thông qua một danh sách riêng về những cái nơi mà họ nói rằng khá nhạy cảm. Họ áp đặt những cái quy định hạn chế đem vũ khí, dù đã giấu kín tại công viên, bãi biển, sân chơi, những nơi thờ phượng trang nghiêm, các phương tiện giao thông công cộng cũng như các quán bar và các nhà hàng có phục vụ cái thức uống mà trong đó có alcohol. Còn những người sở hữu súng thì đã đệ đơn kiện, nhưng mà tòa phúc thẩm ở khu vực chính đã bác đơn trong một phán quyết dài 83 trang áp dụng cho cả Hawaii và California. Cả hai tiểu bang đều cấm mang súng vào các khu vực tư nhân mở cửa cho công chúng nếu không có sự đồng ý của những người chủ nơi đó. Riêng về phán quyết của tối cao pháp viện hôm thứ Năm là một thắng lợi mới nhất cho những người ủng hộ quyền sở hữu sử dụng súng, Nó nối tiếp phán quyết mang tính bước ngoặt năm 2022 về tu chính án thứ hai trong vụ Rippler and Pistol Association versus with Puran của tiểu bang New York. Trong đó thì tòa án khẳng định người Mỹ có quyền rộng rãi trong việc mang theo vũ khí ở nơi công cộng. Thay mặt phe đa số thì thẩm phán Samuel Alito Jr. đã nhận định rằng luật của Hawaii đã vi phạm cái quyền hiến định về việc sở hữu và mang vũ khí. Nó gây trở ngại cho cái điều mà tu chính án thứ nhì bảo vệ, tức là quyền của người Mỹ được mang theo vũ khí để tự vệ trong những cái hoạt động bình thường hàng ngày. Trong ý kiến bất đồng của mình cùng với sự đồng ý của thẩm phán Sonia Sotomayor, thẩm phán Keta Brown Jackson viết rằng các tiểu bang có thể bảo vệ quyền sở hữu tài sản tư nhân bằng cách yêu cầu những ai muốn đem súng vào cái khu vực của họ phải có cái sự đồng ý của họ trước khi có cái hành động đó. Và bà nói thêm rằng theo quan điểm của bà, mục tiêu của phe đa số là bảo vệ súng đạn chứ không phải duy trì một cách nhất quán về bất kỳ nguyên tắc pháp lý nào. Ông Alan Abeck, luật sư đại diện cho những người sở hữu súng tại Hawaii, những người đã đâm đơn khởi kiện, cho biết vào hôm thứ Năm là ông và các thân chủ của mình hài lòng với phán quyết của tối cao pháp viện. Việc được phép đem theo súng là một điều khá mới tại Hawaii. Ngày càng có nhiều người thực thi cái quyền mang theo vũ khí theo tu chính án thứ nhì, và phán quyết này cho phép họ làm điều đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng và California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 19 điểm và Dow Jones tăng 117 điểm và Nasdaq tăng 57 điểm. Giá vàng tăng 48 mỹ kim hay là 4.096 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim là 26.300 đồng và hôm nay dầu thô giảm 2.8 mỹ kim hay là 69.15 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan quản lý nước San Diego thông qua tăng giá 3% cho năm 2027. Hôm thứ Năm, cơ quan cấp nước San Diego đã thông qua việc tăng giá nước bán buôn 3% cho năm 2027 trong một cuộc họp hội đồng hầu như không có sự tham dự của công chúng. Các lãnh đạo có thẩm quyền cho biết việc tăng lãi suất không có gì đáng ăn mừng, nhưng mức tăng tổng thể 3% trong năm tới thấp hơn tỷ lệ lạm phát quốc gia và thấp hơn so với dự báo trước đó là gần 6%. Họ cho biết mức tăng thấp hơn là do tác động của hai thỏa thuận chuyển nước hồi mùa xuân này. Chỉ riêng ở hạt San Diego thì việc tăng thuế suất 3% mới được coi là một sự giảm nhẹ đáng kể. Và tiếp theo một bản tin nữa là cục điều tra liên bang FBI súng mùa hộ là nguồn cung cấp vũ khí chính cho các băng đảng và cartel ma túy. Các nhà chức trách liên bang cho biết họ đang tập trung vào việc chống lại hoạt động trao đổi trái phép các loại súng được mua hợp pháp như một phần trong chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng mới nhất của họ tại San Diego, những người mua súng hộ hay còn gọi là người mua hộ, là những người mua súng cho người không đủ điều kiện pháp lý để tự mua, một hành vi mà các nhà chức trách cho rằng là nguồn cung cấp súng chính cho các băng đảng và các tập đoàn ma túy. Và hội đồng giám sát quận San Diego bù đắp khoản cắt giảm trợ cấp thực phẩm liên bang. Hôm thứ Năm, các thành viên hội đồng giám sát quận San Diego đã nhất trí thông qua ngân sách bao gồm các khoản chi tiêu mới nhằm bảo vệ quận khỏi những cắt giảm trong chương trình hỗ trợ lương thực liên bang. Dự luật SO1 được chính quyền Trump đặt tên là dự luật lớn tuyệt vời đã cắt giảm 187 tỷ đô la từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung của liên bang, được gọi là Progress of California. Luật này cũng đặt ra yêu cầu làm việc mới đối với người nhận trợ cấp Progress. Người nhận trợ cấp hiện phải làm việc từ 20 giờ mỗi tuần nếu họ ở độ tuổi từ 18 tới 64 và không thuộc diện được miễn trừ. như người khuyết tật hoặc là người chăm sóc con cái. Và tiếp theo, quận đang tuyển dụng hơn 100 người để xác minh các yêu cầu việc làm mới của chương trình Progress. Đầu tiên, chúng tôi sẽ cho các bạn biết yêu cầu về việc làm mới của chương trình Progress ảnh hưởng như thế nào đến ngân sách đã được Hội đồng Giám sát quận phê duyệt. Chúng tôi cũng sẽ giải thích lý do tại sao giá nước dự kiến sẽ tăng trên toàn quận. Tiếp theo, một quyết định sẽ sớm được đưa ra liên quan đến cuộc đấu tranh kéo dài nửa thế kỷ để bảo vệ một số không gian xanh cho công viên ở Emerald Hill. Sau đó, chúng tôi đã có chuyến đi đến QAnon, nơi người Haiti đã xây dựng một cộng đồng sôi động. Chúng tôi đã cùng họ cổ vũ đội tuyển World Cup của họ và một số ý tưởng về các sự kiện cuối tuần trên khắp quận mà bạn và gia đình có thể tham gia. Và một bản tin nữa là hãng hàng không Japan Airlines thông báo sẽ bắt đầu các chuyến bay hàng ngày từ San Diego đến Tokyo vào tháng 8. Hãng hàng không Japan Airlines hôm thứ Năm thông báo sẽ tăng cường các chuyến bay thẳng giữa sân bay quốc tế San Diego và sân bay quốc tế Narita ở Tokyo lên các chuyến bay hàng ngày quanh năm bắt đầu từ 1 tháng 8. Theo ban lãnh đạo của San Diego thì việc tăng tần suất chuyến bay từ 4 chuyến cho một tuần hiện tại lên mức cao hơn là do nhu cầu đi lại giữa San Diego và châu Á tiếp tục tăng. Lượng hành khách trên các tuyến San Diego châu Á đã tăng 42% từ năm 2023 đến 2025. Và mức lương tối thiểu $28 cho công nhân xây dựng ở California đã bị xóa sổ do chính công nhân xây dựng gây ra. Kế hoạch thiết lập mức lương tối thiểu $28 cho một nhà thầu xây nhà ở California đã thất bại khi công đoàn thương mại có ảnh hưởng lớn phản đối vì cho rằng điều đó có thể làm suy yếu mức lương thịnh hành hiện hành. Và một bản tin nữa là Ngân hàng máu ở San Diego kêu gọi hiến máu trước dịp cuối tuần của ngày 4 tháng 7. Hôm thứ Năm, các quan chức ngân hàng máu ở San Diego đã khuyến khích người dân đủ điều kiện hiến máu để duy trì nguồn cung ổn định trước kỳ nghỉ cuối tuần ngày độc lập của rất là bận rộn. Các quan chức cho biết lượng máu hiến tặng và tiểu cầu cũng như số lượng cuộc hẹn hiến tặng hiện đang thấp hơn so với nhu cầu dự kiến trong mùa lễ. Các quan chức cho biết nhóm máu ô đóng vai trò quan trọng trong các tình huống khẩn cấp vì nó có thể sử dụng cho bệnh nhân thuộc bất kỳ nhóm máu nào. Trong khi tiểu cầu rất cần thiết để giúp bệnh nhân kiểm soát chảy máu và chỉ có thời gian sử dụng vài ngày. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thuế. Đây là một vấn đề khá tế nhị. Mới đây thì bên phía Bộ Tài chánh có cho biết là có thể là khoảng 7 năm nữa thì cái quỹ hưu trí của chương trình an sinh xã hội sẽ có cái nguy cơ sẽ hết tiền. Và cái cuộc tranh luận về cái cách cứu chương trình phúc lợi của nước Mỹ này đang nóng lên. Người ta đang bàn thảo rất là nhiều. Một số các nhà lập pháp của cả hai đảng cho rằng đã đến lúc người có cái thu nhập cao, tức là người được làm ra nhiều tiền, phải đóng góp nhiều hơn. Trong khi có những người khác cảnh cáo là tăng thuế nó không phải là cái cách giải quyết lâu dài. Phúc trình thường niên mới nhất do Hội đồng Quản trị An sinh Xã hội công bố cho thấy là quỹ bảo hiểm hưu trí và trợ cấp cho những người sống sót có thể cạn tiền vào khoảng Tam Cá Nguyệt thứ tư năm 2032. Lúc đó chương trình chỉ còn đủ cái nguồn lực để chi trả khoảng 78% quyền lợi theo quy định cho hàng chục triệu người về hưu, vợ hoặc là chồng của họ, con cái và thân nhân của những người lao động đã qua đời. Ngay sau khi phúc trình này được công bố ngày hôm thứ Ba tuần này, thì Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Đảng Dân Chủ cũng như Thượng nghị sĩ Bernie của Đảng Cộng Hòa đã cùng viết một bài bình luận cho biết họ đang cố gắng hợp tác để xây dựng một cái dự luật nhằm bãi bỏ cái mức trần chịu thuế lương hiện nay để một phần nào đó có thể tăng thêm cái thâu cho cái chương trình an sinh xã hội. Hiện nay thì mức thuế lương an sinh xã hội chỉ áp dụng đến cái phần thu nhập lên tới 184.500 đồng mỗi năm. Sau khi mà đụng tới cái mức này thì người lao động không phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cho cái phần thu nhập còn lại trong năm. Theo Trung tâm Nghiên cứu cho biết, những người có thu nhập tiền lương khoảng 1 triệu mỗi năm đã ngừng đóng thuế an sinh xã hội cho năm 2026 kể từ ngày 9 tháng 3. Tại phiên điều trần của Tiểu ban Tài chánh Thượng viện về tương lai của Quỹ An sinh xã hội, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng đã đến lúc yêu cầu những người giàu nhất đất nước này, những người chưa bao giờ có điều kiện thuận lợi như hiện nay, phải bắt đầu đóng thêm thuế để cho công bằng. Một đề nghị khác, dự luật an sinh xã hội của dân biểu John Larson cũng của đảng Dân Chủ, nói là sẽ áp dụng thuế an sinh xã hội đối với phần thu nhập không phải là 100 mấy chục ngàn nữa mà là 400 ngàn để tăng quyền lợi của người nghỉ hưu. Dự luật này từng được đưa ra vào năm 2023 với sự đồng bảo trợ của 189 thành viên đảng Dân Chủ, nhưng mà cho đến hiện nay vẫn chưa được cơ hội đưa ra trên sàn Hạ viện hoặc là Thượng viện để mà bàn thảo. Thượng nghị sĩ Chuck của đảng Cộng Hòa nhấn mạnh rằng giá trị hiện tại của các nghĩa vụ tài chánh vẫn chưa được bảo đảm của chương trình đã lên tới khoảng 30.000 tỷ. Cái lỗ hổng tài chánh khổng lồ này không thể được lấp đầy chỉ bằng cách tăng thuế đối với người giàu, một cái giải pháp mà đảng Dân Chủ ưa thích và đưa ra, hoặc chỉ bằng cách cắt giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng. Cái giải pháp mà đảng Cộng Hòa thường nhấn mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng cái mức trần thu nhập

0: Ông Said Akbas là phó chủ tịch phụ trách chính sách kinh tế cũng đồng ý rằng mọi cải cách an sinh xã hội đều phải có sự hợp tác của cả lưỡng đảng. Theo ông thì việc nâng mức thu nhập chịu thuế an sinh xã hội nên được xem là một phần của gói cải cách toàn diện. Nhưng mà chính bản thân của biện pháp tăng thuế không thể nào đủ để giải quyết toàn bộ hết những vấn đề tài chính mà nước Mỹ đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề thâm hụt ngân sách. Nếu những nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước năm 2032, có thể hàng chục triệu người Mỹ lần đầu tiên phải đối mặt với việc các khoản trợ cấp an sinh xã hội bị cắt giảm bớt. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Thông tin tiếp theo, một cái bản tin nữa, đó là tòa án tối cao đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 vào thứ Năm để cho phép chính quyền Trump chấm dứt các biện pháp bảo vệ pháp lý cho những người di cư chạy trốn bạo lực và thiên tai ở Haiti và Syria, khiến cho hàng trăm nghìn người khác có nguy cơ bị trục xuất. Bộ An ninh Nội địa hiện có thể chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời một chương trình bảo vệ tổng cộng 1.3 triệu người từ 17 quốc gia. Và sau đây là những tin từ Việt Nam. Sân gôn của ông Donald Trump ở Hưng Yên cho biết là chính quyền ra tố hậu thư dân lo tiền đền bù thấp. Hãng Bloomberg cho biết là trong một văn bản của chính quyền tỉnh Hưng Yên mà hãng tin này tiếp cận được, các hộ dân nếu không chấp hành yêu cầu bàn giao đất thì sẽ phải đối mặt với rủi ro cưỡng chế bắt đầu từ sáng ngày 26 tháng 6. Hãng tin có trụ sở tại Mỹ đã phỏng vấn một người phụ nữ tên Huyền, 46 tuổi, cho biết gia đình bà sẽ mất 540 m2 đất trồng cây ăn quả, vốn là nguồn thu mang lại hơn 100 triệu đồng cho mỗi một năm và đã nuôi sống cả gia đình trong nhiều thập niên qua. Và một bản tin nữa là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam cho biết là mục tiêu 2031 có khả thi. Việt Nam muốn đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2031, nhưng hiện vẫn chưa chính thức khởi công. Trong khi một số nhà khoa học đặt câu hỏi về tính khả thi của mục tiêu này, hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến được xây dựng tại tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận cũ, gồm Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2. Đã hàng chục năm nay, tại một số nơi thuộc vùng dự án ở hai xã Vĩnh Hải và Phước Dinh, người dân sống trong cảnh dự án treo. Và sau đây là bản tin thế giới, đó là động đất ở Venezuela, ít nhất là 235 người chết. Cứu hộ đào bới, đóng đổ nát, tìm thương vong. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng cứu thêm nhiều người sống sót sau khi hai trận đất mạnh xảy ra gần thủ đô của Venezuela, khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.300 người bị thương. Tại thủ đô Caracas và thành phố ven biển Venezuela lân cận, có thể nghe thấy tiếng nhiều người kêu cứu từ dưới những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Theo cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ, thì trận động đất đầu tiên mạnh 7.2 độ Richter được nối tiếp chỉ vài giây sau đó bởi một trận còn mạnh hơn 7.5 độ. Cả hai đều xảy ra ở độ sâu, khiến cho mức độ tàn phá trở nên nghiêm trọng hơn. Và một cái bản tin nữa, đó là eo biển Phọc Mua tạm dừng kế hoạch sơ tán thủy thủ mắc kẹt sau khi một tàu bị tấn công. Tổ chức hàng hải quốc tế hôm qua 25 tháng 6 thông báo đình chỉ kế hoạch sơ tán tàu thuyền thương mại bị mắc kẹt ở eo biển Phọc Mua sau một vụ tàu bị tấn công. Tehran cảnh báo tàu thuyền chỉ đi qua eo biển nếu được phép. Kế hoạch sơ tán tàu vừa mới khởi động ngày 23 tháng 6, sau khi Mỹ và Iran đạt một cái thỏa thuận chấm dứt phong tỏa đã bị đình chỉ. Theo tổng thư ký của Tổ chức Hàng hải Quốc tế thì được AFP trích dẫn là kế hoạch sẽ chỉ được nối lại sau khi có được các bảo đảm cần thiết.

0: đối với các tàu nằm trong danh sách sơ tán cũng như cho tất cả các tàu thuyền khác trong khu vực. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin liên quan đến tình hình ở tại eo biển Hormuz. Hiện giờ thì tàu bè vẫn có thể tiếp tục đi qua eo biển Hormuz sau khi một cái tai nạn xảy ra, không biết là vô tình hay là cố ý, mà ông Trump thì nói rằng cố ý bởi vì Iran đã vi phạm cái lệnh ngừng bắn. Đó là một cái chiếc tàu hàng đã bị đánh trúng ở cái vùng biển phía bên Oman. Sự kiện này xảy ra, nó cho thấy là cái thỏa thuận tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran, nó vẫn còn rất là mong manh. Hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về cái câu hỏi chính là eo biển chiến lược này phải được mở theo nguyên tắc tự do hàng hải quốc tế hay là phải đi qua với cái sự kiểm soát của Iran. Chiếc tàu mang tên Ever Lovely của hãng vận tải Evergreen Marine, treo cờ Singapore, đã bị một vật thể không xác định được đánh trúng hôm thứ Năm khi đang di chuyển gần eo biển Oman. Chủ sở hữu cho biết chiếc tàu bị hư cửa kiến buồng lái nhưng không có người bị thương. Hàng hóa vẫn an toàn. Cái bộ máy chính và các thiết bị hàng hải vẫn hoạt động được. Và sau đó tàu tiếp tục hải trình rời khỏi Strait of Hormuz. Chiếc Every Lovely đang đi trên cái con đường được khuyến cáo bởi cơ quan hàng hải Anh. Truyền thông dẫn lời hai giới chức Hoa Kỳ nói Iran đã tấn công vào tàu, trong khi bên phía Iran thì chưa có công khai xác nhận trách nhiệm về vụ này. Tổng thống Trump sau đó viết trên mạng xã hội là Iran đã phóng 4 chiếc máy bay không người lái vào chiếc tàu, trong đó có một chiếc đánh trúng bom trên của chiếc tàu chở hàng lớn, còn 3 chiếc máy bay không người lái khác đã bị bắn hạ. Ông Trump nói đây là một hành động vi phạm ngu xuẩn thỏa thuận ngừng bắn của Iran. Tuy nhiên, sự việc trên chưa có khiến cho eo biển Hormuz bị đóng lại. Dựa trên dữ liệu mà Marine Traffic cho biết, ít nhất là đã có thêm 37 chiếc tàu đi qua hoặc là đang đi qua eo biển Hormuz sau cái vụ tấn công liên quan tới chiếc tàu Ever Lovely. Điều này cho thấy eo biển Hormuz hiện cũng vẫn chưa bị tê liệt, nhưng cũng không còn là một cái tuyến hàng hải bình thường. Tàu vẫn di chuyển, nhưng mà chạy trong cái tư thế lo lắng, tránh rủi ro, né cái vùng biển bên phía Iran, và phải tính đến những cái cảnh cáo từ bên phía Iran đưa ra. Iran nhiều lần cảnh cáo là họ không bảo đảm an toàn cho những chiếc tàu không đi theo cái tuyến đường mà họ chấp thuận. Truyền thông của Iran cũng nói 3 chiếc tàu dầu ngoại quốc đổi hướng và quay lại sau khi nhận cảnh cáo từ lực lượng hải quân của Iran. Một giới chức Hoa Kỳ nói là Hoa Kỳ biết các báo cáo này và đang kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh là ông Trump nói rõ là Iran không được ngăn cản cái đường giao thông tự do tại eo biển Hormuz. Bất đồng đang nằm ở cái cách hiểu về cái thỏa thuận tạm thời giữa đôi bên. Bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran nói Iran sẽ dùng nỗ lực tốt nhất để có thể bảo đảm những tàu thương mại đi qua đi lại an toàn trong vòng 60 ngày, không thu chi phí từ Vịnh Ba Tư ra biển Oman và ngược lại. Nhưng mà cái điều khoản này đang hiện bị hai bên diễn giải và hiểu một cách khác nhau. Phía Hoa Kỳ thì cho rằng tàu thương mại phải được đi lại tự do, vô điều kiện, không bị thu chi phí, không chịu sự kiểm soát của Iran. Còn riêng Iran thì lại nói rằng an toàn hàng hải phải dựa trên cái sự phối hợp với họ, bởi vì Iran là một quốc gia ven biển tại eo biển Hormuz. Tuyên bố của Hoa Kỳ và các quốc gia vùng vịnh cũng nói lên một cái nền hòa bình lâu dài phải giải quyết chương trình quả tiễn đạn đạo, máy bay không người lái và sự hỗ trợ của Iran cho các nhóm phiến quân khủng bố. Bộ Ngoại giao Iran đáp lại rằng sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại cái vùng này mới là một cái lý do gây bất ổn và chia rẽ trong khu vực. Họ cũng nói là eo biển Hormuz nên được điều hành bởi Iran và Oman, theo cách giải thích của họ. thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cũng không chỉ bị thử thách ở eo biển Hormuz. Hai bên vẫn còn bất đồng về nhiều cái phần khác trong cái khuôn khổ những cái điều kiện về ngưng bắn, chẳng hạn như ưu đãi tài chính cho Iran hay là thanh tra hạt nhân của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, hoặc là chương trình quả tiễn, chương trình máy bay không người lái, cũng như sự hỗ trợ của Iran cho những cái nhóm phiến quân khủng bố trong khu vực. Một cái điểm nóng khác gây thêm rắc rối cho thỏa thuận đó là cái tình hình chiến cuộc ở tại Lebanon giữa Hezbollah và Do Thái. Phía Do Thái thả truyền đơn tại thị trấn Mosuri ở miền nam Lebanon, yêu cầu người dân ở đó phải rời đi. Đây là lệnh đầu tiên như vậy kể từ khi thỏa thuận ngưng bắn giữa Do Thái và Hezbollah có hiệu lực cuối tuần trước. Do Thái nói họ sẽ giữ quân trong một cái vùng đệm ở miền nam Lebanon để ngăn Hezbollah tấn công miền bắc của Do Thái. Iran lại nói việc ngưng giao tranh tại Lebanon là một phần không thể tách rời của thỏa thuận tạm thời với Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là cuộc leo thang tại Lebanon cũng có thể làm thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran bị lung lay. Như vậy thì hòa bình giữa Hoa Kỳ và Iran không chỉ phụ thuộc vào phía Hoa Kỳ và Iran, mà nó còn bị treo lên trên những cái hành động của Do Thái và của Hezbollah, của các nước vùng vịnh, của các hãng tàu, của thị trường dầu và phản ứng chính trị tại Hoa Kỳ. Tình hình eo biển Hormuz hiện không phải là cái câu hỏi là nó sẽ được mở hay là nó đóng, mà là nó mở theo lực của bên nào. Nếu mở theo lực của Hoa Kỳ, đó là tự do hàng hải quốc tế. Nếu mở theo lực của Iran, đó là tự do phải có điều kiện và nằm dưới sự kiểm soát của họ. Hai cái cách hiểu này không thể cùng tồn tại lâu dài nếu không có vấn đề kiểm soát và làm rõ một cách rõ ràng. Và chính cái khoảng hơi mờ đó đang làm thỏa thuận giữa đôi bên trở thành hết sức mong manh. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là đợt nóng kỷ lục tại châu Âu cho biết là biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ. Các nhà khoa học thuộc một tổ chức chuyên nghiệp nghiên cứu về thời tiết và khí hậu khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân không thể bác bỏ dẫn đến tình trạng nóng dữ dội đang bao trùm khu vực Tây Âu hiện nay. Mức nhiệt độ cao kỷ lục từ hơn một tuần qua tại miền Tây châu Âu là do một khối khí nóng khổng lồ từ châu Phi lan tới, bao trùm toàn bộ khu vực, và các nhà khoa học loại trừ các tác động của hiện tượng tự nhiên El Nino. Đây là chu kỳ nóng đối với đợt nóng hiện nay. Và tiếp theo một cái bản tin là hơn 1 triệu di dân đến từ các khu vực nguy hiểm có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ. Tòa án tối cao Mỹ hôm qua ngày 25 tháng 6, 2026 ra một cái phán quyết bật đèn xanh cho Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời viết tắt là TPS với di dân từ 13 quốc gia chạy trốn chiến tranh hay là bạo lực, trong đó có Haiti, Syria, Venezuela, Honduras, Afghanistan và Nepal. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc thì nhà thuốc Hoa Đà thì quý vị gọi cho anh Lạc tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng quầy Quế ở đối diện chợ Sân Ly, số 0194909982, 0194909982. Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương, Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.

quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Kính thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát Thanh Pháp.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc NASA công bố phát hiện mới từ phi thuyền săn tìm sự sống ngoài trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ NASA sẽ tổ chức họp báo vào ngày 14 tháng 12 để công bố những phát hiện mới từ viễn vọng kính vũ trụ chuyên tìm kiếm hành tinh có thể chứa sự sống. Viễn vọng kính đó mang tên là Kepler. Theo Space.com cho biết, phát hiện này là kết quả từ quá trình các nhà nghiên cứu sử dụng công nghệ Machine Learning, tức là máy học, từ Google. Machine Learning là một cách tiếp cận trí tuệ nhân tạo và thể hiện phương pháp mới để phân tích dữ liệu của Kepler.
1: Các chuyên gia tham dự họp báo gồm có Paul Hobbs, là giám đốc ban vật lý thiên văn ở trụ sở chính của NASA tại Washington, Christopher Salu, kỹ sư software cao cấp ở Google AI tại Mountain View, California, Andrew Vanderbilt, nhà thiên văn học kiêm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ở Đại học Texas, Austin, Jesse Dawson, nhà khoa học thuộc dự án Kepler tại Trung tâm Nghiên cứu AMS của NASA ở Moffett Field, California.
0: Kepler khám phá các ngoại hành tinh bằng cách theo dõi độ mờ sáng khi hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao chủ. Đây là thiết bị săn hành tinh đạt nhiều thành tựu nhất trong lịch sử. Phi thuyền đã tìm thấy hơn 2.500 hành tinh được chính thức xác nhận, chiếm khoảng 70% số hành tinh đã biết, cùng với số lượng gọi là ứng viên hành tinh lớn không kém đang chờ xác nhận sau phân tích.
1: Đa số các phát hiện này đều đến từ những quan sát của phi thuyền Kepler trong sứ mệnh đầu tiên kéo dài từ năm 2009 cho đến năm 2013. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những bộ dữ liệu. Trong vài năm qua, họ sử dụng các kỹ thuật phân tích cải tiến để phát hiện nhiều ngoại hành tinh ở trong dữ liệu của phi thuyền Kepler thu thập cách đây 5 năm.
0: Sứ mạng đầu tiên tập trung vào quan sát liên tục khoảng 150.000 ngôi sao của Kepler, kết thúc vào tháng 5 năm 2013, khi phi thuyền mất bánh đà điều hướng thứ hai. Nhưng các chuyên gia điều khiển đã nhanh chóng tìm ra cách giữ cân bằng cho Kepler bằng áp lực ánh sáng mặt trời. Hiện nay, phi thuyền đang thực hiện sứ mạng thứ hai mang tên là K2 nhằm tìm kiếm thêm các ngoại hành tinh và tiến hành một số quan sát khác.

0: Và thưa quý vị, NASA giải thích về những sự trùng hợp khó hiểu trên hỏa tinh. Nhiều người thích những câu chuyện kỳ thú về vũ trụ bao la xung quanh chúng ta. Và để thỏa mãn trí tò mò, họ thích săm soi để tìm kiếm những vật thể kỳ lạ từ những bức ảnh chụp bề mặt của hỏa tinh.
1: Trí tưởng tượng phong phú của con người có thể biến hình thù ngẫu nhiên của những tảng đá thành các khuôn mặt khác nhau, và từ đó liên hệ chúng với những người ngoài hành tinh bí ẩn. Một bức ảnh chụp gửi về từ phi thuyền tự hành Curiosity ở trên hỏa tinh làm dấy lên rất nhiều suy đoán của cộng đồng về vật thể trông giống như là một con cua đang bò trên cát. Phi thuyền vũ trụ Viking 1 của NASA đã tiếp cận với hỏa tinh vào năm 1976 và đã chụp được những bức ảnh về bề mặt của hành tinh này. Điều khiến cho mọi người phấn khích chính là sự xuất hiện của một khuôn mặt người ở trung tâm của bức ảnh. Thật dễ dàng để nhận ra nó có hai mắt, mũi, miệng và còn trông có vẻ như là đang quàng khăn ở quanh đầu, hoặc là một kiểu tóc khá lạ mắt. Nhiều người thậm chí còn bảo nó trông giống như Elvis Presley thời trẻ.
0: NASA đã làm sáng tỏ những hoài nghi về khuôn mặt trên hỏa tinh bằng những bức ảnh mới nhất của phi thuyền Mars Global Surveyor, gọi tắt là MGS, vào năm 2001. Nói tóm lại, đó chỉ là một đỉnh núi hơi nhấp nhô, chứ không phải một khuôn mặt hay một địa điểm tôn giáo nào của người ngoài hành tinh cả. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi xuất hiện trong bức ảnh một vật thể có hình dạng giống như xương đùi của con người. NASA giải thích rằng hình dạng bất thường đó chỉ là sản phẩm của sự xói mòn bởi gió và cát liên tục trên bề mặt của hỏa tinh mà thôi.
1: Một bức ảnh được chụp bởi phi thuyền vũ trụ Reconnaissance của NASA vào tháng 2 năm 2016. Nhìn vào thì chúng ta dễ nhận thấy có những hình thù kỳ lạ xuất hiện trên bề mặt của hành tinh đỏ. Những khu vực sẫm màu là những cụm cát trông giống như là những nét chấm và những dấu gạch được sử dụng trong mã Morse. Veronica Bray, nhà khoa học nghiên cứu về các hành tinh, đã phân tích hình ảnh các đụng cát này, và đáng tiếc là nó không có nghĩa gì cả, ít nhất là nếu ta đọc bằng các ngôn ngữ trên trái đất hiện nay.
0: Và con cá bơi giữa dòng sông, thưa quý vị, thực tế thì không hề có con cá nào cả. Bức ảnh được tàu tự hành Curiosity chụp được khi thám hiểm bề mặt hỏa tinh cho thấy có một con cá bơi giữa dòng sông. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại NASA cho biết đây đơn giản chỉ là một phiến đá. Hình dạng của nó kèm theo hướng ánh sáng và góc chụp đã kết hợp lại để tạo ra hình thù con cá như chúng ta thấy. Qua những nghiên cứu mới nhất về hỏa tinh, NASA cho biết hỏa tinh dường như không bao giờ có đủ oxygen trong bầu khí quyển và các nơi khác để trợ giúp các sự sống của những sinh vật phức tạp.
1: So sánh các bức ảnh do tàu tự hành Opportunity gửi về ở những thời điểm khác nhau, từ cùng một vị trí trên hỏa tinh, người ta nhận thấy sự xuất hiện bất thường của một vật thể có hình dạng giống như chiếc bánh donut. Và người tin rằng đây chính là một loại nấm ngoài hành tinh với tốc độ phát triển vô cùng nhanh, hoặc đây là một sinh vật trên hỏa tinh đã vô tình di chuyển ngang qua khi bức ảnh được chụp.
0: Giải thích cho hiện tượng này, NASA cho biết chiếc bánh donut bí ẩn là một mảnh vỡ của tàu tự hành khi đi ngang qua khu vực đó.

0: Bây giờ là đề tài về ăn thịt, thưa quý vị. Có một sự thật là khi con người chúng ta trở nên dư dả thì chúng ta thường có xu hướng mua nhiều thịt hơn để ăn. Nhu cầu về thịt tăng cao kéo theo nguồn cung cấp cũng được mở rộng để phát triển, đủ đáp ứng cho con người. Hậu quả là tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, việc sử dụng đất ngày càng trở nên khó kiểm soát.
1: Nhiều người đặt ra câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày rõ cả thế giới cùng tẩy chay thịt và thay vào đó là tất cả mọi người chỉ ăn rau mà thôi. Vào năm 2009, các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Đánh giá Môi trường của Hòa Lan đã đưa ra đề án tình hình biến đổi khí hậu nhà kính sẽ ra sao nếu loài người giảm bớt ăn thịt, hoặc hơn nữa là hoàn toàn tẩy chay thịt. Theo con số thống kê, thế giới tiêu thụ khoảng 230 triệu tấn thịt động vật mỗi năm, số lượng lớn gấp đôi ở thời điểm 30 năm trước. Chúng ta thường chăn nuôi và tiêu thụ 4 loại thịt động vật căn bản là gà, bò, cừu và heo. Những loài động vật này cũng đòi hỏi một lượng thức ăn, nước uống và thải ra lượng khí methane khổng lồ, góp phần làm cho trái đất ngày một nóng lên.
0: Ngoài ra, chúng còn thải ra môi trường cả núi chất thải hữu cơ, gây ô nhiễm cho môi trường như nguồn nước, v.v. Nếu tình trạng này tiếp tục, hành tinh xanh của chúng ta sẽ mỗi ngày một nóng. Bởi vậy, các chuyên gia nhận định rằng việc tẩy chay thịt giúp giảm giá thành ngũ cốc, giảm lượng khí thải carbonic từ nông nghiệp đến 21% vào năm 2050 và tăng khả năng tái sử dụng năng lượng.
1: Các chuyên gia khẳng định, dù việc ngừng ăn thịt không thể chặn hoàn toàn việc ấm lên của trái đất, nhưng cũng giúp giảm thiểu việc biến đổi khí hậu trong một thời gian dài. Một lợi ích nữa mà các nhà nghiên cứu đề cập đến là những khoản đất khổng lồ được thu hồi từ việc chăn nuôi gia súc. Các nhà khoa học Đan Mạch đã tính toán rằng gần 30% diện tích của trái đất không bị đóng băng được dùng để chăn nuôi bò và trồng cỏ làm nguồn thức ăn cho các loài động vật.
0: Và theo đó sẽ có khoảng 2.7 tỷ hecta đất chăn nuôi sẽ được chuyển thành đất tự nhiên. 100 triệu hecta đất dùng để trồng trọt chăn nuôi gia súc sẽ được phóng thích nếu chúng ta cùng từ bỏ thói quen ăn thịt. Và thứ ba, việc tẩy chay thịt trên phạm vi toàn cầu sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ kháng kháng sinh. Hiện nay, thói quen sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi các loài súc vật ở điều kiện mất vệ sinh là nguyên nhân chính dẫn đến việc thúc đẩy sự tăng cân và kháng kháng sinh ở con người.
1: Năm 2013, Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh Centers for Disease Control and Prevention đã thống kê có ít nhất là 2 triệu người Mỹ bị mắc bệnh do kháng kháng sinh mỗi năm. Lạm dụng quá nhiều kháng sinh sẽ làm tăng tỷ lệ kháng thuốc, dẫn đến nhiễm trùng nặng hơn do vi khuẩn đã lờn thuốc, dẫn đến việc điều trị khó khăn hơn. Một điểm nữa, các chuyên gia muốn đề cập đến là việc thế giới cùng ngừng việc tiêu thụ thịt động vật trong 1 đến 2 thế kỷ, thì liệu có đủ để giúp phục hồi kinh tế hay không? Trong báo cáo năm 2010 của Liên Hiệp Quốc về việc tàn phá môi trường do ăn thịt có nêu ra, sản xuất thịt gia súc chiếm khoảng 14% tổng sản lượng GDP của cả thế giới.
0: Tuy nhiên, công việc sản xuất và buôn bán các sản phẩm động vật chiếm khoảng 1 tỷ 300 triệu công việc và 987 triệu người, trong số đó là người nghèo. Do đó, nếu nhu cầu về việc tiêu thụ sản phẩm thịt bỗng dưng biến mất, thì những người này sẽ chưa biết tiếp tục cuộc sống ra sao. Dù đưa nhiều lập luận, nhưng các chuyên gia đã khẳng định rằng việc tưởng tượng ra viễn cảnh tất cả mọi người trên thế giới đều không ăn thịt, thực tế sẽ không thể nào xảy ra.
1: Nhưng mỗi người cũng nên cố gắng giảm bớt phần nào lượng tiêu thụ thịt động vật. Việc làm này có thể giúp hạn chế bớt lượng khí thải methane từ gia súc, cừu, dê, cũng như thu hồi một phần diện tích đất dành cho việc chăn nuôi. Bởi lẽ, đến năm 2050, khi dân số thế giới tăng lên 9 tỷ người, nếu không thể thu hồi 25% diện tích đất dùng cho việc chăn nuôi, chúng ta sẽ không còn có nơi để sinh sống.

0: Thưa quý vị, có một nữ sinh 16 tuổi ở Ashman đang phát triển một loại robot có thể thay thế cho các học sinh không thể đến lớp vì lý do sức khỏe. Đó là Fatima Al-Ghaabi, được biết đến như nhà phát minh trẻ nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE. Sản phẩm của Al-Ghaabi đang trong quá trình thử nghiệm.
1: Được sự giúp đỡ của các thầy cô, em đã cho khai triển một mẫu tương tự với tính năng ít hơn tại trường quốc tế Minahol, nơi mà mình đang theo học. Al-Ghaabi cho biết, với sự hỗ trợ của nhà trường, em có thể mang robot đến lớp cho chạy thử, sau đó rút kinh nghiệm để phát triển mẫu thử nghiệm đang nghiên cứu. Chúng em đang cố gắng để những học sinh không đủ sức khỏe có thể sử dụng mẫu robot của mình.
0: Dự án này còn được mong chờ là sẽ góp phần thay đổi phương thức học tập trong tương lai. Thông qua website, học sinh có thể kiểm soát robot khi nó thay họ đi học. Khuôn mặt của học sinh sẽ hiện lên màn hình được gắn trên robot. Bên cạnh đó, robot cũng được trang bị cảm biến để tránh va chạm hoặc bị rơi. Al-Ghaabi chia sẻ rằng, trong tương lai em hy vọng thêm một vài tính năng sử dụng trí thông minh nhân tạo.
1: Em chưa biết ý tưởng này xuất phát từ một câu nói đùa. Vài năm trước, em từng nghỉ học để tham gia các hoạt động khác. Sau đó, em phải ở lại trường với giáo viên sau giờ học. Nhận ra rằng một phát minh như vậy sẽ giúp ích cho nhiều người. Al-Ghaabi quyết định tập trung nghiên cứu và phát triển. Đối tượng mà cô bé hướng đến là những học sinh bị ốm, đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Nữ sinh cấp 3 này đã từng nhận giải UAE Pioneer Awards và là người chiến thắng tại UAE Robotics Olympics. Theo Al-Bawaba, Al-Ghaabi có sáng chế đầu tiên khi mới 7 tuổi.
0: Đến nay em đã phát triển 12 phát minh, gồm máy in chữ nổi Braille, robot nhiếp ảnh, bộ sưu tập túi năng lượng mặt trời, bánh xe thông minh giúp cho tài xế không bị phân tâm và sử dụng điện thoại trên đường, vành đai điện tử dành cho người khiếm thính và vòng tay điện tử đang được phát triển để tăng cường an ninh tại Dubai Expo 2020.

0: Tâm dành cho những người lười, thưa quý vị. Bàn chải đánh răng kiểu mới. Mệt mỏi với việc phải đứng trước gương vào ban đêm hoặc sáng sớm chỉ để đánh răng. Bàn chải đánh răng chuyên nghiệp có tên là Unico sẽ là giải pháp hoàn hảo cho những vướng bận đó.
1: Là một sản phẩm gây quỹ trên trang Indiegogo của hãng Unico có địa chỉ tại Venice, Ý. Bàn chải thông minh Unico có thể giúp cho mọi người đánh răng nhanh chóng và tiện lợi hơn mà không cần dùng đến tay. Hãng phát triển Unico khẳng định, thiết bị chỉ cần mất 3 giây là để đánh răng xong. Khoảng thời gian này chỉ bằng những động tác như là xịt gôm hay là xịt nước hoa hàng ngày của bạn mà thôi. Phần đầu của Unico gồm nhiều bàn chải với hệ thống motor và bơm kem đánh răng có kích thước siêu nhỏ để giúp cho kem đánh răng được chuyển tới đầu bàn chải dễ dàng.
0: Unico sẽ có 4 tùy chọn về kích thước khác nhau tùy thuộc xương hàm của mỗi người. Unico cũng bố trí một giá đỡ cho sản phẩm kết hợp với máy chiếu tia UV để khử trùng sau mỗi lần sử dụng.
1: Sản phẩm sử dụng điện và hỗ trợ sạc lại thông qua dock sạc. Người dùng thậm chí có thể thay đổi thời gian đánh răng hoặc là tốc độ bàn chải theo ý muốn từ ứng dụng hỗ trợ đi kèm. Hiện Unico mới chỉ là sản phẩm gây quỹ trên trang Indiegogo và hứa hẹn sẽ sớm có mặt trên thị trường vào khoảng tháng 6 năm 2018. Giá bán cho mỗi sản phẩm dự trù là từ 118 Mỹ kim.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.

0: mong mình. Tuổi xanh khát nắng giữa đời cháy xa, đưa mặt lên khóc thương tình.
1: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một truyện ngắn của tác giả Vũ Đức Nghĩa mang tựa đề Anh Đừng Lỗi Hẹn. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong.

0: Chiều hôm đó, có một cháu gái chừng 14 tuổi đến gõ cửa phòng tôi. Cháu đưa cho tôi một chiếc phong thư dán kỹ, hồ còn ướt, ngoài không đề tên người gửi và người nhận. Nhưng cháu gái nói là cô Hằng nhờ cháu đưa đến cho chú. Rồi cháu chào tôi và vội vã ra về. Tôi mở phong bì, lá thư của Hằng gửi cho tôi vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ:
1: em hơi khó ở, rất cần đến anh.
0: Lúc ấy tôi không kịp nghĩ rằng tôi là ai và đang ở trong một hoàn cảnh thế nào. Nếu tôi lùi tới với Hằng, làm sao tránh khỏi tiếng đời dị nghị? Tôi chỉ biết một điều, chắc là Hằng có việc gì đó quan trọng, đang cần sự giúp đỡ của bạn bè. Chỗ quen biết, Hằng lại đang đơn độc. Có chuyện gì sau này biết thanh minh ra làm sao? Thế là tôi dẫn xe đi ra cổng.

0: Nhìn Hằng, tôi hiểu ngay là cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Chiếc khăn ướt đẫm đắp lên trên trán. Ở đầu giường có một ly nước chanh, một chai thuốc điều hòa nhịp tim và một bát cháo vẫn còn nguyên nguội ngắt. Tôi mạo muội cầm tay của Hằng xem mạch. Nhịp đập nhanh nhưng da thịt cô mát rượi, chắc là cơn sốt đã đi qua. Và khi ngước nhìn lên, tôi đã bắt gặp một đôi mắt thật khác thường.
1: Em bị cảm sốt, còn thêm cái bệnh suy tim nữa.
0: Rồi Hằng khẽ mỉm cười, nụ cười làm cho nước mắt của nàng ứa ra. Từ lúc tôi đến, Hằng vẫn nằm. Rõ ràng là cô không muốn ngồi dậy và cũng chẳng làm bộ cần ngồi dậy. Cô đang bệnh, đó là lý do chính đáng. Tôi còn hiểu rằng Hằng tin tôi, phó thác số phận cho tôi, ít nhất là trong lúc này. Thú thật, dù nhân danh ai, trước một sanh linh vừa mỏng manh, vừa yếu đuối, lại vừa tròn trịa, sanh linh đó đã phát ra tín hiệu màu xanh, một tín hiệu không thể không gieo vào lòng gã đàn ông độc thân như tôi một chút khát khao. Tôi muốn nâng đầu Hằng dậy, ấp vào ngực mình, vỗ về an ủi như một người cha, như một người anh, và hình như có cả tình cảm của một người chồng. Nhưng khoảng cách giữa tôi và Hằng đã bị ngăn cách bởi một bức màn rất mỏng manh mà lại đầy gai sắc. Sắc đến nỗi nếu đưa tay ra, cả tay và trái tim tôi đều bị ứa máu. Tôi lên tiếng hỏi, chỉ có cần gọi điện thoại cho ảnh về. Bỗng nhiên thân hình của Hằng co rúm lại. Cô đưa cả hai tay lên ngực, hàm răng cắn chặt lấy vành môi tím ngắt và liệm đi trong một cơn đau đớn khôn cùng. Khi cơn đau dịu xuống, Hằng lên tiếng nói khẽ,
1: Anh hứa với em là đừng bao giờ nhắc đến anh ấy nữa.
0: Tôi gật đầu và xin lỗi Hằng. Vậy mà lâu nay tôi vẫn cứ tưởng cô vẫn còn tiếc nuối. Tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe hiện tại của Hằng, triệu chứng mấy ngày gần đây, và hỏi tại sao cô không đi bệnh viện. Hằng trả lời cho có lệ. Cô cứ nhìn tôi bằng cái nhìn rất lạ. Cái nhìn đó làm tôi vừa lo lắng vừa bối rối. Tôi mơ hồ cảm thấy rằng lúc này mọi sự an ủi, hỏi han đều trở thành nhạt nhẽo và lố bịch. Nhưng nếu cứ ngồi yên thì lại càng đáng sợ hơn. Mỗi phút trôi qua, tôi lại thấy có điều gì không ổn. Trong căn phòng chỉ có hai người, im lặng. Người ta nghe rõ cả hơi thở của nhau. Tôi xem mạch cho Hằng một lần nữa và cảm thấy yên tâm lên tiếng nói. Thôi cũng được rồi. Bây giờ chị nằm nghỉ nha, tôi về.
1: Tối nay anh đến nữa nha.
0: Bất ngờ đến nỗi trong mấy giây tôi cứ đứng ra như phỏng. Trong trường hợp này dù có liều lĩnh đến đâu, tôi cũng không thể trả lời ngay là sẽ đến hay tìm lời từ chối. Nhưng khi nhìn gương mặt của Hằng, tôi chợt nhớ đến một cô gái sắp chết đuối ở dưới cầu Hoàng Diệu, được người ta vớt lên hồi tháng trước. Sợ hãi làm cho da mặt của cô tái mét, đôi mắt trẻ thơ của cô cứ mở to gần như không dám khép lại, còn đôi tay thì cứ bấu chặt lấy người vừa cứu cô, bởi vì cô sợ người ấy bỏ đi. Không, tôi không thể nào có quyền bỏ mặc Hằng lúc này được. Ý nghĩ đó làm cho tôi có sự thanh thản và lòng can đảm lên tiếng nói. Chị cứ nằm nghỉ đi, tôi sẽ quay trở lại. Gương mặt xanh xao của Hằng bừng sáng lên một niềm hạnh phúc. Tôi thấy trong đôi mắt cô có cả lòng biết ơn và hy vọng. Trong đời tôi đã từng làm một vài công việc có thể gọi là có ích, nhưng chưa bao giờ tôi có được giây phút sung sướng như lúc đó. Tôi trở thành một nhân vật quan trọng thật sự cần thiết cho một người, và người đó lại là một người phụ nữ đang chờ đợi sự có mặt của tôi. Ra tới cổng, tôi đã định nghĩ thôi đi về làm cái gì cho mệt, hãy vào quán uống một ly cà phê rồi quay trở lại với Hằng. Nhưng đi một quãng tôi lại nghĩ, làm cái gì mà phải vội vàng, mình cứ đi về nhà ăn một chút, uống một chút, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi cho tỉnh táo rồi quay trở lại cũng được mà.

0: như điều đó. Chỉ đến khi nằm trên đi văn, bắt tay lên trán, tôi mới thấy hơi lưỡng lự. Chuyện thăm viếng của tôi đúng hơn là một cuộc hẹn hò, có cái gì đó thầm lén và vụng trộm. Tại sao phải như vậy và việc gì phải như thế? Dù tôi có tự trấn an rằng tôi chỉ đến thăm Hằng với tư cách bạn bè, thì tại sao tôi lại phải đến vào ban đêm? Nhà thì chỉ có một người, người đó lại là đàn bà con gái, và điều kiêng kỵ là người đó 2 năm trước đây còn là vợ của bạn tôi. Hằng nhỏ hơn tôi 6 tuổi, nhưng mà chồng Hằng lại lớn hơn tôi đến 4 tuổi. Mỗi lần đến chơi, tôi thường gọi họ bằng anh, bằng chị Hằng. Họ đã ly dị hơn 2 năm nay. Khi ra tòa, Hằng được ở lại căn nhà cũ, tài sản phân chia theo luật định. Còn tôi thì sao? Tôi là một gã đàn ông vừa bước qua cái tuổi 40. Tôi đã từng có vợ, nhưng mà chúng tôi đã lặng lẽ chia tay vài tháng sau ngày cưới, bởi vì chúng tôi không tìm thấy ở nhau cái mà mình hy vọng. Tôi sợ một cuộc hôn nhân tương tự, và đến nay tôi vẫn sống độc thân. Điều làm tôi lưỡng lự lúc này là khi chuẩn bị đến thăm Hằng, chính là vì tôi và chồng Hằng trước đây cùng làm ở một công ty và chúng tôi lại khá thân nhau. Hiện nay anh ta được đề bạt lên làm tổng giám đốc công ty, nhưng chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau mỗi tuần vài lần bằng điện thoại. Mới cách đây 3 hôm thôi, chúng tôi còn ngồi chung một bàn trong bữa tiệc thân mật tại nhà hàng An Lạc. Anh ấy không một lần nhắc đến Hằng, nhưng có lúc tôi thấy anh ấy lại nhìn tôi như đang dò xét một điều gì đó. Có một lần một người bạn đã vui vẻ, nửa đùa nửa thật lên tiếng nói:
1: "À nè, cổng nhà chàng đã thấp thoáng bóng hồng rồi phải không?"
0: Tôi hiểu ý anh bạn muốn nói cái gì, chỉ biết mỉm cười. Anh ta lại lên tiếng nói:
1: "Nè, nhưng mà coi chừng nghe không?"
0: Tôi cam đoan với anh là sẽ không có chuyện ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. Anh cười nhếch mép một bên, rồi đưa hẳn một ngón tay chỉ vào ngực tôi và lên tiếng nói nhỏ:
1: "Nè, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có quá tự tin. Cái thứ gọi là dây tơ hồng á, nó nhỏ như sợi chỉ, miếng xeo à, giòn lắm, dễ đứt, dễ gãy. Nhưng mà kẹt một cái là khi nó đã buộc vô ai rồi á, thì đừng có mong mà cửa quậy nha. Nhiều đôi trai gái á, tưởng không thể sống với nhau thêm một ngày nào nữa, cãi nhau như là cơm bữa, thậm chí còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, ghét nhau, thậm chí còn thù nhau nữa. Vậy mà gỡ ra hoài không được."
0: Rồi một lần khác, khi gặp nhau, anh lại thân tình nói thẳng:
1: "Nè, tôi nghĩ có lẽ cậu nên dứt khoát đi là vừa. Thứ nhất, người như cậu lấy đâu chẳng được. Thứ nhì, cậu với lại thầy Hai là chỗ bạn bè, lỡ có gì mang tiếng lắm. Mà thôi đời mà, cậu biết rõ mà."
0: Chính lúc đó, thằng bé con của anh khóc thét lên. Anh quay qua đã không dỗ mà còn lắc đầu mỉm cười nói tiếp:
1: "Nè, đó, cậu thấy không? Con búp bé tôi mua cho nó hồi năm ngoái. Nó chơi chán rồi, nó bẹp dúm, nó quăng vô trong xó nhà. Vậy mà ai đụng tới coi, nó la quảng lên liền à. Người lớn mình nhiều khi cũng vậy thôi. Cắt rồi, quăng rồi, ra tòa rồi, nhưng mà không muốn cho ai cưu mang ôm ấp cái người mà mình chia tay rồi hết á. Cái cặp đó đó không hy vọng là sẽ hàn gắn lại đâu. Nghe nói ông Hai nhà mình đó cặp với một cô nào trẻ lắm, nhưng mà thằng Chả vẫn thích cực thu lượm tin tức về bà vợ cũ. Đó, cậu thấy không? Thôi đời là nó vậy thôi."

lanh quanh lẫn quẩn mãi với lời khuyên, những thói đời, bạn bè, quen biết như một cái mớ bồng bông không có đường ra. Đồng hồ lúc đó hóa ra là một sinh linh có nghĩa. Nó kêu lên một hồi chuông và tôi giật mình đứng dậy. Nhưng rồi tôi lại băn khoăn. Tôi có đủ lý do để đến nhà một người đàn bà đơn chiếc vào 11 giờ khuya hay không? Người đàn bà đó 2 năm trước còn là vợ của bạn tôi. Tôi nắm chặt tay, dứt khoát, tốt nhất là không đến, sáng mai mình nói cho Hằng thông cảm. Nhưng mà tôi vẫn không sao yên lòng được. Tôi bồn chồn, nôn nóng, thấy rõ một người bạn gái đang nằm trơ trọi một mình trong cơn bệnh, đôi mắt đăm đăm nhìn qua cánh cửa. Rồi cũng chính người đó mắt ngời lên niềm hạnh phúc, biết ơn và hy vọng khi tôi hứa và khi tôi đến. Giờ này không biết là Hằng đã ngủ hay còn thức. Tôi mở cửa bước ra sân. Trăng rất sáng, nhưng đồng hồ đã chỉ 1 giờ khuya. Tôi thì thầm hỏi Trăng, Trăng vẫn hững hờ. Tôi lồng lộn như một con cọp bị nhốt trong sở thú, cứ đi tới, đi lui, căm giận bóng đêm, căm giận thời gian sao mà trôi qua quá lâu. Sao không sáng nhanh lên để tôi đến với Hằng giữa thanh thiên bạch nhật.

Chờ sáng hừng đông, con chim họa mi bị nhốt trong lòng ở nhà bên cạnh đã hót lên lạnh lót. Tôi mới tự hỏi trong lòng, suốt đêm qua mi không ngủ được, đơn giản chỉ là vì trách nhiệm đối với bạn bè, tình thương đối với một người trong cơn bệnh, hay là vì một lý do nào khác. Tôi bàng hoàng và thú nhận với lòng mình, chính tôi cũng đang có một nhu cầu có Hằng bên cạnh, và hình như tôi đã yêu Hằng, không phải mới chiều hôm qua, hôm kia, mà đã từ lâu lắm. Nếu điều đó đã được sắp đặt và thuộc về số phận, thì tại sao tôi lại phải cứ lẩn tránh? Liệu tôi có thể lẩn tránh được hay không? Thật là đáng tiếc, lẽ ra tôi phải đến với Hằng từ hôm qua, từ 8 giờ, 9 giờ hay 12 giờ khuya, bất cứ giờ nào. Dù sao lúc này cũng chưa phải là muộn quá, chắc là Hằng cũng sẽ tha thứ cho tôi.

0: vẫn đợi tôi. Cửa nhà khép hờ, tôi đẩy nhẹ cửa bước vào. Hình như là cô đang ngủ. Hằng mặc chiếc áo dài màu hoàng yến, quần màu trắng. Bóng đèn 75W soi rõ trên gương mặt vừa được trang điểm một làn phấn mỏng phớt hồng. Tôi chợt cảm thấy mình là một người thật hạnh phúc. Rõ ràng là Hằng làm đẹp để dành cho tôi và để đón tôi. Tôi rón rén đi lại nơi Hằng nằm, cúi xuống, khẽ đặt lên trơ đôi môi của cô một nụ hôn. Hai hàng mi khép hờ, rồi động đậy, rồi từ từ mở ra một chút. Tôi giật mình hoảng sợ, vì thấy đôi mắt của nàng vô hồn, lạc thần, không còn chút sự sống. Khi định thần lại, tôi ôm choàng lấy nàng. Toàn thân của Hằng lạnh ngắt, còn một chút nữa thì tôi la lên kêu trời, nguyền rủa sự bất công của đấng cao xanh. Nhưng lúc đó cô bé nhà bên đã chạy sang. Cô vừa đưa tay, vừa dụi mắt, vừa vui vẻ và lên tiếng nói với tôi.
1: Tối hôm qua cô Hằng thức đến 12 giờ đợi chú á. Cô ấy đau nhiều, nhưng hễ mà có tiếng chó sủa ngoài cổng là cô ấy hết ngay à. Cô bảo chắc là chú Hưng đang đến. Gần 1 giờ cô ấy nhờ cháu tìm giùm cái hộp kem trang điểm và mảnh giấy. Chắc là cô ấy làm thơ. Thơ cô Hằng hay lắm. Cô ấy đã làm được cả một tập thơ đó.
0: Lúc đó tôi mới để ý ở dưới gối nơi Hằng nằm có một phong thư dán kỹ, thư đề gửi tên của tôi, còn cây viết thì nằm bên cạnh. Đau buồn ân hận làm cho lòng tôi tê dại cả đi. Tôi chỉ còn biết ôm chặt lấy Hằng, truyền cho nàng hơi ấm và cầu xin nàng tha thứ cho tôi. Lúc đó cô cháu gái kia cũng đã biết chuyện Hằng sắp sửa ra đi. Nó vật vã khóc lóc, dãy dụa như chính mẹ nó vừa đột ngột qua đời.

tiết thanh minh năm nay cũng là lần thứ ba tôi đi tảo mộ cho Hằng. Cỏ đã lên xanh và tôi cũng đã bước vào tuổi 45, cái tuổi thường có những lo lắng bâng quơ, dễ buồn, dễ tủi. Tôi cũng chợt nhận ra cô đơn thật là khủng khiếp. Đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện phải tìm một người bạn gái để nương tựa nhau lúc tuổi già. Nhưng cứ vào những lúc đó, tôi lại lấy bức thư của Hằng ra đọc. Tôi đọc bức thư này không biết là lần thứ mấy mươi, đọc đến thuộc lòng từng câu, từng chữ. Và mỗi lần như vậy, tôi lại nhủ lòng, thôi, hãy khoan đã. Và tôi cứ nấn ná hoài, không biết bao giờ mới thực hiện.

đợi anh trong nỗi khắc khoải và đau đớn, hồi hộp giày vò em, còn đau đớn hành hạ em. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, rồi 12 giờ, em vẫn còn hy vọng. Em cho anh bao nhiêu là giải thiết? Chắc nhà có khách nên anh chưa đi được. Có thể anh lỡ uống rượu say, hay là xe hư hỏng. Nhưng đoạn đường từ đấy sang đây đi bộ cũng chỉ có 20 phút, lẽ nào? Cuối cùng thì em tìm ra lời giải đáp. Chắc là anh sợ người đời dị nghị. Đến lúc này em mới chịu thừa nhận rằng anh không đến. Buồn quá, nhưng cũng chính lúc này em vô cùng tỉnh táo. Tạo hóa thật là nhân từ. Người ban cho ta những phút tỉnh táo hiếm hoi khi cận kề cái chết, để ta được sống thật với mình, để ăn năn sám hối và để yêu thương cho trọn vẹn. Chỉ tiếc là trước đó người đã bắt em phải chấp nhận một thử thách quá đớn đau, khắc nghiệt. Người đã gán ghép em với một con người mà em không yêu, rồi lại đưa một con người đến cho em yêu thương kính trọng. Em yêu một người mà cứ phải ăn ở với một người. Cũng lạ, hai người đàn ông khác hẳn nhau mà lại là bạn của nhau. Nhiều lúc em nghĩ có thể đấy là luật bù trừ. Nhưng em vẫn ước ao sự giàu có của anh mà chồng em không có. Trong khi vật chất, tiền của anh ta thừa mứa, anh ấy chỉ biết hưởng thụ mà chẳng biết nâng niu và yêu thương bất cứ thứ gì, tẻ nhạt và tàn nhẫn. Anh ấy kiếm tiền dễ quá. Những đồng tiền mà mỗi khi em cầm lại cảm thấy lo âu. Có lẽ bệnh tim của em phát sinh cũng từ đấy. Em đã trút bỏ được những lo âu triền miên và em được tự do. Nhưng tự do cũng chưa cho em hạnh phúc, bởi vì em còn một nỗi khát khao. Và nỗi khát khao cũng thật éo le, chỉ vì một lý do đơn giản, đó là người em yêu đã từng là bạn của người vừa bước chân ra khỏi trái tim em. Bức rào cản ấy rất mong manh, nhưng trong một chừng mực nào đó về quan niệm, anh khó mà vượt qua. Dù là anh, sau cuộc bể dâu, em đã chọn con người vị tha, nhân ái. Em cảm nhận ở bên anh sẽ hạnh phúc nhường nào. Em còn biết trong truyền thuyết và trong lịch sử đã từng có những người đàn ông vì tự ái, vì danh dự, họ thà để tuột khỏi tay người mình yêu dấu để bảo toàn tình bạn. Trong những trường hợp ấy, đàn bà chúng em thường được đặt lên bàn để làm vật hy sinh. Anh quý yêu, anh có tin rằng có một thứ bệnh nan y mà chỉ cần chữa bằng tình yêu của con người? Và cũng chính tình yêu đã từng là độc dược giết chết con người nhanh hơn cả bệnh nan y. Hàng mấy tiếng đồng hồ, em phải đấu tranh quyết liệt để giằng co không cho tim ngừng đập. Và cũng mấy lần nó đã co thắt lại, từ chối không nhận máu từ tĩnh mạch chảy về.
nhưng cứ nghĩ là anh đang đến, vì thi thoảng lại có tiếng chó sủa dậy lên ngoài ngõ, rồi lại một cơn gió làm cho đám lá khô xào xạc. Thế là đau đớn dịu đi. Mãi đến khi đồng hồ chỉ 12 giờ thì em hiểu rằng anh không đến. Bỗng nhiên em hoàn toàn tỉnh táo như chưa bao giờ đau ốm. Linh cảm báo cho em biết đây là ân huệ cuối cùng của tạo hóa, và em đã cầm bút viết những dòng tâm sự cùng anh. Vừa có một con voi hoặc một cái gì đại loại là như vậy lướt qua cửa sổ. Có lẽ sắp đến giờ em phải đi rồi. Cho em xin một lời nhắn nhủ, nếu có những người phụ nữ chờ đợi anh như em đã từng chờ đợi, thì anh đừng bao giờ lỡ hẹn.

truyện ngắn mang tựa đề Anh Đừng Lỗi Hẹn của nhà văn Vũ Đức Nghĩa qua phần diễn đọc của Nam Phong và Hồng Ánh. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbh-career.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Núi Ngọc Linh ở Kon Tum do người Xê Đăng chinh phục. Cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng. Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo? Người Xê Đăng ở Ngọc Linh không gọi thứ thuốc quý là sâm Ngọc Linh, mà gọi là củ đắng hoặc củ dấu. Những cư dân của vùng sâm Ngọc Linh đã phát hiện ra vùng sâm từ rất sớm. Ở vị trí địa lý không thuận lợi, bốn bề là núi cao, giao thông cách trở, bầm dập, đi qua đèo Măng Rơi mới thấy thương cho vùng đất được mệnh danh là vương quốc của đồng bào dân tộc Xê Đăng, hùng mạnh hay thánh địa sâm đắng, tức sâm Ngọc Linh. Không như lời rao của cánh dân buôn, rằng ở Ngọc Linh, linh thiêng, khí trời rất tốt, sâm Ngọc Linh quý giá, mọc nhiều vô kể. Chính vì vậy mà cánh dân buôn ví núi Ngọc Linh như ngọn núi vàng. Nhưng chúng tôi chẳng tìm thấy củ sâm Ngọc Linh nào, chỉ thấy nhiều, rất nhiều đứa trẻ. Rất nhiều đứa trẻ lem luốc lầm lũi trong gió, trong sương, với đôi chân trần, bê bết sình đất, vật lộn với miếng cơm manh áo. Đồng bào Xê Đăng ở đây quanh năm chỉ làm nương rẫy và trồng mì, bởi đất đai khô cằn, không phải cây gì cũng sống được. Nhưng bù lại, có rất nhiều thảo mộc quý hiếm. Mỗi năm, người Xê Đăng chỉ làm được một mùa, lắm lúc túng quẫn, đành phải đào mì non lên thay gạo cho qua cơn đói. Cái ăn thiếu thốn, cái ở cũng chẳng nên hồn. Xa xa giữa núi đèo heo hút là những mái nhà liêu xiêu bằng thân cây lầu ô, tức cây thuộc họ tre, đang lại. Nhà phong phên chưa ngăn được gió, nói chi đến chuyện trẻ con ở đây được quần lành áo ấm. Những mùa đông lạnh tím bầm tay chân với chiếc áo mỏng manh và đôi chân trần. Với những đứa trẻ chúng tôi bắt gặp bên đường, các em chỉ cười mà thường không trả lời với những câu hỏi của chúng tôi. Có thể các em không hiểu rõ tiếng Kinh. Thỉnh thoảng, em cất tiếng dân tộc bé bé trong miệng. Cùng một lứa tuổi ấy, cùng những đôi mắt ngây thơ ấy, nhưng cuộc sống xung quanh những đứa trẻ này khác xa với trẻ em vùng đồng bằng, thành phố. Cuộc sống của các em là ngày ngày cùng với cha mẹ vào rừng để chặt măng rừng, hái những bó rau rừng cùng các loại nấm rừng mà các em phải vất vả, bán mạng mới có được, chờ kẻ lại, người qua mua đổi gạo, là những bữa cơm không đủ ấm bụng. Con đường đến trường, dốc núi, treo leo, sân chơi là thênh thang của triền ruộng, con suối là cây cỏ, khoảng trời mênh mông. Nhìn mà thương quá đỗi. Chúng tôi khó có thể lãng quên những ánh mắt, những nụ cười của những đứa trẻ ở đây, thấy mà thương quá đỗi. Chính các em đã dạy chúng tôi biết yêu thương và sẻ chia nhiều hơn. Việc gieo con chữ của những giáo viên bên kia đỉnh đèo Măng Rơi đến với học sinh đồng bào Xê Đăng cũng là cả một hành trình đầy thách thức của lòng dũng cảm. Để các em có được con chữ, các thầy cô không chỉ bám trường, bám lớp. Nhiều người thầy không ngại ngần trồng rau, vào bếp để cải thiện bữa ăn cho học trò nghèo. Như trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở, xã Măng Ri, ngôi trường nằm ngay dưới chân núi Ngọc Linh và được xem là một trong những trường xa và khó khăn nhất của địa bàn huyện. Toàn trường có hơn 200 học sinh, đường núi cách trở. Hàng ngày, các em phải ăn trưa tại trường để chuẩn bị cho buổi học chiều. Cũng vì điều kiện xa trung tâm huyện, nên để nấu ăn cho học sinh bán trú, phụ huynh thay nhau tới trường nấu ăn. Đặc biệt, ở nhiều trường, các thầy và học sinh chung tay cùng lo bữa. Thay vì trồng hoa, các trường ở đây trồng rau để cải thiện bữa ăn cho học sinh. Cũng bởi xe di chuyển khó khăn, hàng hóa khó vào được với bản làng, nên trẻ em hầu như quanh năm đi học chỉ mặc mỗi một bộ đồ trong lem luốc lắm. Vì vậy mà chúng tôi nhận thấy khi nhận được chiếc áo ấm, các em mừng vui hơn rất nhiều khi nhận được học bổng. Có lẽ với người lớn và những đứa trẻ Xê Đăng tôi gặp hôm nay, chỉ no cái bụng và ấm cái thân thôi đã là mơ ước. Các xã Măng Ri, Ngọc Lây và Tên Xăng thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, nằm dưới chân núi Ngọc Linh, được xem là thánh địa của loài sâm quý. Có lẽ vì khó khăn cách biệt
nên vùng này được thiên nhiên ưu đãi, sở hữu khá nhiều loài thảo mộc quý mà vùng khác không có, như các loại dược liệu sâm ngọc linh, hồng đảng sâm, tức còn gọi là củ sâm dây, ngũ vị tử, sơn tra, sa nhân, quế, vân vân. Bởi vậy mới có câu người Xê Đăng nhai thuốc như cơm. Cây cỏ ở đây cũng có một màu xanh thẳm rất riêng. Lên Măng Ri, chúng tôi muốn được nghe câu chuyện về sâm đắng. Những cư dân ở đây cho rằng mấy chục năm về trước, Măng Ri có nhiều cây sâm ngọc linh, đến mức đào một ngày được một bao tải, nhưng cũng rẻ đến mức khó có khi đổi một vài ký sâm lấy một cái quần đùi hoặc một chai nước mắm mấy chục ngàn. Trong khi đó, dân buôn mang củ sâm về đến chốn thị thành thì ngay lập tức có giá lên tiền triệu. Nhưng chuyện buồn hơn là những cánh rừng ngày trước đầy sâm nay chẳng còn gì. Những người lớn tuổi, bàn chân dẫm nát đỉnh ngọc linh đều lắc đầu cho rằng muốn tìm được sâm, người ta phải vào tận rừng sâu, phải đánh đổi tính mạng, nhưng chỉ được dăm bảy củ. Rốt cuộc, cái sự khó khổ thì đâu vững hoàng đó. Không còn sâm ngọc linh, người Xê Đăng chuyển qua đào củ hồng đảng sâm bán. Khi củ hồng đảng sâm ở rừng cạn kiệt, dài 3 năm nay, cư dân đã tìm cách trồng giống sâm này vào vườn rẫy và đạt kết quả bước đầu. Nhiều người nói niềm hy vọng sớm thoát khó nghèo của đồng bào Xê Đăng được đặt vào việc trồng các loại cây dược liệu bản địa quý, từ sâm ngọc linh, hồng đảng sâm đến cây sơn tra, ngũ vị tử, vân vân. Thế nhưng ở ngọc linh có những thứ mà chúng tôi bắt gặp được trải nghiệm còn đáng giá hơn thứ sâm kia gấp ngàn lần. Đó là một cộng đồng Xê Đăng với những ngôi làng quần tụ sống bình yên trên đỉnh núi như chưa từng bị hoang lỗ bởi những xô bồ ồn ả của cuộc sống nơi thành phố. Đó là nụ cười, ánh mắt trong veo của những đứa trẻ dường như đứng bên ngoài thời gian. Núi Ngọc Linh linh thiêng do người Xê Đăng chinh phục, cây sâm quý hiếm ở trên đỉnh núi cũng là của người Xê Đăng. Vậy mà sao người Xê Đăng vẫn nghèo? Có lẽ vì người Xê Đăng không quan trọng giàu nghèo, tiền bạc. Tìm được sâm hay bất cứ thứ gì, họ cũng đều bán đổi gạo, chứ không tính đến chuyện dành dụm

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xôn xao tượng Phật 15 tấn ở An Giang bằng ngọc. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Mấy ngày vừa qua, người dân vùng biên giới xôn xao hội tụ về huyện An Phú, tỉnh An Giang để xem tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn lớn đặt tại chùa Hưng Sơn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tượng Phật Ngọc nặng 15 tấn có màu xanh ngọc này bằng thạch anh nhân tạo. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2015 vừa qua, Đại Đức Thích Thiện Thanh, trụ trì chùa Hưng Sơn, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 vừa qua, chùa có tổ chức lễ khánh thành chánh điện chùa Hưng Sơn và tổ chức cho Phật tử gần xa chiêm bái tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn được đặt giữa chánh điện nhà chùa. Về nguồn gốc tượng Phật, Đại Đức Thích Thiện Thanh cho biết, tượng Phật do cô Trần Hiếu Nghĩa, một Việt kiều Mỹ, cúng dường cho chùa cách nay hơn một năm, nhưng do chùa chưa có điều kiện nên không đặt lên chánh điện. Nay chùa khánh thành nên đặt bức tượng này ngay chánh điện cho Phật tử gần xa đến chiêm bái, dâng hương. Tượng Phật Ngọc này được làm bằng đá thạch anh nhân tạo, tượng có màu xanh ngọc nên có thể làm nhiều người nhầm tưởng là tượng bằng ngọc thật. Cũng qua chia sẻ của Đại Đức Thích Thiện Thanh, tượng Phật có chiều cao 3m2, ngang 2m5, tổng trọng lượng trên 15 tấn. Tượng Phật Ngọc này được các nghệ nhân nước ngoài đúc giống như tượng ngọc thật mà tôi đã từng thấy, và bức tượng này được xem là có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay. Đại Đức Thích Thiện Thanh nói, một sư phụ tại chùa cho biết, ở Đồng Nai có tượng Phật Ngọc cao 3m62, nặng 9.255 kg, đặt tại chùa Quốc Ân Khải Tường, và tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng ngọc nặng 6,8 tấn với chiều cao 1m98 được an vị tại Nam Minh, thì nhìn tượng Phật Ngọc an tĩnh tâm hồn của chùa Hưng Sơn đẹp chẳng thua kém gì hai tượng Phật Ngọc bằng ngọc thật nêu trên. Cũng từ yếu tố này, mấy ngày qua đã thu hút 300 đến 400 khách thập phương đến chùa chiêm bái. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, không chỉ từ dáng vẻ bên ngoài khiến nhiều người lầm tưởng tượng Phật Ngọc đặt tại chánh điện chùa Hưng Sơn là tượng Phật bằng ngọc, mà lý do làm không ít người nhầm tưởng chính là câu chú thích Phật Ngọc an vị tại chùa Hưng Sơn ghi dưới hai bức ảnh tượng Phật chụp tại từ chính tượng Phật được đặt tại chùa cũng đang được treo tại chánh điện.

hiện một kỳ nhân. Ngài là thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Phạn, nơi thành Ca Tỳ La Vệ. Do từng chứng kiến những cảnh tượng đau thương, sinh lão bệnh tử, mãi điều hành đời sống.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bán báo vật của làng để làm đường nông thôn mới. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Để có tiền làm đường xây dựng nông thôn mới, nhiều bản của xã Cổ Lũng, huyện miền núi Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa phải bán đi những báo vật của bản làng. Theo ông Hà Văn Sĩ ở bản Hiêu, xã Cổ Lũng cho biết, năm 2014, sau khi họp bàn, người dân trong bản quyết định bán chiếc sanh đồng để lấy tiền làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Chiếc sanh đồng này nặng 84 kg, có 4 tay cầm, đường kính miệng sanh gần 1 mét, cao gần 50 cm. Trên dành phía mặt trong có cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ, ghi năm 1929. Sanh đồng này là tài sản chung của bản Hiêu nhiều năm qua. Mỗi khi bản làng có việc lớn, tổ chức nấu nướng ăn tập thể thường mang sanh đồng ra sử dụng. Sau khi bản Hiêu quyết định bán chiếc sanh đồng được ông Hà Văn Sĩ mua với giá 64 triệu đồng, tương đương 3.200 đô la. Chiếc sanh đồng này như báo vật mang lại phúc lộc cho người dân bản. Vì vậy, gia đình tôi cố gắng để mua lại chiếc sanh đồng này. Đã có người ở địa phương khác tìm đến hỏi mua với giá cao, nhưng gia đình tôi vẫn quyết lưu giữ lại. Được biết, ngoài bản Hiêu ra, ở bản Lộng của xã Cổ Lũng cũng đã bán 2 vạt đồng, một cái to, một cái nhỏ, được 120 triệu đồng để góp vào làm đường xây dựng nông thôn mới.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện xây tượng Quan Công trấn thủ biển phía Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: tỉnh Sóc Trăng đang xem xét cho đầu tư xây dựng dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Trong đó có một công trình được cho là điểm nhấn của khu du lịch là xây tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, đang nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dự kiến khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu có quy mô gần 18 hectare, tọa lạc tại đường D ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu, với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng tiền Việt Nam, trong đó vốn của chủ đầu tư khoảng 6 tỷ đồng, còn lại là góp vốn từ các thành viên công ty, vốn đối ứng của đối tác. Toàn bộ dự án có nhiều hạng mục công trình quy mô để phục vụ cho hình thức khai thác kinh doanh như dịch vụ ăn uống, du lịch, sinh thái dã ngoại, dịch vụ giải trí v.v. Đặc biệt là có khu riêng phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của du khách, thời gian xây dựng dự kiến từ 2 đến 3 năm. Trước đó, ngày 9 tháng 11 năm 2015, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp nghe báo cáo việc đề nghị đầu tư dự án khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu. Theo đó, dự án do Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Bao bì Thành Lợi có trụ sở tại Sài Gòn, xin phép đầu tư tại khóm 6 và khóm Hải Ngư ở phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Trong đó, công trình quan trọng nhất để tạo điểm nhấn thu hút của khu du lịch là tượng Quan Thánh Đế Quân, tức Quan Công, với chiều cao dự kiến là 36 mét bằng vật liệu bê tông cốt thép. Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, tỉnh rất hoan nghênh đơn vị đầu tư thực hiện dự án này, vì nếu khu du lịch hoàn thành, sẽ trở thành điểm nhấn trong hệ thống các khu du lịch tâm linh liên tỉnh khác, tạo điều kiện tốt để khu du lịch sinh thái Hồ Bể, các dự án điện gió của Vĩnh Châu phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đồng thời tạo được việc làm cho người dân và khai thác các tiềm năng sẵn có của địa phương. Tuy nhiên, với đề xuất của đơn vị đầu tư là xây dựng Quan Công trong khu du lịch này, Chủ tịch Nguyễn Trung Hiếu không đồng ý mà gợi ý chủ đầu tư thay thế bằng các tượng khác phù hợp, có thể là tượng Phật Quan Âm. Trước đó, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cũng đã có ý kiến về công trình trên, cho rằng nên xây dựng thờ quốc tổ như Lạc Long Quân, Âu Cơ, Du Hùng hay những vị anh hùng của dân tộc, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa đạo đức, xã hội Việt Nam. Theo dư luận nhân dân địa phương, đây là một dự án không lớn nhưng xây dựng tượng có quy mô hoành tráng mà lại là tượng Quan Công thì không phù hợp. Việc xây dựng tượng Quan Công, một nhân vật anh hùng thời Tam Quốc của Trung Quốc, trấn thủ biển phía Nam của Việt Nam với quy mô quá lớn, cao 36 mét, trấn thủ ở biển Vĩnh Châu, nhìn ra biển Đông trong thời điểm này là không phù hợp. Một cán bộ về hưu ở Vĩnh Châu giải bày, trong điều kiện chính trị xã hội và tranh chấp biển Đông đang có chiều hướng gia tăng á, thì việc một công ty xin cho xây tượng Quan Công quy mô lớn như vậy tại vùng biển phía Nam Tổ quốc ta lại nhìn ra biển Đông, liệu có thuộc lĩnh vực nhạy cảm không? Theo tôi, đây là vấn đề rất tế nhị. Quan Công là một anh hùng theo quan niệm của người Trung Quốc. Tượng Quan Công đứng trấn thủ biển Đông của Việt Nam là một việc càng không nên có. Cũng theo vị cán bộ trên đánh giá, về kinh tế, dự án này chưa thể nói là sẽ mang về lợi ích khổng lồ, bởi du lịch ở Sóc Trăng vẫn chưa tương xứng, chưa thể thu hút khách du lịch nhiều bằng các địa phương khác. Nếu doanh nghiệp xây dựng khu du lịch tâm linh mà họ đề nghị xây tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Bà Quan Âm hay tượng các vị anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực v.v. thì có lẽ ai cũng ủng hộ. Còn việc xây tượng Quan Công thì các ngành chức năng nên xem xét lại cho phù hợp.
1: Hỏa hồng nhật tảo oanh thiên địa, kiếm bạt tiên giang khắp quỷ thần, bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tay.

kiếm tùng nhung tự thiếu niên, tiêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm cừu bất đái thiên. Thời toàn dân chống Pháp, Nguyễn Trung Trực kiên cường tranh đấu, nhiều lần ghi chiến công, cùng nghĩa quân tung hoành ngang dọc, nhìn quê nhà trong cơn hiểm nguy.

thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm cừu

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện nỗi niềm người Hội An trước nguy cơ biển Cửa Đại biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hàng ngày, người dân cửa đại ở Hội An chỉ còn biết thắp hương, khấn vái mong sao thần biển đừng tiếp tục cướp thêm tấc đất nào nữa trên quê hương mình. Từng nằm trong danh sách những bãi biển đẹp được đông đảo du khách yêu thích, nhưng giờ đây, cửa đại sẽ được xếp vào một danh sách những bãi biển sắp bị tuyệt chủng nếu không có sự can thiệp kịp thời và đúng đắn. Bờ biển cửa đại những ngày này buồn hiu hắt, khách du lịch ghé ngang, chụp vội vài tấm hình, ngó nghiêng bờ kè, nghe tiếng sóng vỗ, rồi lắc đầu ngao ngán bỏ đi, chẳng ai buồn ngó đến. Gắn bó với cửa đại từ ngày mới lập bãi, bà bé, một người dân buôn bán ở đây, nghẹn ngào nói: "Trước đây khách du lịch ghé đến đông lắm, nhưng vài năm trở lại đây khách thưa dần, thu nhập người dân vì thế cũng bấp bênh. Chúng tôi cố gắng bám trụ, phần vì chẳng biết phải đi đâu, phần thương bãi biển đang mất dần." Bao nhiêu cuộc họp bàn của lãnh đạo từ trung ương đến địa phương, bao nhiêu chuyên gia từ khoa học đến xem xét, nghiên cứu, nhưng biển cửa đại vẫn tiếp tục sạt lở. Cuối cùng, người dân buôn bán ở đây vẫn là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Trong khi chưa có giải pháp hữu hiệu, thì sóng vẫn tiếp tục ăn mòn bờ biển. Việc giữ đất bây giờ phải cầu cứu đến thần linh. Mỗi ngày, trước khi dọn hàng ra biển, họ lại thắp hương khấn vái thần linh, xin đừng nuốt thêm bờ biển của mình. Từ gần 400 mét bờ biển, giờ sóng đánh bật, ăn sâu vào đất liền, chỉ còn tính vài chục, gần ra tới mặt đường. Bao hộ dân phấp phỏng, lo sợ, không

biết bao giờ biển ăn đến nhà mình nữa. Đoạn biển này là nơi sinh kế cho biết bao nhiêu gia đình xóm biển, cũng đủ để nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Những người vợ, người mẹ không phải chịu cảnh ngày đêm ngóng trông tin chồng, con nơi khơi xa. Thế mà giờ đây nơi này đang dần mất đi, rây rứt lắm. Cửa đại trước kia có tên gọi là Đại Chiêm Hải Khẩu, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử của dải đất miền Trung. Từ thế kỷ thứ 16-17, thời Đại Việt, tàu bè khắp nơi đổ về giao thương hàng hóa, tạo nên cảng thị Hội An, phây phô, sầm uất vang danh một thời. Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Thời hiện đại, nó là một bãi biển du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách. Giờ đây, nó lại nổi tiếng trên các trang mạng xã hội với mức độ sạt lở khủng khiếp, báo động. Nghe đâu người ta mời các nhà khoa học, kỹ sư đến xem xét, kiểm kê mức độ thiệt hại, rồi tìm phương án xử lý, rồi bảo do biến đổi khí hậu. Tôi cũng chẳng biết biến đổi gì, nhưng chỉ thấy từng thước đất gian biển đang mất đi. Nhiều nhà hàng thiệt hại không kể xiết. Như mới đây, sóng đánh mạnh, làm 10 nhà hàng sạt lở nặng, thấy mà xót lắm. Ông Lê Cho, chủ nhà hàng Tấn Lộc, chia sẻ. Mỗi ngày, biển lại đến gần hơn một chút, những hàng dừa trắng sóng cũng dần vơi. Ban đầu, một hai hàng, rồi cứ thế mất dần, cho sóng biển. Không còn tính bao nhiêu hàng dừa đã mất đi, mà phải tính bao nhiêu hàng còn lại. Những người nghèo khó gian biển luôn coi cửa đại như là người bạn tâm giao, là cuộc đời của mình. Biển đến với con người như một ân huệ, nhưng cũng là một thách thức. Sống với biển, ở bên biển, không ai hiểu biển hơn họ. Bãi tắm công cộng mất đi, không gian sinh hoạt cũng mất dần, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch địa phương, mà rõ nét nhất là cuộc mưu sinh của những người nghèo xóm biển. Nhiều khu resort ven biển xây dựng hàng trăm tỷ đồng phải bỏ hoang, số còn lại dựng kè chắn sóng để giữ đất cho riêng mình. Trước kia khi biển còn, việc làm ăn còn khấm khá, ngày cũng kiếm được vài trăm, giờ đây vài chục cũng vui lắm rồi, chứ có ngày không kiếm được đồng nào, đành bó gối ngồi nhìn biển mà rưng rưng nước mắt. Bà Nga, một người buôn bán ở đây, tâm sự. Trước tình hình sạt lở bờ biển vẫn diễn ra nghiêm trọng, năm 2014, Hội An đã đầu tư cấp bách tuyến kè mềm bằng biện pháp gia cố tuyến bờ biển sạt lở với bao tải cát cỡ lớn xếp chồng lên nhiều lớp dọc nơi sạt lở nhằm chống sói lở cục bộ và bảo vệ cây cối với chiều dài 315 mét. Trong năm 2015, Hội An tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn xung yếu khoảng 100 mét, với tổng kinh phí là 25 tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời, không phát huy hiệu quả là bao. Bà bé trầm ngâm, nhìn ngắm bờ biển quê mình đang dần bị gặm nhấm từng ngày mà xót xa. May năm nay chưa có cơn bão lớn nào vô đây. Nếu mà có, chắc bờ biển này không còn nữa đâu. Chằng bao cát thế kia đã là gì? Sống mạnh thì cũng như muối bỏ bể. Đau lắm, xót lắm.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Du một lần nữa xin kính chào Thái Ngộ cùng quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả vẫn nghe làn sóng của hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, và trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phương Du xin mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, nói về việc cướp bóc ở tại Việt Nam thì phải nói là rất là nhiều, chuyện dài nói hoài không hết. Nhưng mà thưa quý vị, có một câu chuyện, những cái chuyện mà cướp á, như là cướp của rồi giật dây chuyền đồng hồ hay là cướp xe gắn máy, những cái chuyện đó nó bình thường. Bây giờ nó lại có một cái cách mà cướp lạ lắm quý vị, cướp tóc dài. Thưa quý vị, rất là nhiều nữ sinh trung học hiện bây giờ họ bị cướp tóc dài. Vâng, sự việc xảy ra là ba nữ sinh ở trường trung học Nguyễn An Ninh ở tại Sài Gòn bị cướp tóc ở giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Báo Lao Động cho biết trường trung học Nguyễn An Ninh nằm ở trên đường Trần Nhân Tông ở quận 10 Sài Gòn. Theo lời của các nạn nhân thì sự việc đã xảy ra khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 11 tháng 12 năm 2013. Trong khi các cô nữ sinh này nè đang đứng ở trên lề đường chờ thân nhân đến để đón về sau buổi học. Lời kể của các nạn nhân cùng với lời xác nhận của một số nhân chứng thì nói rằng các cô đã bị hai thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe gắn máy và phải nói là họ tấn công một cách chớp nhoáng. Cái người ngồi ở đằng sau từ ở trên xe dừng lại đột ngột rồi nhảy xuống và dùng kéo để uy hiếp cô nữ sinh rồi sởn ngang mái tóc dài đến lưng của cô này. Khi mà không thấy nạn nhân cũng như những người chung quanh ở đó phản ứng đó thì thanh niên nọ đã dùng kéo để mà uy hiếp và cắt luôn bộ tóc của hai nữ sinh đứng gần đó rồi tẩu thoát êm. Các nạn nhân nói rằng kẻ cướp hành động phải nói là rất là nhanh, một cách chớp nhoáng, khiến cho các cô bàng hoàng, chỉ kịp la cầu cứu một cách yếu ớt mà không biết phải hành động như thế nào. Báo Lao Động cũng dẫn lời một người mà bảo vệ ở tại cái chốt dân phòng ở cạnh trường trung học Nguyễn An Ninh đó, nói là ông này chỉ kịp chạy đến khi nhìn thấy nhiều nhúm tóc rơi vãi ở dưới đường. Ông tên là Lê Văn Xanh, 52 tuổi, ông đã kể lại sự việc với vẻ đầy lo sợ. Và ông còn xác nhận rằng cái vụ cướp tóc táo bạo này chưa từng xảy ra ở trong cái khu vực này. Một người dân ở gần đó thì họ nói tỉnh lắm, họ nói là tôi tưởng đâu là hai người thanh niên đó với lại cái nhóm nữ sinh là bạn bè rồi họ giỡn với nhau cho vui, nhưng mà đâu có ngờ là như vậy đâu. Vâng, thưa quý vị, báo Lao Động cũng cho biết là tóc dài hiện nay đang có giá ở trên thị trường. Một cái bộ tóc mà ống ả dài đó đáng giá từ 1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu đồng, tương đương với 75 cho đến 150 đô la. Còn ở tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thì chiều ngày 11 tháng 12 năm 2013 cũng đã xảy ra một vụ cướp giữa tiệc cưới đông người. VN Express cho biết là kẻ cướp gồm một nhóm người xông vào tiệc cưới với mã tấu lăm lăm, la lối như là ra vẻ làm loạn. Chú rể tên là Nguyễn Viết Trường trông thấy liền lên tiếng để cản ngăn. Tuy nhiên nhóm người này vẫn xô ngã bàn ghế, tấn công làm cho ba người bị thương và giật mất 2,5 chỉ vàng quà tặng của chú rể vừa nhận được của người thân. Còn theo dư luận thì lâu nay kẻ cướp vẫn nhắm vào các đám cưới để mà tấn công. Người ta cho rằng có lẽ người tổ chức tiệc cưới phải thuê người để mà giữ gìn an ninh trật tự cho buổi tiệc. Dạ vâng, đến tiệc cưới mà cũng bị cướp nó xông vào, thưa quý vị.

Vâng, thưa quý vị, Việt Nam có câu lưới trời lồng lộng để chỉ những cái việc gì mà người ta làm ác mà giấu cho dù bao lâu đi nữa rồi cũng có một ngày bị đưa ra ánh sáng, bị phanh phui. Và câu chuyện một người dì ghẻ ác độc đã xa lưới pháp luật sau 20 năm giết và giấu xác con riêng của chồng ở ruộng bắp. Trưa ngày hôm đó, khi mà gia đình anh Nhân dọn cơm ra ăn đó, thì không thấy thằng bé Hợp đâu hết. Hằng ngày khi mà người lớn đi làm thì thằng bé mới 5 tuổi này vẫn chơi thà thẩn ở quanh nhà. Sáng hôm nay khi mà anh Nhân ra khỏi nhà đi làm thì thằng bé vẫn còn chơi ở ngoài ngõ và miệng thì bi bô chào bố. Gọi mãi không được thì mọi người trong nhà mới bỏ cơm và hốt hoảng để mà đi tìm khắp nơi nhưng mà cũng không thấy nó. Cái câu hỏi được đặt ra là không lẽ thằng bé bị bắt cóc mất? Cho nên là mọi người mới chia nhau đổ xuống các bến xe ở khu vực nội thành Hà Nội, rồi có người còn vọt lên tới biên giới Lạng Sơn để mà tìm, nhưng mà tất cả đều vô vọng. Nói về thằng bé Hợp thì khi nó mới sinh ra được ít ngày đó, thì mẹ của bé qua đời. Không chỉ có Nhân mà bố mẹ của anh và mọi người trong gia đình, ai cũng thương thằng bé. Vì thế cái việc mà thằng bé mất tích một cách bí ẩn khiến cho dư luận ở xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ, Hà Nội phải nói là hết sức xôn xao. Sống trong cảnh gà trống nuôi con, 3 năm sau ngày mãn tang vợ, qua mai mối thì anh Nhân mới bước đi một bước nữa. Anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Sâm, người ở bên Tam Thuấn cùng huyện Phúc Thọ. Khi mà anh Nhân đón chị Sâm về làm vợ, lúc đó thì chị ấy mới 20 tuổi, là một thiếu nữ ở một thôn nữ khỏe mạnh và chịu khó làm ăn. Nhân hy vọng là chị Sâm sẽ cảm thông cũng như là san sẻ những mất mát mà bố con anh phải gánh chịu. Thế nhưng từ khi mà Sâm về làm dâu đó thì chị ta sớm bộc lộ là cô gái vụng về, thô kệch, sống không được lòng bố mẹ chồng và mọi người trong gia đình. Không chỉ thế thôi, đôi lúc đó chị Sâm còn đánh mắng thằng bé Hợp mỗi khi mà nó nghịch ngợm khiến cho mọi người phải bất bình. Vì thế khi mà thằng bé mất tích, người đầu tiên trong nhà bị mọi người nghi vấn chính là người dì ghẻ này. Sáng hôm ấy thì Sâm là người ra khỏi nhà cuối cùng. Tuy nhiên Sâm biện giải rằng sáng ấy khi ra khỏi nhà để ra đồng bón phân làm cỏ đó, thì chị ta còn thấy thằng bé Hợp chơi ở ngoài cổng. Đến trưa khi mà chị Sâm làm cỏ về thì có gặp chị Yên là cô em ruột của chồng lấy chồng ở xã bên. Cái cô Yên này đó là người lấy chồng ở xã bên sang thăm mẹ đẻ, cho nên cùng chị ấy về nhà. Và những chứng cứ những cái chứng cứ mà chị Sâm đưa ra cho thấy chị ta là người ngoại phạm. 4 ngày sau, trong khi mà cơ quan chức năng cùng với gia đình đang phải nói là tập họp lại để mà truy tìm thằng bé Hợp đó, thì chị Nguyễn Thị Rõ là người ở thôn Quế Lâm cùng với xã Hiệp Thuận, trong khi đó chị đi cắt cỏ, thì bất ngờ đã phát giác ra thấy thi thể của thằng bé xấu số bị vùi lấp một cách sơ sài trong đám ruộng bắp trên cánh đồng bãi giảng. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà khám nghiệm tử thi xác định đó thì thằng bé Hợp nó chết do bị ngạt thở và chấn thương sọ não. Qua khám nghiệm tại hiện trường, khám nghiệm tử thi thì cơ quan chức năng họ điều tra xác định đây là một vụ giết người man rợ rồi giấu xác cháu bé ở ngoài cánh đồng. Và vụ án đã nhanh chóng trở nên một phải nói là một cái dư luận rất là xôn xao ở tại Hiệp Thuận và các vùng lân cận. Khi mà cơ quan chức năng rà soát các mối quan hệ của anh Nhân cũng như mọi thành viên trong gia đình anh, thì họ không có phát hiện gì mà coi như là có cái mâu thuẫn sâu sắc đến nỗi mà phải sát hại một đứa trẻ vô tội. Và trong khi đang tiến hành để mà
lập lại những cái nhân vật mà nghi vấn đó để mà điều tra đó, thì bất ngờ người ở trong gia đình anh Nhân mới chạy đến báo tin là chị Sâm cùng với đứa con gái mới hơn một tuổi, là con chung của chị ta và anh Nhân, đã biến mất. Thì theo điều tra thì cơ quan chức năng họ mới xác định cái người mà gây ra cái chết của bé Hợp chính là chị Sâm, là người dì ghẻ ác độc. Trở lại với chuyện của chị Sâm á, thì hơn 2 năm trước, sở dĩ mà chị Sâm làm vợ kế của anh Nhân, bởi vì nói về nhan sắc đó thì chị ta thuộc cái diện gọi là dưới trung bình, không có được xinh đẹp lắm. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, có tới 5 chị em, cho nên Sâm sớm phải nghỉ học từ năm lớp 6 để ở nhà mà cấy lúa, trồng khoai, rồi phụ giúp bố mẹ nuôi em. Đã đến tuổi cập kê mà ở trong làng chẳng có chàng trai nào dòm ngó đến chị, cho nên là Sâm biết phận của mình. Thế cho nên khi có người ở bên gia đình anh Nhân đến mai mối thì chị ta mới nhận lời để mà lấy anh. Mới lấy nhau hơn 2 năm nhưng mà không ít lần thì chị Sâm bị gia đình bên chồng dọa đuổi khỏi nhà vì cái tội dám cãi lại bố mẹ chồng và đánh cũng như là chửi con riêng của chồng. Bực tức với người vợ dám hỗn hào, đôi khi thì anh Nhân cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Sâm. Nhưng mà chuyện chỉ có vậy, chẳng lẽ chị ta oán hận rồi nung nấu ý định trả thù hay sao? Sau khi mà chị Sâm ôm con bỏ trốn thì cơ quan chức năng họ mới tổ chức để mà tìm chị ở tất cả những cái địa chỉ, những người quen của chị và gia đình, nhưng mà không có tìm ra dấu vết gì cả. Lệnh truy nã chị Nguyễn Thị Sâm về tội giết người cũng được cơ quan chức năng phát đi coi như là toàn quốc. Thế nhưng thời gian cứ trôi đi mà không có ai phát hiện được tung tích gì của người dì ghẻ ác độc này. Gần 20 năm sau, bất ngờ cơ quan điều tra đó họ mới nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Và người nói chuyện ở đầu dây bên kia là một người phụ nữ. Chị ta không cho biết tên cũng như là địa chỉ của mình, chỉ cung cấp những cái thông tin như là có một phụ nữ tên là Thanh, quê ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ, bị truy nã về tội giết người, hiện sinh sống ở thôn Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giao, tỉnh Bình Dương. Và kẻ mang tên Thanh được xác định chính là Nguyễn Thị Sâm. Và ngay sau đó thì kẻ giết người đã sa vào lưới pháp luật. Nói về quá trình tội ác, khi mà tại sao mà chị Sâm lại làm cái điều này, thì khi mà về làm vợ của anh Nhân đó, không chỉ phải chăm bẵm đứa con riêng của chồng mà còn phải sống chung với bố mẹ chồng là những người khó tính, gia trưởng, cho nên đã tạo cho chị ta nhiều cái điều gọi là ấm ức ở trong lòng á. Khi mà phải cắn răng chịu đựng bố mẹ chồng đã đành, nhiều lúc ngay cả đứa con riêng của chồng, Sâm cũng không có quyền đánh mắng, dạy dỗ khi mà nó nghịch ngợm quấy phá. Và cái mà ấm ức nhất đó là mỗi khi mà bị bố mẹ chồng mắng chửi, chồng của chị đã không bên vợ thì thôi mà lại còn hùa với bố mẹ để mà đánh đập chửi mắng, kể cả khi chị ta mang bầu. Khi mà chị Sâm sinh con rồi đó thì chị cũng chẳng được nghỉ ngơi, cũng không có được nghỉ dưỡng sức như là những người phụ nữ khác. Ngoài làm ruộng đó thì gia đình của anh Nhân còn nhận gia công để làm dây thân. Mới sinh con thôi nhưng mà chị Sâm vẫn phải thức khuya dậy sớm bện dây thừng để mà kịp thời gian giao hàng cho khách. Có bữa mệt quá thì tay vẫn còn cầm dây thừng nhưng mà chị Sâm gục xuống rồi ngủ thiếp đi. Đã không thông cảm với vợ thì anh Nhân lại cho rằng Sâm lười biếng rồi xô vào đánh đập. Do đó mà chị ta mang lòng thù hận chồng và gia đình nhà chồng là vì vậy. Sáng hôm sau khi mà đi bón lạc ở trồng ở ngoài đồng á, thì chị Sâm gặp cháu Hợp đang thơ thẩn chơi một mình ở đây. Thấy Sâm thì thằng bé Hợp nó gọi là khóc nhè, rồi nó đòi người mẹ kế cho đi theo ra đồng. Chị Sâm không cho và quát mắng đuổi nó về, nhưng mà nó không có chịu nghe.
tức mình cho nên chị Sâm mới giang tay tát cho nó một cái khá đau, khiến cho cháu òa lên khóc một cách nức nở. Rồi chị sợ là cháu Hợp sẽ về nói với bố mẹ chồng và chồng, cho nên là chị Sâm mới móc ở trong túi ra một cái nắm bắp rang để mà dỗ nó, nhưng mà nó vẫn khóc. Quá bực tức vì thằng bé không nghe lời, cộng lại với lòng căm ghét con riêng của chồng, cho nên chị Sâm đã dùng tay bịt chặt miệng cháu Hợp, không cho cháu khóc, rồi mới lôi cháu vào căn bếp của gia đình chị Tuyết ở gần đó, kéo một cái chiếc khăn bông đang đội trên đầu xuống, Sâm quàng vào cổ cháu Hợp và siết chặt. Cháu Hợp bị ngạt thở, mặt mũi tím dần rồi liệm mất, ngất đi rồi chết luôn. Và không dừng lại đó, chị Sâm còn đập đầu cháu liên tiếp nhiều nhát xuống nền bếp. Và khi mà thấy thằng bé không còn cựa quậy nữa đó, thì chị ta mới dừng tay lại. Sau đó thì Sâm mới đến nhà bà gái hàng xóm mượn chiếc cuốc, rồi quay về nhà mình, lấy cái đôi quàng gánh và hai cái rổ tre đến bếp nhà chị Tuyết, rồi bình tĩnh cho thi thể cháu Hợp vào rổ, gánh ra ruộng bắp ở trên cánh đồng bãi giảng. Chị Sâm mới dùng cuốc để mà đào hố, rồi chôn giấu xác cháu Hợp, phủ lên trên đó mấy cái lá bắp khô. Sau đó thì chị Sâm mới gánh cái đôi quan gánh về ruộng đậu của gia đình ở cánh đồng thôn Yên Dục để mà làm cỏ. Nhìn thấy chị Yên là cô em chồng trên đường sang thăm mẹ, chị Sâm gọi chị lại, kêu là đợi mình làm xong rồi về nhà luôn một lần, để chị tạo một nhân chứng để chứng minh là chị ta ở ngoài cái chuyện này. Khi mà thi thể cháu Hợp được phát giác, chị Sâm biết sớm muộn gì tội ác cũng bị lộ tẩy, cho nên mới gói ghém một ít tư trang, rồi bế đứa con gái mới hơn một tuổi ra xe lửa ngoài Hà Nội, rồi lên tàu để mà trốn vào Sài Gòn. Sau đó thì hai mẹ con của chị tìm đến Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương. Chị Sâm lấy tên là Thanh, rồi bịa đặt ra một kịch bản phải nói là khá bi thương. Câu chuyện là chị nói, chị diễn ra là vì chị trẻ người, non dạ, rồi trót có con với một tên Sở Khanh, cho nên chị phải tha phương cầu thực, mò vào đây để mà làm thuê làm mướn. May mắn là chị Sâm đã được ông Nguyễn TH, là một người đàn ông mới mất vợ, nhận vào làm người giúp việc. Thế là hai mẹ con của chị Sâm có nơi tá túc. Thấy người thiếu phụ trẻ, khỏe mạnh, chịu khó, thực tha, hoàn cảnh lại thương tâm, cho nên ông chủ nhà động lòng trắc ẩn, mang lòng yêu thương. Vậy là hai người nên duyên vợ chồng. Và hai mẹ con của chị Sâm được ông TH làm thủ tục để mà có thể vào gia đình theo ở trong nước là nhập hộ khẩu đó, rồi làm giấy căn cước cho chị ta dưới cái tên là Nguyễn Thị Thanh. Không biết là có phải là trả nghĩa cho người chồng tốt bụng mà trong 6 năm liền sau khi kết hôn, chị Sâm sanh liền coi như là 3 đứa con trai cho ông ấy, cách nhau 2 năm một. Cứ tưởng như thế là hạnh phúc đã mỉm cười với Sâm khi mà tung tích được giấu kín dưới tên khác, sống cùng người chồng và 4 đứa con. Nhưng mà cuộc đời thật trớ trêu, khi mà chị Sâm sinh được đứa con trai thứ 3 được ít ngày đó, thì người chồng thứ 2 cũng qua đời vì mắc bệnh ung thư. Thế là chị Sâm trở thành quả bụa cùng với đàn con thơ. Trong khi chị Sâm một nách 4 đứa con đang loay hoay xoay sở, thì một thời gian sau, có một người đàn ông thứ 3 tìm đến với chị. Ông ấy là ông Trương Văn Hắc, một người dân Vĩnh Hòa. Hai người này không có kết hôn mà chung sống với nhau như là vợ chồng, có nhà có cửa cùng với hàng mẫu đất của người chồng thứ 2 để lại. Cuộc sống của chị Sâm cùng người chồng hờ khá ổn định. Tuy nhiên nhiều đêm đó, chị Sâm cũng chợt giật mình thức giấc, cũng bị dằn vặt sợ hãi mỗi khi mà nhớ lại cái tội ác mà mình đã gây ra là giết đứa con chồng. Rất nhiều lần Sâm cũng định ra để mà đầu thú, nhưng mà chị lại không dám, bởi vì lo cho đàn con nhỏ bị bơ vơ. Tưởng rằng thoát được tội ác năm xưa, không ngờ
như cái câu lưới trời lồng lộng. Sau gần 20 năm trốn chạy, chị Sâm đã bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đàn con cùng với bà con ở tại Vĩnh Hòa, những người phải nói là đã từng cưu mang chị. Với tội giết người thì chị Sâm đã phải lãnh cái bản án tù chung thân.

Một câu chuyện tiếp theo để cảnh giác cho những cô gái, những người phụ nữ. Vâng, kẻ sát nhân đội lốt người tình. Câu chuyện kể lại người phụ nữ mất tích bí ẩn cùng với chiếc xe SH và một số tài sản. Không ai có thể ngờ rằng hung thủ lại chính là gã tình nhân trẻ. Sau khi gây án thì hắn đã bỏ trốn sang nhiều nước và cuối cùng quay về Khánh Hòa, thay tên đổi họ vào làm trưởng phòng nhân sự cho một công ty nhân sản, công ty nông sản. Nhưng mà chiếc mặt nạ hoàn hảo này cũng bị cơ quan chức năng họ lật tẩy. Sáng sớm ngày 12 tháng 12, câu chuyện kể lại ngày 12 tháng 12 năm 2008, thì anh Lâm Yến Y ra bờ kênh sáng, đứng ở ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, để mà bốc đất từ ghe lên bờ như thường lệ. Lúc này thì trời đã rạng sáng, cho nên anh Y đang hì hục làm việc thì chợt thấy một cái chiếc bao tải màu trắng nó nổi lập lờ ở đằng xa, nhưng mà anh cũng không có mấy bận tâm. Nhưng mà một lát sau thì cái mùi hôi đó, phải nói là rất là nồng nặc, nó xông vào mũi khiến cho anh Y sởn gai ốc. Cùng lúc đó thì chiếc bao tải đã cập sát mũi ghe. Tưởng là xác của động vật cho nên anh Y mới lấy xào đẩy ra thì hốt hoảng khi thấy bên trong là xác người đang bị trương sình lên, cho nên vội báo với cơ quan chức năng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là nữ, khoảng hơn 30 tuổi, bị trói tay chân. Ở trên cổ thì quấn chiếc khăn bằng vải lông màu vàng, cho thấy nạn nhân thiệt mạng do bị chèn ép cổ ngực. Thời gian bị sát hại trước đó khoảng 2 cho đến 3 ngày. Và cái kết quả này cho thấy là nạn nhân thiệt mạng do mâu thuẫn tình ái hoặc là bị giết để mà cướp tài sản. Khi mà theo dõi tất cả các nguồn tin đó thì họ đặc biệt chú ý đến trường hợp mất tích của chị Bùi Thị Thanh TH, ngụ ở phường 13 quận 3. Người nhà cho biết là chị TH mất tích cách đây 2 ngày. Khi mà đi đó thì chị mang theo tài sản gồm chiếc SH và chiếc DTJD đắt tiền. Một cái điện thoại di động đắt tiền. Khi mà tiến hành để mà đưa gia đình chị TH đến nhận dạng thì phải nói là mẹ của nạn nhân đã ngất xỉu khi mà nhìn thấy thấy xác con gái của mình. Gia đình cho biết là chị TH sống hiền lành, chan hòa, không có mâu thuẫn xích mích gì với ai. Trước kia thì chị TH thường sống khép kín, nhưng mà từ khi ly dị chồng do buồn chán cho nên chị mới mở rộng giao du với bạn bè. Chị Vân là bạn của chị TH cho biết thời gian gần đây đó thì chị TH hay lui tới các quán bar, vũ trường để mà giải sầu. Ít ngày trước khi mà vụ án xảy ra đó thì người ta có thấy chị TH đi cùng với một gã thanh niên trẻ, hình như anh ta là nhân viên quán bar hay vũ trường gì đó, tìm đến một số quán bar khu vực trung tâm của Sài Gòn thì họ mới phát giác ra Nguyễn Vũ Phương, sinh năm 1983, là nhân viên làm ở tại quán bar ở phường 6 quận 3, cũng đột nhiên mất tích một cách bí ẩn. Được biết ở nơi này đó thì Phương làm bảo vệ ở tại nơi này từ tháng 8 2008 và có mối quan hệ tình cảm với một người nữ cùng làm chung tên là Nguyễn Thị Kim Khanh, sinh năm 1986. Cả hai thuê phòng trọ ở khu phố 6, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, sống với nhau như là vợ chồng. Tin cho hay là Khanh về nhà chị gái ở quận 7 tá túc từ mấy ngày nay.
còn Phương thì cách đây khoảng 4 ngày vẫn đi làm bình thường, nhưng mà sau đó không thấy đến làm việc. Mọi đầu mối, manh mối đều tập trung vào Phương. Và khi mà cơ quan chức năng họ khám xét phòng trọ nơi ở của Phương đó, thì họ đã thấy được dấu máu ở trên tường và nền gạch. Kết quả xét nghiệm mẫu máu cũng như những điều liên quan đến vụ án thì người ta cho ra cùng một kết quả, xác định chính Phương là kẻ mà đã ra tay sát hại chị TH. Khi mà người ta đến gia đình của Phương ở xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang để mà tìm dấu vết của hung thủ, nhưng mà gia đình cho biết là không thấy Phương về đây. Hay tin con trai của mình là kẻ sát nhân, cha của Phương làm nghề dạy học như chết đứng. Gia đình cho biết Phương là con trai cả, mặc dù đi làm xa nhưng mà hàng tháng vẫn gửi tiền về quê để mà phụ giúp cha mẹ. Cơ quan chức năng họ đoán biết là Phương sẽ gọi điện thoại về cho gia đình, cho nên là họ đã khuyên cha mẹ Phương là nên nói với con trai ra đầu thú để mà được sự khoan hồng của pháp luật. Cùng lúc đó thì lệnh truy nã Nguyễn Vũ Phương được phát tán rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Khi đối mặt với các chiến sĩ cảnh sát hình sự thì lúc đó đó việc mới leo lẻo phủ nhận là không có quen biết, không có liên quan với ai tên là Nguyễn Vũ Phương. Cầm cái tờ giấy căn cước mang tên Việt có nhiều dấu vết tẩy xóa cộng với những thông tin về gia đình. Đặc biệt là khi các người trinh sát họ nói là trên ngực Phương có một cái hình xăm rất lớn. Nếu anh không nói không phải là Phương đó thì hãy cởi áo để mà cho chúng tôi xem. Thì lúc này mặt Việt chợt biến sắc và biết là không thể nào chối cãi, cho nên Phương phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Lời khai của Phương là cuối năm 2008, trong khi vẫn đang sống chung với Khanh, thì chị TH là cái người mà ly dị chồng rồi buồn đi đến vũ trường đó, thường xuyên đến quán bar nơi mà Phương làm việc để mà vui chơi. Sau nhiều lần tiếp xúc, biết được là chị TH đang gặp chuyện buồn gia đình và rất cần một bờ vai để nương tựa, thì anh ta mới nhiều lần đến làm quen rồi hỏi han, và hai bên đã nảy sinh tình cảm. Sau đó thì chị TH đề nghị được về nhà người yêu chơi, nhưng mà Phương tìm cách từ chối. Tháng 12 năm 2008 thì Phương về Kiên Giang thăm gia đình, cho nên Khanh mới sang nhà chị gái ở quận 7 sinh sống. Khuya ngày 10 tháng 12 năm 2008, Phương lên Sài Gòn để gặp TH, rồi cả hai cùng với nhau đi uống nước. Biết là Khanh vẫn đang còn ở bên nhà chị gái, cho nên Phương mới đánh liều đưa người tình về nơi mình sinh sống. Tại đây thấy có tư trang, đồ dùng phụ nữ, chị TH mới nổi máu ghen, khiến cho đôi bên xô xát. Trong lúc giằng co thì chị TH la lớn, sợ những người xung quanh biết được, cho nên Phương mới lấy cái khăn tắm siết cổ, dùng cái cục tạ đập liên tiếp vào đầu làm cho chị TH thiệt mạng. Sau khi giết chị TH rồi thì Phương mới lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường, nghĩ cách để mà phi tang. Nửa đêm thì Phương đã bế xác chị TH cho vào bao tải, rồi mang đi vứt tại con kênh thuộc ấp 2 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. Và sau đó thì Phương quay về phòng để mà lấy cái chiếc điện thoại di động, túi xách cũng như cái xe SH của nạn nhân. Và chiếc xe này Phương đã đem bán được 77 triệu đồng. Biết mình đã gây ra trọng tội thì thế nào cũng bị công an truy lùng. Cho nên khi mà bán rồi có tiền xe, tiền bán xe ở trong tay rồi đó, thì Phương mới bỏ trốn sang Campuchia, Thái Lan. Tháng 6 năm 2009 thì Phương gọi điện thoại về cho Khanh
và cha ruột để hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm tình hình. Biết là Phương phạm tội giết người, cướp tài sản, nhưng Khanh, tức là người yêu của Phương và ông Tòng, không báo với lại cơ quan chức năng. Tháng 4 năm 2010, Phương liều lĩnh quay về Việt Nam, hẹn gặp cha tại quán cà phê ở Long Xuyên, An Giang. Tại đây thì ông Tòng khuyên con trai mình nên ra đầu thú, nhưng mà Phương không nghe mà tiếp tục bỏ trốn về Sài Gòn để mà ẩn náu. Sau đó thì Phương lại lui tới các quán bar, vũ trường. Và với cái vẻ điển trai và cái tài ăn nói phải nói là ngọt như mía lùi, thì Phương lân la làm quen với một nữ doanh nhân là giám đốc công ty kinh doanh hải sản tại khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khi mà đã trở nên thân thiết đó, thì Phương mới mò ra Khánh Hòa và được bà giám đốc nhận vào làm công nhân. Và điều đặc biệt là dù không hề có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ gì, nhưng mà với cái tài khéo ăn khéo nói, sau một thời gian ngắn, Phương được nữ giám đốc tin tưởng, cho nên là bổ nhiệm làm chức trưởng phòng nhân sự. Sống trong một vỏ bọc mới, Phương ung dung tin rằng tung tích của mình sẽ không bao giờ bị lật tẩy. Thế như trước, thái độ lạ lùng của ông trưởng phòng như là thường lẩn tránh đám đông tiệc tùng khiến cho nhiều người thắc mắc. Và từ đó thì hành tung của gã càng được mọi người trong công ty chú ý. Và người ta đã phát hiện ra là anh ta có hình dạng rất là giống với hung thủ đã giết chết Bùi Thị Thanh TH đang bị truy nã ở trên báo. Và cuối cùng thì anh đã bị công an huyện Cam Lâm lật tẩy bộ mặt của anh và đã bị bắt. Cái ngày ra tòa nhận định là cái điều mà anh đã làm, thì một lúc anh đã phạm nhiều tội và không còn cách nào, cho nên hội đồng xét xử mới tuyên phạt Phương tử hình về tội giết người, 10 năm tù tội cướp tài sản và cuối cùng là phạt án tử hình. Còn một câu chuyện lạ lùng khác, vâng thưa quý vị, một câu chuyện lạ lùng khác đã xảy ra ở miền núi Phước Lộc của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, là một cái vị chủ tịch xã mà đã tự ý bỏ nhiệm sở để đi cùng với một người phụ nữ khác hơn 10 ngày nay. Mấy ngày nay thì người dân của xã miền núi Phước Lộc, huyện Phước Sơn đã xôn xao chuyện ông Hồ Văn Hùng, là chủ tịch Ủy ban Nhân dân của xã Phước Lộc, đã biến mất khỏi địa phương, đồng thời đã bỏ trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc đi đâu mất hơn 10 ngày, gây nhiều khó khăn cho công việc điều hành cũng như là giải quyết công việc hành chính cho người dân địa phương. Trước sự việc này, ngày 12 tháng 12 năm 2013, ông Hoàng Hoa là chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa chỉ đạo các ngành chức năng xem xét và xử lý theo quy định đối với ông Hồ Văn Hùng. Trước đó thì cán bộ và người dân của xã Phước Lộc phản ảnh về việc ông Hồ Văn Hùng tự ý bỏ công tác đi khỏi địa phương cùng với một người phụ nữ hơn 10 ngày qua. Do vậy các hoạt động liên quan của xã bị đình trệ, không có người giải quyết. Ông Đoàn Văn Thông cho biết, ngay sau khi mà Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc báo cái việc ông Hồ Văn Hùng đã tự ý bỏ đi đâu mất hơn 10 ngày nay, đó làm cho công việc tất cả mọi sự nó gặp khó khăn. Và đặc biệt là thời gian cuối năm, cho nên công việc rất là nhiều, như là phải giải quyết sổ sách kế toán rồi tổng kết ở các lĩnh vực khác. Và vì vậy ngày hôm qua tôi đã vào Ủy ban Nhân dân xã Phước Lộc để mà xem lại tình hình và giao quyền điều hành của xã lại cho anh Hồ Văn Long, là phó chủ tịch xã tạm thời, để mà điều hành giải quyết công việc. Đó là ông Đoàn Văn Thông đã giải quyết như vậy. Một chủ tịch xã bỏ nhiệm sở chỉ vì mê gái thôi, thưa quý vị.

Và câu chuyện sau cùng trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay là một câu chuyện về một người vợ dùng rựa chém chết chồng rồi tự tử. Đã mấy ngày trôi qua, người dân thôn Đông Thành, xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn xôn xao bàn tán về cái chết của anh Võ Văn Bình, sinh năm 1960 và người vợ hai. Điều đáng nói, chị Bùi Thị Dụng, sinh năm 1971, là thủ phạm đã giết chết anh Bình vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt ở trong cuộc sống, để lại đứa con trai là Võ Thành Trung mới 12 tuổi. Theo lời của cháu Trung kể lại thì rạng sáng ngày hôm đó, ngày 25 tháng 11 năm 2013, lúc đó thì Trung còn đang ngủ, nhưng mà thấy bố mẹ cãi nhau dữ dội cho nên đã thức dậy. Lúc này thì Trung thấy chị Dụng, mẹ của mình, dùng cái rựa ở bếp rồi chém vào đầu của cha mình. Lúc đó thì anh Bình đưa hai tay lên đỡ, nhưng mà chị Dụng vẫn chém liên tiếp nhiều nhát. Sau đó chị Dụng ra bàn ngồi viết lại bức thư tuyệt mệnh và bảo cháu Trung là đi gọi anh trai của chị Dụng là anh Bùi Quang Giáo, ngủ ở cùng thôn. Khi mà cháu Trung và anh Giáo trở lại nhà thì không thấy chị Dụng đâu, mà chỉ thấy anh Bình nằm trên giường, có nhiều vết máu trên người và trên giường. Anh Giáo liền gọi anh Minh là người cùng thôn đến để mà đi tìm ở những khu vực xung quanh nhà ở ngoài vườn, nhưng mà không thấy chị Dụng đâu hết. Khi mà đến vị trí giếng nước thì thấy một cái tấm phủ bằng xi măng ở trên giếng bị lật lên. Anh Giáo và mọi người đã tìm kiếm chị Dụng ở dưới giếng, và đến khoảng 6 giờ sáng thì xác của chị Dụng đã được đưa lên. Và trước khi tự tử thì chị Dụng đã có viết thư để lại cho gia đình hai bên. Và trong một phần lá thư này thì chị cho rằng mình không thể sống với người chồng bất hạnh, và đó là đường cùng, cho nên chị Dụng mới chọn cách xử trí như vậy. Đồng thời nhờ hai bên gia đình nuôi nấng đứa con chung của cả hai người. Theo tìm hiểu thì chị Dụng mới đi xuất khẩu lao động ở Malaysia về được 4 ngày. Hôm chị về thì gia đình còn làm cơm để mà mời họ hàng, cha mẹ tới chơi để mà chung vui. Tuy nhiên, ngoài những mâu thuẫn âm ỉ trong đời sống vợ chồng, một trong những nguyên nhân khiến chị làm như vậy là chị Dụng mang trong mình nhiều căn bệnh nan y khó chữa, nên có thể là chị bị ở trong một cái trạng thái là bị kích động. Theo ông Trần Công An là chủ tịch của Ủy ban Nhân dân xã Nam Trạch cho biết là khi nhận được tin tức về vụ án này đó, thì tôi cùng với nhiều người công an ở xã Nam Trạch đã có mặt tại nhà của nạn nhân để mà theo dõi sự việc. Tại hiện trường thì ông Bình đã tử vong, trên người đầy vết chém, còn xác của bà Dụng thì đang nằm ở dưới giếng. Được biết thì ông Bình từng có một đời vợ và ba đứa con ở ngoài Bắc, sau đó ly hôn. Ông Bình về chung sống với bà Dụng và có với nhau một đứa con trai. Gia đình của ông Bình đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, nhưng mà chưa bao giờ họ nhờ đến sự can thiệp của chính quyền. Bản thân hai vợ chồng của ông cũng rất chăm chỉ làm ăn. Và sự việc đau lòng này quả là có 102 trên địa bàn xã từ trước đến nay. Không biết vì điều gì mà bà đã giết chồng rồi tự tử. Dạ vâng, đó là câu chuyện sau cùng của tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Vợ dùng rựa chém chết chồng rồi tự tử.

Mời quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện, để kể lại những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam vào kỳ tới. Chúc quý thính giả có một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật an bình và luôn hạnh phúc. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả

0: mọi người, xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở plum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và lại một lần nữa, Phú Tài rất là vui khi gặp lại được tất cả những quý thính giả. Và lời giới thiệu về bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã mở đầu cho buổi talk show của chúng ta ngày hôm nay. Và trong phòng thu âm đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Và thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì Tài có một câu hỏi muốn dành cho bác sĩ rằng khi mà chúng ta ăn những cái đồ ăn mà dị ứng với cơ thể của chúng ta thì chúng ta thường thường hay thấy những cái biểu hiện qua cái làn da rồi những cái tình trạng về sức khỏe. Vậy thì ngày hôm nay Tài xin được hỏi bác sĩ rằng những cái đồ ăn đó liệu nó có thể gây đau nhức cho cơ thể hay không? Và phòng mạch của bác sĩ liệu có nhiều những trường hợp về dị ứng về đồ ăn, nước uống hay chưa thưa bác sĩ?
3: Vâng, thưa quý vị, là người xưa thường nói là tai họa thường theo cửa miệng vào hại thân. Thì tuy là có ý khuyên răng về cái lời ăn tiếng nói, nhưng cái câu trên cũng có ý khuyên về cái cách mà ăn uống điều độ vừa phải. Như vậy thì thức ăn, thức uống nuôi sống chúng ta, nhưng nhiều khi nó cũng làm hại chúng ta. Vậy cái món ăn uống nào mà gây đau và tại sao lại gây đau? Và các thức ăn uống gây đau ở người bệnh, còn ở người bình thường thì sao? Có cách nào mà chúng ta tránh được không? Thì trước tiên đi vào cái đề tài đó thì chúng tôi đưa ra có hai trường hợp ở ngay phòng mạch chúng tôi. Như có một ông khoảng 40 tuổi phải đi cà nhắc vào trong phòng mạch chúng tôi vì đau ở bàn chân. Ông nói là sau một bữa tiệc mà ăn mừng được ngày hôm qua, sáng nay thức dậy thì ông thấy đau như vậy. Mà hỏi ra thì ông nói đây là lần thứ ba, thứ tư gì đó ông bị đau như vậy. Và các lần trước chỉ cần uống thuốc vài ngày thì hết. Nhưng lần này thì đã 2 tuần rồi mà ông vẫn chưa thấy gì nên đến khám ở phòng mạch chúng tôi. Thì hỏi ra là ông không có tiền căn là đau thấp khớp, tức là không có bị cái chứng gọi là rheumatoid arthritis. Và ông làm việc lên xuống lầu bình thường, ông còn có thể chơi được tennis nữa. Chỉ có điều đặc biệt ông nói là ông thường thích ăn thịt hơn là ăn rau và ăn cơm. Và hễ mỗi lần đi ăn uống tiệc tùng như là uống rượu liên tục vài ngày thì lại đau ở chỗ cái bàn chân, nhất là cái ngón chân cái. Vâng, còn cái ca thứ hai thì chúng tôi muốn nói tới nữa là có một anh cũng đến cũng nói là mỗi lần mà ở sở đãi thịt bò và barbecue á, xong rồi anh ăn xong rồi lại uống thêm cái rượu nho, tức là rượu đỏ đó, thì mỗi lần như vậy thì anh bị đau ở bàn chân, chỗ cổ chân và nhất là những cái ngón chân mà ngay những ngón chân cái. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì lý do nào mà ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu là gây đau? Thì đương nhiên không phải tất cả người nào mà ăn nhiều thịt cũng đau. Chỉ có một số người mà thể tạng không thể hóa giải được các cái rối loạn do một cái lượng đạm quá lớn, một lượng rượu quá nhiều vào cơ thể thì mới có thể là làm cho bị gây đau. Mà theo dõi cái sự biến hóa của các chất thịt vào cơ thể đó, thì chúng ta thấy là nếu ăn thịt ít sau 3 ngày đó, thì cái lượng axit uric nó tiết ra trong nước tiểu khoảng 300 mg.
4: Oh, wow.
3: Còn ăn thịt bình thường á, thì cái lượng axit uric nó khoảng từ 600 đến 900 mg, tức là nó gấp 3 lần.
4: Thú thật với bác sĩ thì Tài cũng ăn thịt, nhiều khi ăn thịt đỏ như thịt bò chẳng hạn, mà không biết là nếu mà ăn nhiều thịt thì không biết có bị làm sao hay không.
3: Nếu ăn thịt nhiều liên tục á, thì cái lượng axit uric nó tồn đọng nhiều ở trong cơ thể. Bình thường thì cái axit uric nó vào khoảng từ 3-5 mg trong 100cc máu. Và trong trường hợp đau kể trên, cái nồng độ axit uric nó thường tăng lên từ 6 mg đến khoảng 7,5 mg, tức là tăng khoảng gấp đôi. Cái axit uric mà trong máu thường dưới cái dạng nó gọi là monosodium uric, nó có đặc điểm là ít khi hòa tan khi nhiệt độ chúng ta xuống thấp. Cũng như ở nhiệt độ 30 độ C đó, là cái nhiệt độ thấp hơn là

0: nhiệt độ bên trong cơ thể. Chúng ta biết là bên trong cơ thể chúng ta nhiệt độ là 37 độ C. Thì ở cái nhiệt độ mà 30 độ C đó, ở của bàn chân, bàn tay đó, thì chỉ có khoảng 4mg nó được hòa tan, còn phần còn lại nó sẽ đọng vào các mô mà ít có máu nuôi, gây viêm phản ứng ở các khớp đó, nhất là các khớp mà giống như tôi nói là cổ chân hay là những cái ngón chân cái, hoặc là nhiều khi nó lên cả đầu gối nữa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta vừa mới nghe bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những thông tin rất là thú vị về việc mà chúng ta ăn nhiều thịt, thì ăn nhiều thịt hay là ăn ít thịt thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta. Và quay trở lại với phòng thu âm với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tài xin hỏi ngay với bác sĩ rằng đầu chương trình mà bác sĩ đã nói rằng hôm nay chúng ta sẽ nói về những căn bệnh về ăn uống gây đau nhức. Vậy thì đồ ăn chúng ta đã nói rồi, còn đồ uống thì chúng ta chưa đề cập tới. Vậy xin hỏi bác sĩ ngay rằng nếu với những người mà có uống rượu thì bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào? Uống nhiều rượu hay uống ít rượu cũng có thể gây hại cho sức khỏe hay không?
0: Thì bây giờ rượu nó làm sao cho cơ thể chúng ta bị đau nhức? Tức là rượu nó làm cản trở cái sự hấp thụ ở ruột các sinh tố B như là B1, B6, B12, folic acid, chất niacin và sinh tố C, tức là nó gây viêm dây thần kinh, làm đau tê rần và có khi liệt cái bắp chân và bàn chân nữa. Thì cái tác dụng gây đau của một bữa tiệc linh đình liên tục nó lại được rượu nó hỗ trợ rất là đắc lực. Thì như quý vị biết là rượu khi nó vào gan đó, nó đốt các chất đạm ở gan, nó làm tăng cái lượng purin ở trong máu. Đồng thời rượu nó làm tăng cái axit lactic ở trong máu. Và chất này vào thận nó cản trở cái sự bài tiết cái chất uric acid qua ngã ống thận, làm tăng thêm cái lượng uric acid ở trong máu và làm tăng cái độ đau ở bàn chân, nhất là ngón chân cái hoặc là các cổ chân. Nhưng mà rượu và thịt là hai cái bạn đồng hành trong các bữa tiệc linh đình, nhưng cũng là hai cái thủ phạm mà gây đau cho chúng ta. Chúng ta vừa ăn thịt no, vừa uống rượu say, lại vừa ngủ ở trong phòng gắn máy lạnh hoặc là trời lạnh, thì cái lượng uric acid dư thừa nó sẽ có dịp bộc lộ cái khả năng gây đau của nó ở các vùng phía ngoài của cơ thể, như là bàn tay cứng đau hoặc là bàn chân xương đau, như là cổ chân hoặc là các đầu ngón chân cái. Quý vị nào mà có cái bệnh mà hay đau như vậy á, thì thường thường là quý vị đó hay bị đi bác sĩ khám, thì thường thường bác sĩ cho biết là bị bệnh gao, tức là Việt Nam mình dịch là bệnh thống phong. Tức là những quý vị nào như là uống rượu, ăn thịt bò hoặc là ăn những cái đồ biển vô, là đêm đó tất cả những cái khớp của cái bàn chân, tức là cổ chân hoặc là cái ngón chân cái sưng đau lên. Thì như quý vị có biết là khi mà chúng ta ăn những cái thứ này vào, thức ăn này vào trong người đó, thì nó đi qua màng ruột để nó hấp thụ vào trong cơ thể chúng ta. Thì trước khi nó hấp thụ vào máu chúng ta thì những chất này nó phải qua gan, và gan chúng ta nó sẽ biến dưỡng những cái chất này để cho cái cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng bởi như là những cái chất protein, tức là chất đạm, thì nó sẽ ra những cái chất như là amino acid để cơ thể chúng ta sử dụng. Thì khi những cái sự biến dưỡng này á, nó có một sự trục trặc nào đó, thành ra gan của chúng ta thay vì cái chất thải của một sự biến dưỡng của những cái chất như là thịt bò, đồ biển, tôm, cua, cá là rượu này á, thì nó phải ra cái chất urea mới là đúng. Thì nó bị trục trặc làm sao, thành ra cái chất biến thải nó ra chất uric acid. Thì cái cấu trúc hóa học của chất uric acid với urea, quý vị nghe tên nó giống nhau, nhưng mà thật sự cái cấu trúc nó hơi khác một chút. Thành ra khi mà nó thải vào máu đó, thì cái lượng urea thì thường thường là đúng như vậy, thì cái thận nó mới lọc được để nó ra ngoài nước tiểu, thì cái lượng urea ở trong máu chúng ta nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà cái uric acid, cái cấu trúc hóa học của nó chỉ hơi khác một tí thôi, thành ra cái thận nó không nhận được cái chất uric acid để nó thải ra ngoài. Thành ra bao nhiêu cái chất uric acid mà do gan nó, cái sự biến dưỡng của gan nó thải ra, thì nó làm cái lượng uric acid của chúng ta tăng lên, nhất là khi chúng ta ăn những cái đồ biển, tôm, cua, cá biển, trong đó có chất purin, nó sẽ làm cái lượng uric acid chúng ta tăng lên. Thành ra chúng tôi đã cho một người bệnh nhân bị gao uống một cái loại thuốc là thuốc về gan, tức là cái chai số 9, và cái Nodiginko, tức là cái chai số 3, để điều hòa lại cái chức năng của gan. Thành ra ông này ông bị gao đã 20 năm, và sau đó tôi cho uống hai cái thứ này gộp lại để điều hòa lại cái chức năng của gan.
1: Và để tiếp tục chương trình thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã đem một cái testimonial vừa về người bệnh nhân trước đó mà bác sĩ đã nói. Vậy thì hãy xem liệu rằng sau khi bổ uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung xong thì bệnh tình của người bệnh nhân này có tiến triển tốt hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bệnh nhân này quý vị nhé.
2: Từ ngày uống mới có một trà, một thủ này mà thấy có vẻ bớt á.
3: Vậy đó hả? Dạ. Tức là uống được mấy tuần hả?
2: Dạ, cũng hơn 2 tuần hả?
3: Hơn 2 tuần hả?
2: Dạ.
3: Và uống tới bao lâu thì ông cảm thấy nó bớt hả?
2: Dạ, uống cái tuần thứ 2.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ, tuần thứ 2 thấy tự nhiên nó đứng lên ngồi xuống rồi đi có vẻ nó hơi tự nhiên. Nó còn cái nhức nhối ở trong cái đầu gối nữa.
3: Ừ.
2: Cái bàn chân nó cũng dịu dàng, nó thoải mái.
3: Ừ.
2: Hay là cũng hơi mừng.
3: Coi như 10 phần nó bớt được mấy hả? Hai trong vòng 2 tuần.
2: Dạ, 10 phần thì có thể nó bớt được khoảng hơn phần nữa đấy.
3: Vậy đó hả? Dạ. Ồ, vậy thì khá, mới có 2 tuần như vậy thì cũng mừng.
2: Dạ, cũng thấy nó bớt hẳn, thầy có thể nói là bớt hẳn.
3: Ừ. Nhưng mà hồi xưa thì ông có thử những loại thuốc khác nhiều chưa, trong 20 mấy năm mà ông bị?
2: Dạ, thực ra thì đi bác sĩ Mỹ đó, bác sĩ.
3: Vâng.
2: Tại vì đi làm thì lấy đến nghe bác sĩ đó, nên đi khám thì bác sĩ nó cứ cho thuốc gout thôi.
3: Vâng.
2: Nó thử máu rồi nó nói bị gout.
3: Ừ.
2: Xong rồi nói là không có thuốc nào để trị gout hết á. Mỗi lần sưng thì nó cho thuốc nhức thôi.
3: Ừ.
2: Còn ngoài ra không có thuốc gì để nó cho để mà bớt được hết á.
3: Ừ.
2: Rồi thì cứ Việt Nam mình cứ cũng đau với nhau rồi cũng mát miệng rồi tôi đi uống đủ loại thuốc hết á. Đi châm cứu rồi đi uống thuốc bắc.
3: Ừ.
2: Rồi đủ thứ mà chẳng thấy bớt bất kỳ. Nó uống nào thì đến lúc mà nó đau là nó sưng đỏ lên rồi là cứ lết thế là cái 20 mấy năm rồi.
3: Vậy.
2: Dạ. Và bữa nay tôi uống thuốc bác sĩ cho thấy thấy không biết là nó có trở lại không, mà hiện bây giờ nó thoải mái lắm.
0: Và cứ nghe qua một người bệnh nhân đã uống cái loại thuốc Superliver, tức là cái chai số 9 về tức là thuốc siêu gan cộng với thuốc số 3 là cái Nodinco, đã đỡ được cái bệnh gout của ông. Và tiếp theo đây, cái đề tài kế tiếp là chúng tôi nói về các món ăn nào gây đau cho người viêm khớp. Vâng, tức là nhiều người khi ăn một cái món ăn nào đó thì sẽ bị đau những viêm khớp. Thứ nhất là những cái loại món ăn sau đây sẽ dễ gây đau cho những người bị viêm khớp. Thứ nhất là măng tre, thưa quý vị. Tức là măng tre là đứng đầu cái danh sách mà gây đau cho người bệnh viêm khớp hay là các bệnh thấp khớp. Thì trong các loại măng á, của nước ta như là miền Nam hay miền Bắc á, thì cái loại măng này đều có cái chất nó gọi là acid sulfuric. Thì cái acid sulfuric nó tạo vị đắng ở trong măng tre và có thể gây độc và gây phản ứng viêm đau cho người ăn. Tức là có người nghĩa là hết đau 2-3 năm chỉ cần ăn canh mà măng mà nấu với thịt heo 2-3 ngày liên tục á, là sẽ đau nhiều trở lại. Và có nhiều người đau đến nỗi mà khi đi sẽ phải dìu chứ không thể nào đi một mình được. Hoặc là có nhiều người tôi thấy là như là bị vấn đề gan mà ăn uống mà nổi ngứa nổi về đây, nhiều khi uống những loại thuốc đã hết rồi nhưng mà nhiều khi chỉ cần ăn một cái loại măng nào trúng một cái là nhiều khi cũng bị ngứa hay là bị nổi về đây trở lại. Thành ra cái măng tre rất là độc, từ quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà gây đau cho người viêm khớp là cái khoai mỡ, thưa quý vị, hoặc là khoai ngọt, hoặc là củ mài, hoặc là củ từ trắng đó. Đó là cái món mà các cụ thích nấu canh ăn vì có cái vị ngon trơn và dễ nuốt, và cái chất trơn ở trong khoai này thuộc loại có gốc là amyl, thành ra dễ gây cái phản ứng cho cơ thể nếu ăn liên tục, thưa quý vị. Kế đến cái loại thức ăn mà dễ gây đau cho người viêm khớp nữa là cái trái cà tím, thưa quý vị. Thì cái trái cà tím cũng dễ gây đau khớp do có chất độc, nó gọi là chất solanin. Thì cái chất này có rất ít khi cà đã chín, nhưng rất nhiều khi cà nó còn non. Thành ra tác dụng của cái chất này trong các món ăn đã chỉ gây cái phản ứng viêm ở trong cơ thể. Và tuy cái liều lượng nó nhỏ nhưng nếu vào cơ thể liên tục, tức là do chúng ta ăn nhiều ngày đó, thì nó sẽ gây viêm khá nặng cho các khớp đã bị bệnh. Và kế đến nữa là cà pháo, thưa quý vị. Cà pháo nó cũng dễ gây đau cho các khớp nếu chúng ta ăn liên tục. Thành ra các cụ xưa hay nói là một quả cà bằng 3 thang thuốc đó.
1: Wow, phải thú thật với bác sĩ là những cái món mà bác sĩ mới vừa kể trên thì Tài cũng đã thử qua gần như là đã hết rồi. Nhưng mà nên, thưa bác sĩ, Tài có câu hỏi và thắc mắc như thế này. Nếu như mà mình ăn những cái món ăn trên đó, cũng ăn nhiều những cái món ăn trên mà mình đau nhất, thì mình làm sao để biết được mình ăn phải cái món nào mà cái món mình dị ứng cũng như là cái món nào mà cái món gây đau nhất cho cái cơ thể của mình thưa bác sĩ?
0: Vâng, thưa quý vị, khi bị đau mà quý vị không rõ cái nguyên nhân thì quý vị hãy ghi vào sổ trước đó mình đã ăn nhiều món gì và ghi liên tục, thì nếu có sự trùng hợp độ 5-6 lần đau liền á thì có thể ghi nhớ cái món đó đã gây đau cho quý vị. Như vậy thì các món ăn mà kể trên nó đa số là cái món ngon miệng cho hầu hết tất cả chúng ta, nhưng là các món ăn mà dễ gây đau cho người có thể tạm mà viêm khớp. Thì tóm lại mỗi người có một thể tạng rất là riêng, mà cái sự ăn uống phải phù hợp quân bình mới có giá trị dinh dưỡng và tránh được các phản ứng nghịch mà gây khó chịu cho cơ thể, làm nặng thêm cái cơn bệnh đã có. Thì do đó trong các món ăn trên thì người này có thể ăn món này mà không thể ăn món kia, và đương nhiên còn nhiều món gây phản ứng đau mà chúng ta cũng không thể biết hết được. Vâng, như quý vị thấy là như là măng tre, khoai mỡ, cà tím, cà pháo đều là những thực vật mà nó lại có thể gây đau nhức. Nhưng có những cái loại thực vật như cây cỏ rễ trái mà có thể làm hết đau nhức thì người ta gọi đó là những cái dược thảo. Cũng như nấm, quý vị thấy nấm có những loại nấm mà ăn vào có thể bị ngộ độc, hoặc có loại nấm mà ăn chữa được nhiều bệnh như là nấm linh chi đó quý vị. Nó chữa được rất nhiều bệnh, và trong cái thuốc ma tông của chúng tôi có rất nhiều cái loại nấm linh chi. Vậy chúng tôi muốn nói đây là có những cái loại dược thảo mà nó có thể làm chúng ta hết đau nhức, đó là những cái loại mà chúng tôi có ở trong cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Nodiginkgo và cái Flexodin chúng tôi đã nói nhiều ở trên đài. Thì nó làm bồi bổ là những cái đĩa sụn, là chất nhờn ở trong những khớp xương, và nó làm bớt hầu những cái cơn đau nhức rất là nhiều. Tại vì chúng tôi đã cho một cái bà, như là bà này mới bị chân bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm, và người bà cũng không được khỏe, và tôi đã chỉ cho bà uống phối hợp hai cái loại này, tức là cái số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Nodiginkgo, đã khỏi bệnh trong vòng có một tuần lễ. Thì bà mừng quá nên nay bị đau nhức, bà cũng giới thiệu uống phối hợp hai cái thứ này, tức là cái số 3, số 8, và bà gửi thuốc cho người nhà bên Tây Đức, rồi gửi cho bà con Việt Nam ai uống cũng khỏe. Bà xin mời quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
3: Vâng, bà uống hai thứ đó phải không?
4: Dạ, tôi uống là hai thứ đó bác sĩ. Trời ơi, giờ cái chân tôi không có bị đau nữa.
3: Vậy
4: mà
3: không...
4: trong người tôi nó cũng khỏe hết. Mà tôi cứ tiếp tục như vậy hoài có được không bác sĩ?
3: Dạ được chứ, không sao hết bà.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ bà bớt xuống hả?
4: Rồi tôi nói trời ơi, tôi uống của bác sĩ mà năm ngoái tới năm nay mà tôi đi cứ tiếp tục hoài mà không biết... tôi tính để học sinh có dịp cái hỏi bác sĩ tôi uống vậy tiếp tục nó hết. Dạ. Tôi đi mua nữa.
3: Dạ không sao hết, cái đó nó dinh dưỡng cho mấy khớp xương mà không sao hết.
4: Dạ, dạ. Cái Flexodin đó bác sĩ.
3: Dạ, với cái Nodiginkgo đó.
4: Dạ
3: đó, hai cái đó bà uống là tốt lắm.
4: Cái đó không có sao hết hả?
3: Không sao, mấy cái này là thuốc dược thảo hết, không có sao đâu.
4: Dạ,
3: bà
4: dạ.
3: Uống bà cái càng ngày càng khỏe hơn chứ không có gì.
4: Dạ, dạ. Tính cũng chào bác sĩ hết sức vậy đó. Tôi nói là tôi rồi tôi mua tôi gửi qua Tây Đức nữa bác sĩ.
3: Ồ vậy đó hả?
4: Dạ rồi tôi có bà chị bên Tây Đức đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Bà cũng bị giống như tôi vậy. Tôi nói thì đừng lo, em uống bên đây là hết đó.
3: Dạ.
4: Để em mua em gửi cho, tôi gửi cho bà một hơi 5 hộp.
3: Dạ.
4: Trời ơi bà mừng quá trời quá đất bác sĩ ơi.
3: Dạ bà uống bằng bớt không?
4: Dạ bớt.
3: Ồ,
4: bớt vậy. Bà ngủ được rồi, trước bà đi quần cả đêm vậy bác sĩ.
3: Vậy hả?
4: Dạ.
3: Ồ vậy.
4: Rồi cái anh rể cũng vậy.
3: Dạ.
4: Nó nói trời ơi, sợ đầu em biết. Tôi nói trời, tôi đi hỏi thăm với hỏi thăm mấy bà cũng già rồi bệnh vậy á.
3: Dạ.
4: Cho người ta chỉ.
3: Ồ vậy hả?
4: Thì tôi hay quá chừng rồi bác sĩ. Mà tôi gửi về Việt Nam nữa đó bác sĩ ơi.
3: Dạ mấy người Việt Nam uống có bớt không?
4: Dạ bớt, mấy bà trời ơi mừng quá Việt Nam mà bác.
3: Dạ.
4: Bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi mấy người cho mấy cái loại thuốc này mừng quá trời mừng á.
3: Ta uống người ta bớt hết
4: rồi. Dạ bớt đó bác sĩ.
3: Ờ.
4: Rồi tôi nói hả, nếu chừng nào mà hết á thì cứ nói tôi mua tôi gửi về.
3: Ờ.
4: Ờ bạn.
3: Từ khi đó bà bị đau bao lâu rồi bà uống bà thấy hết?
4: Trời đó 2-3 năm vậy bác sĩ.
3: Vậy đó hả?
4: Trời đâu có biết đó, trời cái bữa đó tôi đi chợ đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi thấy người ta báo phi đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Cái tôi mới tin tờ. Cái tôi kìa tôi coi cái tôi thấy sao chúng bệnh của tôi quá trời. Cái tôi mới gọi qua bác sĩ, tôi hỏi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi bác sĩ mới đi xuống biểu xuống Công Nguyên á.
3: Dạ.
4: À, tôi mua cái tôi cứ uống họ 2 năm về trước tới bây giờ đó bác sĩ. Mà tôi nói thôi để có dịp rồi hỏi thăm bác sĩ coi uống hoài có sao không.
3: Không, người ta uống hoài người ta thấy khỏe chứ có gì.
4: Dạ.
3: Mà bà uống bao lâu thì bà mới thấy nó bớt?
4: Dạ, trong tuần rồi bác sĩ ơi.
3: Vậy đó hả?
4: Mà nó hay dễ sợ bác sĩ là làm cho ngủ được.
3: Vâng, đúng.
4: Dạ, 3 năm về trước trời ơi cứ nhức khóc, tối ngủ không được. Rên kiểu đứa này bớt, đứa kia bớt mà nó riết là cũng chán mình quá trời. trời bác sĩ.
3: Dạ.
4: Trời ơi, thiệt quá, không giúp được tụi nó mà cứ tụi nó quay quần than phiền mãi với tụi nó thôi.
3: Ồ, vậy hả?
4: Dạ.
3: Thì có nhiều người biết bà là đâu mà uống thuốc này khỏi không?
4: Dạ có, bác sĩ tôi nói.
3: Dạ,
4: tôi
3: dạ.
4: Đăng trong cái tờ báo, bác sĩ, cảm ơn bác sĩ không biết hả?
3: Ủa, vậy hả?
4: Dạ.
3: Ủa, sao bà không gọi
4: tôi? Tờ báo ở Kalamazoo đi nè bác sĩ.
3: Đó, vậy là bà phải gửi cho tôi cái tờ báo, tôi đâu có biết, tôi bên này.
4: Trời, lâu lắm rồi.
3: Ồ, vậy đó.
4: Trong cái tờ báo, tôi nói tôi dùng thuốc của bác sĩ á.
3: Dạ.
4: Cái này không phải quảng cáo, nhưng mà sự thật, cái lòng trung thực của tôi.
3: Wow.
4: Mà tôi uống tôi được lành bệnh, thành như tôi thành thật cảm ơn bác sĩ. Nếu bà con nào mà có tâm trạng bệnh như tôi.
3: Dạ.
4: Thì cứ liên lạc với bác sĩ, cái số phone của bác sĩ luôn.
3: Còn vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Bà không gọi qua đây nên tôi có để ý.
4: Dạ, không có biết. Bác sĩ bình tĩnh qua bác sĩ coi. Bác sĩ biết.
3: Không, cái báo ở Oklahoma chúng tôi đâu có.
4: Mà vậy mà người ta cũng hỏi thăm lại cao nguyên lấy thứ thuốc của bác sĩ nhiều lắm á.
3: Vậy đó hả?
4: Dạ.
3: Rồi, cảm ơn bà.
4: Rồi tôi lại cái bà tàu hũ á bác sĩ.
3: Dạ.
4: Cái bà đắng cao cải ăn tàu hũ cho nhiều vô rồi uống thuốc của bác sĩ nè thì không có bị nhức đâu.
3: Dạ.
4: Rồi mấy bà cũng nghe lời tôi, mấy bà mua cái đó, mấy bà uống mà mấy ngủ quá trời bác sĩ.
3: Dạ, uống mấy người đều khỏi hết hả?
4: Dạ, lớn tuổi bác sĩ.
3: Dạ.
4: Dạ.
3: Thế vậy cũng
4: mừng. Dạ, thôi thành cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bà Trinh bị đau ngủ không được khoảng 2-3 năm và người cũng không được khỏe, và tôi chỉ cho bà uống cái thuốc số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noningo đã khỏi bệnh như quý vị vừa nghe qua.
1: Và đó là những cái lời nhận xét cũng như là những cái feedback mà rất là nhiều những bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ Phan Trung và đã được những cái kết quả tốt nhất cho chính bản thân mình cũng như là cho sức khỏe của mình. Trong buổi talk show này thì bác sĩ còn những cái điều gì để muốn chia sẻ với tất cả những quý thính giả không thưa bác sĩ?
0: Và tiếp theo đây thì có một ông bị đau phong thấp ở mông, tức là đau xuống dưới chân đã mấy chục năm và có lúc bị nặng, đi không được. Và sau đó ông đã được tôi chỉ cho uống cái loại phối hợp ba thứ, tại ông này bị rất là nặng, và uống cái Noningo Flexodin và cái Marathon, tức là cái số 3, số 8 và số 10 đã khỏi bệnh, và ông cho biết như sau. Xin mời quý vị theo dõi.
5: Tôi trị hết được bệnh của tôi đó bác sĩ.
3: Dạ, chưa, trước đó ông bị bệnh gì thưa ông?
5: Dạ, tôi nó đau gì cũng bị là phong thấp, nhưng mà sau này nó lâu quá rồi, nó truyền xuống, nó đau dưới chỗ trong cái mông đít á.
3: Dạ vâng.
5: Trời ơi, nó đau mà tôi nói giống như thì vừa gãy xương mà vừa giống như là có ai người mà cầm đinh mà thập vô chỗ đó vậy đó.
3: Ồ vậy.
5: Trời ơi, nằm không được.
3: Vâng.
5: Đi cũng được, đứng được, không gì được, 24/54. Tôi nếu mà không gặp cái thuốc này chắc tình là tôi chết rồi đó.
3: Vậy à?
5: Dạ, mà tôi uống vô nó đỡ, chứ là tôi uống kèm thêm cái calcium đó.
3: Marathon.
5: Dạ, cái marathon với đề marathon, toxidin với đề cái gì đó, cái gì.
3: Cái đúc từ Hawaii, Indonesia.
5: Đó, đó, đó, đó. Và thế đó, ở dưới tôi uống kèm thêm cái thuốc... thuốc viên của Mỹ gọi là thuốc calcium á bác sĩ.
3: Vâng.
5: Hết á.
3: Vâng.
5: Chúc cho tôi mừng quá, chừng cho tôi tưởng mà nó kéo tôi chừng tháng nữa là chết diễn nổi.
3: Và ông bị bao lâu cái đó
5: hả? Tôi bị cái đó là từ hồi lúc tôi 17-18 tuổi, mà hiện nay là tôi 59 tuổi rồi.
3: Trời, bị lâu vậy đó hả?
5: Lâu vậy đó.
3: Giờ chứ.
5: Mà chỉ có trong tháng vừa rồi đó là nó quyết liệt á.
3: Ờ, nó nặng hơn hả?
5: Dạ. Tôi nói đâu quá chừng, giờ cũng nhờ thuốc... bác sĩ sẵn tiện hỏi cho bà già, tôi cũng cảm ơn bác sĩ luôn.
3: Vậy thì ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bớt?
5: Tôi uống trong vòng 6 tuần lễ.
3: À.
5: Nhưng mà 2 tuần đầu thấy nó bớt lần.
3: À.
5: 6 tuần lễ là dứt điểm á.
3: Ồ vậy hả?
5: Dạ.
3: Bây giờ còn đau thế nào không?
5: Giờ hết đau rồi đó.
3: Trời, mà ông bị mấy chục năm vậy đó hả?
5: Dạ, tôi bị mấy chục năm á.
3: Mà chưa có thử những cái thứ thuốc gì khác không?
5: Không, tôi lúc còn té mà.
3: Vâng.
5: Tôi không uống gì, tôi lâu lâu cái nó đau chừng đó dài 7 ngày cái là nó hết.
3: Vâng.
5: Để nó đau dài 7 ngày hết, nó đau mấy chục năm vậy đó.
3: Trời.
5: Chỉ có năm này, 2 tháng trước đây là nó đau quyết được á.
3: À.
5: Nó đau là không nằm, không ngồi, không đi, không đứng, không gì được hết trơn.
3: À, rồi ai chỉ cho ông cái thuốc này?
5: Dạ, tôi hỏi chồng chồng mấy anh bạn tôi đó.
3: Vâng.
5: Anh chỉ thuốc tay uống hết rồi tôi hỏi nữa, rồi anh chỉ nghe, nói anh nghe trên radio có thuốc có Phạm Hùng Trung hay lắm, bác sĩ Phạm Hùng Trung.
3: Vâng.
5: Dạ, rồi tôi mới kiếm thông tội, tôi gọi qua bác sĩ.
3: Ờ.
5: Bác sĩ đề nghị tôi uống 3 loại đó đó.
3: Vâng.
5: Dạ, tôi uống được cái thuốc mà Marathon thì là bên đây là loại thứ 2.
3: Vâng.
5: hay với thuốc mà Plexidin là cũng loại thứ hai. Còn cái hao quên thì mới một lọ thôi ha, hồng hào lên mà người nó khỏe, ăn uống nó ngon lắm, ngủ nghỉ nó ngon lắm.
3: Tốt.
0: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông bị phong thấp là rất là nặng, và sau khi đã uống cái thuốc phối hợp ba thứ, tức là cái số 3, số 8 và số 10, tức là cái Noringingo, cái Flexodine và Maratong, đã hết được cái cơn đau nhức của ông ta. Vâng, vừa rồi là trước đó là phần trình bày của tôi về cái ăn uống mà gây đau nhức.
1: Vâng, bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
9: Nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ làm ngơ trước xu hướng cộng sản hóa đảng Dân Chủ. Hôm 24 tháng 6, trong chương trình Jesse Waters Prime Time phát sóng trên Fox News, cựu thư ký báo chí tòa bạch ốc Kelly McEnany cho rằng ngày càng có nhiều thành viên của đảng Dân Chủ sẵn sàng bắt tay với những thành viên mang tư tưởng cộng sản sau khi ba ứng cử viên tư nhân là xã hội chủ nghĩa giành chiến thắng tại các cuộc bầu cử sơ bộ quốc hội của đảng Dân Chủ. Khi được người dẫn Jesse Waters hỏi về mối đe dọa từ phe cộng sản, McEnany nhận định đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và dẫn các cuộc khảo sát cho thấy cử tri của đảng Dân Chủ ngày càng có thiện cảm với chủ nghĩa xã hội hơn là chủ nghĩa tư bản. Theo McEnany, một số bình luận viên và cựu quan chức đảng Dân Chủ công khai chỉ trích xu hướng này, nhưng phần lớn các chính trị gia đương nhiệm của đảng thì lại im lặng. Bà cho biết, chỉ có một vài cái tên như thượng nghị sĩ John Fetterman hay hạ nghị sĩ Harry Quella lên tiếng phản đối chủ nghĩa cộng sản, trong khi nhiều lãnh đạo đảng Dân Chủ khác tránh đề cập đến vấn đề, ngày càng có nhiều những thành viên của đảng Dân Chủ mang tư tưởng cộng sản. Bà Bắc Eleni cũng cảnh báo việc xích lại gần một hệ tư tưởng mà bà cho là từng khiến cho Venezuela, Cuba và Liên Xô suy yếu là điều rất đáng lo ngại. Ngoài ra bà còn lên tiếng để chỉ trích giới truyền thông không tập trung vào xu hướng xã hội chủ nghĩa trong nội bộ của đảng Dân Chủ và cho rằng báo chí đang im lặng trước vấn đề vô cùng hệ trọng này.

Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện điều tra nghi vấn cục quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ dưới thời Biden phối hợp với tổ chức của Bloomberg. Hạ nghị sĩ James Comer là chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện yêu cầu cục quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ ATF cung cấp tài liệu có liên quan đến các cáo buộc cơ quan này từng trao đổi với tổ chức Everytown for Gun Safety có liên hệ với tỷ phú Mike Bloomberg dưới thời chính quyền của đảng Dân Chủ Joe Biden. Theo Fox News, cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn một văn phòng nay đã giải thể dưới thời Tổng thống đảng Dân Chủ Biden có thể đã phối hợp với Everytown nhằm hỗ trợ vụ kiện của thành phố Chicago chống lại hãng sản xuất súng Glock. Trong thư gửi Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ, đề ngày 24 tháng 6, ông Comer cho biết, các tài liệu sẽ giúp ủy ban xác định điều chính quyền của đảng Dân Chủ Biden và Everytown có cấu kết sử dụng các vụ kiện pháp lý nhằm vào các nhà sản xuất súng tư nhân để lách tu chính án thứ hai của hiến pháp hay không. Theo yêu cầu của ủy ban, Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá và Chất nổ phải bàn giao toàn bộ tài liệu và trao đổi giữa nhân sự cơ quan này với Everytown for Gun Safety và Everytown Law có liên quan đến các nội dung như đạo luật bảo vệ hoạt động kinh doanh vũ khí hợp pháp PLCAA, vụ kiện tại Chicago, thiết bị chuyển đổi súng Glock, các vụ kiện kiểm soát súng, đạo luật trách nhiệm ngành công nghiệp súng đạn Illinois IFIRA cùng các hãng sản xuất súng như Smith & Wesson và Rutger. Trước đó, Breitbart News đưa tin thành phố Chicago đã hợp tác với Everytown trong vụ kiện nhằm vào Glock vào tháng 3 của năm 2024.

Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra khả năng trục lợi khi giá xăng không giảm theo giá dầu. Trên mạng xã hội Truth Social sáng 24 tháng 6, Tổng thống Trump cáo buộc các công ty dầu khí không giảm giá bán lẻ tương xứng với mức giảm của giá dầu đầu vào. Tổng thống Trump viết, các tập đoàn dầu mỏ lớn không giảm giá xăng tương xứng với mức giá dầu mà họ đang mua vào. Giá dầu đang lao dốc. Nói một cách khác, người tiêu dùng đang bị móc túi. Tổng thống cho biết đã yêu cầu Bộ Tư pháp ngay lập tức vào cuộc và đồng thời nhấn mạnh giá xăng cần phải giảm nhanh hơn. Động thái diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Iran ký biên bản ghi nhớ, góp phần hạ nhiệt lo ngại địa chính trị và kéo giá dầu đi xuống. Theo Gasparty, giá xăng trung bình đã giảm liên tiếp 6 tuần, và hồi tuần trước, giá xăng ron thường đã giảm khoảng 14 cent một galon xuống còn 3,85 Mỹ kim cho mỗi galon tính cho đến ngày 22 tháng 6. Giá dầu thô đi xuống chủ yếu nhờ kỳ vọng căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz hạ nhiệt. Thị trường đánh giá các nỗ lực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tehran có thể giúp ổn định tuyến vận chuyển dầu chiến lược này. Thông tin các tàu chở dầu thương mại vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz mà không gặp gián đoạn lớn cũng góp phần xoa dịu thị trường, kéo giá dầu chuẩn xuống mức thấp nhất nhiều tháng. Đêm 23 tháng 6, dầu Brent giao dịch quanh mốc 76 Mỹ kim cho một thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 73 Mỹ kim cho một thùng. Các chuyên gia của Tập đoàn Quốc tế Hà Lan nhận định tín hiệu tích cực từ Vịnh Ba Tư đang củng cố kỳ vọng nguồn cung dầu ổn định hơn qua eo biển Hormuz, dù lưu lượng tàu vẫn thấp hơn thời điểm trước xung đột. Một chuyên gia cấp cao của tổ chức nghiên cứu và tư vấn Mitsubishi Tài chính thống nhất Nhật Bản cùng nói với Reuters rằng giá dầu chịu áp lực giảm do kỳ vọng căng thẳng khu vực hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược được cải thiện.

hơn 10.000 thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp bị bắt dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Bộ Nội an cho biết, lực lượng di trú và hải quan đã bắt giữ hơn 10.000 thành viên băng đảng nhập cư bất hợp pháp kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào ngày 20 tháng Giêng năm 2025. Theo Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne-Mullen, vừa bắt giữ Javier Hernandez Rosas là một công dân Mexico và là thành viên băng đảng MS-13, đánh dấu trường hợp thứ 10.000 Rosas có tiền án có liên quan đến cocaine, bắt cóc và tàng trữ vũ khí. Bộ Nội an cho biết các nghi phạm bị bắt giữ có liên quan với nhiều tội danh nghiêm trọng như giết người, buôn bán ma túy, cướp của, tống tiền và tội phạm có tổ chức. Một số trường hợp đáng chú ý bao gồm Joshua Garcia Lopez, MS-13, bị El Salvador truy nã vì tống tiền và cướp tài sản. Danny Granados Garcia, MS-13, bị truy nã vì các cáo buộc sát hại một mục sư. David Alvio Perez, MS-13, bị truy nã vì tội giết người nghiêm trọng. Jesus Lopez Gonzalez, Fenderagua, đối mặt với các cáo buộc có liên quan đến vũ khí và tội phạm có tổ chức. Edwin Antonio Hernandez, MS-13, được cho là thừa nhận có liên quan đến 5 vụ giết người tại El Salvador. Gerson Cuadra Soto, với biệt danh Fantasma, bị Honduras truy nã trong vụ sát hại 4 người. Ông Mullen đồng thời chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden cho rằng nhiều đối tượng trong số này đã vào Hoa Kỳ dưới giai đoạn trước và đồng thời khẳng định cơ quan di trú và hải quan sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch truy quét theo đạo luật Secure America Act.

ông McCarthy tuyên bố Mamdani và những người theo chủ nghĩa xã hội hiện đang kiểm soát đảng Dân Chủ. Cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng kết quả bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại New York cho thấy thị trưởng Zoran Mamdani cùng với các chính trị gia theo xu hướng xã hội chủ nghĩa đang nắm quyền chi phối đảng Dân Chủ. Phát biểu trên chương trình The Ingraham Angle của Fox News, ông McCarthy tuyên bố đảng Dân Chủ không chỉ hoảng loạn mà còn đang mất vai trò lãnh đạo truyền thống. Theo ông, hai lãnh đạo đảng Dân Chủ là Chuck Schumer và Hakeem Jeffries đều đến từ New York, nhưng phe của ông Mamdani đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc đua quan trọng tại đây. Ông McCarthy nói, ông Mamdani và phe xã hội chủ nghĩa giờ đây mới là lực lượng kiểm soát đảng Dân Chủ. Người dẫn chương trình Laura Ingraham nhận định, cánh tả trong đảng Dân Chủ hiện không còn che giấu quan điểm như trước mà đã công khai thúc đẩy các chính sách tái phân phối mạnh tay hơn. Đáp lại, ông McCarthy cho rằng hình ảnh của Hoa Kỳ thực tế khác xa những gì mà phe xã hội chủ nghĩa mô tả. Ông nói, nhiều du khách quốc tế đến Hoa Kỳ trong dịp World Cup cảm nhận được tinh thần yêu nước và sự thân thiện của người dân Hoa Kỳ khác xa những gì mà họ đã từng bị giới truyền thông chính thống tuyên truyền.

tòa án tối cao cho phép chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời với người di cư Syria và Haiti. Hôm 25 tháng 6, tòa án tối cao đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 cho phép chính quyền của Tổng thống Trump chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời TPS đối với người di cư Syria và Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trong phán quyết, đa số thẩm phán bác lập luận cho rằng chính quyền đã rút ngắn thủ tục và có hành vi phân biệt chủng tộc khi quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời. Thẩm phán Samuel Alito viết rằng các quyền đơn không có cơ sở để yêu cầu hoãn việc chấm dứt quy chế bảo vệ tạm thời trong thời gian vụ kiện được xét xử. Ông Alito cho rằng đạo luật quy chế bảo vệ tạm thời không cho phép xem xét các khiếu nại ngoài yếu tố hiến pháp và đồng thời nhận định cáo buộc phân biệt chủng tộc có nhiều khả năng sẽ không thành công. Các nguyên đơn lập luận rằng phát ngôn của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bộ Nội an Kristi Noem cho thấy quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời với người Haiti mang động cơ sắc tộc. Tuy nhiên, ông Alito cho rằng chính lập luận của bên đề đơn kiện lại củng cố quan điểm rằng quyết định này mang tính trung lập về chủng tộc bởi chính quyền của Tổng thống Trump đã chấm dứt toàn bộ các chương trình quy chế bảo vệ tạm thời đến kỳ gia hạn, thể hiện lập trường phản đối chương trình này nói chung. Phán quyết cũng bác bỏ lập luận cho rằng chính quyền chỉ nhắm vào các quốc gia có đa số dân không phải là người da trắng. Theo ông Alito, Ukraine là quốc gia châu Âu duy nhất còn quy chế bảo vệ tạm thời khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, trong khi phần lớn các nước được cấp quy chế bảo vệ tạm thời đều thuộc nhóm nghèo nhất trên thế giới. Tòa kết luận, bên quyền đơn khó chứng minh yếu tố chủng tộc là động cơ trong quyết định hủy quy chế bảo vệ tạm thời đối với Haiti, do đó không đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp tạm thời ngăn chính quyền thực thi quyết định.

người nhập cư bất hợp pháp Mỹ cơ lãnh 30 năm tù vì làm dùng và quay phim bé gái tại Virginia. Samuel Flores de Dios, 36 tuổi, một người đàn ông Mỹ cơ cư trú bất hợp pháp, vừa bị tuyên án 30 năm tù liên bang và giám sát suốt đời vì sản xuất tài liệu làm dùng tình dục trẻ em. Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, Flores de Dios đã nhiều lần đưa bé gái dưới 13 tuổi đến nhà riêng ở Fredericksburg, Virginia, thực hiện hành vi xâm hại tình dục và bí mật quay lại bằng điện thoại đặt quanh phòng ngủ. Cảnh sát còn thu giữ video cho thấy một người đàn ông khác cũng làm dùng nạn nhân. Flores de Dios sẽ phải ghi danh tội phạm tình dục sau khi mãn hạn tù. Vụ án do Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa SSI chủ trì nằm trong chương trình Project Safe Childhood của Bộ Tư pháp nhằm chống khai thác tình dục trẻ em. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Virginia thay đổi mạnh chính sách nhập cư dưới thời thống đốc đảng Dân chủ Abigail Spanberger. Ngày đầu nhậm chức vào tháng Giêng năm 2026, bà đã hủy bỏ sắc lệnh của cựu thống đốc Glenn Youngkin yêu cầu các cơ quan tiểu bang hỗ trợ cơ quan di trú và hải quan chấm dứt thỏa thuận 287G với cảnh sát địa phương và ban hành quy định hạn chế sử dụng tài sản tiểu bang cho hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang. Những thay đổi này khiến tiểu bang giảm hợp tác với cơ quan di trú và hải quan, kể cả với người nhập cư bất hợp pháp có tiền án nghiêm trọng. Trước đó, dưới thời của thống đốc đảng Cộng hòa Youngkin, các cơ quan tiểu bang phối hợp chặt chẽ với cơ quan di trú và hải quan, dẫn đến hàng ngàn vụ bắt giữ.

bắt người đàn ông Cali bị cáo buộc gây quỹ cho Hamas dưới vỏ bọc từ thiện Gaza. Hôm 25 tháng 6, Bộ Tư pháp thông báo bắt giữ Reda Sabasi, 38 tuổi, sống tại San Diego, Cali, với 5 tội danh bao gồm hỗ trợ tổ chức khủng bố nước ngoài, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, gian lận chuyển khoản, rửa tiền và khai báo gian dối. Theo hồ sơ điều tra, Sabasi sử dụng mạng xã hội, các nền tảng gây quỹ và tổ chức Ingram, The Arab Charity Foundation Incorporation để kêu gọi quyên góp từ nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ. Giới chức cáo buộc bị can công khai ủng hộ Hamas và sản xuất video tuyên truyền về vụ tấn công Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023. Công tố viên cho biết từ tháng 12 năm 2023 cho đến tháng 2 năm 2024, Sabasi đã huy động khoảng 600.000 Mỹ Kim, trong đó khoảng 116.000 Mỹ Kim được chuyển cho một thành viên Hamas, còn 382.000 Mỹ Kim được tìm cách để đổi sang tiền mã hóa để chuyển cho Hamas thông qua mạng lưới Gaza nào. Bộ Tư pháp cho rằng Sabasi đã lợi dụng cuộc xung đột giữa Do Thái và Hamas để thu hút quyên góp cho các hoạt động nhân đạo giả mạo. Nếu bị kết án, bị can có thể phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho phần lớn tội danh. Riêng với tội khai báo gian dối, có khung hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

tin Hà Nội Việt Nam, một người bị y án 5 năm tù vì mua rồi chê xe VinFast VS3. Ông Phạm Văn Chính, 52 tuổi, bị Tòa án Hà Nội hôm 22 tháng 6 tuyên y án 5 năm tù theo Điều 117 với cáo buộc chống nhà nước. Sau khi đăng bài chỉ trích xe VinFast VS3, cả phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều không được báo chí Việt Nam tường thuật đầy đủ. Năm 2025, ông Chính, tự xưng là đại tá trên mạng xã hội, đã nhiều lần đăng bài chê chiếc VF3 mình mua là nổi dục vì lỗi chất lượng nghiêm trọng. Luật sư bào chữa Hào Huy Sơn cho rằng hai bài viết xuất phát từ sự bất bình cá nhân đối với VinFast không nhằm chống nhà nước. Theo ông, VinFast không thể đồng nhất với nhà nước Việt Nam nên hành vi của bị cáo không đủ yếu tố để cấu thành tội danh theo Điều 117. Luật sư cũng đề nghị tòa xem xét động cơ, mục đích thực sự và mức độ ảnh hưởng xã hội để xét xử một cách khách quan và công bằng. Tuy nhiên, tòa vẫn giữ nguyên mức án cho thấy các lập luận bào chữa không được chấp nhận. Trước khi bị bắt, ông Chính từng viết trên mạng xã hội vào tháng 8 năm 2025 rằng ông ngồi chờ VinFast sai công an đến bắt và đồng thời cáo buộc pháp luật và hệ thống đứng về phía doanh nghiệp, còn người dân chỉ phải chịu đựng sự mỉa mai, hành hạ từ dư luận viên và những kẻ được chính phủ bảo kê. Trong một bài đăng khác, ông kêu gọi cộng đồng đừng trao tròn niềm tin cho một thương hiệu chỉ vì mang danh Việt Nam, nhấn mạnh người dân xứng đáng được sống trong xã hội tôn trọng sự thật và bảo vệ người yếu thế.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về những đột phá mới trong cuộc chiến chống bệnh ung thư. Thưa quý vị, các loại thuốc mới đã đánh dấu những thắng lợi to lớn trong việc điều trị các loại ung thư thường gặp, qua đó cải thiện khả năng điều trị khối u ở tiền liệt tuyến, tức là nhiếp hộ tuyến, ở vú và ở phổi. Đặc biệt, những loại thuốc này kéo dài sự sống cho người bệnh thêm hơn một năm so với chỉ vài tháng ở các thuốc hiện hành. Hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới là hội nghị của Hiệp hội Ung thư học Lâm sàng Hoa Kỳ diễn ra tại Chicago vừa ghi nhận những đột phá nổi bật như sau.
2: Đối với ung thư tuyến tiền liệt, trong nghiên cứu trên 1.200 người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối, thuốc Zytiga của công ty công nghệ sinh học Transcend Biotech của Mỹ đã cải thiện khả năng sống sót và làm chậm tốc độ phát triển của bệnh tới 18 tháng khi được bổ sung vào liệu trình tiêu chuẩn. Trong nghiên cứu thử nghiệm thuốc như liệu pháp ban đầu, những người dùng Zytiga đã sống lâu hơn, với 66% vẫn còn sống sau 3 năm, so với 49% ở nhóm đối chứng không dùng thuốc. Zytiga cũng trì hoãn thời gian bệnh phát triển tới mức nghiêm trọng, 33 tháng so với 15 tháng của các loại thuốc khác.
1: Nghiên cứu thứ nhì đối với 1.900 người nam giới vừa xác định ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối cho thấy, việc bổ sung Zytiga vào liệu trình thông thường cũng giúp cải thiện tỷ lệ sống sót. Khả năng sống thêm 3 năm là 83% so với 76% ở người không dùng thuốc. Zytiga còn cắt giảm nguy cơ tái phát bệnh. Và các bác sĩ cho biết Zytiga gây nhiều phản ứng phụ như tăng huyết áp, nhưng lợi ích mà nó mang lại vẫn lớn hơn nhiều. Hiện nay thuốc đã được cấp phép để điều trị các khối u kháng với liệu pháp hormone. Chi phí điều trị với Zytiga là khoảng 10.000 Mỹ kim một tháng.
2: Đối với ung thư phổi, trong nghiên cứu tiến hành trên 303 bệnh nhân ung thư phổi thời kỳ cuối và mang gen đột biến ALK, đây là gen đột biến thường gặp ở người bệnh trẻ tuổi và người không hút thuốc. Thuốc Alecensa của hãng Roche Thụy Sĩ đã giúp chặn đứng sự phát triển của bệnh lâu hơn 15 tháng so với thuốc đang được lưu hành là Sanquary của hãng Pfizer của Mỹ. Không những ít tác dụng phụ nghiêm trọng và giảm tỷ lệ tử vong, Alecensa còn xâm nhập vào não tốt hơn khi chỉ có 9% người bệnh bị di căn đến não trong năm đầu tiên điều trị. Tỷ lệ này ở bệnh nhân dùng Sanquary là 41%. Tuy nhiên, chi phí điều trị bằng Alecensa cao hơn khoảng 12.500 Mỹ kim so với 10.000 Mỹ kim tháng của thuốc Sanquary.
1: Đối với bệnh ung thư vú, lần đầu tiên, một loại thuốc mới gọi là chất ức chế PARP cho thấy triển vọng chữa trị cho phụ nữ bị di truyền gen đột biến BRCA, có nghĩa là họ dễ phát triển bệnh ung thư vú. Theo đó, PARP đã giúp ngăn chặn các tế bào ung thư tổn hại đến DNA của phụ nữ. Trong nghiên cứu này, thuốc Lynparza của AstraZeneca, hãng dược phẩm liên doanh Anh và Thụy Điển, đã được thử nghiệm trên 302 người phụ nữ bị ung thư vú đã di căn và không đáp ứng với thuốc Herceptin. Tất cả họ đều dùng hóa trị liệu và một số đã từng dùng thử các chất ức chế hormone. Kết quả Lynparza đã giúp trì hoãn thời gian bệnh trở nặng khoảng 7 tháng, nhiều hơn 3 tháng so với khi áp dụng một trong ba dạng hóa trị thông thường. Tác dụng phụ chủ yếu của Lynparza là buồn nôn, mệt mỏi và một số vấn đề về máu, nhưng ít trầm trọng hơn liệu pháp hóa trị. Chi phí điều trị với Lynparza khoảng 13.000 Mỹ kim một tháng.

0: Thưa quý vị, đi bộ 30 phút mỗi ngày có thể làm giảm 50% nguy cơ tử vong vì bệnh ung thư. Có nhiều nghiên cứu riêng rẽ trên các bệnh nhân ung thư vú và ung thư ruột cho thấy thường xuyên vận động ở mức độ vừa phải giúp cải thiện khả năng sống sót nhờ làm chậm sự phát triển của khối u.
1: Ở nghiên cứu đầu tiên, các chuyên gia đại học Harvard của Mỹ đã theo dõi 992 nam giới ung thư ruột giai đoạn 3, nghĩa là bệnh phát triển nhanh và đã lan sang các mô gần đó. Sau 7 năm, họ ghi nhận những người tập thể dục vừa phải 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, và ăn uống lành mạnh giảm 42% nguy cơ tử vong. Họ cũng sống lâu hơn nếu ung thư tái phát. Nghiên cứu thứ hai của các nhà khoa học Úc thì khảo sát 194 phụ nữ vừa trải qua phẫu thuật bóc tách khối u ung thư vú. Một nửa số bệnh nhân được yêu cầu vận động trung bình 180 phút mỗi tuần trong ít nhất 8 tháng. Nửa còn lại tiếp tục cuộc sống bình thường. Cả hai nhóm đều được kiểm tra lại sức khỏe sau 8 năm. Nhóm chuyên gia Đại học Công nghệ Queensland phát hiện những người tập thể dục có 55% khả năng vẫn sống.
0: Ở cả hai nghiên cứu, hoạt động chính của phần lớn bệnh nhân là đi bộ nhanh, nhưng dọn dẹp nhà cửa hay đi xe đạp nhẹ nhàng cũng mang lại tác dụng rất tốt. Các nhà khoa học kết luận, ngay cả tập thể dục vừa phải cũng có thể làm khối u chậm phát triển hoặc ngăn chúng tái phát bằng cách giảm bớt hàm lượng các hormone quan trọng, bao gồm insulin, giúp tế bào khối u sinh sôi, và nội tiết tố nữ estrogen, kích thích khối u ở vú phát triển.

0: đây là một điều cảnh báo thưa quý vị. Người cô đơn tăng 30% nguy cơ bị đột quỵ. Nghiên cứu mới trên tạp chí Tim Mạch, The Journal Heart, đã cho thấy sự cô đơn và sự cô lập đối với xã hội sẽ làm gia tăng hơn 30% nguy cơ bị đột quỵ, tức là stroke, hoặc các bệnh về tim mạch. Đây là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở các nước có thu nhập cao trên thế giới hiện nay.
1: Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ 23 nghiên cứu liên quan ở 181.000 người trưởng thành. Trong đó có 4.628 người bị các bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, và 3.002 người bị đột quỵ được theo dõi từ 3 đến 21 năm. Kết quả đã cho thấy, nỗi cô đơn và cô lập xã hội sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như trụy tim, đau thắt ngực, v.v. và đột quỵ não với tỷ lệ lần lượt là 29% và 32%.
0: Giáo sư tâm lý và khoa học thần kinh đến từ Đại học Brigham Young, Julian Hone Lundstedt, Hoa Kỳ cho biết, qua nghiên cứu này, chúng tôi thấy rằng tình trạng cô đơn, cô lập xã hội cần phải được xem xét một cách nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực như giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe.
1: Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra tầm quan trọng của những mối quan hệ xã hội đối với sức khỏe của người bệnh. Theo đó, để chống lại sự cô đơn và cô lập xã hội, mọi người nên tăng cường giao tiếp với bạn bè, người thân hoặc là tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội thiện nguyện.
0: Tiến sĩ Julian Hone Lundstedt nói rằng, ngay từ bây giờ, mỗi người chúng ta cần phải nhìn nhận một cách nghiêm túc để thấy rằng việc tương tác với cộng đồng xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Tình trạng cô đơn gây hậu quả tương đương hoặc thậm chí còn nặng nề hơn cả các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp, phẩm chất không khí, v.v. Bởi vậy, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng sẽ góp phần mang lại sức khỏe tinh thần cho chính mình.

0: một thiết bị chẩn đoán ngưng thở khi ngủ tại nhà. Somnapatch, thưa quý vị, đó là sản phẩm do công ty sản xuất thiết bị chẩn đoán y khoa Somnarus ở California, Hoa Kỳ phát triển, cho phép người sử dụng dùng ngay tại nhà với vài thao tác đơn giản.
1: Hội chứng ngưng thở khi ngủ, gọi tắt là OSA, là một rối loạn giấc ngủ với triệu chứng hơi thở bị gián đoạn lúc ngủ. Một nghiên cứu mới cho thấy những người trẻ mắc OSA cấp độ nhẹ có nguy cơ bị cao huyết áp lên gấp 4 lần và phát triển bệnh tiểu đường gấp 3 lần so với người bình thường. Nếu không điều trị thì tình trạng này về lâu dài có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác như rối loạn nhịp tim, đau tim, suy tim hoặc là đột quỵ. Nhưng để chẩn đoán, mọi người cần đến cơ sở y tế để đeo thiết bị theo dõi giấc ngủ, tức là phải ngủ lại ở bệnh viện để bác sĩ đánh giá chính xác. Phần lớn các thiết bị được chẩn đoán này được công cần và đắt đỏ. Trong khi đó thì thiết bị chẩn đoán ngưng thở khi ngủ Somnapatch rất nhỏ, gọn và đơn giản, chỉ nặng khoảng 28 gram, bao gồm miếng dán trên trán kết nối với một ống chụp mũi. Nhờ được trang bị cảm biến, Somnapatch sẽ đo các yếu tố như áp lực mũi, độ bão hòa oxygen trong máu, nhịp tim, lực thở, thời gian ngủ và những lần trở mình.
0: Thử nghiệm trên 174 tình nguyện viên sử dụng Somnapatch hoặc phương pháp đánh giá giấc ngủ tiêu chuẩn để so sánh hiệu quả. Các chuyên gia Somnarus thấy rằng thiết bị mới chẩn đoán tình trạng ngưng thở khi ngủ chính xác 87.4% so với phương pháp đối chứng.

0: bây giờ là đề tài bốn hậu quả đáng sợ của việc ăn đêm mà chúng ta không hề hay biết. Ăn đêm hay còn gọi là ăn khuya có thể gây béo, điều này thì ai cũng biết rồi. Nhưng bên cạnh đó, những hệ lụy khác đủ để khiến tất cả chúng ta phải giật mình.
1: Phàm là người, ai chẳng có đôi lần không cưỡng lại được mà mò xuống tủ lạnh vào ban đêm. Biết rằng sẽ tăng cân đôi chút, nhưng có lẽ vào thời điểm đó chẳng ai để ý đến cả. Tuy nhiên có lẽ sau này, chúng ta nên suy nghĩ lại trước khi cho vào miệng bất kỳ thứ gì sau 10 giờ đêm. Nguyên do là vì ăn đêm không chỉ khiến chúng ta mập ra, mà còn đem lại nhiều hệ lụy khác đến với cơ thể mà có khi chúng ta chưa từng được nghe đến.
0: Thứ nhất là ăn đêm, ăn khuya có thể gây ảnh hưởng trầm trọng đến trí nhớ. Theo một nghiên cứu của Đại học California, Hoa Kỳ, ăn khuya gây tác động tiêu cực đến khả năng hình thành ký ức và khả năng nhận thức của não bộ. Các chuyên gia đã thực hiện thí nghiệm trên hai nhóm chuột trong vòng 2 tuần lễ. Một nhóm chuột có chế độ ăn uống bình thường, nhóm còn lại thì thường xuyên ăn vào ban khuya. Hai nhóm chuột sau đó đã tham gia một bài test về việc phân biệt các đồ vật mới và cũ ở trong chuồng của nó. Kết quả, nhóm chuột ăn khuya có khả năng kém hơn hẳn, đồng thời trí nhớ trong dài hạn bị thương tổn nghiêm trọng.
1: Thứ hai, những người ăn khuya có nguy cơ bị bệnh tim cao hơn. Đã từng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng ăn uống vào thời điểm muộn ở trong ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Một ví dụ là nghiên cứu của trường đại học Rutgers Elul của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong số 700 người trưởng thành tham gia nghiên cứu, họ nhận thấy thói quen ăn uống muộn gây ảnh hưởng rất lớn đến huyết áp. Trong đó khoảng thời gian 2 giờ trước khi đi ngủ mà ăn thì sẽ gây tác động nặng nề hơn. Bác sĩ Ipro Osaplit, giáo sư khoa tim mạch của Đại học Rutgers Elul cho biết, chúng ta nên có tần suất ăn uống lý tưởng vì cách chúng ta ăn sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều. Ăn sáng là quan trọng, ăn trưa cũng vậy, nhưng ăn tối nên ít lại và không nên ăn sau 7 giờ tối.
0: Thứ ba là dễ gây chứng trào ngược dạ dày. Ăn khuya, đặc biệt là các thức ăn khó tiêu, là một trong những nguyên nhân gây trào ngược dạ dày khi ngủ. Thông thường dạ dày của chúng ta cần vài tiếng đồng hồ để tiêu hóa. Theo Jamie Cullman, bác sĩ trị liệu tại New York, thì chúng ta ăn no rồi đi ngủ làm cho axit tiết ra có thể lọt vào thực quản gây ra chứng trào ngược dạ dày. Và bên cạnh đó, bác sĩ Kaufman còn cho biết các loại thuốc điều trị trào ngược thường không có tác dụng trong trường hợp này, đồng thời để lại một số tác dụng phụ không mong muốn.
1: Thứ tư, chúng ta sẽ ăn uống mất kiểm soát vào ngày hôm sau. Một trong những lý do khiến cho người ta tăng cân khi ăn khuya chính là cảm giác đói khi ngủ dậy. Bạn sẽ cảm thấy đói hơn, dẫn đến việc ăn nhiều hơn, và như vậy thì đương nhiên sẽ tăng cân. Cụ thể thì khi ăn khuya thì lượng insulin trong máu sẽ tăng lên. Nhưng đổi lại thì lượng ghrelin, tức là hormone kích thích cơn đói, cũng sản sinh nhiều hơn. Ghrelin bình thường được cơ thể tiết ra từ 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng hôm sau.